tilet lo wax wax wax kenn du tit ñepp dañ nan ciocci rek tabarakallah melni ab deureum Musa suñu borom tabaraku taala daali koy santat mi ñu ne ko na tan juroom ñaar fukki délégué ñu and nak demati ci suñu borom tabaraku taala waqtara Musa tan qawmuhu nitam ñu 70 rajulan juroom ñaar fukki goor limi qatina ngir suñu randiwu ba benen randiwu mu amata ak suñu borom tabaraku taala lil waqti lazi wa'adahu rabbuhu al ityan fihi lil i'tizar an ibadati al ajl biñu jamo sel bi ba nopi yalla ne ko nak da ngay tan 70 ci ñom ngeen ñew fi ngeen jeglu mo ba balen ndax jamu ay nak taxutone mo bind len ah Musa dal di seet nak ci bir banu Israel ñi ci gëna am yaakar ñi ci ëpp xel ñi ci gëna nek ay yiw tan ki fi yeb bañu nek juroom ñaar fuk bu ko defé lol nek yaakar banu Israel modi tay suñu ñewon ci suñu rew mi ne tan len kilifa yi diine ñu tan ba tan 70 yi ñaakar yeb non la banu Israel defon tan kilifa yi nga xamne ñom ño wara fekk ji mbir ma ndax ñu jeglu seen borom tabaaraku ta'ala yalla balen ñu la di nangu ñu tan len Musa ne len kon nañu dem buñu deme ca khurwa ñu deeyante ak suñu borom ma wax ko ne gañangi ni tub nañu bu ko defé mu bokku ñu bal ñepp daal ni ay ci ñu daal di and dem bañu démé ba ci xurwa rek taxaw ni di tambalé bëgg def yi ñuy def rek mu am benn yëngutu bo xamné benn yëngutu suuf suuf ne raj ba ñoom ñepp ñu yëg ni suuf yëngutu na fa lama akhasatuhum bam leen jappé nak arrajfatu yëngutu suuf ga xala Musa ne ko rabbi yow sama borom law shi'ta bu leen neexon ahlaktuhum ga alak leen min qablu lu jitu tay wa iyaya ak man wa manam yow yalla yaangi ma wax ma tan banu Israel juroom ñaar fukki nit ma tan leen nga ba indi leen fi nga bëgg leen ray ndax te dañu jamu aw sel yow kon war nga leen mëna ray fofa ba rayale ma ci sax mo gën nga leen indi fi ma ak ñoom ba nopi nga ray leen ndax so leen rayé fi man lan lay lay banu Israel bi maana soko dé sét ci misal lo lay tek modi bu fekké ne yalla na ko tanal juroom ñaar fukk mu tan li yaakaari banu Israel ñu ñew ñom ñep yalla tabaaraku ta'ala alak leen fofé mu ne kon suma démé lan lay wax banu Israel suñu borom tabaaraku ta'ala mi ngi ne ci li kon Musa bi mu tanné juroom ñaar fukk yoy lamma akhasatuhum bam leen jappé ar-rajfatu deg degik suuf qala Musa ne ko rabbi yow sama borom law shi te bu len neexon ba nga nar len alak ahlaktuhum nga alagon len min qablu li jitu ñuy ñew fi tan juroom ñaar fukk di deyal ak yow wa iyaya mayit mën nga ma ca bolé fofa su la neexon yow sama borom atuhlikuna ndax da nga ñuy alak bima fa'ala ci lo xamne daf ko def as-sufaha minna dof yi nga xamne ño dof ci ñu as-sufaha yi nga xamne ño dof ci ñu ñom ñoy jël awsul dila jamu waye man duma jël awsul dila jamu aruna du ko def ñi nga xamne ño am xel ñun ti teki duñu ko def in hiya illa fitnatu li nga ñuy tek du dara la dul sayna rek tudillu biha ya jay sanke man tashaw kula neex wa tahdi ngay jubale man tashaw kula neex yalla anta waliyuna yaway suñu kilifa yalla faghfir lana jegal yalla warhamna te nga yeureum ñu yalla wa anta te yow ghayrul khafirin ya gën jegalé kat yi yalla tabaaraku ta'ala di deg muneko yalla waktub lana te ñi ngi lay ñaan nga bindal ñu fi hasi dunya ci aduna gi hasanatan yiw wër gi yaram ak alal ak fanu gudd wa fil akhirati yalla budé al akhirah nga defal ñu lol tam hasana inna hudna ilayka delu ci nañ ci yow yalla tubal nañ la lolou la Musa toubé alayhi salam motax ñaan bi it sallallahu alayhi wasallam amna bu mel nonu ci bir alquran rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana tabarakallah motax bari wana lum koy wax lol ci bir ay ñaanam ndax ñaan gi da am solo yalla na yalla may ñu hasana ci aduna may ñu hasana ci alakhirah lolou kenn amul lu tol nonu yalla nañ ko yalla defal Musa bu mu tubé ba nopi nak xala yalla ne ko azabi sama mbugal usibu bihi dama koy tek man ashaw kuma neex mbugulum yalla mom daf koy tan ko neex mu tekko
muné ko nak wa rahmati sama yermande wasi'at kull shay'in dajna fep yermande yalla dajna fep waye mbugulam day tan ñam koy tek yermandem dajna fep motax fimné amna ci nit ñi ño xamné bi wor bi ñëwé yalla né wor len ñom wuurñu waye fi né buñu lekké ci bu jeen lam doon saf lay saf bu neexon yalla ku wuur bo lekké ci day melni ku yey ay xéeri suuf waye yalla du def nonu yermandem motax té su ngon joté bu nit ñi di dox do xamé ñi yendo wona wor ak ñi wuurutoon té ku genn aduna ci nak ba say mbokk sang la ba nopi sool la nga koor té kenn xamul kañ ngay woré waye yermande yalla mo tollu nonu su ko neexon ku wuur tay ji lol lekati du neex bu ko neexon ku wuur tay ji bo tudde ci sab lal do nelaw tay waye ñak ko woral mom yalla lutax mu nanguy nelawam ci yow ginaa moy nalay nelaw dalay bay rek da top da ko wuur nit na am bis bo xane bi da nga nelaw nelaw yu naqare ye waye yermande yalla tabaaraku ta'ala toll na ci mom toll go xamni gi lepp la daj mi ngi yeeram fas yi mi ngi yeeram xari mi ngi yeeram nak yi mi ngi yeeram bay yi lenn lu nek wasi'at kull shay'in yemul ci nit ñi rek kull shay lepp lu nek ci kaw suuf yermande yalla tabaaraku ta'ala ma nga ci doomu adama yi nak ñom sa buñu xeyé liñu ndik def moy dañuy tambali ci bis bi toñ yalla ci suba gi toñ ko bu tusbaré bu ngona ñu toñ ko am ño xamné far dañ koy yendo toñ bis bi yépp ba teud jot nak ñu teud lég li ngay teud sa bakkar bi nan la yow lutax ngay yendo toñ yalla tay bu ko defé nga dal di du moyu dem feulen nan café pour faté lola wala nga dugg ci yenen ndax nga faté li la sa bakkan bi wax moy tax do am mukk an nafsul mutmainna ndax ya nga yem rek ci nafsul lawama ak digënté mak an nafsul amara bisu yalla jall musul yalla nena sama yermane joju fasa aktubha dana kurdal lilasina ci ñinga xamne yattaquna dañu moytu samay téré ci jëf samay ndigal wayutuna te ñuy joxe azzakata azaka ñoñu la koy jox walatina ak ñinga xamne hum ñom yu'minuna gem nañu bi ayatina suñuy aya yalla nena ñet ñi ñom sama yermane dina lan ko jox su alakhirah ñu doyal ci sukk tabaraka ndax yermane yalla alakhirah du jatt ñepp yermane yalla ci aduna mom ñeppay la moy rahman rubine batu arrahmani nuna ra gogu yi nga xamne mo ci mujju soko don reud man nga ko wërele dakar bam daj man nga ko wërele senegal bam daj afrique même monde bi ak nuna ra man nako wër nga dugul ko ci bir ndax awrud rek ken xamul fu mu yem waya rahimi mim gi mom dafa xat mim mom gi min gogu dafa xat motax ñi ci xaj du mom tabarakallah day yem kep yawmal qiyamati yalla daf na sawara yow yaay fess aljana nak yow bokul fenn na dina ko fessal su ko defé bu yawmul qiyamé bam deug duggal ni muy duggal ci yermandem day wax né wam tazul yawma ayyuhal mujrimun yeen ñi kaccoron luma santane ngel lank dem len taxaw fele nga gis ndey san ñi nan lankal yalla dem taxaw fele mu qas len ba doyal dañ len nak duggulen sawar islahu hal yawma bima kuntum takfuruna dem len ci suratu yasin yalla nena ñamuy yeeram ñoy ñan alladhina ñoy ñi nga xamné yattabi'una dañuy top الرسول يونت بي ما مجي يوني موي محمد صلى الله عليه وسلم النبي نك كو خامني دا فا ام نبوة الاميه كيغا خامني موم جانغوتون تي بن دارا генيول تي بن اميرسيت صلوات الله والسلام عليه اميه لا اموتن بن معلم تي نيتني كو خامني موكو دان واخ باسين ميم اموكو وون صلى الله عليه وسلم تبارك وتعالى مو يوني جبريل نكو اقرا مروفي يونت بوبو الذي موي يونت بيغا خامني yajidunahu dañu ko fekk ñom banu israeel al yahud wa nasara dañu fekk yunus bobu maktuban ñu bind aw turam indawum fa ñom fi tawrat ñu bind ko ci tawrat wal injil ñu bind ko ci injil sallallahu alaihi wasallam al qur'an neena bo deme ci tawrat aw turam nga fa bo deme ci injil aw turam nga fa te yalla tabaaraku ta'ala mi wacce won tawrat moko wax yalla mi wacce won injil moko wax kon ku ko ci yeer fekk ko ca boko ca fekkul dañ ko dindi waye ci dama nga ca sallallahu alaihi wasallam fi tawrati wal injil yonente bobu yalla neena ya'muruhum def len di digal bil ma'ruf ci lu ñak lu bax rek lay digale sallallahu alaihi wasallam wayanhaahum len di tere anil munkari ci njomuteef lepp lu yonente bi tere lu baxul la lepp lu mu digle lu baxul motax limuy tere te bakkan bëgg ko nit ki da wara fexé ba man ko bay limuy digle te bakkan sawru ci nit da wara fexé ba man ko jëf sallallahu alaihi wasallam waye da ngay deg nit ñi dañ wax ne li diiné téré lepp kenn mënu ko bayyi lool ëpp nay wax
lolu uppone wax yunit bi neena suma len digele def len te lengen man waye suma len tere bayil len lepp lum tere rek nagn ko bayyi salawatu wassalamu ali tere mi bari la lol tabarkal yunit bobbi wayuhillu lahum mulen di daganalal at-tayyibatu yitay at-tayyibati yitay manam sallallahu alaihi wasallam dini ji muy andi muy ash-shari'atu al-islamiyya du daganal lu ban lepp lu mu daganal lola su de lu ñuy lek soko lekke dañu deppok saw yaram waye wayu harimu alayhim muy aramal ñom al-qaba'ith yi nga xamne yu ban la lepp lo xamne l'islam dako aramalit ku ko lek ku nek lol daf lay gañ xam ngeen ne bo jël lu melni dereb wala nga jël lu melni med wala nga jël lu melni yap mbam xox amu ci lenn lu bax ci aw yaram amu ci lenn lu bax ci aw yaram man nañ ñoo dem sax ba médecine gis ne wala bok science gis ne li bax baxul ci aw yaram ndax ci li motax waye loola mu ne motax su ko ci dindi won sax man na am lenen lu ci nek lo xamne gisunu ko te loola tax loola baxul ci aw yaram med baxul deret juuy touru baxul yap mbam fo baxul ñet yoy yeb salawatu wassalamu ali aramal len yi mu daganal nak xam ngeen ne soow soow lu bax la do ma dem bu ñew ci ko aduna ci soow lañ koy ñëk bolel su fi joge it nga xamne ma nga ca hopital te ndeysan talal ba ay mbokam wër ko meew lu ñuy indi xel ci kudd gi di def ci gemiñ gi ndax xam nañu ne meew ci yaram mom lu bax la tabarakallah motax lu mu daganal rek mom salawatu wassalamu alayhi lola bax sheytan nak day ne ci wet gi lu yal lu yunit bi daganal rek sheytan ni indi lu xaw mel noné suma len joxe ben misal yunit bi alayhi salatu wassalam dafa indi lu ñuy wax ab soccu soccu lu bax la boko xojé xoj ci sa bañ yi day indi ak leer setal sey bañ te amna ay gnour yu sew yu ne ci bir gemign yo xamne ludul soccu mënu len ray so doon jël dentifrice ak ay yenen yo mën di jël yoya du dé la ko mën ray moy ab soccu rek waye sheytane jël na benen soccu bo xamne bi daf koy couleur ci ginaaw touti rafetal ko def ko ci paquet yu jekk tabarkallah ngay fa ben almet diko jëfal soccum yoyu xam ngeen ne mom la nit ñi sax xawa gëna préférer ci soccu bu yoonte bi salawatu wassalamu alayhi sheytane tax ko am sa lol nañ ko maytu yalla neena wayadaw anhum mudilen sipil mom yoonte bi anhum ci ñoom israhum sen yen yu disi mbolem lo xamne nit ñi nañ ci jaxle won salawatu wassalamu alayhi bimu ñewé mu daal di koy teggi bi maana yuqaffifu anhum ma kullifuhu min at-takalif ash-shaqqa ba mu ci joge wal akhlal ak gax yi manam tunk yi nga xamne aduna dafa tunkon nit ñi tunk yoyé mu dik mom salawatu wassalamu alayhi daal di koy tunk bam dañ yeb tabarakallah lu melni li amone ci ay najasat ay qisasat ay rayak rayak tayak ray gu ñak tay yeb salawatu wassalamu alayhi ñew daal di koy fecc nit ñi xam len lu ci nek lu ci tabaraku taala wax alati gax ya nga xamne kanata alayhim nekkon na ci sen kaw gax nak moy aw nak budé daane liñ koy takkal ci baat bi mu koy dir mu dis lool lañuy tekke gax nga xamne day té nak wi mëna daane day dis ci mom loola li nekkon ci nit ñi daanaka nun la melon lu jitu ñewuk sallallahu alayhi wasallam yalla neen fa lathina nit ñi nga xamne amanu bihi gem nañu rasulullahi sallallahu alayhi wasallam wa azzaruhu ñu degeeral ko taxaw ci wetam ba mu degeer wanasaruhu ñu dimbele ko wattabu an-nura ñu top leer ga allazi leer ga nga xamne unzila ma'ahu wacce nañ ko ma and ak mom moy alquran yalla nanu ulaiika ñooñu hum al-muflihun ñom dong ñoy sawé alquran sa bu bolé ay joxoñu kay yu bari ulaiika ak hum ba paré def ci baat bi al ñatt yoyu su andé ci baat mo ñi dong ñoy sawé kan moy sawé ku gëm yonent bi degeeral ko dimbele ko top alquran ñent yi yalla neena tabaraku taala ko mel rek yaay gëm mu ne ko xol waxal yaay sawé kon ngeen baal mu ne ko xol waxal yow yonent bi ya ayyuhan nas ayy nit ñi nit ñepp ñi xéss ak ñi ñuul ak ñi wéx ak ñi soré ak fu way mëna dëkk aduna ci mbolem ko xamni buñ la xolé ne la nit nga rek yaangi ci bir ak nida woti bi ya ayyuhan nas ey nit ñi inni man muhammad sallallahu alaihi wasallam rasulullah ndawul yalla la ilaykum jëm ci yeen jami'an yeen ñepp nak yeen ñepp la nek seen yonent sallallahu alaihi wasallam mune yeen ñepp la nek rasulullah ndawul yalla ilaykum jëm ci yeen jami'an yeen ñepp motax
su ab lire juddo buñu ko sangé ba nopi ci saafa nga deg buñuy nop nodd ci nopam nan ko ashhadu anna muhammadan rasulullah kaddu gi muy ndeuk deg moy kaddu rasulullah bu ko yexé deg nak ay wajuram bayiko ci hôpital ba bi bis ba dilsi ñu door ñew nan ko anna muhammad rasulullah dana fekk shaytan ñew fu mom ba waxi ko lamay waxi ci nopam lolo tax xalé yépp fi nek ni ku juddu mëna fecc ndax lu jitu ñuy nodd ci sam nop dañuy bayyi sheytaane mom nodd ci sam nop ñom ñepp mën nañu fecc mokal nañu way jaaxal yi tabarakallah loli ni mako xamé nun ngeen ko xamé fo bo fi tegon fi ne ay kanjam kanjami kay ci mbéd mi ni fo tollu seen gone gu ndaw bu dana pakkar ci poj bo xane bi woor na la ni bi mom mag ni sax mënuñu ko lu waral lolu moy yeex gi ñi yeexal nodd ci nopi gone yi bayyi ba sheytaane mom wax ci lam jey wax yu lolo koy waral mbokk yi mang leen di ñaan yeen ñi rew li jigen ñi ak yeen ñi xam yoyu bu gone juddote ca safa ay seconde yu neew ni ngeen noddu ci nopam ndeyjor bi li xam ci nopam tamon bi bu bis bi del ci ngeen don ko rayal xar waye bay ba bis bi del ci ngeen noddu fi door noddu fi sheytaani mom gogu njaxlaf mom wessanako ndax xam ngeen ci qissat Musa wala bok qissat Adama ak sheytaani sheytaani bu bay won ba Adama genn aljanna mu door ko songu bari du ko man waye daf ko fekk ci bir aljanna ja songu ko fofé motax mu genn ko aljanna lolu am solo la yarna baye xel yonent bi moy kon yonent nit ñepp joggi ci yalla alasi yalla mi nga xamne lahu mom mulku samawati momelu asman moma yonu ci yeen wal ard mom momelu suuf moma yonu ci yeen koku ma yonu ci yeen bu ngeen ko xam la ilaha illa huwa amul ben yalla ko dir mom koku ma yonu ci yeen su ngeen ko xamul yuhyi ku fi dund mo la dundal koku ma yonu ci yeen su ngeen ko xamul wayu miitu ku de mo la ray ku de mo la ray yalla tabaaraku ta'ala ku de mo la ray kon fa aminu billahi gem len yalla wa rasulihi ak yunantam bi annabiyyi ki nga xamne dafa am nubuwa al ummiyyi ki nga xamne ken jangaluko kudul yalla tabaaraku ta'ala allazi moy ki nga xamne yu'minu billahi mom de gem na yalla wa kalimatihi gem na molem wax yalla yi terem yep la yum tabaarakal tere yalla yep la gem wa tabi'uhu way topalen ko la'alakum khayna bu ngeen ko topé tahtaduna ngeen djum lolou ben jaar la bu jaar ci digënté bi ci biñuy netti qissa Musa alayhi salam tabarakallah mu dal ci dil suwan munewu min khawmi Musa amna ci niti Musa yi nak ummatun mbolo mo xamne yahduna djub nañu bil haqq ci deug wa bihi ci deugit ya'diluna lañuy jaar بمعنى جماعة مستقيمون على شريعة الله يهدون الناس بكلمة الحق لا يجورون من نيوم دال سي دغ لا نيي تيغي رك دون جاد موك وبه يعدلون سي دغ لا نيي او بيغا خامل نا يالا و ملال نيو ني من نا وقطعناهم ني تسارا لين ني دغاتي بنو اسرائيل 12 اسباطا ني دغ لين فوك ak ñaar asbatan ci ay seuk ci ay kurel umaman ñu nek ay mbolo ñu nek ay xet fuk ak ñaar ci ay doomi yaqub xam ngeen banu israël ñoy awladu yaqub bi maana sa bo deg ñu ne israël ñu ci jublu yaqub mom nak doom yi mu amon ñu nek fuk ak ñaar fuk ak ben ak yusuf ñi fuk ak ñaar ñoñe ñoo meññi wa banu israël ñoñu ñoo meñni wa banu israël jang ngeen ci sourate yusuf inni ra'aytu 11 kawkaba wash-shamsa wal-qamara ra'aytuhum li sajidin bañu nekk nak fukki bat ak ñaar fukki nit fukki kurel ak ñaar yalla ne wa awhayna ila musa ñu dey musa yalla wahyu ko wahyu bi yalla moy dey yoonenti bi dey lu soufé kenn du ko degg waye mu gaaw ci andi sharia isif tasqahu bam sakko ci mom lu mu nan qawmuhu nitam ni an yalla ne ko idrib bi asaka dural sayd bi al hajara doj bi yed wi nga yor munako tenko nang sandi muy nek jaan munako dor ko ci xair wi mu dor ko ci rek fan bajasat minhu mu balle ca doj ba 12 ayna fukki beuti ndokh ak ñaar khada alima dadi xam
kullu unasin bepp mbolo ci ñom mashrabahum sen nanu kay bi maana comme fukk lañu ak ñaar te dañu mar fukki nit ak ñaar buñu maré fekk ben pot defena na dañ ko xoccu ba pat ba toj waye fukki nit ak ñaar buñu maré fekk fukki pot ak ñaar nan ba dina gaaw du am xulu du am xoccu waaw su ko defé loolu lu ci am solo la ndaw ku nday bi nga xamé ne dañuy dog té nek lu war mat ay fukk ak ñaar ñu bolel ñetti koop tabarkallah boko fekke mënu ñu fexé ba jubo.

0: defal banu israël qad alima kullu unasin mashrabu muy ben terang ak bu wedd muy ñaari terang wa zallalna alayhim ñu keralelen ñom banu israël al ghamam nirwa fañu nek di tak sahara tak gi du am liñu tuddé garab ñu wara am nak ker yalla indi nak nirwi dox sen digënté ak jant bi mu nek ci ñom ker muy ñettelu terang wa anzalna alayhim ñu wacce ci ñom al manna was salwa al mann modi ak lem lo xamne da fay melni lem salwa nak moy pitti yu ñor yalla di waccel banu israël al mann lu melni lem ñuy lek rek was salwa ak pitti ñor xam nga xamne duñ ci togante legi lo xew mu ne kulu lek len min tayyibati ma razaqnakum ci yu tey yi nga xamne wursagalen len ñu tay lek nak ba benn bis ñu ne yalla pitti def ñoo sappi parce que bëd bu seen yap dal bëd bu seen ay lem dañu bëgg legi ñambi le
1: a buñ len dencé ci bir souf ñu sulli len taxawal len ci kanam suñu borom mu laaj len waaw yeen na won malaaka yi aji ngeen len legi fan ngeen tek wax joju suratu zukhruf ay fuk ak juroom ñent wa qalu ñu waxa jenen wax mu ñettelu togn buñu togn suñu borom tabaaraku ta'ala luñ wax ñu ne law sha ar-rahman bu neexoon yalla ñun ñi di jamu malaaka yi ma abadnahum duñ len jamu waaw ñu ne su neexoon yalla ñuy jamu malaaka yi duñ len jamu manam wax ne dal kon yalla mo bëgg ñi def lu juba di ñi diko def ndax su bañoon ñu def ko duñ ko def bo demé ci al-qurtubi mune kalimatu haqqin urida biha batil waxu deug la waye ñi ko wax chaqan lañ ci jublu fa kullu shay'in bi iradatillah wal mashi'atu ghayru radi ghayru rida wa la yasihhu al ihtijaj bil mashi'a fa innahum law 'abadu allaha badal al asnam la 'alimna anna allaha arada minhum zalik tafsir al qurtubi jukki fuka juroom ben katum juroom ñaar fuko ak ñet wax ni fi nak kon moy li nit ñi def rek ñu nit def lu mu ñang mu ne yalla ma ci xeer lu mu deung mu ne yalla ko dogal leg tabarakallah nit diyar ay domam ak njuba di am ci muna yalla ko deungal waye man sonu na ci yalla nar ñu deung waye man sonu na ci ñi de dañu ne law sha ar-rahman ma abadnahum bu neexoon yalla duñ jamu malaaka yi yalla mune ma lahum bi zalika min ilmin amuñ ci ben xam xam ma lahum amuñu bi zalika ci wax joju min ilmin ci ben xam xam in hum illa yaghrusun ñom nekkuñu luddul ñuy jabbatu illa yaghrusun luddul ñuy jabbatu non rek la ko mëna tuddé ndax baat bi tabarakallah limi tekki deug deug kenn ñimu ko wax ci ab microphone waye dal inhum illa yaghrusun ñom nekkuñu luddul ñuy jabbatu mufassiruna yi ñu ne fi de yalla netti na fi ñetti wax yu arab yi di wax te muy wax jo xamne wax yu rafetul la bu ñëk bi annahum nasabu ila allahi alwalad bu ñaaral bi nasabu ilayhi albanat dun albanin bu ñettel bi hakamu ala almalaika almukramin bil unusa bila dalil wala burhan ñet ci toñ toñ bu ñëk bi moy askane li giñu askane la yalla dom muy toñ gure bu ñaaral bi askane la giñ ko askane la dom yu jigen muy genantol bu ñettel bi askan la giñ ko giñu ne malaaka yi ay jigen lañ muy genantol motax alquran weddi len tabarakallahu ci seen wax yoy yeb inhum illa yaqrusun suratu zukhruf aya ñaar fuk yalla neen am ataynahum kitaban ndax dañ leena jox bok ak tire

0: min qablihi lu jitu alquran mi fuhum ñom bihi ci tere ba mustamsikuna lañu ngëp te gisé ca ne jaamu malaaka yi wañiwul dara malaaka yi ay doomu jigen lañ ndax ci tere boba lañ ko gisé hal wajadu zalika albatil fi kitabin munazzal qabla alquran hatta yu'awwilu alayhi wa yatamassaku bi lolu la al-imam al-faqr ta at-tafsir al-kabir jukki ñaar fuk ak jurom ñaar khatum ñaar témèr ak jurom ben la wax firé ko wax joji ndax dañu fekk ci téré bobé ay tiaxan ñepp ci batay mu nekk tiaxan yi wote al-quran lolu ab laaj la bu suñu borom tabaaraku ta'ala laaj ñi nga xamne ñoy wax lu jël ak alquran té ne ci téer lañ ko jël am ataynahum kitaban min qablih fuhum bihi mustamsiku ndax dañ leena jox téré bo xamne bi dafa jitu alquran ñu japp ci téré bobé ci téré ba mo leen wax li ñuy def bal dédé mom kay qalu dañ ne inna wajadna aba'ana ala umma ñun dañoo fekk suñu imam ala ummatin ci diine ala ummatin ci doxali wa inna ta ñun seen doom yi seen sëd yi muhtaduna ala aatharihim dañuy jub teg ca seen kaw tànk ya waaw loolu la ñu wax dañu ne li tax ñu ne ci li ñu nekk mooy ca lañ fekkoon seen bàyyi fekkoon ca seen maam ala umma ala umma ala dini wa tariqa wa inna ala aatharihim muhtadun yoon wañ fekkoon suñuy maam jaar ca yoon woowee daal la ñu bëgg teg suñ tànk yi ca seen tànk maam yàlla nee na lii moo indi wax jii ñi di wax waaw ah loolu nekk lu dis lool lu naqar lool kaleen doon woo mu di rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam di woo aw nit ñu ne la ñun day sunu maam ya dañ leen a fekkoon ala umma ñun nag ala aatharihim muhtadun yàlla ne ko jarul mu leen naqari wa kazalika nii rek la ma sanal jarul mu leen naqari wa kazalika nii rek la ma sanal maa arsalna min qablika musuñu yónni la la jiitu min qablika ba ma tàmbalee yónni ba léegi la tàmbalee ca noox ba àgg ci yow mii musuma yónnee fii qaryatin ci benn dëkk min nazirin ci waaraate kat maanaam ab yonent illa lu dul xaala wax na mutrafuuxaa ña jekku dund ga bu doon tey dañ naan nosor yi baat bi nu lay tekki nos kan mooy ku jekku dund gi am na oto kër gu baax am na dépense ay njabootam am na fu ñu dugg nangam nangam loolu mooy tekki mutrafuuxaa yàlla nee na lu ko mas a naqari ci pénc ñooñoo ko ko teg ñu jekku àdduna nee na ndax doo dem jàkka ñaare fekk fa fekk leen fa lu bari doo dem juma ñaare fekk leen fa lu bari waaye lu ko mas a naqari rek mutrafuuxaa ñoo ko wax lan la ñuy wax inna wajadna ñun dañoo fekk aabaana suñuy maam ala ummatin ci doxalin wa inna ñun nag ñun seen doom yi ñun seen sëd yi muqtaduuna dañuy roy ala aatharihim ca seen tànk ya aaya jee muhtaduuna la ji muqtadun te fannunan wa maanahuma waxid seen maanaa yi benn ndax muhtaduuna mooy ci la ñuy jub muqtaduuna mooy ca la ñuy roy roy ci aatharihim ak jub ci aatharihim ñaari baat yi benn la rek tabarakalla ñoo bokk lu ñuy teg ni la yàlla wax yonente bi alayhi salatu wasalam ne ko nit ñi nii lañ mas nag nangu nan ko ci lu nekk ba mu yos ci diine sa doom ji jàng mécanicien wala mécanique bu fekk noonu lañ koy wax nga xam ne li muy jàng mooy oto bu paan mu dugg ci biir defar yëf yàgg yooyu ba muy dox lu mbir ma moderne moderne moderne su ko doxalee rek nga bég ci moom remercier ko sa dom ji jang tolier bo amé auto nga seng ko ci barab mu andi ko mu defarat ko lu mbir mo moderne madana rek nga dekk ci mom sa dom ji jang ñaw nonu sa dom ji nek école legui mu andi lol ba ngay jang yow jango won lu mel nonu mu ñew legui andi ko waye dañ koy nangu amma dom ji nga xamni nak dafa dem ci diine di jang dafa dem ci l'islam di jang ñaara leg leg mu ñew ne papa nangam mu ne ko ah nangam waaw inna wajadna aba'ana ala umma wa inna ala atharihim muqtadun ka defé bo ñew ne papa nangam mu ne buma war bo le ko hadith bi nangam mu ne buma war ak yidem nik yoy surat az-zukhruf aya ñaar fuk ak ñet qala wala qul قل أولو جئتكم ولا قال أولو جئتكم على رواية حفص قال من لن منخ ولو جئتكم دون تدم لين أنم بأهدى تدخل وغنجب mimma wo xamne wajadtum alayhi fakkon ngeen ci abaakum seeni bay lu leen laaj qul awlaw ji'tukum bi ahda mimma wajadtum alayhi abaakum ba waxe khul moy wax leen so ne xala moy daf leena tontu dinay am ci riwaya wars ak riwaya hafs qala qul yirami niki yoyu wa yeb ben la soti ci la ak def ci lu melni yaslan yasla at wa yusalla yoy yeb sorti ci la ak def ci tabarakallah ben baat be mu ndax so don ne dama leena andi lu gëna jup la ngeen fekkon sen mam lu gëna jup la ngeen fekkon sen baye mu ndax ca ngeen di moy ñu ne ko waaw lo meuna andi lu mu jup dañ ko yitté wowul qalo ñu ne ko inna ñun ñi bima ursiltum bihi lepp luñ len yonni yen yonenti kafirun dañu and weddiko inna ñun ñi bima lepp lo xamne ursiltum bihi yonni nañ len ko yen yonenti ñun kafirun dañ ko weddi duñ ko gëmuk lol moy seen tontu lu mujju legi xolatu ñu ndax li yonenti bi indi jibna wala baxna wala baxut xass nañ ko bañ rek l'islam nit lolo ko dal lenn lu na ci aduna ci dinañu ko set ay terelinam ideologie terelin ya ci nek ci économique ci politique ci éducation yépp la ci nek dinañu ko set l'islam mom boone is ñu na tégal fé rek mom war ta mëna andi yu bax lolo buñuy set luy fajj té garab yi nek fi ñuy continuer étudier recherche nañuy sét lépp rek bës buñ dajé likoy faj rek dali japp ni li mo koy faj tuddé ko kako faj comme ni mu xewé ci aduna ci bëpp fébar bu xew borom xam xam yu jog di wër likoy faj dañuy nangul ñëpp ñu indi tek ci tabal ji liñ japp ni mo koy faj koko ci faj rek ñu né garab sangam moko faj tuddé la garab gog ngeen and dem aduna ci non rek la waye inna bima ursiltum bi kafirun epna wax dedet garab gi neexu rek xaaral ba mas ko rek tabarakallah lolou mo gën am ndaw ko ndangi ni bo xamne kenn musuko meuna lek lo banana ndax rek neena deg nañu ne baxul waye bis bam ko ma seek legi tabarakallah lum am mom lay jar waaw lum am rek mom lay jar lolou moy ñaka xam gëm ci mbir rek ben way ni bo xamne dañu nako won li borom xam xam sangam di bind buñu wax sayyid khutub limuy bind dara baax ci ndax mom nangam ci nangam bam bañ ko rek teud gëm ni nalaw gañu ñew fekk téré bu mu bind ñu dindi couverture yaak yépp jox ko téré ba mu lire ko ba mu noppé ni ki lima lire gum ci ñi bind mo ci ëpp xam xam dakk ci jang ñu nako moy waaji nga doon bañ te xamoo moy kan lolu mo dal ñi ci li yalla yoonu war yoonenti xalo ñu ne inna bima ursiltum bihi kafirun ngir bala ngay wax ni neexut bala ngay wax ni baxut fexel ba mos ngir ma fexel ba xam ngir ma door ni li neexut wala li baxut ñi ni leen dal mooy bi yàlla waxee li mu wax yonent bi xaaloo ñu ne ko inna ñun bima ursiltum bihi li ñu leen yónni kaafiruuna lépp la ñu wekki. Xaaloo inna bima ursiltum bihi kaafiruun suratu zukhruf aaya 24. Yàlla mu ne loolu tax na fantaqamna minhum ñu fay ci ñoom. Fantaqamna minhum ñu mbugal leen. Fansur xoolal kayfa kaana aaqibatul mukazibin xoolal naka lay nekkee mujjantalu ñi nga xam ne ñoo daan weddi yàlla tabaraka taala. Waral ci kaw suuf rek di dem di seet ñi daan weddi yàlla tabaraka taala. Da nga gis tey fa ñu nekk soo fa demee da nga xam ne ñii ñoo déggalutoon jalla jalaaluhu wa azza kamaaluhu. Boo demee ci ñu nangaloon yàlla it di nga xam fa ñu nekkoon. Yàlla tabaraka taala bi mu ñu nettalee mushrikuuna yi ak topp gi ñuy topp seen maam yi ci topp yi nu gumba fii mi ngi fii tudd al maanaam imaamul xunafa Ibrahima alayhi salaam mi nga xam ne arab yi tey dañ koy puukare woo bëgg mu nekk seen maam. Ñu nekkul arab it di ko puukare woo bëgg mu nekk seen maam ba ñi nga xam ne ay jaamukatu xiram lañ sax bëgg koo boole ci seen bopp bëgg boole ak njubakoog ndëng suñu borom tabaraka taala di indi ñooñu di leen wan ne ñuy wax ne lii lañ fekkoon suñuy maam bu Ibrahima royoon ci ñoom diina du ñëw fii tey te Ibrahima royukaay la boo xam ne ba mu feeñee ci ñooñam gis ñépp jëm sowu ñépp jëm sowu dafa tàmbali laaj xeen wa lu leen jëmale sowu ñu tont ko mu ñëw ci papaam ne ko lu la jëmale sowu mu tont ko mu door a ñëw ca buurum réew ma ne ko lu la jëmale sowu mu tont ko Ibrahima ñu leen fa ñëkk ñoom ñëpp xam ne ñii ak moom du ñu daje mukk lu dul ñoom ñoo ko fekk si ànd ak moom ñu jëm tenku loolu la yàlla jàngale. Wa is qaala fàttalikul ba mu waxee Ibrahim kum ko waxoon li abihi way juram bu góor moom rek mu ne déedéet wa xawmihi ak ñu dem ñëpp lim njëkk a gis ci kër gi daal mooy li papaam di def jaamuy bant di ko diw di ko jox ndékki di ko jox añ di ko jox reer di ko yenu yóbbu di ko dellosiwaat mu waxtaan ak moom wa qawmihi ak nitam ña ba waxtaanee ñoom gis ne juba di gii du denc ñoom mu ne leen inna nii man Ibrahim baraa'um mimma taabudun dañ naa ba sedd wecc ci lépp lu ngeen di jaamu inna nii man Ibrahim baraa'um mimma taabudu dañ naa ci li ngeen di jaamu duma jaamu li ngeen di jaamu illa allazi fatarani duma jaamu ku dul ki nga xam ne fatarani moo ma bind waaw fatarani xalaqani wa ansaani min al adam fa innahu kooku sa yahdiin moom rekk moo ma mën a jubal ila diini alxaq wa yahdini ila tariqi saada loolu la Ibrahima wax dëkk ba yépp illa allazi fatarani moo ma bind fa innahu sayahdin dina ma jubal dina ma jubal ba sama àdduna neex mu jubal ma ba sama àllaaxira neex ndax sayahdin alhidaaya mooy jural nit àdduna su neex mooy jural nit àllaaxira ju neex ndax àdduna ju neex mi ngi tàmbalee ci nangul sa borom sam xel dal saada du dara lu dul tëdd nelaw nelaw yu neex yeew am jàmm dox am jàmm bëgg jàng jàng bëgg lëggéey lëggéey bëgg faju faju loolu mooy asaada te loolu al hidaaya njubug yàlla gi tabaraka taala moo koy def bu ñépp amoon jikko yu rafet bu ñépp amoon jikko yu rafet ba lu xew ñi mën koo séddoo nañ ko war a séddoo yi dangay gis ne ku bëgg a jàng danga jàng ku bëgg a lëggéey danga lëggéey tabarakalla ku bëgg a faju danga faju loolu la Ibrahima wax mu ne yàlla mi ko bind moo ko mën a teg ci yoon ba koy may loolee wa jaalaha Ibrahima def ko kalimatan muy baat boo xam ne baaqiyatan dafa des ba faw fi aqabihi ginaaw ba fi ibrahima joge la'allahum qayna ñi dundu baat bi yarji'una ñu delluwaat bay ak bokale wéetal yalla serigne biñu wax mujahid mune waja'alaha kalima ya'ni la ilaha illa allah la yazalu fi dhurriyyatihi man yaquluha ila yawmiddin li fek sou sangi lalé jant bi di fi nek ndox mi di fi nek ngelaw li di fi nek ngay deg kuy wax la ilaha illa allah waja'alaha kalimatan baqiya fi aqabihi la'allahum yarji'un suratu zukhruf aya 2:5 bal li fi nek dal man yalla matta'tu wala matta'ta tafale matta'tu man ma banexal haulahi ni wa aba'uhum akseni bayi hatta ja'ahum badikal len alhaq alquran ji wa rasulun mubin ak yunit bu leer ne ab yunit la manam yow dal yow yalla ya banexal wa makkah ñu melni ñom ak seeni wajur ginaaw bi fi ibrahima joge nga may len aw fanu guddu may len di xewal xewal yoyé nak walbati len ba bi yonent bi ñewé ali sallatu wasallam lim andi ñu xeb ko doy lo lañ nek matta'tu haulahi wa ba'ahum hatta ja'ahum alhaq wa rasulun mubin tabarakallah ni makoy waxé ci jotaay leg leg serigne ngi ni bu baakha baakha baax buñuy wax ahmed sahir lo nekkon ci kokki rahmatullahi alayhi wa radiyallahu yi ñi wax banana ak ay pomme yoyu ñi ngi ñi nekkil na ben bis mos nañ ko ci jox ben banana mu mat ci ben yoon rek neena xalam dem ci ashabtum bi tayyibatikum fil hayat ad-dunya ak bal mata'tu haula wa abahum kam dendel neesan mu dal koy jotali lolé tabarakallah modi banexu aduna dina fef nit ba mu bëgg yam ci lam yam dal di tamlu nak bi alhaq ñewé mi alquran mom mënuko xamuko bëgguko duko taxaju wa rasulun mubinit kasalik lutax almata' rek wala an-ni'ma muy xewal yoyam mo bëgg dox digëntem ak yu am solo yoyu faghtaru bil muhla washtaghalu bit tan'um wattiba'i shahawat عن كلمة التوحيد بابي فلا إله إلا الله ولما جاءهم بملن دكلي الحق القرآن قالوا نيه هذا القرآن جي سحر أكنجبر لا دقلون لن ينك تخنا ديباء القرآن نيوه سيتو نيوكو والبتكو خنا نيو داري جيب كريك داري كوي شتلك جبر ولما جاءهم بملن دكلي الحق القران لوتخ مو ام الف اك لام يالا داف ني تيري ييب موم ريك تي دغ بنين تيري بو في ام لي في القران ام بو داجالي بروم خام خام مي جوخ لنكو بو لن جوخي ديك بو ديك بو خونق ني ردل لا سي ارد نلا فراز يينا دنج فراز يينا دنج فراز يينا دنج بو لن جوخي ديك بو بلا ني يوكال لا سي يينا فراز يو خامني يي ci téré ba bu ci amul ak manké manké am ci téré ba yépp téré nak la wax yo xamni yi dañu wuté ak alquran wala ma ja'ahum alhaq motax yalla def ci ñu def ci alif ak lam qalu ñu haza téré bi di alquran sihrun ak jabar la wa inna tanum nak kafirun bihi dañ ko wéddi ñu ñoom wéddi ñu alquran yitté wuñu ko suratu zukhruf aya 5 lolu mbokk yoonte bi sallallahu alaihi wasallam wa makka ci ay jamonom ñoko don wax waye du yam ci ñom nak ba ila yamil khiyamati ku wax seen wax ji mbanga dund seen dund gi rek mu mel noné abu sa'ud neena samawul qur'ana sihran wa kafaru bihi wastahqaru ar-rasul alaihi wasallam faddamu ila kufrihim as-sabiq mu'anadata al-haq wal istihana bihi ba demé ci tir ñu wax tafsir abu sa'ud jukki juroom xatum ñin fuk ak ñet ci la ko abu sa'ud wax tabarakallah di wax jam solo mu ne tudd nañu alquran mii ak njabar daal di koy weddi xeeb yonent bi alayhi salatu wasalam weddi ga ñu weddi woon ñu dolli ca geneen weddi te mooy dëgër bopp ak doyadal ay mbir nga dégg li ñu waxaat waxaaloo dañu ne law la nuzila lu tee woon ñu wàcce haha alquranu alquran jii ala rajulin ci benn waay azimin bu rëy min alqaryatayni ci ñaari dëkk yi loolu la ñu wax maanaam dañoo xeeb yonent bi alayhi salatu wasalaam ndax mi muy la ta gane àdduna wayjuramu góor nekkatul bi mu gane àdduna ab diir wayjuramu jigéen nekkatul bi ñu ko joxee maamam abdul mutalib ab diir nekkatul ñu jox ko abu talib biñ koy yónni moo fi nekk léegi nag bi ñu koy yónni waa màkka gëm nañ ne al walid ibnul muxira ca màkka moo gën a nekk kilifa yonent bi ñu ne boo demee taif urwa ibnu mas'ud athaqafi moo gën a nekk kilifa ñu ne bi yàlla bëggee ñu nangul ko wuru fi woon a bàyyi ñaari kilifa yi di yónni jirim bii allahu akbar surat suxruf aaya fanweer ak benn non mu fasiru ne ñu ne al walid ibnu al maghira fi makka ak urwatu ibnu mas'ud athaqafi fi taif quraysh daal daag ne nuzulul quran ala muhammadin wa faqirun yatim daal wàccee woon ca ñaar ñee kenn alquran loola mooy li gënoon ndax ñoom li ñuy nattee wàllu màggaay moo di daraja ak alal mooy jaahiluuna yi nag ba tey ci jamono ju nekk ak barab bu nekk seen nattukaay rek mooy nit ki baax na nuñ koy xame ñoom daraja ak alal nit ki baaxut nuñ koy xame mooy daraja ak alal fa amma al insaanu iza mabtalaahu rabbuhu fa akramahu wa na'ama fa yaqulu rabbii akraman wa amma iza mabtalaahu fa qadara alayhi rizqa fa yaqulu rabbii ahaanan noonu lañ di jéem a natt mbir yi bu yàlla xéewalee mu ne yàlla akrama nii teral na ma bu xéewal nga fay wàññiku mu ne yàlla ahaana nii doyalal na ma waaye kàllaa la ci yàlla teg ama nattukaa yu dëgg dëgg dëgg fa yàlla tabaraka wa taala ak ca borom xel ya fañ koy natte mooy azamatu nafsi mooy nit ki ñi bakkanam toll nit ki ni ruuxam toll nit ki ni mbañum rusam toll azamatu nafsi wa sumuwu ruux te ci adduna si ba ñu ko sosee ba baa adduna di tukki amul kenn koo xam ne asma ruuxan min muhammad ibnu abdullah alayhi salaatu wasalaam loolu tax yàlla tabaraka wa taala tontu leen tontu lu am na solo te sosale ko ca ahum ahum mu ndax ñoom ahum mu ndax ñoom yaqsimuuna rahmata rabbika ñuy séddale sa yërmande borom ahum yaqsimuuna rahmata rabbika mu ndax ñoom ñooy séddale sa yërmande borom waaw soo sorloo rahmata gii ni ñu ko bindee mooy taa bi dafa lalu ñu tudde ko rahmata taajoor bokkut ak rahmata gay nekk taa bu wërngalu boobee bii rahmata taajoor la am na ci alquran rahmata yuñ binde nii ak yuñ binde weneen bindin wa ñuy ñaari rahmata tabarkalla ahum yaqsimuuna rahmata rabbi naxnu ñun yàlla qasamna baynahum ñoo séddale seen diggante maïchatahum seen dund fi lxayaati dunia ci dundug adduna gi yàlla nee na li ñuy dunde muy wërsëg yi moom moo koy séddale kenn du ko séddale ku dul moom tabaraka wa taala ak it wa rafana baadahum fawqa baad ñu yëkkati lenn ci ñoom teg ko ci kaw lenn darajaatin ci ay wërsëg ci ay daraja yu wërsëg liyattaxisa baaduhum baadan suxriya liyattaxisa ngir mu mën a jàpp baaduhum lenn ci ñoom baadan lenn suxriya surga bu wërsëg yi tolloo kenn du am surga bu wërsëg yi tolloo woon kenn du am surga liyattaxisa baaduhum baadan suxriya fokk wërsëg yi rawante ñu am ay surga waaw nga dem di liggéeyi fenn am fa xeef mu xeefu la su weer deexee nga ñëw signé mu jox la sa wecc nga jóge fa yow am na koo xam ne kii yaa ko seefu mi ngi ci kër gi di fóote ko passé bu weer deexee moom tam mu ñëw nga wàññi teg ci loxo moonte moom moomee di ñëw ci kër gi di liggéey ñu tudde ko mbindaan moom tam am na kum seefu mooy mën naa ñëw toog ci nit mu yenn ca bopp ba di ko laxas di ko lett ba bu noppee mu xomp ca lan ko fayoon moom tam jox ko oto bi ngay dugg fi mu nekk nii mu war laa jële fi nga nekk jëm gi gijewaay wala jël la gijewaay jëme feneen yow tam fi mu ne sa fukki dërëm yooyu nga yor wala fan weer tax na yaay seefu safoor bi mu jëmee la fa nga jëm di seefu apparenté bi muuta la foo toog
1: yàq jàpp ji taxu leen a jóg jaxase ko taxu leen a jóg tafsir tabari jukki fukk ak ñaar xatum jëm ñu fukk ak juróom ñeent wa naktubu maa qaddamu wa aasaaru daa ñu bind maa qaddamu leen jiital wa aasaaruhum ak lañ la ci ginnaaw loolu jar naa bàyyi xel lool jëf yi nga jëf lu jiitu ngay faati li nga fi bàyyi ginnaaw sa njaboot di ko jëf say doom yi nga jëlul sa bopp loolu itam ci siinu atabari boobu mu ngi jàkk yi jonen ci jaabir mu ne araada bani salama an yatahawalu ila qurbi al masjid fa baraka dalika annabiya salallahu alai sallam fa qaal ya bani salama diyaarakum tuttabu aasaarukum diyaarakum tuttabu aasaarukum fa qaalu maa kaana yasuruna anna kunna tahawalna akhrajahu muslim fi sahihihi góonañ ci jaabir mu ne dañu salamata jàkka ji daf leena sori yoon naam jenn jamono ñu bëgg tuxu fi nag ndax jege si jàkka ji ndax sori ji daal xaw na nit ñoom it noon yaa bani salama dëkk leen fa ngeen dëkkoon ndax seen jéego yi ngeen dax ba ci jàkka ji dañ koy dund dëkk leen fa ngeen dëkkoon ndax jéego yi ngeen dax ba ci jàkka ji dañ koy dund moo tax sori jàkka ji tey ñëw jàkka ji waa ñu dara donte jéego ba tey ñëw baax waaye sori ko tey ñëw nag muy ëpp tiyaaba ndax jéego boo jéego rek damay am ba tax ñoom ñu ne ñoom de kon li leen di dégloo mooy ñàkk a toxu wa kulla shay in ñëpp ngir lu mu tuuti tuuti lu mu réy réy asaynaahu danañu ko bind danañu ko wàññi fi imaamin mubin ci téere bu leer lépp luy am kulli shay min al asiyaa aw amrin min al umuur jamanaahu wa badatnaahu fi kitaabin mastuur huwa sa ajfu l amal yowma nadcu kulla unaasin bi imaamihim ay bi kitaabi amalihim wa kulla shayin mbir mu nekk lépp mbir mu nit def wa kulla shayin lépp mbir mu nit def te yor di ñëw ñu jox koy yére ñu wóor ko ne munu koo ñëw seen julli ba ñu jël ñaw bi teg si naan waa ji tey suba tey suba ba ñu ne tey la julli mbaa suba ñu ne tiri dem yàlla mu ne loolu li muy tuuti tuuti ahsaynaahu takk nañu ko ba bind ko fii imaamin ci téere mu biin bu leer ba laaxira ñëw ne la lu tax na waxoon waa ji rendi boo respecté wu wa kulla shayin ahsaynaahu fi maamin mu biin lu mbir tuuti tuuti yow sa bëri taxi bi nga xam ne da nga doon tëral sa compteur jël benn client boo xam ne bii soppar kii woo ko xanaa demal ñoom noonu yow kierte le centre nit ñëw fa seetul compteur bi te fekk 200 yi ci woon nga bàyyi ko mu dugg wax ba noppi nga boole 200 yi fi nekkoon ak ya fa nekk fayu ko ko loolu lépp yàlla mu ngi ko dund fii imaamu mubin ci téere bu leer bi ñu ñëw mu àtte leen ko ne la waa ji moo jëloon sa 200 yi ca adduna kon nag léegi sàkkal pexe baal ko mbaam mu fay la ah bu nee fay ma ñu fay ko mujahid wa qatada ñu ne huwa allawhu al mahfuz loolu mooy téere bu ñu tuddee allawhu al mahfuz tabarakallah ali sabu ni mu ne moom daal ni mu yaakaar ni moom la mooy téere jëf yi te mooy li ibnu kathir tànn ci teccin woowu ak film woowu wa kulli shayin lépp ngir lu ñu tuuti tuuti. Asaynaahu natt nañ ko takk ko ba bind ko fii imaamin ci téere mubiinin bu leer wala ci sa fiche wala boog ci sa tabarakalla ci sa bulte nga déggoon mu naan wa natub maa qaddamu wa aasaarahum tabarakalla ji nga xam ne moo weesu léegi. Yàlla daa ne léegi nag ñu ñëw nag ci lañu ci li nga xam ne mooy kasab ashabi al qaryati mais dañu dëkk ba dafa nekkoon mbir mu tumuranke yàlla yu nit ñoom yonent wa drib lahum misaalal ñu ñuy waar ci nu mu ñoo waaru surtu yasin ayat bi ñet ashaab al qaryati waa dëkk ba ñu doon waar ci nu mu ñoo waaru dëggal de wa drib lahum sabalal misaal ñu ñuy waar te nu mu ñoo waaru dafa mel leen masalan am masal ashaab al qaryati waa dëkk dañ doon waar te mu ngi ñu waaru is ndaxte jaa aha dikkal na dëkk ba almursaluuna ñetti yonent ya almursaluuna ña yàlla yónni woon dëkk booba yàlla daf leen a yónnee yonent bi ñax saadiq ñu weddiko ñu yónnee leen masduq ñu weddi ko ñu yónnee leen shamuun ñu weddi ko waaw ñooñu ñëpp ñu weddi leen kenn ku ci nekk ba ma ñëwee ne yàlla ñu yónni ba nga dikkee ñu daan lay weddi am nag ñu ne ñett yonent yooyu Isa moo leen doon yónni ca ñooñee wax bii boo demee ci tafsir al qurtubi moom moo ko waxe noonu waaw loolu am na ci tafsirkat yi ñu ci dëppoo wax loolu ñun ñu saadiq ñu weddi ko ñun ñu masduq ñu weddi ko ñun ñu samuun ñu weddi ko is jaaha al mursaluun su ko defee kon misaal maa ngi noonu yàlla di ko tàmbalee jàngale ngeen teg seen baaraam ci aaya boobu di fukk ak ñett ci suratu yasin ñu ñaan suñu borom tabaraka wa taala mu dajalewaat ñu fi ci sam bii di ñëw insha allahu subhanahu wa taala. koor gi bés bu jot ci waxtu wi ci kàttanu suñu borom tabaraka wa taala démb ñu ngi woon ak yéen ci suratu yasin ñëwoon ba am ci fukki aaya ak ñett tabarakalla ba ñuy tàmbali nag ñu ne woon ñu ngi doon jeexal ahzab xam naa koor gi ñu jàpp fekk fatire lañ jeexal door a ñëw ci yasin ñu ñëwee ci aaya fukk ak ñett wa drib lahum masalan ashaab al qarya is jaaha al mursaluun suñu borom tabaraka wa taala doon ñu nekk li yonent yam yónni woon ca dëkk ba qurt bi di wax ni mooy intakia wala antakia ci waxu mboole mufassiroon yi ñu yàlla bàyyi nit ñoom saadiq masduq ak shamuun ngir ñu waar leen fofu lañ taxawoon war a tàmbalee ci is arsalna ilayhim ithnayn fa kadzabuhuma fa azzazna bi thalith fa qalu inna ilaykum mursalun yàlla nee na ni ñu yónnee ci ashaab al qaryati ay yonent dafa yónni kenn mu ñëw ñu weddi ko mu yónni kenn mu ñëw ñu weddi ko mu yónneen kenn wala mu yónneenoo ñaar saadiq ak masduq ñu weddi leen ñu indi ñetteel mu ne if ba nga xamee ne arsalnaa ilayhim yebal nañ ci ñoom if nañ ñaari góor jaay yonent ba ñu demee fa kazzabuhuma waa dëkk ba weddi leen lu ñu yonent wax rek waa dëkk ba weddi leen bu ñu bëggee dugal seen loxo ca wàllu ni dëkk bay doxe ci mbirum àdduna ñu ne déeréet sëriñ yoonam nekkul ci doxali ni mbirum àdduna bu ñu bëggee dugal seen loxo ca ni ñuy yare gone ñu leen déeréet sëriñ yoonam nekkul ci dugal loxoom ci ni ñu yare gone bu ñu bëggee dugal seen loxo ne leen nii la ñu war a tëralee politique ñu leen déeréet sëriñ yoonam nekkul ci wàllu tëral politique. Ki bëgg a dugal seen loxo ci wàllu la nga xam ne mooy tëral li mu dundin wa ñu leen déeréet, loolu mooy wedd yonent waaye du leneen. Maanaam bu yonent lee lu mel nit sëriñ naan nii lii la war a doxe ndax yàlla lii la ci wax, ñàkk a béyloo bu ñuy ñàkk a béyloo waxi wàlla ak waxi ki nga xam ne mooy yonent bi man nga ne sëriñ bi, loola mooy tax wedd yedd am fa kazzabuhuma, ñu wedd leen ñoom ñaar. yàlla mu ne fa azzafna, ñu dëgëral ñaari yonent ya bi saalisin, ci beneen yonent bu leen ñetteel bi rasulin saalis. dañu weddee ñaar ña yàlla yónni keneen mu ñetteel leen ndax mu dëgëral leen. fa qaaloo, ñoom ñett ñépp ñu ànd ne inna, ñun ñett ñii saadiq masduq shamcun, ñun ñépp mursaluuna dañoo yónni ilaykum ci yéen, ñun ñépp dañ yónni ci yéen. Sourate Yasin aaya fukk ak ñeent. nga gis fii bi ñaar yonent ñëwee beneen ñëw ñetteel leen dafa ñëw sos ca lam yoroon wane ne ñoom ñépp yàllaa leen yónni. borom xam-xam bu ne noonu la war di taxawe, moroomum xam moroomum borom xam-xam mu ne moroomu doomu soxnaam bu dee bu fekkee ne mu ngay yëngatu mu yëg ne ñoom ñépp ñoo war a àndandooy genn kàddu ne inna ilaykum mursaluun. tabarkàlla du ay lawbe songee garab ñetti lawbe, kenn ki xëy gajj ba muy di mu wàcc, su beneen lawbe ba ñëwee du wax ne kii lim fi gajj baaxut, day tàmbalee fa moroomam lawbe ma yem rek di gajj. su wàccee ñetteelu lawbe bu ñëwee moom bu gajjee balaa wàcc garab ga daanu. loolu la yàlla di junj ci alquran naan yonent bi innama anta munzir wa li kulli qawmin haad, waaraate kan nga kenn ku ne am na nit kuy ku lay jubal. tabarkàlla tabaar ma mën naa waar nit di ko waar mu sam kenn ñëw moom nekk haadéem dari koy jubal. boo bëggee nag boole munzir ak haaji loola moo jëfe lool, moo tax yonent yi nga gis yàlla tegale leen kii ñëw wax kii ñëw wax kii ñëw wax, ku ñetteel ki mën naa am lay defaru defaroo ci moom. loolu lu am solo la ci tëral yi alquranul karim. amaa bëgg a féetewo yépp tabarkàlla suñu mbokk professeur ahmed dam day wax ne ku bëgg a féete yàlla fépp doo ko féete fenn, ndax yàlla kenn mënu koo féete fépp. mënuñ ci xaaloo ñu ne maa antum, wala bokk waa dëkk bu ne leen maa antum nekku leen illa basharun, lu dul mbindeef mislu naa mel ni ñun, mbindeef ngeen ni ñun rek, gëm leen ñu ëpp leen ñu alal benn. wa maa anzala arrahmaanu, yàlla wàcciwut min cheyin ci dara, ñu ne leen yàlla wàcciwul dara wax yi wu leen waxut ak yéen muy ñaar. in antum illa takzibuun, yéen nekku leen lu dul ñuy wax lu dul dëgg. ay yonent yi ñoo am leen ñetti te ñoo sonnoon, ni ñu nekk ay mag, ni ñu nekk ay kilifa, ay nit taxaw ci seen kanam wax leen ñetti wax yi, mbindeef ngeen ni ñun yàlla wàcciwul dara waxu leen dëgg. tabarkàlla mbindeef ngeen ni ñun muy benn tooñ, yàlla wàcciwul dara muy ñaari tooñ, li ngeen wax du dëgg, boobu nag gën cee doy waar. waaye yonent du xuloo, yonent du delloo kàddu gu baaxul ka ko wax kàddu gu baaxul, ndax ndabul yonent muy dëngam ak jubadi nekku fa. kàddu saaga du nekk ci dëng yonent moo tax du génn ci làmmiñam. ku baax ku ne borom xam-xam bu ne it doomi soxna ju ne it war naa bàyyi xel ci tontu bi yonent yi li leen wax métti na lool, mbindeef ngeen ni ñun. yalla waccul dara li ngeen wax du deug xalo yonenté ne len rabbuna suñu borom mom ya'lamu khamne inna ñun la mursaluna ilaykum dinna dina dañu yoni ci yeen tontu la ngok ndax mom ñu leena delo ni yeen waxu leen deug waye bayyi nañ fa waxu leen deug je bayyi fa yeb leen xalo ñu leen ñom ñet lepp rabbuna suñu borom mom ya'lamu khamne inna ñun ñet ñi la mursaluna ilaykum dañu yoni ci yeen ngok lolu moy sen tante ibnu jawzi muné akdul khabara huma billahi la mursalun li annahu jawabul munkirin bi khilaf al mawdi' al awwal fa innahu ikhbar al mujarrad tabakalla non lako at-tas'il waxe fi ulum al tanzil djikib ñettel ba xatum premier ak juroom ben fuk ak ben ndax bu ñëk li ñewon inna ilaykum mursalu dama ñu don xibar waye biñu leen wédde nak inna ilaykum la mursalun dañ koy fédde leen dëgeural wax wa ma alayna darrawu wa ma alayna darrawu illa lujib al balagh al mubin jot lu bu jot lu dañu mo ñu war leneen war ñu jot lu bu jot rek ñu ñaan jot dal su leeré légui la ci def mom yéena ci def waye dal ñu sant moy jot li leen jot lu bu jot waaw al balagh al mubin mo tax la ñu nekk li ci ka fay ci mu'jizati dala ala sidq rusul ci walu dekkal ku deer faj ku tuune ak faj ku muuma lépp suñu borom di leen ko defal ñoom yonent yi ndax ñu mën a jot li al balagh al mubin tabarakal looloo tax suñu mag ñi commencé dem ci pénce mu am bés bu ñuy dajale mboolem ñun jaboote ndax mu am al balagh al mubin tabarakalla bu ngeen dee bàyyi xel wàllu histoire gàmm ci réew mi histoire màggal ci réew mi loolu la doon tekki mooy dajale ñi nga am jotali leen al balagh al mubin ndax wa ma alayna illa al balagh al mubin dara wayin waruñu lu jël jotali gu leer ko dafa daje waaye itam mu am al balagh al mubin kàddu yu jóge ca tabarakalla kilifa ga dem ca ñoom yi lif kenn ku ne demaat ba beneen yoon mu dellu si waat mu dellu si waat ko xaalu waa dëkk ba ñu leen in naa ñun waa dëkk bi tey yar naa bikum dañu leen a gaafal dañu leen a gaafal dañ leen a gaaf ndax dañen ñuy woo ci diine ji bokkut ak diñu nekkoon li ngeen ñuy woo dafa tumuranke te lu baaxul la te it seen gaaf tax na ba ñu muslu ci yéen ci lii ngeen ñuy woo loolu xaajatu cheikh zaada ala al baydawi moo ko wax ci jukkub ñetteel ba xatum téeméer ak ñaar fukk ak juróom gaaf bii nag bokkut ak olof moom li mu wax mooy olof moom soo tekkee jabar ñu wàcc la ñu dàqala fi ngay liggéeye nga ne daa gaaf boo tekkee jabar warkàll dugg ci oto accident ni daa gaaf boo amee oto oto ba nangam nangam nga ne daa gaaf ñu nag li ñu tekkee gaaf moo dëppoog la yonte ba doon tekkee gaaf sallallahu alayhi wa sallam mu ne bu gaaf amee day ñett moom dana am gaaf bu fekkee gaaf am na waxi ni nag lu am solo bu fekkee gaaf am na day ñett ñooy am gaaf jigéen kër fas ne bu fekkee gaaf am na ñu ne ko luy gaaf jigéen ñu ne jigéen yu yaruwut de moom ko ko denc loolu moom gaaf la kon gaaf fii li muy tek ci moy rek ngir mu baax lu baax al qumh lool la daf di tek waye tek ci nga and ak mom ñoo ci la nga and ak mom ñu dakk la lool du gaaf manam liko alaw di wax mo tan jigen di gaaf moy jigen di yar ndax jigen yar mu baax comme mo sokkar la fa nek yaqku dok bu fa nek mu tax ko tabarakallah sa ngeen liggéey mën la fa dakk ndax ay waxam ay rewa dem sa patron bako cheikh cheikh ay dem nit yoyu lool mom gaaf la mune bu fekke keur amna gaaf moy keur gu xat keur gu xane ben ne ben sal jeexna keur gu xat mune bu fekke fas amna gaaf moy fasu nungul saret nungul ku ko war lool yalla ci dewon gaaf ñen ñi nak lan lool ñu dox gaaf wa nek ñu kon ne yonent ya inna tatayyarna bikum dañ leena gafal la in lam tantahu bu ngeen bayiwut seen woote bi ngeen di woote naan jëm diine am naan seen diine ñu ngeen nekk baaxut la narju mannakum dañu leen sabd ay xeer ba ngeen faatu wala yamassannakum dana leen laal minna jëgit ñun waa dëkk bi ñun ñëpp azabun alim bugal mu metti la ñen di bugal azabun alim bugal metti mu jogu ci ñoom loolu lañu wax waat wa yonentu ya alayhi salatu wassalam yonentu ya xaalu ñu leen qa'irukum seen gaas ma'akum mu ngi ànd ak yéen fu ngeen dem yóbbu ko fa bu leen ñëw ci yéen moo tax li leen dal dal leen waaye seen gaaf mu ngi ci yéen ci weddi ngeen wedd yàlla ak mooy ni nga koy mooy ak seen jëf ji ñaaw ji loolu mooy gaaf kon ci yéen kon gaaf day takk nit ki waaye bu caagin ne nite ko koy indi taayirukum maakum laysa su'mukum bi sababina wa innama su'mukum bi sababikum wa bi kufrikum wa isyanikum wa su'u a'malikum a in zakirtum lolu shart jawab la bo xam ni ko dindi manam a in zakarnakum wa aznakum wa da'awnakum ila tawhid la tasa'amtum bina mo ndax su ngeen waare rek mooy tax ngeen gaafal ñu moo tax ay mu sa kirtu mu ndax li leen di waar mooy li jur gaaf gi déedéet waaraate mun ta jur gaaf bal li fi nekk kay antum yéen xawmu nit ngeen ñoo xam ne musrifuun ay yàqkan ngeen li jëgg day yàqkan nag man nay jàpp ne diwo ko teg li ko dal fekk moom ci boppam li ko day moo ko teg xam nga ne Ismaïla ba mu amee soxna papaam di seet si soxna sa ñëw yendu fa na ko soxna sa dalale tax na ñëw ci soxna sa ndax mi wax ne sama gam gee gaaf déedéet moom ci boppam gaafam dafa ànd ak moom ndax nam dalale góor ga nam ko tertoo ak góor gi nu mu bëggoon a tabaxee ummaam fokk mu tant doomam mu génne ko ca kër googee lu ko may rek mu indi fa musiba bal antum qawmun musrifun ah xuloo di bari yeneen ci yi wax di jox waa dëkk ba di wax di leen jox ngir ni xëccee yu bari lool kenn ku nekk di wax wa jaa mu daa di dikk min aqsal madinati jógee fa gën a sori ca dëkk ba min atrafil madina min abaadi atrafil madina fa gën a sori bu dem ci yow ñu nga ne mu jóge ca tënku dëkk ba tënku Sénégal rajulum waa joo xam ne ba mu ñëw yasaa ma ngay waax mu ngay wukk bëgg àtt si diggante yonent yi ak waa réew ma waaw ñu ne mooy Habibu Najjar ibnu kasir wax ci wax ju am solo mu ne waa dëkk ba dañu jógoon bëgg rey yonent ya
0: ben way joge len ca fa gëna sori ca dëkk ba waxu fi ngir dimbale yonenti ci seen nit yi ay nitam muy Habibu Najjar mu nekkoon koo xam ne daf daan liggéey ci wàllu rabb daan faraxe lu bari baaxoon lool lu mu am lu ne genn wàll ga lay lekk faraxe genn wàll ga ba demee ci Mustafar Ibnu Kathir jukkib ñetteel atum tuumir ak juróom fukk juróom ñeent la ca wax waa ju baax jooju ko si bii bam jëlee mu ne Habib mii dafa nekkoon koo xam ne kii amoon na mérite gën a ci moom këram nekkoon ca sa gën a sori ca buntu dëkk ba bay dugg si bu doon Dakar da ngaan mu nekk ca Bagni foofu la dëkkoon mu nekk koo xam ne da daan féete woo rek ak jaamu yàlla ay at yu yàgg ñu di leen woo ci ñu wéetal yàlla ngir loolu dañ ci ñoom maanaam ñàkk wéetal yàlla dañ ci ñoom ñu lam koo wuyu rek ba mu gisee yonent yi nag ñëw di woote lu mel ni lam doon woote mu ne leen hal min aaya ndax am yan luy wane ne yàlla leen yëngu ko ci bii nee na ñu ne ko waaw ñun dañuy woo di wooteel suñu borom bu am kàttan bi buñ ko woowee feebar bii nekk ci yow boo wuyoo mën na koo dindi ak lu ma jaar ne li de lu yéeme la man maa ngi ñaan di woo nit ñi ci ak yi yépp ngir lii na ci man dañ kenn woyoo ma kenn nanguluma ma mu ne naka la ma yàlla mën a dindilee li ne ci man yonente ne ko na rabbuna ala ma yashau qadir donc yii waa dëkk bi jaamu du jëriñ du lor léegi Habibu Najjar gëm leen yàlla daal di koy muril ngaana gi nekkoon ci moom loxo ya lépp daal di wér ak tànk yaak yaram ba moo tax ba nitam ñu jógee bëgg rey ñi nga xam ne ñoo yonente ya ba mu dégg ko mu daal di gaawantu daal di daw si ñëw ngir xettali leen xam ne ñi ko xettali woon jar nañoo xettali te it duxuñu ay caaxaan loolu la alquran ba di junj fii ba demee ci tafsiru alqurtubi te jukki fukk ak juróom xetu fukk ak juróom ñett muy riwaaya boo xam ne bii moom la fa qurtubi tudd wa jaa bik min aqsa almadinati ca fa féetee dëkk ba kaw gën faa sori rajulu ñu benn waay boo xam ne ba muy ñëw yasaa mu ngi waaxu si ndax xettali si yonent yi ba mu agsee qaala mu ne yaa xaw mi yéen sama mbokk yi ittabiu topp leen almursalina yonent yi ñi ma leen topp woote gi ñuy woote jëme ci wéetal yàlla laahi biir gi ñu laahi biir nangu leen ko daan leen di wax fëddi li wax ja yéen at tabiu topp leen ndax war ngeen a mën a topp man waa joo xam ne su ngeen ko dee topp mu di leen woo laa yasalukum du leen laaj ca lam leen di woo ajran ak pay waxum ñoom ñu leen di woo it musta doonu ñu jub lañu ñu baax ay jukko lañ ñu sell lañu kon nag ñooñu kooku woo la nga wuy su ko lu war a mën a nekk koo xam ne li mu lay woo du la ci laaju pay koo xam ne ku jub la ay jukkoom baax ne la kaay ñu baax kookee dal war ngeen leen a mën a topp parce que lu am solo la attabiu man laa yasalukum ajra wa hum muhtadun mu ngi leen wamaa liya man lan moo may jot ci wér bi wér bi xel ba laa aabudu du ma wéetal alladi ki nga xam ne fatara nii wóor na ma ne moom rekk moo ma bind likee du ma ko wéetal wa ilayhi te ji moom it turjaauna lañ leen di delloo yéen ñépp ak man tabarkàlla waarati wa am solo la ñu wax fi wa maa liya lan moo ma jot man Habibu Najjar lan lay xewle ana ban feebaru xel ana ban gàtt xel moo war ma dal
1: bala a'budu duma wetal alladhi fatarani ki nga xamne moma bind mom kesse manam dinaaw yalla rek moko bind diko wërsegal diko dundal nar ko ray ëlëk su febere mo koy faj mu ne koku rek la wara top tey ci moom lay dellu ëllëg ñu takk ay tànkam takk ay loxoom def ko ci pax dem ñibbi mu ne kooku

aalihatan def ko ay yàlla. Waaw mu ne waaw, ndax dama fiy bàyyi yàlla jël yeneen yàlla def ko yàlla, te loola du dégg du jëriñ du fekk ka koy jaamu dara. Yuridni rahman, bu ma yàlla namee bu durriñ ci lorma, yooyee nga xam ne du yàlla, laa tugni anni munu maa fegal shafaatuhum seeni ramu shay an dara, wala yunqizuun te munuñ maa xetli. Ndax danaa nekk fii kon di jaamu leneen lu yàlla, loo xam ne su ma jaaxlee munu koo dindi. Su ma yàlla jàppee bëgg naa génn adduna, munuñ faat, munuñoo dox ci diggant bi. Leneen lu dul yàlla kon du ma ko def muy yàlla, du ma ko jaamu. Barkalla. Wala nga gis benn waay génn adduna, ñu dindee ci moom ci ay wàllu lu mu jàppoon ne loola dana ko dindi ci adduna, tiyee ci adduna, lu mat ay kilo yi kilo yi kilo. Waaw, lii mu def ko ci ndigg yi, lii mu def ko ci mbagg yi, fenn fu ne mu def ca mu bari lool ndeysaan, mu génn adduna, ñu teg yépp dagg yépp teg fële, ne ko kaay na nga wuyu sa borom tabaraka wa taala. Mu ne kon man yooyee du ci am lenn loo xam ne dama koy jaamu di ko wéetal. Yàlla rek laay jaamu, moom rek laay wéetal, ndax moo ma fi indi, moo ma fi bàyyi, moo ma fi jële. Moo ma fi indi, moo ma fi bàyyi, moo ma fi jële. Inni man su ma fi nekkee di jaamu leneen lu dul yàlla, idan kon la fi dalaalin wóor na ne naa ngi ci ak réer, mujj yi ngeen gu leer ngeen jégal ñu. Inni man su ma fi nekkee di jaamu leneen lu dul yàlla, di ko wóor samay mbir, idan kon man su boobaa la fi dalaalin naa ngi ci ak sankute mubiin gu leer. Waaw, sankute gu leer, loolu la yonent bi wax ne ku muus al kayis man daana nafsahu wa amila lima baada al maut. Ku muus mooy ku not ba kanam di jëfal nag la ca ginnaaw dee. Tabarkallah, Serigne Saliou Mbacke xalifa al aam al aam al xalifatu al aam li taifati al mouridiya bi mu koy wax ci benn waxam baam solo. Mu ne di maanaam tegtale ne ku dëggu la noppi. Mu ne ko yaa aba ab yaa aba abdi shams, kii ma lay wax nii, mu di Mohammed, ñun ba muy nekk ndaw ñoo ko tudde woon assadiqu al aminu, ba muy nekk xale ñun ñoo ko tudde woon ku dëggu ki te wóor. Bi nga xamee ne xelam mat na ak njubam mat, ñu bëgg ko tudd nag léegi alkazibu alxaain, wallahi ma waatalaal la, inni la aalamu annahu la saadiq, man abu jahlin maa ngi lay waatal yow Walid ak yéefari mag yépp ne leen yonent bii wala boog Mohammed mii la saadiqun ku dëggu la. Walid ne ko waaw, léegi nag lu tee nga gëm ko, lu tee nga dëggal ko. Mu ne ko damay bañ jànq Quraysh yi di ma waxtaane ëllëg, damay bañ jànq di njegemaar yi jég ji di ëllëg di ma waxtaane man Abu Jahlin, naan dëgg ti mburoo ciel yi wow ñoo tax mu dugg ca la Muhammad nekk. Wallati wala uzza laa attabiuhu abadan, giñ naa ci sama yàlla ji may wax laata ak sama yàlla ji may wax uzza, du ma ko topp mukk ci lim nekk. Aay jooju nag moo tax yàlla daa di wax jii nga xam ne moom la Abu Jahlin waxtaan moog al Walid ibn al Mughira, suñu borom daa di wàcc aaya afaraayta afaraayta kanaa gisulu. Man kii nga xam ne Abu Jahlin mii ittaxasa dafa jàppee ilaahahu la war a nekk yàllaam hawaahu di bànni xam, wala ittaxasa hawaahu ilaahahu dafa jàppe bànni.

0: banexam def ko yalla lu ko banexam dikk rek lol lay def lum ko tere lol lay bay wa adallahu banex ba sank ko wa adallahu allah yalla sank ko ala ilmin ci ko xam xam mom bi muy sank xamna ci kaw xam xam ne yonent bi yalla ko yoni wa'adallahu zalika ash-shaqi fi hal kawnihi 'aliman bil haqq ghayr jahilin bi wa ala ilm mom bi muy wedd yonent bi ali sallallahu alayhi wasallam xamna ko ci kanam la gane aduna way jur li ci mom mu yar ko bañum tal mu wax waxam juray jiem wax mom abu lahab mune la mu abu jahl mune la muy bañ dal muy ëlëk jank yi diko retan nan ko da nga top yatima abi talib min ajli kasra ngir dagiti mburok wala num ko tudde mo xam motax yalla sank ko ala ilmin bole ko xam xamam ba motax xam xam baxna de waye xam xam bu ñuy jëfë bobo gënde xam xam xol ñu boole xam xamu abu jahl bi ak abu jahl ila nar boole ñu xam xam wa sahibul ilm gis ngeen ci fatiha bu ñu wax ghayril maghdubi alayhim al maghdubu alayhim am nañ xam xam de dañ ko jefe wut suratu al jathiya aya ñaar fuk ak ñett yalla ñaan wa khatama mutaj ala sam'ihi ci nopam bi yalla rerele abu jahl bole ko xam xamam ba wa khatama daf ci tek mutaj ala sam'ihi ci ay nopam ba nopi abu jahl dotul deg su nopi abu jahl don deg kere bal qur'an ñewé ne ko yow sayasla naran dhat lahab wamra'atuhu hamalat alhatab danga dug sawar yak fut seet bu fekkon nopay dana deg su degge lolou dali deg yonenti bi ali sallallahu alaihi wasallam ne ko wax la ilaha illa dug aljanna kon mom abu jahl day wax la ilaha illa waye degut wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi yalla tajit khalba yalla tajit tujale khalba nga am dom yo xamni yak bayima bokk bay muy woti lu reey ni am ci ranga ji tol ni alquran te muno ca mos muno ca bok dañu tej sa xol wa ja'ala yalla def ala basarihi ci beudiya khashawa ab mural yalla basé beudiya fam abbas tek ko ca waw ci misal legi nak fama yahdihi min ba'dillah kan moko meuna jubal ginaaw yalla kenn ku yalla reeral tejse nop tejse xol mur sey beut fama yadi min ba'dillah kan moko meuna jubal ci ginaaw yalla kenn munuko kon nak afala tazakkaru mo ndax du ngeen waru yeen ñi xawa am ñubakas neew ngeen gor gorlu ci mu gëna yaatu ki day fi yalla jaar ak mom yalla bu mu fa jaar ak ñun man ñi di wax ak yeen ñi deglu wa khalu tawul yefariyen muy al mushrikuna ñu ne ma hiya dundu amut illa hayatuna dunya ludul sun dundu aduna gi al akhirah ak dundu amu fa barsaq ak dundu amu fa lol lañ wax namutu wa nahya ñu ngi ni di de ak dekk la hayata illa hadhihi al hayat ad dunya yamutu ba'duna wa yahya ba'duna wala akhirata wala ba'sa wala nushur lolou lañ wax ñom mushrikuni ñi wéddi ne bes pen jamul ñu ne dundu amul ludul dundu gi bu jégué gi muy aduna ñi gi de ñi gi judda al akhirah amul dekk amul yalla dajale ñu nit amul lolou lañ wax ñom mushrikuni. ibnu kasir mu ne hadha qawlu dahriya wa ma yuhlikuna illa dahr qawlu dahriya min al kuffar wa man wafaqahum min mushrik al arab fi inkar al mi'ad dahriyon yi ño wax ne dekk amul ak mboyam ku jema andak sen wax joju sen djiblu way moy mbir mi dal aduna gi la yam aw nit dañuy de aw nit di juddu kon nak randiw buñuy dekk amul benen taxaway amul lol nak moy waxu falsafa yi nga xamne al dehr yona lañu nga xamne lol moy sen pass pass tabarakallah ñi ngi fass ne fi kulli 36000 sana يعود كل شيء الى ما كان عليه نينانيو جوروم بن ولا فنويري ات فنويري جوني ات اك جوروم بن ات يونك لي خيواني خيوات رك 36000 سنه يعود كل شيء الى ما كان عليه نيوم لي واخ مانام سا بو نامي دال فنويري جوني ات اك جوروم بن ات سا بو نكو امي ni aduna melon lay melat ñom lu lañ wax ñi déxoon ñëwaat wala bok yi xewon na xewaat loolu mom la dehr yoon yi wax yeskay ba dem ci kër bu ñu wax ibnu kasir ta muxtasar ba jukki ibnu tel xatum ñet témer ak fuk ak ben ci lañ andi wax joju waye sallaw bu ñëwoon senegal ba sataran bi am ñu dugg sotara ku dugg sotara ku nekk da ngay defé nak du ñakki client ndax fu way yégué rek way wacc fu way wacc way yé sotara mu déparé tabarkalla fi ci port bi daldi wuti aéroport bi fumu arrêté bu mi départ rek ñepp dugg ba danaka fess arrêté bu mu dem am ñu yéek am ñu wacc mu jall arrêté bu mu dem am ñu yéek am ñu wacc mu jall ba mu ag nak ba aéroport mu taxaw nak ci terminus ba légui kenn dootu yéek ci ñi yéegoon ñeppay wacc chauffeur ba apparenté ba ki ñu tuddé receveur ñom ñepp dal di wacc carbone wëyeul aduna non la mel sa buñu duggé ci bëss rek dafa ag ci arrêt tay ji di aljuma tabarakallah waxtu ñu nekk ni aduna dafa taxaw ci bëss buñu wax aljuma ñaar fukki fan ak nangam ci la taxaw man nga ni ñaar fan ak ñent ci la taxaw am ni ñi tay bo demé hôpital Abbas no fa xalé juddo am ñu yéek nga dem hôpital Dante fa xalé juddo am ñu yéek hôpital yi bu ci nekk rek bo demé fa xalé juddo rek am ñu yéek waye bi ñuy yéek ñu leen di rewli ci morgo bay am na ko xamni ki ñang koy dogli du ko yobbu ci morgo ba kon am na ñu yéek am na ñu wacc tay la aduna waye non lay aduna def bu samedi mu taxaw ci arrêt car bi am ñu yeek am ñu wacc bu dimanche mu taxawat ci arrêt bi am ñu yeek am ñu wacc waye dina am bes bo xamni kenn du yeek te ñi yeegoon ñepp wacc yawm yum faqa fi sur fatatuna afwaja wa futihati as-samaa'u fa kanat abwaaba wa siratil jibaalu fa kanat saraaba tabarakallah kon ñi nan namutu wa nahya motax aduna tukki seen xel dafa gatt rek waaw ñu nan dañ ñi ngi tuddu ñi ngi de kon nak guma yuhlikuna illa dah dara duñu alat ludul jamono rek ku fi yag rek fatu lool lañu wax guma yuhlikuna illa dah al imam al faqr razi من يريدون عن الموجب للحياة والموت تأثيرات الطبع وحركات الأفلاك لنجا خمنا موي ورال مرنيوم من اللي ورال دوند أبدي موي جيخ انت لنجا خمنا نفير بأكي ينغتوم في جو جدنا قدف kon nak la hajata ila isbat al khaliq al muhtar fa hadhihi taifa jama'u bayn inkar al ilaha ilahi wa bayn inkar al ba's wal qiyam ni lol lañ bolé ban ni yalla amna ba nopi na dekk it amul yalla tontu len wa ma lahum amnu bi zalika ti li ñu wax min ilmin ti ben xam xam in hum illa yazunnun suratu al jathiya ay ñaar fuk ak ñent ñi wax li wa isatu la alayhim bun dangel ci ñom ayatuna sun ay al qur'an bayyinatin mulu lar ma kana hujjatuhum seenu lay du nek illa an qalu ludul ñune yena wax ne aduna day tukki yena wax ne ku de da nga dekk itu bi abaina en len suñu mam ya in kuntum sadiqin su fekke wax ngeen deug lol lañu wax wax ne su fekke ne dekk amna dal ñu dekkal ña dexo lol tam wax bu gatt la waxu khalat kat la khalat kat bo xamni bi xel mu gatt la yor ndax japp ne dekk dal li tax mu am moy nga dem ba ci armel ni mo ko jogal mu jog deere suratul jathiya ay ñaar fuk ak juro qul nal allahu yalla yuhyikum mo leen di dundal ni ngeen di dund allah yalla mi man lepp am katan yuhyikum dund gi ngeen di dund mo leen di dundal mo joxe li ñuy nokki oxygène bi tani oxyde de carbone ndox mi ñuy naan ñam bi ñuy lek lolu yalla koy joxe mo bind yoy yeb motax yuhyikum mo leen di dundal dama ginaaw ga ku jeexal yumitukum mo leen di ray rocc roogi nana la sax ndax lu nit di def rek dina ko mas nañ ko def nit tuddewul kon yalla alladhi khalaqakum ibtida'an inna kuntum nutfan nutfan walladhi yumitukum inda inqida'i ajalikum la kama sa'amtum annakum tahyuna wa tamutuna bi hukmi dahr du jamono moy ray liñu ne uma yuhlikuna ila dahr yalla mu ne dede allah yuhyikum thumma yumitukum waaw niñu ne def nañ ne jamono ray barkale le len gis ku de ñu ne buñ ko andi won barof sangam mu sawé nga defal li nangam ak nangam way barkala yeet da fay am ci aduna ci way dal yalla neenal ku de moma ku dund moma yox yi wuy mi suma ginaaw ga yajma'ukum dina len dajale mom yalla ila yawmil qiyamati ci bisu taxaway ñepp taxaw mom rek mu do yawmal qiyamati lolo tax mu tuddu yawmal qiyamati yawmal qiyamati nak la rayba fi amul sik sak amul sik sak ni ñeppay da la rayba fi amul sik sak ne ñeppay da muy ginaaw de la yalla dekkal nit ñi ngir hisab le nim leen dundale won fi ci aduna lañuy dundate fele ci allah ko xamne ki am nga katunu bind nit ñi way way am nga katunu bindat leen te itam ni mu deme ni buñ ko sel baax dañu xamé ne dundu ga yowmal qiyamati moy am ndax ñu mëna fayante jëf yiñ fi doon def kenn ku nekk ñu fayal li nga jëf la reba fi walakin aksara an-nasi la ya'lam way lepp ci nit ñi la ya'lamuna am ñu xam xam bobu walakin aksara an-nasi li jahlihim وقصورهم في النظر والتفكر لا يعلمون قدرة الله فينكرون البعث لأكتن من الوضع قمون ذلك يعلى تنبلي اندي أي لارا يأمثل من ولله يعلمهم ملك السماوات مغورك أسمان والأرض موم مغورك شوف waaw yalla limi wax li ci alquran bari na lol ndax dekk bir li fi auto yi bari bari bari auto bala rombale cartel virus ba amna ku ci wuturam nek ginaaw asman ak suuf nak kenn la ci wuturam nekut suñu borom def ci wuturam walillahi mulku samawati wal ard wa kete auto yi fi kenn ko ci wuté kenn waye auto bala romu ci wet gar ñu bind ci ablay ndaw wa walillahi mulku samawati wal ard ويوم تقوم بسبمي تخو الساعة بسبنت بنوار أتنين يوم إسن بكيروغ يخسر دانا نيك دينا برت المبطلون نيك خامنا دين دون يق المبطلون تخان كان كارو لني برت سورة الجاسية آية نيار فوق أك جروم نيار يخسر المبطلون الكافرون الجاهدون بآيات الله شكرا لني وچخ سين لخو مات سين بارام گست لني گست دار ني پونيل شكرا دي وترى انغ دادي گيس كل امه قالون جاثيه من سوك جاثيه تام فولن تي دي سال وترى داغ گيس يو مي دغلو تفسير اك من مي كوي تفسير كل امه من الامم جالسة على الركب من شدة الهول نب سك قالوا نسك كل أمة جالسة بارك الله نيغا خامني نيل نيت ني دي سكي تي كانام كوي ات ميلن اندي بالين ات نيب داني سك سين بتي نا سين نيسان أمة بي ني واخ الأمة السنغالية نيب نيب ني سك Mauritanie fele barkal wa mali wa rew mu ne nga seen len ni sukk wa tara kull ummatin jatiya generation par generation kull ummati khadu nek nak fum sukk tuddu a ñu len di wo ben par ben ila kitabiha tibtirem wa yeen diw yeen xet sangam ñew len bu ko defee kalen jite jite len ya kalen jite te yor ndomba tank di ci gëna kawé ñu wo ko mu jite nit ñi ñu ñew ne ko yow dir sangam ba dir sangam ya jite won ñi mu ne waaw tudu a ila kitabiha ñu wo len ci ñu tire tete tete ñu di seen tire da di tek wo ñu ñun sénégal yépp analu suñu tire ñu ne alquran ñu jurid yi ñu tek ko fele dari koy ubbi dari indi kenn mu taxaw ñu dadi lire article par article ba règlement intérieur bi fi di alquran wala dustur lepp jeex article par article ya ayyuhal ladhina amanu def len nangam lool ñu don def ñu laaj ñu seen yow lo ca def yeen jigeen ñi ni ngeen wara mel ñu seen ba xam ni ñu wara mel ni mel ak ni ñu waron na mel jëflante yi ni ngeen ko waron def ñu xol ni ñu jëflante ñun ak ni alquran wax na ñu lañ wara jëfante jëflante kullu ummatin tud'a ila kitabiha wal bata alquran ji seet suñu dund gi mo ñun nin dundé ak ni alquran waxon ñu lañu dundé lan moko wutalé ko su dundu defok alquran alhamdulillah rabbil alamin ko su dundu joy ak alquran cey kok ko su dundu joy ak alquran di jang ba ak ci ay jo xamne da don tere lo dan def allahu akbar tu du'a ila kitabiha al yawma tay yalla mun len tay ji tu jizawna dan len fay ma kuntum ta'maluna yep nu gen don def lepp lu ngeen doon jëf dañ leen ko fay yeen umma bi motax ngir jog ba tek umma bi ci yoon fardu kifaya la fokk am nit ñu jog jema tek umma bi ci yoon wo xamne dinañ ci amé jamm ñun ñun umma bi ak ñun jëj jema tek ndax bu ñu woyé ëlëk ci ñu téré téré bi ñu woyé nak bokku tak suñu julli gilleg woye joy koku mbirum ben la mbirum ben la nga xamne ku ne mom man nañu sel say julli say wor lool mom man nañ ca ñaka am ben jafun jafun jafun jafun bi kay moy buñu woxé ci suñu téré ñu bokku téré bi yépp am ñuko yaq xam nga class buñu né won lé buñu ñëwé di introjé xalé yeb yoyu ñu am ay devoir ak yu demé ni yoyu kenn ku ne la nga liggéey mom nga yor waye buñu né won class bi bu ci kenn ñaké moyam ñu duma leen yeen ñepp fofu la ciow lay nek fofu la ciow lay nek ñu né class mat ngeen 30 personnes bu ci amé ko amul moyam yeen ñeppay lajj fofu la ciow lay nek waye bu dé kenn ku nek mom man nga gor gor lu jamm sa kër bo diké am moyam dula jafé waye buñu né kenn ku nek yeen ñepp kon bu ci kenn amul moyam yeen ñepp yeen ñak fofu la ciow lay nek yalla mu suratu al-jathiya ay ñaar fuk ak juroom ñet ha ga tere bi ngeen gis tay ni tek ko ne sa muri ben registre bu mag suñu jëf yépp nekk ci bi ha ga tere bi ngeen di gis kitabuna moy suñu tere ba tere bi nak yam te ko dana wax alaykum ti yeen tay yeen ñepp bil haqq ci deug tete hada kitabuna yantiqu alaykum bil haqq allah akbar ni nako beret dal koy tambule ci page 1 diko jang par aya par sar par rubu par izib ba suratul nas nga gis ko ñepp taccu ndax mom dañ ko jang baqara ba nasi tabarak allah amu fuko fil malaka yi dal koy gaddu duggal ko aljanna nga gis ko xamni ci dañuy tambuli bala ñoo aggal ñet juroomi ay yi ñeek ci suratul baqara rek ñu door ko bol defa mu top allah akbar ay da la tambale la ci ko hada kitabuna yantiqu alaykum bil haqq lol nak budé kenn par kenn mané nit ñu muccu dara len yomb waye buñu dajalé war yu mi yépp kañ len day san di len laaj nak waw yeen ni ngeen doxale won mbir yi fofu nak la defal defal bi nak yalla ñu yalla musa inna ñun yalla kunna nekkon nañu nastan shaqu di bind ma kuntum ta'amaluna la ngeen dan def fa ammal ladzina amanu ñeegam wa amilus salihati tay def lu bax fa yadkhuluhum mudugal len rabbuhum sen borom fi rahmatihi ciir mande zalika amir mande yalla nak wal fawzu moy texe al mubin gu leer ga wa ammal ladzina kafaru ñeweddi ñu leen afalam takun ayati mundax sama ayi nekutun tutla alaykum ñuko jang ci xana daw li deglu tafsir ha fastakbartum ngeen reey reey lu ba top leen lam doon digle bayyi wu leen won tere wa kuntum lolo tax ngeen nek xawma nit ñoo xamne mujrimin da ngeen ne genn ka da ngeen kaccho suratul jathiya aya fanwer ak ben tay leen ci seen baram ñu ñaan yalla tabaaraku ta'ala dugg ci koor gi ak jam insha allah ci defam sen radio di la ëndel tafsir al qur'an al karim ba bis bu jot bu 3h jotté japp 4h ki la ñen defal
1: al jafia mo nek ñin fukelu sar ak juroom ci al qur'an al karim ñewon nañ ba ak ci aya fanwer fi suñu borom tabaaraku ta'ala di netlé fi ñu jëlé turu sar bi wa tara kull ummatin jafia كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسق ما كنتم تعملون يلا تبارك وتعالى من السؤال الآخرة نجس خير وني من السوق دي قارني ووكو تبتيرم xeer wone nak ñu leen di wo ben par ben ñuy wuy ji yalla ñuy natt seenu dundu ci téré ba yalla wacce won ci ñoom bu ci amé kenn ko bëgg yëkëti kaddu wax yalla ne ko haza kitabuna yantiqu alaykum bil haqq li moy suñu téré bi nga xamné mo leen di moy wax te di leen sédé te dëgg rek lay wax tayit amna benen téré bo xamné bi ci lañ doon bind la ngeen doon jëf yalla né fa amma allazina amanu ñeugamon téré ba wa amilus salihati dir di def lu bax téré ba buñu ko walbété sét ko seen dund deppok mom fa yudkhiluhum rabbuhum fi rahmatihi yalla duggal leen ci bir yermandem zalika dugg ci yermande yalla nak huwal fawzu modik taxe al mubin taxe gu leer dugg fa rek moy victoire bu mak barkal wa amma allazina kafaru ñi nga xamne dañu weddi jemu ñoo depple seen dundu ak tere ba yalla tabaaraku ta'ala laaj len afalam takun ayati tutla alaykum afalam takun mo ndax dafa nekuton ayati sama ayi mandar ga yi wone nek kenn la ayati sama tere bi tutla alaykum ñukoy jang ci yeen xana yeen musulena deg prime alquran xana yeen musulena xam li alquran di tekki xana daaw leen deg tere ci alquran ak ndigal yi da ngeen ko deg kay fastakbartum da ngeen jaayon jom da ngeen don reey reey lu wax ne li ngeen nek moy li xew wa kuntum lola def len ngeen nek xawma nit ñoo xamne mujrimina yeen ñepp gennu top ay katchor ngeen yeen way saqila buñu masana wax ngeen degg ne inna wa'dallahi haqq li yalla digene bes penc amna degg la su ngeen ko mësi degg ngeen degg ñu ne la rayba fiha amul sik sak ñeppay dem kultum ngeen tontu ne ma nadri masaa ñun xamuñu lan moy bes penc lool ngeen dan wax ki nga xamne fuñ nako bes penc rek mu ne xamul luy bes penc du ko wajal ma nadri masaa in zunnu illa zannan ñun dañ koy jort rek deg nañ ci nit ñi dal ñu nane bes penc amna waye gëmuñu ko wa ma nahnu bi mustayqinin amuñu ci luñu woor yalla mune li ku alkum wala alak suratu al-jasiya aya fanwer ak ñaar inna zunnu illa zannan wa ma nahnu bi mustayqinin ngir ñoom dal al-akhirah ñort lañ ci am amuñ ci lu leen woor lu lañ wax yalla wax lepp ci al-quran ci bespen ci taxul ñu gëm ko neen dal ñoom amuñ ci lenn lu leen woor
2: ñu xamne tanké nañ ko khada aflaha man tazakka wa zakara isma rabbih fa salla barkalla ma nak dina ko ci tafsir bele ci ginaaw dana talabu dafa ñew ci mam charna ndirayim barkalla ci daru bot dag ci mam lol mom la mu ne ko jiw mu ne ko mbacke mu ne ko kay nga yoy ko ndax mu ne ko barkalla defar lu yëmbu mu ne ko lutax mu ne ko da nga am sikku su nakare gi ni da ko bëgg jàngal da ko yaraale ne ko ah mbakk te ma ko wax lañ mën a moytu mu ne ko dandul baale mooy sa sikk dandul baale barkalla kero mu ko waxee ngóor ga la feebar ñàkk a baale génn ci moom bi feebar ñàkk a baale génne ci moom léegi day baale nen mu leen nag mu ñëw ci jàkka ka jaawalee dallam moom day dina tànku neen këram barkal la daa di defaru ba mu ko defee rek daa di bàyyi baale ca saafa sëriñ ba daa di koy feexal radiallahu anhu mu sàll moom sala ci taskiya nit loolu taxoon na it ñu daan yalwaan loo nit bokkutam yalwaanu tey nga ñëw ruñ lool bari fiitar lool jóge fu am ndamba tànk ak suñu jox la bool ne la nga dana nga yalwaane añ nga jëm di yalwaane añ ah loola it daana dal ab ndongo su ko defee ruñ ji tàmbale dañ ci yow léegi nag yalwaan tabaarakàlla réew mi àlla ba moo soppeeku sirin fépp jël seeni dongo am nag dongo yaag seeni soxna ñëw ci capital bi ñu lépp nag lépp ñëw ñu ñëw waaw ñu ngi seen fii la ñëw mécanicien yi fii la ñëw tonio yi fii la ñëw tabaarakàlla journaliste yi fii la ñëw jangale ko sax ko affecté fenn mu dem ci wat fi ñu ñom ñepp ñu fi waaw waay seen yi daal yi ñom daal ñu wala ñu nit bu ñuy nak indi seen yi dong indi seen yi soxna waaw legui nak comme am ñu ay juro am ñu ñuy xey waaw legui ñu def fam dong yi ñokay ci juro yi ñen dal ko ci ndé demi yu tal lay battu yu len di defal ñu ñepp seen yi mo xati soxna yi ak bu fay lu yaa waaw ba Allah fa defal waatam nak ñu ñu yaa ba Allah ba amaton ay dex ñu man fa bay mu am yenen isi ñu ñu yañ ko yobbu ko fofé su daga ñu mëna déllu wat ñom ñepp ndank la sen ku neufa dekk ñu tabax Allah fa ak class bo xamni da nga cey jangale ñu nit ay wéccé di la jox nga jox soxna yi kenn ku ne tok fa nga tok wa illa ñu ñepp ñu Dakar dang la fi tabarakallah wa illahi al-masir kon loola mo doon yalwaan wa illahi al-masir mujj nak ñu ñepp yalla ñuy mujj tabarakallah man ta zakat yalla lay mujj ku ne fi won ta zakat ci yalla lay mujj yalla dal marji'ul qala'iq yawm al-qiyamati fayujazi kullam bi 'amali wa yan dal yalla mu ne suratu fatih ay fuk ak juram net wa ma yastawi bi'l al-a'ma gumma wal basir ak ndiaar gumma ak ndiaar bin mukmuk misal la lil mu'mini wal kafir البحر المحيط ذيك جرام نيار غومبو موي كنموتو غيس القران موتو غيس دغ نثار موي كنغو غيس القران نغو غيس دغ نغو غيس لجيي كو باخ كو كوكو موي نثار غومبو نك موي كو گم في يوي كون غومبو ام نثار دغ يامكو موتا تبارك الله fobal bi dañu bari bari bari Dakar dafa bari nawetan jour yeb man gisuma ci benn jour gumbo gisuma ko arbitre yu dañu bari bari bari tabarakallah gisuma arbitre gumbo fasiy kursu gisuguma ci sokku gumbo gisuguma ko manam dal lolou misal la ñu dañu bi wuri stade yi sen kursu fer yoy gisuguma ci tabarakallah gumbo waxin la manam yalla dalay misal ne ki gis dug ak jef yu bax ya top ko ñoom yemuñu la yatasawal a'ma ma'al basir fa kadhalika la yatasawal mu'min al-mustamir bi nur al-qur'an wal kafir alladhi yataqabbatu fi dhalal mune wala bi yom batay al zulumat lindam yi wala nur ak leer lindam ak leer bu yem lindam ak leer bu yem batay al kafir wal iman rek al kufr wal iman duñ yam batay la yatasawa nur wa dhalal tabarakallah ndax beug ak leer motax ñepp yi xati quran seen keur wala zul wala al harur tangor du yam ak ker wala ker ak naaj wala zul ker wala al harur du tay naaj ker ak naaj di yam muk ker gi da sedd naaj gi da tan wa ma yastawi bi yam al ahya'a ñuy dund wal amwaatu ak néew yi ñuy dund ak ñuy doy duñ yem tabarakallah kenn du dem ci soxna su génn àdduna kenn du feccit koo xam ne kii dangaa génn àdduna nga jël ko furuga ku faatu déedéet ñoom itam duñ yem inna allaha yàlla yusmiu mooy dégtal man yasaawu ku ko neex loolu tam benn jéego la ci madaaruj saalikin ñu gëm ci yàlla tolluwaay la yusma'u man yasha'u tol way la moy nga deg rek bayilu bon wa ma anta bi yaw muhammad nak bi musmi'in ya deggal man fi qubur ni ci bamel ni in anta illa nazir ya wa ta kadrak nga yalla yalla defal jamm defal mi tawfiq mi taw sun baram fof israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli mbokk ñuy déglu assalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu ci waxukaay gi seen mbokk Aliou Sall ànd ak ci wàllu xarla wi seen mbokk Cheikh Kane ci DFM seen rajo moo leen di indil seen jotaayu tafsir alquranul karim mu leen di indil bés bu jot ci waxtu wi ci weeru koor gi tabarakallahu ñu ngi nekkoon ci suratu Fatir taxawoon ci aaya ñaar fukk ak ñaar وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نظير nekulodul fatile kat warate kat fofu lañu taxawon ci suratu fatir tabarakallah suñu borom tabaraka taala jox yoonte bi sallallahu alaihi wasallam yalla yusmi'u man yasha yalla yusmi'u man yasha yaw nak neko bi musmi'in man fil qubur man fil qubur tekkiwul ñu rob denc leen ci bir xabru yi am misal la ca ibn al jawzi ibn arada bi man fil qubur al kuffar wa shabbahum bil mawta mi nga nam ci ñala ci xabru ya yeufari neena ñu ro leen nak ak ay neew ndax kana ci xabru ya wax duko jariñ duko deg waye ci dox te dekkul ku ndit wax duko jariñ duko deg cheikh omar fouti radhiyallahu anhu daana wax ne bari na kuy waxu te mag ñu rob ci xabru ya bari na kuy wax ci xabru ya te ma ngay waxu waxin la wam solo inna allaha yusmi'u man yasha modi deg jariño ñepp duñu ko def akhwan baqar ban nas nit man nako deg ba mu jeex te du tax mu bañ wañi aw melom du tax mu soppi aw melom na melon lay mel yam don def lay def tabarakallah nek kam nekkon te deg na alquran baqar ban nas waye deg gogu nak deg jarñoko gis ko xamne ki ayu gatt ayu new lay deg ci alquran tambaliko jarino nga gis muy bayyi ya alquran di tere di def yuy diglé bala yag mu gën fi yow muhammad nak in anta ila nazir warate kat donga del xup ni nga xamne ño yeddi min azabil nar ku jaar ci ngay tere ku ne nang ko yegal ne ila nari sawar la jëm ci lolé bu ci yaddu ku jaar fa alquran di tere ku ne nang ko yegal ne fofé mu jaar tam fam jëm ak mom moy ila nari ci sawara yalla ci yalla musal ci borom mu ne yent bi kon in anta ila nazir wara do rate ci aya ñaar fuk ak ñent mu di inna arsalnaka bil haqqi بشيرا ونظيرا وإن من أمة إلا قلا فيها نظير يالا نانكو إنا نون يالا أرسلناك يون من بالحق كي دق بالحق كي دق كي يولا نكو جخ بشيرا لكي بغلي كي كيف كو خمنا كي قمنا لا ونظيرا لكي وار كيف كو خمنا كي ويدنا لا ci xurwam nara dem ëllëg wa in min ummatin amul benn xeet nag amul benn xeet ba yàlla tàmbalee bindi bindee fii ba tey ji illaa lu dul xalaa fiiha nazir ñëyoon na ca benn waaraatekat boo xam ne day ñëw di leen waar maa min ummatin min al umam fi l usuur wal azmina al xaaliya illaa wa qad jaaha rasulun bépp xeet bu mata jaar amut lu dul suñu borom tabaraka taala yónnee na leen ab yonent boo xam ne mooy ñëw di leen waar kon nag wa in yukazibuka bu ñu la weddee faqad kazzaba yàgg nañoo weddi alladina min qablihim ña leen jiitu woon jaa'athum dikkaloon na leen rusuluhum seen yonent ya ñu weddi leen bil bayyinati indil leen layu leer teewul ñu weddi leen wa bil zubur ak téere yu bari ya teewul ñu weddi leen wa bil kitaabil muniiri ak téere bu leer bi nga xam ne mooy nekk seen sharia ci teewul ñu weddi leen al zubur al kitaabil muniir al zubur mu di asuhuf al munazzala ala al anbiya al kutubu samawi wa bil kitaabil muniir al kutubu samawi al muqaddasa al muniira al muwaddaha wa hiya arbaa al tawraat والانجيل والزبور والفرقان ni jël téré yeb nak duggal ko ci ben téré tuddé ko alquran mu yor téré yeb kon mom mo fi nek suma akhastu yalla mune ginaaw gama japp alladhina kafaru mbolem ñu weddi yalla jappale japp len seeni mbokk tak len duggal len ci bir xam fa kayfa kana nakir mune nakala suma mbugal suratu fatir ay ñaar fuk ak juroom ben ci param ni indi ay kemtan ñu joge ci yimu dañ wax muy indi ay kemtan yu amna fa lol yoy wone wahdaniyatullah bil adilla yoy wone wetugo yalla gi ci ay tekkal ci asman ci suuf ci gox bu ne yalla di ci wone lo xamne day wone wetu gisunu borom wetu ci nek gi mu nek ben yalla mu ne alam tara khana gisu anna allah yalla anzal min as-samaa'i moy wacce ci asman ma antaw ben kiyam kanako yalla moy wacce ci asman si taw muy joge ci ay xim xim yi joge ci suuf di delu ca kaw manam puri suufi ak yifi ta ak yifi toy tangor jant yu xecc ko mu dem ca kaw joge ca kaw nak ñew ci suuf nek at taw sedd guuy ndox bu neex te lewet oyof ne loolu war nañ ci xool ni ko yàlla tabaraka wa taala liggéeye moo tax fa muy jeexale mooy innama yaxsha allah min ibadihi al ulama ku ko seet ku nekk seet sirru alquran alkarim loolu la lay jural mu ne alam tara anna allah anzala min assama ما أن فأخرجنا به فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوان فأخرجنا نجن به كتوبة ثمرات أي من يبري مختلفا ألوانه تنك كلور يووت ملا يووت ملا يووت يرم يووت لي ملني البم le nek refin le nek granate le nek tin fig le nek inab yep yi mbokk bu ñoré yi xonk su ñoré yi verte te tewu ko ñor yu yep suñu borom tabaaraku ta'ala moy ki ngay xamne mom mo koy def ci walu ay meñit walu ay yo xamne ñi nga diko am yalla mu ne wa min al jibali amna it ci daji wa min al jibali ci daji it amna ci dududu yu wute taraiqa al mukhtalifatu al alwan dududu yo xamne dafa wute nek ay dele yu tegalo bidun amna ci yu wex wa humrun ak yu qonq dududun bidun muña suñu borom mi ngi indi fi kemtan ci ni dem ci montagne yi di geustu yi xam xam di set nature bi nga xamne ñoom ay mbir lañu yor yoy li ñu bëgg xam moy ni montagne yeek yoyu bindo ci walu tegalo ci walu ay couleur ci walu ay yi dem ni ko yoyu biidu mu ne xumrun am na ci yooyu dañoo xonq te xonkaay ba it am xonq yu wuute xonq ci rr ak bu ci àggut muxtalifun alwanuha nena seen kulóor yi mu wuute la wasuudun garaabiibu mu ne wasuudun ak bu ñuul garaabiibu kukk wasudun gharabibu ak bu ñuul kukk arab nag kukk lay jiital door indi ñuul wa gharabibu suud olaf ne wasudun gharabibu bu ñuul daal di kukk kon qaddama alwasfa al ablaq wa kana xaquhu an yataaxar noonu la ko tafsirkat di waxee ku mel ni ibnu jazi wa dhalika liqasdi altaakid وكثيرا ما ياتي مثل هذا في كلام العرب عرب رنا لي نجيفانديكو لولوغا خامني موم لا جيفانديكو موم سوني بروم تبارك وتعالى وغرابيب درن سود ولف نا بروم دان وسود غرابيب نول كوك يالا مومن كوك لي نول كوك لي نول كانك سوني بروم لي نتي ديبلو رك moy leral magayam du rek wute couleur bi rek yam ja ci gantax rek la yam ci ay pom ak yoy rek la yam waye tabakhatul ardi montagne degeur yi lol tamit ndeke mukhtalifun alwan sayyid qulbu shahidul islam fi tafsirih azra min hadhihi لفتة كونية عجيبة من اللفتات الدالة على مصدر هذا الكتاب من جست بي لفوي جو تولو دي وقت مونتانجي دي وقت جانجي دي وقت كوريا جوري من دي جست لو كيب كو خامي يانجي جانج القرآن من قول في متامبليه تي واتشتاو mu joge asman mu genn ca gantax go xamne melo yi dafa wote joge ca toxu ñew ci melo yi doji nekete doji ñoomit am nañ ay melo yu yeme yo xamne dafa am jokkaliko ak melo gantax gantax noy nepp ñom ñu deugal kam xolal ni ñi xeto ak ni ñi limo mu bëgg la joxe nit ne la nonu mu xeto nonu mu limo lepp dakhilul lawnil wahid su wa lolu day yëngal xol di ko yé mu am ak yëg yëg ci tar bi nga xamne moy am ci natir bi nga war ko gestu mu joge ci nak daal di indi nak ومن الناس كي نيت ني داي لول مو تيام نيت كو خامني كي دا فا نيول كلا خاس كي سي خيرر كي خاوا نيول ني ام اي كولور يو ووت نيام لول تام بوك نا تي كون غانتاخ تي لا نيك نيو تي مونتاج ياك يويو ونان لا نيجي مل والدواب ناناي li nga xamne moy jurgi kar nak bay gelen yoy yeb mom tamit zatul alwan wal asbah al ajiba wal dawab wal an'am al jurgi molam lay dukka xolal fim nek ni ñomen lupp lupan sen couleur ñi yor ñomen soccet ñi dañu mbokk ñi wex ñi bolé xonk ak mbokk ak couleur bu li nek الدواب دا دم سي الله بي غولاي غيس غولو غو خامني جي ген غولو نام كولور بو بلو بو خونق اك بو شوكولا تبارك الله نيوم نيات ني ديف نون والانعام مومن مختلف الوانه كذلك ني نيات سيني سيني ملو ووتي سيد كتب من في هذا الكتاب الكوني الجميل الصفحات العجيب في التكوين والتلوين sey kutu moko waxone ca terem ba ñu tuddé sura alquran bu fi di ay ji woni yalla neena fa akhrajna bi alam tara anna allah anzala min as-samaa'i ma'an mawacce ndox mu joge ci kaw muy ben fa akhrajna bihi samaratin ñu jinn ci meññit bu bari meññit mo mukhtalifan alwanuha mu ñaar kibta ومن الجبال في مونتاني جدد امنا سي اي دوت يو تغالو تغالو تي ووتي اي ميلو دا امنا سي بيدم بو يختل وحمر اك بو خونق مختلف الوانها موميت ميلو دا ووتي نا غانخ غ ووتي وسود غرابيب اك دا نيول كوك وي بنن كات ومن الناس كي نيت wadda wabi ak djurgi manam ni dukkat ci souf wal an'am ak djurgi ñen dekkal yoyep ci nek mukhtalifun alwanuha alwanuhu seeni melo dafa wote kazalika nakon xar mu wex xar mu xonk nagu wex nagu xonk nagu ñuul xar mu ñuul mu tipitam ba ben melo tabarkal yoyu nak soko debole diko gëstu dalay jox xam xam innama yakhsha allah min ibadihi alulama ni ragal yalla kon moy ñi nga xamni ñoy alulama ibnu kasir mune innama yakhshahu haqqa qashyatihi alulama alarifun bi lianahu kullama kanat alma'rifa lilazim alqadir atam walilm bihi akmal كانت القشية له أعظم أكثر مختصر ابن كثير جكب نتلبا قطم تيمر أن ينفق أكجوان بان منه من ابن كثير نيكوي رجل دج دج رجل موي برم خم خم يخم كوي يال نخ نوخ دون خمي أك مقايم نوخ دون خمي أك خم خم بجنة مت ragal yalla gi gëna reuy gëna bari motax fi inma yakhsha allah inma lifnak yakhsha allah ni rek ñu ragal yalla man la al ulama ni am xam xam min ibadihi te bok jam xam xam bi do xam xamu fiqh rek nit dana am fiqh te ñema yalla nit dina xam xam xamu fiqh te ñema yalla du xam xamu mokal al qur'an ndax leg leg nga gis kan mu ñema yalla xore ju ñema yalla yoy yep da na am motax suñu goor ga tabarakallah mam cheikh ahmadou bamba radhiyallahu anhu ci masalikul jinan muni innal ladhi lam yakhsha rabbal alamin laysa bi'alimin walau afna al funun muni ki nga xamne regalul borom binde fi bu ko kenn woxe borom xam xam du borom xam xam donte jeexal na fan yep donte jeexal na fan yep man na hadith man na fiqh tajwid adab xam xam yep mu xam ko waye ragalul yalla mune koku laysa bi alimin walau afna al funun du borom xam xam donte jeexal na fan mi xam xam yi diplome yi nek ci neeg bi tabarakallah fenn fu nek mu nek fa ci keuy di neena koku du borom xam xam kon ki borom xam xam fi moy nga xamne ni taw di wacce da ko xam ni nañ ni juyo da ko xam xam ni ñuy amé ay meññit ci walu juw wa cey joge fa ñuy jaar la juw wa bu am amna juw wo xamni wi dama dem yépp bokku ñu xam fañ koy jaar la ba am ko ak borom xam xam yi dem ci montagne di dugg ci bir di gis na doj njolay bi ci kaw mun la xoti ci suuf nek montagne day am day yaatu nim talalo ni samp ab renam ci suuf am lu door gen gis na nek montagne couleur yu wute na waxna fi ñetti couleur wex xonk ak ñuul kuk nga dem ci bay doom adama yi gis ñu am ay couleur nga dem ci lepp luy dukkat musiyet xajiyet yoyep am ay couleur nga gis ne jur gi ci kër gi am ay couleur teyit fa bu ñewoon peinture di len peinture ki xam loolu dina xam ne yalla rek moy yalla innama yakhsha allah min ibadihi alulama ko sel bu baax na la jox ak ragal yalla nga gëm ko ragal waye lo xamul lu nekk doko ragal gone mi ragalul gaynde bu gaynde ñewon ci penj mi gone ya fay def waye mak ñi xam koy gaynde tabarakallah bu gaynde ñew ci penj mi men mak du fa def ñeppay duggu seen kër yalla it nak noon la mbolam ñiko xam bayyi nañ ko toj mbolam ñi xam yalla bayyi nañ ko toj ñikoy toj ñepp xamuñu ko innama yakhsha allah min ibadihi alulama ñikoy toj ñepp xamuñu ko bu santane ku defut man na am xamuko waye ñu ko xam ñepp bu santane ñu def ko mom jalla jalaluhu wa azza kamal inna allaha ya la azizun ku tedd la bas ñu def lu ne ghafur balakat la yalla ñu bal suñu bakkar suratul fatir ay ñaar fuk ak juroom ñatt
1: yalla ne innal ladhina ñi nga xamne yatluna kitaballah dañuy jang téré bi yalla bi waaw mu def ko rek ben téré waxul na yatluna kutuballah ndax yalla xamne ne tabarakallah fi nek ben téré la fi am innal ladhina ñi nga xamne yatluna dañuy jang kitaballah téré bi yalla bi alquran يداومون على تلاوة القرآن أنا الليل وأطراف النهار فين تولي نيغا جانغ القرآن نيغا يور سين جوكي

0: يستمعون. يستمع موي دغلو، يسمع موي دغ، استمع اك سمع، نعرف فعل لن نعرف فرب كي دا فام تا كي امكو. منكون دغلل سما جامي، منكو سا جامي ان منكو الذين سما جامي غا خمني يستمعون دانيو دغلو dañuy déglu. Déglu nag bu ko nit di def xel ma da cay nekk, nopp ban na ca, bët ban na ca, xalaat yan na ca. Ñooñ ñooy yastamiuuna alqawla wax ja, fa yattabiuuna ñu topp ahsanahu la gën a rafet ca wax ja. Ibnu Abbas radiallahu anhu mu ne arrajulu yasmau alxasan walqabih فيتحدث بالحزن وينكف عن القبيح فلا يتحدث به. تفسير القرطبي جوكي فوك جوروم خاتم نياري تيمير اك نين فوك اك نين. ابن عباس فوري خير بي نانو بي في الآية جي نيم كوي فيري موي لي خامني داي دغلو واخ تي واخ جو گيس رك سي بير امنا تي لو رافت اك تي لو رافتو. Mu ne su ko defee bu demee bay nettali la ca rafet rek lay wax, la ca rafetut mu nëbbu ko. Loolu mooy fa yattabi'una ahsan. Dina ñëw ci kanam nag ne la ahsanul qawli nag mooy alquran. Moo tax boo fi dégloo waxtaan wuy firi alquran ak waxtaan wudul firi alquran, ñaar yëpp baax nañ, waaye waxtaan wuy firi alquran moo gën waxtaan wu dul fi alquran. ñoom ñëpp nag baax nañ, xasan la ak ahsan. Xasan nag lu baax la, waaye ahsan moo gën xasan. Ndax këyitu 10000 aw këyit la, 5000 aw këyit la, waaye man fi ne wax dëgg yàlla 10000 moo ma gënal 5000. Xaari nag sama xel mu gàtt la, waaye ñaari këyit yooyu daal këyit wu xonq yi moo ma gënal wu bleu. Naka noonu këyit woowu di 5000 am na beneen nawleem bu ñuy wax 500. ñoom ñëpp ku ne am nga 5 ak 0, waaye wax dëgg yàlla te 5000 ahsan min 500. Kon nag saa bu ñaari wax, saa bu wax jógee rek ci biir wax ja, am na ca baat yuñ mën a wacc, am na ca baat yuñ mën a jël. Mu ne sama jaam yi ma gënal ci sama jaam yi nag kon ba may wax sama yonent bi mu di leen dëggal mooy ñi nga xam ne bu ñu déggee wax topp la ci gën a rafet. Sallaaw léeg-léeg nga am ku lay tàggal say maam, bo waxee ba noppi soo seetloo li mu wax lépp dafa seet la gën rafet rek mu wax la ko, waaye am na leneen loo xam ne nag waxulu ko. Ndax ya ca des su la ko waxoon doo yem ca nangu lan ko may, waaye mën nga ko teg coono. Naka noonu it waxtaan woo gis nag defarab diggante te ko fay defarab ànd, yooyu yëpp saa boo ko déggee rek am na xasan ak ahsan. Waaye ñu gënal yàlla mooy ñi nga xam ne bu ñu déggee xasan ak ahsan ñu bàyyi fa xasan daal di topp ahsan. Ndax loolu la xel nangu, lu baax ak lu gën a baax jël la gën a baax moo gën jël la gën moo gën jël la baax. Alladina yastamiuna alqawla fa yattabiuna ñuy topp ahsana la ca gën a rafet. أولئك نيدف لي الذين هداهم الله نيو نيو نيال الجبل نيلي نيو نيال الجبل نيو ني ام خل نيو ملو ملو يي هداهم الله لما يرضاه ووفقهم لنيل رضاه. يالا ديبل لين لك لا لين دي ماي غيرم يالا الله نخ كو ملني كو نه دا غام غيرم يالا موتاخ دخلو موك koo xam ne saa boo déggee wax tànn ca la baax la ca baaxut nga nekk nga gas ko sóol doo xuloo mukk. Fi mu ne saa bu xuloo jote rek mooy fàtte wax yi nga xam ne yaa ko ca war a tànn ci biir wax ja. Ndax doomu aadama la yàlla bindee, bu dee wax rek wax ja mën naa jur ci biir ay baat yooyu. Boo ko firee ci sa déggin la muy firi mën na laa jural ak yàq. Ulaika alladina hadahumullah wa ulaika te ñi mel nii hum ñoom dong ulul albaabi ñooy ñi am xel. Ñi dong ñoy ashabul uquli as-salima wal fitr al-mustaqima. Waaw ñi rek nak yalla neena ñoom rek ñoo am xel, ku ñak xel nak fo tollu ci xulo ngay dëkk. Tabarakallah biñu daan ndongo biñu masane reer ci raja am daanu ci sikk benn bu fekkee gaaw naa jeex wala ñu yaa ma gaaw a jeex tabarakallah, wala ci raja am karaj wala lañ teg ca kaw dayut lu ci mën di xew rek dañu daan jël benn der daal di fab aw yet di dóor der bi naan ko nag mu toll ni yow mënoo togg cere. Te ku ne xam ne ne ak der du togg cere, waaye lañ ciy jublu mooy ndaw sa togg cere ja lañ daan waxal ba ñuy nekk ca daara ja. Su ko defee moom muy jooy simboo ay rongañam, su ëllëgee su ayee dana moytu loolee dal ko. Gis nga ni muy dégg wax ji xam na ne ñun li ñuy wax moom lañ ci jublu, loolu la ndaw ngay daan def tabarakallah. Moo tax kii dégg nag wax ja daal di koy topp nag yaa ngi tàmbali jub, ndax lañ la doon xasee démb nga tàmbali koo moytu. Wa ulaayika hum ulul albaabi, ñoom ñoo am xel. Suratu Zumar aya fukk ak juróom ñett yàlla neen afaman xaqa alayhi kalimatul azab, mu ndax ci nga xam ne yay na ci moom kalimatul azab baatu mbugal, kalimatul azab baatu mbugal, mu nar a dem sa war a ëllëg. Afaman, mu ndax ci nga xam ne xaqa alayhi yay na ci moom kalimatul azabi baatu mbugal, mu nar a texee di nar a dugg sawara. Afa anta, mu ndax yow mii di Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tulxisu, man ngaa xatili sawara, man fi naari kane biir sawara. Waaw, mu ne yonente bi alayhi salatu wasalam loo mën a ramm ka dëkkee biir sawara kookee naqari naa ramm lool. Ka dëkkee biir sawara, nit ñi doomu aadama yi am na ñuy dëkkee ca biir sawara, yàlla ci yàlla mosul. Am ñuy dëkki yor boppam mbaam xuux, am ñuy dëkki nekk golo, am ñuy dëkki nekk sikóor, am ñuy dëkki nekk muus. Mu ne yonente bi waaw léegi soo duggoon ci biir nit ñi bëgg caa xettali kenn te mu nekk am muus, ndax man ngaa xam ne muus mii mooy diw kenn mënu ko. Afa anta tunxisu man fi naar, mu ne ko kon ki man nam ma dugal sawara mën naa koo dugal sawara te doo yëg ne dugal naa ko sawara. Moo tax alxurti bi mu ne kaana nabiyu salallahu alayhi wa sallam yaxrisu ala imaani qawmihi wa qad sabaqat lahum min allahi shiqwa aw shaqaawa fa nazalat al aaya. Mu ne yonente bi day alayhi salatu wasalaam bu sa ñoon xeetam wépp wala boog mbokkam yépp dugg aljanna, waaye ashaqaawa muy texee di jiitu la ci ñoom. Noonu la ko alxurti bi tafsiire. Ibnu Abbas mu ne yuridu aba lahab wa waladahu wa man taqallafa min asirati nabiyi an al iman, nee na ñu ngi ci jublu aboo lahab ak képp ku wuuteeg yonente bi ci ak njabootam ila yowmi alxiyaamati. Afa anta tunxisu man fi naar, ndax man ngaa xettali ku nekk biir sawara ba noppi, loola du lu yomb. laakin waaye daal alladina ittaqaw, ñi ragal rabbahum seen borom, ñooñu day lahum am nañu xurafun ay néeg, min fawqiha nekk na ca kawam xurafun yeneen néeg mabniyatu ni ñu tabax. Néeg yooyu moom jëntudee tey yéen ay salon lay ne ca ak salon lépp nekk ca alaxir lañ koy am. Gis na fii it yàlla mu ne laakin alladina, tudd fi wenn tur, te lazina ñëpp lay jàpp, lu waay ñaaw-ñaaw boo dee góor rek bokk ci alazina, lu jigéen ñaaw-ñaaw-ñaaw bu duggee ci biiru góor rek bokk ci alazina. Léegi nag alazina du topp ab juddu wala askan mbaa fa dëkk mbaa lenn. Moo tax yonente bi mbokkam yii li muy bëgg ci ñu dugg aljanna yàlla dafa wax ca moom ñoom ba noppi daal ne laakin alazina taxaw, waaye nag mboolem ñi ragal yàlla baatu alazina la jëfandikoo. Ñooy ñan fu ñu dëkk nu ñu mel, gudd nañ wala gàtt nañ, loola lépp du yitteel li di lislaam. La ko yitteel daal mooy jikko jëm bëgg mu ne ci ñoom, te moo di ak taqwa. Loo ak taqwa ku mu nekk ku ne yow rafet nga, baax nga, yiw nga, fexe nga. Waaw, kuy fexe ba taqwa nekk ci yow, rafet nga, baax nga, yiw nga, fexe nga. Ñooñu daal lahum am nañu ghurafun, ay neeg, ay salon, min fawqiha ghurafun. Nga xam ne kon yàlla nekkite ba muy étage, ñun terrasse buñu. Ghurafun min fawqiha ghurafun. Salon yoo xam ne ci ko tiim dañuy fay defaat beneen salon. Te nag min fawqiha kenn xamul fu mu yemi, ghurafun mabniya, ay salon la wax yu bari. Kon nekkite alaxira aljanna ay étage la yu jëm kaw, sawar nag ay souterrain la, ci suuf lay jëm moom. Te bu gën a jëm suuf gën a tàng, aljanna bu gën a féete kaw gën a neex. Boo demee ba ca kaw aljanna nag am na benn benn appartement kese bu ca nekk boo xam ne bii kenn rekk moo cay dëkk ak njabootam, ñu ngi ko tuddee al wasila. Allah ay sallam nee na kenn cay dëkk te mi ngi yaakaar ne moom lay doon, am na ci yaakaar lool. Moo tax mu ne saa bu ngeen déggee ak noddu, kay noddu su daanee leen na ngeen ma ko ñaanal. Allahumma rabb hadihi da'wati tamma wassalati alqa'ima ati muhammadan alwasila. Lahum khurafun min fawqiha khurafun mabniya, tajri dana daw min tahtiha chorn aljanna ja alanhaaru dex yépp. Alanhaaru xeeti dex yépp, dexuk soow, dexuk meew, dexuk lem, dexuk ndox, dexuk sangara. Soo xam ne tur waak tur wii dañoo bokk rekk, waaye bokkuñu lu ñuy saf ak lu ñu mel. Tajri min tahtiha alanhaaru, lii nag wa'dallahi la yàlla dige, lii la yàlla dig képp ku ko ragal. Képp koo xam ne su teree nga bàyyi, su diglee nga def, lii la la dig. Yàlla nag laa yuxlifu llahu almi'aad, yàlla du wuuteeg loo xam ne digi na ko. Suratu Zumar aya ñaar fukk. Ba suñu borom tabaraka wa taala tuddee musirikuuna yeeg seenu cànkute ci jaamu leneen lu dul yàlla, teg ci ay tegtal yuy wane ne yàlla kenn la, tudd nag alquranul azim mii nga xam ne moo gën a tedd ci kutub yi ñu wàcce woon, ak itam bi ñu ko saxalee ba nangu ne alquran nii la mel téebul ñu weddi ko. Moo tax mu sadd ci misaalum mushrik, ki nga xam ne day bokkaale yàlla ak ki nga xam ne dafay wéetal yàlla, mu leeral ko ci misaal mu am solo lool ci barkal. Suratu Zumar aya ñaar fukk ak benn. Yàlla nee na alam tara, xanaa xooloo, xanaa gisoo, xanaa yëgoo ne anna allaha yàlla, allahu subhanahu wa taala, xanaa yëgoo ne moom moom yow mi ko ñeme, yow mi muy tere ngay bañ a bàyyi lim lay tere, yow mi muy tere sa doom, sa doom di bàyyi li ko yàlla yi tere, nga ne ko doo ko fi bàyyee. Alam tara anna allaha anzala min assama, xanaa yëgoo ne yàlla wàccee mu jógee asamaan maa am taw, xanaa loolu yëgagoo ko. Maanaam gis muy taw nii rek nga defe ne taw bi moom natiir bay tawal boppam. Yàlla mooy jox ndigal tàngooru jant bi, muy manqa puur mi ci suuf ak ndox mi. Su ko yëgalee ba ca kaw yàlla jox ngelaw ndigal, ngelaw sa ñëw ëf ko mu sedd, bu seddee tuuru ci suuf daal di nekk ndox ak taw. Li muy tibbi ci suuf nag lu ne lay saf, tuuti di ñu tuur mu jël, sër yi ñu weer mu tooy mu jël, lenn lu ne mu jëlaat ko ci suuf ak ko ci kaw filtre ko fa nag. Yàlla am na fa benn usine boo xam ne bi ndox mu fa dem su dellu si waatee neex, te it dafay sedd tubaarkàlla. Xam naa ne lii mu naan xanaa xamu ni maa koy def, ku ko seet bu baax a baax jàng ko ci géographie, xool ni taw bi di amee, ni tàngoor wi di manqué yiy tooy ci suuf, ak ko ba ca kaw denc ko fa la neex yàlla, ngelaw ëpp ko mu dellu si waat. Yàlla mu ne xanaa xamu ni maay def loolu, muy ko jinkan tubaarkàlla. Muy benn fa salakahu mu suub ndox ma, maanaam mu dugal ko yanaabiia fi l ardi. Yanaabiia ay sew ne, loolu la ko olof di wax, muy ay bën bën fi l ardi suuf si. Bi taw bi ñëwee dafa dugg ci ay bën-bën ci biir suuf, bën-bën yoo xam ne booy xool suuf doo ko gis, ndax fi mu nekk miir bi nga xam ne ci nga nekk noonu muy sab tabax nga tëju ci biir miir bi dafa am ay bën-bën, bën-bën yoo xam ne bët mënu koo gis waaye mi ngi fi, ndax feppi suuf yi mënuñoo tegaloo tegaloo ba seen diggante du am bën-bën. looloo tax boo ci sottee ndox ndox ma jàll ba sedd bi ñëwee fekk la sa biir néeg. maanaam da ngay dugg sa biir néeg, sedd bi ñëw sa biir néeg, sedd bi fekk la fa ba ngay sàngu. bu fekkoon miir bi amul ay bën-bën, sedd bi du ko bëtt ba fekk la fa, waaye bën-bën yooyu nag bët mënu koo gis. suuf si noonu la amee ay bën-bën, bu ci tawee ndox mi jaar ci bën-bën yooyee dugg ci biir suuf. su ma yoxul ji bi si zaraan, yàlla mu ne mu génne ca may. bu duggee ci biir suuf nga fab aw fepp def ko fa, mu fekk fa ndox mu tooy mooma, mu tooyal fepp wa nëbal ko, mu daal di génn daal di nekk am may. muxtalifan alwaanuhu, couleur yi wuute, muxtalifan mu wuute, alwaanuhu melaya, yi ñuy bay ci suuf melaya wuute. nga gis gerte rek am ay mela yu bari, ñoomeen yëgër muy gerte yu mag yooyu, ñoomeen cop, ñoomeen law, ñor ñaare, yooyu yëpp di xeeti gerte yoo xam ne bu suñu borom tabaraka wa taala tawee amu ci benn xeetu gerte buy bañ a sax. muxtalifan alwaanu, naka noonu ñoom tendrement, xam ngeen ne xeeti tendrement yii ñëw ci dëkk bi benn bu ci nekk bokkut ak sa morom. xeeti mbay yi lu ci nekk am na, tabarkaallah xam ngeen ne carotte ak nawe ni ñu nirooyee am nañu ay mbokk, waaye teewul su yàlla tawee carotte sax nawe sax, boo leen roosee it carotte sax nawe sax. ndox ma ngay tànk nag doon ko ko roose, ndox moo mee yàllaa ko dugaloon ci biir suuf fu mu jóge woon ci taw rek la jóge. moo tax suuf suuf amul ndox, wala asamaan amul ndox, ci suuf lay jóge yëg ci asamaan ñëwaat ci suuf ñu dugal ko ci biir. ndox mu nekk mën caa génnee tabarkàlla. su ma ginnaaw ga yahiiju mu wow, may moo mee la muy naat naat day am ab diir rek, yahiiju mu wow mu wow. ba mu wowee fataraahu nga gis ko mu sarra, mu am couleur bu mboq, couleur bu jaune. bari na ci li nga xam ne mooy am ñax wala garab wala yooyu, lu ca nar a dem di wow yi day mboq. waaw lu ca dem di wow yi rek day mboq. mboolem li ëpp ci yi yàqu ci wàllu yooyu day mboq. la fay njariñ nag wala yooyu day verte. fataraahu musfarra, suma yajcaluhu, mu def ko ginnaaw ga xutaaman, mu nekk am mboob moom ñax mi yëpp. inna fi zalika, nekk na ci lii yàlla yi nati tooy ba mu yàgg nga lax, lax ba mu yàgg nga wow verte nekk am mboob, lii de la zikra war naa mën a fàttali nit ñi dee. la zikra mën naa waar doomu aadama ne leen nii la ñuy mel. la zikra mën naa fàttali kenn ku nekk ne yow yaag ñax yam doomu aadama. la zikra mën naa fàttali li ulil albab yi ci mboolem ñi nga xam ne am nañu xel tey xalaat tabarakallah. suñu borom bi mu nettalee ni muy wàccee ndox ci asamaan dugal ko ci biir suuf mu nekk ay sewnde ay bëti ndox, ginnaaw ga mu génne ko mu nekk mu génn ci am mbay mu wuute, ginnaaw ga mu wow nga daal di koy gis mu mboq, maanaam yor couleur bu jaune, ginnaaw ga mu def ko mu nekk mboob, mu ne lii la zikra warate la, la zikra fàttali la li ulil albab ci képp koo xam ne kii am nga xel. nga gis ci sa kanam ñax gu juddoo ci sa kanam ngay xool, te sax mën naa am yaa ko juddule ndax yaa ko ji bu nawet jotee. ñax gi judd ci sa kanam nga xool, wala sa dugub wala sa gerte. ngay bay boo wàccee ñibbi ca kër ga mu tëdd nelaw bu bësitee nga xëy siwaat, di dem di ñëw ba mu yàgg nga gis ko moom mi nga jiwoon mu daal di am ab diir tàmbalee màgg, tàmbalee am ay doom. ngay dem di ñëw rek ba benn bis nga ñëw fekk mu lax tàmbalee am ay mboq-mboq. ngay dem di ñëw rek ba benn bis nga ñëw fekk mu wow, nga ñëw fekk mu nekk mboob, boo ko see teg ca
1: nga dem bam yag nga far ñewati waxuma la mu nga kos di ca tek waye nga fekk nag yi jog ya te ko ba mu far mok rumba mel ni fi ñax mu su fe nek yalla neena lolu kum dul war du to war muko inna fi zalika la zikra li ulil albab jara bay xel suratu zumar ay ñaar fuku ak ben yalla neena afa man sharaha allah sadrahu lil islam فهو على نور من ربي ابلاج لا افا من مو ندخ كيغا خامني شرح الله يالا دا فا ياتال صدره ابدنم للاسلام بالاسلام من تا دغ مو ندخ كي فهو ت موم باكو يالا ديف لي لي على نور ميغي تي كاوغ لير من ربي بوتو كي تا بروم ندخ دا نالني كو خامني كي خولم داوو كون xat lol l'islam munu ca dugg waaw motax le ginaaw xam nga ko du jar yalla diko wax afa man sharaha allah sadrahu lil islam huwa ala nurin min rabbih kenen ka yerta wax munax ci nga xamne yalla dafa yatal ab dendam ba l'islam dugg ci la ci res nak muné koku mom duma ko tuddu waaw o yombenté la koy tuddé wala borom kumbasi wala borom mbaxna mi waye duma ko tuddu ndax dafa am ñun tuddu leen daf leen di mayu tur yalla leg leg muy tuddu nit bañ nga tuddu xamna ni fi bu ko fi tudde day am succès waaw manam ñak ka tuddu nit dinañ koy def ci walu media nit ko xamne duñu ko tuddu fenn wala ko xamne fuñu tol diko tuddu fune ben way dafa ñew ci al mutanabbi ben sha'ir arabiy la dali koy jox téméré jooni ne ko khasma khasma waji ne ko duma la khas sha'ir ne ko duma la khas mu ne ko dimbilé ma khasma mu ne ko duma la khas mu ne ko na la jox téméré jooni té nga khasma mu ne ko duma la khas mu ne ko nak lutax nga bañ ma khas mu ne ko lutax nga bëgg ma khas la mu ne ko yeg na na yow ko tag mu siiw ko khas mu siiw te xam na ni munuma am ci yow nga tag ma kon ma bëgg ci yow nga khas ma mu ne ko duma la khas mu jëlum xaalisam yob waye gis nga duma la khas jo jog dana la khas ji far waja siiw ja Allahu akbar duma la khas jeg dana la khas ji rek far waja siiw ja motax ben jigen neysan ne yaayam man day ñu ñewoon di ngorosi nogay dañu ñew bu ñibbi kën tuduma mu ne ko ya ko def jank bu tok fu ñi ngoro day jégué ndala ku soxla naan tudula tabarakallah té la su bam ñew mu tok ci wat ndala leg leg kenn xol ko rek ne ko nogay jox ma ci ndali ma naan bam ñew mu ne yaay dal tay dañ ma yëndo tuddu mu ne ko mu ko waye gis nga yalla bi mu waxé ci dunum di yaatu l'islam duggu ci mu tambali di setluy alquran di setluy hadith di set li yalla yi téré nan la koy dawé di set li yalla yi digé nan la diglé nan la cey taxawé xel may nek ci lamuy xalat añu ko ëlëk yowal xiyamati xel may nek ci ëlëk buñ ko teurelé ci course bammel ëlëk bu ko imam timé diko jullé yoya yalla mu ni waw ki dënam yaatu ba li mën ca dugg muy dox ci kawuk lèr ndax dina melni ko safano ak mom dedet duñu mel mukk ndax ki mo gën kon nak fa waylu lil qasiyati qulubuhum muni subuhu ni sen xol yi waw min zikrillah ci fatliku yalla fa waylu khurumbugal lil qasiyati ñel na nga xamne wawna qulubuhum sen xol min zikrillah bu duñu fatliku yalla amna ño xamne sen xol wawna ba fim nek ni lu warati reere sen rong lañ mënutu genn ci warati sen yaram mënutu ci daw mënuto leni tital man na am sax boy tambale warate bone bismillahir rahmanir rahim mu andal igum tuti ba fo xamni fi la fa nek dana wute ak warate mune waw kay fi baxna waw moy tax bu koor bi ñewé tabarakallah conférence yi bari lol waye la nga sey deg moy tem yo xamni yi du dal ci kaw kenn waw suñu yaay khadija suñu yaay fatima jikko yi nangam yoy lañ ci tuddu waye masayid yawmal khiyamati bis peñ ci nakala yoy mom duñu ko tuddu lutax ndax dañuy bëgg mu nek waxtaan katu diine rek waye bëgguñu warate kat waye lolou day wowal xol ñak degg warate day wowal xol te ko xolam woo min zikrillahi ulaika fi dalalin mubin, ñooñu ñoo nekk ci sankute gu leer. Yàlla na ci yàlla musal. Suratu Zumar aya 2:2. Yàlla nee na Allahu yàlla nazzala mooy ki wàcce ahsana alhadisi, waxtaan wi gën a neex ci waxtaan yi. Allahu yàlla nazzala, gis nga nuun bi dafa am sadda, wala boog ze bi dafa am sadda. Buy wax tawrat ak injil anzala lay wax, waaw, ndax arab di wax nazala ak nazala ak anzala, waaw, mu nekk mazid bi harfin anzala, wala mazid bi tadif muy ze bi. Bu ne nazala mooy lañ doon wàcce lépp andul wàcc benn yoon. Bu ñu ne nazala mooy lañ doon wàcce lépp andul wàcc benn yoon. Bu ñu ne anzala mooy lépp dafa ànd wàcc benn yoon. Kon nag ñaar yi wuute na, waaw, nazala ak anzala wàccee na, wàccee na. Waaye bu ne nazala mooy lépp andul wàcc benn yoon, bu ne anzala nag lépp moo wàcc benn yoon. Bu ne nazala nag, nazala mooy moom moo wàcc, waaw, moom moo wàcc. Moo tax fii mu ne nazala ahsana alhadis. Moo tax kuy jàng alquran it boo bàyyeeg sadda yàq njàng ma, boo yokkeeg sadda yàq njàng ma. Boo ne woon fi ne allahu nazala rekk musiba am, kon fokk nga naan nazala ngir sadda gi mën a ñëw. Dinay dal aw nit ci inna anzalnahu te nazzalul malaikatu, ñu naan tan nazalu. Boo nee tan nazalu ci alquran loolu baat bi du noonu. Kon ñu wax te nazzalu al malaikatu wa ruhu fiha, allahu nazzala ahsana alhadisi, yàlla moo wàccee waxtaan wi gën a neex ci waxtaan wi te mooy alquranul karim, waaw. Allahu nazzala ahsana alhadisi kitaban, mu nekk ab téere moom alquran, téere boo xam ne mutashabihan, dafa bëri yu niroo, mutashabihan dafa bëri yu niroo. Fasaaha bi ci nekk, balaaxa bi ci nekk, jokkaloo bi ci nekk, ñàkk am safaanoo bi ci nekk, ñàkk am juuyoo gi ci nekk, loolu alquran saar yépp dañ ko niroole. Masaaniya nekk ñaar-ñaar, masaaniya téere bi nekk ñaar-ñaar, daganal lii araamal lii, xibaar fii nettali fee, digi fii dëxle fee, waaw, noonu la masaaniya ñaar-ñaar. Moo tax booy jàng fatiha ñaar-ñaar yu di ci am. Boo ne bismillahi da ngay wax rahmanir rahim, ne alhamdulilahi daal ne arrahmanir rahim. Bi nga nee bismillahi ñëw na nga ne alhamdu waxaat laahi. Bi nga ñëwee ba ci biir nga ne iyaaka naabudu neeti wa iyaaka nastaiinu. Bi nga nee ihdina assiraata almustaqim, siraata ñëwaat. An'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim, muy gis nga masaaniya ñaar-ñaar ñaar-ñaar. Ba ñu nekkee ci sab'a almasani wal quran alazim, waxoon nañ ca tabarakallah lu gën a yaatu. Alquran nag taqshaciru day lox, taqshaciru day pat-pati, maanaam day tiit. Minhu ci alquran juluudu alladina, derub gaa ñi nga xam ne yaxshawna rabbahum, ragal nañ seen borom. Bokk na ci ni ngay xamee ren ndax ragal nga sa borom. Soo dee déglu ñu koy firi ba léeg-léeg ñu toll fi fenn, yow mi ragal sa borom day mel ni diggante sa yaram bi, der bi ak yàpp bi ay sànq lañ defee nekk di dox, sa yaram bi di daw ngay tiit.
2: Ni gaa yi doon def jaaykati xar ya di leb xar yi, noo tudd? Mu ne tar, naar bi bind. Yow nag mu ne roox nga siiru, naar bi bind. Ba fay jonn mu ne ane kotus, waa fii ko fi tudd kotus, nekkat yow gaa yi dañ koo nax. Noonu la iblis def, dafa kotus, dafa tar. Xoolal lim liggéey ci jinn yu ñëk ya mu jall ci jinn yu ñaaral ya mu jall dama dama ñew mu daal mo tax yalla it lo jëf jëf jëf li fër sa bakkar baangi dama ko ñew wi go yaqale ndax bo bakko rek du baax fa sajadu ila iblis iblis lu ko tey sujud aba bañ na wa takbara mu reereelu wa kaana min alkafirina mu bokk ca ñëwet yàlla léegi lànk na sujud yàlla nag jàngal na aadama kero tey nag aw jàng dong doyut mu bëgg koo yóbbu nag Canada mu def stage aljanna na ko bëgg a dugal waaye aljanna ji dugg fa ngir toog fa ak bay déedéet dafay dugg ndax xam-xam bi mu am ñu jàngal ko nu ngi koy jëfandikoo bari na ci dong yi ku jàng ko noppi dem sesteeg espie xawma na nag seen yooyu ñuy dem waaw benn nga def formation boo génne def stage lu ko may li nga jàng du sotti ne kon jàngalekat yi bari jàngkat yi léegi mu jàng ba nopp ñu bëgg école normal normal lii see njàng bi ba njàng mi normal ndoor koo teg ci biir jàngukaay yi mu door a jàngale lu ko may rek aduna tukki ndax léeg-léeg na dégg jàngalekat boo xam ne bii nim dee jëf tubaab lay làkk olof xale yi xale yi ñu xon di ko xool waaw ni nga déggee tubaab lay làkk yi mun xale yi du sotti moo tax dañ lay jàngal nooy jàngale yàlla day dugal aadama biir aljanna def loo ko benn stage ne ko am nga xam-xam mu ne mu ne ko dama lay def loo benn stage ngir ñaar ndax nga xam jëfal ak bàyyi nga xamee leen ba su mën laa defal nga def su mën laa bàyyi nga bàyyi sëriñ bi fu wóote waaye boo fi tere tux mbaam mees kenn du bàyyi laaj ko sëriñ Abdoulaye buy toog buy ruñ la belal day fees del waaye moom ne bàyyi leen tox mbàkke dañuy taxaw ci diggante mbàkke Touba di làmb poo si gars yi ñuy tox ci ba tey leen la jàpp ak nit jëfe ndigal moo gën a yomb bàyyi te rek fii tam saar gànn la ko ndax aar bi ne ko lekkal lu la neex tegu laal garab gii lekkal la ko neex ba noppi laal na garab ga waxuma la laal na waaye lekk na ko loolu tam na nga ko war a xàmmee sa kër toujours booy digal xale yeeg boleen di teg yàlla ne na waxul naa wax nañu yaa aadam ey yow aadam uskun dëkkal anka yow wa zawjuka yaa sa soxna si aljannata àndal ak sa soxna dëkk aljannata aljanna fu mu la wax léegi ci bi may tàmbali mooy xam-xam ni ko góor ñiy fekkee la ko jigéen ñi war a fekkee xam-xam ni ko jigéen ñi fekkee la ko góor ñi war a fekkee wala ni ko góor ñi fekkee la ko jigéen ñi war a fekkee estage bii day xam nga bu ñu wax ba léegi kenn tuddi gi awa tey na dañ koy tudd parce que daa war a fekkee affaire yi jigéen yi nag seen xam-xamu diine moom mooy fàlla rek naa si ak la ma jàngoon fàtte naa ko toog seen kër nag tey nelaw mënuñoo liir mënuñoo bind tey duñ fekk fu ñuy waxtaane yonente bi ni la leen defaloon sallallahu alayhi wa sallam lee sax amu fa woon mu ne fànn alhamdulillah yeneen jàkk yi ñoom duñ bàyyi xel sax ci lii ko ñuy def mu def ab giryaas nii ñoom xam nga nu ñu koy def ñiir patet loolu bidaa la muy bidaa wala jàkk ji nekk fële jàkkay góor ñu nekk fii loolu tam bidaa la bu courant coupé jigéen ñi duñ bokk encore bér giñ bér jigéen ci xam-xam moo tax duñu ci xam-xam waaw boo fa dem di waxtaan fi nekk ni jàkkay ji biisu nga ne ànd si leen jaar ni jigéen ñi dugg leen fii léegi te benn fekk ne eh dem fa acc fi nekk dagan na bu ñëwee benn sàppe ñaar dagan na troisième bi nekk jigéen dagan na bu dee ñeent juróomeel bu nekk jigéen. looloo tax hadith ba naan sàpp yi gën ci sàpp yi bu góor ñi mooy ba féete kanam ndax mooy sori jigéen ñi sallallahu alayhi wa sallam. Kon jigéen ñi nañuy fekkee waxtaani diine yi ndax li góor ñi am ci waxtaani ñu ko ciy am te jàng seen diine. Wa ya aadam waxul naa ya aadam uskun anta wa zawjuka aljannata dëkk leen aljanna wa kulaa lekk leen yéen ñaar minha ci aljanna ragadan ci neexaa yi haysu chittuma fum leen neexe fu ngeen gis lu ngeen bëgg rek lekk leen fu ngeen mare rek naan leen gërëb yépp dagan ci yéen ha wala taqraba bu leen jege nag haasi shajarata garab gii garab gii seedd lépp dagan nag bu mu des garab gii bu jëfandikoo sa xel jëfandikoo sa pas-pas doo ca lekk mukk boo jëfandikoo logique nag kenn mënu la koo tere parce que logique da lay wax pourquoi ñu tere la ko logique loolu lay wax pourquoi ñu tere la ko waaw logique baaxul wala boog logique yëpp baaxul. Wala taqraba hadhihi shajara bu leen jege garab gii fa takuna bu ngeen ko jegee da ngeen bokk mu ne zalim ne ci tooñkat yi dégg nga de yàlla waxut bu leen ko lekk de bu leen ko jege la wax di sa ñu nekk ca aljanna ja aadama nekk ak soxnaam nekk ci espace bu am solo yàlla bourse ko bourse bu am solo mu mën cee lekk mën cee naan mën cee sol am ci fu mu fanaan xanaa doy na tabarkàlla bourse marié la seytaani xëy benn bisi rek ñëw na ko aadama ba jàmm nga yendoo ñu jàmm rek ci loo nekk ne stage ah ana sa waay yàlla ko yoon ana sa waay moo seewu lay wax nga dëgg mbaay stage bi jeexee dig na la dara man de mu ne mu ne ko lii ma dal moom ma ko def loolu defal naa ko loolu defal naa ko waaye mu lii ma dama ma ko def andoon naa fekk jinne lam doon aaye bàyyi woon naa ko andoon naa fekk jinne lam doon aaye bàyyi woon naa ko waaye gis nga ni ma def yow mbaa dig na la dara xaruma adam bi commencé njaxasoo ne ko ah waaw dig na ma dara de ne jërëjëf lu mu la wax mu ne nee na de bu stage bi jeexee dana ma ambosé may liggéey mu ne ah loolu de tane na waa dana la fay weera mu ne ah waaw waxtaan ngeen ci weer ba jubo mu ne ah déedéet mu ne moom yow nan la nit di waxtaanee ak patron te du ngeen waxtaan weeru dee lu mu lay fay daal ni fii la ñibbi aadama nekk fa ne naan waa ji moom xel kii moom mën a jàng kii daal yàlla na fi ñëw suba rek suba jot rek mu seen ko muy wax mu ne ko ñëw nga iblis ne ko waaw noo fanaane ak ñoom fi rek suñu waxtaan bi mu laa bëgg ñu àggale ko commencé na dugal logique baxu nu mu ne ko waaw léegi yow soo liggéeyee nee nga dana la fay nda mu ne fu mu lay fayee mu ne nee na su ma dee iblis daal nii ne ko dee daal nan nga la fee dee mu ne ko waaw mu ne ko xam nga dee maman dama daal di seet guy ne ko dee dee mu koy ñàngalal dee ba nga xam ne aadama ngi loxo mu ne ko nag escalaat nga ko pourquoi mu tëral la garab kii mu ne ko noo àggumu faag moom kon nga ko laaj moom garab gi lay consommé moo tax du dee aadama ne ko mu ne ko waat naa ko ci màggaayam laa wax garab gii lay lekk moo tax du dee yow xam nga ne lu si nanguwul mu lekk ci garab gi parce que daa bañ ngeen bokk mu gaaw a jeex. Adam ma ne ne sa way man fii la nga ma dee mais félicitation. La ilaha illallah. Adam ne ñëpp dal di mat sàq nii.
3: Adam ne daay lu mu doon mu ne ko kaay lekk ba suur.
2: Naka ma xool rek gis yaram mu ne am mu kii xam na ne def na musique. Waaye bi mu koy def yëpp yëgu ko woon. Nekk li bii nag ba chrétien yi nettalee du bokk. Bu ko juif yi nettalee du bokk. Bu ko salafiyee nettalee du bokk. Waaw bu ko ñoom seen xol bu nettalee du bokk. Ñii dañ ne aadama dafa lank awa moo jël garab ga lekk moo tax chrétien du takk jabar ndax dañoo bañ jigéen ne ko lu ñu dal yaa ngi ko teg bu ñàkkee tara ba koy takk tenu bu ñuul la ñuy sol ndax mer kos bu ñuul kaw ndax mer. Yéen waat bu ko yahudi nettalee dañuy wax ne awa daa lekk ba mu jàll aadamay lekk jibril téye fii kon kay lekkut ñu ne moo tax lii
3: mais kon kay lekkut am de
2: daa lekk ba géex ñu ne ñoom yahudi yi loolu moo waral jigéen di gis baaxu jigéen. Yooyu wax yëngul maanaam moom it mosu koo yenu waaw donc looloo waral nekk li bi nga ciy dégg ay version yu bare bare iblis nag bàyyigut ba tey jii boo amee patron bi ñëw na laay patron bi daa yëpp yaa ko mën ki yàgg dàq jàng diplôme bi nga amu ko laa wax iblis loolu lay wax kay ko ñu ñaan patron bi bon man dama yokkal ah wala ma gërëm ah te gërëm bu dàq la léegul liggéey wallaay ndeysaan dama dama ma ndeysaan xes ko daagu noonu ci tënk bu gaat yàlla mu ne kon fa asallahuma mu tarxis loo leen acheytaan ca fexe ya anha ca aw jànna ja fa axrajahuma mu génne leen ñoom ñaar mimma kaana fihi ca noos gañ nekkoon. Ah waxul naa yàlla mu ne ñu leen ihbitu wàcc leen ihbitu wàcc leen baadukum leen ci yéen aduwun noon la li baadin ci leen wàcc leen la ay noon ngeen ñu wàcc aadama noonoo iblis noonoo ko moo tax fu doomu aadama gis jaar rek yeen waddal waaw wala kum am ngeen nag am ngeen yow aadama yow xawa ak seen doom fil ardi ci suuf si mustaqarrun saxukaay wa mataaun akub yóbbal ila xiin ba jamono moo tax ñi daranal plan familial bu ñu jàngoon aaya ji xam ne dëralut maanaam yàlla nee na walakum am ngeen fil ardi ci suuf mustaqarrun dukkuwaay wa mataaun ak lu ngeen di lekk ka naan ak di ko sol ila xiin ba baa ngeen di dee ku fi judd maa la ko defal ba nga fi jóge kon li fi yàlla indi noonu sukk mustaqarrun wa mataaun ñaar yi du maa ngi ci mukk yow mi gën a néew alal wala sax man mi gën a néew alal suma demee ba décembre bii faas bu ma calculé li ma fi dépensoo damay wax waaw lii fu mu jóge daaj na benn condamné am 200 li sa soxla rabbi sra li sadri 200 mu mutaral islam rabbi sra sadri 200 semaine bi daal moom lu gàtt gàtt 600 ba njëkkee dañ jox na ma 55000 ne ma lii mooy condamné bi laa dajalee gum ak jàllaa bi bii mën a ko jër a jëf jeex yàlla dinkaaniwul kenn ñëpp la yor boppam. Waaw, dinkaaniwul kenn ñëpp la yor boppam. Kon wala kum am ngeen yéene fi la abid sos si mustaxarul soxuwaay wa mataaun ilaa xiinin rek. Ah dama ne ah rëccu naa de. Yàlla ne ko waaw da ngaa bëgg ma bàll la, mu ne mun ko bàlluma. Noo may bàlloo mu ne ko nii laa ilaha illaa anta subhanaka nga may wax inni kuntu min azzalimina. Loolu la moo tax yàlla ne fa talaqaa aadama aadama jot min rabbihi jóge ca boromam kalimatin ay baat. Yàlla mii baale moo ko jox baati muy baaloo kon kay da ko nar a baat. Moo tax yàlla baax moom mii baale moo ko jox baat yi nga xam ne su ko waxee la koy baal. Xam nga su la waa ji ne woon ñaan ma ñaan ma magnétophone nar da nga koo nar a am parce que moom la yor. Yàlla ne ko da ngay wax laa ilaha illaa anta subhanaka inni kuntu min azzalimina. Ah Adama ne ko du ma ko yàggal soxna si mu naa ma ko kaay waxal ñu daal di wax laa ilaha illaa anta subhanaka inni kuntu min azzalimina fa taaba alayhi yàlla baal ko fa ca saasa kat taaba alayhi yàlla baal ko innahu naxte yàlla huwa tawaabu mooy baalekat bi arrahim mooy ki yërëm ñëpp baal laaxiraa ña ko yoyoon yàlla na ñu baal ci yërëm na ko baal naa la waaye nag foog nga ñibbi foog nga wàcc dem nag stage bi dafa jeex tooñaale nga ma ci baal naa la tooñ yi waaye moo lay xamal ne stage bi jeex na léegi nag ilal ardi nga jëm ca suuf ca suuf nga jëm xul naa ñu ne ko ihbitu wàcc leen ca suuf min haa jóge ci aljanna ji jamiaan yéen ñëpp wàcc wàcc leen ndeysaan ñu daal di waaj fii tam yunt bi neen aay jërëmtalu la fa imma yaati yenn ko aay jërëmtalu ndax yàlla xam na ne seytaane mi ko génne fii jiitu na ko adduna bu yàgg fa nekk ca làmb ñu naan sa bu nukku nukk di ko xaar waaw yàlla xam na loolu Adama ci misaal commencé takk ay bagaasam walis bu ngënn ak beneen walis fële ak ñaari saar bëgg gàddu yëpp ba pare soxna si moom yor saagam su ndaw su soxna yi yor li lay jàngal la jigéen boo ko yërëmul du ngeen dem soxna si nekk fële naan Adama jënd maa ko maa ngi ñëw yow lakkale nga lool loolu la jigéen ñi def seen dëkkër yi léegi ndeysaan yàlla nag affaire bi yërëmtu jàppaat ko parce que kii xoolal li nar a gàddu bagaas yi ndaw si yëpp moo ko nar a gàddu moo nar a arrêté taxi moo nar a fay taxi sinu ci nekk merci plus lu métti li ko dal léegi plus ka koy xaar ja làmb ja métti na de ah wallaay métti na yàlla ne ko fa imma yaatiyannakum naa la yónneewaat naa la yónneewaat hudan beneen sens naa la yónneewaat beneen sens tey waa ji dañ la ci làmb bi mu ne am na ko naa la yónnee beneen sens fa man tabia hudaaya ku topp sens boobee falaa xawfun alayhim duñu tiib wala hum yahsanun duñu ragal dara dama lay yónneewaat sa doom yi laay yónnee ay yónneent yónnee leen ay téere ndax ñu mën a bëreeg waa ji parce que waa ji baaxul de Adama ne ko wax nga dëgg dëgg fan nag maa ngi dem mu ne ko demal ndeysaan Adama daal di jël kàddu si ndeysaan moog awaa daal di ñëw daal di installé Arafat commencé tasaaro am ay doom di am ay doom ba doom yi bari mu commencé di leen takkale ay sëy coow daal di am benn doom ba daal di gàddaay dem fële si nekk tey moo jur si nuwaay ñu xonk ni wallaay ndeysaan yëf yi tasaaro ba ñun ñu juddoo ci doomu Noox waaw daal di ñuul nii tabarkàlla nekk fii nga xam ne mooy fi jant bi lattee gaa yi mu lakk ñu ba ñuul kukk waaw buñ demee Europe commencé xees sama borom ay karim affaire bi tasaar na ba ñu ñu ñëw tey waaye kista bi nettali bi ba bisu tey bi du xel lépp luñ ci nett rek ngi ci wala dina kafaru ñëwee ci saas boobee nag bañ ko topp wa kazzabu bi ayatina yeesu si alquran ji oulaika ñooñu ashabu naar ñoo nar a nekk waa sawara ndax ku tuppul ci téeri bi rek seydaan daam la genn gàllaaje fi am genn gàllaaj dong la fi am mooy téeri bi rek boo ko toppee daal daal seytaane boo ko bàyyi seydaan daam la parce que moom gàllaaju na ba noppi ndax mag la te bala mag ëppalay sagal oulaika ashabu naar hum ñoom xaaliduna way sax lañu fiiha ca sawara wa yàlla nañ ci yàlla musal yonent bi daana jàng fu mu toll sawara rek ne yàlla nañu ci yàlla musal fu mu fekk aljan rek ne yàlla naa ca dugg moo tax ñaar rakkaam ya yàgg lool que sahaaba ko usay fa ñaar rakka ya yàgg ba mu ne asalaamualeykum rek asalaatu xar mina nawi ñaar rakk yàlla nag ñëw tàmbali fas yéenee as banu israil fas yéenee sikkal tubaab yi wax leen seeni sukk waaye nag lépp di firi suratul fatiha ba surat naa si léegi yaa ngi ci firi fatiha waxoon na léegi ihdina siraat al mustaqim siraat allazina anamta alayhim loo ca tegoon xayru al maxdubi alayhim wala ddaalin ñaar ñu nag yàlla tegi yaa ne yàlla dama bëgg a jaar ci yoonu ñu jub ña waaye yàlla boo ma jaar la ci yoonu ña ñu mere ak yoonu ña ñu sànq yàlla ne la wax nga dëgg de loolu li jaar naa ñaan moom kaay sax ma nettile la gaa yi sànku ak ñu mere ba nga xam leen nga ne ko ay ci mu ne yaa bani israil yaa bani israil ee yéen doomi israil israil mooy yaaqo israil mooy yaaqo israil mooy abdullah jaamu yàlla yonent bu ñu wax yaaqub mooy seen bàyyi ñoom ñëpp fukk lañu ak benn ak yusuf muy fukk ak ñaar ci kanam léegi da nga dégg fukki ba di ndox yaag ñaar ba mu ballee famille bu nekk am foo naan yaaqub mooy seen bàyyi moo tax saa bu digga xoo ne yaa bani israil mooy yaa bani yaaqub ee yéen doomi yaaqub yi caay caay gàll tàmbulee ca ba ñuy pexeel yusuf di wéy ba bisu tey képp kuy say say ak ñu ko jëlee dana say say ba bisu tey ñoom na yàlla bëgg a nettali seenu mbon seenu jubaji seenu caay caay ba baa ñuy am 148 aya moo tax dañuy mujj sax banu israil bu doon sàppi sàppi la waaw benn oustaz di fii les amiad ñii kii daa ne waaw oustaz bu xanaa banu israil la xam moom banu israil banu israil merd banu israil fekk na dafa demul introduction bi wan leen ne yàlla ay xuloo yàlla ay xuloo daf laa bëgg a wan banu israil ba doo bëgg a islam yaa banu israil ñu ne ñu uskuro fàttali ko leen niamati sama xéewal allati sama xéewal yi nga xam ne anamtu alaykum xéewale naa leen ko yéen banu israil ndax def naa leen ngeen nekk ay doomu yonent wa awfu bi ahdi matal leen sama kóllare awfi bi ahdikum ma matal seen kóllare wa iyaaya farhabun ragaleen ma man dong banu israil wa aminu way way gëm leen bi ma anzaltu ci lii nga xam ne wàccee naa ko mu saddiqan muy dëggal li ma maakum li ngeen yor gëm leen alxuraan ndax bi mu ñëwee wéttiwul li ngeen yor wala takunu bu leen bokk bu leen nekk awala kafirin bi ñi ko njëkk a wet kenn wéddeeku ko waaye bu leen ko njëkk a wet wala tasalo bu leen jënde bi ayaati ci sama alxuraan ji amanam qalila njëg gu néew wa iyaaya fattaqun ragal leen ma banu israil lànk wala talbisul haqq bu len jaxase deug bil badil ci tiaxan bu len fekk deug ngeen jaxase ci tiaxan wa taqtumul haqq nepp deug ga feñal tiaxan wa antum ta'lamuna tiina ko tay ba ban israël nepp deug feñal tiaxan nepp alquran nepp muhammad ali sallatu wasallam feñal tiaxan moy injil bo xamne den waye ko bint wa aqimus salata

بنو اسرائيل بني بنو اسرائيل اتامرون الناس ناخ دين دي ديغال نيت ني دي دير تي مبا وتنسون انفسكم فات سين بوب وانتم تتلون الكتاب تي جان القران لي افلا تاخذون قال امر الخلق بنو اسرائيل لك bu ñëwé kay naan seen gaay gëm leen muhammad mi dimi wote baana yalla yu ñu ci dugg yu kam ñu wote baana kay yeen jor na jitu ñu leen ci le ulama usu borom xam xam yi baaxu di digal nit ñi li def le ulama usu may borom xam xam yi nga xamne dañuy fekk lu haram ñu dagal ko lu haram ñu dagal ko wala digal nit ñi mel ni mbir ne len baxut na ja bi mi da haram ba na fi bi gisana haram ba na fi gisani yoon te bi neena yowal xiyam dañu japp ben borom xam xam ne ko bir sawara deul bu li genn wa sawara ñew ne ko ekra yow ya ne kon koñ bu di warati moy la sisi ñu ne ko ah bi nga yàpp doon digle lu baax di teer lu ba mu ne si ñu ne ko lu la indi fii mu ne lu baax la ma doon digle daaw mu ko def lu bon la ma daan teere ca la nekkoon waaw booy daal di koy xool booy koñ moo tax looy digle day daawa nekk looy tere nga bàyyi ko banu Israël daaw ñu ko def banu Israël wastaeenu teengeene dimbali ko bi sabri ci muñ wa salaati ak julli wa innaha te ngeen xam ne nag julli la kabiratun lu jafe la illa ala alxaashiina lu dul ñu ragal yàlla julli ñaa ñeenti raat am na ñoo xam ne 90 minutes 120 minutes moo leen gën a yomb ñu daw ko ci football julli ci jàkka ji ñaar rakk ah wallahi ndey sax am na ñoo xam ne fanaanee baal mu leen gën a yomb julli timis waaw fanaanee baal di fecc rek xale bu góor fecc ba doyal beneen jël te dégg naa xale jigéen bi demee ci baal boobu kenn bu ñemee sañe fecc waaye yow ku ma nga waaje suñ bi le góor day bëri jabar wax nga dëgg leen mooy way na xaati julli nag la kabiratun problème bu rëy la illa ala alxaashiina lu dul ci ñu ragal yàlla ñu ragal yàlla ñoom julli dafa yomb ci ñoom te it dañ koy bëgg bu ñëw dee rek ñu àgg waaye am na ñoo xam ne ñaari rakka ay ba lañ koo def dañu sonn lool tabaarakallah ñan ñu ñan la julli yomb ànd si na ñi nga xam ne

nek ben wonu ko ci aduna fi yene fi tambule ko ci ni ngay gisee suuf mu ben lo xamne da fay ñak gantax tabarkalla mu taw ci dundu tambuli ci am mo ngi benen gis gis mu di guddigi ni ngi koy fulle bam genn ci bir ba cegg mu dal ni andi ak lembam go xamni gi bu ñuul kokku lay doon ñettelu gis gis bi ci wone katanu yalla ak nek gi nek ben moy jant bi ak bu fenke wëndelu gi ni wëndelu ci katanu suñu borom tabaaraku ta'ala ci ben jaw bo xamni bi du ko jéggi mo ni benen mashhad muy yar wi ni muy ramé ci bir kërëm yoyu ba ba mu koy jéxal mo ni benen gis gis ci li won nek yalla kenn la te ko am katan la moy jawu ju yaatu ji

0: fef del ak mindeef ñu jiitu woon ak yitay yi lépp nekk ay dalail bahira ala qudratillahi jalla wa ala. Beneen tàmm bi ñu waxtaane alaxira ak tiitaanga cee am, wal buftu nga xam ne ca la ñuy dekkee ak tasaaro bu ñëwee nit ñëpp daal di jóg ci seeni xubuur seeni bàmmeer yi ñu leen suuloon. Ahlil jannati dem aljanna, ahlul naari dem naar, yàlla yàlla musal ci waa naar. Ñu tàqale ci diggante ñi gëm ak mujrimoon yi te mooy ñi ma wuutoon yàllay tëral ci bis boo xam ne bi bis bu raglu la, ba suadaa yi nekk fii rawdaati naim wal ashqiyaa fii barakaati ljahim. Ñu texe dem ca tooli aljanna ya bi xëw, ñu texe di dem ca suuf sawara bi xalak. Misaar bi di tëj, misaar bi tëdd bi waxtaane benn tomb bu am na solo, te mooy tomb dekki ak fay gi ñu yàlla yi fay kenn ku nekk jëfam, daal di taxawal ay tegtal yu baree bari ci lay xew. Tabarakallah, ñu tuddee ko nag suratu Yasin, ndax yàlla tabaraka wa taala ci la ubbee saar wi, te it ubbeegu am solo guy joxañ màggaayu alquran karim. Yasin nag tabarakallah benn saar la boo xam ne bu am ay ngëneel la. Soo dee sanc ci kër goo xam ne gii dañu ne daa am ay jinne, am na noo koy jànge rek jinne yi jël seen i bagage bàyyi la fa. Benn ñaaral ba bu nit tollee ci sukuraat, soo ko jàngee alayhi salaatu wa salaam nee na yàlla dina oyofal nitit sukuraat wi ci moom. Yasin moom tamit lañ waxoon te zamzam lañ waxoon ci moom yasin lima quria, bari na lool ay mbir yoo xam ne xajul ci waxtu wi nekkoon ñu jëm ci yeneen. Dikk na ci hadis boo xam ne albazar moo ko nekkil, yonent bi alayhi salatu wa salaam mu ne inna li kulli shay'in qalba wa qalbul qur'ani yasin وددت أنها في قلب كل إنسان من أمتي. من لن منك أم خل خل القرآن موي سورة ياسين. سما سنين دي كيف كبوك تسمى قيدوي موك سورة ياسين. ودي أنت موك واخ صلى الله عليه وسلم واخ جريل كما سورة ياسين نمنوني tabarakallah ñu ñëw jéem a tekki li nga xam ne moom la ëmb. bismillahi rahmaan rahim. Yasin, wuroof yi nga xam ne dañoo daggatoo dañuy tàmbali ca suratu baqara wala Ali Imran, waxoon nañ la ca nekkoon ci wàllu ay mbir. Moom ci ñaar ñaar yi la bokk, yaa akuk siin, yàlla xam lim ci nam. Waaye sa dama ci Ibn Abbas ba ñu ne yaa siin moom def ne mooy yaa insaan ci laxatu tay, noonu la ko tekke. Am ñu ne benn tur la ci tur yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci lim ne ko yaa siin innaka la min al mursalin. Am ñu dañ ne yaa sayid al bashar, ñu ne Abu Bakar al Warraq moom moo ko tekkee nit ñu yaa sayid al bashar. Wax jooju boo demee ci al qurt bi jukki fukk ak juróom xatum ñeent manga ca. Ñun nag ci suñu réew mi dañoo gëm ne yaasin noonu ko Ibn Abbas tekkee noonu la. Soo demee ci mbindum góor gi Cheikh Al Hadj Malick mu nga naan yaasiina
1: wala yasin yaqra'u yasinan faja'a lahu wiqayatun.
0: Mune yasin ma ngay jang yasin, kon yasin mom moy tour yonenti bi yasin bisar bi tabarkal.
1: Ba demé ca suñu mam mam musaka
0: mune kulay jaytar na sam xel dem ci yasin
1: kitar ba yalla yonne ko saru yasin.
0: Kon momit tabarkal nang mo ne Ibn Abbas nim ko tudde wala nim tudde ne tourle tour yonenti bi momit depo na ci
1: motax Senegal ngay gis yasin mu jigen
0: tabarkal
1: yasin
0: yalla mune wal qur'anil hakim
1: ginna ci al qur'an bi nga xamne dañ ko nasse
0: dañ ko nasse
1: nasse mo xamne
0: amul ben wagniku wala ben njaxas bu ci mëna def mbak soppi mba walbati
1: al qurtubi mu koy film ne
0: uhkima fi nazmihi wa ma'anihi fala yalhaquhu khalal
1: tafsir abu sa'ud
0: mune
1: dañ ko won nasse mo xamne mana yeeg ni mu tudde
0: munta am ben arqala ben galankor bu ci nek
1: Abu Saoud ci bopam
0: ci tafsiram bobu
1: li war wax legi nim ci xortu bi fa
0: xatum juroom jukki
1: fa juroom
0: mune
1: أي المتضمن للحكمة أو الناطق بالحكمة من حيث النظم المعجز المنطوي على بداعه الحكم
0: نقول لك أبو سعود فيري
1: من معنى والقرآن الحكيم مهني القرآن نسوه
0: خمين كل يلا تبارك الله
1: سك حكيم
0: بفيدس
1: lele nga tambule tabax rombu ko la dakale ngol tej sa bos defat
0: lele nga jindu ko rase ko bamu jeex tak nga yekati wat
1: ne ko tabaxon dañu nekuton ay
0: dañu nekuton hakim
1: ne kon dama ci ñew rek bëkk ci mom tabarkal
0: yasin
1: wal qur'an
0: ginna ci al qur'an ji
1: al hakim
0: al qur'an bi ñu nasi ji
1: mu jaar ci yoon
0: innaka ya muhammad
1: sallallahu alaihi wasallam
0: لمن المرسلين يانغ بوك تي مرسلون
1: ني يالا يوني
0: ما جوجي رب العالمين ندير جوبنتي منديف
1: ابن عباس من كفار قريش نونك
0: وان لست يا محمد مرسلا
1: دوب يرنت
0: ولنا قوي بل بلغ ني نانكو
1: دوب يرنت
0: واي يالا مو نكو
1: انك لمن المرسلين
0: جنان يانغ بوك تي مرسلون
1: يالا مي يوني نك مو نكو ما يوني نالا
0: kon ñun buñ doon coow ñun ñëpp ñu yàlla yónni wu ko
1: du tee yàlla yónni na ko
0: waaw yàlla daal nee na ko yónni naa la
1: te jinnaa ne yónni naa la
0: bu ñëpp maase woon nag
1: ne Mouhamad bu yonent
0: sallallahu alayhi wa sallam
1: lool du tee mu nekk ab yonent
0: ndax yàlla nim ñu xame
1: kenn du ko walbati
0: di coow ba mu bàyyi nam ñu xame woon
1: daal di ñuy fekk ci
0: nim koy wax
1: innaka
0: la minal mursalin
1: ala siratin
0: yan ci yoon wo xamne
1: mustaqim
0: yoon wu jubla
1: amul jadd jadd
0: amul dëng dëng
1: te mooy al islam
0: dinu rusuli qablak
1: dina yonenti la fi
0: jitoon yàpp
1: nga xam ne dañoo
0: dikkoon indi al
1: iman ak tawhid
0: tanzila
1: mu ne wàcc gi nag
0: wàccuk
1: al azizi
0: wala wàccek
1: al azizi
0: ku tedd kat
1: yàlla
0: الرحيم
1: كبر يرمو
0: دكاد يالله سبحانه وتعالى
1: كوكو
0: مو واتي القرآن الكريم
1: نقول
0: كن
1: منت ووت
0: يالله كي واتي القرآن
1: أمون
0: كي دوام آدم أي
1: كمان وخ
0: مبام مس وخ
1: لمني
0: القرآن الكريم
1: تنزيل
0: العزيز الرحيم
1: لغنا
0: بلي تخمو واتي القرآن
1: لتنزر
0: نخنغ
1: منوار
0: qaw man
1: nit ñoo xam ne
0: maa
1: unzira
0: kenn waarut
1: aabaahum
0: seeni maam
1: waaru ñu
0: seeni maam
1: waaru ñu seeni
0: bàyyi
1: alquran daal kon daa ñëw ngir ñu waraati ak gutoon ci ñoom àgg ci ñoom li tunzira qawman ma unzira aabaa'uhum dañoo bëgg nga waar nit ñoo xam ne kenn musta waar seen bàyyi kenn musta waar seen imaam nga ñëw waar leen fahum ñoom li leen waru tax na ghaafiluun ñu sàggan lañ mboolem ñu waru ñu déglu waaraate ñàkk déglu waaraate yi tax na ghaafiluun ñu sàggan lañ jigéen ñu nii joo xam ne li tax du dem ci aw yaramam dañ koo waaragut mu bokk ci ghaafilaat yi ñu sàggan góor a ngi nii goo xam ne tabarkallah am yu bare bare ñu ngi koy def tegu ko muy dara oyofal ko lool lu tax dañ koo waaragut mu tax foofu ghaafiloon te it nga dégg mu ne dañoo waarut seen i bàyyi ndax bàyyi ji waaru ku dëkk ak moom waaru yaay ji waaru ku dëkk ak moom waaru maam ji waaru ku dëkk ak moom waaru kon daal way jur yu waaru li tunzira qawmam ma unzira aabaa'uhum nga waar ci nit ñoo xam ne kenn waarul seen i bàyyi foofu mu ñàkk a waar seen bàyyi googu tax na ñoom ghaafiluun ñu ngi sàggan di def yàlla itere nit dina nekk ci kër ñàkk a waar gum ñàkk a waaru moom paa bi wala moom borom kër gi ngeen baal ma moom borom kër gi nga gis doomam génn ci biir kër gi sol pantalon bu jiin ay awraam nekk ci biti ginnaaw papaam waarut mbir mi du ko jaaxal day toog fi mu toog rek di xool nga gis koo xam ne dafa ne ci buntu kër gi toog xale bu góor romb ko jàpp ci loxol doomam dug ak moom ci biir kër gi jàppaat ca loxo ba ànd ak moom génn mu di ko xool foofu mu ghaafiloon ña nga sàggan nga gis ko do ñëw ci papaam ne ko papa may ma nangam dañuy baal nga yëkkati loolay jox ko wala mu indi aw këyit def ci mbir daa ne dañoo am benn baar dañu def circulaire fekkee nañ ci débat bi nga yëkkati xaalis lem ca jox ko mooy dañ laa waaru loo tax tabarkàlla waaraatekat yi ñoom it ñu am awsas rëy rëy ndeke wax ji li muy bari bari li muy yaatu yaatu ci rajo yi li muy yaatu yaatu ci bindukaay yi conférence yeeg yooyu ba léegi waaraate yi des na ma unzira aabaa'uhum fahum looloo tax ba ghaafiloon ñu sàggan ku ñu waarut ku ne da ngay sàggan waaraate nag ñu ma ko waxee mooy ñu ko daan waxe bukkuteg waxtaani diine waxtaani diine mooy waxtaan woo xam ne li nga ciy wax mooy na Khadija dunde woon te doo ci jële dara nag teg ko ci kaw nit ñi maanaam soo nee Khadija ku baax la woon daana taxawal ci sëriñam di Muhammad salaa sallam nangam ak nangam léegi nag boo ko indi ci jigante yi nag seen taxawaay ak yooyu da nga koy wax rek daal di jàll su ko defee loolu waxtaane diine la soo dee waaraat nag da ngay daal di wane ne ah ma jigante yii nag nga xam ne nit dina am xaalis bàyyi fi jëkkëram ci dëkk bi mu nekk ca hôpital ba yow nga dugg ci avion yi naaw dem wëcc ko fi kooka wëcc na Khadija jigéen ji ko dégg day daal di waaru su loola amatee mu toog ci wetu jëkkëram yëg ne am ndigalu jëkkëram moo gëm ci moom ñaareelu ajak ñetteel ak dem feneen fahum mu ghaafiloon looloy sàggan yàlla neen laqad xaqa yeyna alqawlu wax jëjëme nit ñu sawara ala aktharihim la ëpp ca ñu sàggan fahum ñoom laa yu'minuun bima ji'tahum bihi ya Muhammad waaw laqad xaqa yeyna alqawlu wax ja yàlla ne woon danaa feesal jahannama ala aktharihim li ëpp ci ñoom fahum ñoom laa yu'minuuna duñu gëm ñàkk gëm-gëm moo leen yóbbe loolu waaraate woon moo leen ko jural ñàkk waaru ga moo leen jural sàggan càggante ga jural leen ñàkk gëm rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam gëm yonent bi nag ak bëgg ko léeg-léeg nit di wax ne ak ma ko bëgg te xamagul ndax waaraguñu ko ba mu sàggan mu nekk ci càggante te nee na bëgg na yonent bi lool di def nag yu muy tere tabarkàlla na muy solee du baax na muy jëflantee du baax
0: muy wax ak nit ñi du baax ni muy musoro yu yeb tabarakallah dar bu ci baax te mu naan moko bëgg yëneent bi sallallahu alayhi wasallam yalla tabaraku taal mune inna ñun yalla ja'alna def nañu fi a'naqihim kasyan daqya bañ leen di jëme soora aghlala ay gax ay aghlala ay gax gax moy li ñuy takkal nag wuy daan ci baat bi ab bant lay doon bu diis boo xam ne bu dañ dàq nit diisaay ba tax na du ko mën a dini bay ndëkk kenn te it bugguñu koy yeew du lekk ci ñax mi ñu yeew ci moom bant bu diis boog bu tëgoon doon ndaw du mën a xelu ba dab nit loola mooy gax yowmal xiyaamati am na ñu baree baree bari ñu ko yàlla di takkal subhanahu wa taala ñu naal ndox ñeenti téeméeri at fañ dekkee ba baa ñuy àgg siraat yéeg ñetti téeméeri at traversé ko ñeenti téeméeri at ku daanu dugg sawara wàcc ko ñetti téeméeri at loolu lépp ña nga leen takkal ay gax ca seen ndox ya ñu di ko diri ndax sàggante guñ sàgganoon ci diine ak weddi wuñ weddi woon dikku rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam fexe gax yooya diisaay ba tax na ilal azqaani ca seen pud ya fahum ñoom muqmaxuuna ñu nga sëgg maanaam liñ la takkal ci baat diisaay ba tax na munuo siggi nga sëgg jëmale sa doq ci ci sa put fab sa sikkim bi teg ko ci sa xóot-xóot boobu waaw misal la ba demee ca suru jalaalay ni mu ne haada tamsilu wal muraadu annahum la yusciluuna lil iman wala yaxfuduuna ruusahum la mu ne misal la moom liñ ci jublu mooy ñoom duñu feeñal ngëm duñu suufeel seeni bopp ngir gëm ci tafsirul jalaalay ni jukkib ñetteel ba xatum ñett téeméer ak fukk ak juróom ñett ibnu kasir nee na wa maana al aaya inna jaalna haulaai al maxtuum alayhim bishaqaa kaman juila fi cunuqihi ghul wa jumiat yadaahu maa cunuqihi taxta ziqni waaw mu ne fii nuñu tekkee aaya ji moom ibnu kasir mu ne ñuñ tëral ci seen kaw ñu war a nekk ñu texee di ëllëg bañ ñëwee yowmal qiyaamati dañoo def ci seen doq yi takk ca ay gax boole seen ñaari loxo yi ci seen doq yi boole ko ci ron put gi takk ba mu dëgër loolu mooy mbir mi ziqnu nag benn bi al azqaan benn mooy siqnu atabari loolu la wax mu ne wa ziqnu majmaau lixyayni fi ñaari ngaam yi daje naamu suuf yi foofu ñu daje loolu mooy ziqnu suratu yaasin aaya juróom-ñett wa jaal naa ñu def min bayni aydihim ci seen kanam saddan ab gàllankoor ab géppant bu kenn munut a jégg wa min xalfihim ci seen ginnaaw saddan ab géppant géppant mooy baaraas ñu def ko fa mu nekk seen digganteeg dem ñu def ko seen ginnaaw mu nekk seen digganteeg bëpp wa jaal naa min bayni aydihim saddan wa min xalfihim saddan ak miir ci sa kanam miir ci sa ginnaaw ndax olof day wax ne ku xamul foo jëmoon da ngay dellu fa nga jóge waaye yàlla kii dafa dem ba xamul fu mu jëmoon fu mu jëm mu bëgg dellu fa mu jóge far gest ginnaaw ngir si baaraas baaraas ci kanam baaraas ci ginnaaw fa am sooy naa xum ñu muur leen foofu laa yóbbu suuru la kon nag duutu ñu gis waaw miir sa miir sa kan ngay wax ñu miir sa ginnaaw ngay wax ñu baase la duutoo gisati ñu nekk ci ndëngte ba yàgg ca miir la yàlla jëflanteel ñoom miir seen kanam miir seen ginnaaw baase leen léegi duutu ñu gis bi maam cheikh alhaj malik di wax ca yaasiinu yaqra'u yaasiinan barkal di ñu nekk li siira yonente bi sal allah sallam ci téere mbu rek ñu tuddee xilaasu zahab
1: téré boobu ci siira siira yonente bi sallallahu alayhi wasallam kéro bi nga xamee ne mi ngi bëgg jógee Makka ñëw Al-Madina wa yamkuru bika alladhina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkuru Allah yéefari Quraysh ak mushriko ne dañoo daje ca daaru nadwa di def benn daje bu mag a mag ngir rey yonente bi sallallahu alayhi wasallam wala téyewaat ko mu mel niñ mel ci seen diine ja gëm lan gëm wala ñu génne ko ci biir waxtaan wa ñu dëppoo ci nen léegi nan ko rey ndax buñ ko génnee mu am mbooloo dellu si dal ci seen kaw buñ ko jéemee dugal ci seen diine ji di sotti kon nag seen pexe dal mi ci gën mooy léegi nan ko rey ñu jël ci waa Makka ak la wër Makka ak yépp ay waxa mbaane yu am doole kenn ku ñuy jox ko jaasi ñu ñuy wër kër yonente bi sallallahu alayhi wasallam di fas yéene bu génnee ñu daal di koy songandoo daal di koy gëj bi yoree kër gi suñu borom tabaraka wa taala jox ko ndigalu mu jàng suratu yaasin ba fii ma toll ci fahum laa yubsiroon mu nekk ak léemaay ci moom goo xam ne gii gu am solo la fahum laa yubsiroon bi mu ko jàngee ba ci fahum laa yubsiroon mu wasaare ko suy ko suuf sa walbatiku yàlla ba suuf sa jógee mu séddale ko boppi ñëwaroon kër ga ku suuf sa laal boppam rek waajam nelaw fa mu nekk noonu lañ ko jàng ci siiratu yonente bi sallallahu alayhi wasallam moo taxit loolu nag dañagut ba léegi waaw ku gëm yaasin saw melo baax say jikko jub doo jëlee fi jaamur doo tooñ soo ko gàmnaayoo mu defal la na mu defaroon yonente bi sallallahu alayhi wasallam waaw suratu yaasin aay juróom ñeent wa sawaa'un mooy yam képp alayhim ci ñoom am na ñoo xam a anzartahum ndax waar nga leen laa yu'minuuna duñu gëm am lam tumsiruhum wala waaroo leen laa yu'minuuna duñu gëm am na ñoo xam ne waar leen ak ñàkk leen a waar mooy yam ci ñoom duñu gëm li anna man xayyama ala aqlihi zalaamu dalaal wa ashashat fi qalbihi shahawaatu tughyaan laa tanfacuhu alqawaari waalzawaajir laa yu'minuun koo xam ne niiru sankute dafa ñëw def ak ker ci xolam bànneex ñëw tagg ci xolam soo ko dee waar waaraate waa ngay yem ca kaw tàgg ma waaraate waa ngay yem ca la muur xol ba kala barrana ala qulubihim ma kaanu yuksibun am na ñu léegi ndeysaan kenn mënutu leen a waar wa sawaa'un alayhim mooy yem ci ñoom képp a anzartahum ndax waar nga leen am lam tumsirhum wala waaroo leen ñoom laa yu'minuuna duñu gëm mukk yàlla jàlla bësal dawa leen waar waar duñu gëm duñu dégg sax waaraate déglu yeneen am po ak ay way ak kinjim kinjim yu ñàkk solo mënoo leen gënal di déglu waaraate moo tax ba laa yu'minuuna duutuñu gëm moo tax ku am ak njaboot gu nekkit dinaan li aaya ji doon tàmbalee léegi naan li tunsira qawma ma unsira aabaahum foom gaafiloon war ngaa fexe bay waaraate dugg ci seen nopp te ñu bàyyi seen kinjim kinjim yii nga xam ne day wowal xol di waral ak naafiq ak yu demee ni ko yooyu innama li fi nekk daal toujours dana waaw man ittaba'a dhikra ku topp alquran wa khashiya arrahman mu ragal yàlla bil ghaybi ci kub kii rek mooy waaru waaw man ittaba'a dhikra ku topp alquran di ko jëfe kooku moom day waaw benn wa khashiya arrahman bil ghaybi ragal yàlla koku yi day waru ñu rek nga mëna ragal yalla ño mëna waru waye ku dul ñi so leen waré du waru ndax deglu ji waraté ñi ngi melni roti kuy roti su yebul nak ndox mu ñu su ko def ci lox kuy roti su yebul ndox mu ñu su ko def ci pos naka nonu waraté so jégué diko deglu ji té balay dem yobbu won nak xana folklore ba mo la yobbu wajay wax mo la yobbu da ngay dem yobbu won kayit yobbu wo bindu kay dem tok ci mbolo ma ñibi jëm ni ñibi lola la yalla don jangal sallallahu alayhi wasallam ca abasa wa tawalla an jahul a'ma bu waratu ñewé ki am al qabiliya nak lu mu ko def koko moy waru Cheikh Muhammad Mutali Sha'rawi moko don tuddé al qabiliya inma anta munziru man yakhshaha ken rek na mëna war moy man yakhshaha ku jid al akhir ñu dem tuti yalla wacc ci moma abasa won ko ne ko limu dañ wax ni gumba ngi ni abdullah ibn ummu maktum wa quraysh ngi ni nek ay ministre ki député nga xamnañ len di len war te yuru ñu nak luñ def warate fek fukki at buñ waru sa bu ngeene mom yor na nak motax mu nan la allimni mimma allamaka allah soko waré mu waru kon kan moy waru man ittaba'a dhikra ku top alquran wa khashiya arrahman ragal yalla bil ghaibi ci kumpa yalla dañ koy ragal bil ghaibi ci kumpa waye leg leg gis lu loxam def ci lo gis loxo ba tabarakallah dama koy jinjé bañu duggé ci at mi ba légui modi tabarakallah timir adi ñu dugg ñun ñak ci lañuy faatu degg na tay ben journal bu ko bind tabarakallah yalla yalla fay ko timir adi juroom ñenti ñet manam l'an 2999 mbolam ñi may degg ak man mi wax ak ñi ne ci kaw suuf ñepp man nañu waat ne kenn du ko ci fekke tabarkal ñetti neuf yoy te xam ngeen ne 1999 ñetti neuf yoy momit ñe fekke woon ñi fi kenn fekke wu ci ñe fekke woon ñi kenn fekke wu ci ñet neuf yi 1999 bu ko defel na ngeen laaj historien yi gëstu ke ji ñi delu ginaaw ñu seet ba xam ndax bañu aggé ci jinni ak 1000 kefe kefe da tamul ak 1001 ba am 1009 di dem ba am 1099 di dem ba am 1999 ñu laaj ndax am nañu ko fekke loolu moy dedet kon nak ñet neuf yi tabarakallah duñ ko fekke waat yalla tan nan ngay xamé ne kon ñu fi moy da ngay jëk ci gis mu roppi kenn ci ñeen yobbu ñu dem am yag mu roppi kenn mu rek lay def lolu lañuy ragale yalla bil ghaib ci top alquran nak ba war ragal yalla ba waru fa bashirhu nin ko digal nang ko yegal ne bi maghfiratin dina am ngeggul boranum wa ajrin karim ak pay gu tedd yalla ñu ko yalla defal fa bashirhu bi maghfiratin wa ajrin karim dina am ngeggal wa ajrin karim ak pay gu tedd koku warate wo jeen nako tabarakallah kon ñu mën ko wax ne lool lay am mom ibnu kasir mu ne al ajrul karim huwa al kathir al wasi' al hasan al jamil wa zalika inna ma yakunu fil janna barakallah tafsir muhtasar ibnu kasir jukki ñettel qatum temer ak jurum fuku ak jurum ben yalla subhanahu wa ta'ala mu ne kon fa bashirhu begal ko bi maghfiratin wa ajrin karim biko ibnu kasir di fi mun al ajru karim moy pay guy bari te yaatu rafet te jek mun lol nak al janna rek la meuna amé tabarkal bi yalla tudé nak mbirum yoni gi mu yoni yunus bi sallallahu alayhi wasallam mu fi tambali nak di tuddu dekki gi nga xamni dañ ko dekki ak tasaraw bi ñuy tasaraw suratu yasin aya fuk ak ben jëm fuk ak ñaar inna ñun yalla nahnu ñun rek nuhyi ñoy dekkal al mauta mbolam ñi faatu motax lolu kenn wuur ci amuti sik sak jëf jo xamne yalla neena ma koy def te lu yalla te li amut inna ñun yalla nahnu ñun rek nuhyi ñoo mëna dekkal al mauta ñi de su ëllëgé wa naktubu dañu bindi ma qaddamu lan jitalon lu jitu ñuy faatu wa atharahum ak lañ bayyi ginaaw tabarakallah naktubu ma qaddamu fi dunya min khayr wa shar wa min salih al a'mal wa sayyi'ihim wa atharahum ay wa athara qutahum bi arjulihim ila al masajid at-tabari

0: nak ko julle nga na ah passé na rek
1: dox na de
0: waye nga na ah passé na rek jul nañu rek dal melni yow da nga xépp li yalla tabaraku taala def waye waye buñu tebeuske won kéro
1: wala bok ñu mom la bis ñu momé xari nañu momé xari du bax mukk kon nak dox na walakin akthar an-nas way li upp ci ñi lay skurum di sant yalla
0: gis ko xamni ci ñu ngi ci liggeeyam leg leg mu amé dara lam tay amé nak tax ko am solo ngir mom waye foko laj mu na legi bi di jappeli rek
1: dox na de walakin akthar an-nas way li upp ci ñi lay skurum di sant yalla
0: lolu it taxna ba nit ñi ni am ñaare day ñaka barkel ndax doxal mu woo ben serigne da ñew ci dekk ne lan waaw naka nay bi ñu ko nay bi day furu ñu daram mu ne len nax lan ñu la dem buddi ci gerte ga gerte da nga xamne lan meñ ñet dom la mu dagg dom ba di lan ñaata ngeen joom mu ne ben kemb mu ne ma ñi li ñu waaw mu ne plus ngoñ ñu waaw mu ne ak kon kay doxal waye nit ñi teewul rek ñu ko doxut walakin akthar an-nas la yashkuruna lol la fi yusuf jarale dor na ga ñew nak netti li leen seen jiwante ga am na ko jiwantone di nal sangara am ko giwant yeenu mburu mune len ya sahiba yasjini e yeen sama ñaari andoy kafe yi dama len di laaj a arbabu ndax yalla yu bari mutafarriquna yutaqaliku nga am genn yalla dekk sangam am genn yalla dekk sangam am genn yalla karti sangam am genn yalla ci asaman am genn yalla ci suuf arbabun ay yalla yalla yalla mutafarriquna yu bari khayr mo gën am wala bok allah yalla kep الواحد كي كان القهار كي اوب دول نيب من لير نوب من لا ميتي گن كون خامنا ني جيم يالا كيب مو گن يالا ني باري باري باري لولو بو ديمي سي بن كير گو خامني جي جانخ با فاي ليگيي كير گا دا نيك سيليباتير موي بن واي دونغ اكو سيميسام نغا خامني داي نييو بالي ييلب daldi wacc ni bukut ak kuy liggey ci keur go xamni ni dafa bari ay xalé yu goor yu amul jabar ak xalé jigen yu amul liggey kenn ku nek am sañ sañu fompal ma sama dal ni mi dal mom moy gëna sonu ci mi dal da nga boye lu gut ak fompal ma dal rek balel nit di ku ne sañ ko ko wax bukut ak ko xamni ci day sey ci rek nako bari fi balel fi mu dem nit ben misal ben moy bukki dafa am ben bes mere ko ci boru ci ma xamba kon dekk ye wër fofu yépp nak ñi tegg ay sam ku ne dem sa kër nak ne bu ko so déggé ndëm dem ñi tegg ko rek na nga xamné togg nañ ba noppi na nga ñew lek bu ki dem ba ci milli dekk ye mu topp on sur pile am fa tegg mu jog daw ñetti jéggo 11h03 am fa teug mu wol beutiku won ginnaw fofu di dem feulé 11h06 am fa teug mu wol beutiku fofu di dem ci ñëlé 11h09 am fa teug ñetti minute nek rek am fa teug bu kek ñom bu kek ñom bu kek ñom bu bukki xex da di dé ci digënté ba lekkul ci ben yam wa bu fekkon boba ben dekk dong ben dekk dong ko imité day waxu rek dem lek busu ñu bis wa tok yoyu ay yeb la won yu magi dañ libal nit ñi ngeen ñu xamni nit day am jenn yalla kep mu lay sante ngay def mu lay tere ngay bay waye bo amé fanwer yalla ak ñent du bax arbabul mutafarriqun khayrun am allah al wahid al qahhar ma ya'budun mu lan suñu mbokk yoyé jaamu ñu min doonihi lu dud lenen lu dud yalla illa ladun asma'an aytur wala ma ta'buduna jamulen ngen balma min doni he ladud yalla illa asma'an ladul aytur samaytumuha yaytu duturiya antum yen wa aba'ukum akhini bay ma anzalallahu yalla waccul biha ci lol ngen di jam min sultanin ci ben lay wu tax ngen war ko jam inil hukmu illa lillah
1: ak te yalla dong nako mom subhanahu wa ta'ala ini hukum ken momul ate illa lillah lul yalla mo war di wax li da haram li da dagam ni ngeen di leggir ni ngeen di terele yalla moko sañ tabaraku taala yalla amara digal na allah ta'budu ci ngeen bañ jam illa iyyahu kudul mom zalik jamu yalla bañ ko bokale ak dinul qayyim moy di ne djibji walakin akthar an-nas way li epp ci nit ñi la ya'lamuna khamuni lul moy di ne djibji kenn ku nekk ak fu nga djib lolu moy warate yim fi jaarale def ko muy occasion bo xamne dana ko wax do la wax nit ñi yimi tamit bokku na ci li tax magi rew mi daan samp li ñi tuddé gam wala ndaje yi mel nuy tudd ndaje diiné bu ñepp ñu ñu wax leen ñaari baat ak ñett occasion bi bayi leen kenn ku nekk delu ya sahiba ya sijin e yeen sama ñaari andandoy taxo amma ahadukuma kenn ci yeen ñaar moy ci gewanton dinal sangara sa mune koku de bala yag dana genn ci kasso bi ñu atté ko ne ko yow dañ lay libéré fa yasqi muy mandal rabbahu muram di khamran sangara mune amna ci yeen ko xamne ki gewanton dinal sangara si mom legi tay ñu atté ko libéré ko mom mu dem nekkat te borba diko nalal sangara diko jox muy nan kuku de mucc wa amma al akhir kenen ki nga xamne nak dafa jewanton yeenu mbur pitti di nek ci mburuma koka mom fa yuslabu bala yag dañ ko fekk ci jël ko daj ko ci ay denk mu de ci denk ya fa taakulu tayru ñanaaw ya di lek min raasi ci bop ba lool la gënt gi tek mu len yeen amna ci yeen bu ngeen gisee mu ne amna ci yeen amal akharu ama ahadukuma moy de kenn duko adresse nit nungu ko wax ne ko da ngay de ñaare ab fajj kat ku ñu tudde docteur ñaar du xol ab malade rek wax ko deug deug febar bi ne ci mom ak kan nga wara ceegu ay mbokam lay wo na len ki bu ngeen demee ngeen def ko nangam nak lool lay wax waye wax koko direct bo mu ci fofé lay yeb motax it deugal deugal aji malade leg leg dina ko tax wër genn way da febar nek ci hôpital bi nek yo banque gu metté ko tax febar waji ñew da ko xet ne ko nanga def yaangi tane mu dañ ya tuti rek mu ne waji ngeen jox ko 1 million pikir bi tuddu 1 million rek waji leer ne ciot ci dem sambu ji ba set ñew tak ay bagage nu ñepp da ñew top nañ lay san yor ko sam docteur bi jaar ci ne ko ah waw nak nga def mu ne ko tabarakallah fi ne kay mom meuna delu keur ga da ne ko waw waye joxu guma million bi de manam xibar bu nga xamne moko taxawé xibar bu safano bi it day tax febar motax waji ñewon na yusufa ne wayjur yusufa yaqub sa dom ja ci ndiga lek nako xere bu yusufa feñe mo ñew nako sa dom ja feñ na yi am salallahu motax xibar bu alagé xibar yu garaw yoy ëpp na di wax motax moy len amma ahadukuma te xamna ñi giwante giwante gi amna ci nati kat yi ñu ne waji nak daf nako dam lay max ki yeen won mbur mi waye gis nga la ci alquran tek moy qudiyal amru dogal na mbir ma ndax yoonent mom su ko sa wax su don kaf sax deug lay don qudiyal amru lati fihi tastafiyan qudiyal dogal esna al amru mbir ma allazi mbir ma nga xamne fi tastafiyan te ngeen ma don laaj ah legi nak bala yag na am ko genn kon wa qala mu wax mom yusuf lil lati ta nga xamne zanna yaakar na ne annahu mom waji najin dan sawe mom dañ koy atté libéré ko mu genn naajin ko sawele min huma ca ñaari gaaya mu ne ko dama lay yóbbante uzkurni na nga ma fàttali inda rabbika fasa buur bi ba demee ci buur bi ne ko waaw waajut ñuy wax yusuf xanaa da ngeen a fàtte dossier mu ne ko boo demee waxal ma buur bi loolu ha suñu borom tabaraka wa taala lii kat si nekk bàkkaar la ci yusuf li yàlla bëggoon mooy mu bàyyee boppam yàlla xasanaatul abraari sayiatul muqarrabina mbokk yi xoolal li yusuf wax fàttinil buur bi sama dossier mun lan wax kero ci ibrahima alayhi salaam ba ñu ca tollee yàlla di wax ne wa iz abtala ibrahima rabbuhu bi kalimatin fa atammahun qala inni ja'iluka linnaasi imaama keroog waxoon naa la ne la ibrahima yañ ko natt woon yëpp muy juróomi mbir bu ci nekk daf caa am ñeenti tomb muy 20/20 yusufa alayhi salaam fii rek la ñàkkee 2 points mooy ni mu ne rek uzkur ni inda rabbika yàlla ne fa amsaau cheytaan cheytaan ne fàttelo ko zikra rabbihi fàttali ko boroomam foofu damir yi inda rabbika day dellu ci buur bi zikra rabbihi nag damir gi dañ koy delloo ci yàlla tabaraka wa taala fa amsaau cheytaan zikra rabbihi su delloo ci yàlla mooy yusuf moo fàtte su delloo ci buur bi nag cheytaan ne moo fàtteloo waaja far nag ñu gën a fàtte dossier ba nag yokkalaat ko nag fii bi fi sëj ni fa labisa musaqaat nag fi sëj ni ca kaso ba bida asinina nangami at yeneen daanaka kaso ba jeexoon na su bàyyi woon boppam ak yàlla subhanahu wa taala waaye far amaat na fa yeneen at bida nag ci arab bida mooy nangam nangam mooy lu ëpp ñett te mëtul fukk nee nañu mooy juróom ñaar am na ñuy wax lool waaye daal ëpp na ñett te mutul fukk da ngeen gis ci alquran mu naan ghulibat ar-rumu fi aduna al-ard wa hum min baadi ghalabihim sayaghlibuna fi bidi'i sinin bidi'a kon mooy nangam ëpp na ñett te mutul fukk kon nga gis bii natu kasa bi jeexoon na daanaka waaye wax jim wax taxaat na yokkaat nañ ci yeneen juróom ñaareet yoo xam ni li mu ne rek fàttali ma sa borom nga gis ne yàlla tabaraka wa taala dafa am yoo xam ne daf ko téel boppam yoo xam ne bu sañoon doo ko jaare fenn dañ koy jaare ci moom ak yoo xam ne mënes na ko jaare fenn lépp loo xam ne dañ koy soxla ci moom direct da koy téye xam ngeen nokki gi ñuy nokki ak ci nelaw bu ñu wutewul fu ñu koy def benn société bu yor wàllu nokki yi nga xam ne bu weer dee da ngay dem rang yor sa facture pour fay say nokki boo moytul mbir mi du baax loolu tax yàlla def ko gratuit ba noppi yoral ko boppam fu waay nekk di nokki maa ngi fii yéen a ngi foofu ñu ñëpp di nokki tabarakallah mu fab nag la ñuy nokki nag defal ñu ko ci jaww ji rek kenn du ci paas kenn du ci fay kenn du ci booxante kenn du ci fay benn facture yàlla yàlla booleen jàppale jàppale leen maa ngi taw fiix may leen ko ñu teg suñ baaram ci ay ñeen fukk ak ñaar ci sourate yusufa insha allah subhanahu wa taala yàlla mi nga xam ne moo ñu may ba ñu daje fi yàlla ñu boole defal jàmm suñu mbokk mii di alxaaji Modou Fall nekk ci quartier sauti ba ci Dakar ñu ngi yëg bu baax a baax yooyu muy wax ci tafsir bi tabaarakallah yàlla yàlla defal ko tawfiq defal ñu ko ki doon def tafsir bi di seen mbokk Aliou Youn Sall àndoon ci wàllu xarale rek seen mbokk Papa Dia yàlla yàlla defar ay mbiram te defar suñu mbir may ko mu yàgg ñoo jàppale ba ñu fekkee di moog technicien yëpp wa axur daawaana an ilhamdulilahi rabil aalamin wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu
2: wasalaam ala asrafil mursalin sayidina muhammadin salallahu alayhi wa sallam mbokk ñuy déglu seen tafsiru alquranul karim bi ñu baaxoo di déglu ci waxtu wi suñu borom tabaraka wa taala baaxe nañu ba daje bi amaat ñi ngi taxawoon ci suratu yusuf ci aaya ñeen fukk ak ñaar te war a nekk suñu ñeenteelu daje war a doore ci aaya ñen fukk ak ñett. Ci ayam ñen fukk ak ñaar bi ñu taxawon, suñu borom subhanahu wa ta'ala mi ñu doon netti géwante gi nga xam ne Yusufa alayhi salaam nettali na ko ñaar ña nekkoon ca kasuba, ba kenn koy génn nag mu ne ko boo demee ci buur bi fàttalil ma ko samay mbir. Baat bi mu ne ko fàttalil ko samay mbir, yàlla subhanahu wa ta'ala ne Yusufa foofu cheytaane fexe na ba fàtteloo ko boromam. Ma ne fii boo seetloo ca bañ koy sànni ca biir teen ba amul woon benn jafe-jafe, maanaam tig muñam. Bañ ko jënd ko jaay fa muñ ca kër buur ba ak soxna sa buur ba dafa muñ, ci dugg kasub bi mu muñ ba toll si fii nag. Wa qaala lilladhi dhanna annahu naajin minhuma uzkurni inda rabbik, yàlla suñu borom tabaraka taala def fa labisa fi sijni bidaa sinina juróom-ñaari at. Nga gis suñu borom subhanahu wa ta'ala ci na toom, kenn ku nekk fi nga toll foofu la sam nag di toll. Ndax fi Yusufa toll ak natt yu métti yim jaar ñëw ci kaso nekk ci diir bu yàgge nii daan ne rek fàttalil ma buur bi sama mbir, mu mel ni ku fàtte yàlla subhanahu wa ta'ala, loolu rëy lool ci suñu borom subhanahu wa ta'ala ba tax mu amaat juróom-ñaari ante kasob. Yàlla nag fi ñuy bëgg jàng tey mi ngi wan ne Yusufa kaso baa ngi jeex, Yusufa nattu yaa ngi jeex, nattu ya na yàlla defoon ba ay mbokkam bañ ko noonu la yàllay def tey loo xam ne ci dëkk bi ku dul Yusufa du ko mën a def. Ginnaaw ma nga ca kaso ba nag ca àll ba te lii ñuy sumb tey moom rek moo ko mën a def, suñu borom tabaraka wa taala noonu lay doxalee ay mbiram. Fopp ñu jëli ko mu ñëw réglé affaire bi. Moo tax buur bi tey am na xew-xew moo xam ne mii li muy nekk buur tey benn waaye ci puissant ba la ñuy jëli mu régléel buur lu buur mënta réglé. Allahu akbar. Ca puissant ba la ñuy dem génne fa benn waaye mu ñëw régléel buur loo xam ne tey buur mënu ko régl, foofu la ñuy doole tey. Muy aay ñin fukk ak ñett ba tey ci suratu Yusuf, yàlla neen waxaala wax almaliku buur ba muy buuru Égypte ca jamono yooya asisu misra, mu ne inni man araa maa ngi géwante ci fan yi yépp saa bu ma tëddee sabaa baqaraatin juróom-ñaari nag simaanin yu rëy yu duuf yakuluhunna mi ngi leen di lekk sabaun yeneen juróom-ñaari nag ijaafun yu yooy. Géwant gi saabu buur bi tëddee rek géwantu ko ba mu nekk ab diir. Juróom-ñaari nag yoo xam ne nag yu ponkal lañu suur këll tabarkàlla, ak juróom-ñaar nag yoo xam ne dañoo yooye yooy ba mënuñoo taxaw, te juróom-ñaari nag yu yooy yi ñoom ñooy lekk juróom-ñaari nag yu duuf yi. Loolu jaaxal buur bi loon. Waaye géwante gi am beneen xaaj wa sabaa ak yeneen juróom-ñaar sumbulaatin yoo xam ne ay gub lañu xudrun yu tooy xepp wa uxara ak yeneen juróom-ñaari gub yaabisaatin yoo koŋ. Waaw fee ay nag la géwantu juróom-ñaar yu rëy ak juróom-ñaar yu sew yu yooy yu yooy yi lekk yu duuf yi, mu géwantaat juróom-ñaari gub yu tooy xepp ak juroom ñaari gub yu wow kom mu dal ne yaa ayuhal mala'u ee yéen mbooloo mi aftuni ubbil leen ma fi ru'yaaya ci sama giwant gi nettali leen ma sama giwant gi al mala'u mooy ña saña wax ci dëkk ba al ashraaf min rijaali wa ashaabi axbiruuni an tafsir haadihi ru'ya mooy ña saña wax ci jamono ñu ngi koy firee ay député ba ma leen waxee loolu ne leen in kuntum bu fekkee nekk ngeen taaburuuna di nettali li ru'ya ci giwant nettali leen ma sama giwant gi jaaxal na ko mu woo ñi nga xam ne su ma saana jaaxle ñoom lay woo waaye nag mu déglu leen may leen nopp ñu waxtaan ak moom waaye ñoom it ñu def nitu tey moo di waxuñu ne ko xamuñu ko déedéet xaaloo ñu ne ko adxaasu axlaamin ay jaxasi géwant rek la yoo xam ne tegiwul ci dëgg amul benn xaqiqa axlaamun kaziba rek la daxaak moo ko firee noonu ñu ne ko daal ay jaxasi géwant la wa ma naxnu te ñun sax day nekkuñu bi aalimiina di boroomi xam-xam bi tawiilil axlaami ci nettali giwant dégg nga ay poñ-poñoori giwant la ay njaxas la ba noppi ne ko ñun sax de amuñu xam-xamu giwant la doon kon lu yell mooy ñu njëkk ko wax ne amuñu xam-xamu giwant mu noppalu adduna fi mu ne da ngay ñëw ci benn waaye ne ko damaa bëgg nga lebal ma ñin fukki junni mu ne la bu talaata na nga ñëw ci waxtu sàngam nga ñëw ci waxtu woowee nga xam ne ci la la waxoon nga ñëw bi nga dikkee mu ne laa man de amoon naa si sax ñun fukki junni waaye diw laa ko jox moo di kon cera ba nga xamee ne ma ngi lay wax na nga ñëw mënoon na laa wax bul ñëw ñaaral ba bi nga ñëwee ba noppi fekk mu jox ko mënoon na laa wax ne ah nekku fi waaye am naa ko waaye joxe naa ko du am solo kon buur bi xam na ne moom borom xam-xam yi ko wër seen xam-xam aggul ci nettali ko jëwantam gii jëwantu gu rëy gii te saa bu tëddee gis ko ci seen biir nag benn waaye nga ca boo xam ne moog Youssoufa nekk na

niku dëggu la mu géwant nettali ko Yusufa mu nettali leen géwant ga la muy tecc te lam leen wax ñu daal di koy gis ca saasa ndax moom mii di bëgg a wax moom la Yusufa ne woon lee nga génn dem di joxe buur ba lu mu naan di ko nalal sàngara waaye it noonu la amee kooku mi ngi ci biir mbooloo mi ndax moom mooy nalal buur bi sàngara mi ngi taxaw dégg li gaa yi wax mu xam ne ñii amuñu xam-xamu giwant gi waxaala mu wax allasi waaja nga xam ne naja muccoon na minhuma ca ñaar ña nekkoon ak Yusufa ca kaso wa dakara mu fàttaliku xalaat baada ummatin ginnaaw ab diir umma fii mudda la fii tekki du tekki aw xeet umma fii mudda tawi la lay tekki waajin leen ana man ñii unabbi'ukum danaa leen xibaar bi tawilihi ci li giwant buur bii di nettali léegi fa arsiluun yebal leen ma Ibn Abbas nee na boo déggee mu ne fa arsiluun mooy tekki ne kon kasa ba nekkutoon ci biir dëkk ba fa arsiluun yebal leen ma ba demee ci tabar yi jukki fukk ak ñaar xatum ñaari téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñeent waxi Ibn Abbas jooju mu ngi mu ne lam yakuni sijnu fil madina wa li haza qaala fa arsiluun gaa ñi wutal ko paas wutal ko yóbbal mbaa boog lu ko yóbbu mu daal di delluwaat ca kaso ba mu jóge woon ca fan yële fekk si fi yonent boo xam ne doomu yonent la ñu denc ko ci kaso bi mu nekk ku dëggu mu daal di agsi ne ko Yusufu Yusuf ayuha siddiqu ee yow ku dëggu ki yow ku dëggu ki wax na dëgg samaahu siddiqan li annahu kaana qad jaraba sidqahu fi taabiri ruya allati ra'aha fi sijn siddiq la ko tudde ndax nekk naag moomu diir ba xam ne ku jub la Omar ibnu Khattab radiallahu anhu benn waay daa ñëw di ko taggal genn waay mu ne ko mas ngeen sheikhub xaalis mu ne ko déedéet mas ngeen ànd tukki mu ne ko déedéet mu ne ko tagg ko teel na way kat ba ne laa tamdaxan imra'an min xayri tajribati wala tazummannahu min xayri tajribi bul xas kenn te àndgu leen tukki mbaa ngeen seq xaalis waaye bul tagg kenn it te àndgu leen tukki mbaa ngeen seq xaalis moom mii ni Yusufa nag ayuha siddiqu dafa am fu mu jaar ak Yusuf bañ nekk ca kaso ba Yusufa nee na leen balaa ñam masaana ñëw da leen di wax ne tey de nangam la ñuy añe te bu ñëwee loolu lay doon tey nangam la ñuy reere bu ñëwee loolu lay doon ba mu leen nettalee seen géwant yooyu ne kii dañ lay rey yow lee nga génn noonee la amee mu ñëw ne ko Yusuf ayuha siddiqu yow ku dëggu gi Yusuf daal di koy wuyu mu ne ko aftinaa ubbee ñu may ñu xam-xam fii ci géwant goo xam ne buur bi dafa géwant sabi baqaraatin juróom-ñaari nag simaanin yu duuf yu rëy yaakuluhunna ma nga leen di lekk sabcun yeneen juróom-ñaar ijaaf yu yooy loolu la buur bi géwant wa boole na ca géwant gi it géwant sabiin juróom-ñaar wala wa sabi zumbulaatin juróom-ñaari gub xudurin yu tooy wa uxara ak yeneen juróom-ñaar yaabisaatin yu wow lii la buur ba géwant laaj ko waa réew ma yépp ñu ànd tont ko ne ko adqaafu ahlaam wa maa naxnu bi tawil al ahlaami bi aalamin ma ne leen nag nañ ma yebal ci yow ma ñëw nettali la ko ndax suñ géwante ga yaa ñu ko fiiri loon la alii xëy na man arjiu dinaa mën a dellu ci fan yiñ ca nit ni la naa si ca nit ni
لعلهم

0: yoni mu ngab yatu Musa wa wala mu ngab muy reka dekkal lolou lañu bëggoon motax mu'jisa yoy nga xamne mom lañu bëgg salawatu sallamu alayhi diko wacce ñene ñom li feek wacce wu lolou duñ ko gëm dal koy tegg ni innama anta munzir yow warate kat dom nga wali kulli qawmin ha nit ñu nek am nañ ko leen di jubanti ñom dal jappu wuñ salawatu sallamu alayhi ab yunent ñu ne ko sha'nuka sha'nu kulli rasulin qablaka فلكل قوم نبي يدعوهم الى الله واما الايات القارقه فامرها الى مدبر الكون والعباد لولا تنتل يالا تبارك وتعالى ولكل قوم نيت نك امنا ني هاد كو خامني كي موي سين كلين دي جوبنتي موي سين مهدي لول تام بوكو جي لي سي فاني بو دوغ تاي بيب خيب بو دوغ يالا دا نفا دوغال نياري نيت كو خامني كي سي والو ديني مو جا نك ak ko xamni ki ci walu kom kom mo ja nek ñom ñaar buñu doxale seeni taxaway ci kër ga rek kër gogu dañ am diine dañu am kom kom dañu am ay bëgg bëgg ca la nga xamni lañu jibul su ko defé kon mbokk ñu deglu ngeen tek seen baram ci ay juroom ben ak juroom ñaar kon ci suratu ra'd ñu ñaan tabaaraku ta'ala may ñu benen dajé su ko defé ñu pousat li nga xamni moy fiñu taxaw والصلاة والسلام على من أنزل عليه القرآن محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه موكي ني دغلو دلو سنه ني تي كاتنو بوران بي تبارك وتعالى كي سن تفسير القرآن الكريم نيغي وون تي سار بو ني تودي سورة الرعد موي فكيلو سار اك نيات شي ني كامل بي تدي jangon ko ba aksi ci aya jurom ñaar fi suñu borom tabaaraku ta'ala don waxe innama anta munzir wa li kulli qawmin haad wara doore tay ci allahu ya'lamu ma tahmilu kullu untha wa ma taghidu al arham wa ma tazdad ay ñu tollu di sar bi di suratu ra'd saar la bo xamne day woné magga yalla ak katanam jalla jalaluhu wa azza kamalu muy saar yi wacci makka nañu jangale yalla saar yi wacci makka yeb ci diru fukki at ak ñatt da don soppi pas pas yi nga xamne mom la wa makka pason te diina nangou ko di soppi gisine yi ñu gisee aduna te du nonu di len wan gisine yo xamne moy yi l'islam bëgg yalla neena Allahu yalla dom ya'lamu mo xam ma tahmilu limay ëmb kullu unsa lepp lu jigen yalla rek tabaarak wa ta'ala su jigen ëmbé ak lu jigen lu mëna don ndax waxul ما تحمل الانثى لپ لو جيجن مو خام فاس و جيجن لا مو خام خار مو جيجن لا مو خام ناغ لا ولا لنن مو خام نيت لپ لو امبو سوني بوروم رك تبارك وتعالى مو خام لمو امبو يالا نك اسم موصول بيم جيفانديكو في موي اسم موصول بونيو جيفانديكو تي لو امول خيل ما ناخ سوني وون الله يعلم من kon su baba buñ demé ba médecine xam dom ju juddogul le gor la mba jigen kon nit man na ñew wéddi alquran wala mu wax né yalla xamna waye amna ñu xam waye su jëfëndiko ma nga xamné ism mawsul li ghayr alaqil moy li jigen ji ëmb yalla dong mo xam gor lay doon wala jigen day mat wala day manki day rafet wala day ñaaw day ñak fayda wala day am fulle day guddu wala day gatt day xex wala day ñuul day naqari dal wala da koy neex yoya ak ya ci aju yeb suñu borom tabaaraku ta'ala dong moko xam moko xam motax ko ëmb ku nekk ci ñeen fukkelu fan wala ñeen fukkelu guddi ci biiru iyaay mom miñ ëmb la yàlla yebal malaaka mu indil kooku ñu ëmb roox. Su ko indilee roox boole ko wërsëg yu nga xam ne su ñëwee àdduna moom la fi nekke. Yàlla mi xam ñaata at la fi kooku di am, moo koy daggal ci wërsëgam lan la fiy lekk ci wërsëg woowu. Balaa mu ñëw àdduna nag wërsëg woowu nga xam ne moom la ko yàlla wateel bidfe boobu dina ci jox yaayam, dina ci joxit baayam moom liir bi. Ci la ko baayam dingante, waaye ci la yaayam it di amee sensu léeg-léeg mu fekke la ñuy togg ñu tibb ca jox ko, daal ne jigéen la ji moomul boppam nangam nangam balaa doom ji di lakk. Loolu lépp mooy bidfe ngóor suñu ëmb tàmbali ne di dox xaat. Loolu jàlla jalaluhu wa azza kamaluhu moom rek moo ko man. Ndax léeg-léeg nga nekk sa soxna sax mu ëmb dem weer ngay door a xam ne ëmb na. Xata moom mi ëmb sax léeg-léeg mu dem ab diir door a xam ne moom ko dafa ëmb, mooy ba mu demee ba fa mu daan gise lam daan gis bi yoon mu ñëw gisu ko mu door a jàpp ne moom mii daa ëmb. Waaye nag léeg-léeg sax mu defee ne moom la ndekk si yoo ëmbul dafa am lu gàllankoor nangam nangam tabarkàlla ni ngeen ko xamee. Yàlla nee na allahu yàlla dong yaalamu moo xam maa taxmilu lépp lu mu ëmb kullu unfa lépp lu jigéen nga ne benn wa ma moom rekk xamit la nga xam ne taxiidu dana wàññiku ca al arxaamu njurukaay ba. Jigéen dafay am maa taxiidu al arxaam lay wàññiku ca njurukaay ba wa ma tasdaadu ak lay yokk ca njurukaay ba. Yàlla rek moo xam na ko Ibnu Abbas fii rey radiallahu anhu maa taxiidu bil wadi li aqal min tisati ashhur wa ma tasdaadu bil wadi li aktar min tisati ashhur. Ba demee ci zaadul masir jukkib ñeenteel ba xëtum ñett téeméer ak juróom ñett wax jooji ma nga fa. Fii da ko beneen yoon it mu ne bi saqti naaqis wa bil isdiyaad al waladu taam, maanaam mu firee saqt bi wala ba xiid bi doom ju ñu xalab, isdiyaad bi mooy doom ju mat. Waaye fii li nga fi jàng mooy jigéen dana ëmb dugg ci ñeenteelu weeram ay fan rek am doom. Léeg-léeg mu ëmb jeexal juróom ñeenteelu weeram ba dugg ci fukkeelu weer ba door a am doom. Yàlla nee na xam na ëmb bi tàmbali ndax day jeexal juróom-ñeenti weeram wala boog day dugg rekk ci juróom-ñeenteelu weeram wala sax ëmb ba du mat far juddu ñu koy wax ay avortement wala boog ëmb ba day weesu juróom-ñeenti weer. Yàlla rekk rekk moo ko xam. Docteur yi jàmbaar lañu, waaye léeg-léeg nga dem ñu ne la léegi nga am doom téele fa jër bu yàgg ngay door a am doom. Léeg-léeg ñu ne la yow amagoo doom léegi nga far àgg sa kër daal di am doom. Yàlla moom jàll jalaluhu wa azza kamaluhu moom lu ëmb lu nekk mu xam kañ la ëmb, kañ lay wasin, ñaata fan lay doon, dana ca dugg du ca dugg, nangam nangam yooyu yëpp subhanahu wa taala moom rekk moo ko xam. Yàlla ne na wa kullu shayin mépp mbir lu mbir tuuti tuuti lu mbir rëy rëy rëy indahu fa yàlla bi miqdaar mi ngi ci ab natt, bi miqdaar mi ngi ci ab natt. Liir bii ñu ëmb lim war a lekk ci àdduna ci ay feppi ceeb dañ koy compté ba mat, su jeexee dootu lekk ceeb. Guti yim fii naan ci guti ndox, su jeexee dootu naan ndox. Lim fi war a sangoo ci ndox, lim fi war a am ci xaalis, kullu shayin bi miqdaarin indahu, lépp suñu borom tabaraka taala daf koy natt programme ko. Moo tax su doomu aadama xamee li nga xam ne moom lay am ci àdduna ci wërsëg day daal di tere boppam carte, ndax li ko yàlla nattal daa war a yem ci ak dundam, du ko ëpp du ko yeesu. La cay def ay way doon na war koo donn su leen ko bëggoon a añaane ak dundam ñaaw. Wa kullu shayin indahu bi miqdaar, lenn lu nekk fa yàlla subhanahu wa taala dañ koo natt. Moo tax bu la nattalee su wërsëg yow nit ki soo juddoo ba war a mën a liggéey day dem fekk benn société moom subhanahu wa taala nga def ab demande mu indi fa wéeral la fa sa budget ñu lay fay foofee bis boo fa toxoo ñu toxal ko feneen jalla jalaluhu wa azza kamalu. Léeg-léeg du la yóbbu fenn ci yooyu day bàyyi sa wërsëg ci nit ñi nga nekk ab jaaykat commerçant boo xam ne ku ñëw nga jaay ko wa kullu shayin indahu bi miqdar, lépp la natt moom jalla jalaluhu. Moo tax boo xasee xam loolu da ngay daal di noppalu lool. Tabarkallah, kan mooy yàlla? Yàlla aalimul ghaybi moo xam kumpa, moo xam kumpa. Kumpa mooy loo xam ne dafa nekk ci adduna joo xam ne xelum doomu aadama xalamagu ko, loolay kumpa. Léeg-léeg mbir jóge ci aalamul ghaybi ñëw ci aalamu shahada doomu aadama wax ko ñu defee ne kumpa la, waaye du kumpa. Yàlla aalimul ghaybi moo xam kumpa. Maa ngi koy misaal ci dars yële ñu weesu. Nit ki daa ñëw ci benn seetkat tibbu juróom-ñeenti doji suuf ay xeer, ne ko ñaata doji suuf laa yor, mu ne ko juróom-ñeenti doji suuf. Mu teg ko daa di tibbaat juróom-benni doj, ne ko ñaata doj laa tibb, mu ne ko juróom-benni doj. Mu daa di teg, wax na dëgg daa di tibbu nag lu bari loo xam ne moom mi ko tibbu xamul ñaata la, ne ko ñaata laa yor. Waa ji petaaw petaaw xamu ko, mu ne ay la yow xawma loo yor. Mu ne ko monte bu njëkk bi de wax nga ko, bu ñaaral bi wax nga ko, lu tax xama bu ñetteel bi? Mu ne ko bu ñetteel bi yow mi ko tibb da nga koo xamul. Ginnaaw bu ñetteel bi yow xamuloo ko, jugugul ci aalamul ghaybi bi. Waaye ñaar yi nga njëkk tibb bu nekk da ngaa xam lan la, bi nga ko defee ci sam xel rek jinni da koy jël ci sam xel yow transféré ko ci samam xel daal di ma koy wax yu ma xam li nga yor. Foofu ngay dugg bu baax lu ñu tuddee gis li ñuy tuddee al ghaybu ak li ñu tuddee aalamu shahada. Su ko defee rek su boobaa coow li du daal di bari lool. Yàlla daal mooy yàlla aalamul ghaybi mooy ki xam kumpa. Dina ci mosal nag yonent yi alayhim salaatu wasalaam danañ ñëw ca surtu jinne insha allah. Wa shahada yàlla mooy ki xam aalamu shahada ba tey li fay maanaa الله يعلم ما غاب عن الحس وما كان مشاهدا او مشاهدا منظورا. كان موي يالا يالا الكبير موي كوريكي الكبير موي كوريكي موتاخ لير بو جود بو نيوي سي ادنا جوي سي نيت جوي ني وو اليمان نيكو واخال كي بوبام اليمان نيو سي نوب لير بي نيكو الله اكبر يالا كوريكي غنا ري لي ري ليب لير با نيتيال تبارك الله. كان موي يالا yàlla al mutaali mooy ku kowe ki lu waay kowe kowe moo la gën a kowe moom jalla jalaluhu al mutaali. Kan mooy yàlla? Yàlla mooy koo xam ne sawahun minkum mooy yem ci yéen nit ñi man asarra al qawla koo xam ne dafa suufee la waxam wa man jahara bihi ak ku ko yëkkati. Ñaar ñi ñoo yem ci yàlla, ki suufee la waxam ba moom dong moo koy dégg ak ci kawel waxam bañ nan ko wàññul sa baat. Ñaar ñooñu ñoo yem ca yàlla képp sawaa'un minkum man asarra al qawla wa man jahara bihi. Xata appare yi ñuy yor fii di ko jëfandikoo am na ci boo xam ne boo ci tegee kase di ko déglu amul yokk amul wàññi day yem képp rek. Waaye fi mu nekk nii boo ko tegee ci rajo dana aajowoo wàññi. Yàlla noonu la nit ñi seeni wax mel ci moom. Moo tax booy julli du jar nga naan ma fas fi yéenee julli faratas yàlla sunnas yunent bi bisub ajjuma ngoonu talaata yooyu du ko jar. Ndax lan? Yàlla yaalamul jahra wa ma yaxfa. Kan mooy yàlla? Yàlla mooy ki nga xam ne mooy yem fa moom man asarra al qawla wa man jahra bihi wa man ak ki nga xam ne huwa moom mustaxfin bil layli day nëbbatu di jëf-jëfi guddi wa saaribum bin nahaar ak kii rañaan bi jëf-jëfi bëccëg. Ñaar ñoo ñoo yem fa yàlla. Waaw mustatirun bi amalihi fi zulumaati leyl wa fi gaayat al ixtifa wa man huwa saaxibun fi tariqihi bi wadaxi nahaar mustaalinun la yastaxfi fi ma yamal wa fi gaayat zuhur. Ñaar ñi ñoo yem fa yàlla, ki jekki ba guddi ñëpp tëdd musal dàll wa woyof yoot ndànk dugg ci kër yi fas yéene jël àlli jàmbur yi doon liggéey ay weer kooku ni yoot bi muy yoot di teg tànkam ndànk di yoon buntu yi di leen jéem a ubbi di leen jéem a piécé kooku ni mu mel yàlla tabaraka wa taala nee na dox boobu muy dox moom yàlla yëg na ko xam na ko moo ki jëkki ba ino ci bëccëg muy dox ñoom ñaar li ñuy dox moo yem képp fa yàlla subhanahu wa taala. Maa ngi suratu Ra'd di aaya fukk. Kon yàlla li nëbbutu ci ñun ak li feeñ ci ñun loola ci ñun lay nëbbutu di feeñ ci ñun. Waaye fa yàlla jalla jalaluhu wa azza kamaluhu lenn du nëbbutu fa moom lu lenn du feeñ ca moom bañ naan teele ko gën a jekku déedéet jalla jalaluhu wa azza kamaluhu. Moo tax ku xam loolu su guddeetee jóg di jël yëfi jaamba yi nag du la ca fekk. Yàlla tabaraka taala noonu la tëralee mbir yi. Lahu doomu aadama bu nekk am na muaqibaatun ñu koy aylantoo ci malaak. Doomu aadama boo gisee rek am na muaqibaatun ñu koy ay ayloo ci malaak. Malaakam mu nekk nit ku nekk da ngay am ñaari malaaka yoo xam ne ñooy bindu say jëf ak ñaari malaaka yoo xam ne bu ñu bindee jëf ji ba fajar ñoom ñaar ñooy ñëw jël si ko dem bu ñu ñëw bu ñu jëlee bay dem yeneen ñaari malaaka ñëw wuutu leen ñoom bu subaa ñëwaat ñii di yóbbu ñii di yóbbu. Moo tax ñu bëgg ci fajar iliman di jàng saar bu gudd teeylu ko neexal ko ndax malaaka yi jël si jëf yi fekke julli gi ya koy yóbbu bàyyi fi julli gi waaw loolu lañ ci bëgg. Waaye su fajar nga waxul wallahu ahad inna a'tainaka al-kawthar yooyu dafay gàtt lool bu ko defee ba mu itam mën nañoo selmal fekk malaaka yi ñëwaguñ wala ñu ñëw ba dem dañoo bëgg mu gudd neex lool yàgg lool teey lool ndax ñu fekke ko looloo tax ñu naan inna quran al fajri kaanu mashhuda ci lenn ci riwayat yi. Kon lahu doomu aadama bu nekk am na moo xam góor la moo xam jigéen muaqibaatun ñu koy aylantoo di jël si jëfam ak a yóbbu min bayni yadayhi nekk ci kanamam wa min xalfihi ak ci ginnaaw. Malaaka yooyu it ñi fi xëy si kii day ne ci kanam kii ne ci ginnaaw. Malaaka yi bind jëf yi nag kii nekk ci ndeyjoor kii nekk ci càmmoñ. Bu ko defee kooku du mucc mukk bu jant bi ñëwee di filmé nag li nga yendoo boo demee yowmal qiyaamati nag malaaka yooyu nag ñoom ñooy ñi nga xam ne ñooy taxaw nag nekk journaliste yi tabarkàlla di nettali film waa ji noonu ngeen koy seetaane ci lenn ci ay xew-xew. Malaaka yooyu su guddeeg su bëccëgee ñaari ñi ñëw guddi ak ñaari ñëw bëccëg yaxfazunahu dan koy wattuwaale min amrillahi ci mbirum yàlla dañuy wattuwaale di sàmmaale nit ki di sàmmaale nit ki ba demee ca mujahid ma ngay wax ne ma min abdin illa wa malakun muwakkalun bihi yaxfazuhu fi nawmihi wa yaxzatihi min aljinni wal ins wal hawa. Tabari jukki fukk ak ñett xatum téeméer ak fukk ak juróom ñeent nee na amul benn jaam ci jaami yàlla yi ñi nangul yàlla ak ñi ko nangul góor ñi ak jigéen ñi kenn ku nekk dal am nga malaaka moo xam ne moom lañ la wakkil mu lay wattu sooy nelaw mi ngi lay wattu soo nelawal mi ngi lay wattu di dox sa diggante jinne yeeg nit ñi waaw koo ci gis rek dugal ko nag loolu ku yenn ci aduna si jinne yi faagaagal la dugal ko nag loolu képp ku yenn ci aduna si rek kon su boobaa jinne yi dañ lay faagaagal. Waaye jàll jalaaluhu noonu la ko defee muy man muy yéen kenn ku nekk rek am nga ay malaaka ñaar kenn ci sa kanam kenn ci sa ginnaaw dox sa diggante ak jinne yi. Waaye loolu nag ñaari malaaka yooyu ñu la affecté mën ngaa def loo xam ne soo ko defee ñoom dañ leen di affecté feneen yow nag duutoo amati ku lay gardé. Léegi kenn dootu la gardé su ko defee jinne yi solo la da ngay dégg yàlla mu ne inna allaha li wóor nag mooy yàlla laa yu xayiru du soppi maa bi xaw min ci loolu ci li na ci nit ci malaaka yooyu mu lay booleeg ñoom ñu lay gardé subaa ngoon du ko dindi mukk xata yu xayiru lu dul nit ñi ñoo dindi maa bi anfusihim la ne ca ñoom su boobaa nag malaaka yi dem. Maanaam bu fekkee ne tey da ngay xale bu jigéen
1: wala sax jigéen ju mag. Yàlla affecté la ñaari malaaka, kii nit sa kanam, kii nit sa ginnaaw. Jinn ju bëgg a ñëw bëgg a dugg ci yow, ñu ne ko déedéet. Nit ku la bëgg a def lakk si dut noonu liggéey laag yooyu, ñu ne ko déedéet. Waaye nga doon koo xam ne kii doo sol mbubb mu jot, doo wodd bu jot, foo toll yi ree ca kaw, def boppam neen, léegi soppi nga li nekkoon ci yow malaaka yi ñibbi bàyyi la ak jinne yi. Su boobaa nag léegi ku la liggéey jàpp la, waaw ku la liggéey rek jàpp la. Te it foo toll di am bopp yu metti, jinne yi mën nañ laa solu, loo am fajoo ko, te it wér dana la jafe lool. Ndax lan? Yaa soppi li nekkoon ci yow, yàlla soppi gaayam la affecté woon, ñoom ñu dem seen yoon. Inna allaha laa yuxayru ma bi xawmin xata yuxayru ma bi anfusihim. Ma tax ku judd ñu yar la ci loolu kenn du la mën a liggéey. Ku judd ñu yar la ci loolu, yar la ci sang saw yaram ngay jigéen, yar la ci ree ndànk, yar la ci teey, yar la ci bàyyi doxub timis, yar la ci wattu ay sën, yar la ci bàyyi wetti aw ñam ci kër. Liggéey la du sëriñ yépp a koy man, ndegam sax kenn dana ko man. Waaye bu malaaka yooyu nag xasee nekk ak yow ba yàlla affecté leen feneen, nga bàyyi fa nag yaa ngi ci danger boo xam ne bii ku la liggéey jàpp la, ku la jéemal man la, foo jëm du sati. Inna allaha laa yuxayru ma bi xawmin xata yuxayru ma bi anfusihim. Aaya ji nag lii alquran di wax, wala boog ulama yi ulamaawul quran, al abaratu bi umumi llafsi laa bi xususi sabab. Dégg li aaya ji doon traité, waaye day gën a yaatu loolu di wax ne yàlla bu aw nit nekkee ci mbir di ko dogal doxal mu jaar ci yoon, noonee la ci yàlla ànd ak ñoom tabaraka wa taala. Bis bu ñu soppee nag noonee rek yëfe daa di soppiku. Li feeg jikko yaa ngi baax, nit ñi di baax, njub gi di am, sellal gi di am, yàlla ne du ngeen tàggoog ci xéewal mukk. Waaye su dëng amee, njub njaaj am, naxante mi bàyyi, su boobaa nag léegi xéewal daal dina tekk. Inna allaha laa yuxayru ma bi qawmin xata yuxayru ma bi anfusihim. Léegi-léegi nit ñi di ñaan ay ñaan yoo xam ne yàlla

comme kay senel ak branché ne ba nopi contact do nga man ngeen ko te yalla defal du defal kenn lu man inna allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim dan ci suratul ra'd aya fuku ak ben wa isa arada allah bu yalla ne me bi qawmin ci awlit su'an abnatu mugal fala marad lahu kenn mun ko fek kenn mun ci dara isa arada ta'ala halaka qawmin aw azabihim la yaqdiru ala rabb zalika ahad bu yalla ne me ci awlit lo xamne li mugal la amul kenn ci ñoom ko am katanu mëna fek mbugal goge bo do ak ci ñoom katanu suñu borom tabaaraku ta'ala mo fawqa katanu do adam yeb wama lahum ci duñu amit min dunihi kenen ku dul yalla min wal ko xamne ki moy fete wo seen mbir mëna nek seen kilifa mëna dox digënte seen ñoom ak yalla tabaaraku ta'ala loolu amul do adam jo xamne ji sa katan may na lako wala sa dole mba sa pas pas mba say pexe yalla subhanahu wa ta'ala huwa alladhi moy ki nga xamne yuriikumul barqa mo len di won melax melax moy su nawete ba xim yi di xex ci asaman ci fenqalo gi ñi fenqalo tak tak yamuy def loola mom la ko la tudde melax gaaway ba tax mu tudde ko melxam yalla mo len di won al barqa melax gën ko doy gis ngeen di boole xawfan ragal wa tama'an ak xemmem ñaar yépp mooy ànd ci sudee melax ibn abbas mu ne xawfan min assawaiq wa tama'an fi lqays zadul masir jukkib ñeenteel xëtum ñett téeméer ak fukk ak ñett yàlla moo leen di wan melax xawfan ci tiit wa tama'an ak xemmem yaa ngi tiit ndax saa bu melaxee rek nga tiit ndax dënnu mën na caa xaacoo melaxat mën na caa jóge dal ci yow mbaa dal ci sa yëf mu yàqu waaye nag yaa ngay xemmem sa tool tooye ca ndox ma wala waaw nga bay ca sa morom bay ca loola yaa ngi koy xemmem yàlla tabaraka taala mooy ki ñuy wan loolu wa yunshiu yàlla mooy sos asahaba xiin yàlla mooy defar xiin ak ci xaala bu diis gann ak ndox yàlla moo koy defar di xiin bu diis gann ak ndox tàngooru jant bi ci asamaan si mooy ñoddi ndox yi tooy ci suuf si xëcc ko ba ca kaw mu diis gann bari lool seenen ndox su oyof wala ngelaw su oyof ñëw daal di koy wal seddaay ba tax mu tuuru ci suuf soo dee togg ub cin li ndox mi bax lool boo jëlee sa loxo ubbi cin li ndox mi doon bax ci biir cin li day aju ci kubiru cin li loola su seddee rek daa di nekk ndox tàmbalee toq noonu kubiru cin li di jëlee tàngoor wi doxe ci cin li noonu la tàngoor jant bi di jëlee ndox mi ne ci kaw suuf looloy waral loo weer mu wow boo fóotee ba mu koy xet nga weer jant bi daa di koy muucuwaat aj ko mu nekk ndox suwa su daanoo rek xay si yasqutu rek yakunu masaran moo tax benn falasafa ku ñu wax maaruf rusaf yi daana wax ne moom laa yashrabul maa du naan ndox ma al masaran ñu ne ko ndax lan mu ne bu fekkee yii tooy ci suuf yépp mooy ajuwaat ci asamaan sa ku ko naan naan musiba loolu aw dégginam la moom tabarkallah moom maaruf rasaf yi ci falasafa yi la bokkoon moo doon wax xayru mujjin fi millati wa ictiqaadi nawxu baakin wala tarannu mushaadi saay xaasi quburna tamlau rahba wa ayna alquburu min adi aadi tabarkallah bu mu bari lool kon yàlla mooy wane melax ñu boole tiit ak xemi mooy sas aw niir mu di xiin mu dis gan xiin wa déqee ab barab ba dem ci beneen barab fekk nit ña ne fa mu tawal leen tabarkallah ñu jiyee ñu bëgg ji yépp yàlla mooy def loolu wa yusabbixu dana sabbaal nag yàlla arraadu dënnu bi xam bi ki jasant ko
wal malaa'ikatu malaa'ikay day sabbal yalla min xifatihi ngir ragal.

tantam najayam papam mamam ak yayam bo jele yet song ko rek ci mamam lay laq ci ndax xamna ne mamam rabbi wa rabbikum manam mamam moy yilif bu kilifte fi dem ci mam jele seus motax buy laq mom xale li ci ep ci mam jele laqut ndax bu laqo ci yaay papa mën na ñew laqar ci bu laqo fenen nun waye bu laqo ci mam ñaare bu sa dom laqo ci sa yaay wala ci sa papa tabarkal bo ñewé mom sañnal ni nga bëgg def sa doom mu def lako ndax ni nga nekké papa ay xalé bi mom nuñ la nekké sa papa ti lool xalé yi xam nañu ko Musa it li la wax ni inni ustu bi rabbi wa rabbikum an tarjumun suratu ad-duhan ay ñaar fuk wa illam tu'minu li su ngeen ma gëmalut al-imanu dana def ta'addi ci lam ci ba manam al-imanu bi wa illam tu'minu bi mun wa illam tu'minu li su ngeen ma gëmalut gëmulen ma gëmalulen ma bum tax ngeen bëgg ma galankor fa'tazilun na ngeen ma beru bayima te bayima ak banu israël ma wax ak ñom ñaar yoy bum ci am mu baax gëm ko wala gëmuñu ko baye ko ak banu israël mu wax ak ñom ñom nak gëmuñu ko nanguñu ko baye ak banu israël mu jotali lam bëgg jotali banu israël dox digënté mak banu israël ba nopi gëmuñu ko yef ya daldi metti lol fa daa rabbahu mu daldi ñaan boromam talal ay loxom tabarakallah daan yalla anna haula'i ni qawmun nit lañ ño xamne mujrimun ñom ñep ay kacior lañ ñom ñep ñu jubadi lañu ñom ñep ñu baxul lañu legi nak defal ma ci ñoom liñu wara def ñu ku baxut yalla ne acca ginaaw def nañ la ni te yow sama nit nga mala yoni bëgg nga ma def intervention acca legi nak fi makoy defé do fi nek fa asri rañanal bi ibadi ci sama jami waaw manam ñi nga xamne nangul nañ leen ñepp na nga xamne duñu say jami yow samay jam lañ man waaw fa asri bi ibadi rañanel sama jami yobul sama jami ndax lima bëgg def banu israël ñom wor ñu ci bok duñu say jam nak yow samay jam lañu man laylan ci guddii muy doxub guddii muy rañan subhanallahi asra innakum yeen bu ngeen genné dekk bi su ngeen genné rew mi di tam muttaba'un des na len top manam so genné yow yak ñi nga andal fir'auna dal top fasiyene andak yow yak ñi nga xamne ñom nga andal innakum muttaba'un Musa daadi ne dekk ba jog len ngeen tak seni bagage ñu daadi tak seni bagage kenn ku nek daadi jël lam amone waajay wamut sekk ñu daadi and fasiyene dem biñu dem nak firawna mom fasuna yene tok du ko tappi ndax lim xam ci Musa di lim ci gis taxna ba ragal nako waye heeman ne ko upp na def nguur si lim def ci dekk bi su xey xey genn ko ni rek yow sa politique bitim rew da yaq bi rew mi yaq fokk ñu topi ko muy innakum muttaba'un ja ñu daldi tak topi len yalla mune Musa so demé ci geej ga ba door ci sa yad wi ba mu nek ay yoon watruk na nga bayyi al bahr geej ji watrukil bahr bayil geej ji rahwan muy lu dal manam so demé yow bul ko tié wat ak sa yel wi na nga ko bayyi rek dina del ci wat innahum ñom firawna ñam andal ak ñepp jundun mukhraqun soldar lañ so xamné ñom ñepp lañuy labal suratu duhan ay ñaar fuk ak ñent watrukil bahra rahwan innahum jundun mukhraqun ñom ñepp ñoy lab firawna aksi taxaw ci buntu ba geej gi yëkkatiku mu nekk ay yoon ci biir dëgal kën monsieur ñëpp jàll moom mu taxaw taxaw taxaw mu yàgg xamaan ne ko noonu jàll biñu jàllee ba ci biir
geej gi tambali nak di ñew bu xep won ci seen kaw deg day gaaw waye muy wacc ci suuf nak ndox mi di wacc ci suuf ba fofu toy muy ndox mi nak di yeg di wacc ndank di yeg nak wut ci omi wut ci ndigli wut ci bir bi jëm kaw am ak ci ba ci put gëna ndaysan ci la waxi amantu billahi li si amanat bihi banu israil waye fofu du soti yalla bi mu alage banu israil ci ni ci geej gi dadi ne kam taraku min jannati ndaw tol yu bari yuñ bayyi ginaaw kam taraku min jannati ndaw tol yu bari yuñ bayyi ginaaw sen tol ya tabarkalla namu rafete won nem beure won mbay nem beure won meññit wu uyunin ak ay sewnde bu don tay nga ne ay foras ay robinet yo xamne branché nañ ko ndox ma ngay sorti ci dex ya ma ngay sorti ci tol ya kon tabarkalla lepp bari kam tarakum min jannatin wa uyun talatuñu ko bayi nañ tol ya daw bayi nañ sewnde ya daw wa zuru'in akum may mbay mu sew sewan mi ñoomin carotte ye newe ye manam mbay yu gatt gatt yoy moy zuru' wa maqamin karim ak place garam place yu am solo garam place yi dan toge di dem ye di fa tok di beleut ay nek di fa tok di waxtan yoy yep bo fa deme yalla mune bama labale firawna fiko fa ken ñom ñep ño demon kam taraku min jannatin wa uyun wa zuru'in wa maqamin karim suratul dukhan ay ñaar fuk ak juroom ben wa ni'matin aqwal go xamne kanu fiha ci lañ nekkon kanu fiha nekkon nañ ci xewul gu bari kanu nekkon nañ faakihi fiha faakihi nekkon nañ ci don foytu don lek ci furu je tabarkal mune al jannat wal uyun waz zuru' wal maqam al karim wal majalis wal manasil al hazana nun lako al imam faqr toftale ben par ben ca at tafsirul kabir jukib ñaar fuk ak juroom ñaar xatum ñaari timir ak ñen fuk ak juroom ben yalla mune wa awrasnaha ñu fetele dekk ba nak wa awrasnaha ñu fetele pouvoir ba khawman akharina yenen nit nit ña faron ak musa qibtiya dadi fete wo la nga xamne ñom ñele ci lañ joyon ci lañ nekkon kon nit ña faatu tabarkal ñepp dal genn aduna di mbolo mu toll ni yalla tek ci fama bakat alimus samaa wal ard asaman joyu len suuf joyu len wama kanu munzarin te ken xaru len asaman nit dina de faatu asaman joy ko nit dina faatu suuf joy ko tabarkalla suñu gor gu bax gogu cheikh alhaji abdul aziz ben bindukat ak ni buñu wax serigne mustafa saliw kër bi mu genné aduna mu ne ko rajulun biyum ni hayatihi dhahikal wara wa li faqdihi bakati as-samawatul ula way lu jitu lol tabarkalla mam borom tabarakala anhu ma ngay wax ni wa qalbuka ala sadati amwatin tabki al-aradi alayhim kas-samawati nit dina fatu kon asaman joy ko nit dina fatu suuf joy ko ndax ku nek da nga am ci asaman ñaari buntu bo xamne ci la sa wërseuk di wacce ak buntu bo xamne ci la sa jëf ju bax di yégué fi sa wërseuk di wacce nak ak fi sa jëf ju bax di yégué bu fekke li nga dañ jëf lu bax la bo génné aduna dina lay joy waye bu fekke li nga dañ def nak sa dud non la wala amutone solo bo génné aduna duñu la joy mbokk ñuy deglu te di len seen baram ci ay ñaar fuk ak juroom ñent ci suratul dukhan suñu borom tabaarak wa ta'ala ñi sant yalla bu baax ñi ngi won ci suratul dukhan di sar bo xane moy ñen fukelu sar ak ñent ci alquranul karim jangon nañ ko ba am ci ñaar fukki aya ak juroom ñent fi yalla doon netlé fa nga xamné fa la fir'auna mujj ak itam gatch gi ko dal bi mu genné aduna ndax fa ma bakad alayhi as-samaa'u wal ardu wama kanu munzirin modi fir'auna genn aduna te aduna yegul ne fir'auna genn aduna asaman joyu ko suuf joyu ko berna nit ñoon dinañu genn aduna te aduna du yek ne genn nañ aduna
waye am nañu fuñu génné aduna rek aduna yek nañ génn nañu aduna waxi alquran ji lu bari la cey tek ndax firawna génnuk adunaam fama bakat alayhim as-samaa'u wal ardu wama kanu munzirin dekete kon amna ñeneen ño xamne buñu génné aduna bakat alayhim as-samaa'u wal ardu loola mom firawna titeur ba lam doon wax Musa ci tambali ga di wax ni mo gën Musa ndax Musa amul lum takka mom jeexul aduna yépp tabarakallah yalla won nañu ne lolé du dara mom bimu génné aduna dal aduna yegut ne firaw naangi fi won wara do la tay inshallah ci aya fanwer mudi wala qad najjayna bani isra'ila min al'azabil muhin suñu borom tabaarak wa ta'ala bimu ñu netlé ni mu alagi fir'auna ak itam ñi déggalon fir'auna and ak mom mu alagalé len mi ngi ci tofal nak yu rafet yeek yu bax yeek teranga yi nga xamné mom la defalon banu Israël bëgg ñu sant ko ci xéewal lim leen xéewal ak teranga yi leen defal bu ci joggé daldi moytulo kuffaru makkay dolem mom suñu borom tabaaraku ta'ala ak mbugalam budé tej sar bi mu léral ñu al ashqiya té moy ñett xéedi wa su'ada ak ñett xé su al-akhirah yalla ñu yalla defal deg ak top yalla neena wala qad najjayna sawé nañu musul nañu bani israila banu israil banu israil di seti yaqub ya ya ci aju nekkon ño xamne firawnu sonalon na len lol luñu mësa jur ci dom budé gor mu rendi budé jigen mu bafa bu rafete mu jabaro fukki junni jabar amul nako ak ñaar bu may ray lire ya ray na ci fukki junni lire ak ñaar tabarkallah ko am doole mu jël liggeelo mak ñek ndaw ñi lekkal rew mu wit wit mom firawna nit ñi politique bu nek jël nañ ko pexé mu ne jël nañ ko ndax mu ci mom yalla daldi fay feñal ben lire bu ñu wax Musa Musa mag and ak banu Israël ba banu Israël muccu ci Firawna wala qad najjayna musal nañu banu Israël min al'azabi ci mbugal ga al-muhini mbugal gu doye diga moy mbugal gu doye dal ak mbugal gu toroxal te moy rey sen dom yu gor ya di jefandiko jigen nya di tasare alal ja min Firawna te lepp tukki won ci Firawna innahu fir'auna mi kana 'aliyan dafa nekkon ku bew ba sori kaw ci ak bew mutakabbiran jabbaran mutajawizan al-hadd fi at-tughyan wal-ijram innahu kana 'aliyan min al-musrifin mi ngi bokkon ci yakkat yi te yalla la yuhibbu al-musrifin beggut yakkat li di ko yalla tuddé tafsir kat bañuy wax asawi mi ngi wax né suñu borom tabaaraku ta'ala mi ngi lim xéeti teranga yi mu defal banu Israël ndax li jenen teranga la waye def ko tasliyatan li rasulih sallallahu alayhi wasallam dalale ko am xelam yegal ko né fi nga jaar fi la njamme jaaroon suratu ad-dukhan ay fanwer ak ben yalla neena wala qad ikhtarnahum tan nañu len ñom banu israay ala ilmin tetek ko ci kaw xam xam ala alamin ci seen binde fi jamono seen binde fi jamono ndax su fekkon ba aduna tukki banu israay ñoo fi gën
kon kuntum khayru ummatin ukhrijat linnasi du delu ci wat kon ay joju moy firne banu israël balen yalla di wax ne wala qad ikhtarnahum ala ilmin ala alalamin moy ci sen jamono la yam waye kuntum khayru ummatin basabe ñewé top ci ba jamono ji kep ku nek ci nit ñi te gem yalla di degle lu bax di ter lu bon da ngay nek ci khayru umma ukhrijat linnas wala qad ikhtarnahum ala ilmin yalla itam na xel bu bëgguñu tan la na nga gor gorlu ci xam aw xet lamuy rawé moram jëm moy jima xam lepp lu ñuy xam nga xam ko ndax ne ci xam wuté na lool ak ne ci ñak xam ki xam sa su nek tabarakallahu dana wuté ak lool ak ci xam wala qad ikhtarnahum ala ilmin ala alalamin wa ataynahum ñu jox leen ñom banu israël min al ayati ci ay tektal ma tektal yo xamni fihi nek na ca bala mubin nat yo xamni nat yu leer la leer nañ liman tadabbara wa tabassara ar razi bu muy tafsir mun wal ayatu mithlu falqil bahr وتظليل الغمام وإنزال المن والصلوى وغيرها من الآيات الباهرة التي ما أزهر الله مثلها على أحد سواهم تفسير الكبير للغازي جوك بنيار فك جروم نيار قتوم نيار تيمير اك نين فك اك جروم نيار نانا موم الفقر الرازي mandar gi yalla won banu israël yi len won yalla kenn la bokku na ci nam defoon geej ga bokku na ci nir wa dan keral banu israël bokku na ci lem gam don wacc mu joge asman ak picci ñor ya ak yenen yo xamne yalla wacci lu ko kenn ci mbinde fi motax bañu ko wedde yalla bokoy wurti gisoko tabarkallah man nga ci mucc waye boko def lo nak num beugute def bam def ko boko gisul alko lolou lañu dañ ko jangé ci cheikh ahmed tidiane tabarkallah muy wax ni yalla boko waccu lo logiqueum rek mu alak la alak li nga am lepp wa ataynahum min al ayati ma fihi bala'un mubin suratu ad-duhan aya fanwer ak ñet inna haulahi mu dal di joxagn wa makka wa quraysh ne yonenti bi inna haulay ni waxenu nak da nga ci degge na dañ leena xeb inna haulay ni la yaquluna dana ñu ne in hiya de nekut illa mautatuna alula ludul suñ degu ñeuk gi rek ñu ne de dal genn la ku de do dekki wa ñu ne de genn la ku de do dekki المفسرون ñune bi yalla ubbe ay sar bi mingi ubbe won ci wa quraysh kuffar makka natili ci qissa fir'aun won len fim jaar ak mom dal len ci wonale ñom wa makka ne len a kon nak ma ngi len di wonne fama jaar ak fir'aun man na fa jaar ak yeen in hiya lañu wax ni illa mawtatuna al-ula de nek luddul suñu degu ñëk gi rek wama nahnu bi munsharina ken duñu dekkal ñu ne ku de do dekki wama nahnu bi mab'uthin waaw lool la kufaru makk gëmon lool la ñu bari ci quraysh gëmon ne ku de du dekki ndax dañ koy tek ci xelum nit deglul rek xalaat biñu wax dañu wax ni su fekke ne dekki amna fatu bi abaina andil len suñu mami dekkal len suñu mami in kuntum sadiqina bu ngeen waxe deug ne dekki amna war ngeen na mëna dem ci khabru ya fekk fa nya fatu won ngeen len jog len ñu jog suratu ad-duhan aya fanwer ak juroom ben li nak moy la malade ba waxon al ustaz abdul aziz touré malade bi dañu ne ci hôpital bi
muy waxtaan ak moom bañ àgg ci suuf si dafa rond wala suuf si yëngutu wut ak lu demee ni couleur malaat ba daal di ree ne ko yéen yéen a gàtt xel xanaa sama lal bi ma tëdd bu fekkoon suuf si dana yëngutu moos lal bi yëngutu mbaa ma daanu waaw maanaam moom loolu rek la ginnaaw daal lal bi yëngutu daanuwut kon li ñu naan la terre tourne loolu moom nee na daal kenn mun koo dégg waaye gis nga ñii itam niñ teg taloxe fa atu bi abaina in kuntum sadiqin yéen a ne dekki am na ñu ne waaw ñu ne dekkal leen suñ maam ya bu ngeen leen dekkalut rek dekki amut loolu moom dafa doy waar lool ci wàllu tëralinu awlay yàlla neen

0: xamne yalla tabaaraku ta'ala moko teural bu ñettel bi nek waxtaan mu waxtane ñaari xare ghazwatul ahzab ak bu bani khurayba sar bu bu kan wala sar bi modi suratul ahzab tabarakallah tam bu jekk bi soko jele waxtaan na ci lan moy teggini agne wala lekke fu dul sekkal lan moy teggini jigen ni mu wara suturaale aw yaram lan moy teggini jigen ni mu wara genne keuram nan lañ wara jëf liñ tegg yoonte bi sallallahu alayhi wasallam yan orma lañ ko wara jox yan tegg lañ ko wara jox ak yenen yo xamne degg ngeen ko ci biir sar bi ñaar la tam bi waxtaan na ci mom sar bi ci atay sharia lu melni atte goor gu wax soxna yaak sama yaaye yam wala ko xamne da fay jël xale ne ko doomo na la wala ci walu ndono ak itam ko xamne ki dafa tak soxna te daan la wax papa te wacc soxna soose nga bëgg ko tak yow jël ko ak itam yunusu bi alayhi salatu wassalam lu tax mu am ay soxna yoo xam ne soxna yu numu la ëpp soxna yi nga xam ne ñoom la góor ñu yor ak itam atteb julli ci yonente bi sallallahu alayhi wasallam ak itam atteb hijab te mooy laaj jigéen ñi loolem di laaj te fekk booba ña nga ca ginnaaw sàkket ya yow nga nekk ca ginnaaw wegg ca des saar bi waxtaane na ghazwatu khandakh muy parti yi nga xam ne ñoo booloo woon fas yéene woon a yemale lislaam fa nga xam ne foofa la tolloon ci jamono yooyee ñu daal dajaloo ñoom ñëpp fas yéene daane li nga xam ne mooy li yonente doon doon taxawal sallallahu alayhi wasallam waaye suñu borom tabaraka wa taala farul leen ca xanaa daf leen a bàyyi ba ñu ñëw ñoom ñëpp bu ñu ñëwee ba toog nga xam ne ak si rek moo ci def yàlla yebal ci ñoom ngelaw ngelaw la dàqaleel ñoom ñëpp ñu ngi jégalu bu baax doomi soxna yi nga xam ne ñu ngi topp li nga xam ne mooy tafsir bi tabarakallahu di yor seen téere te li ñuy wax ñu xam ko ni ñu ko xamee mbaa ñu gën ñu koo xam tabarakallah ñoom ñëpp ngi ñaan yàlla mu defal ñu koor ak jàmm defal ñu tawfiq insha allahu yàlla mën na ko teyit ñu ngi koy dig képp koo xam ne kii yaa ngi woor te mu tax
1: israh li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatan min lisani yafqahu qawli mbokk julit yi assalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuhu ci microphone bi seen mbokk Aliou Sall ànd ak ci wàllu xarlu wi seen mbokk Cheikh Kane si defem seen rajo moo leen di indil seen jataayu tafsiru alquranul karim ñu leen di indil bés bu jot ci waxtu wi ci koor gi yëpp tabarakallahu génoon nañ ci suratu al ahzab mu doon fanweereelu saar ak ñett ñu war a ñëw tey ci benn saar bu ñuy tuddee suratu saba mu wàcc makka ba mu des aaya bi nga xam ne mooy juróom benneelu aaya boobu moom wàccul makka madina la wàcc te mooy wa yara alladina uutu alilma alladi unzila ilayka min rabbika huwa alxaq wa yahdi ila sirati alazizi alxamid boobu moom ma nga wàcci madina saar bii di suratu saba i nag mi ngi wàcc ginnaaw bi suratu luqmaan wàccee nekk juróom fukki aaya ak ñeent saaru makka nag wàllu pas-pas lay jàngale di jël usulul iman ak jéem a saxal alwahdaniya maanaam ne yàllaay kenn ak jéem a saxal annubuwa te mooy ne yàllaay yónn yonent yi di saxal albaas te mooy dekki am na loolu saar bu wàcc makka yooyu ngay jéem a jàngale saar bii di suratu saba dina tàmbalee ci alquranul karim di wax ni yàlla tabaraka wa taala soose mbindee fi ak itam mbirum adduna bi ak itam ni yàllay doxale adduna bi ci xikmaam nga xam ne moom mooy alxaaliqul xakim moom mi nga xam ne fépp suuf du ko rëcc du ci asamaan du ci suuf loolu mi ngi bokk ci tegtal yi gën a rëy ci luy wane ne yàlla kenn la saar bu ci jóge dana waxtaane benn xadiya bu am solo te moy mushrik.

0: ci walu xam xam yoyu dañu xam bu baaxa baax li ma bëgg juñju ki da mag bëgg bu gis baax amna jëkkeer nak ki nak mom dafa ndawel tawakkala amu jëkkeer nak yalla fi yakhluqu fele yaf'al mom dal jall li tax teliwul dara fa qada amran su dogale mbir ba war ko teeril fa innama yaqulu doga wax rek kun fayakun daga wax kun nekkal fayakun mbir ma daldi nekk kon nak bu mu la jaxal kon sunu borom lepp lu nar bu nekkun rek lolé fayakun motax ñankar ba don ko wax nan yow mi nga xamne bo ne kun fayakun qatib qada hajati bi lafsikun Surat Al Imran ay ñu fuk ak juroom na sandam ji muna mu ne ko dam na ko don presenté agaleguma nga jaar li ay wax ma bëgg na nga may ma mu continuer présentation bi lay neesal sandam wa ya'allimuhu al kitab yalla dina ko jangal téré bi nga xamne moy ndey téré yi lawul mahfuz la ci nek wal hikma sandam jall dina ko jangal fiqh wa tawra sodom jall nako jangal tere musa wal injil nako jangal tere bopam bi di injil allah akbar teji do dom ji amna daraja aduna ak alakhirah dom ji dana jega yalla dom ji dana wax bamuy nek leer dom ji dana wax su magge dana bok ci salihuna yi waaw dom ji dana jang tere ba dana deg fiqh dana jang tawra dana jang inji mu juroom ñent ci lu yalla def ci doomum ji bi isa alayhis salam fukel ba wa rasulan ila bani israil ak yonent lay doon bu yalla di yoni ci banu israil ba fi ci baytul maqdis tay zay salem mu ko yonde nak mu mel mel yi yeb dal dik ak ñom ne len anni qad ji'tukum andil nalim bi ayatin ci mandar gam yi wonane yalla ma yoni mi rabbikum joge sen borom wa pinte mu yeb ko ba ni siray yi fi yeb ne ko waw mu jël ban nap napal ko xejël koy tank xejël koy laaf ba mu jek rek mu uf ko mu naw mun anni man akhluqu lakum mang len di tabaxal min at-tin ci ban bi ka hay'ati at-tayr ka hay'ati at-tayr mu melni jimi picc fa anfuqu fihi mu uf ko fa yakunu tayran mu nek njanaw way nak bi iznillah ci ciobare yalla kon ben go fi dem de nga fi lañu don wax ci walu photo jëlat len bad akhluqu lakum waaw moy dafa tabax bam nek jëm mu uf ko mu naw waaw muy ben wa ubrihu al akma dana wëral lu fofu nak amul bismillah amul bismillah muntu bal ubbi ko rek science ak medicine muntu bango xeyna man nañu dem ba man ko fum fi wax bismillah rek nu yag nit du ko man fum waxul nak bismillah suñu gor gor lo war na ko mana man motax alquran ñu yéme la mbokk anni akhluqu lakum min at-tin ka hay'ati at-tayr فأنفق فيه فيكون طيرا بإذن الله موغا دفرم بيتش وفكو مناو ني بيتشي دوم آدم دوكو من موك موك موك موك إلى يوم القيامة لن يخلقوا ضبابا أو ينفق من موكو بينا وابنه الأكما فهو دوم بإذن الله واو مير الفابر لا الأكما مولو الفابر لا والأبرص ويرل بوني lolou tam du wax bismillah waaw mom tam du wax bismillah wahil mauta may dekkal ku de ah bismillah waaw dekkal ku de mom bismillah ken du ko man ba yamal khiyamati ñu yag yag yag doom adama yi duñu mëna dékkal ku dé waaw maaw nga tëdd féraw na nga tëdd robaguñu leen waaw robaguñu leen waaw waye dékkal leen mukk xamna ko ko mënon kenn la ko xaaliss tabarakallah bu sa fi ñu rek top waaw ko dékkal mu joxe 2 millions lay ndéssan waye kenn du ko man ndax bi ismillah je ko tëdd wa unabbiukum madan khibar bima taakuluna ci li ngeen di agni ko agn bo ñewé tok rek mala yow day tay suppu kañ nga agni wa bu xolé gaay rek xol biir yi kenn ku ne ci pinci mën la wax do agni ñi agni suppu kañ ja tabarakallah daw ko nday nga xamne ñom dañu agné mafé tabarakallah kenn ku ne dal loy agni rek bo ñew ci pinci ni wa unabbiukum bima taakuluna wama tadakhiruna ak la ngeen mbakar fi buyotikum ci keur yi lolou xamna wa dana ko dana balen xibar dañu ci penj mi agn ba nopi mu la yow de sa agn ba jeexut seen keur nangam fa denj nga fa juromi temir nangam kenn ku neul mun wax ni sa pos fitam amul bismillah a fitam amul bismillah wa ma tax pexe yoy yeb gis nga miti nit ñi di avancer tabarakallah ci ay caméra ci ay yu dominique yoyu motax amul bismillah ina fi zalika nek na ci li la ayatun lakum man rag ma len di won ne yalla mu yoni in kuntum mu'minin bu fekke ñuy gem ngeen bu fekke ñuy gem ngeen li war na la mëna jox ngeen gem ne yalla mu yoni ci yeen surtout Ali Imran ay ñun fuk ak juroom ñent wa musaddiqan lima bayna yadayya len di wax ni yalla mo yoni moy tawrat mi ma jitu dama koy deugal ak yonent du weddi mission bu yonent ak yonent du weddi mission bu yonent bokk na ci li tax li ñi xamé nit ki nit ku bax la moy day ñak weddi kiko jitu bokk na ci li ñi xamé nit ki nit ku baxul la moy li muy weddi liko jitu dafa bokk ci yonent yi li ñi xamé ne yonent lañu moy ak yonent bu ñewé day nangul yonent bi ko jitu won waaw borom xam xam bi nu lañ dan def bu borom xam xam ñewé day jitt day nangul diko jitu won di référé wu ci mom di delu ci mom légui nak lolou da xewu ci aduna fi borom xam xam bi day ñew da di fa borom xam xam yépp def lañ ci saako yew ñu ñepp li nekk du dëgg yalla moy woné né momit la mu nekk tabarkal musaddiqan lima bayna yadi alquran moy wax waaw sa bo yëkëté sa loxam nday jor né kenn nekkul ci faléwuma kenn wala né yëkëté bu chamoñ ba né kenn nu faléwu waaw bis bo wedde ñepp yeugal ni ñepp lay wedd mu saddiqan lima bayna yaday min at-tawra wali uhilla lakum agin ma dagana la len ba'd alladhi len ci li nga xamne harrama alaykum aramalon nañ ko ci yeen dem waaw dina sañ sañ ci shari'a musa luñ ci aramalon a mu ñew daganal ko motax ibn kasir mun fihi dalil ala an isa nasaqa ba'da shari'ati at-tawra huwa sahih ma kun isa bu ñewé nasaqalna lenn ci shari'a bi musa andi won wa tabarakal ndax shari'a yi yonenti ali sallallahu alayhi wasallam man nañu nasaqal sen shari'a morom aqid rek lañ dul nasaqal ndax aqid mom ben la yalla yalla momu yoni wa yalla yalla momu yoni وجئتكم من اندلنا لين بي اي تي مندر غمي وانا يالا مو يوني من ربكم فاتقوا الله رجل لين يالا يين بني اسرائيل واتيعون تنجن توبما رجل لين يالا تي توب خاف الله واتيعوا امي ان الله يا ربي موي سما بروم واخ جام سولو غوك رك يالا ربي موي سما بروم بو كين گن ني يالا نيك نا لين تي مان لودوت سما بروم ان الله ربي يالا موي سما بروم وربكم يينيت موي سن بروم فاعبدوه جامولن كو fa abuduhu ñëtal leen ko te gëm ne sama borom la seen borom la maryam nak moy sama yaay haza li day siratun mustaqim moy yoon wu jëpp fu ngeen jaar fudul fi nak yeen banu israël yépp maa ngi leen yëgal ne bu yoon wu jëpp fa inna taqwa allahi wa ibada wal iqrar bi wahdaniyatihi huwa at-tariq al-mustaqim allazi la wijaj fihi bo deme ci tafsir docteur ali sabouni ci jukki bu ñëk ba xatum ñaari témer ak ñatt lool la ci wax na kon sun borom tabaaraku ta'ala ni lañu defal ci walu isa ali salam mu ñëw di wéel batay nekk leen bobbi modi aya jangi wey di waxtan ci qissat al-masih isa ibn maryam alayhi salam aya di nga xamne mo wessu yalla tudal nañ ci musharatu maryam bi sayyid al-masih tek te mu'jiza di nga xamne moy feñ ci mom yep di tekkale na yalla ko yoni ak degeural gi mu ko degeural ajitam nak fi mo ñew di ñu netti taxawayu al-yahud ci mom taxawayu al-yahud ci mom a'udhu billahi minash shaitanir rajim falamma ahassa 'isa minhum al-kufra qala man ansari ila Allah قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين صدق الله العظيم سورة آل عمران الآية الرابعة والخمسون فلما بدا خميني أحس تم للنائب عيسى يننتي على عيسى منهم تيهودية الكفر جد جد الكفر جد جد ومتم بلي يغني يهودي نيجي تم بلي جد تم بلي اندي tabarakallah tanku bukki qala mu def ben declaration ne len man ansari ila allah ñan ñoo nango jop nek samay talibe nek samay ndimbalakun ma def da'wa wote ila allah ana ñan ñoo bëgg dem ci yalla nango wax qala dadi koy tontu al hawariyuna sahaba ne ko nahnu ñun ansarullah wolé ñu ko nahnu ansaruka dedet nahnu ansarullah fi tam jangal nañ fi digënté sëriñ ak talibé daf na leen kan moy nek sama ndimbalakoon ñu ne ko ñun ñoy ndimbalakoon yalla manam and bi ñi and ak yow andu ñu ko ngir yow dañu and ak yow ngir yalla waaw sëw bu am salal man ansari ila allah ñu ne ko nahnu ansarullah wolé ñu nako nahnu ansaruka ila allah dedit nahnu ansarullah direct waaw mom dal lu joge ci yalla seggal jox ñu lu joge ci ñun di jox yalla direct xam ngeen ne tafsir qur'an bi yeen nga don top ba ak ci won ci suratu ali imran muy sar bo xamne moy ñettelu sar ci alquranul karim bo tambale ca bob bu muy fajistul kitab yessoon na ci waxtaan wi nga xamne ci lañu nekkoon yalla tabaaraku ta'ala doon ñu netti ay kemtaan yo xamne mi ngi woon ci isa ay maryam mi nga xamne mo jëru isa mu tegon ci ay mu'jiza yo xamne yépp day tektale ne isa alayhi salam yalla tabaaraku ta'ala mom moko yoni baay ñu yépp wala tektal yo yépp teewul ñu tek ko baat bi nga xamne ñu ngi koy tek ak itam ni nga xamne nun la yahudi dogo pour fasiyenu ko ray yalla tabaaraku ta'ala daldi ko ci musal ci baat yoy li ñu jëm tay inshallah war ko tambale ci aya jurum fuk ak ñaar ba ci aya jurum ben fuk ak ñett ci suratu ali imran batay ndax xam ngeen ne alquranul karim bu ngeen setlo
1: nima koy waxe ci tafsir bi sa su nek diko bamtu ndax lu am solo la modi jokkolo gi am digeunte al fatiha ak sar yi nga xamne ci la nek ba bañu ag suratul nas inshallah subhanahu wa ta'ala xam ngeen ne suratul al fatiha sar la bo xamne ñetti xaj yi nga xamne mom la xaj xaj bu ñeek bi di wax ci tawhid xaj bu ñeek ñaaral bi di wax ci sharia ñettelu xaj bi mom dafa ñew di wax ci walu liñu tuddé terlinu aduna wala terlinu dunin terlinu dunin woowi nga xamne mom la yalla tabaraku taala teral bimu ci la ka ñew mi ngi ñew ñewal ci terlinu dunin woowu ñaari nit ño xamne dañu nangutoon muy al maghdubu alayhim ak an nasara fa baqara ñew waxon ni ci lu am solo ci ben xaj bi al imran ñew di wax lu am solo ci benen xaj bi yalla kon ci ay yi nga xamne ci la nek qala tabaraku taala فلما أحس بنغ خميني ابن عيسى ينتهي لعيسى منهم تيهودية الكفرة دنغغ ولا باق ويدغ نخباتو عن الكفر لمي تكي ما يكون يكون جمير بمجا قنغ جاد نخ كفر مولي اقو يدي دون كسان تي دام آدم دام آدم بنيك بيكو يال دي ساك فكو ساكوان تي اك نجب لولو ينتهي محمد صلى الله عليه وسلم منكو جنجيكي اب حديث kul mawludin yulatu al fitra bepp leer bo xamne bi mi ngi juddu ñu ngi koy jur ci fitra mu di ak njub bu def ya so amé ci mom rek fa abawahu yuhawidanihi yaayam ak bayam ñoko jagal def ko ab yahud wala ñu def ko ab nasran wala ñu def ko ab majus waye kuñ bayyi wutul sa ñaar wajur def ñu la yahud wala nasran wala majus yaagi nek ci fitra bo xamne bi fitratul lahi lati fatara an-nas 'alayha dama dama nak ngay demam yag fitra bobu melni lu muru muru gogo mo taxone ba ñu bax ñu doon jog ñamit kenn ku nek fa ca yene bay fa war kenn ku nek xamne bo jogul bay du bax loola taxone kenn ku nek jog isa itam bi nga xamne ni yegna lidi al kufru muy jadd yon bi nga xamne yahudi jadd nañ ko yon dafa daldi wote modi fi bo sel la batu ahassa muy yeg giko yalla jefandiko dañu tudde ni istiara la modi bu waxone لما شعر بوكوتا بمنا فلما احس نخ الحس الحواس القمح نيو ييغا خامني جيروم لا نيو نابو ولا بت ولا لخو ولا لامين ولا بكان لو نتي دي الحواس ييغ ييغ ييغا خامني جيروم لا ييغ ييغ ييغا خامني عيسى امنا كون اك فيتي نيتام ني كون بات بي ني فاب تك كو في موي موم نيم كو ييغي ميغي ملني كون كاتا نيغا كو ييغي نون لا ييغي جاد جادو خيتام وو نخ lu jitu moy nek bu nek ak ñoom yeen nek seen biir lepp ñi ngi won jaar ci aw yoon waye nek ci seen biir lu jitu mu fa joge commencé na yeg moom jadd jadd yoyu bam ko yegge xala mu ne man ansari ila allah ana ñan ñoy sama yi lansar ana ñan ñoy ñi may jappale ila allah ñu jëm ci yalla ana ñan ñoy ñi nga xamne ñomay jappale fi da'wa ila allah mu wote jëm ci yalla mujahid neena yam baqi awalla bok man yattabi'uni ila Allah ana kan momay top ñu jëm ci Yalla mun la ko wax qala dali tantu ko al hawariyuna hawariyun ya hawariyun muy al mu'minun asfiya min atba'ihi muy way gam ñinga xamne ay tanif lañu te bok ci xetam wa su don ci xetu yunus Yalla Muhammad sallallahu alayhi wasallam dañu wax ni al hawariyun ñoy ay sahaba modi kuma sa wote ko nek ñi la wuy ci te deggale la ni nga wote ñoo ñoy setanef ku wote ku nek ñi la wuy te deggale la ni nga wote di jëm ci Allah subhanahu wa ta'ala ñoo ñoy setanef ndax ci biir jabot ñaari dina am ñooñu jabot bu nek ñaari dina am ñooñu waye ñi la wuy te Yalla tax leena jog te ni nga wote ñu deggi wote bu non and ak yow non ñu ñuy sa su nek ñoy don al hawariyun ñoy don al sahaba ñoy don ay andando ci waxtu nek bam ko waxe xala wax al hawariyun hawariyun ne ko nahnu ansarullah ñun ñoy ndimbala ko ni yalla yi ñun ñoy lay jappale ñoy ñi nga xamni ñoy lay jappale andat yow ci li nga xamni ngay wote sadaqna billahi wa ma ji'tana bihi wa shahid bi annana munqaduna li risalatika mukhlisuna fi nusratika ñu ko deggal nañu la li nga andi gem nañ ko na xede na ñun dañu amatu ci sa risale gi nga xamni mom ngay wote ci yoon wi nga xamni ci nga nek ci li ñu andak yow nahnu ansarullah amanna billahi gamna yalla wa shahidna la sedene bi anna muslimun ñun ñu ummatu lañ ci li nga xamne mom ngay wote ba tu muslimuna de nga ko muy baat bu teelon yagon na yoonte bi fuma ñew so wote rek bu say gaay nango da nga xam muslimon kon baat muslimon rek limuy tek ci gattal moy ku nango ummatu ci la sa borom tabaaraku ta'ala sant kep ku nango ummatu ci yalla sant rek ñu ne istaslama ummatuna dañ ko jëfé baat bo xamne bi moy nit ko xamne ki dañ la diron tay ngannaay ni ngay def faxe yaram yep jëbël ko ki nga xamne mom mo and ak yow ci nonu nonu nga nangale koku nga nangale ko sa borom baatu islam wala al islam lu lay tek ñu nak kon nahnu ansarullah ñun ñoy dimbala kon yalla yi amanna billahi gem nañ yalla wa shahid nga sédé wa isa bi anna naka ñun muslimun ñu gem lañu ñu amatu lañu ci yalla tabaaraku ta'ala rabbana yo suñu borom amanna gem nañ bima anzalta ci li nga wacce wattaba'na ar-rasula tani top yonent bi di isa fakutubna ñu ngi lay ñaan nga boole ñu nga bindu ñu ma shahidina and ak ñi nga xamne ñoy nek ay shuhada ñi nga xamne ñoy sédé ñi nga xamne ñoy jaar fi nga xamne moy jaar gu jubki kon ñaan dina bi nangulé yonent bi di isa alayhi salam dañu la du sakku ci allah subhanahu wa ta'ala ci mom mu nangul len waye nangul gogu moy dañu gëm ba nopi dañu gëm ba nopi ne omatu nañu door na deuk sel nako sen borom tabaraku taala ne ko gem nañ li nga wacce gem nañ sa yonenti bi top nañ ko et ci li nga xamne lañu bind legui nak dañoy bëgg da lay ñaan faktubna ma ashahidin ñoñu di ansari daali and ak mom xawari yu ne biñu and ak mom ñu tambi di doxal mbolo mom nga xamne ci lañu nek am ben way nak bo xamne bi mom yahuzala tuddu mom tambul nak lal ay pexé yo xamne yi ñang koy fexel alquran dañ ko netti modi ñaare bu bo santane sa tol ñu lay bayal ñettok ci kër garab ga duñu bëgg ñay liggéey liggéey ñay liggéey ci na yoy son ngi yow ñettok ci kër garab ga dañ leen di wo ci kër garab ga luñu leen mëna wax ba andi leen ci kër gi ñu tok ni ñoom loolu dañ ko def sa bo santane bi liggéey rek ñaare ñen nangu ñoom yari gor gorlu way ñen nangu ñu ne ci kër ga nak ñoom te fasiyene yokko wa kër gi way duñu fasiyene dem ñoom yokko wa mbolam lola tax kon ñu dal tambulé dal ay pexé yalla néna wa makaru ñu pexé dal tambulé fexé li isa wa makara allah yalla fexé lal nañ fexé ah yalla fexé wallahu tanak yalla khairul makirin mo gën fexé fexé kat yi am pexem mo gën pexem fexé kat yi lolu ñu tuddé babul mushakala modi lafz bi yalla jëfëndiko ci pexé limuy tekki ci doomu adama du ko tekki ci nit waaw mushakala al ittifaq fi lafsi ma ikhtilaf fi lmana modi baat bi limuy tekki ci nit nit di lan am pexe di jéema def dara bokkut ak boone wa makara allahu yàlla pexe namuy jëfe fa yàlla yàlla moo xam moom nu muy fexe doomu adama moom xam nañ am pexem mooy day fekk lu mënut munute jéem ñu ne ma ngay lali pexe yàlla subhanahu wa ta'ala amul lum tele bañu naan mom ma ngay la lay pexé motax bu jëfëndiko baat yi dina ko jëfëndiko ci alquran lu bari mu ñu tuddé al mushakala moy jëf ji nga jëf mu fayé la ko wayé ci kaw ñaari jëf yi ñoy niro ci tafsir wayé ci biir manama nak ak ñi tekk yi la yéne lamb mom mënañ ko ñak niro ñom ñaar wallahu khairul makirin motax dik na ci hadith yunus ta'ala muhammad sallallahu alaihi wasallam mu dañ wax allahumma kurli wa la tamkur alayya allahumma yow yalla ma ngi lay ñaan um kurli fexelma manam fexemi nek lu mom wala tamkur alayya waye ma ngi lay ñaan yalla bo fexé fexemi wacc sama kaw ndax ku yalla fexel fexemi wacc sa kaw mom bu muytul da nga di son qala allah jamuna ba yalla waxe muy fexem ya isa ya isa inni mutawaffika man kulay fatla wa rafi'uka kulay yakati la ilayya ci man wa mutahhiruka kulay satalla min alladhina kafaru ci nga xamne dañu jatt so jere batu inni mutawaffika wa rafi'uka mufassiruna yi wax nañu ci mudi amna ñu ne dafa am takhir ak taqdim modi jidal ak defal ginaaw bune inni man mutawaffika dana la faat wa rafi'uka dana la yakati ilayya ci man dafa am ci mufassirun ñu wax ne daan inni naka man rafi'uka dana la yëkkati ba nga ñëw ci man womu te wat fi kat na la fat ci sa appu joté am ñu ko tekkel am ñu tekke mutawfik nelaw ñu inna inni man mutawfik dang lay nelawal wa rafi'uka tilkati ilayka man am ñu ko ciré lool muy kon hadha min al muqaddam wal mu'akhkhar qatada lu la wax moy nelawal la dor la yëkëti batu nelawal la dor la yëkëti nak wala batu mutawfik al wafatu barina lu muy tekki nelaw ci al qur'an al karim motax ba so demé ci al qur'an da ngay fekk yalla tabaarak ta'ala di wax huwa alladhi yatawaffakum bil-layl rabbi surdu an'am yalla nga nan huwa alladhi moy nga xamne yatawaffakum bil-layl mo len di faat ci guddigi batu faatu fofu lim fi tek moy nalaw ndax su beccete ñaare gaay jogaat dem ci seeni liggey yalla waxat na ci al qur'an allahu yatawaffa al-anfus hina mawtaha yalla moy faat bakali jamono buy faatu walati lam tamut fi manamiha binul faatuit budé ci manam bi deewutit budé ci manamam nelawam moy nga xamné mom mo koy faat yunus bi sallallahu alayhi wa sallam alayhi dana wax mom ci ñaan isa qama min an-nawm alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nushur nga gis kon baax nelaw ni nga xamné nu la amé ak jokkolo ci walu yoy motax bi nga xamé né wax nañ ni inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya mu tekki kon dina la fat waye batu dina la fat ñu tekke ko ñaar ben muy bat bi nga xamne mo jitu rafi'uka muy dama lay yëkëti ba ci man su fatu joté ma fat la muy ginaaw bi nga wacce ci kaw suuf ba nopi wala inni naka man mutawfik dama lay nelawal wa rafi'uka ñaar yëp ben bu ci nek mufassiru ni wax nañu ko mu ne ko wa mutahhiruka dina la labalit min allatheena kafaru ci yëti dina la labal ci ñëti batu mutawfik nak ma lay faat limuy tekki it ci waxinu alquran moy mom isa mi kenn du ko ray dama dama du ko ray dama dama du ko dor aw yeb dama dama du ko xagn dama dama du ko ray lutax yalla ci bop neen ko inni man mi mutawfik wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka min allatheena kafaru ñi nga xamne dañu jadd wa ja'ilu allatheena tabi'uka may def ñi nga xamne ñoo la top topini wi nga wote tay di nga ne man ansar ya ila allah ñu la nahnu ansarullah ñoo ñu dina len def nga xamne ñoo tabaxu ko ñoo la top fawqa allina kafaru ñu nek ci kaw ñu weddi ila yawmil qiyamati baba bis ko jidi taxaw moni bi nga wote sa wote bi ñu la nango fek ci ci ni nga wote ah su baba ñoo ñu ñom lay def ñi fete kaw ñi nga xamne ñoo jadd ila yawmil qiyamati baba bis taxaway thumma tapone ginaaw ga ilayya marji'ukum ci sen ci man la sen delu di jëm fa ahkumu ma atta baynakum sen digeunte yaw isa yaq sa ñoon fi ma kuntum fi takhtalifuna ci li nga non wute nax wute yi bari na way du te na len atte man tabaaraku ta'ala yalla neena mom mi nga xamne mom moy atte kat te mo dakk atte kat fa amal ladina kafaru ñi nga xamne dañoo weddi nga xamne dañoo weddi muy manam ñu jadd waxna legi ne weddi mom sa boko jegge deviation lay ko gay don tekke muy manam jadd ndax mom sa su nek nekul ci sant nit ndax alquran bakkar bu sura nas do fi deg fu yalla wax ne yalla amna dedet mom kay wax di moy yalla kenn la wa yalla amna mom alquran musu ko werante fa amal ladina kafaru ñi nga xamne dañu weddi fa wa'adzibuhum mumbugal len adaban shadida mbugal mu metti fi dunya ci aduna wal akhirah mumbugal len bugal metti ci al akhirah muy ko xamne ki dafa am ab jadd nak yoonte bané fi la mune du fofu yoonte bané ni la mune du non yoonte bi mu nekké la mune du koku yalla néna ñooñu dañ leen bëggal alaban shadida mbugal mu metti fi dunya ci aduna wal akhirah ak su deja al akhirah kon ndawul yalla wala yoonte bi yalla kenn du ko weddi yoonte bi yalla kenn du ko joy ak mom ba nopi di am jamm ci aduna am jamm al akhirah wama lahum dunya amit bu al akhirah min nasirin ci kenn ku leen di dimbalé bu len yalla dimbugal bi yo na xiyamé néna du am kenn ku len di dimbalé ci yalla tabaraka taala laysa lahum nasirun yamna'u anhum 'adhab allah amul kenn ku len di dimbalé ñom ñi nga xamni ñoy di yoonte yi alayhi salatu wassalam bu len yalla jappé ba yo na xiyam di len fa mbugal wa amal ladina amanu mun ñi nga xamni nak gem nañu wa amil salihati te def lu bax fa yuwaffihim di len matalal mom yalla ujurahum seeni bay kep ko xamni ki gem na yalla wa amil salihati te def lu bax a fa yo fihim ujurahum yalla na len fay seen jef jef ya mu nek fay go xamni gi sa kamila lay nek khair manqusa ma seuk tendu ko wagn ndax tabaraku taala mu do def ban dem ci mom mu nan la nangam nangam way dalay matal ba ma seuk wallahu ta'ala la yuhibbu zalimin yalla bëggul togn kat yalla bëggul togn kat togn kat nak moy ko xamni ki day jël day fekk ak jambur manam derab jambur wala alal jambur wala lol momelu jambur la mu jey def ay tasarrufat yu bukut ak la ca borom bëgg bi maana sa bu nit toge nga tok bokulen tok nga wax ci mom baaju rafetut su baba lola togn lay tek suñu digënté yalla nena mom dafa aramal ci bopam togn ni ñu nak bu len tognante mu am nak togn go xamni gi nit def koy togn bopam am togn gi muy togn boromam am togn gi muy togn moromam togn gi muy togn bopam ñaare ak togn gi muy togn moromam moko yagal yamul qiyam wala moko fegal yagal ci togn gi muy togn boromam ndax ni le togn nga togn sa boromam nga jéggul mu jéggal la waye togn gi ngay togn sa morom te yalla tabaraka taala nek ko xamni mom ko manu la du jël ak jambur lola man na tax bo moytu la la fa yagal yagal la fa lolou jarna moytu kon ci walu togn yalla neena wallahi wallahu ta'ala la yuhibbu zalimin bugul togn kat walik li nak nat luhu alik ni ngay koy jangal yow yunus bi sallallahu alaihi wasallam min al ayati ci ay aya wa dhikr al hakim wa dhikr al hakim ak fatli gu leer ak fatli gu xereñe wa dhikr ak al hakim mu ñaari baat wikal di tekki alquran alhakim di tekki xereñe nga xamni mom lako yalla teureul tabaaraku ta'ala do dem fenn benen fi wuruñu ko defini do dem fenn benen li wuruñu ko na waxe li lolou moy liko yalla tabaaraku ta'ala wacce mom alquranul karim la ya'ti lil baatil min bayni yadihi wala min qalbi jaxan duko dikke ci kanam jaxan duko dikke ci ginaaw kon tabaaraku ta'ala nonu la tere li alquranam ay jime bëgg jang li nga xamne moy sababu nusulam sababu nusul moy leg leg mbir xaw ay wacc ta leg leg ay wacc ñu ne ci li la wacc sababu nusul dina waral suko toppé na deug li nga xamne mom la ci tabaraku taala waxe dina waral nga xam topin wi ngay topp maani alquran alkarim so de topp ay baat ci tafsir tek sa loxo ci nga xamne moy mbind mi ñu ag ban la sababu nusul ay ji moy nangam dalay dimbele bu baax ci xam bu baax ay joju nga xamne ci nga toll ay ji ñu toll mu nek ci ali imran di aya juroom ko juroom ñent sababu nusul nenañu bi nga xamene wafdu najran wala nasara najran dañu ñew dañu waxante ak salawatullahi wa salamu alayhi ci mbirum isa alayhi salam ñu ne ko yow yoonentu yalla bi waaw lu tam ngay aybal suñu waji mu len wama aqulu lan la wax ci mom ñu ne ko yow da nga ne ab jam la mu len ayal innahu abdullahi wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila al-azra al-batul mu len wa jam ab yalla la nawul yalla la baati yalla la bo xamni bi daf ko sanni ci maryama al azra al batul ñu daadi mer ñu ne ko ndax mas nga gis bi nga ñëwé jamono ba légui nit ko xamni ki amul bay su fekke lolu kay deug la won ñu keneen ko melni isa yalla da di wacce inna masala isa inda allah kamathali adam misalum isa fa yalla moy misalum adam fa yalla nenañu bi nga xamé né waxna len lolu dañ lako nak ñu kay su fekke lolu la khad kunna muslimin qabla limum amato wonant bu yag yeen fe len dedet senu amato demu wut non ndax ñet yef munta and ak ko amato moy ni yalla amna dom di lek mbankho di fi jotal xerm ñet yi munta and ba nopi ngeen di wax ne omatu ngeen yalla daan wacce inna masal isa ba ca suma nafta yi muy mu baax la ba'duhum qalu su ngeen defoon mu baax la bi la ñunti bi di woote kon da ngeen tak ni aw sawara ñu ne ko kon yenen bi andu ñu leneen mu ne kon li moy am al islam aw al jizya aw al harb mu ne kon islam ñu ñew amat ñi and aw al jizya te moy ngeen dingo joxe en ko aw al harb wala ñu ñu ngeen xex fa aqarru bil jizya ñom ñu la di saxal legi nangu ñu jizya bi nga xane ci leen di wo yalla tabaaraku ta'ala neena inna masal isa 'inda allah misalum isa fa yalla kama sali adam manga melni misalum adama fa yalla adama qalaqahu yalla binnakum min turabin tusuf thumma qala lahu muneko ginaa bu ko binne suuf kun nekal fa yakunu mu nek modi kon ñaari misal yoyu yalla tabaaraku ta'ala binduna adama amul ndey amul bay mu binne mari isa mu am ndey te amul bay mu bind hawa mu am lu ulama yi wax bay te amul ndey manam te san liñ ko jele ci adam mu bind yenen do adam yo xamne ñoom dañoo am ndey dañoo am bay mbir mi daali man yalla nak biñu waxe li sallallahu alayhi wa sallam mu ne ko nak ci leen di yeen bañu lay wax li ci ñoom mok adam ñoyam su ko defé saxal dem ci adam saxal dem ci adam da ngay dañu ne kon amna sax lu manki fele lu gëna doy war ndax fi lu bon bon yaay mi ngi fi waye fele yaay soniko waxuma la nak bay kon nyaay ben am fa inna masal isa 'inda allah kama sal adam qalaqahu min turab min ko bin ci suuf kuma xalelo ginaago mu ne ko kun nakal fa yakunu mu nek al haqu min rabbika deug nak ci sa borom lay joge al haqu deug min rabbika ci sa borom lay joge fala takum min al mumtarin bul bok mukk ci nga xamni ni fikki sak lu joge fa yalla من ينتبه صلى الله عليه وسلم هذا هو الحق القول الحق في عفا فلا تكن من الشاكين بل بقت نسك ساك وقت جيم الوقت بقنا تقيم يا لكم تبارك وتعالى مو بريسانتي مير نقيم يكون نانا مو كو بريسانتي فمو تك مير نتك فمو كو تك لم وقت مير نقيم يكون نانا لم جيتل نننغو يكون نانا lum defal ginaaw nga nango ko non bokku na ci yalla tabaaraku ta'ala ak gem ging koy gem muneko fala takun minal mumtarin bul bok ci nga xamne dañuy sik sak mbir bi mun yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam so len netale ni nak wax len ne li la alquran wax ci mom fa man hajjaka ku yarante te ak yow fi ci isa min ba'di ma ja'ak ginabum la dikali min al-'ilmi ci xam xam fa qul nankola di wax ne ta'alaw kaylan nga wolen nad'u abna'ana ñu wo suñu dom wa abna'akum ak seen dom mo dal len di wo ngeen rëdd ben rëdd cercle ngeen wo seen dom yu goor ak yu jigen ci biir rëdd bi ñoom tam ñu wo seen dom yu goor ak yu jigen duggal ci seen biir rëdd ñaar rëdd nak dañuy soré ñeen ci seen rëdd ñeen ci seen biir rëdd wanisa anani wo seen ci jige ci ñu soxna wanisa akum yeen ngeen wo seen soxna bu ko defé suñu soxna dug ci biir rëdd yeen tam seen soxna dug ci seen biir rëdd wa anfusana ni wo suñu bop wa anfusakum ngeen wo seen bop moy manam ñun suñu bop ñu dug yeen ngeen dug ci rëdd wa suma ginaaw ga bañu duggé nak ngeen dug seen njaboot dug seen soxna dug ñun tam suñu njaboot dug suñu soxna dug suma ginaaw ga nak nabtahil ñu daal di ñaan ila di ñaan fa naj'al ñu def la'natullahi rabbum yalla alal kazibina yalla nek ci groupe bi nga xamne waxu ñu dëgg yunus bi sallallahu alayhi wasallam wolen ci mu ne bu ñëwé kon dañu lan allahumma al'inil kaziba minna fi sha'ni hiza yow yalla yalla nga def am rëbb ci ñi nga xamne ñoo ne ca safan ba ci ñi neena bañu ko defé ñoom tam dañu la di delu ginaaw ابن عباس نانا لو خرج الذين يباهلون رسول الله لرجعوا لا يجدون اهلا ولا مالا من جنني نيغا خامن نيو رن بغا ديفو يونتي بي مباهلا بونو كو ديفون بونو ديلو سين كير دونو فا فك اي سخنا واي دونو فك علال دونو فك لنن نكا نون ابو حيان لولا واخ مني وفي تاك النصارى الملعنه لعلمهم صدق ولا بصدقه شاهد عليم على صحه نبوه عيسى عليه السلام yal neena inna hadha qannatil bima lati lahu wal qasasul haqq moy natibu bu deug lahu wal qasasul haqq moy nek li bo xamne moy bu deug wa ma min ilahin amul ben yalla illa allah ludur yalla bi ya allah wa ma min ilahin illa allah amul ben yalla bo xamne bi jaamu ga day am ñeri ñax ga jaamu di am lor illa ludur allah ben yalla bi imam jeneena wahidun ma in lahu min fani wa lam yazal jalla alim shani nena kenn amul ñaar ay mbirum day mag xaar su nek waxna ko ci waxam yu bare bare tabarakallah dañ ci ñew ci suratu nisa yi ci fa nga xamne fa la gëna yaato al hakim yalla mi nga xamne moy moy ki nga xamne moy gëna xereñ ñaari tur lañ batay al aziz moy ku tedd ba nga xamne lu la sañ nako def al hakim moy ko xereñ ba nga xamne du def luñu jumte nek fa in tawallaw suñu du moyo fa inna allah na xamne yalla alimun ku xam la bil mufsidin ci yakkadi su baba ko djiblu ci lol rek la taxajok moy yakkat bi nga xamene alquran taxawalna hujja yi taxawalna layulari ci yak li nga xamne mo nañu tek ci isa alayhi salam ci diko def yalla dafa dadi wo ñaari groupe yeb mudi alyahud wa nasara ci nañu wetal yalla kayle ñun ñap ñu topalo ibrahim alayhi salam ibrahim mi nga xamne dafa nekkon ci diina jo xamne diina ju set la ibrahim mi nga xamne mi ngi nekkon ci millatul islam ummatul yalla tabaaraku ta'ala ibrahim mi nga xamne nekkuton yahudiyan nekkuton nasraniyan ni nga xamene niñ la ko di waxe ci lenn ci ñaari xéet yoy khul yalla lena khul waxale yoonte bi ya ahlul kitab iyyin yahudan nasra iyyin ñun téré ta'alu ka'ilin yeen ñaari groupe yeb ila kalimatin sawa'in ci baat bo xane baat bu yemola ñoo ci bokk yem baynana wa baynakum suñu digënte ñun ak yeen nga xamne ñoo ci yem mom baat bi kalima adila mustaqima fiha insafun min ba'dina li ba'd baat bo xane bi ñun ñep ñoo ci bokk yem baat ba moy alla na'buda ñu bañu jaamu ñu bañu wëtal illa allah kudu yalla wala nushrika bihi ni bagn ko bokale shay'an dara wa ñu baña jaamu kenn ku dul yalla ndax ñoko waxon ci fatiha iyyaka na'budu wa ubudiya wa iyyaka nasta'in kon tayit wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun muy kon kayel ñun ñep rek ñu wëtal yalla dong bagn ko bokale dara muy ñaar wala yak

jaamuk dëgg, ñaanuk dëgg, dikk say loxo. Boo ko defee cel rek def nga dëgg, def nga ko ko yeyoo. Wala di ne ñi nga xam ne nag yadduwoon na dañuy jaamu min duuni si leneen la du yàlla. Wala yadduwoon na dañuy ñaan min duuni si keneen kur yàlla. Nu ñu mën a woo, ku ñu mën a woo, fu ñu mën a woote, yàlla nee na loolee laa yasta ji boo na lëfum duñu leen wuyu. Bi say in ci dara dara dara lu mu tuuti tuuti laa yastajibuun lahum duaa wala yasmauna lahum nidaa. Nga ne ko ha mu ne illaa lu dul ka baasiti kaffayhi mel ni ku tàllal ñaari cenqam ilal maai jëme ci ndox mu ne ci biirub teel liyabluga faahu ngir ndox ma ci biir teen ba agsi ci géminam. Yàlla day misal ne na boo fi bàyyee yàlla di jaamu leneen mbaa nga bàyyi fi yàlla di ñaan leneen, ne na yaa ngi mel ni ku ñëw cib teel yorul baax yorul goj tàllal ay loxoom nag ca biir ndox ma ca teen ba nag di def ci géminam ngir naan. Yu wóor mooy teen bi su fekkee mat na juróom benn meter dong du naan. Waxuma laa teen ya ma xam ca Saloum ay fanweeri mètre ak nangam ak teen ya ma xam ca Bawal nga xam ne ñaar fukki mètre ak nangam nga ñëw tiim ko yow yor sa loxoy kese bëgg caa naan. Dama ne yàlla nee na doo jot ndox ma wa maa huwa bi baaliqihi, du ko jot mukk mukk mukk. Wa maa huwa déet moom bi baaliqihi mu di ko jot. Wa maa duaahu lkaafirina, mu ne kon nag ñaani ñi nga xam ne dañoo wedd yàlla du dara illa lu dut fi dalal, mi ngi ci biir sànkute. Kon balaa muy ñaan foofu ne na ñaan suñu borom subhanahu wa taala. Ko defee yàlla moom boo ko ñaanut mu meral kenn may du ko tax a mer. Keneen kur yàlla boo ko ñaanee ñaanate ko bu la séenatee ngay ñëw, mu ne nelan ko nekkuma fi. Keneen kur yàlla boo ko ñaanee ñaar yoon ñett yoon ñeent yoon sonal ko. Yàlla yore bari le ba nga xam ne boo sa ñoom ñëppi ñaan muy jox ku nekk ba ku ñaan mu meral la moom jàll jëlalu ko. Ku ñaan mu meral mu may la, ku jéggalu mu jéggal la subhanahu wa taala. Wa yasjudu na sujood lillahi, ngir yàlla. Maa ngi ci suratu araf ba tey aaya fukk ak juróom. Wa lillahi yasjudu, yàlla lay sujootal. Wala nga xàddam ko ne wa yasjudu lillahi, yàlla lay sujootal. Man fi samawaati li ci asamaan lépp, wal ardi li ci suuf it yàlla lay sujootal. Lépp loo fi sëm, garab yi jaayu, picc yi sab, ganaar yi sab, bukki yi, nit ñi, lépp loo fi dégg mu yëngu fi rek yasjudu, ma ngay sujoot lillaahi, ngir yàlla. Ma ngay bàkk yàlla subhanahu wa taala. Man fi samawaati wal ardi. Tawaan am na ñu koy bàkk di ko sujootal ci coobare, wa kërhan am ñu koy bàkk di ko sujootal ci neex naqari. Yàlla neex naqari am na ñu ko ci bàkk di ko ci sujootal. Ndax ku nelaw rek neex naqari def nga lu la yàlla sant te mënoo ko wën a ñàkk def. Ku xiif lekk ci def nga lu la yàlla sant te mënoo ko wën a ñàkk def. Bu julli jotee nga julli nag def nga lu la yàlla sant te mën nga koo ñàkk def ba pare nga def ko. Moo tax foofu la ñuy xamee jàmbaay. yàlla mën wa zilaaluhum, seen cër yi it cër gu nekk ma ngay sàbbaal yàlla. Ceri garab yeeg, ceri étage yeeg, ceri nit ñi takk leer yi lépp a ngi sàbbaal yàlla subhanahu wa taala. Bil xuduwi, ci xëy, wal asaal, ak ci ngoon. Su ngoonee ñu ngay sàbbaal yàlla, su subaa ñu ngay sàbbaal yàlla.

legi mo tolok sujud di di ñaarelu sujud ci alquranul karim dafa am fo xamne bo jange ba aksi fa ci alquran te fek nga matal sartiya te moy nga lab jublu khibla sand sa awra da nga wara sujud sujud yoy matna ci alquran fukki barab ak juroom ba ci ñëk ma nga ci suratul a'raf aya ñaari témèr ak juroom ben way sabbihunahu wa lahu yasjudun bu ñaaral bi mo nekk ni ci suratul ra'd aya fuk ak juroom wa zilaluhum bil qudwi wal asal bu ñettal bi mo ci suratul nahl aya ñim fuk ak juroom ñent wa hum la yastakbirun bu ñentel bu suratul isra aya timir ak juroom ñaar yakhruna lil asqan sujada bu juroomel mu ngi suratul maryam aya juroom fuk ak juroom ñet kharru sujadan wa bukiya bu juroom benel mu ngi suratul hajj aya fuk ak juroom ñet inna allaha yaf'alu ma yasha bu juroom ñaar mu ngi ci suratul hajj batal aya juroom ñaar fuk ak juroom ñaar waf'alu al-khayra la'allakum tuflihun bu juroom ñettal mu ngi ci suratul furqan aya juroom ben fuk anasjudu lima ta'muruna wa zadahum nufura bu juroom ñettal mo ci nam li aya ñaar fuk ak juroom ñaar wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun bu fukel mo ngi ci suratu sajda aya fuk ak juroom wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbiru bu fukel dag ben mo ngi ci suratu sad aya ñaar fuk ak ñent wa kharru wa kharra raki'an wa anab bu fukel dag ñaar mo ngi ci fusilat aya fanwer juroom ñaar la tasjudu lish-shamsi wa la lil-qamar wasjudu lillah bu fukel bi ak ñett ma nga ci najmi aya juroom dañu fuk ak ñaar fasjudu lillahi wa'budu bu fukel bi ak ñent ma nga ci inshiqaq aya ñaar fuk ak ben wa itha quri'a 'alayhim al-qur'an la yasjudun bu fukel bi ak juroom ma nga ci suratu 'alaq aya fuk ak juroom ñent wasjudu waqtarib fuk sujud yi ak juroom sa bo jange al-qur'an ba ag ci ben bu fekk la nga laab toog jublu xibla sang sa awra da nga ko war a sujjootal boo sujjootee nga wax lii sajada wajhi lillazi qalaqahu wa shaqqa sam'ahu wa basara bi hawlihi wa quwwatihi fa tabaraka allahu ahsanu lxaaliqin loolu ngay wax sajada wajhi lillazi qalaqahu وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله احسن الخالقين لولو ماي يالا تبارك وتعالى يمو سنتاني جيوالو سجود بو تيلي سي بن كي ديف كو ريك شيطان نا خولو دم ادم ريك يمي ديف تي ني سنتام مكو مالانك دا دا وون لا غيناو سوره الرعد لا نيك آية فك اك جوروم wala tambali aya fukk ak juroom ben yalla neen xul laajal ma nit ñi ne yonent bi xul waxal ñetti téeméer yoon ak fanweer yoon ak ñaar yalla wax na ko sallallahu alayhi wasallam ci alquran naan ko waxal xul xul waxal nit ñi laajal ma leen nag man rabbu samawati kan mooy borom asamaan yi juróom ñaar wal ardi laajal ma leen kan mooy borom suuf yi juróom ñaar qul nalen allah yalla moy borom asmani jurum ñaar moy borom sufi jurum ñaar wa yalla dafa melni kuy xëccu fi ndax daf ñuy fekk leen le ci suñu mënin nek du suñu auto bo ci seen ñaare borom nga def carte grisam te posam wala mu bind ci lat gané diw moko mom wa diw moko mom ci lat ga ci tat xëccu wu ak man mi xëccu wu ak yow mo mi
ginnaaw nag dafa am bànneex ko ni muy maa ko moom ba ci dund ci wetu oto ba yàlla tabaraka taala moom it wan la ne asamaan sii maa ko moom suuf sii maa ko moom ku fi nekk maa lay moomaale jalla jalaaluhu wa azza kamal. Su yegee ni moomam asamaan moom suuf nga nekk ci diggante bi moomaale la, su boobaa la muy digle da nga koy def ci kaw xam ne moo la digal, waaye su tere da ngay bàyyi. Xul waxal nit ñi laajal ma leen, afattaxastum ndax yéen da ngeen a bëgg a wut min duunihi keneen ku dul yàlla awliyaa ñu féete woo seeni ngi maanaam nekk seeni wëy wéeruwaay te ñooña laa yem likuunu njëlifuñu nafaan njariñ wala darran wala lor li an fusihim ngir seen bopp. Waaw yàlla moom da ngeen a bëgg a jël keneen kur di yàlla wéer ko seeni mbir, te ña ngeen di wéer yàlla seeni mbir ci duñ yàlla ñoom moomuñu njariñul seen bopp, moomuñu lor seen bopp. Waaw suñu maam ca bindkat ba ma nga naan addurru wannafcu min arrahmani laysa min albidani waassudani mamrum tubaradila an. Njëriñ ak lor daal jalla jalaaluhu wa azza kamaaluhu moo ko yor, keneen yoru ko ko dul moom subhanahu wa taala. Xul waxal nit ñi ne le hal yastawi al a'ma ndax gumba dana yem wal basiru ak njàccaar. Laajal ma nit ñi ne ndax gumba ak njàccaar mën naa yem. Déedéet gumba ak njàccaar mënu ñoo yem. Gumba nag ci ñu ngi koy wax ci gumba xol, njàccaar ñu ngi koy wax ci njàccaaru xol. Waaye it yàlla bi muy misaal moom mi ngi ci jublu rek gumba bët ak njàccaaru bët, waaye gumba dëgg-dëgg mooy gumba xol ak njàccaaru xol mooy njàccaar dëgg-dëgg. fa innaha la taama al absar walakin taama al qulub allati fi sudur. hal yastawi ndax dana yem al a'ma gumba wal basiru ak njàccaar? dee wallaay njàccaar gumba yemuñu. Boo ko yeddee nga dem stade bu mag bële nu yóbbu fa fukki njàccaar ak fukki gumba nga def leen ñuy kursu ñaari téeméeri mètre wala junni mètre nga xam ne bu boobaa gumba ak njàccaar yemuñu. Gumba nag fii mooy ku nangulut yàlla, njàccaar fii mooy ku nangul yàlla subhanahu wa taala. am wala bokk hal tastawi ndax dana yem alzulumaatu lëndëm yi wa nuuru ak leer. laajal ma leen ndax lëndëm ak leer dana yem? ba tey déedéet lëndëm ak leer du yem mukk, lëndëm leer a ko gën. képp koo xam ne kii dugg nga ci lëndëm ba génn ca da nga xam ne ak lëndëm ak leer ko gën. am wala bokk mu ne laajal ma leen ndax boog jaalullahi dañoo defal yàlla shurakaa ay wujj? ndax nit ñi dañoo am fit wu tol ni wutal yàlla subhanahu wa taala wujj, wujj yoo xam ne xalaqu dañoo bind ka xalqihi bind gu mel ni bindugu yàlla? laajal ma ko nit ñi fatashabaha mu jaxasoo, mu jaxasoo maanaam niroo al xalaqu bind gi alayhim si ñoom ba xàmmee wuñ li yàlla bind ak lim ñu bind. allahu akbar laajal ma ko. mu ne min tamam al ixtijaj alayhim wa tahakkum bihim an ittaxasu haulahi al mushrikuna aliha xalaqu maxluqatin kallati xalaqaha allahu faltabasa al amru alayhim. yàlla daal li fi nekk lépp xul nee leen allahu yàlla daal xaaliqu kulli shay moo bind lépp, mboolem li fi nekk subhanahu wa taala moo ko bind. xata appare yeeg machine yeeg li ñu def lépp yàlla tabaraka taala moo ko bind. ndax matière bi ñuy jóge ba mën a def loola matière boobee subhanahu wa taala moo ko bind. yàlla nii nit ñuy def nga xam ne boo defee sa benn modèle wax ne reproduction interdit, bu yàlla doon def lépp lu mu def moom tam def ci bërëbam ne reproduction interdit, li ma mën a waat mooy kenn def dara, ndax kenn amu fi foo mën a dem di fa jëlee loo xam ne lii dul yàlla tabaraka taala bind ba noppi. wa huwa yàlla boo ko xamul al waxidu moom mooy kenn ki al qahaaru mooy notaakoon bi nga xam ne moo not lépp al xaaliqu li jamici al asiya laa xaaliqa xayra wa huwa al munfaridu bil uluhiya wa rububi al qaalibu li kulli shay wa jamici al asiya taxta qudratihi wa qahrihi subhanahu wa taala. yàlla mooy ki nga xam ne moo bind li fi nekk lépp, keneen bindu fi lenn. yàlla mooy ki wéetu ci uluhiya, waaye mooy ki wéetu ci rububiya, mooy ki not li fi nekk lépp, mboolem li fi nekk mi ngi ci ron dooleem ak ron kattanam moom jalla jalaaluhu wa azza kamaaluhu.
yàlla ne na anzala min asamaai moo wàcce ci asamaan maa an taw ba mu wàccee taw ba fa saalat mu daal di walangaan ba fees del aw déetun ay xur bi qadariyaa ca kem na xur wa toll yàlla day taw duy xur yëpp ku am xur wu tuuti feesal ku am xur wu rëy feesal kenn ku ne nasaw xur toll noonu lay toll moo tax soo dee ñaan yàlla bul ko ñaan lu tuuti ndab loo tàllal yàlla suy maye da koy du ba mu fees gisuloo buy taw da ngay gis jéeg buy sëy boo xam ne bu dee taw paan gu rëy lay taataan nga gis koo xam ne ci ak siwo lay taataan waa bu yàlla duy li kii paanam ba mu feese kum ndox yow mu duy la sa siwo ku la tooñ yow mi nga xam ne yaa taaj sab siwo yaa tooñ da ngaa war na taaj paan ni sa morom bi nim taaje paan wala nga taaj fanweeri paan ndax taw buy taw ku taaj fanweeri paan mu fees waaye ku taaj ñaari paan mu fees ku taajul dara it du tee moom tabarkàlla muy taw li muy taw moom jalla jalaaluhu azza kamal loolu yàlla ngi misaal waaye ci biir misaal moom nga jàngewaat ci meneen misaal anzala min asamaai ma wàcce ci asamaan maa an taw fa saalak mu walangaan ba fees aw déetun ay xur xur mooy ay descente yoo xam ne dañuy xóot ci biir suuf si noonu di qadariyaa ca kem na xur wa toll ba mu ko defee fastama la taw ba daal di yenu fastama la mu daal di yenu kon asaylu waame wa waame mooy bu ndox mi di dem dem bi muy dem daw googu moo tudd waame su dee dem nag day yenu zabadan ab puux raabiyan bu kowe puux mooy puuritum taw mi ñax yi muy yóbbaale sagar yi lu oyof lu nekk rek bu ndox mi ñëwee daf ko day yóbbaale loola loola muy yóbbaale caaxaan nun lay mel li koy yóbbu di ndox mi mooy dëgg fu dëgg fekk caaxaan ni ndox moomu di def puux bi lay def caaxaan yi faxtamala nee na mu yenu asaylu waame wa zabadan puux raabiya bu kowe benn wa mimma yuuxiduuna ak la ñuy taalit alayhi ca moom finnaari ci sawara wa ibtixaa xilyatin di ko sàkkoo takkaayu jigéen aw mataacin wala yóbbali kër loola it zabadun puux la mifluhu bu mel ni puux bee su dee taw puur yooyu di dem monte ay oora ga ca ak ay xaalis yoo xam ne sewaay ba tax na doomu aadama mën na koo ñàkk xam boo demee fële ci géej ci boori si mujjun da nga fay fekk aw gaay ñuy taq tànk ci ndox mi di tamee sa lay yow ma ci xamul dara da nga nag ñii daal kenn gën leen ñàkk fay nag waaye ñoom ni nga xam dara dañuy fay yàgg rek nga jékki-jékki gis ñu am tuuti ci oor mbaa ñu am ci tuuti ci leneen loola moom tamit puux la boo xam ne bii moog puux bii kazalika ñoom ñaar ñii la yàllay boole yadribu llahu li yàllay sadd alxaq dëgg walbatil ak caaxaan fa am azabadu mu ne puux ba nag fa yadhabu mu dem jufaan di féey di dem wa ama ma yanfau nnaas waaye la nga xam ne mooy jël nit ñi nag fa yamkusu moom day sax fil ardi ci suuf si kazalika nii yadribu llahu li yàllay sadd al amsala misaal yi ngir nit ñi mën a xam li nga xam ne moom la yàlla di misaale kon lokk ñuy déglu ak si nañu fi nga xam ne si la ñu war a taxawalee tafsir bi insha allah subhanahu wa taala di suratu raad aaya fukk ak juróom-ñaar ñu ngi ñaan yàlla yàlla def jàmm ci suñu réew def ko wassalaatu wassalaam ala rasulillah muhammadin ibni abdillah mbokk yi ñuy déglu yàlla tabaraka wa taala baaxe nañu ba ñu dajawaat ci tafsiru suratu raad xam ngeen ne ñu ngi taxawoon keroog ci aaya fukk ak juróom-ñaar bi yàlla saddee misaal yooyu nga xam ne moom la sadd ci bu dee taw ni nga xam ne noonu la ndox mi di yóbboo puux bi te mooy poñ-poñoor yi oyof yi waaye ndox mi nga xam ne moom dafa am ngir ni ngi defee ci suuf yàlla ne kadalika yadribu llahu al amsal nekkoon aaya fukk ak juróom-ñaar ci suratu raad ñu war a tàmbalee tey ci kàttanu borom bi tabaraka wa taala ci aaya fukk ak juróom-ñett di jeexantalu
hisbu ñaar fukk ak juróom war a doore ci hisbu ñaar fukk ak juróom benn ci kàttanu borom bi subhanahu wa taala. Yàlla mi ngi andi fii ci fi ñu toll benn mbir moo xam ne mii ab tëralu nam la, te mooy ñi nga xam ne ñoo nar a añe ay teraangaam la leen koy may, ak ñi nga xam ne ñoo nar a ñàkk teraanga yooyee la leen koy xañ. Yàlla ñu yàlla mësal ci ñàkk teraanga yàlla te may ñu li ñuy may teraanga yi subhanahu wa taala. Yàlla nee na lillazina istajabu, ñi nga xam ne wuyu nañu seen borom am nañu, wala ñi nga xam ne wuyu nañu am nañu. Olof di daan wax lillazina, ñeel na ñi nga xam ne istajabu wuyu nañu li rabbihim seen borom. Wax na léegi nag da nga naan lillazina istajabu, ña nga xam ne wuyu nañu li rabbihim seen borom am nañu. Ba seen borom wootee mu yàlla subhanahu wa taala yónni yonent yi alayhim salaatu wassalaam, ka ca jiitu di Nuux, ka ca mujj di Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, yonent ya woo nit ñi ci tëralinu yàlla subhanahu wa taala ci li nga xam ne moo ëmb doomu aadama ak dundam lépp. Yàlla mu ne ñëw wuyu ci woote booba am nañu alxusna aljanna. Wallazina, ñi nga xam ne nag lam yastajibu wuyuwuñu, law anna lahum, waat naa ne bu ñu moomal maa fil ardi li ci suuf jamiian lépp, wa mithlahu, amaat leneen lu tol noona, maanaam li ci suuf lépp ñu multiplier ko fois deux bu ñu ko amal, laftadaw bi xii daañ ko nangoo joxe ngir mucc ci mbugalam yowmal xiyaam. Da laftadaw bi ñii daañ ko nangoo joxe ngir dagge ko bii ngir dugg alxusna aljanna. Yàlla tabaraka wa taala fii ñun ñu fii jàngal mooy alxusna mu di aljanna dugg fa fi nekk nii gratuit la, maanaam amul lu ñuy fay. Waaw, dafa yomb lool, fa sa yassiruhu lil yusra. Waaw, dugg aljanna boo nekkee àdduna di dund dafay yomb lool, loo def dugg dañ koy maye. Waaye bu ñu demee yomb la xiyaam moom te fàggoo woon fii dee, kenn munuta fexe ba nga dugg, ndax li ngeen si de gisee ferme wala gisee fermé noonu la ñuy def aljanna. Dee yi fii la am, xam ngeen ne léeg-léeg fa yi ci xew ci àdduna si ay foy coupe d'Afrique ak ay coupe du monde ak ñoom seen yooyu, léeg-léeg nga dégg ñu ni bii jeex na. Te bii bu jeexee ginnaaw bii amut, lépp lu amut lu waay yor yor ñëpp mënoo jënd lu jaayut. Lenn lu nekk mu def na ko ba mu des jënd lu jaayut, ndax lépp luy jaay boo wëree da nga gis ko yor njëgu loola jënd ko. Waaye nag mbokk yi, lu jaayut kenn mënu ko jënd. Te yow mën a xiyaamati malaaka yi doon joxe bii yi di ko jaay, ñoom dañuy wàcc. Kenn duutu jaay bii, ginnaaw bii amul nag ku bëgg dugg doo dugg. Xanaa fii la ñuy fàggoo bii yi, fii nag fàggu si bii yi yàlla nee na yomb na. Mooy lan? Wuy ji yàlla tabaraka wa taala ci muy woote rek. Lillazina istajabu li rabbihim alxusna aljanna, wallazina, ñi nga xam ne nag lam yastajibu wuysiwuñ, law anna lahum, lam yastajibu lahu wuyuwuñ yàlla, law anna lahum, bu ñu moomoon maa lépp li nga xam ne fil ardi mi ngi ci suuf jamiian lépp, maa fil ardi jamiian, bu ñu moomoon li ci suuf lépp. Mbokk yi li ci suuf lépp ni mu jafee xam ne ni mu toll, xool leen li nekk ci banque yi, ci banque fi nga nekk rek yow ci sam réew, boo moomoon li fi nekk ci koom-koom ci sam réew rek xool ni muy toll. Waxuma laa nga génn ko moom li ci Afrique lépp, waxuma laa nga génn ko boole ci Asie, waxuma laa nga génn ko boole mboolem li nekk ci àdduna si ci wàllu koom-koom, étage yeeg kër yu baax yeeg banque yeeg oto yu dawa ordinateur yeeg rajo yeeg télévision lépp nga moom ko. Yàlla nee na ñu wuy jiwuti yàlla tabaraka wa taala ci bu wootem. Bu ñu demoon ba yom na xiyaam moom loolu lépp, wa mislahu maahu, wa mislahu, amaat lu tol noona maahu boole ja muy ñaar. Na ne ko ha mu ne laftadaw bii, waat naa ne danañ ko nangoo joxe ngir dëgg bi yëpp aljanna. Waaye nag nuñ ko am, dana ko dana leen jaral ñu jox lu lépp pour am ko, waaye nag jëgg jaay
ginaaw du jaay nag ulaayika ñooñu lahum ñooñ ñi nga xam ne am nañu suul xisaab mbugal mu metti suul xisaab régle gu metti te yàgg yuxaasabuuna bi zunubihim kulliha laa yuxfaru lahum minha shay waaw alxasan ibnu ali nee na dañ leen di mbugal ci seen bakkaar yooyu duñ leen ci baal benn benn ulaayika lahum suul xisaab wa ma'waahum seen mujjuwaay jahannamu mooy sawaraw jahannam ya'wuuna ilayhi yawm alqiyam ya'wuuna ilayhi yawm alqiyam almakan alladhi ya'wuuna ilayhi yawm alqiyam naaru jahannam wa bi'sa naqrina almihaad lal boobu lal boobu ñoo wax sawaraw jahannama ak a naqari bi'sa haada almustaqar walfiraash almumahad lahum fi nnaar xam nga lal bu naqari mi nga yemoon rek ci lal bu màcc wala lal bu naqari mi nga yemoon rek lalu dénk buñ lalu dara waaye nag lal boo xam ne bi sawara la ay xal lal boo xam ne ay xal la amul mat la la tudd ca kaw wallahi wa bi'sa almihaad lal booboo ko naqari yàlla yàlla musal ci lal boo xam ne bi tànk ya sawara la bopp lal ba sawara la mat la ba sawara la dénk ya sawara la lépp nekk sawara boobu lal baaxut yàlla nañ ci yàlla musal subhanahu wa taala foofu mooy fi isi bi jeexee isi bu ñaar fukk ak juróom ñu dugg isi bu ñaar fukk ak juróom benn ci ñi daan jànge ci daara daan wàññi ay isi yàlla mu ne afaman yaalam mu ndax ci nga xam ne gis na ne afaman mu ndax ci nga xam ne yaalamu gis na ne baatu yaalamu xam na lay tekki waaye ahma ja ca kanam bu ko bootee léegi gis lay tekki ndax ahma muy gumba safaanu gumba mooy gis soo ne afaman yaalamu mu ndax ci nga xam ne xam na ne soo ñëwee ci ahma boo ko tekkee gumba diggante xam ak gumba du ñu ay safaan gis mooy safaanu gumba kon da nga naan afaman mu ndax ci nga xam ne yaalamu gis na ne annama unzila lii nga xam ne moom la ñu wàcce ilaykat yow yonent bi sallallahu alayhi wa sallam min rabbika mu jóge ci sa borom moom gis na ne lii alxaq moom rek koy dëgg mu ndax kooku kaman dana mel ni ki nga xam ne huwa moom ama dafa gumba ba gisu ko yàlla dafa laaj ab laaj ki nga xam ne gis na ne alquran dii moom rek koy dëgg ndax dana mel ni ki nga xam ne moom dafa gumba nanguwu ko gis yàlla nee na ñaar mii ndax daan yem tont li mooy duñu yem ndax alquran mooy ommatukaay bi nga xam ne benn yat dong la benn dokk dong la ku ñëw ci kaw suuf gumba nga boo ci jàppul doo gis waatasimu bi xablillahi jamian wa la tafarraqu benn buum la rek ñun ñëpp ñu ngi ci teen bi amoon nañu fi benn sëriñ bu baax tabaarakallah ni ko wax sal xaaji abdul aziz daan wax ne bu ko daan fi waatasimu bi xablillah ñu ñun ñëpp ñu ngi ci biir ab teen ñu yor ñu benn goj bu rëy bu dëgg boo xam ne du dagg ca loxo ba ko yor am na doole bu ci ñëpp jàppoon bu duggee goj bi it ñëpp génn mu ne goj boobu ku bëgg mucc rek ci ngay jàpp waaye nee na ku ci jàppul ku nekk doo mën a mucc loolu mooy buumug yàlla gi nga xam ne moom la ñuy yor cat la nekk ca moom leneen cat la nekk ca suuf ku bëgg a dem ci moom da ngay jàpp ci buum googu tabaarakallah suñu wayjur woowu noonu la ko demee fii radiallahu anhu yàlla mu ne kon afaman mu ndax ki nga xam ne yaalamu gis na ne annama unzila lii nga xam ne wàcce nañ ko ilayka ci yow muhammad salallahu alei wa sallam min rabbika mu tukkee ci sa borom gis na ne alxaqu lii rek lay dëgg kaman mu ndax dana mel nit nga xam ne huwa moom ama dafa gumba du ñu bokk mukk mu ne innama li fi nekk daal yatazakkaru dana waaw ulul albab ñi nga xam ne ñoo am xel innama yatazakkaru ñii dong lay waaru innama lu lay jekk ñii dong lay waaru ñan ulul albab ñi nga xam ne ñoo am xel allubbu nag ak alaqlu dañoo wute tuuti damaa dama diri seen muy waaxu am na aqlu waaye ñëpp amuñu lubb damaa dama diri seen muy dem ñëpp duñ ulul albabi waaye ñëpp ulul uqul lañ moo tax tëjjin woowu alquran du ko tëgg bëriwut li muy wax innama yatazakkaru ulul uquli
ndax ulul uqul du ñoom ñëppay xalaat ulul albab ñooy ñi nga xam ne yatafakkaruun. Lubbu nag boo demee ci garab boo ko daggee tëral ko ci digg bi da nga fiy gis lu mel ni ab jëñ lañ koy tuddee nga xam ne du mel ni garab gi mel foofu ban ab bant di ko fa jam foofay gën a noy dina am cib gattax ak yeneen.

ini ma wasa bihi nuhan lañu gisoon ca ayja yalla mune walawla kalimatul fasli dugun ko nak baat bu takalo ba baat bu leer ba baat bi yalla waxon te du ca delu ginaaw wax ne buy atté nit ñi modi al-akhirah mu boole ña daan togn ak ñañ daan togn goor ñi ak jigen ñi mak ñi ak ndaw ñi ñu xess ak ñi ñoon ñepp suñu borom boole len benn barab atté len mu ne su fekkon du waxam joju laqdiya baynahum fi ci aduna lay atté nit ñi nga xam ne kon léeg léeg nit xëy rek suñu borom tabaraka wa taala song ko ci xëy moomee daal di ko fi jëlee mu ne waaye baat ba li mu waxoon moo tax ndax xam ngeen ne daanañu ko wax ca ba ñuy nekk ca daara ja picc bu julliwut suba rek dina faatu ci bis bi yàlla mënoon naa wax ci nit ñi it lu mel noonu wala mu tëral ko ci ne ku tooñ-tooñ gu mel nangam ma teg la nangam waaye kalimatul fasli bële suñu borom wax da cay yàkkamtiwul dara looloo tax waaye dugun ko nag kalimatul fasli kon laqdiya baynahum fii la ñuy àttee mbir yi kon ku sàcc ku ne sa loxo day newi ñu xam ne yow yaa sàcc ku jëw ku ne ñu gis sa dëng tàmbalee xasan ñu xam ne yaay jëw kuy rambaaje ku ne ñu gis sa ginnaaw tàmbalee xasan yooyu yàlla tabaraka wa taala mënoon na ko waaye kalimatul fasli ba li mu waxoon nee na moo tax te moom bu ci dellu ginnaaw te it àtte bi ñuy àtte yàggut fii biir bu gàtt rek ñun ñëpp ñu dem ci moom fi mu nekk nii li des ci àdduna si bariwul lool ca suñu borom tabaraka wa taala ndax soo dee seet ba àdduna soseeg léegi ca suñu borom tabaraka wa taala mën nga ne mëtagu fa 2 heures de temps waxuma ne 2 heures de temps sax waaye tabarkàlla bariwut lool jegewu ko loolu nag tax na ba suñu borom yàkkamtiwul ci mbir yi dara loolu moo tax lu waay mën di def fooy mën di jaar ma nga rek di la déglu rek di la xaar fa nga xam ne moom mooy jaaru kaay ba inna rabbaka la bil mirsad wa inna zalimina mu ne tooñ kat yi lahum am nañu azabun alim mbugal mu métti mu leen di xaar wa inna zalimina tooñkat yi ñan ñooy tooñkat yi fii mooy ñi nangu ay suraka di leen rëddal lu yàlla rëddul ñi nangu ay suraka maanaam jël yeneen def leen yàlla ñu di leen rëddal lu yàlla rëddul ñooña la yàlla tuddee azalimuna fii ñi nga xam ne diine yàlla jaa ngi nii yàlla rëdd ko ne nii la ñu bëgg a jaar neneen wala ñu bëgg a jaar feneen mbaa ñu bëgg a doxale leneen ñooña la yàlla tuddee azalimun te zalimoon yooyu lahum am nañu azabun alim mbugal mu métti yàlla nañ cell musal tabaraka wa taala suratu shura aaya 21. yàlla mu ne taraa danga gis bu keroogee wala tey jii azalimina tooñkat yi mushfiqiina ñu nga tiit mimma fiihi la nekk ca téere ba wala mimma kasaba ngeen baal ma ci liñ fàggu woon taraa danga gis azalimina tooñkat yi mushfiqiina ñoom ñëpp ñu tiit mimma kasabu ca lañ fàggu woon ci bakkaar wa huwa ca kat nuñ ci tiit tiit mbir ma waaqicum bihim dina daanu ci seen kaw yàlla nee na tooñkat yi dañuy tiit ci seen bakkaar yi waaye nee na lu yàgg bakkaare dana daanu ci seen kaw tara zalimina mushfiqiina mimma kasabu wa huwa waaqicum bihim waaw ñu taxaw xool tooñkat yi ndeysaan ñu tiit lu ñu tiit seeni bakkaar mu ne waaye lu ñu tiit tiit tiit nañu xam ne bakkaar yi dina dal ci seen kaw fekk leen fi nga xam ne fa la ñu nekk mu tabbi ci seen kaw alak leen wala zina amanoo ñoom ñi gëm yàlla wa amilu salihat tey def lu baax fi rawdaati aljannaati dañuy nekk ca tooli aljanna ya wallazina amanu wa amilu salihat fi rawdaati aljannaati moo tax mbir mi tànn la soo bëggee bokk ca zalimina ya danga añe wa huwa waaqicum bihim bo góorgóorloo bokk ci allazina amanu wa amilu salihat fi rawdaati aljannaati jannaati ca ngay nekk mu ngoob moom daal avion baa ngi taxaw jëm ak ñun àlaaxira te it ñaari wàccuwaay ñoo fa am
ben mu ne cëpp buntu naari jahannama gaaya wàcc dugg, wala mu ne cëpp buntu jannaati naim gaaya wàcc dugg. Léegi nag nit ki mooy seet fan lay dagg biye, mu ndax day dagg biye ci bii nga xam ne ila naari jahannama la jëm. Ëpp naa def de nañu jéem a dagg biye ca ba li nga xam ne mooy jëm fi jannaati naim. Kon gis nga suñu borom saa bu waxee ci tooñkat yi wala yéefar yi wala yooyu boolbatikoo daal di wax ci ñi gëm, ndax ñaari groupe yooyu rek ñoo am ci kaw suuf. Wala book allazina amanu ak allazina kafuru ñoo fi am, xanaa book seen diggante almunafiqun. yàlla yàlla musal ci ñoom. yàlla mu ne lahum am nañu maa yashaauna lépp lu leen neex. maa yashaauna suñu demee àllaaxira dugg aljanna, ña fa dugg ñëpp dañuy am maa yashaauna lu leen neex inda rabbihim fa seen borom. loolu nag kenn mënu koo firi. maa yashaauna daal ndax kenn ku ne ak la nga xam ne moom nga bëgg. lahum fi ljannaati maa yashtahunahu min anwaai llazaiz walnaim walsawaabi alazim inda rabbil karim. biir aljanna lañ fay bëgg di ko fa xemem ci ay xeeti bànneex, xeeti xéewal, ay tuyaaba yu rëy danañu ko fa am. ibnu kasir mu ne fa ayna haza min haza, ayna man huwa fi dhulli walhawaan min man huwa fi rawdaati aljinaan fi ma yashaau min maakalin wa masharib wa malaas. ba dema ca muxtasar ibnu kasir jukki bi ñetteel xatum ñaari téeméer ak juróom ñaar fukk ak juróom lay wane, mu ne ñee yàlla dig la mu leen dig woo waaxi un bihim, ak ñii yàlla dig li mu leen dig te mooy fii rawdaatil jinaan, mu ne xool bi diggante bu soree, ndax ñii la ñu añee dafa neex lool ñee añe safaan ba yàlla ci yàlla musal. li tax nag maa yashaauna inda rabbihim mu ne su ko firi moo di nit ñi bokk li bëgg-bëgg, nit ñi ñoo bokk li bëgg-bëgg. mooy tax su àjjuma jotee bu ñuy julli ji ñun ñëpp dañuy bokk benn bëgg-bëgg. fasaw ila zikrillah, benn rek la ci yàlla wax, fasaw ila zikrillah. waaye bu ñu salmalee fantasiru fi l ardi, ndax dutuñu bokk ay bëgg-bëgg. moo tax it bëgg ñu ilimaan ji bu salmalee boole ñëpp seen bëgg-bëgg jox leen ak ñaan, day bàyyi rek kenn ku nekk jabutul sa bopp. ndax man buñ salmalee oto laay ñaan, sama technicien buñ salmalee mën naa am mu ñaan kër, keneen ñaan leneen tabaarakallahu, keneen ñaan leneen, keneen ñaan leneen. moo tax bu yàlla di indi ci julli gi mu ne fasaw ila zikrillah, buñ salmalee mu ne fantasiru fi l ardi, tayeer bi dem ca place am di ñaan ay client yu bëri, docteur bi dem fa nga xam ne fa lay faje di ñaan ñëpp feebar, ndax bu ñëpp feebarul affaire am du dox, wala boog bu ñu bari feebarul. ka nga xam ne mooy tollee moom tam di ñaan ay oto fenqoo, ndax mu mën a noddan ci tuuti ci ay oto. ka nga xam ne mooy liggéey ci wàllu dénk moom it noonu, kenn ku ne ca la ngay dem nga dem ca. loolu moo tax maa yashaauna neexul firi, ndax gaa ñi bukkuñu ay bëgg-bëgg tabarkal. zalika loolu nag huwa alfadlu alkabir, mooy baax gu rëy gi nga xam ne yàlla ko baax subhanahu wa taala. zalika huwa alfadlu alkabir, loolu mooy baax gu rëy gi nga xam ne moom la suñu borom tabaraka wa taala baax. alqurtubi nee na alfadlu alladhi la yusafu wala tahtadi alcuqulu ila xaqiqatihi sifatihi li ann alxaqa jalla wa ala isa qala kabir fa man dha alladhi yuqaddiru qadara. tabaarakallah ci tafsiru qurtubi jukki fukk ak benn fukk ak juróom benn xatum ñaar fukk nee na mbaax gi yàlla baax fii wax ko fii alfadlu alkabir nee na xéewal la yu rëy rëy rëy yoo xam ne xel munta daj na mu toll. mu ne ndax tey yàlla tabaraka wa taala bu ne ak rëy, nee na loolee kenn munta na te rëyaay wa. yàlla bu ne sama mbaax gee ko rëy, rëyaayam boobee kenn mënu koo natt tabaarakallah. moo tax nga dégg olof buñ ne diwa am xam-xam, mu ne ndax borom xam-xam yaa ko wax. buñ ne diwa mën a bëri, mu ne ndax mbër yaa ko wax. tabaarakallah ku mën a bëri, ku ne mën ngaa bëri rek mën ngaa bëri. suratu shura aaya ñaar fukk ak ñaar, yàlla nee na zalika li mu waxoon
aljanna ju neex ji mbaxam gu reey gi allazi moy li nga xamne yubashshiru llahu ibadahu yalla day begal jaamam yi ci lolu zalika allazi yubashshiru llahu ibadahu li moy li yalla day begal jaamam yi dencal len aljanna ju neex dencal len mbax gu reey yo xamne ma nga len ko dencal tabarakallah ñi doon gor gor lu ba dem ci am ko ñi gor gor lu ton nak buñ ca démé duñ ca am kon nak mom gor gor lu mo ci def jëfé ndigal yalla yi te baye ay tiram mom subhanahu wa ta'ala kan moy jam yalla yi mu jam yalla yi alladheena ñoo nga xamne amanu gëm nañ ne yalla amna gëm ne kenn la gëm ne mo yoni yonenti gëm ne ku dé da nga dékki ñoo gëm alladheena amanu wa amilu salihati tay def lu bax nak modi di gis li nga xamne lu jot la nga ne ca lepp lu jot dina nek lu bax leg leg nga ne ci mbir mu bax leneen ñew gën ko bax masalan man nga kabar di julli sa dom ram wuti prise courant bi te nga xamne bu deme mën na ko jël xex ko islam da lay wax ne ah waxul dem dindi ko su jare dag julli gi dagal julli gi te dem ndax le moy al amul salih moy jëf ju bax fi ndax mo xew kon bu ci tolle tollu ca lolu moy jëf ju bax bu ko defé ko gis te war ko yiram yiram ko gis te war ko baxé baxiko lolu moy jëf ju bax allazina amanu wa amilus salihati gem yalla te sax ci jëf ju bax baye nak jëf safan mom fele ci Allah kon waxal man ñu ne len man mi len di wo man yunitibi yalla ne ko waxal lolu man mi len di wo man yunitibi la as'alukum alayhi duma len wo ci diine duma len laaj ci diine ji ma len di wo ajran ak pay duma len ci laaj ak pay qul la as'alukum alayhi ajra xam nga ki lay defal lum la dul laaj fay bokku te ki lay wax fay ma ma defal la fay ma ma defal la boko fayul dula defal ki lay wax nak kay ma defal la te fay la koku moy ki gën ci nit ñi yëte bi mu ne la as'alukum alayhi ajra duma len laaj genn pay ndax diina bu fekkon bala kenn duggu joxe dara bo moy tul du bari client fa ñuy joxe kay moy fa safan fa tecc ma nek da ngay dem joxe jinni ngir nga duggu fa daw ya nek rawanti ak yoy da ngay dem joxe dug fa nga xamne fa la mbiri natal ya nek fofu nga dem joxe dug waye fi ne aljuma fi ne bu imam ni won bala kenn dug ci juma joxe sans bo muy tul mu nuyo ay client lol ñom kay dañuy bëgg dug nga jox len dañuy dug nga jox len waye ñew joxe ci dug mom ñaari ci barab bi diine yi lolou mom nit ñi duñ ci sawaré nonu yonenti bi kon motax du laaj genn fay ndax bu laajun genn pay ba muytul du bari ay dong laajul genn pay te tabarakallah gis ngeen ko ni mune kon la as'alukum alayhi ajra illa ludun ñaar rek la len di laaj al mawaddata wal qurba ñaar rek la len laaj al mawadda wal qurba la laaj mom yunus bi alayhi salatu wassalam ci jëfum joji ibnu kasir mum koy fil mune la as'alukum ala hadha al balagh والنصح مالا انما اطلب ان تزوروني حتى ابلغ رسالات ربي لن لا لن دي نان موي لا جملن علال دا بغ نين بايما باما مانا جوتلي يما سما بروم جوتلي لو نين باج ما لور باج لور سما ديغنتيك سما يي مبوك نون مختصر ابن كثير جوكيب نياتل خاتم نياار تيمير اك جوم نياار فوك اك جوم ابن عباس رضي الله عنه nga xamne mo ne kon fori xet wi mune yunus bi day wax fi ne yaqulu illa an tasilu ma bayni wa baynakum min al kharaba wa tawadduni fi nafsi li qarabati minkum la jumalen daraludul ngien jokk mbokk gi dox sama digeunte ak yen te am ak tiofel ci man ndax lima nek sen mbokk mu ne ñaari la bëgg ngeen mayo ko waye lajuma len alal lajuma lu ngeen def ci da'a bi salawatullahi wa salamu alayhi ñaar yoyu ku ne ko wara may
al mawadda sopp ko lol fil khurba ci nimu nekké ay nimu nekké sen mbokk arab bi ñu ko kamayon tabarakallah lamu don wote dina yaatu lol ca gën nga yaatu te gaaw gën nga gaaw salawatullahi wa salamu alayhi suratu shura aya ñaar fuk ak ñett ci lañu nek yalla neen wa man yaqtarif kep ko def hasanatan lu bax ku faggu lu bax nazid lahu danañ ko dolil fiha ca lu bax lolé husna lu bax mu ngok ku gor gorlu ba faggu lu bax wa man yaktasib wa yaf'al ta'atan min at-ta'ati nudaa'afu lahu thawabaha ku gor gorlu ba def lu bax lolé ñu dalal ko ci lu bax no aduna gëna jëme kanam nak def lu bax gëna jafé lañuy fayé ko def lu bax di gëna jaf di gëna bari fim nek buñu gën wër soxna yi waddu di len neexal tabarakallah ñun ñoom ñoy am ay prix xana ñu xamné siwna légui xewna tabarakallah mo tax fi ne jigen ju waddu ju ne sol lu jot buñ la doon fay fukk ci jamono yele tay témer lañ lay fay ci jamono yi ndax itam xewi nga xamné xewi nako wala bok ñu ko koy jema xewil tabarakallah mo tax def lu bax ci boba ak def lu bax tay tabarakallah le gëna jafé mo tax boko defé nazid lahu fiha husna ñu dalal ko lu bax té buñu démé ci suratul waqi'at inshallah gis ngeen ci yalla wax na sunnatun min al awwalin wa khalilun min al akhirin mune legi ñu tuti ñu bëgg tiyaba bu ñëk na ñu bari ñu bëggun tiyaba tiyaba jarloon nit ñi lu nekk waye legi mom jaralu len dara yar mom kay lu ñu dugg yax ndax dagan nak dagan wala yoy loolu lañuy sét waye ndax dana ci ami tiyaba ndax bari na yi mom duñu ko sét wa may yaqtarif kep ko faggu hasanatan lu bax fexi ba faggu ben bu bax nazid lahu danañ ko doli fiha ci lu baxam loola juroom ñent lu bax ak bu bax bi muy fukk yu ba husna fukk yu bax tabarakal inna allah yalla na qafurun balikat la bakar yeb waye shakur ko sant la ndax lamu yor doyna ko sekk du ñun ñi la soxla lo xamni da koy def ci posam mom subhanahu wa ta'ala mune ko wote bi ma gis na nga diko wote mu jafini am yaquluna ndax dañuy wax ni aftara ala llahi kaziba ndax ñu bëgg ne da nga sosal yalla lu dul deug lool am laaj la ci ay ñaar ko ben waxon nako legi am lahum shuraka fi laajan nako ne ko am yaquluna bu ñu lima ci tori ci lay gëna bare am ñu koy tuddé am yu ci tori bari nañu lool tabarkam am yaquluna aftara ala llahi kaziba ndax dañu bëgg wax ni yow yoonenti bi dana sasal yalla lulu deug fa in yasha illah so bëggono sasal yalla lulu deug sune xe yalla yaxtim ala qalbika di tecc sa xol bi ba lola ngay bëgg wax do ko far wax de ngeen ko ci alquran walau taqawwala alayna ba'd alaqawil la akhasna minhu bil yamin thumma laqatta'na minhu alwatin yalla kon mune yunit bi ali salatu wasalam lim nit ñi yaakar ne da nga def diine ji yow ya sas alquran lim yaakar ne ya sas alquran so demon yow bu bëggoon ko sos te sax lool amut man yalla man na tej sa xol bi ba la nga bëgg xalaat ba nga bëgg ko genné do ko genné waaw fa in yasha illah yaxtim ala qalbik yalla ko bëggoon sosal su ko nexé xalaat ma ngay sosé ak xelma mu tejj ko do genné ben xalaat do genné ben sos mom subhanahu wa ta'ala lolu tax alquran ji di wax yunus bi sallallahu alayhi wasallam wax yalla gis nga fimné jamono yalla alquran di wacc bo demone ci lak kat ci tubab ya jamono yoy tubab yi ndan lak ngi indi ko tay fi tek ko fi jox ko abdoulaye sako fay ñom ñu def ci journal bo moytul bu ko nit ñi déggé duñu xam lan lañuy wax wala bok france bi dana naqari lool mu upp kon bu alquran wacce jooni ak ñent yi mer naka tay arab yi di lak arab ti mu ñu lak arab bu genn arab bi dal alquran karim ko ne xam na du wax ay du wax nit
te bo delo ginaaw ci arab yi lañu daan lak bu ñëk ak li ñuy lak légui amna wuté bo xani bi ñu ngi ci biir talif kay di non kon suñu borom tabaraku taala alquran ji mom moy ci ko wax waye ali sallallahu alaihi wasallam du ko ko wax fi mu ne fa in yasha illah bu ne xon yalla nit bëgg ko sosal mu ne kon wala yow nga bëgg ma sosal yahtim ala qalbika da fay tej sa xol bi su ko defee do mëna waxati wa yamhu allahu albatil yalla da di far tiaxan ya wa yuhiqqu alhaqqa bikalimatihi mu da di deugal deug ci ay batam mu da di deugal deug ci ay batam far tiaxan bam set wecc mu da di deugal deug leral kon nañ tabarakallah ba mu leer lolu suñu borom tabaraku taala neena kuko naralona duggal ci diine ji lo xamni bokku ci fofu lay jaar ak yow suratu shura aya ñaar fukku ak ñent yalla mu ne innahu alimun bi saati sudur mom yalla ku xam la li nga xamne mo nek ci deene nit ñi lu deene di xalaat rek yalla xam nako nit ñi nak duñ xam li ci deene yi amul kenn ko xam sa xalaati morom wala sa gewenti morom waye yalla bu ñew ci jakk ji bu ñu ne allahu akbar la iliman di xalaat la bilal di xalaat premier naib deuxième naib troisième mbolam ni ci jakk ji kenn ku ne li ngay xalaat suñu borom alimun bi zaati sudur xam nako te su sulli won mbod yeb bala ñu joge ci jakk ji ku ne jël yeb bu ñu demone ba ci jakk ji di bëgg julli ñu genné mbod yi nga xamne mom la nit ñi di xalaat ci biir jakk yi bo moytul yedd na fa jog wala ci biir marché ya ngi demé ni ko yoy wala kelal am pexem bay pexem nenen bu yalla sulle pexé rek du bax leg leg nit dugg ci ben super wala ben auto bok denné nit fasiyene jël li ci fosam bu yalla genné won li ci xalaat nit ci ba wa auto bok jekko bo moytul fofu danañ ko sonal lol lol motax suñu borom mom xamna li ci den yi dal dina tek ndax mom du rambaaje tabarakallah lolou motax innahu alimun bi zaati sudur waye nit ñi buñ xamone bi zaati sudur bo moytul ci ay xex ci xolo lañuy dëkk lolou motax al-qurtubi mu ne wal muradu annaka law hadathta nafsaka an taftari al-kadhiba la'alimahu allah wa tabi'a ala qalbika ala qalbik tafsir abi sa'ud lañu jëlé wax joju wala bok tafsir al-qurtubi juk ci fuka juram ben khatum ñaar fuko ak juram yalla mu ne kon ku naawna juk fas ko yene sasal xamna li saxol bu ko nexé man na ko tej bayiko fa waye leg leg nit jëm ko sasal mu baye leen na sos te xamne sos yo ci wala yi daanu ci tabarakallah kan mo yalla wa huwa alladhi yalla ik nga xamne yaqbalu tawba moy nangou tuub ani ibadihi ci jammami nagn ko tuubal ñun ñep yaqbalu tawba an ibadihi moy nangou tuub ci jammami dama dama bi li fek roogi nekkul ci digeunte boligi ak putgi su tuuba ñu nangou ñu nit jubadi su tuuba ñu nangou la baxul nak moy hatta yahdiyani Allah nek ci ngeng buñ la tuubal nga ne su yalla nimé ci man mujub wala damay baye ba yalla jubal ma lol nak mom desu ko wax tuub dal yalla neena mom mokay nangu motax bo nek ci yo xamut bamu yag nga yek ne li ngay nek ak jubadi la yalla neena dal di gaaw nga daw ñew sama kër te baye fi kër setan ma bëgg ci yow lu way saggan bu tuube suñu borom tabaaraku ta'ala nangu tuubam wa huwa alladhi yaqbalu tawba an ibadihi moy nangu tuub ci jamm bi jenn way nek na ci dekk di ray aw nit ba ray juroom ñun fukki nit ak juroom ñent ba mu ñew ci benn sëriñ ne ko man dama bëgg tuub netti lako bakaram koku daf na ko gisuma sa tuub mu ray ko daal di am témèr ñew ci benen borom xam xam daal ne ko man de dama ray aw nit tey dama bëgg tuub mu laaj ko ne ko ndax sama tuub yalla dama na ko nangu daal di koy netti li waye ne ko yalla mën na nangu sa tuub waye ginaaw Dakar nga nekkon di def lu baaxut nonu da nga fi joge nga dem Tamba bo fa demé bo tuubé yalla nangul sa tuub waji joge fi di dem Tamba naka mu dem ba Kaffrine wala bok ba genn Kaffrine mu defa bi mu déxé malaaka yermande yi di ko jëli malaaka yi mbugal yi di ko jëli biñu démé ñu far dajé fa suñu borom tabaaraku ta'ala daat né malaaka yi
nat leen diggante Tamba ak fi mu deexe ak diggante fi mu deexe ak fi mu départé. Su fekkee ne fa mu jëmoon moo gën a tuuti rek mu jégal koy Bakaram. Malaaka yi nat yàllay faste, malaaka yi nat yàllay faste. Bu diggante Tamba ak fi waa ji deexe gën a jege diggante fa mu deexe ak Dakar, suñu borom tabaraka taala jégal ko. Wa huwa alladhi yaqbalu tawba an ibadihi, kon nag nañu ko tuubal bàyyi yi nga xam ne yu ñuy tere la nuñ ci doon def lu nekk ñu bàyyi ko tabarkalla. Ñi nga xam ne dañoo sàggan ba li yàlla naan denc leen seen cër yi, denc leen seen yaram yi, defuñu ko, ñu dellu ginnaaw sukk daal di tuubal seen borom tabaraka taala. Ndax àdduna sii kat ku fi xëyuti dang fi ma soggante benn bis, te ku fi jóge ku nekk buñ la sa nun yëre yu jot say mbokk meral. Ku jóge àdduna ku ne di ñibbi àllaaxira, buñ la sa nun yëre yu jot say mbokk meral. Yàlla yaqbalu tawbata an ibadihi wa yaafu, mooy baale it ani sayiaati ci Bakar, mooy baalay Bakar, yàlla ñu baal suñu Bakar. Wa yaafu ani sayiaati yusaffihu ani zunubi saghiriha wa kabiriha liman yusha, yàlla ñu baal. Wa yaalamu ma tafaluuna, li ngeen def lépp xam na ko. Wa yaalamu, te xam na ma tafaluuna, lépp li nga xam ne yéen a ngi koy def. Tabarakallah, moom suñu borom tabaraka taala. Suratu Shura aya 25. Suñu borom tabaraka taala suratu Shura aya 25 mu ne wa huwa alladhi yaqbalu tawbata an ibadihi wa ya'fu an as-sayyi'ati wa ya'lamu ma taf'alun wa yastajibu, moy wuyu alladhina amanu, ñuko gëm buñu ko woxé, wa 'amilu s-salihati, te boola cey def lu baax, su leen wuyoo ba noppi, wa yaziduhum min fadlihi, mu dolli leen ci mbaaxam. Mu ngoog wa yastajibu, moy wuyu moom yàlla alladhina amanu, ñu ko gëm, wa amilu salihati, tey def lu baax, ñooñu fuñ ko woowee rek muyu leen. Wa yaziduhum min fadlihi, mu di leen dolli ci mbaaxam, bu leen fay wuyoo ba noppi di leen dolli ci mbaaxam. Wal kafiruna, ña ko weddi nag lahum, am nañu adhabun shadid, mbugal mu metti yàlla nañ ci yàlla musal. Wal kafirun lahum adhabun shadid, am nañu mbugal mu metti. Yàlla bi ñëwat na ci mbir mu am solo ci wàllu màggaayam ak wéetu gi mu wéetu ci yi muy def. Yàlla nee na walaw basatallahu, bu yàlla yaataloon arrizqa, wërsëg li ibaadihi, ngir jaamam yi ñëpp am, la baxaw fil ardi, kon ñëppay bew. Walaw basatallahu, bu yàlla yaataloon arrizqa, wërsëg li ibaadihi, ci jaamam yi, la baxaw fil ardi, kon ñëppay bew, kon ñëppay bew. Kon baxaw fil ardi wa afsadu fil ardi bil maasi wal aasam li ann al ghina yujibu tughyan aksar ahyanan. Moo tax Ibnu Kathir mu ne law aataahum fawqa xaajatihim min arrizq la xamalahum dhalika ala albaghyi wa altughyan min baadihim ala baadin asharan wa batara wa qala Qatada khayrul aishi ma la yulhika wa la yutqika. Demal ci Muftasar Ibnu Kathir jukki bi ñetteel xatum 250. Nee na bu yàlla tabaraka wa taala joxoon jaam yi ñoom ñëpp lu ëpp seeni aajo, dina leen yóbbu ci dëkke xeex rek ci àdduna si aqulu. Te itam Qatada mu ne am loo dunde te du la tax a bew day, moo gën am loo dunde tem tax laa bew. Walaw basatallahu rizqa li ibadihi la baxaw fi l ardi, yàlla mii mu ñu def noonoo gën. Ñun ñëpp tey bu ñu amoon ay milliards, ñun ñëpp Sénégal yëpp am ay milliards, kon doo gis ku la nasal kurus.

0: ni doomu aadamay génnee ci machinam bi ci bopp bi ordinateur bi li ciy balle di doxal aduna léegi. Yàlla dafa defar nit rek def ko bopp, def ci biir yuur, yuur gi kéemtaani lool, def ay fiil yu baree baree baree bari. Fi ne boo ubbee machine yi ordinateur yi ak yooyu fiil yu baree baree ci nekk yu xaw a niroog fiil yi boppi doomu aadama. Waaw, moo tax léeg-léeg fiil yi jaxasoo nga gis doomu aadama tisoo yi fiil yi daal di ni mu jaxasoo woon daal di dañ mu tisoo li daal ni alhamdulilahi rabbil alamin ginnaaw bi courant bi maasee doxuma ji faatu. Tabarakalla, yu am solo la. Moo tax ku tisoo li ku ne yu bëgg nga ni alhamdulilahi rabbil alamin ku la jëgg ne la yarhamuka Allah, ndax fiil yi moo jaxasoo woon ba doo xaw a xam li ngay def. Te gis ngeen ne machine yi maanaam ordinateur yeeg yi demee ni que yooyu yëpp tabarakalla électronique yi bu fii jaxasoo rek ñaare nga daal di am benn jafañ-jafañ léeg-léeg bu courant taxi ñëw ak ñooñu tabarakalla gaa ñu siy liggéeyee xam nañ ci dara. Moo tax su jékki-jékki am jaxas mu ca nekk ba mu yàgg mu dañ yow tam war nga ne alhamdulilahi rabbil alamin. Waaw, keroo bi ngeen di jóg l'an 2000 yéen ngeen wax naan machine dañuy taxaw nangam nangam nangam xëy na bu amee yu taxaw it yëpp taxawut. Ña seen yos taxawut ñoom ñëpp dañuy wax alhamdulilahi rabbil alamin. Ña seen yos taxaw nag ah ñoom xam naa dañuy wax alhamdulilah, waaye loola gënalu leen. Yuriikum ayatihi, yàllaa ngi wane kéemtaanam. Wa yunazzilu lakum, mu di leen wàcceel min assamaai, jóge asamaan risqan, wërsëg. Yàllay wàcc wërsëg bu jóge asamaan. Wërsëgu jóge asamaan al matar alladi huwa sababu li risq. Lu tax yàlla ne wërsëgu jóge asamaan moo di ne taw moom ak mbay la ca mën a jóge yor aw xeet munta jóge ci leneen lu dul taw ak mbay yor aw xeet. Maanaam ndox ak mbay la ca mën a jóge yor aw xeet munta jóge feneen yor aw xeet. Moo tax tabarkàlla ku ko mënoon sa suuf yëpp dañ koy bay, sa suuf yëpp fu dul fu ñu dëkki rek, ndax suuf moom ñaar rek la war a mën a nekk, barab bii ñu dëkki ko barab bii ñu koy bay rek nag. Waaw, bay fii dëkki fii dëkki suuf si yëpp ci des lépp ñu bay ko muy ñaari xaaj yooyu doon fi. Leneen lu fi des nag bayeesu ko wala leneen lu fi des dëkkeesu ko rek foofee ma ngay yàqu koom-koom bu yàqu lay doon. Fi ne boo woowee benn tabaxkat mu ñëw sa kër di la tabaxal, mu bëri ay ruqruqaan rek mun ta tabax. Waaw, bu nit ñëwee sa kër di la tabaxal mu bëri ay ruqruqaan lool, ruq yu dara nikut. Mu naan la fii mënees na fii teg ay bagage, nga ne fii ne mu naaw fii xam naa moom mën nañ fi di yeew xar yi, nga ne fii ne mu naaw fii moom xam naa tënu yàqu yi. Kër gi yëpp nekk ay roq-roq, kooku dafa mun ta tabax. Bu mënee tabax kër gi yëpp benn ëtt lay doon, la ci def lépp nekk ay néeg muy ñaari barab rek, ëtt yeeg néeg yi. Adduna si it nag ñaari barab moo foog na nekk, muy fi ñuy bay ak fi ñuy dëkke rek tabarakàlla. Waaye bu ñu fi bëggee indi ay yeneen barab yeneen barab yeneen barab fee dara nekku fa, ñu naan fee ko ko bay génn adduna, fee ko def nangam def nangam. Su boobaa nag day daal di bëgg a indi ak yàq. Yàlla tëye aay ji mu ne wa maa yatazakkaru illa man yunib, kenn du waaru lu dul kuy dellu ci yàlla tabaraka wa taala. Wa maa yatazakkaru du waaru illa man yunib, lu dul kuy dellu ci yàlla subhanahu wa taala. Suratu al-ghafiri aaya fukk ak ñett. Yàlla neen fa duu llaha, jaamu leen yàlla mukhlisina lahu din, sellal ko diine ji, sellalal ko ni ngeen di ommatoo ci moom. Walaw kariha, doonte dafa bañ ni ngeen di doxalee al kafiruna, yéefar yi. Na ngeen ommatul yàlla ommatu goo xam ne ku leen gis xam ne yéenam koy ommatul. Walaw kari al kafirun, doonte yéefar yi lànk nañ ne duñ leen ci topp. Ndax fi mu nekk loola day merloog yéefar, te merloog yéefar tuyaaba la. Yàlla nee na ku merloog yéefar rek tabarakàlla da nga am tuyaaba. Dégg ngeen tabarakàlla góor gi ca tibaawoon ca timisam jëm daan zikar diggante timis ak gee, ndax merloo yéefar ya nekkoon ci wetam rahmatullahi alayhi. Walaw kari al kafirun, kan mooy yàlla? Yàlla rafiu darajaat, mooy yëkkati daraja yi kum bëgg sa daraja yëkkatiku. Rafiu darajaat, mooy yëkkati kum bëgg sa daraja yëkkatiku. Waaw, moo tax léeg-léeg nit ñi wax ne yàlla mooy fal buur moo koy folli. Ci wàllu sara loola dafa am sara, mooy fal buur moo koy folli mooy rafiu darajaat. Maanaam la tax mu àgg fa mu àgg ba tax bu ñuy tànn ña nekk buur tànn ko, loola yàlla koy def. Ama bindu nag wut ay carte dugg ci ay urne wote fab nit teg ko fa, loola yàlla du ko def.
1: yalla du wotel kenn du defal kenn lu man suñu borom lepp lu muy defal nit lu nit mutul lu nit mënul la amma li nit man du ko defal yalla du ko defal kenn motax yi mel non yalla mom mo koy def mo koy nit ñi ño koy def suñu borom nak moy samp nga xamne mom la yëkëtul dara jam bam naan ko waaw diw day bokku na ci ñi xëccu rew mi wala ñi xëccu nangam ak nangam rafi'u darajat yalla yëkëti ay daraja ba nga gis ku ñuy solal dal di ñew ci mom yalla yi rafi'u darajat yëkëti daraja ba gis ko xamne dañuy taal auto def ci essence lak ko lu sore sore ñew ci mom loolu yalla koy def te bi ngay dem kat rom nga aw nit yo xamne nit lañ am nañu xam xam ku dem sax ya ngay dem fo ane ka ngay dem ki ngay baye ku ëpp xam xam ngay dem tekkale waye teewul suñu borom rafi'u darajat te daraja bukku ta xam xam daraja al maqam al ali bukku ta xam xam yalla mo koy def nonu rafi'u darajat suñu borom tabaaraku ta'ala motax tabe ci sa daraja mo gëna jëfé tabe ci sa alal nit dina am daraja tabe ci ba mëna joxé daraja ja mom joxe alalam moko koy gëna yomb lu jëfé la tabe ci sa daraja ashabu al kiram dañu tok ñi fekke won badar yeex ñew bu ñewé yoonte bi xol ñi fekke wutone badar kenn tok ci barab mu ne ko jogal may ki sax suñu borom moy atté tan toy suratu zumar ayy wa irtifa'i arshihi al azim al ali ala jami'i makhluqatihi kasaqf laha وقد ذكر أنه أن العرش من ياقوتة حمراء ولا يعلم ساعته إلا الله تفسير ابن مختصر ابن كثير جوك ابن يتيل قطم نار تيمير أكفر مير أكبر مير مم ابن كثير بني يالا ولن في مقايو مقايم أك ليايم أك يكتكوك عرسم قكوكي تمولن بني في نتين لن للن سين تيراف دي تيمير تغن قوكوكي من أنين نيو عرش ya qut labu konku ya tu way gëna ku dul yalla xamuko abu sa'ud mai wa kaunu al'arsh al'azim al-muhit bi aknas al'alim al'alwi wa sufli tahta malakutihi wa qabdati qudratihi mimma yaqdi bi kauni 'ulu sha'nihi wa 'azami sultanihi fi ghayatin la ghayata wara'a tafsir abu sa'ud jukib jurom qatum jurom muné nek gi aras nek reuy yaatu wër fune aduna bu kare aduna bu soufé nek ci ron momelu suñu borom tabaaraku ta'ala mu man ko yilife nang ko yilife mu ne lolel day woné magayuk suñu borom tabaaraku ta'ala kon yalla rafi'u darajat tayyib zul arsh kan moy yalla yalla yulqi ruha moy sanni wahyu min amrihi ci ay mbiram ala man sha'u ci kiko neex min ibadihi ci ay jamam wahyu dal moy tan ñam ko wara def yalla du wahyu ñepp dama dem ci ko suuf ay milliards milliards lañuy doon bala aduna tukki milliards milliards yoyu li ci yalla yi wahyu wahyu na len ñu nek timir ak ñaar fuk ak ñent ci ay jooni mu wahyu len wax ñom yoonu len ci xaar yi yoonu ci muhammad ali sallallahu alayhi wasallam akhirul anbiya'i wal mursalin ji def ñep ñu yesu noonu la leen defoon ina awhayna ilayka kama awhayna ila nuh lu tax ñu tudde nag ruuxu waxyu mooy soo demee ci alqurtubi mu ne samaahu ruuxan li ann annaasa yaxyuuna bihi min mawti alkufr kama taxya alabdaanu bil arwaax tafsiru alqurtubi jog ci fukk ak juróom xatum ñaari téeméer ak juróom ñeent fukk ak juróom ñeent man li tax ñu tuddee waxi ruux mu ne ruux day dundal nit ñi ci seen i yaram mu ne waxyu nag day dundal nit ñi ci deewu kufru loolu la tax ñu jëkkër leen ñoom ñaar ñu tuddee leen noonu surtout xaafiri aaya fukk ak juróom lu tax ñuy waxyu bu yonent li yunzira ngir mu waar mu xuppe yowma talaaq bisub daje ba bisub daje ba bis ba nga xamee ne doomu aadama yëppay daje yowma talaaqi bisub daje ba bisub ñi leen ñi tooñoon ndaw ñi tooñoon laqatu ñi tooñoon nubutu ñëppay daje mooy bisub daje ba yowma talaaq jënwaay dafa mënoon a leb lool, jënwaay mën a fayu lool, jënwaay mën a seetaan lool. Lebkat bi ñëw leb waa ji te du fay bor mukk. Waa ji nga xam ne ku ko leb da nga ko fay daal di koy lebal, di ko fayu, lekkal ko lool ci fayu gi. Waa ji daal di jël poson naan ko ngir dee ndax bañ ko ko fayu. Bi mu naanee poson dee ndax bañ ko ko fayu, ki koy fayu daal di naan poson moom tam dee ndax fekk ko ci yàlla mu fay ko. Waa ji seetaan ne xaaral mu ñëw naan poson dee man tam ndax fekk ci tribunal bi bi moom ëpp naa rate moom tam naan poson dee. Ñoom ñëpp nag njëgam ñënga jëm yowma talaq. Lebkat beeg fayukat beeg seetaan kat bi xam naa moom moo ci gën a sonn moom mi nga xam ne seetaan dong moo ko ci yóbbu mu far naan poson ngir dee ngir seetaan yi daje ba tabarakallah liusra yowma talaq. Kon yowma talaq mooy bis bi nga xam ne doomu aadama yépp dinañu daje seen kanam borom tabaraka wa taala. Na ngeen teg seen baaram ci aaya fukk ak juróom ci suratu ghafirin. Ñu ñaanlante yàlla tabaraka wa taala ba fas yéene bu ñu fi dellu see aji ma jiri ñëw pousse ko ci kattanu suñu borom.
2: Mbokk ñuy déglu dellu si nañu ci seen tafsir alquran bi ngeen di am aji ma jëpp ci waxtu ñii ci kattanu suñu borom tabaraka wa taala. Ñu ñaan yàlla yàlla na yàggu yàlla mu ci yàlla boole defal tawfiix ñun ñu koy def ak ngeen ñu koy déglu. Ak itam di ñaan suñu borom tabaraka wa taala li ci nekk ci alquran ci ay tere yàlla nañu yàlla may kattanu bàyyi ko. Li nga xam ne moo ci nekk ci wàllu ay ndimle yàlla nañu yàlla may kattanu jëfe ndigal yooyu ndax loolu ci la ñu alquranul karim di jëriñu ñun ñëpp man mi nga xam ne man la yàlla nattoo ma di ko tafsir.

0: kon ci suratu ghafir bi mu amé fukki aya ak djom taxawon ci rafi'u darajati ful arshi yulqi ar-ruha min amrihi ala man yasha'u min ibadihi liyudhira yawm at-talaq lolu sun borom tabaraka ta'ala di ci jangale li nga xamne modi bëss bu nekk ci sunu kanam ñun ñep di ñu xaar te ñun ñep ñu war fa dajé ñu tuddé ko yawm at-talaq bëss bo xamne ñu jëlon alli jaamur da won da lañ dajé ñeneen doon dakk ci gis mu leen won ku toñoon ku nekk nga toñoon randi wu ba mooy yawm at-talaq ku naxoon waaye nekkoon alalam randi wu ba mooy yawm at-talaq ku jëloon àlla jaamur ci poosam te yóbbule woon mu wàcc ci oto bi làmb poosam dañu ca daa seenu randi wu mooy yawm at-talaq ku naxoon waaye ndax ñi nga xam ne tabarkàlla moo xew léegi te mooy fexe ba jël yëfi jaamur ci lu dul teelu bakkanam randi wu ba ngeen am mooy yawm at-talaq bis boobu daal yëgal na góor ñi jigéen ñi mag ñeeg ndaw ñi ñu daan naxe di jël yëfi jaamur ak ñu ñu daan max ñoom ñépp danañ daje yawm at-talaq tabarkàlla ñu ne ñii ñoo tooñoon ñii ñii ñooy ñi ñu tooñoon foofu lañu taxawoon kero war a doone tey ci aaya fukk ak juróom benn yawmahum barizuna la yaxfa ala llahi minhum shay لما من ملك اليوم لله الواحد القهار يلا نن يوم جس بوبو موي جس نغا خامن هم نيوم دوم ادم نيب بارزونا نيباي فاي نيباي فاي نيباي فاي مون نين دان جانغ تا سورة الطارق اي موي في سوني بروم تبارك وتعالى دي واخه يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر يوم هم بارزون بسل بوخن نيب اي شيء نيب نكتا فيال لدي التلمي بارزون في أرض المحشر نيب تقو يالا داد الله ولا مدار الوحن لا يخفى على الله منهم شيء دارد أمك يالا تنيوم سكر وجه la yaxfa du umpu ala llahi ci àlla minhum ci ñoom su kero ge shay un dara dara du umpu seen borom ci seeni mbir si kero gi allahu akbar yàlla ñàlla sàng sutura su kero ge yàlla daa di laaj benn laaj li ma ni mulkul yawm ku moom ngoo tey li man kan moo moom ala mulku nguur al yawma tey yàlla laaj ko laaj boo xam du am pont mu jóge ci nit ñi jëm ci moom ñu daan wax ne ay buur lañu ñu daan yëkkati mag ngir wan ne ay buur lañu buuri adduna si yépp moo xam buur yi jiitu lislaam la woon moo xam buur ci biir lislaam képp ku ne buur nga su gis boo dee yàlla di laaj laaj bi li ma ni mulkul yawm kan moo moom nguur tey kan mooy nguur li ma ni mulku al yawm kan moo moom nguur tey su ko rajo ma ne tont bi jóge ci doomu aadama yi wuti seen borom kenn ne ko yow ndax ku nekk laaj bi tiital na la ndax ba lañu jël li ne ko buur la soo fi jógee sa doom doon buur soo fi jógee sa doom doomu doon buur ñuy buur rek moo tax bu yàlla laaja laaj bi kenn du tont ci ñoo ñu defoon loolu ñu tij nañ ne ñu sant ko ne ko buur la mun nañ bu ne buur la su yàlla laaja laaj bi suñ ko xoolee ne ko buur tontul buur ne tekk moo nag du tont ñu ma ne lu mën ko yow ñëpp ngi ñu sew ñëpp ngi taxaw bari suuna laa yax fa ala llahi min hum shay tabarkàlla dal na amu fa maxana amu fa yére amu fa ñu dem ni néew néew néew te ñooñee fa ñuy jaari bu taxawaay bii ñu ma ñu mooy ko yow yàlla laaj laaj bi
1: ñu dañu toddu bu yagg la jatt ko bima ñal mulku yow dama ne ko moom nguur tey ñun ñëpp la tekk di xoolante ñu ñu ne woon ay buur ngeen ñu xool ñu ne leen woon ay buur ngeen ñu ne woon ay buur lañu di xool ñu ne leen woon ay buur ngeen kenn ku ne di xool sa moram kenn ñu mu wut wax bu mu am ay at yàgg ñeenti téeméeri at kenn tamtu ko

0: الحسن من هو تعالى السائل وهو المجيب، لأنه يقول ذلك حين لا أحد يجيبه فيجيب نفسه. لول بعد ما تي كثير القرطبي جك فكت جروم ختم نت تيمير لك الحسن وقنون رجل عنه. مني يلا لا يلا تنتو ndax bis boobe amul kenn ku fañ tontu wala sax ñu ne ko moo tax mu tontu ma fam ma tax kera ba yàlla ngaa gee sawara ne ko ndax feex na sawara mu mu ta tontu te mu mu ta ñàkk a tontu alim tala ndax feex na sawara mu mu ta tontu waaye mu mu ta ñàkk a tontu foofu am jëfin-jëfin lool waaye mu tontu tontu bu yaru tala ndax feex na sawara ñu mu wuta tontu waaye mu mu wuta ñàkk tontu foofu am jëfin-jëfin lool waaye mu tontu tontu bu yaru mu ne hal min mazidin dafa laajaat yàlla ndax ndollam dafay am ma nga ca kanam tubarkal lillahi lwahidi lqahar yàlla ne ngóor day tey jii yàllaa ko moom moom ki cër moom ki nag ñëpp ñëpp daal di jox yàlla nag seen i tur kenn ku nekk ommatul ko nag tabarkàlla ñu ne woon ay bóongeen ak ñu leen woon ay bóongeen ñëpp daal di yem nag tey dong ma tànk ñi daal di maasaloo ndeysaan tey fii ñu taxaw bi nga xam directeur yeeg PDG yeeg DG yi duñ leen xàmmee waaw ñi nga xam ne ay emploi lañ woon duñ leen xàmmee tey daal moom ndong ba tànk ñëpp tekk na leen ma tax ku ñu yóbbu jàkk jaay dangay tekki sa ndomba tànk door dem ci jàkk ji muy ndey rabi néew bi ngay tudd waaw. waaye ku ne ci jàkk ji ñu ne oustaz, ku ne ci jàkk ji ñu ne DG, ku nekk ci morgue bi ñu ne DG déedéet néew bi ak sinaam rek wala néew bi jëlee nañ koom lu rek ngay dégg ñuy wax. lu tax ndax yàlla moo bëgg tekki ndomba tànk yi ndax suñ taxawoon ñoom ak xiyaama si di wax ne kee mooy ministre nangam kee mooy député nangam kee mooy gouverneur nangam kon la yan la nan yor ca loxom ba nit ñi dañ koy xëccoog moom te kon dañ koy xatal ma tax ku jëm nan yàlla maalik yow mi diini iyaak naabudu wa iyaak nastaiin yàlla ne kon namu ngeen leen ñëpp ne maamu ngóor tey ñëpp di selaw ne kon nag al yowma tey te jusaa lañu nar a fay kullu nafsin bakkan bu ne maa kasabat lam fag woon suratu ghafir aya fukk juróom-ñaar al yowma tey tujjusaa lañu nar a fay kullu nafsin bakkan bu ne maa kasabat lam fag woon waaw lam fag woon képp ku ne loo fag woon ci lu baax ñu fay na loo fag woon ci lu baaxut ñu fay na kullu nafsin maa kasabat tey moom laa zulma lyow tooñ amut yàlla mu ne tooñ xewi na laa zulma lyow laa yuzlamu ahadun shay'an laa bi naqdi sawaadin wala bi ziyadati iqaabin tey moom tooñ xewi na lu tax mu ne ndax ñu nekkoon ay buur ca adduna nekkuñu fii ay buur ci àllaaxira ñu fa nekkoon ay buur mën nañoo tooñ waaye buur bii moom du tooñ ndax buur yooye dañoo nekkoon nit ñi ñeen buur woon ca seen kaw loolaa taxoon léeg-léeg nu ñu manqué teg leen ko mbaa ñu gàllankoor leen ko muy mukk ci ñoom di mukk ca ñee fii nag buur bi fi nekk muy allahu jalla jalaaluhu moom soxlaawul kenn lenn soxlaawul fenn lenn moo tax laa zulma lyow ma tooñ xëy na tey kenn du tooñ nga gis kum fay ndeysaan jëfee mu defoon mu matt baaraama mu caq ko ne su ma yëgoon lu ma ko def nga gis ku ñu fay ay jëfam tabarkàlla mu dëg lool ndax yi mu doon def dañuy wàññ suñu jëf yi ba ñaata xeeti jëw nga jëfoon jëwoon ci kaw suuf ndax mas ngaa lekk gerte caafu jaambur ndax mas ngaa lekk doomu tàndarma jaambur yuxaasabu almaru ala alqitmiri maa alfatiri wa ala alnaqiri loolu la maam borom tubaa radiallahu anhu wax ca tiiram yana àllaaxira dañuy wàññi tooñ yi ba fekk ku lekkoon deru tàndarmaw jaambur ñu ne ko da nga ko fay tey wala doo jéggi yuxaasabu almaru ala alqitmiri maa alfatiri wa ala alnaqiri laa zulma lyowm tey kenn du tooñ lu tax
1: ndax te tujj saa ku ne nafsin bi maa kasabat ku ne lañ nar fay seen jëf. Kon nag pensée bi na lu may jot rek yëgal ne da nga koo war a jot, lu may jot yëgal ne da nga koo war a am, ndax itam danaa war a am li nga xam ne mooy jam jot sa ak kenn du la tooñ, kenn du la tooñ doo tooñ kenn, ndax laa wul mal yow mu tooñ daaxe wi. Yàlla tàmm ne àcc nag te inna allaha sariiun xisaab, yàlla ku gaaw ak regle la, ku gaaw ak regle la. Ngir ñu wàññi ku ne li nga tooñ fay la ko, wàññi li nga jëfan ci lu baax fay la ko. Yàlla def cee gaaw a gaaw tabarkan la. Machine yaa ngi koy jàngale, gis nga ordinateur ni mu gaawe fi mu nekk ni ciif yooyu, fi mu nekk boo demee ci fayukaay yi di fay ab facture wala yu demee ni ki yooyu, gis nga ordinateur ni mu ci gaawe ak gëbul ci asakay asakay gaawaayu yàlla suñu borom tabaraka taala, ak gëbul ci asakay asakam. Ndax yi fi ñuy gaaw gaaw fi nekk nii xel mu ci doomu aadama lañ gën a gaaw. Machine yëpp lu machine gaaw gaaw gaaw xelum doomu aadama moo ko gën a gaaw dara bugu. Inna allaha sariiul xisaab, moo tax ku bàyyi xel lii da nga jéem wàññi say tooñ bu baax a baax a baax. Tooñ nag bu ci gën a rëy mooy tooñ sa borom, ba ca tegi mooy tooñ sa bopp, ba ca tegi mooy tooñ sa morom. Ñetti xel ci tooñ noonu yoo xam ne doomu aadama bu ne war na koo moytandiku bàyyi ci xel. Suratu Ghafir aya fukk ak juróom-ñaar. Wa anzirhum, yàlla mu ne yonent bi waan nit ñi upp leen fàttali leen yowmal azifati, bis bu jege ba yowmal azifati.
2: Su ñuy xalaat doy na ñu yàlla ne ñoom lahum azabun alim. ñetteelu xaaj bi umil naas, mooy ñoo xam ne ñoom dañuy ñëw ne gëm ñu ba noppal ñu def muy gëm ñu. nga gis kon ñett nit ñu nekkoon fële allatheena an'ama allahu alayhim al maktubu alayhim ak abdalahum, ñoom ñu nekkaat fii rek allatheena yu'minuuna bil ghaybi li tàmbali ci aaya ñaar ba aaya juróom. inna allatheena kafaru aaya juróom dañu ba aaya juróom ñaar wa min annaasi aaya juróom ñett ba aaya ñaar. yàlla daal di gëstu yaa yoon naa sa ci biir ab sa baqara ii yéen nit ñi, yéen nit ñi nit ñi wóor leen ne lenn njub amul kenn si rek alxuraan ci boo ubbudu rabbaka jaam leen seen borom yéen kon yéen laa faral. groupe bi nga xam ne al maktubi alayhim mére naa leen, groupe bi nga xam ne ak baaru ñu sànq na ñu kon yéen rek laa ci am. comme yéen rek laa ci am nag boo ubbudu rabbaka daa dugg nag ci xarbul jidaal, xarbul jidaal maa al maktubi alayhim wa dallin, ñi nga xam ne ñoom la yàlla, ñi nga xam ne ñoom la ñu mere ak ñi nga xam ne dañu sang. jàmbalee ci ay ñaar fekk juróom benn tabarkal la yàlla di ko leeral, di ko leeral ba baqara jeex ñëpp nekk ak xulóo bayn al yahudi wa nasara wallahu subhanahu wa taala billahi subhanahu wa taala. ba mu ci jógee dugg ci wàllu sharia yi ma ko waxee léegi indi ci ay atte yoo xam ne boo ko defee ci alquran karim juróom ñeer fukki atte am na ko ak benn 71 article yoo xam ne lépp sharia la ak yi istimbaat yi ci biir ñu mën ko ballale ci biir ay aaya def fay ak yàlla indi ci atte yu leer ci biir suratu baqara. ndikki caaram bi atteb njabar, jabar kat ak njabar ci boppam nga tàmbalee aaya 101 ba 103 walamma jaahum rasulun min indillahi fala tàmbalee jeexale ko te walaw annahum aamanu wa taxaw lamasabatum min indillahi xayrun law kaanu yaalam. moo di ba leen ab yéen ci dikkalee jëlin leen lam leen déel fa yàlla boofa la tàmbalee ba dugg ci maa kafara suleyman. waaye te jeexale ko lamasabatum min indillahi xayrun, ki nga xam ne mooy def ak njabar bu toog toon yàlla la muy amee ci yàlla muy gën lañ koy yeexale ci njabar. ba ci yàlla jóge ñaarlu atte bi nas mooy aaya joo xam ne dañ koo dindi ci alquran indi fa beneen aaya bu ñuy jëfe mën a wala boog ab at maanaam sax muy aaya naka noonu mu indi jublu boo xam ne kuy julli war na koo jublu sublag muy ñetteelu atte ci saar bu guddii suratul baqara ak tawajjuhu ila alkaaba fi salaati sa yaqulu sufahaawu la tàmbale. ñeenteelu atte bi ci suratu baqara alsaayu bayn safa wal marwa yàlla tabaraka wa taala indi ko ci. juróomeelu atte bi atte itmaanu li ilmi sharia yi nubbu xam-xamu sharia mooy boo xam ne day nëbb xam-xam sharia. Juróom benneel ak bi yàlla daganal gu muy daganal yi dagan ak araam gu muy araamal yi araam. Juróom ñaarlu ak bi alqasas xayaatu nufus mooy at bi yàlla ne ku ko def ku rey ñu rey la, yàlla nee na kooku rek moo mën a tax ngeen dund mu jàmm. kooku tam mooy at bi juróom-ñaar bi yaa alladina aamanu kutiba alaykum humul qisas la tàmbalee ba ca walakum fi lqisas xayaatun yaa ulil albaabi laalakum tattaqun. Juróom-ñetteelu at bi ci suratu baqara faratal bi yàlla faratal ci julli ji koor yaa alladina aamanu kutiba alaykum siyaamu la tàmbalee jeexa ca yubayinu llahu ayaatihi linnaasi laalahum yattaqun. Juróom-ñeenteel bi yoonal bi yàlla yoonal xeex ci lislaam mashruitul qitaali fi lislaam ma nga tàmbalee te wa xaatilu fi sabilillah jeexa ca inna allaha yuhibu al muhsinin. Fukkeel bi yàlla indi ci atteb alxajj wal umra wa atimu alxajj wal umra lillahi la tàmbalee jeexa ci wattaqu llaha waalamu annakum ilayhi tuhsharun. Fukkeel bi ak benn yàlla indi ci xeex ci al ashrul urum surub muy weer yi nga xam ne dañ leen ormaal araamal ko ci xeex te bii nga xam ne ci la ñu nekk bokk ci kutiba alaykum al qital mën nga yeex ci wallahu ghafurur rahim. Fukkeel bi ak ñaar araamal bi yàlla araamal sàngara araamal carte yasalunaka an alqamri wal maysir. Fukkeel bi ak ñett araamal bu yàlla araamal kakk koo xam ne amul diine wala tankixu lmushrikaati xatta yuminna jeexate wa yubayinu ayaati linnaasi laalakum yatazakkaruun. Fukkeel bi ak ñeent beru boo xam ne képp ku am soxna su gisee baaxu jigéen war nga ko koo beru bañ a joteeg moom mën nga tàmbalee ci yasalunaka an almahiidi jeexate wattaqu llaha waalamu annakum mulaquuhu wa bashiri lmuminin. Fukkeel bi ak juróom tere gu yàlla tere bay giñ koo xam ne loo wax rek mu giñ loola dañ koy tere wala tajcal llaha urdatan li aymanikum la tàmbalee. Fukkeel bi ak juróom benn muy ila muy góor goo xam ne dafa meri soxnaam giñ ñu ko duutuñu bokkulaal mbaa duutuñu jote ateba lillasina yu'linu nisaa'i min tàmbalee wa in azamu talaqa fa inna allaha samiun alim fala jeex. Fukkeel bi ak juróom-ñaar muy pase ci lislaam wal mutallaqaatu yatarabasna fala tàmbalee jeexate wattaqu llaha waalamu ann allaha bi kulli cheyin alim. Fukkeel bi ak juróom-ñett ci atte yi ci nekk suratu baqara atteb nampal wal walidaatu yurdicna awlaadahunna la tàmbalee wattaqu llaha waalamu ann allaha bima taamalun basir fala jeex. Fukkeel bi ak juróom-ñeent mu jàngale fa tiin ji wallasina yutawaffawna minkum yazharuuna azwaajan wallahu bima taamalun xabir fala jeex. Ñaar fukkeel bi mu indi labat jigéen ak can wala junaha alaykum fi ma aradtum bihi min xibba jeexata inna allaha bima taamalun basir. Ñaar fukkeel bi ak benn mu indi atte bi ribaa nga xam ne crime la bu doy waar boo xam ne day yàq société alladina yaakuluna riba jeexate wattaqu yowman turjauna fihi ila allah summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat. Ñaar fukkeelu atte bi ak ñaar ci suratu baqara muy atte bor bor lebal ma balaa la fay yaa alladina aamanu istaqaamu daayantum fala tàmbalee jeexate wala ma taamaluuna alim. Lii ci tënk bu gàtt mooy li résumé suratu baqara li ma njëkk a wax mooy résumé suratu alfatiha. Te it waxtu wee ko may wut insha allah dinañu leen indil beneen yoon mu gën a yaatu ndax mu gën fa teey ndax waxtu wi dafa xaw a xat ci wàllu woo. Kon lii mooy ay atte waaye ci biir atte yooyu ci leela dugal ñu tubal xarbul ci daal muy leeral jubluwaayu ñu yàlla mere jubluwaayu ñu yàlla sang ba kenn ku nekk duutoo roy ci ñoom ndax ku roy ci ku dëng dëng ku bëgg jub danga roy ku jub ndax képp ku roy ku jub danga jub. Bi yàlla jeexalee ci suratu baqara mu dugg Ali Imran. Ali Imran lépp moom day firi juróomi aaya yi jiitu ci suratu baqara. Ali Imran tafsirun lil ayaati alxamsa min surati albaqara. Ali Imran boo ubbeesee téere ñu ngi tàmbalee ci alif lam mim wala boog juróomi aaya yooyu ci baqara ñu ngi tàmbalee alif lam mim jeexate humul muflixuun ñoom rek a sori. Waaye Ali Imran li muy gudd ñu ngi tàmbalee ci alif lam mim jeexati wattaqu llaha laalakum tuflixuuna ji ma waxoon léegi muy baatu muflixuuna fee rek tàmbalee alif lam mim. Kon Ali Imran ba mu jeex juróomi aaya yi nekk ci baqara la doon firi juróomi aaya yooyu moom fatiha la doon firi. Fatiha lépp ñaari baat dong la mooy mooy yàlla yow rek yaay yàlla ginnaaw xam naa ne yow rek yaay yàlla maa ngi la ñaan nga teg ma ci yoonu jub. Foofu tamit li tax kenn mënta firi alif lam mim baat yooyu moy baat yoy du wax du lak du lakku arab du lakku nasara du lakku wolof ñepp bokku li ko wax mo sinul ben way bu auto di bëgg fiir te fekk mom moko tay yi ngi koy wax moy sa baatu hu bobu ci mënu ko tekki bu doon ak naar mu lay wax bu doon ak lawbe mu lay wax kum mëna doon rek baat bobu ni ngi koy waxe hu rek lay wax digënté hu nak day bolé action bi nga xamné mo wessu ak li nga xamné moy ñëwaat ci waji nga wax rep nga dé waye ba la wax rep nga dé fokk na ko moy dama dem bu nekk ci kaw soof ci di tim tim fu ñu dugg fa ala ci fa dur bu neex ci fa mu nekk ci ñëtaay nekk ci jaxlé kenn ku nekk respecté tout sa morom ñepp jaxlé lu faati ak mëna réglé bu ñu ñëne yalla légui dama bëgg faju lu mu lay wax dina fo ñu tim fi do faju moy bi mu lay wax kon alif lam mim te fekk jéxal na ba fatiha doora tambali baqara digënté bobu ñaari ñetti lettre yoyu motax ku koy firu man allah a'lam bima di yalla xam lam ci nam waye do wax ni alif lam mim ni lay tekki alif lay tekki lam lay tekki mim lay tekki nak non kon ak yoyu bu dikki ci suratu al-imran ñom amna ci rek ay atté yo xamné bëriwul ni atté yele moy yalla daf ci ñëk téré limku ak ñuko wé limku ak ñu wé yalla yalla daf ko téré ak julit ay ñaar ko joom nak la tambalé jeex ay ñaar joom ñent muy la ya tat fi mu'minul kafirun awliya jeexata wallahu ala kulli shay'in qadir ñaaral ba yalla faratal fa aj ci islam mu di ay joom ñent ko joom ben joom ñent ko joom ñaar inna awwal baytin wud'a lin nas la tambalé wa man kafara fa inna allaha qaniyun 'anil 'alamin fa def sedd nak ci bir ali imran biñu nekkon legi tabarakallah te yalla baxani bañu jexal ko moy mom tamit defu dembalé aqida ummu sharia biñu ambe sharia du moy waxna ci bir al hajj waxna ci bir jihad lamani badar ak uhud waxna ci bir ati riba waxna ci bir ñi nga xamni ño bañ di jox agaka waxna ci bir qazwat badar wa qazwat uhud ni ko waxe legi dal di ñew nak ci al janib al ijtimai wax ci lan ko wax dal di dugg ci li nga xamni moy ahlul kitab ak nasara waxte mom li nga xamne mom la ci wax muy kon alquran soko def fet jokkolo bubu mu jokkolo ak and bubu mu and nga xamne len lu nek fam taxaw fofu la war taxaw sa wu nek ñu log do borom ja morom ja bu la pre rombe wala len lo xamne muy lonkante la da ngay gis ne la tax ñu mëna lonkante moy ben boucle bi da fay nek lo xamne day tuju ben bi nek luy lonke li lonke lonk ci li tuju su ko def ñu and mëna dem motax so de sedd bu sar di jeex benen sar di ñew ñu lay wajjal sar bele su ko defé loolu so demonté ci sar ya ci suratu ci ñu ndaw ya mala bok ci sar ya ci gën jël suuf da ngay gis né bo ñew ci suratu al-asr wala suratu takatsur wala suratu humasa ñatt yoy ñu jokkolo xé da lay daldi wone tabaraku taala yi mu ko yépp ñu ngi jokkolo jaar ci yoon sar yi nekkut lo xamné dañu and ñun rek te amuñu len defal insijam bo xamni bi mom la jaxato bu ko defé kon insha allah subhanahu wa ta'ala dinañu daldi dor ci katun borom bi tafsir suratu an-nisa nisaru jigen ni wala bok suratu nisa la femme alquran kon nek lo xamni insha allah nañ ko jema and jim ko top jim ko du ndax question bu nek ci agulis bu ci tanto rek lam fay indi muy gëna leer ndax ci ko wax du nit yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala moko wax te it mo xam doom adam moko dund wacc ko ci kaw suuf turul ko tan yi moko tan so de set nak am solo go mo am nako solo tax na ba yalla sar ay jigni gudd ci alquran da ko rek le bam te so set ni walu bar dañ ko ñemelal bi ben dañu lepp duñ ko dund wala ñu lepp duñ fay ak li ñu ko yoy yalla boral ko ay jo xamne mo gënu gudd ci sar yi nga xamne moy alquran karim su ko defé dañu leen di jox dañu inshallah benen yoon ci tafsir way idi leen jox dañu benen yoon ci risal saxale ni inshallah nak ñu man leen jox tunk bi mu dun tunk ci tunk bo xamne bi ci lay gënu ci yaato ci katan borom subhanahu wa ta'ala ñu ngi ñaan yalla ñal defal den top gep ko xamne ki ñu ngi and ak ñu di top tafsir bi ñu ngi jot seeni wax fi di jot seeni tan tak seeni lettre gep tabarakallah ñi ngi leen di ñaanal yalla yalla def ak ñu dugg ci sama hijriya bi julli ak ñeen teemer ak juroom ñet yalla ko ñu atam jamm ki nekkum ci wallu xar la ngi suñu bokk pap ja yalla yagal ci ñu and ñu nak mom ci liggey bi di gërëm ñepp inshallah di nangu di ñaan yalla ñaan yi ngeen di ñaan ci ñun yalla ko yalla nangu ñaan yi ñaan ci yeen yalla ko yalla nangu wa akhir da'wana alhamdulillah rabbil alamin seen loko ali sallam ngi leen tabu inshallah ba benen yoon jërëjëf salamu
3: lana fiina wa jami'ul kawni lana watana توحيد الله لنا نور أعددنا الروح له سكناه

0: موسى ترميما
1: أمهل يا أمهلهم رجدا سبح اسمه.

ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه

gaay yi nga xamne ñom la andalon ñu la suñu xamone luy xex top leen yalla ne len biñu ne suñu xamone luy xex top leen hum ñom lil kufr ci kefer yawma izin karab ñu wax lool aqrab lañu gëna jégué min hum ci ñom lil iman ci gëm fi tam diq ta'bir qur'ani wala diqatu ta'bir alqur'ani li alquran tege wax yi deglu ko hum lil kufri yawma izin aqrab minhum lil iman bimne hum daf na rek lil kufri pour won len niñ jige kefer ndax da la bëgg won ne ñi ñu ne xex len ci yoonu yalla wala ngeen fek seen bop ñu dal di lay ne law na'lamu qitalan lattaba'nakum suñu xamone luy xex top len yalla da lay won niñ jige ak kefer ak niñ sore iman mune hum ñoom lil kufri ci kefer gis nga ñok kefer ñur sosé man yawma izin muy ben bat aqrabu muy ben bat minhum muy ben bat lil iman gis nga fam def iman digeunte hum ak iman yalla doxal na fi joom ñent bat kon booro indi iman waye bu ne hum pour ñu day kefer dafa indi lil kufri mbokk yi xol len teel limu yalla subhanahu wa ta'ala ci teerum bu kiyam tani bi ak kefer lim gëna jégué ci iman mu tejjé ni wax ji hum lil kufri yawma idhin aqrab minhum lil iman yaquluna ñi ngi wax bi afwaahim ci seeni gemign ma lo xamne laysa fi qulubihim nekul ci seeni xol wallahu yalla a'lamu xamne lol bima yaktumuna ci li ñi neub ñoy ñoy ñan allazina mo ñi nga xamne xalu li ikhwanihim dañu wax seeni mbokk waqa'du takat na nga tok xexewuñu neneen law ata'una buñu topon ma qutilu kenn len ray su ngeen ñu topon tok baña xexi kenn len ray kon nak buñu fa déxé jël len xul wax len neneen légui su fekke ku demul xex do dé fadra'u yen segal len an anfusikum ci seen bop al mawt dé xexal bu ngeen dé in kuntum sadiqin bu ngeen waxe deug modi ak ñeme du taxa gaawa dé ak ragal du tax guddu fan ragal du yokku fan waye ñame du gattalu fan dedet mom kay bu dejjo rek nga dejjo tabarkalla waye bu dejjo tun do de kenn du de te sub app ñewut kon ragal yu olaf di wax rek yab yalla tabarkalla yalla suñu borom tabaraku taala meñu ñu dajé wat fi aljuma jidi ñu ci katun borom subhanahu wa taala ñu fusat li nga xamne moy tafsir bi ñu tek suñu maram ci ayat témèr ak juroom ben fuk ak juroom ñett ci surat al-imran bu ñu fi yalla maye ba ñu ñewat ca aljuma jé ci katanam borom bi wassalatu wassalam ala rasulillah muhammadin sallallahu alayhi wa sallam mbokk ñu dañu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh delu sété nañu ci katanam borom bi subhanahu wa ta'ala ci tafsir alquran alazim bi nga xamne ñi ngi lan koy defal ci aljuma jot ci waxtu wi xam ngeen ne yeen ñi tapo tafsir bi taxawon nañu ko yeen ci aya temer ak juroom ben fuk ak juroom ñent ci suratu ali imran ñi fi sama borom doon waxe ginaaw a'udhu billahi minash shaytanir rajeem bismillahir rahmanir rahim الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أتاعونا ما قتلوا قل فادرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ونكمل تأتي آية بن جوخ ليغ موي ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا خمني آية يي ني نك ني دون آية يو خمني دا فا توختلو دي وقتان تي قصوة أحد doon dugalale ci biir qaswatu badrin al-kubra waye di genn walé moot yi nga xamné nafiq yi ñu ngi koy denc waye di leralale warate yi nga xamné amna ci qaswatu uhud te jundi la di won ko ak mom ayo yi moy wi du motli li defon ci netli bi mudi wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillah sama bu musulu aya yi ma nek amna ñaari

0: ben bi moy ibnu abbas radhiyallahu anhu neena bi nga xamé né wa uhud xex nañu ba lañu leen def ñu def leen ko buñu génné aduna seen ruh ya suñu borom def ko jël dugul ko ci biir ay picc picc ya nek ci biir aljanna ca dex ya di nan ca dex ya di lek ca meññit ma su guddé ñu dem ca fañu wëkk lampe ya fanan fa ay lampe or ñu yëkk ko ca zilul arsh bi nga xamé né fekk nañ loolu neex lool lañuy lek neex lañuy nan neex fañ dëkk neex ñu yéene ko gaay nekkon ci Uhud te déxaguñu ñu ne waaw ana kan mo ñuy demal ci aduna waxal ñu nit ñi ne leen ku dee ci yoonu yàlla yi ngay am salawatullahi wasalaamu alayhi mu ne yàlla moom mi nga xam ne moo tiim alaxira tiim aduna di aalamul xayb wa shahada ne leen kaay leen ma wax leen loolu nga xam ne moom ngeen bëgg ku leen ko waxal waa aduna beneen riwaaya bi ñu ngi ko jële ci Jabir ibnu Abdullah mu ne kere bi ñu jógee Uhud dañoo am ay fan salawatullahi wasalaamu alayhi dajeeg moom ne ko waaw yow fan yi dama laa gis nga sedd lool mu ne ko waawaaw sama muy juru góor moo des ci xeex ba te it dafa bàyyi njabootak i bor salawatullahi wasalaamu alayhi ne ko waaw duma la wax ndax li ko yàlla defal mu ne ko ankay loolu kay bëgg naa ko xam mu ne ko sa way juru góor yàlla daf ko jàkkaarloo ak moom wax ak moom ne ko léegi waxal loo bëgg ma defal la ko mu ne ko sa way juru góor woowu di abdallah daal na yàlla damaa bëgg nga delloolu ma sama ruugi ca sama yaram wam nekkoon ma xeexaat ci yoonu yàlla ndax ñu rayaat ma ci ma amaat teraanga ju toll ni jii ma am yàlla ne ko loolu nag moom wees na daa di koy defal teraanga teraanga yooyee nag moom la alquran di wane ne ki dee ci yoonu yàlla bu ko jàppee ku dee bal ahya jàng ngeen lu mel noonu ci suratu yasin ba ñu rayee habibu najjar mu ne yaa layta qawmi yaclamuna bima qafara li rabbi wa jacalani min almukramin day waay ak a neexoon ñi nga xam ne ñooma rey wala bokk ñi nga xam ne ñoom laa bàyyi te bokkoon waar ak ñoom te mooy dëgëral diine ak a neexoon ñu xam li ma am ci teraanga ba duñ jóge ca loola ndax nit su ngeen nekkee ci menn mbir ngeen bokk ca faatu moom ma dem ba gis añ ba moom mooy xam la ca nekk yow mi ci ñëwagul nag doo ko xam dafa am ñaar ñu àndoon di jël yëfi jaamaru ba kenn ko dugale loxo ñu dagg loxo ba te ñoom ñaar duñu gis ku ci des ne moroom ji diw mu ne amu ne ko keesu suukar yi day dafa dëgër tey roofal sa loxo pour nga jël te moom wuur na ko ne dagg na loxoom waaye dugguwul ñu bi ak loxo buñ dagg te kee duñ dagg loxoom mu ne ko roofal keesu suukar yi dañoo dëgër ndeysaan kooku daal di roof loxoom borom suukar si tiyee ci loxoom fa siine dagg loxoom comme ñu dagge loxo ko njëkk ki paaka bi nag ñëwut muy dagg mu métti lool keneen ki ne ko diw mu ne amu ne ko mbir mi métti na de mu ne ko balaa ba dafa mel ni sama loxo bii gis nga ki lay jiitu fa yàlla am ay teraanga nun la mel ni ñaar ñii rek looloo tax ba gaa ñii bi ñu demee ci yàlla am teraanga ji ñu ne yàlla waaw ñu ne waaw lii kan moo ñu koy waxal ña ca àdduna loolu la yàlla di wax yastabchiruuna bi nicmatin min allah mu ubbeeku nag wala taxsabanna bul yaakaare bul yaakaare mukk alladina ñi nga xam ne xutiloo dañ leen a rey dañ leen a dóor jaasi ñu dee wala ñu fetal leen ñu dee bu fii sabilillahi te nag ci yoonu yàlla bul defe ni ñuy ñu am waatan ñu dee lañu bal deewu ñu de ahyaun dañuy dund inda rabbihim fa seen borom ñu ngay dund deewuñu yursaquuna ña nga leen di wërsëgal wërsëgu mel ni biñ wax léegi da ngay dégg shaair ba musana bi mu naan wa zikruka baada almawti umrun thani nee na soo faatoo sax ñu lu tuddaat sa gannaaw geneen dund la waxuma laa ñii nga xam ne yàlla leen garantir seen dund foofee ca tabaraka wa taala ñooña farixiina ñu kontaan lañ bi ma aataahumullahu ca la leen yàlla jox la leen yàlla jox sedd na seen xol la leen yàlla jox jaral na leen ñu dunusuwaat xeexaat deexaat demaat amaat ko kon rëy la defe naa ne koo xam ne li ñu la fay jaral na la ba tax nga bëgg a defaat li nga defoon opération bi nga defoon ñaari ku perte ci opération bu ko nangoo defaat leneen lay def waaye du bokk ak lim defoon waaye boo ci bénéfice woon nag moom pour defaat lay yomb ñii itam ñu ne buñ sañoon ñoom dellu siwaat deexaat ci yoon yàlla deexaat dellu siwaat deexaat ci yoon yàlla tabarkal yastabshiruna bima farihina bima atahum Allah min fadli wa yastabshiruna ni sakku kulen begal kulen jotel information bobu bil ladina ken nga xamne lam yalhaqu bihim dabsi gun len fi ñu nek ci alakhirah min khalfihim te nek sen ginaaw yi bëgg ñu wax len ko moy ala khawfun bulen ragal ala khawfun alayhim bulen ragal wala hum yahzanun deb ñom ñi jaq bulen jaq bulen ragal teranga ji jarna jay su bakkan lolu lañu wax yalla ne yastabshiruna ñangay sakku kulen jottel seen mbekte la bi ni'matin ti xewal min allah bu joge ci yalla wa fadlin ak ngeenel wa anna allah ta yalla la yudhi'u du sank ajral mu'minin fayut ñi nga xamne ñu gëm lañu ñu gëm ñoñu allazina ñoñ ñi nga xamne stajabu wuyu nañu astajabu wuyu nañu lillahi ci yalla wa rasul wuju yonentiba min ba'di ma ginaaw ba nga xamé né asabahum dalna len alqarh gomba ginaaw bi nga xamé né door nañ len ay jasi ci qaswatu uhud ñu ñu am ay gom ñi nga xamé né gom yi metna muy yawma hamra'ul hasab wala asad gom yi met lol wa ñi nga xamne ñoy quraysh daal ne nañ dem jekki julit yi biñu waxe lolu salawatu wassalamu alayhi wa hat len ñom ñep ne len kay len ñu debi wat len bañu xamne dawuñu ragalu ñu len bi nga xamé ne wote na nak ne wuy ci won ñoña lay wax allazina stajabu lillahi war rasul min ba'd ma asabahum alqarh ñi nga xamne wuy ci ñu yalla wuy ci yonent bi gina ba nga xamé né gom yoy dal na len té moy yu met yoy nga xamné moy jasi len gaji waye téwul ñu ñëwaat yalla ne lil ladina ñal ñi nga xamné ahsanu rafatal nañ minhum ci ñom ñoñu nga xamné ñoy rafatal nañ ñom wattaqaw té ñu ragal yalla amna ñu ajrun azim tay gu reere reere ñoñu ñan alladina ñoñu ñi nga xamné khalalahumun nas nit ñi dañ na len won inna an-nas qad jama'u lakum dañ la doon tital ne len nit ñi wa quraysh dajé wat nañ pour songu len fakhshawhum ak ragal len len daw len gaaw ñi ngi ñew bi len noppé rek fa zadahum imana lol doli len ak gem manam biñu nekk ci xaswa bi xex nekk ci modi ñom ci seen bop dañoo jog songi wat ñele biñu len songé lola tax yokku len deugër balen waji xuppé moy ben way bo xamné shaytané moko wahyu ci mu wax gaay na len daw len shaytané ngi ñew bam len waxé na daw len shaytané ngi ñew far lola yokku len ak lola yokku len ak deugër lola yalla yi wax fi waxalo ñu hasbunallahu wa ni'mal wakeel hasbuna doynañu allah yalla wa ni'ma baxna alwakeel wiru way yalla doyna wiru way subhanahu wa ta'ala muy baat bo xamne mom la yonent yalla ibrahim waxon bagn koy def ca sawara hasbi allah wa ni'mal wakeel waye gis nga ko tay sahabatul kiram wax ko hasbuna allah wa ni'mal wakeel modi kon suñu borom subhanahu wa ta'ala li nga xamne mom lay def ci doom adama mu xam ko mom ci bopam nonu la xamé mbolé mbir mo xamni ni nek na kon nit ki bokku na ci ak degeeram bu defé lim man lepp mu xamné nak hasbunallahu wa ni'mal wakeel amna fenen ni'mal mawla wa ni'man nasir bañ waxé lolu dem ca hamra'ul asad ñi bi wat nañ ci jamm te jasi dalu len alquran ne fanqalabu bi ni'matin min allah فانقلبوا نيب بنعمه تخيول من الله بجوته الله وفضل اكنل بني نيب لم يمسس امسو لن لون جرفت لوت مالو متي نيوم دالو لن واتبعوا رضوان الله ني توب غرمو يالا سبحانه وتعالى ام غرمو يالا جارنا لن فيب فو خامني في فلا نيك ني دم فكي كوفا والله تعالى سو فضل بروم غنل عظيم غنل يري تبارك وتعالى لام انما koku nga xamne moy ki waxon inma zalikum shaytan sen koku don wax ne quraish dajena bur songuel shaytan dong yukhawifu awliyaa day nepp di titlo ñi nga xamne ñoy ay parando am shaytan moy titlo ñi nga xamne ñoy ay parando am yeen julit yi nak fala takhafuhum bu len ragal shaytané bu len ragal ñi andak shaytané wa khafuni ragal len mom man yalla in kuntum mu'minin bu fekke gem gen yalla yalla kon tabaaraku ta'ala neena mom rek lañu wara ragal kudud yalla di su ko ragal ndax kudud yalla so ni won ben way bu suba mare la sax man na am yow do fekk suba xamu ci dara yalla rek mom man di nepp nit nan ko bul ma ragal ma nakoy ragal waye bo ragale kenen kudul yalla yalla neena bul ragal kenn kudul man rek ma jara ragal wala yahzunka bum la merlo wala yahzunka bum la jaqlo allazina ni nga xamne yusari'una fil kufri dañu ndekante ku dakhawé di yalla lolou bum la weddi bum la taxa jaq muk ni nga xamne dañu ndekelante kenn ku nek wax su morom ku dakhawé di yalla lolou dal lay yadurullah shay'a mun ñu wor lor yalla dara bu ñepp andon weddi suñu borom tabaaraku ta'ala loola mun ta wañi yalla tabaaraku ta'ala dara mu ne ko kon ñi nga xamne ñoy ñeekelante di kenn ku nekk jaay sa morom mala dakk weddi mu ne ko lul mom bum la merlo bum la jaxlo yuridullah yalla dafa nam so gisee nit ñi di ko weddi ba nopi ñi ko weddi di melni koy am ay xewal ñi ko weddi melni ñu fi nekké jamm liñ doon nokki ci ngelawli soppikuwul buñ naane ndox du soppiku mu ne bul defene loolu lu neex la bul defene loolu lu leen yàlla gërëme la yuridullahu yàlla dafa bëgg allaa yajcala lahum ngir mu bañ leen a defal xazan benn tir fil axirati ci alaxira moo di boo nekkee ci di mooy suñu boroom tabaraka taala ba noppi di am luy niroo ki xewal yàlla nee na loola mooy yàlla dafa bëgg su àlaxira doo fa fekk dara li nga am lépp naroon ko fekk àlaxira da nga koy lekk fii moo di ku amoon tey ñaari téeméeri dërëm te yowma la xiyaam nga war faa def téeméer war a def fii téeméer boo lekkee ñaari téeméer yépp fii foofa doo am dara moo tax mag ñi daan wax buñ gisee ku mel noonu ñu ne yàllaa ko jay dëgg la yàllaa ko jay moo di kon ki nekkul fi yàllay santaane la muy am loola duy xéewal déedéet yuridullahu allaa yajcala lahum azan fi l axira moo tax amoon nañu benn sëriñu daara bu mag boo xam ne buñ ko mësaan a jox banaana jox ko pom bu màttee benn yoon ñaari yoon daat ne jàng aaya ji ashabtum bi tayibatikum fi l ayati dunia nee na lii daa neex ba mu ëpp ku ko gën a jege ndeysaan mu dal lay jox banaana ja maanaam di fàttaliku yo loolu kon dégg nga suñu borom tabaraka taala mu ne ñii nga xam ne dañoo nekk ci weddi yàlla ba noppi di am ay xéewal yàlla dafa bëgg duñ dese dara bu yom alxiyaami walahum te am nañ foofa nag ca alaxiya azabun azim mbugal mu rëy yàlla ñu ci àlla musal inna alladina ñi nga xam ne starawul kufra dañoo weccoo ak kéefar bil imaani ci gëm imaan lañ judduwaale gëm yàlla lan yor ñu weccee ko nag alkufra weddi yàlla léegi mu ne ñooñu lan yadurullah shay'a munuñoo lor yàlla dara munuñoo wàññ yàlla dara walahum am nañu azabun alim mbugal mu metti yàlla niixu ta lor ndax munoo koo jot munoo koo gis munoo sànni mu dal ko soo doon sànni ay xeer pour mu dal yàlla xeer ya ngay sànni ci sa kaw li dellu siwaat rek kon kenn munu ta lor suñu borom tabaraka taala walahum te am nañu ñoom ñi jéem a lor yàlla ba weccee ko seen kufru iman wala weccoo seen iman kufru ñooña am nañu azabun alim mbugal mu metti yàlla ñu ci àlla musal yàlla ne wala yaxsabanna bu mu yaakaar alladina kafaru ñu weddi yàlla annama ci ne lii nga xam ne num lii lahum ñu ngi leen koy yokk buñ yaakaar ne xayrun li anfusihim yiw la wuñu moom yàlla nee na bul yaakaare ñi nga xam ne dañ maa weddi li ma leen di dolli ci xéewal buñ yaakaar ne xayrun li anfusihim déedéet innama li fi nekk num lii lahum dañ leen di dolli di leen yeexe li yasdaadu isma ngir ñu dolle ko bakkaar yàlla bàyyi leen fi di leen dolli xéewal di leen yeexe lu tax li yasdaadu isman ngir ñu dolli ko bakkaar ku ne ci jubaji bu guddee fan beurit djubati ku djub ku nek nak gattu fane bax ci mom ndax bala defa di aw djubati motax ay ji ñu tollu lu doy war la gis ko xamne mi ngi ci ak djubati yalla bayiko fi mu gundu fan ak djubadem day gandi bari nga gis ku nek ci djub tel fi joge du jota am ak djubati motax so tolle ci ak ndaw so xolé kula mak dang ko wara ñé parce que mo la upp ay tiyaba bo xolé kula fete ndaw dang ko wara ñé parce que mo la gëna neew ay bakkar boko don def ci nit ñi fe do gis kenn ne ko ma la gën ko gis mu fete la kaw rek nga ne ko wa goor ndax yow ya ma upp ay tiyaba ndax lim julli julli woko lim wor woroko ko dem dem nak di mo makka ko dem def na yu bax yo defut nga xol kenn ko xamne ya ko mak nga ne ko wa goor way parce que yow bakkar yi ma def man yow defa goko su ko defé kon yow do xeb ki nga mak do xebantal ki la mak ci digeete li ngay nek nga gis ne kon ki la mak la gën ki nga mak la gën ki la mak mo la gën ndax mo la upp ay tiyaba ki nga mak ya ko gën ndax mo la gën kon ndax mo la gën neew ay tiyaba xolal yalla ñu tege ay ji wala yahsaban alladhina kafu ñi wedd yalla bu ñu yaakar ne annama numli lahum dañ len fi yexé bañ len ray di len doli ay yu lahum khayrun li anfusihim mo gën ci ñam inma li fi nak li rek la numli lahum li yasdadu isma dañ len di yexé bay len fi ngir ñu doli ko bakkar walahum amnu azabun muhin wala mahin mugal mu doy di azabun muhin mugal mu doy di mugal mu doy di moy mbugal mo xamne bo gisé ki ñi mbugal da ngay défé né mbugal mi metti wul bo waton ben way nel timal ko nox bëgg ci wo bi nox gi di tok ci mob bi ku fi ñew day défé né yow defo dara waye juroom ben nox kum tok té dang la lu mat 4 mètres bu juroom ben nox amé rek nga commencé bari commencé lu nga tambalé mur waye ko gisé def né ki def ñuko dara yalla yamal xiyam amna ñoo xam lu leen di mbugale leen di yobbu sa waro jahannama taxaw lo leen ci ben xal xal wi ñi taxaw tangaay wi moy baxal seen yuur gi inna lillahi wa inna ilayhi rajiun te fofu moy place bi gëna sedd xal wi ñi taxaw moy baxal seen yuur gi ndax tang te fofu mo gëna sedd in awalahum azabun muhin amna ñu mbugal go xamni gi dalen di dal ba nopp ñu doy di yalla ñu ci al musa ma kana allah yalla nekut ليظهر المؤمنين غير باي ني نغم ناي رك على ما انتم عليه تي لي نك داما داما دو وخني گم نا رك يالا باي تي نونو ديدت موم كاي داي كونتينو دي لن ناتو حتى يميز القبيض من الطيب برنلي لي سل اك ليغا خامني سل مانام بو فيكون ني كوني امانتو گم نا رك يالا نيكون باخنا كون في ن دون خامي دارا واي بو يالا نكاي لين نين خيخي جاسي تاو ييب تاو ah su baba nak legui ko xamni ki sa bakkan dong la won ak ay soob da nga di tok waye ku yalla tok subhanahu wa ta'ala nak yaay xey seen ñu gajj sa morom jaasi mu tudd nga songo ko gajj jaasi songo ko gajj ko jaasi motax yalla di defal di def ay xex di santane it ay mbir fi ne boone ci sal tank ci bir islam baña yalla ne ah ñew nga ne waaw mu dal lay tek ay natu di seet baxam yalla mu lay def bala ngay dugg ci mbirum dalay nat bu baax xam yow yaay kan dor la duggal ci limi def nonu it kat fop fo dem war fa dugg ci ab liggey walay lenen dañ lay natu hatta yamisal khabitha bi min at-tayyib bu dikki ci liggeyu kay dañ def concours ñu set ñu raw ñu natan len ñu rawud wala amuñu dara ñu bayi len fa yalla it nak nonu lay def ka xeri indi ay santane indi ay téré di set nak ana ñi nga xamne nenañu gëm nañ gëm gi nek deug ci ñom ana ñinga xamni ñom dañu la gëm nañ nekati yu gëm gi ci seen lamine leen loolu mo ci bari yalla tabaaraku ta'ala loolu la ne duma fi duma leen bayyi rek ku ne gëm na ma bayyi nonu fokk ma natu leen tek leen ay natu ci wax tek leen ay natu ci seen yaram tek leen ay natu ci yenen ba xamé al khabitha min at-tayyib wa ma kana allah yalla ne kutit li yutli'akum ngir mu yurndu loleen alal ghaibi ci kumpa yalla du won ñepp kumpa manam yalla du def ben liste pour limal ñu nafiq yi nek ci rew mi yépp yalla du ko def nafiq yi nek ci aduna mu reddal ñu ab liste ni ñi la yalla na lu mu ko def parce que kon yeuf yi bu siyel non amna secret bu ko yalla siyel non kon du bax bi nga yewé sa xawm tabaski nar ko tabaske bu ko woor ne dang koy rendi du ñu sukkar kon boko joxe nan mu ne munel nanuma nga jox ko lek mu ne lekuma lutax parce que li tax nga yew ko sa keur mom xam ko nga ko jox kaddu diko jox ndox diko jox li pass diko jox ay mburu pour mom yow dang ko bëgg nekata da am loko bëggal lolu tax secret yi ñepp yalla ne diw nafiq la diw nafiq la lolu yalla duko def dafi teural nak luy woné né ah diw kat ndekete nafiq la lolu yalla teural motax mu teural li melni xex yaak tabarakallah motax mu ne wama kana allah yalla ne kut liqulakum ala alghayb yurnu lelen ba ngeen gis kum pa dedet ulama yi wax nañ ci wax yu bari bari mais bo demé ci tabari daf ne wam mu ne mom اولى الاقوال بتاويله ما كان الله ليطلعكم على قلوب عباده فتعرف المؤمن من المنافق والكافر ولكنه يميز بينهم بالمحن والابتلاء كما ميز بينهم يوم احد بالباساء وجهاد عدوه فدمتي تبري تسقب جروم نيار البا ختم ننتمر اك نيار كو جروم نيار لولو لي سما بروم تبارك وتعالى واخ mune kon walakin allah wa yalla ni def moy yajjata bi day tan mir rusulihi tinuntum bi man yashaw ku ko neex suko ci tané nak won ko ci ñooñu nga xamné ñoo di nafiq am ci ño xamné dañ koy won motax dañ ko woné salawatu wassalamu alayhi mom tam mu dund ko daat né diw ak diw ak diw nafiq lañ waye ñu nubb ko jox ko ben sahaba kep sahaba bobu mom nubb ko wax ko kenn tabarakallah ba legi xamuñu ñan la yalla néna فآمنوا بالله جمل يالا رك بولن في نك ديما لو نيتو نك يو خامني لير لوكو فن ورسله جمل يوننتمي وان تؤمنوا بنين گم يالا گم يوننتمي وتتقوا نين راغال كو مويتو يترن تي جيف اي ديغال سنين كو ديفي فلكم دا نين ام اجر عظيم باي غوري تي ادونا دا نين كو ام سو الاخره مو نيو تي نيغا خامني دانيي باني جوخه ازكا ولا يحسبن بمو ياكار الذين نيغا خامني يبخلون داني ناي تي ناي بما اتاهم الله تيلن يالا جخ من فضله تورسغم ورسغ ويلن يالا جخ ني ناي تا بن ياكار نايغا هو خير لهم موغنت نيام يالا جخ لا ارال نان ناي تا генي ازكا don lo xamne yaq yalla yene sekk ligey bi bi ligey bi jeexé muna la légui nang ci genn nangam jox ma jox sama yi faqir lola so ca neye yalla neena bu yaakarne khairul lahum mo gën ci ñom dedet gënu ci ñom musu balay nek ci ñom
1: deglu ki wax la ca nek ndariñam mom ki wax ak mom ni ñuy waxal li ci nek ndariñam dama dama bi xamne yoyu ñoo ñëw ulul albabi saabu alquran ni cipp ñu deg ay ja da di tay xam lan ca mom xam la tay sen ñeñ xam lan ca wax cim ci lor seet ñu leen jitu won tay alquran téré won leen ñu jaaroon ci téré ñu xol ñu leen jitu won tay alquran digaloon leen ñu jaar ci ndigale ñaari agne ni mel loolu jural leen ñoomit ñu nangu fa alquran jaar lu ñu nangu fa jaar fa alquran tere ñu bayiko ñoo ñoy ulul albabi motax doom adam yepp duñu ulul albabi ngana yalla nan lan moy melay ulul albabi mu ne am nañ juroom ñet melo ulul albab nan ci suratu ra'd ay ñaar fuk yalla mi ngi ñuy limal melay ulul albab borom xel yi nga xamne day necc ñuy xam liñ ci xalat tabarakallah xel dooma da muy tollole wuñu ko ñu dañ ci yor bu gatt ñu bu gudd ñu yor bu gatt ci rafet ñu yor bu gudd ci rafet ñu yor bu gatt ci ñaaw ñu yor bu gudd ci ñaaw waaw gis na ci minum suñu mel maam yi wax maam borom tuba mu wax jawid zakai moy yalla dama la bëgg ñaan mais bëgguma la ñaané xel ni ma yor dama bëgg nga daggal ma sama xeyna bama xam ni mala wara ñaan ma door la ñaan xam nga lolu ci xel ku sama xel tollu fofu bo ñaané yalla dang ko ñaan lu reey reey tabarakallah kon ulul albab ñoo ñaan allazina ñoo ñi nga xamne ñoo fuuna dañuy sàmm dañuy matale bi aadillahi ci kóllare yàlla. loolu mooy seen melawu njëkk yuufuuna bi ahdillah. ahdillahi alladi wasaahum bii hiya awaamiruhu wa nawaahihi allati kallafa biha ibaada. looloy seen melawu njëkk mooy kóllare gi yàlla seqak ñoom ndigal yim leen jox ak tere yim leen tere ñu jëfi ndigal ya di bàyyi tere ya nee na ulul albaabi loolu mooy seen melawu njëkk yuufuuna bi ahdillahi muy benn. wala yanquduuna duñu sul mukk al misaaqa kullare kullare bayn allahi wa baynahum wa bayna al ibaadi kullare yooyu duñu ko sul mukk mukk mukk. loolu mooy seen ñaaru meru duñu sul kullare duñu fecc kullare. wala yanquduuna duñu fecc al misaaqa kullare kullare soo ko xasee fas bis bu fecc koo te nga tey ko nee nañu soo fekkee dee nañ laa jéem kullare nag gi ci gën a rëy su ne ci kaw suuf mooy kóllare diggante ñaar ñuy dencante muy jëkkër ak jabar. kóllare joobu def koon diggante moom la yàlla tuddee misaaqan xalisa kóllare gu rëy wala kóllare gu dëgër moo gën a dëgër ci kóllare yi. te nit ñu nag ñoom léeg-léeg fecc kóllare googu moo leen gën a yomb léeg-léeg mu jóge ca ku jigéen ka léeg-léeg mu jóge ca ku góor ka seen ñaari melo ngoog wala yanquduuna al misaaq. walladina te ñooy ñi nga xam ne yasiluuna dañuy jokk maa amara allahu la nga xam ne digle na bihi ca loola moom yàlla añ yuusala ñu jokk ko loola dañ koy def mooy yasiluuna al arxaam allati amara allahu bisilatiha dañuy jokk kóllare gi nga xam ne yàlla subhanahu wa taala moo digle ne dangeen ko jokk. dañuy jokk mbokk ak mbokk bokk na ci li nga xam ne yàlla nee na ku ko jokk ma jokk la ku ko dog ma dog la ak mbokk. mu tàmbalee ci bokk gëna te mooy koo bokkal bàyyi tàmbalee ci bokk meen te mooy koo bokkal nay tàmbalee ci bokk diine tàmbalee ci bokk dëkk tàmbalee ci yàq bokk pas-pas tàmbalee tabarkàlla tàmbalee ci dem ci bokk kër bokk liggéeyukaay bokk jàtta yooyu yëpp nekk yoo xam ne day dox ci diggante nit ñi yàlla tabaraka taala ne na ñet melaw ñetteelu ñi nga xam ne ñoom dañuy waaru mooy yasiluuna maa amara allahu bihi an yusal dañuy jokk ak mbokk. wa yaxshawna ñuy ragal rabbahum seen borom ñuy ragal ñuy tiit seen borom. yaxshawna ragal googu ragalu xol lay doon ragalu xol lay doon muy ragal boo xam ne da nga toog ak ñu tiddu yëpp li ragal gi def ci sa xol bukk teg ragalu xawf moo tax mu teg ca wayaxaafuuna ñuy ragal su al xisaab. yaxshawna rabbahum ragal gi ñuy ragal yàlla ci seen xol mooy danañu tiit te fekk ñoom dong ñoo toog dégg waxu yàlla ñu tiit ca wax ja dinañu def léeg-léegi ñu xool bàkkaar yiñ defoon wóoru leen ba xam yàlla baal na leen comme déet ñu tiit ca léeg-léeg ñu gis ku yàlla baaxee ne jikkoom ya mel tax ñoom ñu bàyyi seen jikko yuñ meloon ngir bëgg a mel ni kii. loolu moo di doomu aadama bu nekk day xool ci nit ñi ki ci gën jikko mu laaj ko programme bi mu jaar ba jikkoom mel nii mu jéem a jaar ci booba wane bu nekk mag ñi ñooy ñi nga xam ne ñoo lay dimbali ci sa programme boobu kon boo dëkk bu nekk am na ay mag yoo xam ne fi nekk ay mag lañ nga xool mag ñooñu mag mi ne ci ñaa ci wàllu diina nga jël programme am su ko defee loola mu lay jural ak ragal yàlla subhanahu wa taala gu nit ci xol. wa yaxshawna rabbahum wa yaxaafuuna ñuy ragal it su al xisaab régle gu métti muy xawf ragal gii nag di xawf tey su fekkoon ne dama annoncé fii ne dafa am benn ngir xibaar bu xew ñe lu mu doon ñëpp ne teg ma daal di ne dafa am jaay yàlla yi ñuy denc fii ci àll te di leen santa leen njaay ñu leen di wax gaynde yaar def ci rëcc dama ne xibaar boobu bu ñu ko déggee mbooleen ko dégg xibaar bi te na ci mbedd mi li mu mën a waat mooy bu la taxi jógee nga jël ko bu la super jógee nga jël ko bu la kër jógee nga dugg ci biir noonu ngay dawee gaynde googu nag loolu mooy al xawf. ñaar yëpp dañ ko def yàlla tabaraka wa taala waaye fii mu jëmali bi ci boppam bi mu wér ko ci sawul xisaab yàlla duñ koy ragal foo mën di nekk xamne mi ngi lay xol kon melaw ñëkk bi melaw ñaaral bi melaw ñettel bi melaw ñentel bi melaw juroomel mu ngi noonu walazina ak mi nga xamne sabaru muñ nañu ibtiqaa wajhi rabbihim ngir sakkoo ko jëmmi seen borom mooy ñett juróom benneel mel bi walazina ak ñi nga xam ne sabaru muñ nañu sabru ñu ngi koy def alal makaarihi lu naqari wa ala ni'ami ak xéewal muñ xéewal nag moo gën a defe muñ mbugal muñ nag ba ñuy àgg ci toll ci surat yusuf waroon nañ leen ne ñaari muñ la muñ goo ñàkk pexe ak muñ goo am pexe muñ goo ñàkk pexe mooy muñ gi nga xam ne moom la yusuf muñoon bañ koy sànni ca teen ba muñ gi nga xam ne am na ci pexe nag mooy muñ gi miñoon ca kanam ndaw sa walazina ñi nga xam ne sabaru muñu nañ ibtiqaa wajhi rabbihim di ko sàkkoo jëmmi seen borom wala di ko sàkkoo ngërëmu seen borom tabaraka wa taala wa aqamu salaata te ñu taxawal julli muy juróom ñaaralu melowe dañuy taxawal julli dañuy taxawal julli moo di yuadduuna salaata almafruuda bi xududiha fi awqaatiha maanaam taxawal julli bokkut ak julli julli dong moom mën naa ñàkk sowe nit yowmal qiyaamati alquran wax na ci suratul maauna fa waylun lil musallina allazina hum an salatihim saahun ñoo ne dañoo julli rek waaye alquran baqara ba naa si man rombaguma fi fa waylun li muqimi salaati pour moom rombaguma ko waaw moo tax ibrahima ba mu ñàng ne li yuqimu salaata ngir ñu taxawal julli kon iqaamatu salaati bokkut ak asalaatu taxawal julli bokkut ak julli dong taxawal julli mooy su jotee lépp loo jàppoon da nga koy bàyyi lépp loo jàppoon da nga koy bàyyi def ko ca waxtu wa jàppal ko sutural say awra te teylu ko def ko ci déglu woo xam ne say cër day ragal yàlla sa xol ragal yàlla loolu mooy iqaamatu salaati yonent bi alayhi salatu wasalaam mi ngi wax ci hadis mu ne inna rajula la yusalli sittina sanatan wala tuqbalu lahu salaatun waxida mu ne da nga gis benn waaye mu ngi nii julli juróom benni fukki at baax léegul génn julli julli juróom benni fukki at baax léegul génn julli waaw ndax mu dee ci jigéen ñi xay na ñen nañ ñuy muuroo moo dul baax xëy na ya cay feeñ te wuru caa feeñ xëy na xamaguñ nu ñuy tiime xëy na xamaguñ nu ñuy jàppe ak yeneen nag yeneen ak yeneen am na ci ñun bu fekkee dañu nekk mi xew ba diw seen kanam tabarkallah ba def yoon cay def yooyu julli di leen jaral ñuy sëlmu ndax dañuy bañ loolu ñu def seen kanam yi yàqu su boobaa loolu loolu di iqaamu salaat dem ba sa kër gi nag boole fa tisbaar ak takkusaan timis ak gee yépp nga fay ko yooyu du iqaamu salaat iqaamu salaat mooy dangay def julli ci awqaati ak ci waxtu seen juróom ñaaral mel mooy wa anfaqu dañuy joxe mimma razaqnahum ca lañ leen wërsëgale ñun yàlla yàlla mu ne dañuy joxe ca lañ leen wërsëgale di ko joxe nag sirran wa alaniyatan di ko joxe sirran mooy dañ koy joxe ci secret léeg-léeg ñu dem ca jàkk ja leen ñaar fukki junni dugal ca boite ba ca jàkk ja kenn du ko yëg lu dul waa jàkk jaay gujju rek daal ne am na xaalis bu fi nekk wa alaniyatan léeg-léeg ñu def ko ci lu biir te mooy dem ba ca jàkk ja woo imaam ak bilaal ak naay bi ne leen lii ñoo ko def ci jàkk ji wala beneen barab bu mën a doon ci du jàkk école yaag ñu baax ñaar jàngalekat yaag yéeme ni ki yooyu ñuy joxe seen alal foofa sirran wa alaniyatan ñaar yépp nag la yàlla bëgg sirran baax na ndax njistal mën na caa ñàkk alaniyatan baax na ndax mën naa tax ku duntoon joxe mu far joxe ndax loola waaye sirran ab niveau la tolluwaay la alaniyatan ab tolluwaay la ci toll ci joxe fab xaalis def ci enveloppe jox ñu tuyéeg lu mu ko jox bukk te ci nga xam ne ak agut ci niveau boobu ndax moom su baba buy joxe day bëgg ñu gis ko wala mu feeñal ko waaye nag nit mën naa ñëw ci alaniya mu nekk niveau boo xam ne mën na koo joxe ci kanam ñépp te njëstal du ci am su baba boobu day baax in tubdu sadaqat fa ni'am ma hiya wa yadra'una juróom ñetteelu melo yi ci ulul albab mooy dañuy jañ as sayyi ata lu ñaaw bil xasanati ci jëf ju rafet ويدرؤون بالحسنة السيئة بودي في نغا خدام سيئة تي حسنة ويدرؤون دنيي جن السيئة جف دنياو بكار بالحسنة تي تيابا بوكو سي سيني ميلو بو جومي با ديف لو يالا يتال ني غور غور لو با ديف لو يالا ديغلي ناخ لا ليغا خامني موم لو يالا ديغلي دادي فار لا ليغا خامني موم لو يالا يتال جاء في الحديث واتبع السيئه الحسنه تمحها يونس بي عليه الصلاه والسلام من توفلل تي سجف جو خامني نيومت لا نا توفتل تي جف جو رافت جو خامني دي موكاي فار موم جف دي نياو ديغا خامني موم لا رغال اولئك نيمل جورم نيت ملي لهم امنا يوم يوم القيامه عقب الدار كرغو مجوغا عاقبه الدار نيوم امنا ني كرغو مجوغا nga xamne moy niko sabab tabaram tabaraku taala di beug fiire legi ci kanam ñoom kon batay ci suratul ra'd aya ñaar fuk ak ñaar jëm ci aya ñaar fuk ak ñet yalla ñu bimu ne uqba ad-dari day mel da ngay ko waaw lan moy uqba ad-dar mu ne jannatu adnin al-janna ya'dun yadkhulunaha dañu fu dugg ñam ñu mel juroom ñet mel yoy juroom ñet mel moy lan dañuy matale ko lere yalla ci duñu xiri ko lere dañuy jokk ak mbokk dañuy ragal yalla juroomel ba dañuy ragal mbugulum yalla juroom benel bi dañuy muñ ngir yalla juroom ñaar bi dañuy taxawal juroom ñaar bi ñu taxawal julli juroom ñettel bi dañuy joxe asaka juroom ñentel bi buñu defé lu ñaaw jagne ko lu rafet ñu mel ni dañuy dugg aljanna wa man salah ak kep ku baax min abaahim ci seeni baye wa azwajihim ak ñu mel ni ñoom wala seeni soxna wa zurriyatihim ak seeni doom yalla tabaaraku ta'ala neena ñoo ñu nga xamne ñoo mel mel yoyu am nañu uqba ad-dar nak moy jannatu adnin al-janna ya adn jannatu adnin al-janna ya adn moy jannatu iqama al-janna sax al-janna jo xamne bo demé du tofa genn moy adn yadkhulunaha dañu ko dugg waman akep ko xamne salaha bax ne min abaahim te bok ci seeni baye ak seeni mam waye nak saatu moy salaha day bax al janna do dugg rek dugale sa mbokk yep waman salaha akep ko bax min abaahim te bok ci seeni mam sa mam yaak sa baye yaak ñoo ñep ku ci bax rek nga bok ak ñoom dugg ci aljanna ja motax mu ne wa man salaha ak kep ku baax min abaahim ci seeni baye wa azwaajihim ak seeni soxna sa soxna yi soxna bu baax ci soxna yi boy dugg aljanna an la faak mom wa zurriyatihim ak seeni dom dom yi ak sidi ku ci baax and ak sa baye dugg aljanna waaw su ko defé sa demé ci kon alquran degg ni waxé tabaraka ta'ala bimu leralé def sartu wa man salaha dañuy xamné anna an-nasab la yanfa'u isa lam yahsul ma'ahu al-'amal as-salih ci ñu jangalé moy aw askan du am ñariñ su fekké né ak mbax suso wujjo wa fi qita'in min atma' al-sariqa liman yatamassak bi mujarrad habl al-ansab kon japp rek ci né askan mi nangam alquran da lay wax na askan baxna ndax bok ci askan bu bax dana taxa jomba def lu baxut dana taxa jomba def lu baxut waye bo jombe def lu baxut lola lay def nga nek ku bax kon wa man salaha min aba'in wa azwajihim wa zurriyatihim wa azwajihim ka bax ci seeni soxna soxna yi dañuy wax ni ku sa jëkkeur gërem rek nga duggal jana waye wa man salaha min azwajihim kon day dal ñew la soxna su bax la wax ndax su jëkkeur gi ñuy gërëm nga duggal janna waaw ñu dëgg la waye da jar sala dafa am shubha moy jëkkeur gi ñuy gërëm lum la gërëmé ndax mom ngërëmam ñu ngi koy tek ci bu yalla gërëmé meram mu koy tek ci mirum yalla gëpp jëkkeur jo xamni su ngërëm ya ngi koy tek ci li dëgglo yalla waaw kon kay so gërëmé soxna mu duggal janna gëpp jëkkeur bo xamni bo méré sa soxna ya ngi koy méré ci mu def lu naqar yalla kon kay so ko méré du dugg aljanna lol lañuy wax waye borom keur bo xamne yonam nekut ci yitam ni tabaaraku ta'ala mom dal likoy tax mer moy cedd bu sefe xoram mu mer bo gudde teur ci man na am mu mer so na jabar ak sangam mu na mu mer nga tontu ko lokana xari mu mer nga sollu ko neexut mu mer yoy dal mom man nako mer lo cedd bi sax na kani mu mer dafa tang mu mer yoy lay mer ataay ji dafa yeex mu mer ndax ni ngi gon waaw legi julli wo ñur ko gi ñew ñur sa bopum nen bi du ci mer so yokke sa bop du ci mer bo sale lu gatt du ci mer mu geureum la nepp nga dugg aljann ah dedet lolou bo jange ay ji wa man salaha min aba'ihim wa azwajihim day dadi weddi li nga xamne yow mom nga wax wa man salaha bad moy ku bax moy kan moy ko xamne ki day deppale ay jefum ci ndigal yalla di bayyi ay jare suñu borom tabaaraku ta'ala kon wa man salaha min aba'ihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim akseni do min nak ka bax ci seen dom ndax yunti yalla nuh alayhi salam ramon nañu kessam te dañ ci rombat insha allah subhanahu wa ta'ala gis nañ ne ci raba tufan mu ñewé gi alak rewma daf ne yalla sama dom ji nangam yalla ne ko innahu laysa min ahlika innahu amalan khayr salih kon wa man salaha kif ko bax min aba'ihim ci seen mam wala baye wa azwajihim ak seeni soxna wa zurriyatihim ak seeni njabot ñom ñepp ñu and duggu aljanna yalla ñu ko yalla defal subhanahu wa ta'ala wal malaikatu subhanahu nak malaika yi yadkhuluna ñu ngay duggu alayhim ca ñom yadkhuluna alayhim duggin wi moy duggin ko xamne du ñew di feug moy duggin ko xamne fi nga nek mom sañna fi duguti du feug xamal barab bu nek amna ko bala fa duggu day yeglu waye amna ko bu comme fa la nek mom day duggu ko genn rek amna ci fi bo len soxla won fi da ngay ñaan audience ñu na la bi sangam waxtu sangam nga ñew ci waxtu wolé ak ci bis bobé mel na nga bëgg mel waye su fekke fa nga nek nak yow bi fa liggéey wala yoy lolu do am audience da ngay wax koy dem ak ñew malaaka yi ci bir aljanna ginaaw seen liggeeyu kay la ginaaw seen nekkuway la ñoom motax alquran ne yadkhuluna alayhim min kulli babna ci bepp buntu tenku yaak buntu sow yaak buntu bej salum buntu bej gannar buntu bu nekk rek malaaka ya seen lañ fa duggé bu ñëw na leen salamun alaykum bima sabartum salamun jamu alaykum mi ngi ci yeen taw salamtum min al-afat wal-mihan bisabrikum fi dunya wa aw lutax ñu dindi alif ak lam nga wax assalamu alaykum moy ci ci aduna boy ñu ni bo ci boole lif ak lam ne ko assalamu alaykum moy da nga ne ko yal na nga am jamm waye ku dugg aljanna tak ci soxna ya fa nek nan ci ndox yu sedd ya nek ci tabarkalla tom ya ak yu neex yoyé nan ci ndox yu sedd ya nan ko yalla nga am jamm fofu la jamm yam yalla nign yalla may jamm salamun alaykum kon lolo tax yowmal khiyam biñu dindi yef jek lam gi biñu waxati assalamu alaykum biñu wax rek salamun alaykum motax ñu ñu bëgg ñu bu am barke ci aduna bo ne assalamu alaykum moy da nga ni nit ki yalla nga am jamm mom la wa alaykum assalam yinit yalla ngeen am jamm malaati ni ñoon ñi kon salamun alaykum yalla yalla may jamm mos nañu laaj ben maam ci suñu maam yu bax yi tabarkalla muy maam borom tubaara jala am dañu mako waaw yow di da nga dugg ku bax ci lool sallallahu alaihi wasallam muni waaw ñu mako waaw koku yunus bobu ndax amna lako gën muni waaw ila lu ko gën muni l'islam yi nga xamne moy xey mom tak fasam and ak nit ñi di xaraji ngir l'islam taxaw lu la gënul do du la ko jaral ñu ne ko waaw leen l'islam ndax am ñu ko gën muni waaw ñu lu ko gën muni lek ndax bu nit lekut du saña taxawal du mëna taxawal l'islam ñu ne ko waaw lek mom ndax am ñu ko gën muni waaw ñu ne ko lu ko gën ñu wër ndax ku wërut lu lekk neex waxu ci dara ko wedde nga laaj ko tabarakallah ñu tegg yalla na yalla safal ñu ne waaw legi lek mom ndax am lu ko gën mu ne waaw mu lu ko gën mu ne jamm lu lek bari bari bari bari lu mu neex neex neex lu wir wir wir wir bo amul jamm fa nga jegi lek dara tabarakallah bo ci mu ndak li bay tambli ñu na gayne gangu fofé ngoy bay ndax amul jamm ñu ne ko waaw lu deug la waaw jamm nak ndax am lu ko gën mu ne tek bam yag mu ne len gisuma lu gën jamm aduna gisuma ko lu gën alakhirah dal ne waja yalla ñu yalla may jamm kon nak ñu yalla ñu yalla may jamm tabarakallah nak ñoo ñu seeni jangale yu am solo la woon ay giñu tollu ju nek rek jangal nañ fa lu am solo malaika yi kon ñu dugg ci ñu ñoo ci aljanna lan salamu alaykum bima sabartum ci sababu la ngeen muñoon aduna de ñu ne ha mu ne mo leen tax am ni de la ngeen muñoon ci aduna mo leen tax am ni de bu ngeen muñutoon di ngeen ko am de tim nek leen bañ agati ñu muñu ngeen xol fa ni'ma baxna lol uqba dari mujant lu kër goge di aljanna yalla ñu fi yalla duggal ñam ci suratu ra'd aya ñaar fuk ak ñent yalla na walladheena ñi nga xamni nak ñoom yeen khuduna dañuy fi ahdallahi kull riyal wala ñu sam kull riyal ñoom dañ koy fi lepp luñu sekk ak yalla fi kull ri goge jaamu len yalla ñu ñew ci aduna ci baña jaamu yalla ragal lan ko ñu bañ ko ragal min ba'di mithaqihi ginnaw bañ ko kolorante ak mom wa yaqta'una ñi dag ma amara Allah la nga xamne digle na bihi ca lola mom yalla ay ñuusala ñu jokk ko lola ñu diko dog manam mbokk gi yalla ne na ngeen ko jokk ñom dañuy dog ak mbokk muy ñaar lu seen melo dañuy firi kolore giñ xex ak yalla waye dañuy dog ak mbokk waaw dañuy dog ak mbokk setan ngeen liggey bu baaxa baax ci dog mbokk bo ne def sa mbokk fi ne mu ne tissu bo ne ko yarhamuk Allah setan ne gis nga ko de legi dal alalam je tax buñu tisso sax gaay ñokay wax yarhamuk Allah dal ko duggal ci lam ñi ni ñi diko tambalé wax benen ñen bu ne tisso ngir bañ yow ñi ne ya koy wax yarhamuk Allah nga dal ne ciel ak ak dal di tambalé wad fofu xat benen ba mbokk juk set ci la set ci wat la set ci wat la nga ne ni ñakki fayda deng wala mu set la set ci war la ñu ne xalif bi de ko fa tax ñew alaji yoyé mu jagg nga far tok sheytan da di am lam bëggoon ci yow kon ñu ci ñaar lu mëram moy doon wayusiduna ñu yaq fil ard ci suuf ci moy seen ñettel melo wayusiduna ñu yaq fil ard ci suuf ci ulaiika ñi nga xamne dañuy dog ko leer seen digënté ak yalla di dog ak mbokk di yaq ci suuf ci seen ñettel melo yi yalla mu ne jorul ag ci melo ci def sax ñet yel doon lahum amnu allahu rabbum yalla allahu rabbum yalla rabbum yalla yalla buy rebbu du jël yet di la set dama dama buy rebbu moram jom day jël aw yet di la set ndax ya ko amé borom la yoyu waye yalla buy rebbu mom du wut aw yet di la set dedet fam nek lay nek rek wax ne suma yermande buul demati ci diw aduna bul dem ci mom alakhira lol moy rebbum yalla yalla ci la musal walahum amnu su'ud dar keur gu ñaaw ci naqari te moy keuruk sawara manam azabu jahannama ala aksil muttaqin ñara dalon yalla ñom uqba dar lañ amon moy jannatu adun ni nak su'ud dar lañ am moy keur gu naqari gogu di sawara yalla yalla musal ci sawara yalla buñ ko degg sax yalla Allahu yalla yabsutu moy yaatal arrizqa wursak liman yasha'u ci ko neex wa yaqdir mo koy xatalit Allahu yalla yabsutu arrizqa moy yaatal wursak liman yasha'u ci ko neex wa yaqdir te moy xatal wursak batay ci ko neex lol nak hasbal hikma wal maslaha dafa am ko xamne yalla xamne ne yaatal wursak mo bax ci mom daf koy yaatal lu wursagum mu am ko xamne yalla xamne ne wursagu xat mo bax ci mom mu xatal wursagum kenn ku ci nek su wursak day tolok su dund borom wursagu xat ni man na gëna gudd fan borom wursagu yaatu safan bi man na am waye kenn ku ci nek yalla dañ la natal lo xamne ci ngay dund ci tedd ci solo ba da nga genn aduna walu wursak kon ni la yalla sidd ci sa wursak na la neex dafa am benn chef grand jeune ganar di ñew senegal di ci set ci benn sen bu ñewé da na ko reyal xar lakal ko defal ko ñar mu sedd xam nga serigne tabarkalla yoyu da nañ ko soxla wo bu jël ko gerté ak warga benn bis mu ñew cekk serigne bi feral ci buruf metti tabarkalla ñu ñew ñu ak mom ñu ko man day dama siburu sibur bu metti sax serigne bi ne ko ah mo gën ci yow ah serigne bi da koy mere ne dal kilifa bu siburu ñaanal nako mu wër xana nan ko mo gën ci yow ki daf mako yiné daan na dongay na ngeen mako karal yara ci ñewé dal na ngeen mu andil fi bob bi ah gaay jëg ndigal lool dem kar ko yara dem ba ca ginaaw pomba rek ñu tok fofu mu war gi ne mom bi mu ñewé ba di bëgg jéxal sudida ci misal gëlem nga daanel ko loxo ba dam yel ba dam ñu daal di koy sefaat indi waat ko ci kër sëriñ bi mu jëge woon mu ak si sëriñ bi gis ni loxo bi damee ak ni tànk bi damee mu ne ko ah sëriñ yow ne dal metti na di mu ne ko moo gën ci man bi mu ne ko moo gën ci man rek xelam dem ci ñam ñebaloon ñu koy xaar ci ginnaaw pombe bu aggoon ca ñoom lañ koy def wallaay wax na dëgg tànk ba damm ak loxo ba damm moo gënul mu àgg foofa te su daanu wutoon ba tànk ba damm ak loxo ba damm kon dana àgg te su àggee gaay dañ toj bopp bi dañ ko indil waaji yàlla kay kon lu mu def moo gën ci yow kooku door a jóg nag jox ko ñaar loxo ne ko shérif mu ne mu ne ko bàll ma àq wax nga dëgg daal di koy nesli lam defoon ca kanam gaayo yàlla it nag mbiri noonu la ci muy jox lu bay moo gën ci moom ki ma jox tuuti moo gën ci moom kenn ku nekk nag xam lim lay jox ni nga koy téye ba doo ci def lu muy tere ndax daf la ko abal te daf koy nangu balaa yàgg
2: fahiya khawiyatun ala urushiha wa bi'rin mu'attalatin wa qasrin mashid أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها

bu ko defé kon suñu borom subhanahu wa ta'ala mi ngi ñuy wone am alal bañ ko génné azaka ki koy def bu mu yaakaar ne nay ga gën ci moom nay baaxut nay mooy am alal ju bari joo ànd ak sa borom di ko liggéey soo seetloo da caa jàpp nga jàpp ci ba mu àgg mu ne la léegi génne ko azaka jox ma ma jox samay faqir nga nay ko génne loola moo dig nay mu ne nag wala yaxsabanna alladina yabxaluuna bima aataahum allahu min fadli huwa xayran lahum ñi nga xam ne yàlla daf leen a jox ci wërsëgëm ñu nay ca bañ koo joxe buñ defe ne loola moo gën ci ñoom bal huwa charrun lahum loola lu loola musiba la ci ñoom loola musiba la ci ñoom sa yu tawwaquuna ma baxilu bihi daañu leen gàllal ci seeni doq la nga xam ne moom lañ nayoon bañ koo denc yowmal xiyaa bañ koo génne azaka yowmal xiyaamati bisub taxawaay ba yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi wax ci hadis boo xam ne mi ngi ci sahihul bukhari mu ne man ataahu llahu maalan fa lam yuaddi zakaatahu mussila lahu yowma alqiyaamati shujaaan lahu zabibataani fa yaaqusu bi lahmazatayhi thumma yaqulu ana maaluka ana kanzuka thumma tala sallallahu alayhi wa sallam wala yaxsabanna alladina yabqaluuna al aaya santaane joxe leen waaye yàlla du wax joxe goo xam ne moom lu mu def ci poche ma tax moo tax muy wax bu waxee ba noppi bu aaya jeexee mu teg ca ne man nag laa jëluma sama bopp ndax walillahi yàlla moom mirage samawaati ndonal asamaan li ci nekk ci valeur wala ardi ak suuf si li ci nekk ci valeur yàlla subhanahu wa taala nee na moom moo koy donn maanaam ñun lu fi waaye am soo faatoo sa doom don bu sa doom faatoo doomam don bu kooko faatoo kooko don bu kooko faatoo keneen don léegi bu ñëpp faatoo kuy donn suñu borom tabaraka wa taala donn lépp kon li fi nekk lépp moom moo ko moom li fi nekk lépp moo koy donn moomam asamaan moomam suuf kon buy wax joxe leen pour defar suñuy diggantee tax moo tax saa su waxee ci alal ñaare di ca def lu mel noonu ci wàll ga wallahu yàlla nag bi ma taamaluuna xabiir yàlla li ngeen di def ku ko dañ kumpala amut lenn lu ko ump ci seeni jëf lu waay def ci diine ji lu mu tuuti tuuti xam na ko lu waay def ci diine ji lu mu réeréey xam na ko bu ñu demee yowmal xiyaam mu regle ñëpp kenn ku nekk mu fay la sa xol sedd wala mu fay la nga xarab koo xam ne kii keneen la fekk yaa ko teg sa bopp aay yi ba léegi bi mu defee ne qaswat uhud nii leeral ci nim ci leeral ci wàllu njàng mi ci jàngale def ko qaswatu badar léegi da ciy daal di tuxoo nag ñëw ci meneen mbir moo xam ne mooy ñu ñuy tuddee al yahudu pexe yi nga xam ne moom lañ doon lal pour xeex islaam ak it wax yi daan wax ci biir islaam ak it moytuloo ñu naafiq yi yooyu la aay yi jëm fi mu nekk nii ginnaaw bi mu nëppee ci xeex bi bu ñu yàlla jàppalee daan ci ñëw ci bu gën a yaatu ci bu bëstal qaswatu uhud ak qaswatu badar ak saraayaa yi insha allah ci kàttanu borom bi tabaraka wa taala aay yi ñu toll di ko bëgg a jàng muy laqad samia allahu qawla alladina qaalu inna allaha faqir wa nahnu aghniya sababu nuzul lam moo di ibnu abbas radiallahu anhu nee na aboubacrin sadiq radiallahu anhu dafa dugg benn bis ci baytu madaris il yahud fi yahud yi toog di jàng mu fekk fa aw nit yoo xam ne ña nga dajaloo wër benn waaye bu ñuy tuddee finhas ibnu azura fuure la woon joo xam ne daan toog ñu wër ko muy wax ci wàllu al yahudia bi aboubacar ñëwee fekk ko mu toog mu ne ko wayhab ittaqillah wa aslim mu ne ko aboubacar wax ko loolu ne ko torox nga ñëwal nga ragal yàlla te omut ki li mohammad di woote salallahu alai sallam yow xam nga ni lii muy woote moo dig dëgg fekk nga lii muy woote bind nañ ko ci tawraat bind ko ci injil loolu tee ñëw seen xaalis ne ko aboubacarin ñun soxlawuñu la soxlawuñu yàlla soxlawuñu mohammad salallahu alai sallam ne ko yàlla faqir la yorul dara

0: barki dem ba mbay lim deg muy lepp nako ñun duñ toroxlu di wut yalla ndax li ñor del nañu kon luñ koy wut sé bam ñi defaral len wax ji daldi merlo aw bakrin sadiq radhiyallahu anhu rek mu dor ko dor bu metti metti nak lako dor daldi giñ mom aw bakrin nako wallahi nafsi bi yadihi lawla al ahd alladhi baynana wa baynak la darabtu unqaka ya adu wallah muneko ginnati nga xamne sama bakkan ci loxom dugun ko ne colère gi dox sun digeunte ñu signante pacte ci jamono yi xamne ñi ngi doora joge makka ñew fi ñu signante lolu te jeexagut bu dugun ko nak lolu tay la lay ray fi nhas da dem ci sallallahu alayhi wasallam da ko koy netti salawatu llahi wasallamu alayhi da di wa abakr sadiq ne ko li nga def lutax nga def ko aw bakr da di netti li yunus bi sallallahu alayhi wasallam lim def lutax mu def ko fi nhas da di koy weddi dal ne ko li mu wax waxumako yalla tabaaraku ta'ala nak daji tontu wax ne ahaqay li abou bakr wax fi nhas ibn asura mi moko wax laqad sami'a degna allah yalla qawla alladhina wa qunni nga xamne xalu ñone inna allah faqir yalla ku ñak la yalla ne ma nga ci asaman degna ko wa nahnu aghniya ñu ne ñom dañu omal yalla ni deg nako abou bakr dal di wax deug salawatu llahi wasalamu alayhi dal di jang ayati kon yalla deg na li nga xamne mom la nonu bi yalla bi wax ba abou bakr sadiq radhiyallahu anhu dor ko yalla ne sanaktubu dana ñu bind ma qalu lepp lu ñu wax ci wax ju melni cipp ko wax ju melni da ñu bind li wax wa qatlahumul anbiya ray gi ni ray yunitiy ali musallatu wasalam bi ghayri haqqin lul gënd git dañu ko bind ñaar yoy yep lañu bind motax yalla faqir yalla ku ñak la ah lool ëpp ni wax da ngay deg leg leg ñuy jang xayna ben kamilu alquran ne dañuy yalwanal kamil bi du faqir borom kamil bi du faqir man nañu wax ne dañuy yalwanal ki jang kamil bi wala ki firi kamil bi waye kamil mom ëpp ne ñaanal wala ñukoy yalwanal kamil bi du faqir naka nonu dañuy yalwanal jakka ji pour def ci lolu it nak jakka dañuy wo julul ji kay len def ci ku mën def ci ku mënut mo xamne mënut waye borom jakka ji tabaaraku ta'ala mom nekul faqir lolu jar nay baye xel bu baax ñu seet terme yi ñuy wax ci walu gogu parce que yalla ku faqir la kën du ko wax teet ku defar sa keur bam bax way war nga baye xel keur suñu borom tabaaraku ta'ala wala masjidam lo am solo la ci walu gogu mune na kon dañu bindu liñuy wax ak yununti ñi reey te teguñ ko ci deug wa naqulu tadañu lan wax bu yamul khiyamé suqu muslin azab al hariq mbugulum lak muslin mbugulum lak yalla ñu jalla musal walika lol nak li tax ñu mos mbugulum lak bima qaddamat aydikum yalla ne len li sen loxo moko jital ci jef wa anna allaha ta'ala laysa bizallamin lil abid yalla laysa nikut bizallamin di tonkat lil abid ci jamam yi yalla du ton ken yalla du ton ken ku mandu la mom tabaaraku ta'ala ni ngi rede it rede wu nek ku mandu la gisu len bi yalla rede luway ku dundu da nga de lolu yalla ko mandu gi motax fi ne ken du de la yeen wet dedet di wax ne yalla ray sama ki yalla ray sama ka dedet parce que loi bi niko yalla tirel dafa mandu ñepp bok ci yam ku xex ku ñuul ku guddu ku gatt ku barele ku neewle ku neewi pexé ku bari pexé ñun ñepp nek ni loi de mi ñi xaar kullu nafsin zaiqatul maut motax ñun ñepp ci d'accord fi nek ni kenn ku nek mo febe rek li ngay def moy dem di faju ak ñaan wir gu yaram waye genn aduna jël sawet kenn duko def ci ñun parce que wour nañu ne kenn ku nek dang ci jaar rek yalla tabaaraku ta'ala ko mandu la su ko defé bo fi joggé nak dem ca momit mandu ga moy continuer ko xamné ki defon nga lu rafet mu fay la ku defon safan bayit nona motax sama xirinan wa min al adl an yu'aqib al musii'a wa yuthib al muhsina ba dem ci tafsir al kashaf dukki bu ndeuk ba khatum ñetti témer ak ñeuf ko ñent la ca sama xey wax wax joju mu ne bokku na ci mandu gu yalla subhanahu wa ta'ala ku def ak jubadi mu fay la sa jubadi ku def ak jub mu fay la sa jub mu jaxta ku def ak jubadi mu fay la sa jubadi ku def ak jub mu fay la jub lool rek li yàlla faye subhanahu wa taala moo tax moom lu way fekk foofa bul jàpp ne yàlla la tooñ su tooñ te am ba muy tuut yaa tooñ sa bopp. alladina nee na ñi nga xam ne ñoo ñu doon wax wax jooju mooy ñi nga xam ne xaaloo dañu ne inna allaha yàlla ahida ilayna moo dëhlanteeg ñun moo joxanteeg ñun pact ñu ne lan ñu ne yàlla moo leen allaa nu'mina ñu bañ a gëm li rasulin ci benn yonent xatta yatina bi qurbanin taakuluhu nnaar nee nañu yàlla moo ne leen bu leen gëm yonent bu deful kéemtaan boo xam ne day fab ak jaamu yàlla teg ko ci wdaj sawara jóge asamaan ñëw lekk ko bépp yonent bu leen defulut lii bu leen ko gëm yahudi nee nañ yàlla leen ko wax yahudi nee nañ yàlla moo leen wax lii ne leen bu leen gëm benn yonent bu deful lii ñu ne yonenti ne yow def ko da ngay fab dara am xar wala nga fab leneen ni yàlla nga ko jox teg ko ci xeer ñu gis sawara wu jóge asamaan ñëw lekk ko su ko defee ñu yëg ni yàlla moo ne ci asamaan si moo ko lekk soo defut loolu rek duñ la gëm ñu ne yàlla leen wax loolu yàlla ne yonent bi xul tontu leen wax leen ne xad jaakum dikkaloon na leen rusulun ay yonent ay yonent dikkoon nañ fi min qabli lu jiitu ma fi ñëw man salawatullahi wasalaamu alayh wa billadi bil baynaati ci lu leer wa billadi ak ci lii nga xam ne xultum wax ngeen ke wax ngeen ko yonent dikkal na leen ëndil na leen ko yonent ëndil na leen kéemtaan ndax yonent ñëw na fi ngeen ne duñ ko gëm mu sànni aw yetam mu nekk jaan mu dugal loxoom ci poqutaanam gën a kum wextal yonent ñëw na fi dekkal ku dee ngeen di gis yonent ñëw na fi di tabax ci suuf si sànni mudim picc dinaaw ngeen di gis ak yen nag yeneen loola lu jiitu salawatullahi wasalaamu alayhi yonent ñëwoon na fi xultum wala wa bi si xultum ci lii ngeen wax waaw léegi fa li ma qataltumuhum lu tax ngeen rey yonent yooyu in kuntum saadiqina bu ngeen waxee dëgg su fekkee wax ngeen dëgg ne yàlla moo ne leen yonent bu indi kéemtaan na ngeen ko gëm bu indiwul kéemtaan bu leen ko gëm waaw léegi man maa leen di laaj man yonent bi lu tax yonent indi kéemtaan ba noppi ngeen weddi ko rey ko kon kay su ma indi woon kéemtaan du teggeen weddi ma mooy weddi daf leen neex rek moo tax ngeen di weddi kon nag yonent bi yàlla wax ko lii na ko tontu ko tontu leen lii nag fa in kazzabuka bu ñu la weddee nag fa xul na nga leen fa qad kuzziba weddi woon nañ rusulun ay yonent min qablikum la jiitu bu la weddee weddi woon nañu yonent weddi ay yonent mooy seenu tëralin weddi woon nañu yonent yu baree bari yoo xam ne jaau bil bayinat indi woon nañ lu leer nañ wa zubur indi woon nañ ay téere wal kitaabil munir indi woon nañ téere bu leer bi yonent bu nekk da ngay indi téere bu leer téere bu leer ak sa téere téere bu leer bi ak sa téere benn téere la luy loolu moo di téere doo xam ne yonent indi na ko rek cosaan li lenn la lawhul mahfuz la jógee islam lay jàngale waaye fi nga ciy toll yow nag mooy li ngay indi pas-pas bi benn la ak yonent bi la jiitu woon ba baamuy ak ci sallallahu alayhi wa sallam waaye nag sharia bi nag booba mooy wuute moom sharia bi doon dox ci aadama bokkut ak ci bi doon dox ci Moussa sharia bi doon dox ci aadama mooy nit sañ naa takk gënu ko jigéen gu mbokkal nday ak bàyyi ci sharia aadama waaye sharia muhammad bii xam ne ni nit sañu ta takk ku mbokkat bàyyi képp sax waxuma laa ku mbokkal nday ak bàyyi kon jaau bil bayinat wa zubur wal kitaabil munir yàlla tekke ne leen kullu nafsin daiqatul maut bépp bakkan bu mos not danga mos dee bépp bakkan nag kullu nafsin daiqatul maut bépp bakkan bu nokki ci suuf sii fekkoon 45 secondes nga fi nokki danga mos dee maanaam dee moom mooy kon loo xam ne kenn amul lu koy faj kenn amul lu koy tee def dee deet kullu nafsin daiqatul maut bépp bakkan rek dina mos dee su fekkee mos na dund moo tax kon léegi loolu su wéeree kenn ku nekk gëm ko te ñëpp ko gëm kat ndax nit ñi saas ba buset ñu gis koo xam ne kii démb la mosoon dund tey mu mos dee ñu ànd nag moom yóbbu ko fa ñuy yóbbu ñi faatu ñëw toogaat bu ñu dikkee yokku dee gi te mooy rendiw nag boole ca wala ñu rendim xar boole ca yokku dee gi waaw kon ñu war nañoo gëm dee problème bi mooy gëm la ca ginnaaw dee foofu la yëf yi nekk waaye moom kullu nafsin za'iqatul maut yalna fek ñu kay ci leex yalla subhanahu wa ta'ala wa in kull nafsin za'iqatul maut wa in ma li fi nek nak tuwaffawna ujurakum dañ leen di matalal seenu pay yawmal qiyamati bisu taqway ba modi bu yawmal qiyamé fay gi ñu leen di fay da fay nek lu ma seuk kenn ku nek yalla du wañ ci li nga indi dara diko jox keneen dedet kenn ku nek lo indi mom la suñu borom subhanahu wa ta'ala di fay ba ma seuk inma wa inma li tax ñu leen di ray moy tuwaffawna ujurakum yawmal qiyam mo tax de baxna de nga yalla ne dañ leen bëgg fay xam nga suñu liggéey ci wër du dé do fayu bu dé amul kon du bax il faut wër wi dé nga dem talal ñu fay la ben su fekkon dé amut kenn du lek yapp su dé amut parce que bu nag wi déwul kenn du ko lek xar ñu bu déwul kenn du ko lek ganar gi ak bëy wi fokk dé am ñu lek leen ñaar ñettel ba moy kon ñun ñi nga xamne ñoo ne ci kaw suuf fokk ñu dé nak pour ñu fay ñu teet amna sax yo xamne ci ñun lay wara lek amna sax waxane man yi lay xaar bari nañu lol man lañuy xaar bis mu faato mu nek sen fet bo xamne dañuy wax ne ñew na tay ji lan ko wara añe añ ci man reer ci man su juyu xun ñu nek wat ci man wa legi nak man ma bëgg xaar mi dé ma lek nag wi dé ma lek ma bañ nak dé sax yi lek lolu mu nda nek fokk rek di am yalla nak na deegi amul solo wa inma tufawna ujurakum dama bëgg ngeen ñew ma fay len rek lek comme da ngeen liggey nak bañ wër dé moy kon yeen nak fu ngeen bëgg tek mil mi dama dama nak ñaare leg leg dé diko jangal njang mo xamne su ko don xam fu mu tollu soorale dé da ngay ñew ci kër ñu toggal la yap nga réré nga tudd ci lalu denk jonga mo jo donu jeukeram duyel la satala nox so ne lewe bi bi denti ñi wax aslatu khaymana num yewo juliti ken dul la gat xale parce que bu ken diwuton do lek yap ben su ken diwuton do juli ci ab der ñaar su ndaw si su jeukeram diwuton do ci jot ñatt lal bi nga tudd moy lalu denk bu garab ga diwuton do tudd ci denk ñent dé sekhle nga sango majj go xamni gi lañ jëlé lén ma loola da dé nga door ko jël tek sako mu juroomi dé nga war leena juroom bennel nga nelaw ba yandor far nga bidenti ken dul la gatal wa inma tuwaffawna ujurakum yawmal qiyam légui dal yalla dina programme baangi ni faman zukhziha 'anil nar kep ku def programme juk di gor gor nu ba yawmal qiyam ñu sorel la sawara wa udkhil al jannata tidugal al janna ko am lol day faqat faz amna victoire faqad faz tikhina faz batu faz al quran day al fawz al azim xam nga fi ci aduna si leg leg nga am dara rek ngay kessa loxo japp ne am nga victoire waye man na def yawm al khiyam kay victoire kay moy nga dem yawm al khiyam dugal sa tangum ndey jor bir al janna ñoddi tankup tamon ñu fekk ci ko nga gestu woor na sa lepp nga bir aljanna lolou moy al fawzul azim lolou la yalla wax neena faman zusiha anin nar kep kuñ sorele sawara na sori sawara wa udkhil al jannata tidugul les la al janna ko am li faqad faz ki mo tax wa mal hayatu dunya illa mata'ul ghurur mune wa mal hayatu dunya dunduk aduna gi nekut illa ludut mata'ul ghurur yubul war moy lo fi am lu nek mumuko aduna ko mom sa garam bu bi aduna ko mom bo dehe ñu sumi ko baye ko fi aduna nga dem yox nga dem yamal qiyam sa wer yi nga tak aduna ko mom so faato baye fi wer yi ñu sul la kenn lu ko sulal parce que aduna ko mom hein sa monto aduna ko mom sa soxna ci sax fi ne boy dem fi ngoy baye yep lo xamne boy dem duñ ko sulal yu balal ko yow lola aduna ko mom moy da jaar sa lox ñu denk lako rek kon nak mune wamal hayatu dunya illa mata'ul ghurur nuga yalla subhanahu wa ta'ala joge ci ñew ci walu natu yalla neena latublawunna watnaane dañu len natu fi amwalikum ti seeni alal wa anfusikum ak seeni bakkan wala tasma'unna watnaane da ngeen dégg min alladhina utul kitaba ci ñiñ jox téere min qablikum te jiitu leen wa min alladhina ashraku ak ñi nga xam ne dañuy bokkaale da ngeen dégg ci ñooñu azan kasira lor yu bari. Yàlla nen yéen ñi ne gëm ngeen fokk ngeen am nattu yi, nattu ci alal, nattu ci bakkan ak nattu ci looy dégg. Fu nattu yi jóge mu ne min alladhina utul kitaba ci ñi am téere muy alyahudu wan nasara ak ñan ak ñi nga xam ne mushriko ni lañu muy mushriko quraysh wala mushriko yeneen yu mën a doon. Yooyu nag muy nattu boobu ku nekkul ci iman doo ko am, waaye kenn munta nekk ci iman te amoo nattu boobu. Al imanu wal ibtilaau mutalaazimaani, ñoom ñaar dañoo taxaloo. Saa bu bii amee rek bii daal dañoo jëso kaw léegi ñoom ñaar ñëpp ñoom nga jëfandoo. Wa in tasbiru bu ngeen muñuy nag wa tattaqu ngeen moytandiku ragal yàlla fa inna zalika loolu min azmi al umur mi ngi bokk ci dogog mbir yi. Kon li nga xam ne moo mën a musal nit ci nattu boobu nga xam ne daf koy jóge ci min allazina utul kitaaba di ko jóge ci min allazina ashraku la ko ca mën a musal mooy alsabru wa taqwa, moo di muñ ak ragal suñu borom tabaraka wa taala. Kon suñu borom tabaraka wa taala fii wan na lenn kenn munta am al iman te mun amuloo al ibtila. Gëm yàlla moom saa boo ko amee rek nga tàmbalee am ay nattu. Da ngay gis gone goo xam ne gii aw yaramam xëy na ci bitu la daan nekk, ab boppam ci bitu la daan nekk, daawul ko musóor, daawul toog waxtu fenn fu nekk ma nga fa, benn bis mu tàmbalee denc aw yaramam muur ko mu tàmbalee am ay nattu. Nattu sax ba muy tur ma nga jóge ca yaayam wala ca papaam nangam nangam tabarkàlla. Moo di ku gëm yàlla ku nekk rek fas yéenee dund sa diinu tàmbalee ami nattu. Ñu baax ñaag ña leen jiitu woon ak al anbiya ook mursaluuna yaag awliya yaag shuhada yaag saalihina yooyu yëpp kenn ku mas ne aamantu billahi bu ci ëllëg saa nga daldi tàmbalee am ay nattu. Waaye nag asabr wa taqwa mooy li nga xam ne mooy dékku nattu yooyu. Wa is fàttalikun akasa allahu yàlla jàppoon na misaaqa alladina këllë rek gaa ña nga xam ne uutul kitaaba joxoon nañ leen téere. Yàlla siñeente woon nag ñoom pact ne leen la tubayyinunnahu da ngeen ko leeral, da ngeen leeral téere bi. Ñu ne waaw. Linnaasi ngeen leeral ko nit ñi. Ñu ne waaw. Wala taktumunahu du ngeen ko nëbb. Ñu ne déedéet bañ leen joxee téere ba nag fa nabasuhu ñu sànni ko waraa zuhurihim ca seen ginnaaw ginnaaw. Waraa ginnaaw la zuhur ginnaaw la ñu boole leen ñoom ñaar alxuraan jëfandiko ko waraa zuhurihim ca seen ginnaaw ginnaaw. Washtaraw bihi thamanan qalila ñu jënd ko njëg gu néew, ñu weccoo ko njëg gu néew. Moo di li ngay wax ci téere bi leeral ko nit ki loola lañ nangut ñoom. Ñu jàpp ne bu téere bi leeree am lam leen xañ ñu bañ koo leeral, loola yàlla tuddee thamanan qalila njëg gu néew. Fa bisa ma yashtaruun, fa bisa bon na ma yashtaruun li ñu weccoo ñaar yi bokkut. Alquran bokkut ak lële. Kon fa bisa bon na ma yashtaruuna li nga xam ne moom la ñu weccoo. Yàlla nee na la taxsabanna bu mu yaakaar allazina yafraxuuna ñi nga xam ne dañuy kontaan bi maa ataw ci li ñu def, def sag bokkaale ba noppi kontaan ci. Wa yuxibuuna ñuy bëgg nag an yuxmadoo ñu sant leen bi maa lam yafcaluu ci luñ defal, bëgg ñu sant leen ci ne ñoom dañuy wéetal suñu borom. Fala taxsabannahum bu leen yaakaare bi mafasatin ci ñoo xam ne dañuy sawe min al azabi ci mbugal ma déedéet. Walahum am nañu azabun alim mbugal mu metti. Yàlla tëjeeti aaya yi walillahi yàlla moom mulku samawaati moomeelug asamaan wal ardi yàlla moom moomeelug suuf, li fi suuf yàlla moom, li ci asamaan yàlla moom. Wallahu te yàlla ala kulli shayin qadir lépp la man, yàlla lépp la man. Kon suñu borom tabaraka taala gis nga ko nettali nañu qazwatu uhud, nettali nañu qazwatu badr, wan nañu li ci nekk ci am njàngale. Daal di koy tëjee tëjin yu am solo mooy wan ñu ci biir li tax lislaam di tëral wàllu xeex du cari ne lislaam mooy jóg jël ay jaasim kenn ku nekk mu lay dóori jaasi déedéet. Islaam li muy def moom mooy ñëw wane ne lii la yàlla bëgg subhanahu wa taala, woo leen nit ñi ñëw ci. Bi mu woohee waa quraysh, waa quraysh bañ cee ñëw xana japp ne li yonent bi def day yak seeni affaire lola taxone ñom ñu jël seeni ngannaay fas ko yene ag ci songu ko lola nak mu jog mom tam fas yene songante ak ñom dinañ ci ñew inshallah buñu ko yalla jappalé ci al muntala al islami ci walu lera gogu ndax mu jokkolo ci li nga xamne ci lañu nek ndax ci waxtu wi ak sina inshallah tabaaraku ta'ala yalla yalla jappalé ñu jappalé len yalla yalla nangu suñu ñaan ci yeen nangu seeni ñaan ci ñun yalla محمد صلى الله عليه وسلم بقي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته نيغي سانت يالا ميغا خامني باخي نانيو با ني جيهال اك ميغا خامني موي هجريا نيكون جوني اتك نينت تيمير فك جوروم ñar دوجي تي مينن اك مو خامني موي جوني اتك نينت تيمير فك جوروم ñet بي يونت يالا محمد صلى الله عليه وسلم جوغي مكه دم مدينه اك تاي yalla ñu ko jéxal té it yi fi yëngutu lépp ci diiné yalla nako yalla tabaaraku ta'ala nangu ñu ngi leen di ziaré ci aljuma ji nga xamné ci lañu nekk muy kon aljuma di ñëk ci wér wi ak mi nga xamné moy hijriya di ndëk ak yeen ci seen tafsir qur'anul karim li nga xamé né dañu leen ko baaxo di defal aljuma ji jot ci waxtu wi xam ngeen né ñu ngi woné yeen ci suratu ali imran muy saar bo xamné ci saar yu guddi la bokk ëpp nañu téeméeri aaya ñu leen di wax ak tiwaalul mufassal taxawoon nañu ak yéen ci aaya téeméer ak juróom ñett fukk ak juróom ñeent war a tàmbalee tey ci téeméer ak juróom ñeent fukk war a jeexal insha allahu saar bi bu ko yàlla dogalee sama borom tàmbale woon na saar bi ci tuddal ñu tegtal yuy wane ne moom rek ay yàlla tuddaloon nañu tekkal yi wane ne mooy yónni yonenti yi alayhimu salaatu wassalaam ñu ngi nii di ko tëj moom tabaraka wa taala ci wane waat tegtal yi wane ne kàttan moom rekk moo ko am bind gi nga xam ne li fi nekk mooma moom rekk a ngir mu mën a tegtal ki nga xam ne mooy doomu aadama ne dekk ci day dana am te it nit ñëpp daañu daje fa kanam borom bi tabaraka wa taala loolu tax saar bi ñu ko ci bee xitaamul misk maanaam dafa tëj tëj mu rafet bu neex ndax jubluwaayu saar bi wala jubluwaayu alquranul karim mooy rek fas yéene def luñ tuddee jasbul xuluub wala arwaax bijji xol yi bijji li nga xam ne mooy ruux yi ba ñu soxla woo li nga xam ne mooy tabaraka wa taala te bàyyi soxla woo leneen mu dul yàlla subhanahu wa taala nga gis jokkaloo gi am ci saar bi wala jokkaloo gi am ci alquranul karim ak li nga xam ne mooy kawlu bi aduna si li ci nekk dafa jokkoloog li fi yàlla indi tabaraka wa taala téere bii ma yor muy alquranul karim téere la boo xam ne bu dul moom boo ko jàngi fukki yoon mu sàppi la alquran rek moom nga war di moom nga mën di jàng te du sàppi suratul fatiha moos juróom ñaari aaya la waaye timis gu jot imaan dóor la ci ñaar gee bu jot mu dóor la ci ñaar bu suba jotee mu dóor la ci ñaar te dama ne bi nga tàmbali ju léegi-léegi fatiha musu laa sàppi musoo dégg ci jàkka imam tàmbali alhamdulilahi rabil alamina ñu ne ko jëlal weneen ndax fatiha sàpp nañu noonu la alquran jëpp mel tabarakallah ñu ngi nii ñëw tey kon di tàmbalee ci aaya téeméer ak juróom ñeen fukk ci ali imran si sama borom di waxee audu billahi min shaitan rajim bismillahi rahmani rahim inna fi xalqi lsamawati wal ard wa ixtilaafi lleyli wa nnahaar la aayatin li ulil albab
1: fasulqoo bi aydikum ila taluk benn ñaaral ba it boo joxee baax na waaye boo jëlee yëfi jàmbur mën nga caa dee mooy dugal sa loxo ci tayluka benn waaye daa tukki di ñëw gaa ya dañale xaalis bëri jox ko ko lu mat juróomi million mu ñëw jënd ci oto bu rafet tàkk ci jabar foofu gaa yi dégge kenn jóge fa rek sox aw kiyam ñëw ba gis ko ne ko ma ne ko wala turqoo bi aydikum ila taluka waaleykum salaam wa rahmatullah axsinu te ngeen rafetal bu ngeen di def ngeen def lu rafet inna allaha ndaxte yàlla yuhibbu almuhsinin ku bëgg ñu rafetal la al ihsan rafetal nag amul fu mu tàmbalee amul fu mu yem lépp lu waay di def te bañul ku ko nettali loolee ñu ngi ko jàppalu rafet al ihsan bañ ko laaj yunus bi def ni an ta'budu llaha ka'annaka tara fa in lam takun tara fa innahu yara lolou ñu jëgé tasawuf moy da ngay rafetal ba lepp loy def nga baye ci xel suñu borom tabaraka taala ne ci baye xel fiq wala fi barki dem ni nit ma julli rek waye ci ihsan rafetal jullem yaq manam so defé ñen ci rakka yu mat ci fiq ci jull day mat waye ci al ihsan man nga gess rek gis ben way da na sey ki mo ñal ci kim rek sa julli gis nga ko wala nga ne assalamu alaykum xol fi da na xara ki lagos bi rek la yow lu seen ci lagos ci jamm lolu ci jakk da ci doy wax lool waaw motax wa ahsinu inna allaha yuhibbul muhsinin nga rafetal ba mel yalla nga lay gis subhanahu wa ta'ala motax ñu bax ni daan ci gor gor lu lol ci rafetal yalla ñew ci aj makka yalla ñu ko fa yalla ñu ko defal wa timmu tan ngeen matal al hajj aj a lillahi ngir yalla wal umra tan ngeen matal umra gi lillahi ngir yalla ha kuy aj na nga aj aj gu mat kuy umra na nga umra hu gu mat way ñaar yeb lillahi ngir yalla wa ndax da am ñuy aj ci aj ngir yalla ndax da am ñuy umra ci umra ngir yalla nit dina jogi fi aj dem bo dikk ta yalla tok ñak ci pass ñak ci ta ñu pikir le la na san wallahi ne san nga bo xante ma san ñu am jaro nit dina umra ji ngi teyal tok jëndi mars nit rek ñew jaay watimul hajja wal umra wa yanak lillah motax cheikh al islam haji ibrahim yass nako yalla yok leer dafa andako gaay ñi aji ñu dox bi ñew ci dekk seen jankha buy for ganara go de mu for ca yetti ganara yu de jëme ci kër ga mu ne dem leen ñu dox ne ko xana xamu leen ni mid da haram xale bané ha kay da fo jëme li da sama maam mako yoni leen ko de mu ne reer da ngay lek med mune wa amon tura ghayra dakhin wala ajin fala isma ali e cheikh islam ne andi len seni pass ñu daaji mak mu ne andi len seni pass ñu boole pass yepp jox ko daal ñu bisi defa defa ajoru len di aji mak di setan koy lek med ajoru la ay way wa senegal don def non ay te del war na jaru len
2: ala jom ci jaru don
1: ci ya ala ci yawane fayn uhsirtum bu len galankore ci kaj bu munu len def ajgi lepp su baba tamastay sara ni ngeen ray la jappandi min al hadi ci hadiyu manam da nga dem ba ci yor wadi aji war ma ci aji yepp waye febar dal la wala galan ko dal bu no dem da ngay hadiyu fa mastay sara min al hadi sa bay dalon na len ka fatu makka ñew nab seeni hadiyu bay jub makka wa xoy fi kar len du ngi fi dugg lu dul deewen mba lu dul deewen jek mi si yente wagneeku yunit bi nañ lay fi ñu hadiyu sa bay ne ko ray lañ defut ray lañ defut il faut ag ñu dina da nga yedd yalla ñu ne ko yedd wuñ ko way dañuy rek dañuy dem ay rek amar ñoon yonti wayo kana ñu nekkul ci deug mu ne ko bala ñoo ne ci deug de mu ñaw legi nak fa fi ma la xaf fa ko ñu tapé mu ne ko amar tapé tuñu ragal ñu sama borom mo digle nañ yam fi saaba yu ko ne dem tok fele fast say say moustache yoon ci bari sallallahu alaihi wasallam tam tok ndey sax def ni umu salamata wala kenn ci jigen ni de ko ne yawm yalla yoni kay mu ñew mu ne ko duggal ci barkel ma gis la mama yow reñu barkel jigen ju wax la mu di ko mu ne ko ñi yow rek lañ gëm waye fiñ ko jaar tay bu soppi xam nga def mu ne ko ha nu may def ne ko kay ma wax la so genné bu len wax dara genné la tay sam hadji yentou ne ko watal soona ci wax mu jëm rek songam xaram hé saway ku nek songam xaram dal songu saway nako watna mu ne ko yeen la ñom yow rek ñi taxando mo taxle sañu taxle Abdoulaye ibn Omar daa joge Makka daa joge Madina jëm Makka fu yoonte bi massa yenn bu fa agge dana fa yenn ndax ro yoonte garab bu massa dagg yar pour dakk gëlema bu fa agge dana fa dagg yar mom tam pour dakk gëlema ndax ro yoonte bi ali sallallahu alaihi wasallam fu yoonte bi massa jadd mi tok fa dina fa jadd mom tam mom dal nim ko done defal koy defé bu baax muy ag ndax ro yoonte bi ali sallallahu alaihi wasallam sa bay amna ko ci massa jënd xaal bëgg lek xaal mu yag mu ni wayo yoonte mu na lek xaal mi la xam mu ne kon mom du lek xaal nak le mu wote ak yoonte bi ndax at na ko xaar fekk daw ko xaar seetetetet ñi ñoo xel ci sunna wallahi motax fi bay ko defé rek saabe lay ko tafulo wala tahliqu bi lan wax nak ru'usakum seeni bop bi lan wax ñen daaji bu ci kenn wax hatta yabluqa lidul dafa ag الهديو هديو ميري مانام تاسكين محله بربا بلا ما نكاي ري لي فيك اغو تي بام ريندي بو موت سي تاجي دا ريت نك ا واتو مانا جيم فمن كان منكم كن كتيين مريضا فبا او بي اذن ولا مو ان غوم من راسي تي بوبام بوت تي واتو جوتو ففديه فوك مو جخ فديه so tele wat ko wat jidugul da nga wara joxe fidiya lan moy fidiya min siyamin qor aw sadaqatin wala sarah aw nusukin wala ray wa ñetti fa nga ci ben lolo moy tabaskem ko aj makka tabakal fa idha amintum bin am yakulut nak faman tamatta'a ko def tamatto ajuk tamatto manam bil umrati ren nga umra ila alhajj ajran ko ka fa mastay sere min alhadi fokk ma ray lu jappand ci am tabaski nga xamne da nga def tamattu ndax aj da am tamattu akhiran ak ifrad ifrad moy ajgu daju kesse khiran moy bole ajgu umra tamattu moy bi nga aj umra yagut nga aj ñi yeb kenn ko nga am façon boy ajé ak noko yene fasna yene aju umra wala ngene fasna yene aju khairan wala ngene fasna yene aju ifrad kep koy aji comme so ay leg leg milay jangal yima non faman lam yajid ku amul nak hadiyu fasiyamu day war thalathati ayamin yatfan fil hajjita sali ajya wa sab'atin war jurum ñari fan isa rajatum su ngeen ñibbe tilka lim bobu nak azratun fukla kamilatun yumatsak fukul yumatsak zalika limu wax nak nga wax waray liman day ñeel ko xamne lam yakun ahluhu ay mbokam neeku ñu hadiri al masjid al haram dekk makk ku dekkul makk lay wax waye ku dekk makk mom dula wax zalika liman lam yakun ahluhu hadiri al masjid al haram dekke mak ñu dekke makka lañuy def du bok ak ñi ñuy def wa taqullaha ala lan yal nak cey ak bari ci alquran wa taqullaha ala lan yal wa alamu ngeen xamne anallaha yalla shadidul iqab ku tar bu gal no la de alhajj aj ashhurun ay wer dong la ma'lumat yu ñu xam moy kor korite diggi tabaski li rek moy wéri aj motax ñi aj ñi ngi tambalé fikiro wér yi la alhajj ashhurun ma'lumat ay wér li yo xamné xam ngeen ko faman farada kul khas farada ci bakkom fi hinna ci wér yoyu alhajj aj manam yaangi ni dajale nga sa pass fass nga yene buñu waré nga tambali ah fala rafsa wala fuzuha wala jidala fi al hajj fala rafasa jote amut na nga defar sa bop ba bo aje makka sa xel du nek ci difu wut asnaw sa xel du nek ci difu dox tanku jaxal defar sa bop gaaw fi legi fala rafas wala fusuqa tay tay amut na nga defar sa bop fi ba bu dem makka di fa taxaw wala fusuqa de defar su jukku fi gaaw wala jidala wéran te sa xam bu dem makka difa wéran te nit ba su ñu jukku fi alhajji kay sama kon xaar islam di wax ne bala aj ni ngay defar sa bop fexeba mo fa deme bu fa dox ay tank tax dik suñu nan senegal yi ñom nangam mukk ci aj sax dagalul ngay ñaan jabar dagalul ñu lay may jabar yow jigen ñi dagalul ñu lay maye yi fek yaang ci ayyamul hajj ba ba lay sumeku waxuma la nang nga fay dox ay tank tax yalla mu ne lool bu kenn def waye xamal na ne jamono dana ñew ba gaay dem fofu jël hotel xamone nako subhanahu wa ta'ala bam ko wax ci deel bi yagna fala rafasa wallahi wala fuzuqa wala jidal dem ba makk nek jigen jigem nar diko def ni mu nan le ma za turidin nga dugal sa loxo ci posam jël nga nga jël ci or ba yobbu ah wala fuzuqa de yalla xamone nako wallahi lesa and ci ajub makka gi dem fekk ben way bu tak yit kiyam nga ne demé 100000 wala 200000 yalla na waji di gisul ay borom ajgan lay gis mo tax melna ak kubar da ajub makka yalla na ko gis nga ñu rang yi 7 personnes lay nangul aj ñaata aji mu ne juroomi timiru jinn ñew nañ yalla na ko 7 la nangul sen aj waji xam set la nangul sen aj ñep Allahu akbar waji xam ha lol jara bay xel lol bay aj fala rafasa wala fusuqa wala jidal fi alhajj wa ma taf'alu lepp lu ngeen def nak min khairin ci lu ba ya'lamu Allahu yal dina ko xam lu ba mo mënu ko lim du ko fi lim mune lu ngeen def ci lu ba ak dina ko xam amma chay chay gi mom na ngeen moytul ñet fala rafasa wala fusuqa wala jidal fi alhajj wa tazawwaju bu ngeen di aji na ngeen yobulu na ngeen yobale fa in ghayra zadi li gën ci yobul nak at taqwa mo di rabbi yalla kuy dem tukki melni aji mak na nga yobale lo lek bu dem di yalwan na nga yobale lo nan na nga yobale lo sol na nga wajju mu seuk waye nak fa inna khayra zadi taqwa yobal bi gënal ci yobal yi moy nga yobale ak rabbi yalla lo gis xamne momoko te bo fa joge rabbi yalla bo nga ñew indi ko fi baña melni ak makk ak mos waji makk bo ñewé da ngay soppé ko waye melni mos aji makk ba na ko ñew di japp jax aji makk ba na ko ñew di japp jax dem aji ndeysan ñepp di siar ci janax ne du dem parce que mos mi c'est un sénégalais ñaan ko no yow tam ki dem na makka alaji la alaji mos mune so xam nga gaay rek diko man mané ba mos ndeysan ba and ak soxna ci nako ah kon ñu ziaré ji dama nan janax ñu ziaré ji fi mos tal ni saway sal sal ko patem ak naqlu jamaa'i mubam seen janax nek fe di ñew di ziar di ziar mu len xéssu wutiko ñom ñay ñi dakk ba mu sene ba janax na ciira ci faam dal ni gay lu bari loxon mus dem na ko changer wu jiko ci li sa wut musé waye ci aji ah jogu makka jaar hotel dadi wo ken te lu sa jabar lolu ten du ko def ha wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa te bu ñu war da sapp wa taquni ragal lan ma ya ulil albab yeen borom xel yi tabarkal laysa alaykum nakul ci yeen junahun bakar an tabtahu ngeen sakku fadal wursak min rabbikum sen borom sa ngeena dem aj ngir yalla ba nopi gisul jaay ngeen jënd ko ñew jaay yalla lu dagal waye njaay tax la jog dagal aj ba nopi jënd mar ndiss ñew umra ba nopi jënd mar ndiss ñew dagal na waye bu la taxé jog amo dara lol lay wax fi laysa alaykum junahun an tabtahu fadlan min rabbikum acha fa isa afadtum su ngeen joge di dem min arafatin bayko arafat fadhkuru llah an ngeen tud yalla seen bat ca kaw indal mashharil haram ca mashharil haram muy fofé ca jakka ja ca mustalif tabarakallah ngeen bëbbu jaar fofé waaw legi mo lañ tuddé khums wazkuruhu ngeen fatale ko ko mom yalla kama hadakum nim leen jubali ci ajma ak gi ba ngeen def ko wa in kuntum dog da ngeen nek min qablihi lu jitu mu leen ci jubal ala min dhalina bok ci sanko su leen orienter ba ngeen jub war ngeen ci baye xel tabarakallah suma afido ngeen jaar nak min haythu afada nas fa nit ñay jaar manam su ngeen di bebe leen fa nit ñi bebe bu ñeek quraish daawu jaar ci gaay jaar dañ wax na ñun chef yi noble yi ño wara jaar fi yeen nak ñi nga xamni yeen ay baado la ngeen jaar te yalla ma loolu rek ñu ñepp bokku fa ñu jaar sama afidu min haythu afada an-nas dañ jaar fi ñi jaar wastaghfiru llah jeegul leen yalla inna llaha yalla ghafurun jeegale kat la rahim ku bari yarma la yalla nañu jéggal te yaram ñu fa isa qadaytum su ngeen nopé su ngeen joxé ba nak manasikakum seenu kaj fazkuru llaha na ngeen fatali ko yalla ya zikrukum ni ngeen di fatali ko abaakum seen bay fazkuru llaha na ngeen bakke yalla ka zikrukum ni ngeen di bakke abaakum seen bay aw ashad zikra wala ngeen bakko ko bakku wu gëna tar aral ñu nasan aj ba nopi dañuy bakk seeni bay ko na man sama bay diw dal yeek wax sa bay ba nopi ni cëp keneen yeek ti do seen bay tabarkal ana ibn fulan fulan ibn fulan wa ñu ñoy diw mus ñoo daw bakku ba tabarkal wacc keneen yeek yalla mëna lool ñu ngeen di bakk seen bay nak man mi ngeen wara bakk parce que ma leen may bay te suma re suma nexé ray leen ray seeni bay kon fazkuru llah ka zikrikum abaakum aw ashadda zikra wallahi nis wa minan nasi nun la de fa minan nasi amna ci nit ñi man yaqulu ko xamne boy ñaan day wax ne rabbana yasni borom atina yal na ñu may fi dunya ci aduna ci rek yi rek lay wax rabbana yasni borom atina yal na ñu may fi dunya ci aduna yalna aduna neex li rek lay wax ñaanam yep moy yalna aduna neex wa ma lahu du amna fil akhirati ya allah min khalaq ci ben ci du ñaan nduru alakhirah aduna rek yalna am ko te bo rafet lu lay wax yalna am soxna su rafet te yalla may ma keur yoy rek da gis ko julli ñaari rakka bu nek mu jang ci nangam tok jang ñaar fukki junni ak ñaar ya latifu ñaanu dara lu dul aw fas ci titit wa aw fas am ojas bu tol ni nga am ak yalla ojas diko jana aw fas na waji dafa ministre bi yor sport ne ko dafa bëgg ojas mu may ko ojas mu ne ko jërëjëf monsieur le ministre ma nga la gërëm ci ojas bi ñi ma andal ñoy sama yi andando ki moy ñi ñoy samay soxna li ma taxaw nak moy ci nawet xalé dañ doon football sama doom soxla bal mom la lay sété sété ñu ci ko xol ñaat rek mu jog dem
2: bal ta faale jar ci bidi ko ma droit sa ko ngay dem ci ministre bi diwul manam lu oyax bu yax bobu la yalla lay bañal nit ñi am nga yalla oyax Allahu akbar
1: ah exploit ko bu ci ñaan ay affaire
2: ñaan lu reuy
1: dañ wax Allahu akbar ey yow yalla ba'i bayni wa bayna khataayaaya kama ba'at al-bayna al-mashriq wal maghrib yalla dama bëgg sama bakkar yi nga soorele ko sama digënté ak mom ni nga soorele ko ak saw yalla ma nga lay ñaan nga foot ma ci bakkar ni ñuy footé yëri wu yaax yalla ma nga lay ñaan nga xoot ma ci ndox mo sét sa duggu yu blaas bu sét duggu yu ndax ma taw ak ci bakkar ha alhamdulillahi rabbil alamin yow yalla xamna yow rek yow ya yalla ya mom bindé fi yépp ku fi am yërmane ya ko yërem ya mom bis penc yow do nga lay jang na gay sama ginaaw yow do nga lay sukkandiko li tax ma lay sukkandiko nak dila jamm da bu nga tek ma ci wonu djibbi yeen yi nga xamne gay yu baxay jël ndaro yalla yalla boma tek ci wonu tuba bi amin yow yalla yow yalla kana giso waji nga xamne dafa di bis penc man ni bëgguma weli bis penc mom fuko jirim jege rek mu nangul lam ko ram na jox teet du wo yati muk diko jox dara wala miskin teet su julli yalla day tafale man yalla dama bolé ci ñooñu su boobu ñooñu yalla ñaan bëgguma bokk ci ñooñu ñooñu sa buñu jël dañu ngi sax ku leen laaj ay bagaas ñu lank tani allah akbar yalla yaay ngand ah xol audience bi ndox yi nga sul ma lank dal na am auto dal na am kër dal ni genn na ci yow hein audience bari lu waaye yàq ko comme audience bi ak ministre waaji yi xam nga ne cheete kon waaji moom mu ne rabbana yow suñu borom atina fi dunya daal ni këj yàlla ni gis nga ko de wa ma lahu amagul kat fi l'akhirati ci alakhira min xalaqin ci benn cër te moo ñaan alakhira moo tax mu ne wa minhum am na ci ñoom man yaqulu koo xam ne buy ñaan da naan rabbana yow suñu borom atina yàlla na nga ñu jox fi dunya ci aduna asanatan lu baax lépp lu baax ci aduna yàlla nañ ko am ah nga defe ne fa lay yem mu ne wa fil akhirati hasanatan kii mooy yow wa qina yàlla nga ñu fegal azab an nar bëggulum sawar kii mooy yow hasana ci aduna mooy kër gu baax soxna si rafet te baax alal lépp mooy hasanatan alakhira nak hasanatan mooy aljanna kii moo mën a ñaan wa qina azab an nar yàlla na nga ñu fegal mbëggalum sawar waxul yàlla nañ dugg aljanna yëpp parce que nit mën naa dugg aljanna te mo sawara moom mu ne waxina azab an nar yàlla na nga ñu fegal mbëggalum sawar te ku demul sawar rek aljanna nga dem waaye nit mën naa jaar sawar ba noppi door dem aljanna moo tax yàlla nañ dugg aljanna déedéet yàlla nga mujj ci mbëggalum sawar rek ngay wax boo ci muccee rek jaari kër fa nekk nga dugg jógee yàlla nañ fa dugg ulaayika ñuy ñaane ñi lii lahum am nañ nasibun ab cër mimma kasaboo ci liñ fàggu wallahu ta yàlla sariu li xisaab ku gaaw rek la la bu yowal xiyaam d' accord wadkurullaha bàkk leen yàlla fi ayaamin ci fan yoo xam ne maadudaat fan yu limu la bàkk leen yàlla ca fani tabaskiya bàkk leen yàlla ca fani koreteya waaw na ngeen fa bàkk yàlla fa man taajjala ku yàkkamti nekk mu nan jóge mu nan fii yow ma yi ci ñaari bés fala isma alayhi amul bàkkaar wa man taaxara ku yeex nekkaat mi nan ñaari bés ba ca bisub ñetteel ba fala isma alayhi amul bàkkaar ah lu tax tabaski tabaski bu ñëwee ñii gis weer wi tabaski tey ca ëllëg sa yéene tabaski ñoom ñaar ñëpp kenn amu ci bàkkaar ki am bàkkaar rek mooy kii coow yéen seen tabaski yurub kooku moom day am bàkkaar waaye ñoom ñaar ñëpp fa mën ta xaraat fii yow may di fala isma ali wa man ta ajjala fala isma ali kenn amu ci bàkkaar ci ñoom ñaar yàlla dafa yaatal lool tabarkal waaye nekk naan yéen xam nga ne xa yàpp doo ngeen am yéen ah loo ci xam yow nag lul baaxut te day tax gars yi mën a
0: dramatisé affaire yi garawal ko te garaw funkil ko mu reuy hmm yalla lu mu faji rek mu faji tabarakallah gis ngeen fi da at yef yalla indi fi ay radio privé ciol na kuru leg gis ngeen danaka legui dañuy worando di worendo dafa ci ndo yalla sax ba fi mushkil li baxul rek moy baxali wu len yeen yeen yappa yeen na lu baxul xalaiss maari legui dal li man ni taqa ci ko ragal yalla lo def mu bax ci yoy wa taqulla kon nak ragal yalla wa alamu ngeen xamne annakum yeen ñepp tusharuna ilayhi dal len dajale bis jeme len ci kanam ngeen taxaw Allahu akbar ñun ñepp dañ ñu mësa dajale ci kanam suñu borom tabaaraku ta'ala ga yaagi dem nak kenn par kenn yalla nañu yéxa dem yalla nañu yéxa dem waye ga yaagi dem de ko demone ci ni yoof ni tay boko fekkul ko yusul dana fekk jël bu bess de yaakar na ko de wallahi ndess yalla nañu yéx dem fekk ñu ci la neex yalla subhanahu wa ta'ala wa minan nasi amna ci nit ñi ay nafiq mune man ko xamne yu'jibuka daf lay yim qawluhu diskuram mu diskuré ay jayilla wa minan nasi amna ci nit ñi man ko xamne yu'jibuka daf lay yim qawluhu diskuram fi hayati dunya ci lu jëm ci aduna wa yashhadu allah muy sédelo yalla di watal yalla ala ma fi qalbihi la jaxolam yalla ngi la joxol ba wo wote mom kat ala dul qisam mo gëna deugër ci adversaire yalla yi mom la yalla gëna bañ ci jaam bi dekk ko te fu mu tollu bi des discours yo xamne bu ci waxe nga ah ma sha Allah wa jagi yalla mu ne wa joju way sa ta walla bu du mo yo dem saade tambule dox fil ardi ci soussi lumuy dox li yufsida fiha ngir mu yaqsuf bu tukki yaqi jiko rek lay wuti wallahi lesa wa yuhlika al harf ar yaq may wa an nasla ak yaq askan ñet yi koy taxa tukki yaq ci suuf si yaq may yaq askan wallahi mom la way ka dan wax nan yu'tika min tarafil tarafil lisani halawatan wa yaruu fika kama yaru as-salab lay neena buñu waxe rek ne kontan way ñu gëna say say til tabarakal na xox lay wallahu ta'ala nak la yuhibbu al-fasad bugut ak yaq
3: genn la nga xamne moy fay ñako don julle su fekke dañu fayu genn la nga xamne moko don sang genn la nga xamne mo jarlaj kolanja genn la nga xamne moy ndug ñako sang genn la nga xamne moy ci ru faqiyat miskin yat mbokk ya fekke mirage ma ñoña dañuy jël ba nopi la def nak lañuy tambali mirage motax ni min ma'di wasiyatin yusi biha aw day yalla neena man nak ma mëna sédélé ndax yeen aba'ukum seeni bay wa abna'ukum ak seeni dom la tadruna khamulen ayyuhum kanti ñaari groupe yoyu aqrabu mo gëna jégé nafa'an njariñ lakum ñellen yeen dom adama xamulen seeni bay ak seeni dom ku ci seen njariñ gëna jégé ci yeen mune man yalla man mi ko xam motax ma défé ni ne bayina am nangam dom na am nangam rawatina dom yi nga xamne ci lañu tollu bu seen bay amul ciir bu ëpp buñ am xana dom yi jël al jeep ñom mën nañ ko passer passeré waye seen bay mi nga xamné alal di ci ñom lay dëllu ci wat ak seen bop su baba li mu jël lu bari mo ëpp xel ci ñom ñu jël lu bari li nak fariidatan min allah faratal ak ciir le bu yalla faratal né na ngeen ko doxale li ndax te inna allah yuur moy yalla kana aliman nek na ko xam hakima nek na ko mëna atté gis nga aaju ñu ko yalla tejje dafa boole al hik ilm wal hikma ñaar yu yalla boole muy dafa am xam xam ba fu alal di jariñe fofa bu ko fa tege rek mu bax dafa nek hakim ba du joom mom yalla bay tek mbir fu mu wërta tege yalla ñaar yoyu la tejje aaju alim nek ak mat suñu borom hakim nek ak mat suñu borom ñaari mat su bolo da di juraat geneen mat muy ñettelu mat tabarak wa taala nuñu la maté mune walakum am ngeen nopi ni ci xalé yi gis ngeen yalla it nak ñu def xalé yi ñom la ñëk jukki ci mirage ba nopi ndax dañuy wax ni ci mirage yuqaddamu al-far'u ala al-asl moy far'u bi ñom lañu jittal ci asl kon yalla mi ngi jittal na xalé yi wax na seen mbir ba nopi xalé yi buñ dé ay goor ak jigen ñuy mel bu dé jigenu kessé ñuy mel bu dé ben kep nakala yaay ban ciir lay am ñun la ko def

faatu baye fi sa ukht ni sa sœur mom am sa sisi malal fa in kanu buñu nekké akthara min zalika ëpp lolu ëpp nañu ben fahum ñom fa in kanu akthara min zalika fahum ñom shuraka ñom ñepp ñoy jaxaso fi sulusi ca tierba su baba nak dañ koy seddo kenn du ci ëpplé sa morom mo xam ay goor la ak jigen manam إن كانت الإخوة والأخوات من الأم أكثر من واحد فإنهم يقتسمون الثلث بالسوية ذكورهم وإناثهم في الميراث سواء غورني جيجن ني نيو يام فوفو كيب موتاخ في با ديما تي تفسير البحر داني واخ ني المراد في هذه الآية الإخوة للأم لي ني نام تي فرير في موي يو خامني نيو واجي نيو بوك ناي موي كالا بيغا خامني مو فات من بعد وصية غيناو دينكاني yusa biha bob gis na ko denkané aw daynin wala bor ghayra mudar budul lor manam denkan yi bumu nek denkan pour loré yuqsadu an takuna alwasil almaslaha la biqasd alidrar bilwaratha nit ko xamné dem nga bay febar añane fay donno tax nga yëkëti mirage ma dat né nañ ma joxol diw nangam nañ ma joxol diw nangam ñu sét li nga denkan mu ëpp ciéru sa alal su baba kenn bu ko doxal dañ koy firi te fédal nit ñi seen alal ndax da nga bëggoon daw mirage da nga leen ko añaané loolu moom la ñu wax khayr mudar motax salawatullahi wasalamu alayhi di wax na al wasiya athuluthu wa thuluthu kathir na nekk ca cier ba mu ñu cier sax bari na manam nit ki nga xamné dafa nekk feebar genn gul aduna mu bëgg def lu ay mbir ci alalam lam am ci alalam léegi mooy alal ji buñ ko xaajee ñetti cir benn cër ba la muy dénkaane bum ko génn saa bu ko génnee teg ca dara loolee dañ koy firiwaat dellawaat ko ci alal ja daa yi donn ko te it képp ku am cër ci alal ji it kenn du la jox cër maanaam kenn du la jox wasiya kon maanaam laa wasiyata li waarisin ku nara donn nara am cër bu ñu dee joxe séddale di maye wala ñuy dénkaane kenn du la jox ñi amul cër ñooña la ñuy seet ñu leen di joxe waye kuko am kenn dula jox dara wasiyatan min allah lina ndinkan la bu joge ci yalla wallahu na ngeen xamne yalla nak alimun ko xam la halim ko dengir lu la gis nga ajeul daf ko teje won alim ak hakim bi mu teje ko alim ak halim mo di femuy wax ñaar ñafa nepo moy xam xam ak hikma man atte fi nak moy xam xam ak it loway togn yalla dula uquba def uquba fi ci aduna inna allaha la yu'ajjilu al'uquba liman qalafa amrahu fi dunya had hadhihi bi ma'na yalla du fayanto bob day wax ne kunima tepp man na tepp legi de yalla du ko doxale non moy batu halim amma alim nak moy xam gi yalla xam fi alal wara dugg ni ci wara am ni ci wara xagn ni ci waru ta xagn ni ni wara tolale goor ñi li jigen ñi li non la ko sama borom tabaaraku ta'ala terele ci walu mirage mudi wallahu alimun halim tilka nel nak loi yi mo wax tilka yi nga xamne moy ay yi hududullahi moy loi suñu borom tabaaraku ta'ala ni la yalla terele neena moy li nga xamne moy ab frontière wa man yuti' allah kep ko top yalla fak mirage jox ko ñako yeyo ñi amul ciir nga xañ leen la yaay wara am nga jox ko la baye wara am nga jox ko kenn ku nekk lam wara am nga jox ko ngir toppe ko yalla wa rasulahu ak njangalam yoonte bi yalla neena kep ku def li yudkhilhu da na ko duggal mom yalla jannatin ay aljanna tajri dana daw min tahtiha charon aljanna joje al anharu dekh yu nekh ya tabarakallah dekhuk sowga dekhuk lemga dekhuk mewga dekhuk sangaraga khalidina fiha ca lañuy sax ko def li ca la fofa lañuy sax wa zalika dug aljanna nak al fawz al azim moy taxe guregi moy victoire al azim victoire buregi barina lol ci al qur'an mu wax al fawz al azim moy victoire buray bi ndax dama adama yep nek ni dañu nek ci ben match contre shaytané mita bi lepp fi nek moy sa dund deuxième mita moy al akhirah legi nak kep ko xamni ki
fexé nga ba sa programme may la nga dugg aljanna yalla néna nak su boba nak légui am nga victoire bo xamni bi gagn nga sétané fi dunya gagn nga sétané fi l'akhirati tilka hududullah wa man yuti' allah wa rasulahu yudkhilhu jannat waye wa man ya'si allah kep ko moy yalla ni mu ne nit ñi mirage nga jaar ko nenen wa rasulahu moy yununti ni mu jangale nga jaar nenen wayata'adda hududuhu jigge fi yalla reud jox kenen ko warta am ma xagn ko wara am ma jox ku ciirum upp passer passer ko yalla ne ko ko def yuddu khilfu dana duggal ko naram sawara yalla dana ko duggal sawara kay lay genn mu ne khalidun fiha falay sax walahu amna ib ginaw sawara ga azabun muhim mbugal mu doedi ñu toxal ko mbugal ko sonal ko lol so setlo ay yi ñaari aya la yalla wax duggu ci mirage bi mu jexal mu tejje ko ñaari aya lolou jarna baye xel lol ci mirage ki mirage wala ki ñi mirasel ñom ñepp ñu baye xel ci ñaari aya sama borom yi tabaaraku ta'ala lu jitu muy duggu ci mirage yalla def ne wal yakhsha alladhina law taraku min qalbihim dhurriyyatan da'afan qafu alayhi ñi nga xamni buñu bayyi won ay dom dinañu ragal ci seen ginnaw ku passer passeré seen alal nañu ragal ci doomi jambur ñuy seddelé seeni alal nañu ragal yalla wal yaqulu qawlan sadida kuy miras del wax wax ju jup nanga laaj lajanti xet bu fa wax mukk wax jo xamni ëlëw ci biir bu jiduwaté mën na tax bokk ga bu jiduwaté mën na tax kër ga bu jiduwaté mën na tax yeb jog dedet wal yaqulu qawlan sadida kep kuy miras da ngay wax wax ju jup laaj ana soxna yi laaj ana dom yi ana ñaatu kër la am kër yi ñu ci seeni tour nek lepp ñu rek lako bam tege ci yoon ñu waxante fa wax yu leer bam leer nañ waye yalla neena innal ladhina ya'kuluna amwal al-yatama zulman inma ya'kuluna fi butunihim nara ñi nga xamne dañ ñew ci mirage fexé fexé ba lek al-yatim yi te ko ci togn yalla neena sawara dom lañuy lek dolu ubé ay mirage tejé ko ay yiman wax légui kon mbokk yi kenn ku nek na bayyi xel ci alalu mirage xamne du alalam ñi seen baye faatu ñi seen jëkkeer faatu ñi seen jabar faatu ñi seen dom faatu ak ñooñu ñoomam mirage mom inshallah ngir ngeen am lu gëna yaatu fofu ma ngi leen di jox dajé ci katanu borom bi tabaaraku ta'ala talata ji nga xamne mom lañu jublu bismillah li tambalé 21h 22h inshallah ci émission bu bi ngeen dégg risalatu saqalayni dina ca waxtaan ak yeen ci walu mirage ci fukki tombu ak ben bu soobé suñu borom tabaaraku ta'ala na lañ ci waxal at mirage li sabab ñu donnante li té donnante charti mirage na len waxal ñi doon ci goor ak ñi doon ci jigen inshallah na len waxal ñi nga xam li nga xamne moy tiri na len waxal lan moy ta'sib muy geño ak ñaata xaj lam juroom benel bi inshallah na len waxal lan moy hujub manam kuñ xagn ci mirage ak xajya na len waxal inshallah mbiri man ci mirage baye ci mirage ndey ci mirage mbok yu yeb inshallah ñi na len waxal nan lañuy tere li mirage juroom ñentel dina len waxal inshallah ci doon bëgg doon farfaatu fukel bi inshallah ko xamne da nga juddu te do gor do jigen ñu ko tudde ngoli ngana al khunsal muskil fukel bi ak ben inshallah subhanahu wa ta'ala da lañ ci waxtane doon ku ëmm biir ki na ci biir bi nan lañ koy sédde wala mom ñu sédo alalam ko xamne ki da nga tukki xamuñu fo nek buñuy miras luñ lay def ko xamne ño xamne dañu labando inshallah nek ci ben accident faato ndo mën na dimiraser yoy yeb buñu ko tabaaraku ta'ala maye dañu tassé ci rifal saxlay ñu ñew ci inshallah istami'u wa ansitu la'allakum ta'rifuna ni ngeen deglu bu baaxa baax ci anam goge buñu yalla jappalé jappalé len tabarakallah su ko defé kon sama borom bi mu neppé ci miras noni legi leral na goor ñi ak jigen ñi ci buntu dencante ak mirage ñi leral nak legui loi yi nga xamne mom la teural wala ay pen ci ko xamne def nga bakaru ndialo dana ca tek nak bu noppé inshallah moytu loñu aaday ciirdo yi ci togn jigen yi ak lek seeni cyan ak ni len di ñak jeufandiko jeuflante ak ñom jeuflante bo xani bi insaniya la sharifa yalla neena wallati ñaari jigen ñinga xamne wala jigen ñinga xamne
يأتين الفاحشة دنيي ديف نجالو من نسائكم تبوك تي سيني جبر ولا سيني جيجن ولا سيني دوم نين فك جيجن اك جيجن سيني جيكو ياكو با نيوم ñar ني سيق لو ملني رابور بو غور جيجن بي سيق سو لولو خيوه فاستشهدوا عليهن نين لن ووتال اي سيد اربعه نينتي غور yuko fekke ñun kum te bok ci yeen te goor ñoo ñu baña bok fu ñu xey manam baña manko ne kay leen ñu def nangam ñu sédelo leen ko diw mu jigen ak diw mu jigen di ñoté fa amsikuhunna nangel leen pet ñom jigen ñay def lola fil buyuti ci bir neegi ya hatta yatawaffahunna almaut bade fekk leen fa ray leen fa ñu dé aw yaj'al Allahu lahunna sabila wala yalla defal len wenen yoonu atté wo xamni dañ ci mëna jaar ba genn tubarkalla lolu ab atté la suko defé lolu li ñuy tuddé sihaq ci lenn ci mufassiruni manam sihaq moy ma yakunu bayna al-mar'ati wal-mar'a benn jigen ak benn jigen di jema fiq li dëkk rek jabar di fiq lor moy sihaq bo demé ci biti rewmi té yenen rew ya da ngay fekk bép jigen bo gis mu rasé kawar gi bam tolo karawu gor rek légui ci ni la bok nga xamné jigen ko gis da nga xamné jigen gi néna légui soxlaatul gor ci jigen ñi légui lay banéx motax sama rak yu jigen yi ak sama mbokk yu jigen yi koy def war nañu bayyi xel ci mbir momu ndax képp kuy bakkar ngay toppandoo ay jëfinam fu mu teer ëllëg da nga fay teer loolu la ñu fatiha jàngaloon ihdina siraat almustaqim foofu ngeen war a jaar siraat alladina an'amta alayhim foofu ngeen war a jaar waaye xayri lmaxdubi alayhim foofa bu fa kenn jaar ku yàlla mere ku ànd ak moom di lay mere wala dollin bu leen jaar fi yàlla ñi yàlla sànk ku sànku ku ànd ak moom noo mën a def sànku kon da ngi ñaan sama mbokk jigéen yi nga xam ne léeg-léeg ñu wàññi seen karaw ba mu raasi tolloo karaw góor bakkaar nga nunu boo xam ne ña koy def te xam la ñuy def ñoom lañ ciy jublu mooy ñun jigéen ñi ngeen gis ñu raasi sunu kawar léegi ñun ñoo jigéen ñële léegi bàyyi nañ góor ñi léegi ñoo jigéen ñi ñooy bànneexu te xam ngeen mbokk yi loolu lu doy kiimaan la tabarkàlla wala zaani ñaari góor ñi nga xam ne yatiyaaniha ñoom dañuy def njaalo min kum te bokk ci yéen góor ñi wala ci yéen juluji fa aazuhuma lor leen leen lor leen leen maanaam na ngeen leen xas na ngeen leen dóor ay dàll ba ñu som lool fa in taaba bu ñu tuubee nag bàyyi jëf jë wa aslaha ñuy def lu baax fa aaridu anhuma na ngeen leen dumooyu te bàyyi leen inna allaha yàlla kaana tawaaban yàlla kuy nangu tuub la rahima ku bëri yërmënd la yooñu itam mooy niñu tuddee alliwaatu liwaat mooy ma yakunu bayna rajuli wa rajul mooy góor goo xam ne dafee bàyyi jigéen ñi moom dem ci góor ni moom di am ak moom ak jote cib lal ni góor ak jigéen doon jotee mu ne su boobaa léegi loolu mooy liwaatu salawaatullahi wasalaamu alayhi mi ngi wax ci hadith boo xam ne rawaahu alqamsa mu ne man wajadtumuuhu yaamalu amala qawmi lut faqtulu alfa'ila walmaf'ula bihi neena képp ku ngeen fekk muy góor muy jëf na jëfi lut niti lut ña doon jëf na ngeen rey sujet ba ak complément ba maanaam ci def jëf ji na ngeen ko rey ci nangu ñuy def ci moom loolu na ngeen ko rey ñaar yooyu kon muy bi ma doon wax léegi diggante jigéen ak jigéen diggante góor ak góor yooyu amu ci kenn ku war a am ak sa morom lonkaloog bànnee xalante ndax dafa nekk lu ñuy tere boo demee ca ni ma ko waxoon léegi bitim réew ca ñooñee góor goo gis mu tagg ci loxoom benn plaat bu ñuul daa ko tudd ay black power lim lay wan moom mooy kii nga xam ne moo takk lii ci loxoom nee na bànneexootul ci jigéen ñi ci góor ñi la bëgg di ci bànneexoo ñoom ñi bànneexoo ci moom may ñaan kon sama mbokk yu góor yi nga xam ne ay waxambaan lañu ñoom seen yooyu li ñuy takk seen loxo yi ñu ciy bàyyi xel di xam ñoom li ñuy takk lan la ndax nit du def kum gis toppandoo
doomu adama wërte mel ni golo ba ko gis num def nga def ko dedet doomu adama day dal ne deg roy ñi jar roy yi ngay wax ci fatiha say bu julli nga jëm ko roy muy sirat alladhina an'amta alayhim ñu jar andal fukay fe nak benen atté ba muy digënté goor ak jigen go xamné seydu ko seen digënté lool nak liñ tudé mo azina muy yakunu bayna rajul wal mar'a wa fihi al hadd ka suratun nur tabaarak wa ta'ala atté ko fa atté bu am solo mu ne kon bu ngeen fekké ñaari goor ñuy def yi ca atté ñëk yoyé ca islam ba muy dambali mu ne na ngeen len mbugal fa in taaba bu ñu tuubé nak wa aslaha te def lu baax fa a'ridu anhuma nga len du moy inna allaha kana tawwaban rahima inma at-tawbatu tub nak ala allahi ci yalla illatina ya'malu su'a mi ngi ñeel kep kep ñi nga xamni dañuy def lu bon bi jahalatin tekkon ak ci ñak xam yalla neena ñumay bal tub ñi dong la moy ñan ñi nga xamni ya'maluna su'a bi jahala ba ñi def bakkar ba ñak xama tax ñu def ko thumma ñaaral ba ci sartu yooyu mooy yatubuuna min qaribin ñu tuub ko ci bu jege fa ulaa'ika yatuubu llahu alayhim ñii la yàllay baal seeni bakkaar ñii la yàllay baal seeni bakkaar dañuy bu ñu bakkaaree dañ koy tuub ca tel ga gis naa ci benn téere bu suñu benn mag mu baaxoon ci réew mi te génn àdduna radiallahu anhu ñu koy wax suñu Shu'aybu mu ne tuub dafa war a mel ni nit ku jogge aw xal aw xal ku ko joggi ni ngay def mooy bi nga yëgee ne xal rek da ngay tegg sa tànk muy benn ñaaral ba boo ko gisoon doo ci teg sa tànk muy ñaar ñetteel ba bi nga teggee sa tànk ba muur ne la aw xal la doo ko ci tegaat nee na tuub gu mel nii moo dajal sart tuub tuub gu mel nii la ñu naan yàlla tabaraka wa taala dina ko nangu ndax tuub gu rafet la wa kaana allahu yàlla nekk na ci dinañ di nekk ba mukk saa su nekk mi ngi nekk aliman di ko xam xakima di ko xam ne kii ku xereñ la te mën a atte moom tabaraka wa taala wa laysat tawbatu tuub nag ne kut lillazina ci ñi nga xam ne yaamaluuna asayiaati dañuy def bakkaar yaamaluuna di def asayiaati ay bakkaar mikki ko rek xatta isa xadara baddikal nag ahadahum kenn ci ñoom almawtu dee maanaam moom daal ba mu nekkee xale ba léegi ñu ngi continuer bakkaar rek ba nga xam ne nag léegi dee ci des xaale mu ni inni man nag tubutul aana tuub naa léegi yàlla ne na kooku tuub taxut kooku ñuy wax kenn du ko baal tëj nañ buntub tuubam xam ne doomu aadama dafa am ñu yàlla tëj seen bunti tuub yàlla ñu ci yàlla musal hadis ba ngay wax ni inna allaha yaqbalu tawbata al abdi ma lam yugharghir waaye dem ba nga xam ne agsi nga foofu nag nga ne nag léegi tubtu al aana léegi tuub naa yàlla ne na boobu du moom moo tax tafsir kat ba kazilal sayd qutub radiallahu anhu mu nan fa hadihi tawbatu lmutar lajjat bihi lgawaaya wa ahatat bihi lqatia tawbatu alladi yatuubu li annahu lam yaut ladayhi mutafa lirtikabi zunub wala fusxa limufaraqati lqatia wa hadihi la yaqbaluha allah لأنها لا تنسب صلاحا في القلب ولا صلاحا في الحياة ولا تدل على تبدل في التبع ولا في الاتجاه رضي الله عنه كذل القرآن نينا توب جي موي توب بو خاني جي واجي دا فا ديم تي اي موي با موي مي وور كو لول مو ديم باغا خامني نك لغي موم توب بكارم جي مونو تو ديفار خول نياك توبم مونو تو ياك دارا dem na ba àdduna bàyyi na ko léegi bakkaar yam doon def bàyyi ko bu dee aw jigéen la mënutu ca jot bu dee lu mu daan naan la mënutu ca dara bu dee lu mu daan def la dara mënutu ko mu ne nag tuubtul aana léegi tuub naa yàlla ne ko déedéet tuub du noonu moo tax fi mu nekk léegi-léeg nga nekk ci sag ndaw di dox sag ndaw rek seetaan di la jëy ngay dox sag ndaw rek seetaan di la jëy ba sag ndaw jeex nag nga takk nga door na yàlla ñëw naa ñaare léegi-léeg nga def ko seetaani ñëw fekk la fa daal lay yokk nag ne la diw yaa ngi woon ci samay camp ba nga nekkee xale ba léegi léegi nag duma la signel li nga xam ne mooy sa licence pour ngay qualifier di fubal ci beneen équipe ci man ngay fubal ba baa ngay dee kooku day nekk mag moo xam ne moom it seytaan du ko bàyyi mukk mu wax lu baax mbaa mu wax lu jub mbaa mu def lu baax mbaa mu def lu jub day daal di nekk rek tabarkàlla di yàq moomu mag moom it yàlla ci yàlla musal ci ñi nga xam ne tabarkàlla seytaan mi ngi fëkk seen xel foofu kon yàlla nee na tuub daal bañ koy wax du ñi nga xam ne dañuy dëkke sayiaat ba dee jot ñu ne tubtul aana léegi tuub naa benn wala lillazina
du it ñi nga xamne yamutuna dañuy faatu wa hum kuffar te fekk biñuy faatu wet dinañu tabaaraku taala xewal gum leen jox lank nañ ko lum leen mësa sant lank nañ ko lola moy duñu ñu ulaiika ñaari goob yi ñep a'tadna lahum ñangalen di préparer ba mu jek azaban alima mugal mu metti yalla ñu jalla mësa yalla ñu jalla mësa ulaiik a'tadna lahum azaban alima yalla xaarna lu mbugal mu metti ba nopi te yowmul qiyam mbugal mu metti ma ca gëna metti moy ñu duggal la fu ñuy wax sawara mu tang lol te fu ma la yamutu fiha wala yahya yalla ñu jalla mësa yalla da di ñu wati atté yi nga xamni moy atté fiqina ci bir far bi di sourate nisa te bari lol te markal mu ñew ci jigen ñi nga xamne dañ leen di doon ci force sababu nuzulu ayati ahlul jahiliya bu benn way masana fatu domam moy ñew dom jo xamne jigen ji juru ko buy doon mu donnalé jaboru bayam joji nu li nga def su ko nexé mu jox ko kenn su ko nexé mbagn ko jox boole ko ci sen bir rek yalla ñew di xatli jigen ni ci lool xawna ni rog loolit nak ko xamne ki dafa nek am jëkër jëkër ja faatu ñu ne ko nak bu la nexé ak bu la naqaré sa fayru jëkër mo lay don lool tam xawna ni ro motax jarna moytu jigen faatu ñu ne ko neex naqar nak bi mi mo lay don parce que day uuf gone yi lool tam mom du atté islam moy jigen ci koy don mba mu koy jël don ko sax da amul ki koy jël moy ko xani ki mom la bëgg jigen kën dako may ko mbugul tabarakallah yalla neena ya ayyuhal ladhina amanu yeen ñi gëm nang wo jaar fi may jaarlu la yahillu du daganati lakum ñeel leen an tarisun nisaa ngeen di don jigen ñi kër xam ci farsh neex na xari ma lay don mu ne bu len ko defati mukk lol tere nako waaw jigen la yahillu lakum an taj'alu an-nisaa'a kal-mata' yantaqilu bil-irth min insaan ila akhar wa tarithuhunna ba'da mawti azwajihinna karhan motax ibnu abbas munen lolou mi ngi amone ci jahiliya kanu fil jahiliya idha mata ar-rajulu kana awliya'u ahaq bi imra'ati sabu nit ma sana fat rek ñu diwo ci gëna yi ñu jël ko tek ci loxam

0: amon na ci jahiliya
1: lol dañu metti lol yalla ñu yalla mussel bañu fa duggé yalla ne len haza li nak moy sawar falyazuquhu nañ ko mas hamimun wa qasaq hamimun ndox mu tang jir wa qasaq ak deut ju jaxaso deret ñukoy wax wanjar lolu la wa sawara di nan hamim wa qasaq hamim ndox mu tang la qasaq nak ma yasil min sadid ahli an-nar moy gum yi wa sawaray am la cey sebe di tok di toy lolu lañuy dajale jox ko ñi dugg sawara ñi diko nan yalla ñu ci la musal atabari mu ne ay ji nak dafa am taqdim ak ta'khir mu ne haza hamim wa qasaq falyasuquhu nun lañ koy filé mu ne dag nan haza li hamim ndox mu tang la wa hadha li qasaq dat wanjar la falyasuquhu nagn ko mos ñom ñu dugg sawar non la ko tabari fié bo demé ca tafsir tabari jukki ñaar fuk ak ñaar xatum témir ak fuku ak ñet wa akharu amna menen mbugal ni shaklihi mu bok ak mom way azwaj te nek xet amna men mbugal mu fa nekut mu bokut ak ni yalla wax mulan haza li fawjun mbolo la mo xane muqtahimun day beut dug sawara ma'akum andak yeen la marhaban bihim bañu ñewé nuyu wuñ len ne len marhaban bikum xana ñu len la marhaban bihim manam dalaluñ len ca bañ dikke ca sawara innakum ñom ñep and nañu salun nar dug sawara yalla ñu yalla musal ngeen tek seen baram ci suratu sad bim amé jurum fuk ak jurum ñent ñu len di jox dajé inshallah aduma bir ñew ci katanu suñu borom tabaaraku ta'ala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli mbok ñi deglu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ci wax kay bi sen mbok alin sall and ak ci walu xarla wi sen mbok salif saw ci defem sen radio mo len di andil sen jotaayu tafsir ni len di andil aljuma jot ci waxtu wi ci katanu suñu borom subhanahu wa ta'ala xam ngeen ne ñi ngi won ci suratu fad ñeen ñi nga xam ni ñi ngi tapu jotaayu tafsir bi ñu won nañ ba am ci jurum fukki aya ak jurum ñent wa akharu min shaklihi azwaj هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم انهم صالوا النار وردورتي قالوا بل انتم لا مرحبا بكم انتم قدمتموه لنا فبئس القرار نيام سني بروم يال ناني دافال دغ اك توب تي ماينو توفيق با ني فك ديونتي دغ القران الكريم kon fi ñu tallu suñu borom subhanahu wa ta'ala da fi netti xolo yi nga xamne da fay am bu nit ñi duggé sawara ñi dugg sawara yalla buñ ca bokk bu ñu duggé sawara da ngay gis ñu jox len fa hamim ak qasaq hamim moy ndox mu tang jir qasaq moy dëtt jo xamne dafa jaxaso ak deret diko jox ñafa nek ñu diko naan ak lek ci borom ne amna yeneen xéeti mbugal nak yu bokut ak yima len wax ni roona ñok yi nak mune groupe buñu duggal rek ñu bëtt fekk ci fa benen groupe xolo ba tambali naan len la marhaban bihim kenn du len fi dalal tax ñom ñep ñoo bokku dugg sawara waye ñin fa fekk qalu ñu len bal antum la marhaban bikum yeen day la ahlan wala marhaban bikum fi du ngeen fi am ndalukaay du ngeen fi am ku len fi gatalu la marhaban bikum antum yeen qaddamtumuhu lana luñu dal tay yeen ñu ko tek
0: antum yeen xaddamtu muuhu jiital ngeen mbugal gi ñu dal lanaa ngir ñun dugg sawara gi ñu dugg ñu ne leen yéen yéen a ñu ko yóbbe moo tax laa marhaban bikum lu ñu dal yéen a loolu mooy nuyoonteeb seen mbooloo yooye ci biir sawara suñu borom teg ca fa bi'sa alqaraar fa bi'sa naqarina alqaraar seen saxuwaay boobu wala seen àkk boobu nga xam ne fa lañ àkk yi ba ñu fëxee ci àdduna daw ba teeri sawara fa bi'sa alqaraar seen xaraar boobu nga xam ne fa lañu war a nekk mu di seen manzil di seen almustaqar ñu ne li leen ko yóbbee mooy ñañu àndaloon te waruñu woon a ànd ak ñoom ñu dugal leen ci mbir yi ñu wartoon a dugg wan leen mbir yi ñu leen wartoon a wan ñu ànd caag ñoom ba dugg sawara yàlla na jàll musal suratu saad aaya juróom benn fukk xaaloo ñu daat ne ñoom ñu neewoon doole ndeysaan te dugg sawara rabbana yow suñu borom dañoo am luñ la bëgg a ñaan rabbana yow suñu borom dafa am luñu la bëgg a ñaan donte ñu ngi ci biir sawara am nañu genn ñaan goo xam ne gii dañ koo bëgg jëme ci yow subhanahu wa taala yàlla ku baax la ku bëri yërmande la mu déglu leen ñu daal di def seen ñaan ga la ñu yaakaar ne moom la ñu fas yéene ñaan ñu ne man qaddama lana haada fa zidhu azaban dixfan fi nnaar man qaddama lana haada ci nga xam ne moo ñu yóbbee lii ñu nekk tey dugg sawara di naan ndox mu tàng mii dugg sawara di naan dëtt jii ak deret jii lii day ki ñu ko yóbbe yàlla ñu ngi lay ñaan fa ziduhu yàll nang ko dolli azaban geneen mbugal di afan gu tol ni gii nga ko yu mbugal fi naari ci sawa ya salaam déggal jow njoogu ñaan dem ba nekk biir sawara lañu lay mbugal métti nga di ko mas sa morom ni yow di ko mas waaye morom ñi koy mas nga di ko mas jëppi nga ko jëppi goo xam ne boo sañoon yàlla du yem rek ci di ko lakk ci sawara muy naan ndox mu tàng di naan dëtt waaye soo sañoon yooye yàlla def ko fuulandi ko ba muy ñaar man qaddama lana haada fa ziduhu azaban diafan fi nnaar moo tax la leen ko yóbbe mooy dañoo àndutoon ci yàlla ak ngir yàlla ndax léeg-léeg bu nit àndee ci yàlla ngir yàlla ku ci jaaxle ci ñoom ñaari lu métti métti doo ñaanal sa morom lu baaxut doo ñaanal sa morom lu yiwut waaye bu ngeen àndee ci loo xam ne lu jubut la nag tabarkàlla dangay ñaanal sa mbokk loo xam ne lii lu baaxut la loo xam ne lii lu wérut la tey du neex ci moom man qaddama lana haada fa zidhu azaban dixfan fi nnaar moo tax ñuy ànd ñu nekk nañ fexe ba ànd ci yàlla ànd ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam ànd ci yu demee ni ki yooyu waaye nag ànd ci yeneen dana tax ñu jébbénte dafa am ñaari silmax yoo xam ne dañoo àndoon di wuti luñu am ci guddi li nit ñi di wax sàcc ngeen baal ma ci misaal bi ba ñu demee ba fa ñuy jële loolu ci bitigu waa ji ci ginnaaw fi marchandise mi nekk ñu bënn fa benn bën-bën di fa dugal seen loxo nag di jël ci yafa nekk keesi sukari ak yooyu kenn ki dugal loxoam borom bitig bi daal di jàpp ci loxo bi ndeysaan daal di ne loxo ba tipp daal di koy dagg ca cooñ ci ko ah mu génne loxoam xanaa mënoon naa wax waa ji nan ñib bi déedéet mu wax lii alquran wax man qaddama lana haada fa zidhu azaban dixfan fi nnaar nan la def daf ne mbokk waajim wala boog daf ne waajim àndal diw mu ne ko ah mbiskit mi day tey jii dafa dëgër mu ne ah mu ne ko waaw daal di génn loxoam ne ko làmbal ndeysaan moom morom gumba mi xamu ci dara mu daal di dugal loxoam borom marchandise mi téyewaat ci loxo bi commencé nag di dagg bi mu méttee lool mu ne ko ah diw mu ne ko ah lii day dug dëgëraay dong mu daal di koy teg loxo bi ndeysaan bi ñu daggoon ne ko balaa waajee ba dafa mel ni sama loxo bii waaye loolu am njàngale la donte ñooñu ñuy tuddee ay silmaxa du ñu def loolu waaye njàngale la ci ñuy roy wax jublu te moo di
1: and biñu and ki bimu yegene li baxul bu fekkon and aduna la da koy wax da yemal fofu ndax te kat luy gañe fi nek waye daf ne ko dugal sa loxo mu dugal loxom ñu tambali ko dag mu ne ko bala ba dafa melni sama loxo bi nitam and ak seeni ñu bokkolon di nek ci ndëngëte ba dem sawara ciow kenn ku nek ñu la marhaban bihim ñeel leen antum la marhaban bikum luñu dal yeena ñu ko tek waye man qaddama lana hadha fazidhu azaban di'fan fi nar bari na ko xamne la ko yobbu sawara du mom ci bopam rek ndax kullu mawludin yulad 'ala al-fitra bu shaytané ak nit ñi keul keulé nit ñi bayyi won nit ñi rek kenn du dem sawara waye da ngay jël nit duggal ko ci yum warta dugg jaar la ko fu warta jaar moñ ko nuñ ko warta moñ jadd la ko fu warta jadd yoy yep ko fa dugg ku nek tabarkalla yu melni rek mo la fay duggal waye nit ñi gone gu judd gu nek yaangi judd al fitra jub lol bax lol and ak ñep waye dañ lay duggal nak ci yenen jaddal la ba sey jikko yaqku def yunuti bi ali salatu wasalam neena nit ñu koy jël nak ci ñaari wajuram fa abawahu yuhawidanihi aw yunasiranihi aw yumajjisani kon fexé nak ba dem yawmal khiyam mucc ci wax ji lolal lu am solo la ku nek war nako jema taxawé waxalo ñu ne ñom ñu dugg sawara ngay waxtaan nak legi mbugal mi metti na ñom ñepp ñoy mas masay ba legi nak ngay waxtaan ñom ci seen bop ah waxtaan wo xamne du waxtaan wu neex deug la waye xeyna mënuñu ko ñaka waxtane ndax ci aduna dafa am lu xewon ak bëd buñ doon xolé ci alakhirah bañu toxoño bay xol li ñuy xol bokku tek lañu doon xol wa xalu ñu danni wa ñu malana lan mo ñu jot ci ñi bëtt neexu tam dañu wanen tam pënd bi bareen malana malana lan mo ñu jot ñu ne lu xew ñun ñu la nara rijalan gisunu ay gaay yo xamne ci aduna kunna na'uduhum dañ leen daan wagnewale min al ashrar ci bandi waaw ñun day tay ji ñongi fi ci sawara xol nañu am na ño xamne gisunu leen leen te ñun jappon nañ ne bu fi joté ñoña ñom cëndul fi jitu waaw malana la nara rijalan kunna na'uduhum min al-ashrar fañu nekkon ci aduna amna ño xamne ñun jappon nañ ne ñoñi mom lañu nekkon du njub lañu nekkon du lu bax lañu nekkon du yu ñu wutal leen ay tur nuna ñu tudde leen ko kunna na'uduhum min al-ashrar waaw seen natukaay mo baxut seen natukaay mo baxut mu fasiro ni dañ lay wax ne ñanga ca nam bu yowal khiyamate ku melni abu jahl moy wax lol nan ana bilal ana suhaybu ana ammar ñene len ulayka fil firdaws non la ko ibnu abbas di firé radhiyallahu anhu ibnu kasir mune hasa ikhbarun anil kuffar fil nar innahum يفتقدون رجالا كانوا يعتقدون أنهم على الضلالة وهم المؤمنون يقول أبو جهل ما لي لا أرى بلالا وعمارا وسهيبا وفلانا وفلانا ويقول لك نقول لك ابن كثير في الممت مختصر جوك ابن يتال قطم نار تمير أك جرم فك أك جرم نار ويقول القران لو جرا باي خيل لا رجالن رك لا واخ سوكو نتي تي بلال شهيب نتكو تي عمار اك ني ملني نيوم القران موم دو تودو سيني تور كون كو ملني نيوم با الى يوم القيامه ياو سو تور لا ني رامبلير في مانام نا نيوني ملون كوكو مل ban yaakaare la lañ leen yaakaare won mbir mi du doon bilal kesse rek waye bilal la cipp ku melni mom suhay bo kep ku melni mom ak amara kep ku melni mom waye du mbir mi rek day yam ci bilal kesse wala mu yam ci amara kesse wala ñooñu alquran sa bu amé sababu nuzul ba lenn wacc ci rek ñam wacc
0: la wacc ci ñoom loola nañ koy tekkee mooy ku def lu mel ni la ñu def la leen dal dal la nam leen dale. Te gaa ñi daa di waxtaan attaxasnaahum sixriya attaxasnaahum ndax lañu leen a jàkke woon sixriya di leen reetaan te fekk ñoo ni ci dëgg am zaaqat anhum al absaar wala boog gis bi ñuy gis moom mooy gis bu jeng ba lim war a gis gisu ko loolu lan yaakaar ndax foofa ci alaxira boo fa xoolee nit ci listu ña nekk sawara boo ko fa gisul xamal ne ma nga aljanna waaye boo demee aljanna boo fa seetee liste ba koo fa gisul turam moom jarul laaj ginnaaw ñaari kër yooyu fa nekk ginnaaw al-araf al-baydawi mu ne inkaarun ala anfusihim wa ta'nib laha fi istisqaar min almu'miniin ka annahum xaalu laysu hahuna fi nnaar amma lad anhum absaaruna fala narahum nekkuñu fi de ñu naa dama defe nañ leen gisul rek waaye ñoo ñu ñoom mënuñu fee ñàkk a nekk ndekkite yoo nekkuñu fa ñoom ña nga ca teraane suñu borom ya subhanahu wa taala suratu saad aaya juróom benn fukk ak ñett yàlla ne na inna zalika lii ma lay nettil nag la xaqun dëgg la inna zalika xulubi la xaqun dëgg la inna haada xew-xew bii la xaqun dëgg la lan mooy xew-xew bi taqaasumu ahli naar xulub waa sawara taqaasumu ahli naar xulub waa sawara loolu moom yàlla nee na dëgg la dana am su baba ñoom ñëpp ñuy xuloo laa marhaban bihim bal antum laa marhaban bikum yooyu yëpp taqaasumu ahli naar dafay am su yowm al qiyaamate ba demee ci tafsir al kabir jukkib ñaar fukk juróom benn moom tam noonu la ko nettale kon nag yàlla nettal nañu xuloo yii di am yowm al qiyaamate bëgg ñu moytu ko ñun ñii ndax nee na la xaqun dëgg la dem ba biir sawara ku ne naan sama rab yaa ma fi indi waaw suma xamoon ne nii nga mel du ma fi ñëw kii ne yow day yaa ma fi indi ndax yaa ma doon wax lii suma xamoon lii du ma fi ñëw waaye nag weesu na tabarkàlla loolu day am saa su nekk yàlla ñu ci yàlla musal xul neel mu ne yonent bi waxal lii ma lay bëgg wax innama ana munzir man waaraate kat rekk la innama ana munzir waaraate kat rekk la loolu boo demee ci hal ataaka xadithul ghaashiya innama anta muzakkir lasta alayhim bi musaytir mooy sultatu daaya lañ ko tuddee pouvoir woote kat ndax woote kat ci diine pouvoiram dafa am fu yàlla ne fa lay yem mooy lan innama anta muzakkir waaye nag lasta alayhim bi musaytir fii nga yem fii agloo fa waaw fii tam mu nga xul innama ana munzir munzir rek laa wa ma min ilahin illa allahu alwaxidu alqahaar wa ma min ilahin amul benn yàlla illa allah ku dul yàlla baatu min googu dafay indi amul len lu ñuy tappal garaatu bi yàlla nga yayoo ko illa allah ku dul yàlla subhanahu wa taala ku dul allah laysa lakum rabbun wala ma'budun illa alwaxidu al ahad alghaalibu mu ne alwaxidu alqahaar alghaalibu ala xalqihi alqaayiru li kulli shay wa ma min ilahin amul benn yàlla illa allah ku dul allah nga ne ko nag waaw kuy allah mu ne alwaxidu mooy kenn alqahaaru moo not ñépp mooy daan mbir yépp yàlla mooy alwaxidu mooy alqahaar ginnaaw bi mu nekkee allah noonu la tegee it suratu alfatiha daf ne bismillah taat ni arrahman arrahim fii mu ne wa ma min ilahin illa allah alwaxidu alqahaar alqahaar mooy koo xam ne kii moo not ñépp tabarkàlla
1: lu way meuna meuna ub lamb nek champion bi di tej lamb ji roi des arènes da ngay dem ba benn bis ndeysaan ah legi so ñewon lamb do ñu me sam bu ndënd mu wor na legi bu fekkon lamb dafa teug lu xalé ndaw ndaw ndaw bu xasse ñew ci lamb ji gem rek mo la man ngay gën nak di neew doole di gën di neew doole bo duto ñëmé taxaw ci lamb jey bakku di neew doole ba far duto mëna dem ci lamb ja di neew doole bo duto mëna wacc sa blal di neew doole ba benn bis ñebal sa benn malaka mu ñëw nak ne la yow mi dan ub lamb ji de tay la sa lamb di ko koku moy al wahid al qahhar mom subhanahu wa ta'ala motax lu waye am ay xajj xajj lu waye am ñu wër lu bari bari mom subhanahu wa ta'ala bu la soxla de ñu rek jël ñi la waru ñepp nan kenn mësul gis ni mom mu yebal kale jël ci mu jël ci la lolu mo tax ñu tuddé ko al qahar moy na takon bi lé lé mu fekk ku cietal mu jël la nga bayi fa seed ba lé lé seed ñew aksi bayi fu jëkër ji monté lé lé sax seed jogi fi di dem di wuyu jëkër ji ba mi la ta ag farayam ci yoon wa subhanallah yo yeb da fay am yalla ci yalla musal len ci yeen ñi deglu waye misal la kum jangale mo xamne day wone rek kan modi al qahar modi subhanahu wa ta'ala xam ngeen ni muy def leg leg mu liw lol ñepp di sol ay pleuver ak di tal ay ciuraay ak lenn lu nek te do deg ben greve contre sedd bi wala greve contre tangor wi wala ñak rek mboy ne pousser bi do ci deg ben greve lutax xam nañu yalla moy al qahar moy nota kon suratu fat ay juroom ben fuku ak juroom kan moy yalla yalla rabbus samawati moy borom asaman juroom ñaari asaman la fa nek la ko wër lepp moko mom wal ardi ak sursi moko mom wama ak lepp lo xamne baynahuma nek na ci seen digeunte ñom ñaar lepp yalla mom mom mom asaman mom mom suuf mom li nek ci digeunte asaman ak suuf kan moy yalla al aziz moy ki tedd ba lu ne sañ nako def al ghaffar moy balekat bi ba ku ko neex lu bakkar reey reey man la ko bal yalla ñu bal suñu bakkar gis nga fi kon andi na fi allah al wahid al qahhar al aziz al ghaffar mu juroomi baat yo xamne ben bu ci nek subhanahu wa ta'ala aw turle ci mom yani nak ay dakantal ci mom wala ay melo moy allah bokku na ci melam nak al wahid al qahhar al aziz al ghaffar subhanahu wa ta'ala yoyep mom moko mel ben tur bu ci nek nak am lu muy tekki ci mom ñu war ko gëm ci loola muy tekki ak itam fexé bu dund tur wa yegne ki nga xamne moy not ñep comme not ku nek nga notu ku mom ku nek nga wamatu mom jalla jalaluhu wa azza kamaluhu khulna la huwa alquran ji huwa alquran ji ma andi naba'un azim khibar la buray khibar la bu am solo day khibari lu am solo waye antum yeen do ma adamay lepp ci yeen mu'ariduna anhu de ngeen ko du moy naba'un azim antum anhum mu'ridun xibaar la bu reuy mom alquranul karim yimay xibaar nek xibaar yu reuy te deggu yawon dembu yu tay ak yu suba yep nek lu deggu te reuy nabawun azim motax bamuy xibaar alakhirah mu tudde ko annabawul azim amma yatasaalun anin naba'il azim annabawul azim muy alakhirah moy xew xew bi gëna reuy ci kaw suuf buñuy fubal ben fubalu nawetan day xumbu lol waye buñ ci joge di fubal ben championnat da ngay ñew mel da gëna xumbu budé coupe d'afrique nga né ah yefi kat gëna xumbu budé coupe d'afrique des nations mu far gëna xumbati bu coupe du monde ñewé nak mu gën fa xumbati nak waye gis nga xumbu xumbu yoy buñ lan bolé it tabarakallah gis nga ni mel su at mak ñewé mu xumbu xumbu ba nga na li mu xumbay du ko wess waye ak mak li muy xumbu xumbu ren ji man dem yeen ni may deglu amna ci ñu dem kon xumbay bi manke ngeen te amma yowmal qiyamati yeen ni may deglu da ngeen dem man mi dana dem ñu bare bare fekke ko xale yi ci bir suuf ak yi ci bitte mak ñe goor ñe jigeen ñi ñepp fekke ko lol nak moy nabun azim waye neena antuma anhu mu'ridun yeen ñepp ko baye ginaaw bari wul ñu xey tay ngir wajjal al-akhir am ñu bari ño xamne bu ñu xeyé tay aduna len tax xey lu ñu añé mba lu ñu réré mba lu ñu ndéké mba lu ñu salu li ëpp ci ñu xey tay lu leen tax xey am ñu xamne ñi ngi gontu ji li leen tax gontu la ci ëpp it moy lu ñu añé lu ñu réré lu ñu ndéké lu ñu salu kon nak antuma anhu mu'ridun du moyu al-akhir kon ñu neew koy xeyel ñu neew koy gontal ci def ñepp yu ëpp ci nit ñi dañuy baye di xeyel lele ak diko gontal te annabul azim bobu antuma anhu mu'ridun mu di al-qur'an mom rek moy xibar xibar yo xamne dana jëm ci nu ñuy wajjal ëlëk ndax yenen journo yi nga xamne ñam lañuy lire titre yi lu mu reey reey du la wan wala mu xibar la jëm ci bisu ëlëk ba tabarakallah kon lu jara bay xel la al-qur'anul karim mune qul huwa nabaa'un 'azeem antum 'anhu mu'ridun suratu ssad ay juroom ben fukk ak juroom net yalla neen muy wax yunus bi alayhi salaam mu wax ma kana li min 'ilmin man muhammad day amuma min 'ilmin ci ben xam xam bil mala'i ci assemblée ba al a'la beugna kawé manam ci mbolo ma gëna kawé té nek ci asaman wala bok ci arash wala fañu nek is yaqtasimun ba nga xamé né ña ngay xëccu min ayna li al ilm bi ikhtilaf al mala'ika fi sha'n khalq adam lawla al wahyu munzil alayya muy ñew di firi inma ana munzir aw ma ben xam xam bil mala'i al a'la inni jazimu ne lañ ca jublu way biñuy netti qissatu adam inni ja'il fil ardi khalifa mune dako ëmbali ci bir ci waxtani alquran ni wonene lolé wahyu moko xamal sallallahu alayhi wasallam way du won ak tewayam ca fofé ci al mala'u al a'la bay xam ya fay xew mune in yuha ilayya illa anama ana nazir mubin mune nekuma ludul ko xamni ki dañ koy waxyu manam ma yuha ilayya illa li anni ana nazir mubin in yuha ilayya wahyu wunuma illa ludul ne anama li fi nek man mi ana nazirun man warata katla mubin te lol lerna nañ nga xamne yalla ko yoni diko wax muy xam lim koy wax diko wax yu muy deg ma yuha ilayya illa li anni rasulun mursal ilaykum li unzilakum azab allah mune nak lolou moma fi taxajew war len fatali len waye lenen taxuma ñew motax suñu borom subhanahu wa ta'ala bimu netle lay xew bil mala'il a'la bi yonent bi waxe li nga xamne mo ci xew mu ñew nak war ñu andil li nga xamne moy qissat adam ali salam ak abul bashar wala bokk iblis damatullahi alayhi salatu wassalam ala rasulillah ñangi won ci suratu sad aya juroom ñaar fuk yuha ilayya illa annama ana nazirun mubin yalla di nak ci nak jaar jaar bo xamne bi suñu maam aadama jaaroon na ca ak iblis laanatullahi alayhi yàlla benn bis ca ësël wala boog ca bu yàgg mu wax malaaka yi benn réunion boo xam ne leen di yëgal mu ne it fàttalikul qaala mas naa wax rabbu ko sa boroom lil malaaikati ci malaaka yépp ne leen inni xaaliqun basharam min tiin inni man seen borom xaaliqun kuy bind la basharan mbindeef min tiin bu jóge ci ban loolu laa nar yàlla mu ne malaaka yi lii laa bëgg a def te it woowuma leen ngir laaj leen lu ci seen xalaat wuxuma len ngir ne len damay doxal démocratie.
2: waaw yàlla ne bi ngeen lekk fii lekk fii nag bu leen ma fondo amaye dée da gis nga Dakar yem xaal la fi nekk nii macha allah yàllay karim ba tax ku fi nekk moo la yor xaala Moussa ne leen wax atastabdiluna ndax da ngeen di weccoo allisi loo xam ne huwa moom adna moo gën a ñàkk solo billasi ci loo xam ne huwa xayr moo gën yéen ay yembe ci lekk ñàkk solo yooyu amul nga leex mooy gën a leer ah fi ne am na jamaara ma yum dal lii li ñàkk solo li fast food fast food loolu américain yi tuddee lekk bu gaaw waaw ak li xaral la bur mi defal ci ngay màtt jaar ci benn bi sa gaal laaj tëj nga siis ah sa wër sa ndamo lekk ci benn bi maa ko xam te gars yi lu ne lañ ñin léegi ñu ko ci gën a mbind nag mooy jànqa ji jànqa di man xam nga jànq man moom day bëgg lekk lekk rek tabarkal moo tax yonent bi na ne bu amee jànq ba mat bis boo faa na mu yaa ngi gën a perte loo togg mu lekk te du lekk te seetaan vidéo di taal télé ah di lekk courant du fóot du roog du faate nga jël mbinaan ci kër gi fay 15000 foo jëm foo jëm te nga woor moo ful te mu jox la 2500 nga may ko ko noppalu laajal ñooy jàng ngeen xam ñu ngi bëggoon alku ndax ñoom ngeen baal ma yéen jànq ji wala nga yor fi ñaar ñuy sport ci góor ñi tey nga am doo fay si kaa mukk ba ma dal waaw góor ga daa mu jëne ko xale yi waaw yéen kaa yéen mu ne mu ne lu xew ñu ne ko papa naan mu ne kan boo bi maa ngi si desitu ñu ne ko non quoi dañuy sport mu ne ba ma gisee si kenn sol suudaan la génn kër gi aw lekk ñu sa siwaan yooyu moom la banu Israël poussé Moussa ne proposé Moussa ne moom lañ bëgg waaye yooyu amul sox ay caas ay ñàkk solo ci mbedd mi moo tax fi nekk nii yooyu du reggal nit amul sox taal sigaret bi nag këcc kii bi màtt fii ñor di seetetet dem ca dibi ba lekklu déedéet boo amee la lekk da nga ñëw ci kër gi ne faa bokkam yi yëpp saa fay dinaan génn ci mbedd mi di xaar suñu bokkal ba quatre heures duñu añ ndax bëgkuñ bokkal yow ngay beru lekk siis rek koo jur mu siis Moussa ne leen da ngeen a bëgg ay ñàmbeeg yooyu ñu ne waa ma yaa Dakar moomu ñàmbi fii mënoo fi am tooli ñàmbi léegi nu ñu dem ibitoom mi soron dem leen càllaba premier coono daal tàmbale ñëw xaar ah dëkk jëppal dëkk ci état bëgg ji mën ñàmbi maam koy ibitoom mi soron dem leen càllaba coono commencé commencé dugg xaar ne seet ba defoon ñëw wàcc ci terrasse bi bëgg faa gas pour suul ba jënam ñu ne ko moom kay li ngay mën mooy wàcc ci néeg bi ci suuf rek waaye dëkk ci terrasse bi ci étage bi ci kaw 3 étages noo koy gasee nag yow tamit mu ne sama bàjjen moom waxoon naa ko gas dañu ne kii man kon nag bu ngeen bëggee ñaam bi ihbitu wàcc leen misran ca àll ba fa inna lakum da ngeen fa mën a ame maa saaltum li ngeen laaj tey waaw waduribat mi sadda alayhim ci seen kaw nag asillatu toroxtaane tàmbale nañoo toox di lekk lekk ko toox wal maskanatu ak ñàkk lekk ko pauvre wa baa'u bi xadabin ñu dellu nag jëm ca àll ba yóbbaa leen mer min allahi mu tukki ca yàlla wallahi des daalika loolu li leen ko yóbbee bi ànd moo di ñoom kaanoo dañoo nekkoon yakfurun di weddi bi ayati llahi ci ay yalla yi wa yaqtuluna nabiyina bi rayyunti bi ghayril haqq ci dul dekk bana sa daan tay rek ray fan wer yunti ben bis dong bi ghayril haqq ci dul dekk zalika li waral lol nak bima ataw ci liñu moy yalla waqti kanu yaqidun dañu nekkon di jalkat ñom bar israël innal ladina ñi nga xam amanu gem nañ yalla wal ladina ñi nga xam ne do nekk nañ yahud wan nafara ak ñi nekk nafara chrétien wasabiina ak jamikati bidiwi ñu dara ñom ay matthieu lañ man amana ko

borom wala khawfun alayhim duñu ragal dara wala hum yahzanun ti duñu tit dara yalla ñu jala bolé kanena way fatli kul aqafna ba fatli kul ye bana israël kéro ba nga xamé aqafna mithaqakum jappon nañ seen kulé ngeen lank bañ ko def wa rafa'na fawqakum ñi yëkëti ba mu tim leen ak tuura ba jiwa ne leen khudhu ma ataynakum jëfé leen liñ leen digal jëfé leen tawra wadhkuru ma fihi te ngeen naxar li ci nekk la'allakum tattaqun ndax ngeen am alal yàlla banu israël dañoo bañu na jëfi tawra di fa rek yàlla jékki jékki rek déq ko ci daj bu tal ndaju ngoor mu tiim leen yàlla naa jëfi tawraat mbaa dee daj bi commencé ruusal ay pepp gars yi tàmbali kay bu doon tey Dakar da nga naan ne yàlla daa jékki jékki rek ñu xee daju ngoor bi mu tiim Dakar mu ne musique kay bàyyi leen musique mais sukat yi bàyyi leen mel faqmaan yi bàyyi leen faa fii mi ajëf daana leen cëf ci fii mi ñu lànk rek doj yi commencé ruus luy xew nga gis xale jigéen yi ku la naan filma faqmaan yi ku la naan watma takk seeni jaar tekk seeni jaar ak seeni caqasaan bi waaye yàlla delloo waa tëj wa ñu lëtuwaat ñu lëtuwaat saqamaa ni soxalaat sulu waaw sakaat seeni jaq yàlla bi ne moo jàppaat leen xam naa comme man maay yàlla du ma defaat li ma defoon parce que suma ful la weesu na foofu waaye naa leen jàpp bu neexoo ñaa lu yëkkati waat dajo rek ñu defaat waaye yàlla du fayantoo noonu mu bàyyi dajo fam dekko moo tax mu ne suma ginnaaw ga ba ngeen jëfee ba ma delloo dajwa tawallaytum dummoo yi ngeen min baadi salek ginnaaw loolu nekkaat ci la ngeen nekkoon falawla fadlullahi dugun ku nag mbaax gi yàlla baax alaykum ci yéen wa rahmatuhu ak yër man jëm leen yërëm la kuntum min alxaasirin da ngeen bokk ñuy perte ndax dajo laa def seen ko tépp ngeen al ko walaqad alimtum yéene ngi nii xam ngeen yéen banu israël allazina seen mbokk ya nga xam ne aatadaw dañoo jalgate woon minkum te bokk ci yéen bër bu jën ci sab fii ca sam bi jën xam ngeen leen xam ngeen sam ya nga xam ne ñoo demoon benn sam bi ca géej ga di nappi jën te ma aaye woon nappu jën xam ngeen leen fa xulnaa lahu ma wax leen kuunu xiradatan nekk leen ay goro te dañoo nekk ay golo ñoom ñëpp xaasiin ñu leen di dàq buñ demee seen kër yàlla def noon banu israël bu leen lëggee samedi bu leen lëggee samedi ñu ne ko lëggee dëgg mu ne baax bu samedi jotee àjjuma ci ngoon dañuy dem ca géej ga gas ay pax bu duus bi sànnee jën yi ba delluwaat jën ya def ñu ñëw jël iblis ne leen loolu jëru ko daal def programme géej gi da ngay xool seen jën yi tëmb ci kaw bu samedi lundi doo gis dara mardi dara mercredi dara jeudi dara vendredi tous samedi nag nga ñëwaat fii nga taxaw sax day am jën saa yi na rëbb jën dëgg samedi yàlla ne dox leen ñu àgg mbaala mbaala mbaal ba loo tey fees naka ñu wàcc ci tegal gi rek ku ne cëpp rek neex goro ku ne cëpp rek neex goro léegi ne yow xam nga ne golo nga xam nga sa kër wala tey su ma doon ñibbi su ma doon ñibbi tey neex golo àgg jëppale jëppale de villa 24 heures xoolal su ma gis ne soxna si su ma ñëwee lu muy wax

0: Moga dia menangku. Ya Allah mune li ñu ci sen bet. Wallahi ci li du ñu nek li dafa deug ko no xirada. Ñepp nek ay ko. Khasi. Ku ñu sëgal rek sa taxam la ko. Ci do ko wax man la. Mana bacc. Yalla mune li yeen banu Israël yeen tek sen bet kon do la kon wallahi wallahi law ay golo yalla mune faja'alnaha nadqa nakala muy mbugal lima bayna yadayha la nek ci kanamam wa ma khalfaha akla ci ginaaw wa maw'izatan lil muttaqin lima bayna yadayha cipp ku ñewati li nek lo lay fatali moy yalla wama khalfaha aqlawun ci ginaaw wa mawisatan lil muttaqin di wa ñu xam ñu ak yalla la tax nek ni banu saray du ñu rekki sand bokk batay la wax de journé continue yoy yeb lu ko li rek banu saray du liggey samedi xana ba ñun tamit duñ liggey samedi waaw nasaran du liggey dimanche banu saray du liggey samedi ñu boole ko nak muy samedi ak dimanche ñu soosale ko journée continue ñun ñu nekk fi ndeytaan di yelwaan feet bu vendredi de lu gàtt lañ lay jox nga fatam ci bëgg cee sàllu julli ci juma nangam du sotti imam bëgg fee préparé xut bu momit du sotti yi fi doy na waaw tabarakal way fatlikul jamono ba nga xamee ne faala Moussa waxoon na li qawmihi nitam ni mu ne leen inna allaha yalla ya'murukum mi ngi leen di digal an tabdahu baqara ngeen ren mi wenn nag ibn abi hatim an ubayda salmani neena ci hadis dafa amoon benn waaye ci banu Israël dafa jaasiroon amul doom am alal ci bagaal mu fekk benn jalbaatam mu adopté ko def ko doom léegi su dee aje koy doon mu ne ci kër gi nag di gis million yi paa bi te xam nga paa yi dañoo bëgg million léeg-léeg mu teg ci laqat daal wëñ affaire yi bari lool ba yéem ko léeg-léeg mu ne ko waaw faa dama may 2000 francs ma dem fi mu ne ko mukk sa xaalis na ca kanam booy bi xëy benn bis rek ne pas bi deq ren bi tëdd ci million yi wat ko nag ba ci buntu kër bàyyi moo xujja mu wàcc ko ñu xëy nag wal fajir ñëw siddu ñëw le soleil ñëw matin ñëw yépp muurxu jarey na ko muurxu jarey na ko muurxu jëne du man ñu ne ko yawal yóbbu ko tribunal dëkk bi yépp mu muurxu jaa ko rey fekk moo bàcc mii moo ko rey waaye nag kenn xamul feetaan lañ ko fekk bi coow ni bëree ci dëkk bi nag gaa yi dem seeti Moussa ne ko yaa fi nekkal yàlla waxal ak moom mu wax ci affaire yi waaw Moussa dugg xal ma daal di génn ñaare seen borom ne ngeen rey benn nag ngeen rey nag ma teggi ca nagwa ak saam wala aw suux boo ko tegee waa ji dana dékki dana wax ku ko rey affaire bi jeex bu ñu doxalee ate yi noonu fi nekk nii kenn dootu tooñ kon day yëpp leer tabarakalla qaalu ñu ne ko atattakhizuna huzwa xanaa dañoo bëgg a foye yow waajaa ngi dee
1: ñi sétu ko rey nga nan rey len mu ñaari neew ñu bëgg foy ni gisane ka di def reer le 50000 diko sétlu mu na la joxal 5000 muy 55000 reer le 50000 di sétlu ba am dana feñam deb ñu laaj le 5000 muy 55000 no gëna wéxal mu gëna yokk loolu nga la gaay def won ñun dañoo déré bëgg mu feñ nga ñuy reylo atattakhizuna huswa qala mun len a'udhu billahi ma ngi muslu ci yalla an akuna ci ma bok min al jahilina ci ñi ci ciato yi yalla bu ma don ciato wa mun len yalla bu ma don ciato du mun len biñu ko yalla bu don ciato ciato moy li yalla yi santani ko man ca nek lo moy ciato bokku te ci senegal ñu wax naan ñoom diw ay ciato lañ lolu bu kenn ciato da moy ku nungul yalla teural serigne nak moy ko nangul yalla teural ñaar na tam serigne ba ciato ah qalu ñu nako waaw kon baxna xana ñu jema rek nak rek comme ñak nañ ko rek waye def na ben affaire ud'u lana ñaanal ñu sabara yubayyin lana mu leer lal ñu ma hiya nagu wan la muy benn jëf ñaari jëfu jëf mooy bi yàlla waxee an tasbahu baqara nag wuñ jotoon buñ ko rendee rek sawa waa ñu ne yàlla wan nag yàlla yokk waaw yàlla yokk fi ne boo fi ñëwoon tey mën a la dama bëgg suma ndogo ba noppi desewu nga nan ma ban furi bu seer laa lay wax man la ne fay jënd ab xaalandi 250 waaye boo fi laaje may la waaw indi kilo de 5 nga ne ah loo son ñoom tam bi mu ne entas loo baqara mën na jàpp benn rag rek waaye ñu ne ko udduu lana rabbaka yubayin lana maa hi qaala mu ne leen innahu sama borom yaqulu mi ngi naan innaha nag la ngeen di laaj baqaratun nag la woo xam ne laa faayidun naggatut wala bikurun du jànxit awaanum dafa nekk ci diggu doomu bayna zalika ci diggante loolu bu leen deen di nagu màggat bu leen deen ragu ndaw ñu gën a sonn gën a sonn nagu daal naggatut du gën a it fafaalu gaaw leen def gaaw leen def maa tuub ma doon li ñu leen digal xaalu ñu ne ko daañu ko def sax waaye des na des na udduu lana wooxalaat ñu rabbaka sa borom yubayyin lana ngir mu leeral ñu maa lawnuha ban couleur la nag wi am waaw lu seen yoon ci couleur ba léegi ñu ngi seen jikko yaj xaala mu ne leen mu saane leen innahu sama borom yaqulu mi ngi naan innaha nag wi ngeen di laaj baqaratun nag la woo xam ne safraau dafa mboq nag wu jaune safraau ba ne cur mboq cur lawnuha couleur bi sax de tasurru day kontaan loo an naasire na ñu koy xool ñu ne si nag wu jaune affaire bi gën naa jaxa jaune ah nagu jaune man de gis naa weex gis naa wu ñuul gis naa wu xonq waaye nagu vert mbaa mu jaune man de li ma gis bëri ah waaw ñoo jafeel yàlla jafeel ñoom ñoo jafeel yàlla jafeel waaw xaaral ñu ne ko waaw des na udduu lana wooxalaat ñu rabbaka sa borom yubayyin lana ngir mu leeral ñu maa hiya waaw nag wi kon wan la inna al baqara nag wi daal tashafa bayyi na dafa jaxato ci ñun dafa niro ak da leer wa inna ñun nak insha Allah bu neexé yalla soxla xé tay la muxta non dañ jubal ciow ci nak wa rend ko ah Musa mu tay wut ben question bi rek réponse bi rek ben bi qala mun leen inna wasma baram yaqulu mi ngi nan inna annahu bi ngeen di laaj baqaratu nak la wo xamne la zalulun mokut mokut moy nak wi kenn tagatu ko dafa soxo li mukki dafa rabe la zalulun tusirul arda mokul bay ma rusuf ñukay tak machine ni muy ruj ko ko tak oho dana la gañ gañe la machine wala taqil arda munta arasatol mukul ken du ko tak ci ba muy genn ndox musallamatun dafa sa necc ben couleur la yo la shiyata fiha amul tup tup ben merala qalu ñu nako al ana legi de jidita bil haqq wax nga deug dal jël na wuti na wax bañ ko gisé faqafa hu ha ñu rendiko waye wa ma kadu yaf'aluna tuuti kon duñ ko man ndax wër nu ñu yagg yagg yagg mu ñu gis nak wa gis ko nak wa xéer lool waaw ban ben xalé bu téela ñak baye nek ak yaaya fonk ko lool di jégué yaay diko wutal guro diko wutal muraké diko jégué mu koy yoni bam yag mu ñew yaay jé tek loxam ci bopam ne ko dox gërem na la ci amna sa gërem mu bayyi dox gën ben aw ji rek lay am nak muy nak wi ma nga lay ñaanal yalla sa nak bu barké mu ne ko amin yaay yaay je faatu xale ba yow na la yalla di kéye ben tassion pour na wa barké parce que yalla fop ku bëgg dépense ku ne da am lu yalla kéré pour nga am waaw ibn way dafa otam bam jekk am ku tok fele mom nan yalla na accident ci ndax ma am dépense tuye yow bo xeye da fay galaj bismillahir rahmanir rahim subhan bismillah mujraha wa musa pour l'accident ci kwa je mom nga xey mom yes am ndoxam nan yalla ben way accident mo no dentil ko il faut nga accident te pour mu lek na do ko ben par ko dana ho waje na alhamdulillah ngeen di wax mu far dire la ha hôpital non ñun ñepp ñi nga nan yalla ñal may wër ko yaram ah bu ñepp wéré bu ñu fa doxal jëf kon ñu lek ni bokk yalla kéré ñu ñu fébar dem da ko ri def affaire ñu jox la ci lek ñu seen fof lek wajé gas ba mel fof am ko dé tay pour mo ki ma nek mo dara ñu soolé waji mëna fi génné ben mbax na dalé looy man ci ki doon gas ba mel bi fukk yek ñaar fukk yi dugg mo tax dal ci ben ay da ko fa fekk nako yaa gas ba mel mu nako waaw mu nako kañ dem yéwé jott bi ndawal ba ci kër gu jekk ku baax baax du jox ko caabi ne ko yow mi defal gaay kër wala ndam kër yalla lu lay def fokk mu jëri ben affaire pour amana ci ben affaire mo tax fi dem mu kéréel waji xam nga yalla mën na ne Moussa laal ko bu dekk mën ko dañu rek dañ ko laal rek ayam ñoo kenn assalamualaikum mbokk yi waye yalla ndu mun day kéré ben affaire pour xala bi amé ci affaire ma tax bu bëggé yëneenti bi am lay kët dafa wacc genn ay kuy ku nuyu yëneenti bi ñu joxe adiya waaw ya ayyuhal ladhina amanu ñu ne ko ha mu ne isa najaytum rasula ku nuyu yëneenti bi faqaddimu bayna yaday najwakum sadaqa ko nuyo di joxe la diya xolal dakar ki ne ko kon ko mu nuyu jox ma di mel ni comme Seigne Saliou c'est bon e ba de yow di dali am caisse nul la yalla defé mbiri motax fi dem mu kéré ci lam sa mu ne ko fadalu ha ñu rendi ko bu ñëwé nak ci xalé bi gis na ko mom dama moko fiat ñu ne ko assalamu alaykum ñu ndey Musa da ko xon ñu wërgal nak té sama gëre leen ci gis xalé bi nak baal ko Allah wala ma di koy baal ko Allah mo ne non nak bu jaay baal non nak bu jaay fekk bir bi la bagaje Allah akbar ya ko no xam nga di mocc bam la fay daal ko yaay di mais condition ben rek ñu na baa mu ne moy bu ñen reen ne la wi man mo ne kon suma wéxal damay wéet légui waye reen koy lal der bi ñen sol ko or bam fess lool la koy jaay ma tam yaal ne ko rek yaal ne wa ma ka def al tuti kon luñ ko man tuti kon luñ ko man waye nak fi information bi tollu fi projet bi tollu ci atté jaar na len ko ñu rañ na wa kess ko talal derba jël ko dem tessa koor jox xale bi daldi indi nak wi Musa mu tagge ci so wo nga ci ko waja waja ni ñu xéer du taw dañ ne bonjour ñu ne bonjour mu xol mbolami jox wa rek ba gis waji ni kiyema rek kiyema rek dari netti fim jaar ak mom sama jaar ma ngi ni ma ngi yaay mbokk ne bay o ma do ma adopté ko mu ñak ngo sama la ci mo doon ñaan bañ ko ko may motax mu rendi ma wa salaam dari dia mom mu ñak ko le rek gaay ndan ne waje ni momit dag baat ba fa lañ leen doxé kesse bo bo tax nak yalla ñu tuddé sar bi dakar nak moy titre bi yalla mu ne way qadaltum fatlikul ba ngeen xamé né qadaltum ray ngeen naxtan bakkan fadaratum ngeen di jiñante fi haa dafa def wallahu ta yalla mukhrijun genné na mom ma kuntum katuma la ngeen nondam fa qulna ñu dañé idribu bu door leen ko mom ñew bi di baadiha ci tout ci nawi ñu door ko rek mu dekk kazalika ni ma dekkale ki na yuhyi allah li yalla dekkale al mauta ji de yalla ma ni ma dekkale waji ba ma ni la ni dekkale yeen ñepp da ngeen wax wa yuriikum wal lan ayatihi ay ayat la'allakum khaynayin bu len ko lewon taxilun ngeen defuliko seen xel banu israil fekke li yalla mo ne fa maginaaw gana khatar wo komo ko lo bukul sen xol yeen yahudi ni ma ay sale ko ginaaw lolu so ye mujuna sen xol yi kal hijar mel ñu dëj xol banu sulay
2: gudde gudde ma nekk fi ba ba ngay dekkal nit ñi imam qurtubi neena bo jange ñaan gi ni ko iblis waxe da ngay xamni iblis dafa bëggona baña dé iblis dafa bëggona baña dé arada bi su'alihi al-infara ila yam yub'ath alla yamut lutax li anna al-ba'th la mawt ba'dahu mën dafa bëggon du dé nonu xalé yi wax né bëreexam wala bok mu bëggona jalok suñu borom ba mu jaar ko bu yalla nekkutone ko xamne ki tabarakallah ko xam la da koy tontu ne ko mayna la ko te kon iblis du deer xala yalla ne ko duma la may ba yawmi yub'ath fa innaka yawdal min al munzarina yaangi bok ñi xare waye ila yawmil waqti be ci bisu waqtu al ma'lumi wuñu xam wa su ñewé fa yamutu iblis suma yub'as nga de ñu dekkal la ni nit ñepp dehe ñu dekkal len so dem ci tafsir qurtubi juk ci fuk xetum ñaar fuk ak juroom ñaar fofu la qurtubi wax lolé mune arada bi su'alihi al-inzar ila yam yub'asun alla yamut لأن البعث لا موت بعده فأجابه المولى جل جلاله بالإنذار إلى يوم الوقت المعلوم وهو يوم موت الخلائق فيموت إبليس ثم يبعث إبليس ده ني دكال كو كم نيب واي ني موك إبليس مام ديغول وخم لا ديغول واي لي مو ام تي سورغا فيم نيك لي مو ام تي نياتيغي دا ناي دك تي كير صاح مو ام فا نياري سورغا nga dëkk ci koñ mu am fa juróom fukki surga surga yu baree baree bari yoo xam ne ñoom ñëpp moom la ñu lëggéeyal moom iblis ay ñi koy lëggéeyal ñoo bari képp koo xam ne da ngay dajale aw nit ñuy fa ba waxtu weesu ci surgaam yi nga bokk kuy gàllankooru nit ba di leen tiree jànd xam-xam ci surgaam si nga bokk bari na lool tabarkàlla léegi yàlla may na ko fa mu gudd mbokk ñu taxaw foofu iblis léegi la ñaan la ko yàlla sant mu gànt mu ñaan yàlla léegi mu may ko xoola mbaaxu yàlla googu kuu ko yow saa boo koy ñaan na nga gëm ne mi ngi lay may saa boo koy ñaan na nga gëm ne mi ngi lay may te it na nga gëm ne yow yaa gën iblis bul defee ne da ngaa taq ba boo ñaanee yàlla du la may bul gëm yow ndax iblis ak nit da taq ku taq moo la gën a taq ndax laanatullahi la ko yàlla booleel kon yow julit bi foo mën a toll na nga gëm ne yaa gën iblis li nga ko santoon mo lànk bët bu set yaa nga cam sujjoot yaa ko rokoo ya waaw lu tax na nga bëgg a gëm ne yow mënuloo ñaan yàlla ak taqaay boobu kañ ko fi taq ak lu tax nga nangu ne taq nga loolu nga jàpp ne daana ci yow ba mu taq kay teen koo far jiima dindi dëkk say say loxo yàlla ne ko yàlla rabbi ku ne yaa rabbi rek yàlla defal la ko ci defal la ci sa ndab mu def nag ndax li nga bëgg la lay defal ci ndab li wala li gën ci yow la lay defal ci ndab li yàlla léeg-léeg nga ne ko yaa rabbi mu xam ne li mu lay defal ci ndab li gënul du ko ci def boo doon def bat tey amoo boo doon def bat tey amoo ñàkk am bat moo gën ci yow yow booy def bat nga ñaan am am gi moo gën ci yow waaw léegi nag ba nga ne yaa rabbi may ma bat mayu la ko bi nga amul da ngay wax alhamdulilahi rabbil alamin ndax lan la fanqal ak fam la jëme da koy gën damay misaal kon iblis moo ne yaa rabbi yàlla may ko waaw yow mi nga xam ne yaa ngi bokk ci ummatu muhammad sallallahu alayhi wa sallam yaa ngi julli sa julli juróom yaa ngi góorgóorlu yaa ngi fonk say wajur ah yaa ngi def lu baax tabarkàlla boo ne yaa rabbi yaa rabbi tabarkàlla mu may la moo tax nag yàlla mu wax ñu ca fatiha ne bu ngeen may ñaan dee leen jiital ak njub ihdina as-sirat al-mustaqim yàlla ñu ko yàlla may ci xaala iblis nag biñ ko mayee niñ ko may nag mu kontaan xam ne am na fa nuwu gudd mu daan ne rabbi yow sama borom bima agoyte nii ci sababu bew gii nga xam ne bewal nga ma ko dégg nga iblis wax ji mu wax yàlla bima ak woyte nii ca sababu bew gi nga xam ne bewal nga ma ko ndax yow yaa ma bewal loolu day jinne yi ba ñuy wax ci suurtu jimi ñoom ñi mu ñëwoon wax yàlla ne ko yow yaay ma mu musiba yàlla dafa am lu ñu war a waxee moom seytaan ne ko yaa ma bewal da nga gis ci doomu aadama yi ku def loo xam ne maanaam nit ku denc juróomi junneem benn waaye ñëw jël junni ba au lieu ñu ne ko sàcc nga dumu ko ñu naan yàllaa ko ci xeer yàlla dogal na day sàcc léegi ah waaw te yàlla mooy na la force liggéey ba am junni nangu wa liggéey nga fekk junni jaamur nga jël ko ñu ne yàlla moo ko dogal iblis waxin woowu la wax moom yàllaa ne ko sujjuutal léegi mu lànk ba noppi ne duma ko sujjuutal daan ne yàlla yaam bewal waaw moom kay ginnaaw yàlla may na ko force sujjoot may malaaka yi force sujjoot may leen doole yi bañ a sujjoot ñoom ñaar ñëpp ku nekk yàlla may na la doole yi sujjootal yàlla ak doole yi bañ a sujjootal yàlla mom sheytaane mu bañ malaaka yi nangu ñu ñëw fii nag ne yàlla yaa na bewal. waaye dal yàlla xam na ne la uzayyinanna lakum waat naa leen rafetal fil ard ci kaw suuf, doomi aadama yépp danaa leen rafetalal fil ard ci kaw suuf. wala uxwiyannahum danaa leen dewloo ajmain ñoom ñépp. fii nag kuy doomi aadama ku ne war ngaa tiit, ku fekk sa maam ci biir aljana ji moo daan ko jëli bu set wecc door ko 3-0 ne la nag yow maak yow ñoo am mas yow war ngaa tiit. final ngeen am yéen ñaar képp ko am final ak ibliis war ngaa tiit, parce que sa maam aadama la door ñett ci dara, ñett ci biir ci dara. lekk loo na ko ca garab ga summi ay yéréem wan ko awra nu 3-0, lekk loo na ko ca garab ga summi loo na ko ay yéréem wan ko awraam nuy 3-0. seytaane nee na 3-0 yooyu laa leen di door yéen ñëpp la uzayyinan lahum fil ard. am na ñoo xam ne nag fi nekk waxuma la 3-0, mais man gis naa ñoo xam ne door na leen 5-0. fexe na ba dañu yokk seen bopp ay kaar yu bare bare bare duñ ko muur, yaramu nen la ñuy def, lu ñuy tere la ñuy lekk tabarkàlla, te it léeg-léeg ñu def loo xam ne yàlla da koy tere te ñëpp xam ko. iblis waat na ne la uzayyinanna lahum fil ard, day fekk lu ñëpp ñaawlu woon mu fexe ba ñëpp rafetlu ko, day fexe lu ñëpp ñaawlu woon mu fexe ba ñëpp rafetlu ko. wala uxwiyannahum ajmaina, ñun ñëpp lay dewloo, mu ne ñoom ñëpp lay jàddaloo ba kenn di tege ca yoon woowu nga xam ne ca ngay jaarlu yow yàlla tabaraka taala. kon mbokk ñuy déglu ci fii ci Dakar ci 88.9, di ñu déglu ci Thiès ci 90.6, tafsir bi agsi ne fi nga xam ne fi lañ ko war a taxawal ci kattanu borom bi tabaraka taala. di ñaan yàlla mi nga xam ne moo ñu dajale yàlla ñu fi yàgg dajale, seen ñaan yi nga xam ne yéen a ngi koy jëmale ci rajo bi yàlla na ko yàlla yokk ba mu gën a yaatu ba fu ngeen mën a toll di ko am incha allah. incha allah ci daje bii di ñëw daañu leen wan cër yi nga xam ne iblis rattax nañu ko ci rëbbam mu mu ko yàlla nëbbu, ndax ñu mën koo moytu ñun ñëpp mën a daal di fas yéene tekk suñu ngemb fas ko yéene song. kon ñu ngi taxaw ci sorti hijri aya fanweer ak juróom ñeent incha allah.
3: rahmaanir rahim rabbi israh li sadri ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نوكي دبلو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سواق باي بسن بوك علي صلو أنك توال قرلوي ماس جمي رجل دنيا مولين دي أندل سين تفسير القرآن الكريم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد الذي أنزل عليه القرآن. mbokk yi ñuy déglu ginnaaw ba ñu santee yàlla julli ci rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam, dellu si nañu ci tafsiru alquran alkarim nekkoon ak yéen ci suratu alhijr. xanaa di yëgle ne ni ngeen ñuy dégloo ci Dakar ci 88.9, tabarkallah mun ngeen ñu koo déglu ci Thiès ak li ko wër lépp ci 90.6, tabarkallah yàlla na gën a yaatu. xam ngeen ne ñu ngi taxawoon ci suratul hijri bi mu amee ñeen fukki aaya. arrahman muy yàlla tabaraka wa taala wax ak alcheytan mu di iblis, sant ko mu gantu ak wax ya nga xam ne moo ci aju woon ci bind bi wees yépp ba iblis ñaan lam bëgg suñu borom may ko ko, waaye mayewu ko ko nag nam ko bëggee. ndax iblis nam ko bëggee woon moom mooy mu bañ a dee, mu am maqaama mu tal ni bañ a dee nekk fi rek ba yàlla dëkkal nit ñi mu daal di ànd ca mbooloo ma. suñu borom ne ko nag loolu moom duñ la ko maye noonu, fokk dañ lay rey nga dee ni ñëpp mos ni dee méttee dekki ni ñëpp. ñu war a toole tey ci kàttanu borom bi kon ci aaya ñun fukk benn. yàlla tabaraka wa taala bi ñu jëlee aaya fanweer ak juróom-ñeent, qaala iblis daf ne rabbi yow sama borom, ginnaaw may nga ma li ma la ñaan la nga ma ca may bi ma ak waytani ca sababu lii nga xam ne bewal nga ma ko, la uzayyinanna lahum dana len rafetalal ñom doomi adama yi fil ardi ci suuf ci mune lepp lo xamne nek na ci kaw suuf bu de moy yalla wala lu meuna doon cheppane neena dina ko rafetal ba ñun buñ koy def duñ yepp ni ñingi moy yalla gisana nit ko xamne limuy def musul rafet diina bëgguko jikko bëgguko ngor bëgguko ku baax bëgguko waye ni ngi koy def man ci doon jox misal da ngay gis ne jigen bu aw yaramam nekké ci bit rek mi ngi def lo xamne ngor bëgguko diina bëgguko waye gisana ko xamne ki def ko ci bopam danaka titeur lay doon ci mom ndax ñak yeul lutax ndax shaytané moko rafetal rafetal gogum ni rafetal nak mom shaytané moy nepp lu yalla yéré tabaaraku ta'ala doom aadama doon ko daw iblis dana fex ba lolé ñukoy def ba nepp nak rafetal luko ba tabarkalla gëna gu goor tak ab jaaru ci nabba deyatu ko mu tak ñaari lam deyatu ko mu tak ko cien wéru nako sax légui da fay lettu ci alquran ñi ngi ñuy netti ne shaytan neena ñi yalla yéré lepp dana fexé ba mu rafet ci yeen ñen koy def té du ngeen yépp ni yeen gi moy wala uhuyannahum mune wat nané na len dawlo ajma'in ñom ñepp lay dawlo bo lem ko adama jur so dé goor so dé jigen so dé mat so dé ndaw iblis neena ajma'in ñom ñepp lay dawlo len ba nga xamné bu yalla waxé né jaar len fi ñu ne duñu fa jaar fi moy yoonu njub ñu ne waaw waye nak leen yalla santane ñu ne waaw waye nak iblis neena ñepp lay dawlo waye nak mom iblis neena illa ibadaka ba mu dess sa jami yow yalla illa ibadaka ba mu dess sa jami minhum ci ñoom doomi adama yi al mukhlasin ñi nga xamne ñoom nga fete wo tan def len sa jami bop manam dal cipp ko nangu ak njaamum ba boole ko ci say jam ci walu xeyntu gum lay xeyntu ci walu bëgg gum la bëgg ci walu top gum la top ci walu bañ gum ma bañ man shaytané ñoña de mënaluma len dara ñoña day mënaluma len dara xalas ni borom ne ko wax nga deug de mom tay iblis day wax nga deug bi maana iblis non la waye ci biir waxam ji lu ci deug suñu borom tabaraku taala dañuy jangal ne am sa non bu mu tey ngay nangu wax yamuy wax te mu jaar ci yoon iblis day wax nga deug xalas ni borom ne ko wax nga deug de hadha yoon wi siratun aw yoon la wo xamne alayya man ma gaddu man ma warlo wo sam ku ci tek sa tak hadha yoon wi siratun yoon la wo xamne alayya man ma gaddo sam ma warlo wo sam ku ci tek tankam te it mustaqim yoon wu jubla di maana kep ku tek tankam ci sama yoon wi day man yalla wut sima day shaytan na la wor na yow ko ka mom ñak nga ko limay yegal dal moy inna ibadi lima mana wat moy sama jami laysa lak amulo alayhim ci ñom sultanun ben lay amulo ci ñom ben pexe illa ludut man ittaba'aka kul top min al ghawina te bok ci ñew suratul hijr ay ñin fuku ak ñaar yalla neena ko sama jami kon laysa lak alayhim sultan illa man ittaba'aka ludul kul top nak minal ghawin te bok ñi nga xamni ñoom dañu bew nga deg kon iblis leer na ko ne ibadullahi manu lu len dara yalla it neena ko sama ibadi do len manal dara shaytané dana xexé ba nak ku jogati lolu nga xamni moy nek ibadullahi do ca nango doon bi maana iblis day fexé ba deggu turu do mu do ko nangu leg la sax boone ibadullah ki lay gëna oyef ci nit ñi boone ibadur rahman waye shaytan mom day fexé ba baat bobu mom
2: kenn ku ne ci ñun buñ ko nango doon waye alquran ñu jëjë wu ko noonu moom daf ko def benn programme nit ñi tuddel ko taxul nga doon ko dafa am fukki jikko ak ñett yoo xam ne yàlla nee na koo ko mel kooka la cheytaan nan ila ibadaka man yàlla kooka laay wax inna ibadi fukki jikko yooyu ak ñett nag ku ci manqué benn wala amuloo ko wala amuloo leen bu ñu nee ibadullah na la wóor ne génnee nañ la ca ci terminul alquran doonte dañ la koo tuddee di ko yooye boo demee ci suratul furqan aaya juróom benn fukk ak ñett ba juróom ñaar ko juróom ñaar te mooy

0: sori bokale du moy ndialo du moy ray tu maytu wax lu do deug nang ko la war ak di torox lu ci yalla tabaaraku ta'ala fukki jikko yi ak ñett yalla neena ay ibadom ñoño ñu ko wax ci suratul furqan insha allah ci risalat saqlaini di talata fukki fan ak ben insha allah dañu len ñewal ci yoyu ba mu gëna yaatu kon mu ne ko wa inna jahannamati mamnawat moy jahannama la maw'iduhum moy sen waqtu dajje ajma'i ñom ñep yalla neena mbolem ko top shepane minal ghawina ci ñi bew al ghawuna moy ño xamni seeni wax seeni jëf do ca fekk lenn lu nekk ndigul alquran do ca fekk lenn lu nekk ndigul sunna la nga ci fekk rek moy da xew wala yenen yalla neena mbolem ko top shepane ak shaytané ci bopam ak ay njabotam surgam ya ak domam ya ñom ñep wa inna jahannama lamu'iduhum ajma'in saar bi ñu wessu deggon ngeen ci kërok discoursam bobé ca mitingam bu reuy ba mom shaytané te moy ba muy clôturé tabarakallah campagneam bi mom shaytané yalla neena sawara wa wallaha amna sab'atu abwabin jurum ñaari buntu neena ñu ali radhiyallahu anhu wa karrama wajha neena annaha atbaqun dañu tegalo buntu ben ci kaw wala dañu jëm suuf ben ci suuf ben ci suuf li kulli babin buntu bu nek amna minhum tani dug sawara juz'un abqaj maqsum buñu ko seddel ibnu kathir muné kullun yadkhulu min babin bihasabi amalihi wa yastaqirru fi darakin بقدر عمله مختصر ابن كثير جوكيب نيارل با خاتوم نياتي تيمير اك فوك اك نيار نانا بني دوغ سوارا بني ديمي نين ني نيك دانيو دوغ تيا نا سين جيف تول تي جوبا جي بونت با ني ياو فوفو لاني دوغ خام ميم شي تي ادونا سي بني دي دوغ شيطان اي امبو بيي دو بوك بودي لامب جامبا موي كورسو با باموي فوتبول با ñen ñu nekk ak biye ñu duggé am nañu sax dé duñu dagg biye am nañu dañu dagg biye waye fa ñuy dem tabarakallah do am solo da na ko gisit ci cinéma ñay na ca ginnaw ñoñu ñuy gëna séri pass ñu na ca kanam ndax ñom dañu fété woté rek ndaysan té fa ñuy tok am na ci cinéma yu dara nekk ay bang yu woow tabarakallah du neex lool sawara ibn nun la modi ki gënonu jibudi ci nit ñi bu démé moy gëna mettilé fu muy nekk yalla nañu ci yalla musal yalla tabaaraku ta'ala limu tuddé kon ñooñu nga xamné moy halal ashqiya mbiru way texé di li ñëw nak indi mbiru suada yi té moy ñi nga xamné ñoo nara texé su ëllëgé yalla nante bokk su ci nappé dañu ci tégal qissab lut ginaa bimu tuddé qissab ibrahim tuddal ñu qissa shu'ayb ak salih bu ci nek mu tënké ko woné ko ali sallatu wasallam ne ko amon nga fi ay mappando yu fi jaaron yo xamne ay yoonent lañu won di deggon nañu lu melni yi la deg yalla neena innal muttaqina ñi nga xamne dañoo ragal yalla fi jannatin bu alakhirah dañuy nekk ci ay aljanna wa uyun ak ay beuti ndox fi jannatin wa uyun ñi nga xamne nak moy muttaquna moy ñi nga xamne al fawahish lu ñaaw lepp dañ ko bayiwon ashirk bokkal yalla dañ ko bayiwon lepp lo xamne ni yalla da koy téré ñu bayyi ko lepp lu mu diglé nak ñu def ci lañ man ñoñay mu taxoni te xam ngeen alquran baqara ban nasi du dara lu programme nan la nit di amé taqwa ndax ko amul taqwa do dugg aljanna ca bop baqara degon ngeen ca mune zalikal kitabu la rayba fihi tekkene hudan lil muttaqin hudan lil muttaqin nak top ko ba suratul nasi muy programme ñi nga xamne moy ñu taqku mu taqku ni te moy ñi bu yalla digle ñu def bu tere ñu bayyi yalla nañ ci bok bu ñu demé yaman xiyam ñi dugg al janna yalla ne len udkhuluha duggulen ko udkhuluha duggulen ko bi salamin ci jamm aminin ngeen di way wolu ngeen di way wolu ngeen and ak al amnu aminin min al maut ngeen wolu ne dootu len de aminin min sawalin hadha al na'im ngeen wolu sen xewal dootu jeex waaw buñu duggé al janna lool lañ fay am muy ben teranga ñaari teranga kon udkhuluha bi salamin aminin wa naza'na ñu nocci ma fi sudurihim la nek ci seen dëmmé ñom ñu dugg al janna mi ne xel leen ci mbañante mbañante lu mu tuuti tuuti bu nit ñu duggé al janna dañ koy dind ci seen xol yi nak fi ci aduna man nga ñak sax bañ nit ñi waye fokk nak am ko la gënal alakhira nak lolu nek sa xol bi ba nga nan diiw ma gënal diiw lolu lañuy dindi nak man nga jaboti aw nit bëgg leen ñom ñep waye fokk nga nit diiw ma gënal lolu ngay wax ni diiw ma gënal sax la tax nga man ni diiw ma gënal bu yomal xiyamé dañ koy nocc ci sa xol bi ba duto am diiw ma gënal ñep toll ci yow suñ ko doxalon aduna nak aduna da dul neex ndax looy aduna tedde pay yi ñi payante ci suñu biir likoy def moy ngay man ne diiw ma gënal diiw donte do ko manifester ndax loola su boba dootul dagal bo gisee benn goor bu yor ñetti soxna na la woor ni amna ko ko ci gënal ko yor ñaar na la woor ni amna ko ko ci gënal ko yor ñentit noonu waye fi njambar gi feñe nak moy bu kenn xamul ci ko ci gënal fofa lañuy xamé ne ki mom jambar la yawmal qiyamati lolou ni soxol ba nga diiw mo gënal diiw lolou lañuy dindi ba ñepp yam ci yow tabarkal su ko defé nak ikhwanan ñepp nek ay mbokk ikhwanan ñepp daal nek ay mbokk dootu amati legi ki ndaw la sante man sallallahu sante ke ma nga sante job yoy dootu ñu ko amati legi lutax na xinn du nekkon ci suñu xol yi ba lolou di am lolou lañuy dindi tabarkal suñu mam imam lay dafa daan wax ne yini ci suñu xol yi ba ko na ci no sant mu feggub deñum su lol dañon rek yalla am ci ñun lim bëgg ci ñun tax mu ne kon nak mom ñun lañu farra di sant wallahi mu daal di jextat amna yalla yokku jabotam fan yalla mu ne ñooñu buñu dindé lol ci seen xol yi dañuy nak ikhwanam ay mbokk ala sururin ci kawilal mutaqabilina jakarlo nek ci kawlani mutakhabilina jakarlo wajhan li wajhi mujahid muné la yansubu ba'duhum ila qafa ba'din ziyadatan fil uns wal ikram zadul masir ca jukib ñentel ba khatum juroomi temer ak wala bok ñent temer ak ñent muné yamal khiyam ci rangay taxna ken du xol sa test ni morom ken du xol sa ginaaw morom jakarlo moy am ndax ñi am te baña am mutaqabilin dañuy jakarlo lu way di def sa morom diko gis teranga ya yep ko ne di ca nek aljana neexal ba nga xam buñu fa duggé la yamassuhum du len lal fiha ci aljana ji nasabun choono yalla fi di wax ne duñu sonu day wax ni choono du len lal nak son nak choona lal la du ben choona lal la xam nga fi nek añ ci bu jeen liko ndaw ku nday di bëgg bëgg danañ ci sonu ndax dem marché choona la ngab ci wo choona la was jeen yi choona la dugg ci wañu ñak choona la di rosé ko def yef choona la hatta tibbi di sax sax choona la yalla neenal choona yu ndaw ndawaan yoy nga xamni do ko yek sax al janna buñu fa duggé loola duñu ko mos la yamassuhum du len lal fiha ci bir al janna jan nasabun as choona wama hum debiyamit bi mukhrajina ñu de len genné minha ci al janna Allahu akbar buñu duggé al janna kenn du len genné la yutraduna minha na xam nga ci aduna ku ne sa kër dañ la ko mësa genné ñun ñëpp nak kenn ku nek ñun yaangi sa kër dañu la ko mësa genné leg leg nga jënn sa kër xéfa la genné leg leg nga jënn sa kër jaaxlé la genné leg leg nga te ku xëy sa kër fu nek ni ñu ëpp ci nit ñi français fa mo leen genné ne la gennal kër gi wala soxlu ci kër gi mo la genné mbaxalé lu tax ñu genn la moy dañ la yebal ngir nga wuti lolim yépp ci biir kër gi ak ben mu am benen genn bo xamne bi bu metti lay san moy genn gi nga xamne bu roogi genné lañ lay genné kër gi say mbokk lay san yobul ca morgo ba nuyel fa ben bes 12 heures de temps wala ay 6 heures de temps nga fanan fa beut set ñu laxas la sang la daal lay sool ci biir suuf ñew nak ñom togg seeni ceb lek bo baba nga daal di genn ak li gënon bëgg bëgg aduna amma alakhirah nak la yamassuhum fiha nasabun wama hum minha bimukhrajin ken lañ genné ay jëme bëgg jang moy aya ñim fukk ak juroom ñent japp juroom fukk sama bu nusulam modi nenañu yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam dafa mësa genn tim sahaba yi fekk leen ñi ré tabarakallah kontan mune leen atadhakuna wa bayna aydikum aljannatu wan nar fa shaqqa dhalika alayhim fa nazalat alaya fele tim ñi ré ré ji kawé mune leen waaw da ngeen di ré te sawara ni ci seen kanam aljanna ni ci seen kanam lola daal leen di metti lol seen yaram daw lol ñu ne nem nango tuñu ré affaire bi nak metti yalla tabaaraku ta'ala di wone ni ré ak joy mbiri deug la fofu la nek waye ñaari biriñ ci kanam yo xamne nañu leen bay xel wax joju bo demi ci al-qurtubi jukki fukel ba khatum fan wer ak ñent ci lañu andi sababu nusul bobu yalla mune yonenti bi ali salatu wasalam nabbi qamala li ibadi sama jami qamala sama jami mbollem ku nangone may yalla xamal ko ne ku anni man yalla ana al ghafuru man may bale kat bi ar rahim man may yereme kat bi yalla subhanahu wa ta'ala ci yermandem so degge ni mu waxe ay bi anni man ana al ghafuru may bale kat bi ar rahim may yereme kat bi wa anna azabi tanen ngeen xamne suma mbugal huwa al azab mom rek moy mbugal al alim bu metti su don ni dom adama moy wax te yalla dom adama bimu ne ana al ghafur kon day wax
1: xamne tanki nañ ko qad aflaha man tazakka wa zakara isma rabbihi fa salla tabarakallah ma tinat na ko ci tafsir bele ci ginaaw dama talabu dafa ñew ci mam cerna mbirayim tabarakallah ci daru mo yalla ci mam lool mom la mu ne ko jiw mu ne ko mbacke mu ne ko kay nga yoy ko ndax mu ne ko tabarakallah defar la yombu mu ne ko lutax mu ne ko da nga am sikku su nakare gi ni da ko bëgg jangal bu ko yarale ne ko mbacke te mu ko wax lay mëna moytu mu ne ko dangul balé mooy su sikk dangul balé tabarakallah kër mu ko waxe ngor ga la febar ñaka balé genn ci mom bi febar ñaka balé genn ci mom legui day balé dem ñu lañ ñu ñu ci jakka ka jaawale dalam mom day dina tanku leen kër barkal daal di defal bam ko defé rek daal di bayyi balé ci faafa seen ngol ko xéxal radiyallahu anhu mu sall mo am tara ci tazkiyé nit lolé taxon nay ñu daan yalla waan lo nit bokku tam yalla waan tay ñu ñu ru lol bu ñu ci tar lol jige fu am na matank ak ñu jox la bool ne la benen nga yalla waani añ ñu jog di yalla waani añ ah lolé it daana dal ab ndongo su ko defé ru ci tambule dañ ci yow legi nak yalla waani tabarakallah rew mi alla ba mo soppeku seen fepp jël seeni dongo and ak dongo yak seeni soxna ñu ci capital bi ñepp nak ñepp ñu ñew waaw ñu ngi seen fi la ñew mécanicien yi fi la ñew ton yi fi la ñew tabarakallah finalist yi fi la ñew jangale kat sax ko affecté fenn mu dul ci wat fi ñu ñew ñepp ñu fi waaw waaw seen yi daal yi ñom daal ñu walu ñom nit ñu ñuy nak indi seeni dongo indi seeni soxna waaw legui nak comme am ñu ay jëw am ñu ñuy xey waaw legui ñu def fa dong yi ñokay ci biir yi ñen dal ko ci ndé mi ñu talal baat yi leen di defal ñu yépp sëñu bi mo ko ci soxna yi ak ñu fay lu yaa waaw da Allah ba defal waatam nak ñu ngi ya dal ba amaton ay dox ñu man sa bay mu am yeneen ci ñu ñu ñu ko yobbo ko fofé su baba ñu mëna déllu wat ñom yépp ndank la kenn ku def nga dëkk ñu tabaxal la fa ak class bo xamni da nga cey jangalé ñut ay wéccé di la jox nga jox soxna yi kenn ku na tok sa nga tok wa illa ñu ñepp ñu Dakar dank la fi tabarakallah wa illahi al-masir kon loola mo doon yalwaan wa illahi al-masir mujju nak ñu ñepp yalla ñu mujju tabarakallah man ta zakat yalla lay mujju ku deful mo ta zakat yalla lay mujju yalla dal marji'ul qala'iq yawm al-qiyamati fayujazi kullan bi'amali wa ñen dal yalla mu ne suratu fatih ay fuk ak juroom net wa ma yastawi bi'am al-a'ma gumma wal basir ak ndiaccar gumma ak ndiaccar du ñu mukk misal la lil mu'mini wal kafir البحر المحيط ديكيب جيروم نيار غومبا موي كنوموتو گيس القران نوموتو گيس دغ نياار موي كنوموتو گيس القران نوموتو گيس دغ نانغو گيس لجي ني كو باخ كوني كوكو موي نياار غومبا نك موي كو گوم جي يوي كون غومبا ام نياار دين يامكو موتا تبارك الله fobal bi dañoo bare bare bare Dakar dafa bari nawetaan jour yëpp man gisuma ci benn jour gumba gisuma ko ci arbit yi dañoo bare bare bare tabarkallah gisuma arbitu gumba fas yi course gisuguma ci sorte gumba gisuma ko manam dal loolu misal la ñoo dawe bi wëri stade yi seen course yi fer yooyu gisuguma ci tabarkallah ak gumba waxin la manam yalla dalay misal ne ki gis deug ak jëf yu bax ya top ko ñu ñu yëmuñu la yatasawal a'ma ma'al basir fa kadhalika la yatasawal mu'minul mustanir bi nuril qur'an wal kafir alladhi yataqabbatu fi dhalam mune wala bi yom batay al zulumatu lan dañi wala nur ak leer lan dem ak leer bu yëm lan dem ak leer bu yëm batay al kafir wal iman rek al kufr wal iman duñ yam batay la yata sawa nur wa zala tabarakallah ndax deug ak leer motax ñepp yi xati quran seen keur wala zul wala al harur tangor du yam ak ker wala ker ak naaj wala zul ker wala al harur du tay naaj ker ak naaj du yam muk ker gi da sedd naaj gi da tang wama yastawi bi yam al ahya'u ñu dund wal amwaati ak neewi ñu dund ak ñi doy du yam barkala kenn du dem ci soxna su genn aduna kenn du fekkit ko xamne ki da genn aduna nga jël ko surga ko fat dedet ñu ngi tam du yam inna allaha yalla yusmi'u moy degtal may yashaa ku ko neex lu tam ben yegul ci madarij salikin ñu dem ci yalla tollu way la yusma'u man yasha'u tol way la moy nga jeug rek bayil won wama anta bi yaw muhammad nak bi musmi'in yaay deggal man fi qubur ni ci bameli in anta illa nazir yaw wa taka rek nga yalla ñu yalla defal jamm defal mi tawfiq mi tax suñu baram fof ifrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bok ñuy deglu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ci wax kay gi sen mbok alim fall and ak ci walu xarla wi sen mbok cheikh kan ci defem sen radio mo len di andil sen jotaayu tafsir alquranul karim len di andil def lu jot ci waxtu wi ci wer koor gi tabarakallahu ñu ngi nekkon ci suratu fatir taxawon ci aya ñaar fuk ak ñaar وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله

tabaraka allah suñu borom tabaraka taala jox yoonte bi sallallahu alaihi wasallam yalla yusmi'u man yasha yalla yusmi'u man yasha yow nak neko bi musmi'in man fil qubur man fil qubur tekkiwul ñu rob den ci len ci bir xabri am misal la ca ibn al jawzi ibn arada bi man fil qubur al kuffar wa shabbahum bil mawta mi nga nam ci ñan ci xabru ya yefur yi neena niro leen nak ak ay neew ndax kana ci xabru ya wax duko jariñ duko deg waye ci dox te nekul ku ndit wax duko jariñ duko deg cheikh umar fouti radhiyallahu anhu daana wax ne beuri ne kuy waxu te ma nga ñu rob ci xabru ya beuri ne kuy rob ci xabru ya te ma ngay wax waxin la waam solo inna allah yusmi'u man yasha moli deg jariño ñepp duñu ko def akhwan baqar bin nas nit man nako deg ba mu jeex te du tax mu bañ wañ aw melom du tax mu soppi aw melom na melon lay mel yam don def lay def tabarakallah nek kam nekkon te deg na alquran baqar bin nas waye deggu gogou nak deggu jarignoko gis ko xamne ki ay yu gatt ay yu new lay degg ci alquran tambali ko jarigno nga gis muy bayyi ya alquran di tere di def yamuy diglé bala yaddu mu gën fi yow muhammad nak in anta ila nazir waratika donga del xuppu ñi nga xamne ño yoddi min azabil nar ku jaar fi ngay tere ku ne nang ko yegal ne ila nari sawar la jëm ci lolé bu ci yaddu ku jaar fa alquran di tere ku ne nang ko yegal ne fofé mu jaar tam fam jëm ak mom moy ila nari ci sawara yalla ñu jall musal su borom mu ne yëneñ ci kon in anta ila nazir wara dara tay ci aya ñaar fuk ak ñent mu di inna arsalnaka bil haqqi بشيرا ونظيرا وإن من أمة إلا قلا فيها نظير يالا نلك إنا نن يالا أرسلناك يمنا بالحق كي دق بالحق دق كي يولا نيكو جخ بشيرا لكي بغلي كي كيف كو خمني كي غمنا لا ونظيرا بيتي وار كيف كو خمني كي ودنا لا ci xurwam nara dem ëllëg wa in min ummatin amul benn xeet nag amul benn xeet ba yàlla tàmbalee bindi-bindee fii ba tey ji illaa lu dul xalaa fiiha nazir ñëyoon na ca benn waaraatekat boo xam ne day ñëw di leen waar maa min ummatin min al umam fi l usuur wal azmina al xaaliya illaa wa qad jaaaha rasulun bépp xeet bu mata jaar amut lu dul suñu borom tabaraka taala yónnee na leen ab yonent boo xam ne mooy ñëw du leen waar kon nag wa in yukazibuka bu ñu la weddee faqad kazzaba yàgg nañoo weddi alladina min qablihim ña leen jiitu woon jaa'athum dikkaloon na leen rusuluhum seen yonent ya ñu weddi leen bil bayyinati indil leen layu leer teewul ñu weddi leen wa bil zubur ak téere yu bari ya teewul ñu weddi leen wa bil kitaabil muniiri ak téere bu leer bi nga xam ne mooy nekk seen sharia di teewul ñu weddi leen alzubur alkitaabul munir alzubur mu di asuhuf almunazzala ala al anbiya alkutubu samawi wa bil kitaabil munir alkutubu samawi almuqaddasa almunira almuwaddaha wa hiya arba attawrat والإنجيل والزبور والفرقان ñu jël téere yëpp nag dugal ko ci benn téere tuddee ko alquran mu yor téere yooyu yëpp kon moom moo fi nekk suma axastu yàlla mu ne ginnaaw gama jàpp allazina kafaru mboolem ñu weddi yàlla jàpp leen jàpp leen seen i mbokk takk leen dugal leen ci biir xabru fa kayfa kaana nakiir mu ne naka la

0: nampul suratu fatil ay ñaar fuk ak juroom ben ci param muy indi ay kemtan mu joge ci yimu dañ wax muy indi ay kemtan yu amna solo lol yoy wone wahdaniyatullah bil adilla yone wetu gu yalla gi ci ay tektal ci asman ci suuf ci gox bu ne yalla di ci wone lo xamne day wone wetu gi suñu borom wetu ci nek gi mu nek ben yalla mu ne alam tara khana gisu anallah yalla anzal min as-samaa'i moy wacce ci asman ma antaw ben kiyam kanako yalla moy wacce ci asman si taw muy joge ci ay xim xim yi joge ci suuf di delu ca kaw manam pouri suufi ak yifi ta ak yifi toy tangor jant yu xecc ko mu dem ca kaw joge ca kaw nak ñew ci suuf nek ak taw sedd guuy ndox bu neex te lewet oyof ne lolu war nañ ci xool ni ko yàlla tabaraka wa taala liggéeye moo tax fa muy jeexale mooy innama yaxsha allaha min ibadihi al ulama ku ko seet ku nekk seet sirrul qouranil karim loolu la lay jiwal mu ne alam tara ann allaha anzala min assamaa maan fa axrajna bihi فأخرجنا به ثمرات مختلفة ألوان فأخرجنا أن يجن به كتوبة ثمرات أي من يبري مختلفة ألوانه تنك كلور يووته ملا يووته ملا يووته يرم يووته لي ملني البم لأنك رسين لأنك جرانات lenek tin fig lenek inab yeb yi mbokk bu ñoré yi xonk su ñoré yi verte te teew ko ñor yoy yeb suñu borom tabaaraku ta'ala moy ki ngay xamné mom mo koy def ci walu ay meñit walu ay yo xamné ñi nga diko am yalla mu ne wa min al jibali amna ittabaji wa min al jibali ci doji it amna ci jududu yu wute taraiqa al mukhtalifat al alwan jududu yo xamne dafa wute nek ay dele yu tegalo bidun amna ci yu wex wa humrun ak yu qon jududun bidun munya suñu borom mi ngi indi fii kéemtaan ci mii dem ci montagne yi di gëstu yi xam-xam di seet nature bi nga xam ne ñoom ay mbir la ñu yor yooyu li ñu bëgg a xam mooy ni montagne yeeg yooyu bindoo ci wàllu tegaloo ci wàllu ay couleur ci wàllu ay yi demee ni ko yooyu biidu mu ne xumrun am na ci yooyu dañoo xonq te xonqaay ba it am xonq yu wuute xonq curr ak bu ci àggut muxtalifun alwanuha dana seen couleur yi bu wuute la wasuudun garaabiibu mu ne wasuudun ak bu ñuul garaabiibu kukk waaw wasuudun garaabiibu ak bu ñuul kukk arab nag kukk lay jiital door indi ñuul wa garaabiibu suud olaf ne wa suudun garaabiibu bu ñuul daal di kukk kon qaddama alwasfa al ablaq wa kaana xaquhu an yataaxar noonu la ko tafsirkat di waxee ku mel ni ibnu jazi wa dhalika li qasdi ta'kid وكثيرا ما ياتي مثل هذا في كلام العرب عرب برنا لي نيو جافانديكو لولو غا خامني mom la jëfëndiko mom suñu borom tabaaraku ta'ala wa gharabib durni sud walaf nak borom daan wu sudun gharabib ñuul kukk yalla mom ne kukk li ñuul kukk li ñuul kon nak suñu borom liñ ci jullu rek moy leral magayam du rek wuté couleur bi rek yam ja ci gantax rek la yam ci ay pom ak yoy rek la yam waye tabakhatul ardi montagne deugar yi lol tamit ndeke mukhtalifun alwan sayyid qutb shahidul islam fi tafsirihi azra min hadhihi lafta kawniya ajiba من اللفتات الدالة على مصدر هذا الكتاب من جست بي لفوي جو تولو دي وقت مونتاني دي وقت جانجي دي وقت كوري جوري من دي جست لو كيب كو خامي يانجي جانج القرآن من قول في متنبليتي واتشتو مجوغي اسمان من جنة جانجخ go xamne melo yi dafa wote joge ca toxu ñew ci melo yi doji nekete doji ñoomit am nañ ay melo yu yéeme yo xamne dafa am jokkaliko ak melo gancax gancax noy nepp ñom ñu deugar keum xolal ni ñi xeto ak niñu limo mu bëgg la joxe nit ne la nonu mu xeto nonu mu limo lepp dakhilu al-lawn al-wahid su wa lolu day yëngal xol di koy yé mu am ak yëg yëg ci tar bi nga xamne moy am ci nature bi nga war ko gestu mu joge ci nak daari indi nak wa minan nas ci nit ñi day loolu moo ci am nit koo xam ne kii dafa ñuul ki la xees kii xeereer kii xaw a ñuul ñu am ay couleur yu wóotu ñamit loolu tam bokk na ci kon gàncax ca la njëkke ñëw ci montagne yeeg yooyu wane na ni ci mel wa dawaabi nee na it li nga xam ne mooy jur gi xar nag bëy gilem yoy yeb mom tamit zatul alwan wal asbah al ajiba wad dawab wal an'am ak durgi mbolam lay dukka xolal fim nek ni ñomen lupp lupan sen couleur ñu yor ñomen soccet ñi dañu mbokk ñi wex ñi bolé xonk ak mbokk ak couleur bu ne nek ci ad dawab da dem ci yalla bi golo yi gis golo go xamne yi genn golo dina am couleur bu bleu bu xonk ak bu chocolat barkalla ñom ñaat ñu def non wal an'ami momit mukhtalifun alwanuhu kazalik ñom ñaat seeni melaw wute sayyid qutb mune fi hadha alkitab alkawni aljamil sarahat alajib fi altakwin wa altalwin sayyid qutb moko waxon ca téeréem ba ñu tuddee sira alquran bu muy firi ay ji kon yàlla nee na fa axraj naa bi alam tara ann allaha anzala min alsamaai maan moo wàccee ndox mu jóge ci kaw muy benn fa axraj naa bii samaratin ñu génn ca meññit bu bari meññit moom muxtalifan alwanuha mu ñaari kibtan wa min aljibaali ci montagne it jududun am na ci ay bët yu tegaloo te wuute ay melo ndax am na ci biidum bu wextal wa xumrun ak bu xonq muxtalifun alwanuha moomit melowe daa wuute na gàncax ga wuute wa suudun gharabib ak daj bu ñuul kukk muy beneen gàtt wa min annaas ci nit ñiit wa dawaabi ak jur gi maanaam ñiy dukkat ci suuf wala an'am ak jur gi ngeen dëkkal yooyu yëpp lu ci nekk muxtalifun alwanuha alwanuhu seeni melo dafa wote kazalika nako xar mu wex xar mu xonk nagu wex nagu xonk nagu ñuul xar mu ñuul mu tipitam ba benn melo tabarkal yooyu nag soo ko déggoole di ko gëstu dalay jox xam-xam innama yaxsha allaha min ibadihi al ulama ñi ragal yàlla kon mooy ñi nga xam ne ñooy al ulama ibnu kasir mu ne innama yaxshaahu xaqa xashyatihi al ulama al aarifuuna bihi li annahu kullama kaanat al maarifa lil azim al qadir atam wa li ilmu bihi akmal kaanat al xashyatu lahu aazam wa aksar muxtasar ibnu kasir jikkib ñetteel ba xatum téeméer ak ñun fukk ak juróom benn mu ne moom ibnu kasir ñi koy ragal dëgg dëgg ragal mooy borom xam-xam yi xam ku yàlla ndax noo ko gën a xame ak màggaayam noo ko gën a xame ak xam-xam bi gën a mat ragal yàlla gi gën a rëy gën a bari moo tax fii innama yaxsha allaha innama li fi nekk yaxsha allaha ñi rek ñoo ragal yàlla nan la al ulamaau ñi am xam-xam min ibadihi te bokk ci jàmm xam-xam bii du xam-xamu fiq rek nit dana am fiq te ñeme yàlla nit dina xam xam-xamu fiq te ñeme yàlla du xam-xamu mokkal alquran ndax léeg-léeg nga gis kaan mu ñeme yàlla fóore ju ñeme yàlla yooyu yépp dana am moo tax suñu góor ga tabarkàlla mam cheikh ahmadou bamba radiallahu anhu ci masalikul jinan mu ni inna alladhi lam yakhsha rabb alalamin laysa bi'alimin walaw afna alfunun mu ne ki nga xam ne ragalul borom binde fii bu ko kenn wooyee borom xam-xam du borom xam-xam donte jeexal na fànn yépp donte jeexal na fànn yépp mën na hadis mën na fiq tajwid ëdëb xam-xam yépp mu xam ko waaye ragalul yàlla mu ne kooku laysa bi aalimin walaw afna alfunun du borom xam-xam donte jeexal na fànni xam-xam yi diplôme yi wékk ci néeg bi tabarkàlla fenn fu nekk mu nekk fa ci këyit yi nee na kooku du borom xam-xam kon kii borom xam-xam fii mooy nga xam ne ni taw di wàcce da koo xam ni meññi ni juuyoo da koo xam xam ni ñuy amee ay meññit ci wàllu jiw wa cay jóge fa ñuy jaar la jiw wa ba mu am am na jiw woo xam ne wii doomu aadama yépp bokkuñ xam fañ koy jaarale ba am ko ak borom xam-xam yi dem ci montagne yi di dugg ci biir di gis na doj njoolaay bi ci kaw noonu la xóoti ci suuf ndeke montagne day am day yaatu nim tàllaloo nii samp ab reenam ci suuf am lu door génn gis na ndeke montagne yi couleur yu wuute na wax na fi ñetti couleur weex xonq ak ñuul kukk nga dem ci bàyyi doomu aadama yi gis ñu am ay couleur nga dem ci lépp luy dukkat muus yeeg xaj yeeg yooyu yépp am ay couleur nga gis ne jur gi ci kër gi it am ay couleur te it fa bu ñëwoon peinture di leen peinture ki xam loolu dina xam ne yàlla rekk mooy yàlla innama yaxsha allaha min ibadihi al ulama ko seetlu bu baax dina la jox ak ragal yàlla nga gën koo ragal waaye loo xamul lu nekk doo ko ragal gone mi ragalul gaynde bu gaynde ñëwoon ci penc mi gone yaa fay des waaye mag ñi xam koy gaynde tabarkàlla bu gaynde ñëwoon ci penc mi menn mag du fa des ñëppay dugg seeni kër yàlla it nag noonu la mboolem ñi ko xam bàyyi nañ koo tooñ mboolem ñi xam yàlla bàyyi nañ koo tooñ ñi koy tooñ ñëpp xamuñu ko innama yaxsha allaha min ibadihi al ulama ñi koy tooñ ñëpp xamuñu ko bu santaanee ku defut mën naa am xamu ko waaye ñi ko xam ñëpp bu santaanee ñu def ko moom jalla jalaaluhu wa azza kamal inna allaha yàlla azizum ku tedd la ba saña def lu ne ghafur baalekat la yàlla ñu baal suñu bàkkaar suratu fatiri ay ñaar fukk ak juróom ñett yàlla ne na inna alladhina ñi nga xam ne yatluuna kitaaba allah dañuy jàng téere bi yàlla bi waaw mu def ko rek benn téere waxul na yatluuna kutuballah ndax yàlla xam ne ne tabarkàlla fi nekk benn téere la fi am inna allazina ñi nga xam ne yatluuna dañuy jàng kitaballahi téere bi yàlla bi alquran yudaawimuuna ala tilawati alquran ana alleyli wa atraf annahar fu ñu toll ña nga jàng alquran ña nga yor seen jukki jukki bu jeex ñu jël beneen kaamil bu wàcc ñu jóg beneen inna allazina yatluuna kitaballah wala boo demee ci pinc ma ajuma ju jot ñu song ko wàcc ko yatluuna kitaballah wala boo demee ca seen daaray kaamil tabarkàllaa bés bu set ñu wàccee ko inna allazina yatluuna kitaballah di ko jàng jàng boo xam ne nag jàng tilaawa la jàng tilaawa mooy jàng ko tey bàyyi la muy tere yatluuna kitaballah du jàng yaqrauna kitaballah qiraat ak tilaawa fufurel mu wutale xiraa nit ci moom mi ngi mel ni bu yoree ab journal ni mu koy def romb ko mu jeex mu sànni loolu mooy xiraa tilaawatul quran nag mooy loo ci romb la muy tere nga bàyyi ko la muy digle nga def ko inna allazina yatluuna kitaaba allah tabarakallah wa aqaamu salaata te ñuy taxawal julli di ko jooxe ca na gën a mate ca waxtu ya ca ragal yàlla nga ca war a am ca teggin ya ca chart ya ca ponk ya moo tax alquran du wax ne wa yusalluuna du ko wax wa aqaamu salaata moo tax muqiimi salaa ci alquran baqara ba naasi doo gis fuñ leen digge sa wara waaye almusalluuna ñuy julli kese nag am na fuñ leen digg sa wara fa waylun lil musalliina alladina hum an salaatihim saahun ndax julli ak taxawal julli loo koy wutale mu ne kon wa aqaamu salaata ñu taxawal julli muy ñaari jikko ñaari melo wa anfaquu mimma razaqnahum ñuy joxe ca lañ leen wërsëgal ñuy joxe ca la leen yàlla wërsëgale sirran wa alaniya sirran ci lu secret ñoom dong ñu yëg ko ak kañ ko jox wa alaniya ak lu feeñ ñu yëg ko am ci nan ko yëg anfaquu bada amwalihim fi sabilillah wa ibtigaa ridwanihi fi sirri wal alam ñuy def lool ñetti melo di jàngal quran njàngum di jëfe li muy digle di bàyyi la muy tere di julli na julli ware di joxe ci li leen yàlla wërsëgalee ci lu nëbbu di ca joxe ci lu feeñ yàlla mu ne ñii yar jëw na dañuy yaakaar tijaaratan njëndëkum njaay yaxantu boo xam ne lan tabuura du perte tijaaratan lan tabuura du yàqu maanaam commerce mu dul perte haga tijaara raabiha lan taksuda walan tahlika bil xusraani abadan du perte mukk kii julli nam ware di jàngal quran nam ware di joxe ci yoonu yàlla ci lu feeñ ak lu nëbb yàlla mu ne kooka du perte adduna ngay joxe léeg-léeg faxas say loxo waaye yàlla di su ko jox ba noppi faxas say loxo ngeen jéggal li wafiyahum yàlla dina leen matalal ujurahum seen ak pay su alaxira moom fay leen ba mat ak fii ci aduna wa yasidahum min fadlihi mu dolli leen ci wërsëgam fay leen dolli leen ci wërsëgam tawfiyatul ujur huwa ma yastahiquhu almutiu min alsawab wa ziyada nag mooy atadaif fawqa dhalika aw nazar ila wajhi llahi taala noonu la ko tashil tafsire ci jukkib ñetteel ba xatum téeméer ak juróom fukk ak juróom ñett mu ne bu yàlla nee dina leen fay seenu pay mu ne pay ga mooy lañ yeyowoo ca lañ doon topp yàlla bu dina leen dolli nag loolam di leen di dolliwaat ca lañ amoon bokk na ca neena ñu xool seen kanamu borom tabaraka wa taala su alaxira gis ko innahu yàlla xafurun baalekat la shakur ku sant la yàlla ñu baal shakur ku sant la suratu fatiri aya fanweer walladhi awhayna li nga xam ne
1: malaika yi taxaw loolu kenn du ko def loolu mooy yàlla amul kenn booy jàngal quran da ngay xam fi ngay taxaw de waaye bitti amu musib yalla amul kersa kenn da ko wax fokk da ngay jall inna allaha la yastahi an yadrib mathalan ma ba'udatin fama fawqaha ñu defal ko ben sign da la ci daga na taxamo waye te da bo fa taxawon da ngay bokale yalla rusul ta sadd mathalan misal ma ba'udatan lutul niyo fama fawqaha wonu lu upp yo yewodi dañu ñew ci yoonte bi ne ko waye fa yalla ji alquran ji man yeñ wa jargoñ ga picci ma xorondon ga waye fa yalla ji man amul fayda ñu wax ko yoonte bi mën lañ wax bu yalla ne ko waaw neele man di rusuma sadd misal ci yo bu ko laaje bu jangale bu ko laaje rek mu tuddu ndax bamuy wax jargoñ da ko laaj bamuy wax ngeñ da ko laaj bamuy wax xorondom da ko laaj bamuy wax yam bi da ko laaj mu ne kon ko yo laaje ma wax ko tey ñen bay xamne yo la yalla ñëk tuddu ci téréb bi ci baye mbey tuddugul kenn xana ci tudde nak te waxugo ko faawé ko yo mo fi jëlé nambus yo kon yo amna fayda namrus ni mu reey won yalla yebal ben yo bu ndaw bu jigen parce que yo wu goor du maté yalla yebal yo wu goor yo wu jigen wu ndaw ndax yo wu goor du maté te yo wu jigen buy maté soxor taxut dafa bëgg indisposé da bëgg gis ragal su matut nit du gis ragal kon fokk mu matala boole si der tan deratam ndax bu ànde jëkkëram am doom allahu akbar loolu kay dere kebal yo ba yoo duggee ca nobba na mu rus di def nii rek ba ba nobba di yuux muy def nii rek di sotti ndox ba miir mais sey nag waaw sëñ laa opéré mu ne si naka ñu ne ko ñu dindi bopp bi mu ne ah ne ko waaw mu ne essayé leen yàlla ne ah yow di jàpp naa la gars yi dem jàpp benn waay dagg boppam daxal defal kële def opération bi mu leen jiir tét nag mu rus ne ah ñu ne ko mii nii ndekat yàlla moom lay xaar xam ngeen ne kuñ dagg sa bopp da ngay dee waaye tey ji moom kéem tàng yàlla def pour na mu rus nangu ko dagg bopp ba ndeysaan ndiim si yàlla si ne toog gars yi yut baaga dagg baat bi jëlul kël dagg di def boobu ci fekk moom salaamaaleykum mais loolu nu yàlla nga koy jay rek yàlla kon rusutal sadd misaal ci yoo wala lu ëpp yoo fa am nan la fii ñi nga xam ne aamunoo gëm nañ yàlla fa yaquulu fa ya'lamuna ñoo xam ne annahu li yàllay misaal alxaqu moom rekkay dëkk min rabbihim seen boromit la jëge wa ama allazina kafaru ñu weddi fa yaquluna ñoom dañuy laaj masa arada allah lan la yàlla namu bi hada ci lii masalan ba ciy sadd misaal lu yàlla jublu ci wax ay yoo yàlla mu ne xam nga yudillu bihi kasira da ciy sànke ñu bari wa yahdi bihi kasira di ci jubali ñu bari maanaam misaal day sànk ñu bari waaye misaal day jubal ñu bari loolu yàlla bëgg wax ku mën a misaal ku ne boo misaalee rek nga dégg ñu ne ku mën di misaal boo misaalee gars yi sànku waaw loolu la yàlla wax yudillu bihi kasiran wa yahdi bihi kasira wa ma yudillu du sànkoo bihi ca misaal nag illa alfasiqina lu dul ñu génn kaw ndax ñoom la ñuy bëgg dégg ci misaal mooy tax ñuy sànk benn borom xam-xam bu baax danoon misaal daal ne Coumba Gao la fekk journal bi daal di koy génne muy fecc képp sëriñ la mooy lañ bëgg dégg ci misaal ma kon mooy dañoo bëgg ne ah ndekki Imam Maodo Sëla day déglu musique fekk moom loolu taxul muy wax day jàngale waaye loolu lañ bëggoon a dégg ndax waa seytaane loolu rek lañ bëgg a dégg moo tax borom xam-xam yi léegi ñoom it lu nu nga wax wax yooyu te suba da xam xam reer fu xam xam nek rek jeri leleng ne sey diw di misal ñu ne waji su ton tijana wala ne sey sey diw tuddu murid ñu ne xé le c'est un vrai murid waji waaw manam fo wax rek ñu fo wax la yow loolu bu mu la tey wax bis bu la loolu tey wax lu ngi mel ni nga yor sa biri di tabax ba war fa jek ba nga fay bëgg roof ñen du fi nga bëgg wuti benen bir bir bo fa def benen sulu du baax def fa rek min la wax mo am def ci rek na mu jax tak kon yudlu bi kaseeran wa yahdi bi kaseeran wa ma yudlu bi ila al fasiqin katori ba mu ñoo ci jadd ñan ñoo ci jadd alladheena ñi nga xamne yanquduna dañuy firi عبد الله كل ريال دي فيل كل ريال من بعد ميثاقه جناب نكو كون رنتي بندل كل ريغا ام سا ديغنتك سا بروم nga firiko wala كل ريغا ام سا ديغنتك سا بروم nga firiko firi كل ري باب كل ريغا ام سا ديغنتك سا بروم موي ياني وون دنج كو جامو با ген ادنا جوت نيجا kul rek ni xeexal say morom nak moy kul rek sa soxna wala sa doom ma sa iliman ma sa serigne a sangal kul rek bu ko fi mukk ndax fi kul rek bakkar yoon ci ay sa tan da ci am ay mbir yu jafé jafé def ci bari fi kul rek xam ngeen fatkh makka lam ci amon kéro sa ba yépp dina la do ñibi waaw do dugg makka parce que dañuy signenté do fi dugg mu ne acca ñu signé omar nako wayo ñu dañu neew dalé mu ne dédé dañu nekku ci dëkk mu na akay pa pourquoi la ñuy fi ñuy signé ak ñuy pass ñu dem nekku loolu yalla dogal Omar dem tok fele pasteur Moussa waaw affaire bi dal lool waye lepp rek yoonte bañ da fa def fi ko lëré ben way mëna ko wax xaar mo ñew mu taxaw di ko fa xaar waji dem ñibbi bu yoonte bi yag fa lool mu door ñu nak ayang fe ñu ko waaw yaari ma xaar kolere degna cheikh al khalifa amuna kopati mo xamni kolere taxone kopati muñ ko meuna jox duko sol bu ñuul ba rek benim genna aduna mene ndax dafa am mom kolere kopati bi ko bax la neesal wa ko ko xam nga di firi kolere nit ñi kopati da nga ni man fi ni musa mo indi bu xoko cete ñu ñoy jambar yalla yalla fayal ñu len yalla neena wa yaqta'una ñuy dagga ma amara allah la nga xamne yalla digle na bi ni ca lola al yusal ñu koy jokale lool dañ koy dag moy ak mbokk dañuy jox dañuy dag ak mbokk bakkar bi gënal ci kaw fuf bokk na ca dogu mbokk yalla neena ku dogu mbokk mo dog la ci sheytane neena ku jokku mbokk mo dog la mo tax sa mbokk boko sheyte ñaari won sheytane neela sheytan ne mbokk bi waxna ke mul keur kala ke mul keur bu ko defé sa soxna di wu di def ni di ro di ko rom soxna ne ngeen nanu fi sheytan moy bëgg duggal mel ci yow ba bul ñëw ci dafa ngeen waji comme dama sét du mako sét dag nga ku ne tok loolu la sheytan bëgg bu fi ben way ne ci nga ne yarhamuka la sheytan ni deggal mu ko sene talibem la def ko gëmb bu ñu ci soore mu la ko yarhamuka la pour so ëllëgé bo xé ci so do wax dara sétaré ak mbokk dañ koy jox yalla neena ñi koy dag ci bakkar lañ nek wayu si doona ñuy yaq fil ardi ci soof si ulaiika ñi dong humul qasiruna ñoy ñi tat yalla jallu musal mu ne waaw yeen kayfa takbuna billah nam ngeen di wedde yalla bu daga non dañ wax ni yalla dafa jaxlé bu daga non waye nak dagonut naka ngeen di wedde yalla dal ak yeb bop doyna war manam nit wax deug yalla war di wedde yalla su ko wedde nak legi xoku ñu lacc wayo yow lu la tax wedde yalla muna wa kuntum awwada da ngeen di yewal fa ayakum mudakal len ngeen di wax ni te sama ginaaw yumidukum dana len reyal fuma gannaaw ga yuhyikum dana len dekkala fuma gannaaw ga turja'una ilayhi ñu delu len ci mom
2: fa ñu ko wedde
1: lu ngeen tik seen beut nan ngeen koy wedde waaw dama dem ak mi nek goor ñi tok ci baab bi dama dem ak goor sa bu toge rek lekk na dara nako wuur na doomam ci mom looloo dana rees mu ne ci mom
2: loola nga de
1: suñu añ yee ci kër gi fi nekk ni ay doomam ci ay nit ay nit yu bari ndogul tey ay nit yu bare nga ca moom la suñu abdi wax naan góor góo seen muy waxu ak karam la woon mbaam nawe mbaam ñen bi yàlla ko yàlla yor suñu abdi waa nga ko waxde mu ne góor waa joo seen muy waxu di tiitoo ak karam ba ma la woon mbaam nawe mbaam ñen bi mu ne kon tiitoo ñu jënu ko yàlla ko yàlla yor kayfa takfuruna billah ni ngeen di wedde yàlla wa kuntum amwatan te nekkoon ñu dee suma ginaaw ga fa ahyaakum mu dekkal leen suma ginaaw ga yumitukum ne leen rey ñu ñaar xam nga fa ne ñu gis gaa yi dem rey ci am na ko dem suba dina am ñu dem tey ci ñoon dina am ñu dem waaw bu ubbee rajo rek dégg leen tabarkal ña ngay dem rek tey ñooñee dem suma ginaaw ga yuhyikum ñu leen dekkal waaye ñun la ñuy xaar bañ dem suma turjaoo na ilayhi ñu dara leen ci yàlla yàlla daal huwa allazi mooy ki nga xam ne xalaqa lakum moo leen bindal maa fi l ardi li ci suuf jamian lépp li suuf lépp moo leen ko bindal moo tax doomu adama li suuf lépp moo ko moom doomu adama moom jent bi moom moom weer wi moom moom suuf si moom moom lépp ndax lépp ñu ngi ko bind ci ngir moom moo tax yàlla joxoñ ko ne ko yam naa adam xalaqtu l ashia li ajilika lépp laa bind ngir yow wa xalaqtuka li ajili خلقت الأشياء لأجلك وخلقتك لأجلي لا تستقل لما هو لك عمن أنت له بل ترى لنا مام باي فيك لمام متعبدا ما رمى دقي أبن تتكو غلان تكو غلان تنقلي يالا جاخلي نقول كي دنا مام كمام كمام ها دنا مام كمام كمام nga dem ba moom nga bëgg mu xeet li la huwa allazi khalaqa lakum ma fi l ardi jamian lépp dama demee ko moom suma ginnaaw ga stawa mu yemoo ila samaai ca asamaan si mu yemoo ca asamaan si yemoo mooy toog mu toog ca asamaan si waaw nu ko yàlla tooge loolu la kenn xamut loolu la kenn xamut te imam mali nee na laaj ko bidaa la mu ne toog daal ku ne xam na toog na yàlla tooge kenn xamu ko laaj na num tooge mu ne bidaa la daal ne waa ja ko doon laaj génne leen waa ji jàkka ji parce que loolu kenn du ko laaj dañuy gëm rek ne yàlla ko wax def na ko def salaam waaye nag naan nii la toogee mu tax benn waaye mas na ne yàlla nga toog arab ni ma toogee sama sées waaw gars yi daal di koy sàkkal pexe suma sawaay la sawaay fa sawaahu na mu yemale leen ba ñu nekk saba asamaawaatin juróom-ñaari asamaan woowu yàlla nag bi kulli seen alim lépp la xam bu defe ne day nekk foofa rek li fii réer ko ba tax ku nekk ku ne woor leen nga dugg sa néeg naan sa ndox mëkk cere tuuti génn di seret naan damaa woor xam na la de fu waay nekk rek yàlla xam na ko tabaraka wa taala woo bi kulli seen alim wa isqaala rabuka wa fatlikun gis kero ba nga xamee ne qaala rabuka sa borom waxoon na lil malaayikati malaaka yépp inni jaacilun fi l ard damay def ci suuf si xalifatan ku fata ku ko taxawe xalifatan ku ko taxawe dama bëgg def suuf ku taxawe suuf sàmm ko ba sam fa njub ak jàmm loolu laa bëgg a def histoire la bu yàgg lol yalla wote fekk na booba ay jinne fi nekkoon yalla ne len bayi len fecc fecc da haram jinne mujj mel ni sénégalais luñ xewle rek lolu poj ba yalla jippi len ci fecc ma ala len ñom ñep bam dess iblis ndax dawul fecc yalla nako togal fi yow ku bax na yaani bindal yeneen jinne yeneen bayi len way jinne jëkk jëkk rek mel ni sénégalais musique rek luy xalé rek way way guddi way ngoon ba yalla jëppi way ya faaba dal len ñom ñep bam dess iblis ndax mom dawul way ngand la mu dal ne ngand la yalla nako yaqku nga mota ciore yo bi li ñu kam problème bir bi tambalé daw mo ngi sawon naxale te nga ticcé ci bir bi def iblis xamé o affaire amna mota xey yo bi kéro malak yépp ño téw iblis ma nga téwalé mom na du malaka wayé effort yi mu def bañu yéggal ko ci fi motax fuñ ci du malaka yi duduko waye du malaka yéde xam nga boy togu ciép nawé mi gëna ñakk fayda nawé mi gëna ñakk fayda buñu dugg duñ ko bayyi waye ciéku ji dara mo buñu lekk moy mu jëndal ah suñu dab limo ci mujj ko mëna sen bass waye téwul ku ci duduko wa ciép dé ka neex turam dugal na ci biir malaka yi loolu moo ci dugal iblis ba tax boom xam-xam yi am ñu naan iblis malaka la du malaka lu ñu dugg ca waaye kaana mene jinne iblis jinne la sootu ka fi qaalu malaka yi ne yàlla dégg nañ li nga wax waaye atajalu fiha ndax da ngay def ci suuf may yufsidu fiha ku fa nara yàq ndax da ngay def ci suuf may yufsidu fiha ku fa nara yàq wa yusfiku dima difatoo deret wa nahnu nusabbihu bihamdika ne ko fi am na place wa nahnu nusabbihu ñun dañuy sàbbaal bihamdika wa nuqaddisu lak te di la sellal mooy malaka yi fii léeg-léeg borom xam-xam yi danañ fi di waxtaan di fitooñ malaka yi ñu naan malaka yi dañoo siisoon gaa yi ak dañoo bëggoon a fanu déedée malaka la yaasuna allaha duñ opposé yàlla mukk waaye dafa am ñoom lu ñu xalaat mooy dañoo defe ne li ñu sàbbaal yàlla daal duñu ñu ne yàlla boo fi naree indi kuy yàq tee ngaa bàyyi ñu yokk sàbbaal yi rek ñu yokk sàbbaal yi wa naxam nu sàbbi ubbi xamdika ñu yokkal la sàbbaal yi wa nu xaddisu làkk ñu gën laa sellal xaale yàlla ne leen déedéet inni aalamu maa la taalamoon xam naa la ngeen xamul xeeb ay sàbbaal taxut waaw xeeb ay sàbbaal taxut ndax man bi ñëpp lankoon dañ naa sàbbaal dutee may yàlla waaw waaye malaaka yi ñëwuñu woon pour opposé Adama pour campagne électorale bi ñu jóg pour élection yi ñu gaje ko loolu taxutoon parce que sañu ñu ko waaw laa yaxsuna allah ma amaruhum jaa tax ah mbir maam yàlla bind aadam war koo indi kaw suuf moo fee nekk war a sàmm suuf ba sam fi jam jàmm suuf nag bokkul li tubaab bi wax jàmm la paix tubaab bi moom boo añee réer ndéki nelaw pour moom am nga la paix l'islam nee na la paix day am juróom juróom plomb kenn amu jàmm sa bakkan bii kenn du ko jël sa alal ji kenn du ko sàcc mbaam ko njuuj njaaj te diine ji kenn du ko foyé sa xel mi kenn du ko wal bëcc sa der bi kenn du ko ngañ ngañé jurum yi baamé jammam na bu amul kenn amul jamm motax ni kenn amul jamm motax ni kenn amul jamm auto bo dugg sax ma ni taxaw nangul li ngeen yo ci biir auto yi waxuma mbeddi waw yalla kon ngir mo wacce adam mam fi jamm wa allama adam mu jangal adam al asma al luaya kullaha luaya luayi tax nek kaw suuf am jamm mu jangal ko da ko jangal bo xife noy def ba lek bo mare noy def ba nan bo raflé noy def ba sangu so takke jabar noy def dum duggu neew ñenti yi mom tam mom ngay assurer do ram jamm motax ñi tuba bi jangal du len jangal ñenti yi ndax bo génné génné diplôme métier da ngay am jamm mom da len jangal lak je pense que je crois que yi la tuba bi jangal way na re balé motax su mo yeur ni ci wutal ni doon dundé ci la suñu ndugé daxa bi ko moderniser man ko moderniser gu da ngay bay am gam sax bay am sa dugub am sa gerté ñom seen yoyu pour ci togor bi su ngon jote nga na ñoxé te pep ma na ñoxé ci gerté gi lak debb def muy laahu natir bu sax nga am sa japp te ba di moderniser ko ko xey nga am ko sa mous dem marché duggu marché super duggu jimbo duggu ñom seen yoyu indi ci lolu ñepp mu ñu ko am motax dëkk dundu dina xari ñepp bay yalla bu ñew ci kaw ñew ci tax yi di bu wax wax lo fi tuba bi dañu na bari il faut ngeen planifier fekk ma tagu ñu témir wa fekk yaas li nekk ci ay kër wa ñu dugg fi di bu waxante nekk 30 000 ak nekk 15 000 parce que lolu lañu tuba bi moom moderniser suñu dundu dañu nangul ko ko وعلم آدم الأسماء كلها كون مول موي الأسماء موي توري يوني لاكو يالا دانال سبحانه وتعالى غاي لا نيوخ نك داف نكو لي غراب لا لي نانغام لا ويسنا لولو باسكو لي غراب لا تاخول ما دود دوب نياخ خام نك غراب دي غراب لا نو دا ngay خام نان ngay فام غراب بي سوما جيناو غراب يالا نافي تعالدهم على الملائكه لواي مو خامل كو ملائكه اي ملائكه بو نامو نك كو خيس ماي ديفا ليك مون لوما سي خام مان داماي ليك omar may defal nan mo luma ci xam man damay nan quraan may defal solo malaka mo man damay solo waaw ko tek soxna may defal fu ndek malaka ni mo yeen ñu dañu takay son motax bam ne len fa khalam lan anbi'uni khamal len ma bi asma'i haula'i tulwa'i in kuntum sarihin bu ñen waxe deug ne man ngeena jere suuf qalu ñu ne ko subhanak sel ñu yalla la ilma lana am ñu xam xam bo la ilma lana am ñu xam xam illa ma 'allamtana lul li ñu xamal ñu li ñu xamal moy ku xey wax subhanallah ku war wax ku mar wax alhamdullah do nga ñu xamal waaw motax sa jangale kat lum xam lo rek ngay xam waru tayib sofe na yalla jappale ko waaji na ko tayib ndax xam nga xaamim li muy tekki mu ne ko déedéet lu tax xamoo ko mu ne ko kama ko jàngal moo ne xamu ko warkal yàlla ko yàlla fay jaxpat qaalu malaaka yi ne subhanaka laa ilma lana amuñu xam-xam illaa maa allamtana lu dul li nga ñu xamal innaka yow yàlla anta al-alim yaway aji xam ji ba xam lepp al-hakim yaw xereñ ba lo def du am njumte malaka da dako qala adam qala yalla ne ya adam adam ñew mu ne ko am bi hum bi asma'i xamal leen looy ku ma may def ba lek ah noy def ba naan adama daal ne bu fekkee sdr am na dagay joxe police d'abonnement ñu xëccal la sa biir kër boo soxlaa ndox it da ngay tijj rubine bi mu xel li su feesee nga tëj kon nga am ndox waaye boo ubbiwul soo ko naan ubbi du ubbi loi la loi looy maye ndox malaaka ni allahu akbar kii moo am xam-xam parce que xam-xam bi ñoom xamuñu ko def la nuy yéen loolu mooy sujjoot yi allahu akbar kii moo am xam-xam yàlla ne des na ku xiif na lee ba lekk adama daal ne ngay dem marché ndugg ndugg mu mat nga ñëw rosi taal après def nangam ak nangam nga yàq daal di daal di fab kudd wala nga raxas allahu akbar waaw mu ne des na ku bëgg a saabu nooy def mu ne dañuy wut kawaru xar nga këcc ko mu nekk wëteen nga def ko ba mu nekk këcc nga ràbb ci yére daal di sol oo malaaka yi ne allahu akbar ku bëgg a dëkk nag daa bu la neexee nga wut ay bant takk ko dugg ci biir mu rim néegub jànk bu la neexee nga wut birig moo tax bu yow waxee xëyam si loo fi def rek duggul ci ñeenti waay yi moo tax tubaab yi wax découvrir nañ nangam découvrir nañ nangam daa réewoon gisaat nañ ko loolu tubaab bi wax nangam daa réewoon gisaat nañ ko waaw découvrir nañ barab sàngam nangam mi ngi fi woon kon ba yow ma xëyam ak wa allama aadama alasma kullaha yàlla rek kay yàlla moo tax yow boo ko xasee man ba tey fi nekk nii am indépendance boo ko mënul nag nga xam ne loo lekk dañ la ko indil loo naan dañ la ko indil loo sol dañ la ko indil foo tëdd dañ la ko indil loo am indépendance mukk dañ lay moom waaw moom la mag ñi xamoon ba amoon ko ñoom maam borom tubaab ñoom maam Cheikh Alhaji Malick ñoom Sëñ Aly toog jàpp seen njàmbur daaw ñëw fii Sëñ Aly kañ la gëj dagaar ñu toog rek jeex na boo xasee maitrise si ñeent yi yow nga toog fu nga dëkk yow ngay dem fenn man mi ko maitrise gis ngeen maa ngi Dakar di wax ñëw falamma anbaahum ba mu leen xamalee bi asmaihim ca seen tur ya waaye tam ci anbaahum mooy daf ko daf ko firiñ fànce lu gën a yaatu li ma wax loolu mooy nabar ba mu ko firiñ fàncee bi asmaihim qaala yàlla ne mu ngo mu ngo alam aqul lakum xanaa waxuma leen woon ne inni aalamu man rek maa xam xayba samawaati kum fog asmaan wal ardi ak kum kum fog suuf waa aalamu te man rek maa xam maa tudd nag la ngeen feeñaloon keroog wa maa kuntum taktumuuna ak la ngeen nëbboon la ngeen feeñal keroog ca jaraay wax ne kii bu ko demee day yàq xam naa ko la ngeen nëbb xam naa ko mooy da ngeen a yaakaaroon ne la ngeen di sàbbaal damaa bëgg mu yokk lépp laa ko ah bind nañ aadama yàlla jàngal na ko ba noppi léegi nag mu def nag lam santaane woon keroog mooy tâche bu bindee aadama ba noppi na ko malaaka yi sujjoot ak daal di koy taxawal
3: aayatan ab aaya makkaana aayatin barabu beneen aaya aaya ji dafa ñëwoon nekk fii wax nangam ba mu yàgg jëneen aaya ñëw loola aaya ji doon dox aaya ji ne ko loolu du doxati yii mooy dox yàlla ne saa bu ma defee loolu wallahu ta yàlla nag aalam moo gën a xam bi maa yu nansilu ci li muy wàcce qaaloo ñu ne innama anta muftarin yow yonent bi ab saskat nga yàlla ne bal déedéet aksaruhum lépp ci ñoom laa yaclamu nu ñoom ñoo xamut waaye moom dub saskat sallallahu alayhi wa sallam fi ñu toll kon isa baddal na aayat makkaana aaya ibnu abbas radiallahu anhu mu ne kaana ida nasalat aayatun fiha shidda summa nusiqat qaala kuffaaru quraish wallahi maa kaana muhammadun illa yasqar min ashaabi يأمرهم اليوم بأمر وينهاهم غدا عنه، وإنه لا يقول ذلك إلا من عند نفسه. فنزلت هذه الآية. ودمت التفسير الكبير للفقر الرازي جكب نعرفك آية تيمك أفك جرم بن فلا وخجوجي نك ابن عباس دفني سو آية مسانا واتشي مؤم جفن جفن ندم بن نفق الآية جوجي إن جنن آية وقريشي يفردني وخني صلوات الله سلام عليه دفا يب صحابامي موم دار بولين ديغلي دار باني تامبلي رك بو صبا مو تيرال لنكو موم دال لي موي واخ موم مي مكو واخ يالا دال تونتول صلوات الله سلام عليه نكو واذا بدلنا ايه مكان ايه والله اعلم بما ينزل قالوا مدان انما انت مفتر يونتي بي دو ساس موك صلى الله عليه وسلم دو ساس موك تي القران جي يالا نون ولو تقول علينا بعض الاقاويل لا خصنا منه باليمين su ci dugulon benn baat bo xamne mom moko ci dugal rek ñu tiyé ko ci baat ba nopi sakal ko pexi kon dugulu ci dara lolu moy nasikh ak mansukh ahlus sunna ñom ñepp deppo nañ ci ne nasikh ak mansukh dafa am nasqu aya bi aya am nasqu hadith manam aya bo xamne hadith mo koy nasaxal am waye boko tege ci ñi nga xamne dañu jëfëndiko seen xel rek doore andi nas nga xamne neeku ñu ahlus sunna ñom dañuy déparé seen xel ba nopi doore andi nas loloy waral yu melni ñom duñu ko nangu dañuy wax ne sunna munta nasaxal aya te lolu yaxna ci bir sunna bu leral leer ba deme ci ahkamul qur'an li ali saboni wala ahkamul qur'an li jassas wala li demeniko yoy da ci fekk ay tektal yu leer yo xamne alquran ñewna teud sunna ñew teural dugal ci bir lo xamni ni bi alquran dikki andi wuko ca xayna ci waxtan yu gëna yaatu daan ci ñew ci lan moy nasikh ak mansukh ak ahkam yaa gëdem ni ko insha Allah subhanahu wa ta'ala qul tantul ni ne len nazzalahu waccenako mom alquran ruhul qudus jibril min rabbika jele ko ca sabaram bil haqq ci fulla qul neel nit ñi nazzalahu waccenako batu nazzal ci alquran bu defé sabbe ci zebi moy waccu wuñ ko ben yon lepp waye dañ ko don wacce diko wacce boko sété mat na ñaar fukki at ak ñet dir ba mu doora jeex motax buy wax tawrat mbay injil anzala lay jëfëndiko def na cëpp rek waye bu dey jëf ci alcorane dey jëfëndiko nazala muy wacce étape par étape ku ko wacce ruhul qudus moy jibril fum ko jëlé min rabbika ci sa borom ci lam ko wacce bil haqq ci fulla alcorane fulla ko tax jog alcorane kaf tax ko jog alquran bolé ko ci musique def ko ci orchestre yi tok ko jog alquran waye ko tok ko jog alquran taaso ko tok ko jog mbok yi alquranul karim dafa sel alquranul karim dafa kowe alquranul karim dafa mag kep ko xamne ki fekk nga fuñ koy waye nga tok ñakoy waye yalla neena sumay duma ñakoy waye dana duma yow mi tok diko deglu ma nga cey banexu neena kon ifan innakum mithluhum yenen ñoma yem kep alquran bil haqq ci fulla la wacc liko taxañu moy defar dama adama liko taxañu moy xamal dama adama yi waye ñewu fi ngir ñe diko duggal ci seen yef ñe di jang ay ayatul kursiy ñe di jang yoyu te xol ma rek ay juri ñi wax la wa anzalna hadha alquran ala jabalin te sa su nek buñ nodde ngeen deg izaatu dunya sadul qalbi diko tek ay yu reey yu mag yoyu ay yu sel yoyu epp ni duggal ci yo xamni yi tabarakallahu amul solo kon alquran dafa dik bil haqq ci fulla lutax mu dik li ngi sabbita ngir ñu saxal ci allazina amanu ñi gëm dafa ñew ngir saxal ñi gëm ñu am sabar am ak sax ne degg ci li nga xamne ci lañu nekk ci aduna ak al-akhirah alquran bu ñewé ci nit dafa war na ci mu am lo xamne daf koy saxal nga xamne ki ni nga ko fekk mu mel ren su deweene daf yi gën rek waye do ko fekk mu mel na melon do ko fekk mu yees na melon alquran loolu la bëgg ci nit fi dunya loolu la bëgg ci nit fi al-akhirah wa hudan alquran njubla wa bushra alquran njettela ngir ñaan lil muslimina ci ñu ummatul yalla subhanahu wa ta'ala te ummatul alquranul karim te bëgg ko ñoñu la alquran nek sen huda ñu la alquran nek sen bushra yalla ñu yalla boole ci sen biir ay ji may bëgg jang liko taxawacc muy sababu nuzulam jëlen nañ ci netti lañu ne yunus bi sallallahu alaihi wasallam daf daan tok ci marwa marwa nak amna ku fa nekkon ku ñu tuddé jabr mu nekk ben xolam bo xamne dafa amon xam xamu nasaran daan jang al kutub mushrikoni nak bi salawatu salamu alayhi di wax alquran ñu ne ah ki kat ma yuallimuhu ma yati bihi illa jabrar rumi ñu ne jabrar rumi moma dan tok ca al marwa moko jangal yalla di tont loli lolo tax ay ji daji wacc so deme ca mukhtasar wala bok ca al qurtubi jukki fuk khatum temer ak jom ñaar fuk jom ñaar wax jojo ma nga ca ñu jël ko ci asbabun.

ni muy wax am mbinde fa ko jangal jenn way ñu wax jabru rumi dal moko jangal li muy wax lolu ñom lañ wax yalla ne len ni yonenti bi kay ma tontu la lisanu allazi lam ñu waaja nga xamne yulhidun ilayhi kalani laqu nan la mo la jangal kok ajami du arab jabru rumi rom la dekk ay itali lay lak ay signore signore te yow ay khulam ngay wax ak haza ak indi te ku juddo fofa yaro fofa magge fa ñu def ko professeur arab yalla neena loolu liñ ko sellu bu baax nga dem ci université yi nga dem ci jangukaay yi nga seet ndax mën nañu jël jenn way jo xamne musta jang ci loolu len ñu def ko prof mat tay man mi kuma dugulon ci jangukaay yoyu bëgg ma fa jangalo lakki alma dang ma bëgg andil jafñ jafñ yalla neena lisanu allazi lam ñu ki nga xamne yulhidun ilayhi chalani laqku bëgg la wax ne mom moy ki nga xamne mo la jangal koku ajami ajami mom du arab wa hadha yawmina lisanun arabi mubin lam ñu arab nga yor wu leer nañ kon mom waxam comme mom waxam nek na lo xamne seen wax joju day daal di mëna daqu xaar ndax ajami ak arabi suñu gisenteewul xamantewuñu jekki benn bis rek daal di bëgg nek kuy jangal ke mbokk yi xam ngeen ne loolu mom daat nay daqu du soti lisanul lazi lam ñu ki nga xamne yulhidun ilayhi mom lañuy weddi mom lañuy laqo ajami mom ajam la ma nga dekk ca rom wa hadha kinat wa hadha wahjina bi alquran lisanun lamin la wo xamne arabiyun arab la mubin ju leer innal ladhina nga xamne dal la yu'minuna bi ayati llah gemuñu loy yalla yi gemuñu atte yalla yi la yahdihim allah yalla dulen jubal la yahdihim allah yalla dulen orienter walahum danañu am bu yamal qiyamah azabun alim mugal mu metti yalla ñalla musal ci mbugal mu metti suratu nahli aya timir ak djom yalla ne inma yaftari dana sos rek inma li fi nek yaftari dana sos al kaziba wax judul deug ki kep moy wax judul deug batu inma lu lay tekki serigne abdou moko dan tekke neena aw sayla wuñ tak inma neena sayla wuñ tak buñ ko takay buum ju lu bokul ci digënté buum nga ne ci biir say wa rek neena bokul ci biir innama lolay tek ñi rek yeftel kaze bo ñoy sof wax ji lu deug nga ne ko ñan la mu ne allazi la yu'minu bi ayati la ñi gëmul ay yalla kepp ko fekk muy wax lu dul deug ne ko gëmo yalla manam lu la ay waxe ku gëmul yalla dong yunus bi neena ali sallallahu alaihi wasallam ak julit dana sacc ñu bu ndoxatal ko abdul dana def nangam lim ko bam bari mune waye abdul du sacc xamul ngeen balma abdul du fen manam kasbu muy wax ju du deug neena dal julit du ko def kon inma yaftaril kazba allazina la yu'minuna bi ayatina wa ulaika ti nga xamne ñoy sosal yalla wax ju du deug hum ñom dong dong al kazibuna ñom ñoy wax li du deug kon wax judul deug mbokk yi yalla neena ab julit du ko def ab julit lu mu wax da wara nek deug ab julit lepp lu mu wax da wara nek deug ndax wax lu dul deug babun min abwabin nar buntu la ci bunte sawara ya dama dem nek legi dañu dem ba wax lu dul deug far legi dañ koy kafé te kaf tay kafé lu dul deug sax lol dafa haram waxuma la di wax kon ab julit day wax rek lu deug te wax lo xamne du deug yi man na tax ba kenn dula meuna rebb fenn kenn du xam fo nek motax nga deg alquran ca bind ba la ñu wessu mu nan fatazilla qadamun ba'da thubutiha moy wax lu du deug dafa meuna tarax lo nit nga daanel ko mu yaakar ne li nga wax deug la nekati yow ya doon wax lo xamne li tabarakallah teguwul fenn mom mu far daanu ca la nga xamne mom la wax ay jume bëgg jang sababu nusulam moji jëlëm ci ibnu abbas mune mushrikuni mu jamm ko to xerem yi
dañu jappone genn waay ñu xam Ammar ibn Yasir.

bimu duggé ci l'islam japp bayam yasir japp yayam sumayya japp kuñ wax suhayb japp kuñ wax bilal di len mbugal mbugal yu metti ñoo yaw sumayya ci ñaari gëlen yaw tank bi ak loxo bi ci gëlen yaw tank bi ak loxo bi ci gëlen dakk gëlem gi mu jëm ndey jor ñu dakk gëlem gi mu jëm chamoy ba ñaari gëlem yi yang ko bam yang ñu daal di fa ben xet jam ko ci nak radiyallahu anha non lañu raye sumayya daal di ñew andi jëkërem yasir daal di koy ray ñom ñaar nenañu ñom ñaar ñoy ñaar ñi jëk ray ci l'islam jëk rek jabar lañu seen doom ammar nak ñu ñew ne ko da ngay wedd yalla ba ñu def la ni ñi def sa bayyi ak sa yaay mu ne len yalla amut yoonte bi yalla yoni wuko ñu ne ko waaw kay kon de legi man la bayyi ñu da di koy bayyi ba mu jukke ci ali sallallahu alayhi wasallam da di koy wax ni lim def sallallahu alayhi wasallam da ne ko kayfa tajidu qalbak sa qalbi fi lu ci nek mu ne ko mutma'innun bil iman gëm yalla gi ci nekkon dal dara yoku wu ci lima len wax ci sama lam yu dong la yam sallallahu alaihi wasallam nako fa in aadu fa'ud buñ ko defate defatiko yalla dal di wacc ay ji man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman ba dem ca al-qurtubi juk ci fuk khatum temer ak juroom ñett fuk da nga ci fekk wax juju ba dem ci asbabun nusul lil wahidi khatum temer ak juroom ben fuk ak ñaar da nga ci fekk wax juju yalla mu ne kon man kafara billahi ku wedd yalla min ba'di imanihi ginaaw ba mu gëme yalla tegal sa baram fofu fa alayhi wacc na ci mom qadabun mer min allah mu joge ci yalla walahum dañu am azabun azim mugal mu reey manam dañ ko xadam ndax ci wolof ni muy teurele waxam diko sotandiku soko teurele fofu ni arab tiddi dalay mbaña jox maana bi ba nga deggu man kafara billahi kep ku wedd yalla min ba'di imanihi ginaawam gemé yalla fa alayhi qadabun min allah walahum azabun azim moy jeexlu aya temir ak juroom ben nga ne ko ha muni illa ludul nab man ko xamni ukuri ha dan ko forcé ci mu wedd yalla waye bañ ko weddilo yalla wa qalbuhu tifek xalam ba mutma'innun bil iman ma nga sax ne deg ci gëm yalla ga dar wañ ko ci donte nak tollu way la manam amna sahabu bo xamni mom bañ ko defé li dafa lank bañu ray ko fa yoonte bi nako waw goori way bi ammar ñoy wax li gis nga liko yoonte bi wax modi ñaar yu nek bu ci nek tollu way la mufassiruna yeb dañu nazala fi ammar ibn yasir aqadhahu al-mushrikuna fa'azzabuhu hatta a'tahum ma aradu mukrihan aw mukrahan fa qala an-nas إن عمارا كفر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عمارا مليء إيمانا من فرقه إلى قدمه واختلط الإيمان بلحمه ودمه فأتى عمار رسول الله وهو يبكي فقال له رسول الله كيف تجد قلبك قال مطمئنا بالإيمان قال إن عادوا فعد ودمتي التفسير الكبير جكب نارفك قتم تمر أتنافك بن تبارك الله wax jojje al fakhru razi andina ko ci neena kon kep ko wedd yalla min ba'di imani gina bam ko gamé ndax yalla iman ak xol bi def iman ñaar yoy dañ koy sam ken waru leena foyé ma tax ko genn ci sa diine rek te nek ci l'islam islam ne na ngeen ko ray wa qalbuhu illa ladul man ukriha kunu fasin nak wa qalbuhu mutma'inun bil iman walakin waye ngi nako waw mune man sharaha kep ku leral bil kufri ci weddi sadran dun manam kenn forsi wuko kenn wuko dara mom dal tabat nafsuhu bil kufri wan sharaha sadruhu lahu ko ka fa alayhim watina ci ñom qadabun mer min allah mu joge ci yalla walahum amni azabun azim bugal metti
mu fasiru ne ñu ne ci hajjatu sawi ala jalalayn jukki ñaaril qatub fan wer ak ñaar fa juroom ñent ñu ne wasafahum ta'ala bi sitti sifat ñi nga xamne ni lañu mel yalla daf lañu melal ci juroom benn melo merum yalla bu ñëk bi magulum yalla muy ñaaral bi ak tan gi nga xamne ñoom dañ ko tan aduna mu gënal leen al-akhirah ñett xañ gi ñu leen di xañ ak ñub muy ñent tej gi yalla tej seen xol muy juroom ak yi ñu leen boole ci ñi nga xamne dañu saggan muy juroom benn juroom benn melo ngi nonu ñu nekk ci ñooñu loolu la yalla di bëgg tuddu ci gañoo ñi bi tambalé ci qadabun minallahi wa lahum azabun alim zalika lin ko yobbe bi annahum ñoom astahabbu dañoo tan al hayata ad-dunya dundugu jege gi ala al akhirati ci al-akhirah dunduk aduna def leena geural dunduk al-akhirah wa anna allaha ta yalla la yahdi dujbal al qawm nit ñi al kafirin ñi nga xamne dañoo weddi ñi weddi rek ñoy jël aduna mu geural leen al-akhirah te ku weddi yalla du ko tek ci as-sirat al-mustaqim ulaiika ñooñu alladheena ñooñu nga xamne taba allah yalla tejna ala qulubihim ci seeni xol yalla tejna seeni xol waaw mu ndax yalla dafa nek rek tan aw gaay ni yeen tejna seeni xol dede ñu tej seeni xol wala ñu tej seeni xol dama dama bi bu defee njumte bakkar boobe day def ab tomb ci xolam bi xamne xol bu weex la su tomb ye bare xol bi day ñuul koku lolay tax ñu ne taba allahu ala qulubihim yalla tejna seen xol mu nek ben febar bo xamne bi ci febar yi alquran bi tuddu lay doon febaru khatm amna ci alquran febaru tab'u amna ci alquran febaru dalal amna ci alquran ñom la alquran boole ca suratul fatiha ghayril maghdubi alayhim walad dallin mu ñaari febar yu nga xamne ñoo jur febar yep ci febari xol febaru xol nak amul ben docteur bu ci man dara ludul rasulullahi sallallahu alaihi wasallam amul ben pharmacie bu ci man dara ludul islam amul ben ordonnance bu ko meuna faj ludul alquranul karim ordonnance ben la muy alquran pharmacie bi ben la muy islam waye docteur ben la muy rasulullah sallallahu alaihi wasallam taba allah ala qulubi motax kum dal bo beugé faju fokk nga set ci sallallahu alaihi wasallam mu bind la ordonnance mi alquran nga dem ci islam mu nek sa pharmacie nga jënd garab gi te garab kat moy bul def nangam defal nangam manam alislam mom bulay faj dalay gëj moy defal nangam la lay wax waye bul def nangam comme nuñu faje jabet bul lek ciebak bul lek yoyu non la alquran di faje defal nangam bul def nangam waye amul leneen soko duñ bind dina nit tabarakallah du soti wa sam'ihim yalla tekna seeni nop seen deg wa basarihim ak seeni gis ku sa nop tej sa beut tej sa xol tej bok ci nit ñi da nga di jafé wa ulaiika te ñooñu lolo tax humul ghafilun ñom ñooñ ñi saggan yalla ñala mësa ñom la jarama amul fik sak de annahum ñom fil akhirati bu al-akhirah al-khasirun ñooñ ñi nga xamne ñooñ ñi perte yalla ñala mësal ci ñi nga xamne dañuy perte bu yom xiyam thumma ginaaw ga nak inna rabbaka sabaram lil ladzina haajiru ci ñi nga xamne dañoo gaday min ba'di ma futinu ginaaw bu leen fitnalé dañoo gaday joge makka ñew madina wala bu de tay dañoo gaday ci groupe yi nekkon daan def lu ñuy téré dem ci groupe yu baax haajiru min ba'di ma futinu ginaaw bañu leen fitnalé ndax dooma adamay sa bo bukku tak ñoom programme rek ñu tambali la fitnal ko bokkal programme nak mu nango and ak yow ci la nga def na nga nek gis nga fi nek ni même bu daray xew ci radio ku deglu wul rek ñu nako yow da nga doful tax deglu woko ndax yow li ngay deglu lola motax nga bëgg ñepp deglu ko naka nonu ci na ci diine islam ak ci nekul ci lola da nga da gis waji nan ko lutax nga melni bari na ko xamne ki bu gisee ku musoru da koy yiyam te day tay jigen ni mom lutax nga def li waye yow tangulom waye yow defo nangam tabarakallah inna rabbaka sabaram lilazina hajaru ci ni gaday min ba'di ma futinu gina ba len fitnalé fuma ginaaw ga jahadu ni jihad ñu kër kërri jihad moy kër kërri ci yoon yalla ngir yoon yalla tabaaraku ta'ala taxaw wa sabaru ñu muñ seen mel yaago hajaru jahadu sabaru gaday nañu
joge fa ñu dekkoon ngir yàlla rawale seen diine, jaahadu kër kër nañ ngir diine ji taxaw, rey ñu rey leen, wa sabaru ñu muñ, inna rabbaka sabaram min ba'diha ginnaaw gàddaay ga, min ba'diha ginnaaw jihaad ja, min ba'diha ginnaaw muñ ga, la ghafurun baalekat la rahim, ku bari yërmande la. Inna rabbaka ba'da tilka alhijra wal jihad wa sabr sayaghfiru lahum wa yarhamuhum, dana len jegal dana len bal yalla len jegal te bal ni yawma ta'ti bis bamuy ñew bis ba nga xamel dana ñew kullu nafsin bepp bakan tujadilu di werante an nafsiha ci bopam tujadilu ju khuluq an nafsiha ci bopam yamal xiyam bakan bo ne da ngay ñew ju khuluq sa bop nan sa bakam bi ci bopam nan bopam yow yaa ñàkk fay la bi nit ñi def nangam ba am aljanna day yaa nga fa woon yaak ñoom yaa dan bokk li def nangam ki nangam nga dem ba lii dëkkal la yàlla mën a watu wa faa daañu matal kullu nafsin bakkan bu nekk maa amirat dem jëfoon waxum te ñoom laa yuslamoon ak kenn du leen tooñ mbokk ñuy déglu di ñu topp kon ci ni ñu ko waxe woon ci tàmbali bi ñu ngi ci aaya téeméer ak fukk ak benn ci suratu naxli di ñaan yàlla mu defal ñu tawfiix insha allah subhanahu wa taala ñu ngi ko koy ñaan yàlla ñu ko defal defal leen ko ki nekkoon ci wàllu tafsir bi di seen mbokk Aliou Sall jot nañu fi tamit suñu mbokk Imam Dieng woote na fi léegi di rafetlu li nga xam ne mooy tafsir bi tabarakallahu doomi soxla na joo xam ne ji tabarakallahu ku ne xam na xam-xamam fii ci rajo bi alhamdulilahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala man ursila alayhi alquran محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه مباك ني دغلو غينا ما ني سانتي يالا ديلو سنين سي كاتنو بورام بي سبحانه وتعالى تي اذاعه الدنيا صوت القلب نين دي ني مانا دغلو تي دكار تي 88.9 اك تي تيسر ليكو وار تي 93.7 سني بورام سبحانه وتعالى تي تيري جيغا خامني واتي نكو تي رسول الله صلى الله عليه وسلم mu di loo xam ne ci la koy wax yim bëgg ku ko defal ci kaw suuf waaye ci la koy wax yim bañ ku ko def ci kaw suuf tere boobu di alquranul karim moom la ñu tiimoon ba agsi ci saar bu ñuy tuddee suratu naxl muy saar bu yàlla tuddee yemb amoon nañ ci juróom-ñaari bind tey mooy juróom-ñetteelu bind bi insha allahu subhanahu wa taala war a doore ci aaya téeméer ak fukk ak ñaar ndax ñi ngi taxawoon ci aaya téeméer ak fukk ak benn si suñu borom subhanahu wa taala doon waxe yowma taati kullu nafsin tujadilu an nafsiha wa tuwaffa kullu nafsin ma amilat wa hum la yuzlamun jaalana llahu min allazina yastamiuna alqawla fayattabiuna ahsana suñu borom subhanahu wa taala bi nga xamee ne tudd na xaalu ñi nga xam ne dañuy wedd yàlla waaye ci lammiñ tudd xaalam ñi nga xam ne dañuy wedd yàlla ci lammiñ ci xol ñu ñëw nag tudd li nga xam ne mooy misaal moom dëkk bu naat la woon ginnaaw ga naata tudd andil ñu it yi ñu war a lekk andil ñu it yu mu xaaraamal ci ñun ak it wax ci diine loo xamut ak it tëj aayay al tëj boog saar bi ci ay ndigal ak ndinkaane yi mu jox rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ak xeetam yàlla nee na wa daraba allahu masalan qaryatan kanat amina mutma'inna wa daraba allahu yàlla sadd na yàlla saddati na masalan meneen misaal yàgg naa sadd misaal te misaal mooy loo xam ne dañ lay wax loo xam ne xamoo ko misaal jegeel la ko sooy wax nit naan ko fas te xamut luy fas da nga koy laaj ndax xam nga mbaam mu ne la waaw nga ne ko mu ngoog mbaam ni fas la mel wala ba fas ni mbaam la mel waaye moo ko sub tuuti mbaam gën koo gudd ay nopp fas gën koo gudd genn rek bu gisee fas dana ne lii lañ ma doon wax loolu mooy misaal alquran baqara ba naa si nag bëri nañ misaal lu nekk yàlla misaal na ko subhanahu wa taala ba taloon na jamono yi ñu xuli dañ doon wax ne yàlla yàlla amul ful la ñu wax ko sallallahu alayhi wa sallam
ñu ndax lan mu ne ndax yàlla ni mu toll muy wax ay misal di wax ay yoo loolu daal du fënd moo tax yàlla wax ca suratu baqara inna allah la yastahi an yadriba masalan ma ba'udatin ma fawqaha yàlla am na fënd yàlla mu ne kon mi ngi sadd masalan ci misal qaryatan benn dëkk dëkk ba lum doonoon dëkk ba dafa nekkoon aminatan lu wóolu la woon maanaam dëkk bu am sécurité la woon kenn daawu fa tooñ kenn amul woon ay agresseur amul woon ay addu kalpe amuñu woon ay fàqmaan dëkk ba yooyu yëpp amu ko woon dafa nekkoon aminatan foo teg sa yëf boo ñëwee fekkaat ko fa soo réeree da ngay wër ba gisaat ko dafa nekkoon dëkk ba aminatan yooyu yëpp amu fa woon mutmainnatan ne degg dëkk ba ne degg du am ay gréw du am ay sànni xeer du am toj ay mbir du am dara daf ne woon mutmainnatan dëkk ba daal yatiha daf ko daan dikkal risquha wërsëgu dëkk ba raxadan raxadan ci neexaay moom daal wërsë seen wërsëg daana nekk loo xam ne dafay dikk ci raxad bi siatin wa kasra bari lool dëkk ba bu wërsëgu daan ñëw daan ñëw min kulli makaan ci bépp barab loo def am xaalis dëkk ba daan neexoon ba loo def rek am xaalis tabarakalla dëkk bii nag bi mu mele nii aminatan mutmainnatan yatiha risquha ragada min kulli makaan ah yëf ya neex ba yëf ya neexee ba mu ëpp su waxtu julli jotee ñu ne ca nos ga bu koor jotee ñu maasale koor ak ñàkk a woor jigéen ña tàmbalee sunni seeni yére muy gën di gàtt góor ñu walbatiku di lettu ku am doom du yar bàyyee mbedd mi yàlla nee na dëkk ba fa kafarat bi anumillahi mu weddi xéewal yàlla ya ku añ bu suur du ne alhamdulillah ku reer ba suur du ne alhamdulillah ku wuti liggéey am du ne alhamdulillah ku liggéey wàcc mucc ci oto yi benn oto yi noonu la ba nga ak si sa kër doo ne alhamdulillah xanaa ñoom ñëpp fa kafarat bi anumillah dañoo ànd weddi xéewal yàlla ya fa azaqaha allahu yàlla solal dëkk ba libaas al juwaci mubbu mu xiif fa azaqaha mu solal ko allahu yàlla lu mu ko solal libaas al juwaci mubbu mu xiif baatu fa azaqa nag day teg ci mosal ko yàlla da koo mosal mubbu mu xiif waxinu alquran la ndax moo balaaga mosal ko mubbu mu xiif mooy solalu ko ko mu koy waaje waaye dañu ko ko jiyi ba mbum mosal ko ñu summi ko noonu la mel waaye mbubum xiif daf dul tuuti ndax xiif du xaritu kenn doo dem ci génn kër bañ tuddee fa nit xiif libaasal juwa mbubum xiif la yàlla mosal dëkk ba wal xawf ak tiit ñaar yooyu nekk fa léegi

0: bi wala jokkolo gi am ci alquranul karim ak li nga xamne moy kawnu bi aduna fi li ci nek dafa jokkolo li fi yalla indi tabaaraku wa ta'ala tey bi ma yor mi alquranul karim tere la bo xamne budul mom boko jangi fukk yoon mu sappi la alquran rek mom nga war di mom nga man di jang te du sappi suratul fatiha mos jurum ñaari aya la waye timis gu jot iman door la ci ñaar ge bu jot mu door la ci ñaar bu suba jote mu door la ci ñaar te dama ne bi nga tambali julleg legi fatiha musla sappi muso deg ci jakk imam tambali alhamdulillahi rabbil alamin ñu ne ko jëlal wenen ndax fatiha sapp nañu nuru alquran jep mel tabarakallah ñu ngi ñuy ñow tay kon di tambale ci aya temer ak jurom ñen fukk ci ali imran fa sama borom di waxe a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim inna fi qalqis samawati wal ard واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب يالا نينا إن في خلق السماوات نك نتي بند جي بند نكو أسمان نك نتي بندوك أسمان والأرض أك بندوك سوف واختلاف الليل أكوت الجد والنهار أك بكت lolu day nek na ci la ayatin ay mandarga ay mandarga ay mandarga yu bare bare bare yi ulul albab buti ni am xel ni am xel buñu xolé guddi ak bëkk guddi bu ñëwé kenn ku nek wut fo dugg bu bëkk ñëwé kenn ku nek gën guddi bu ñëwé mbir mi sedd bëkk bu ñëwé mbir mi tang mu am lamp bo xamne sa bu ñewé ñu ne guddi jeexna sa bu démé ñu ne guddi ñewna té digënté bobu ñuy duggalé ko genn do fi dégg karang karang do fi dégg testes lolu day ko am lubb da nga xamne ka koy def koka day bukku tek ngindi fi koka du moromam kenn inna fi khalqis samawati wal ard asman fi nga xamne ñu ni ñu timmu bam ñu timé batay mësuñu dégg fenn fum daano mësuñu dégg ben yoon ñu né aw gaay dañoo dem ci kaw parce que da am sengu ci naaw mësuñu dégg ñu né aw gaay dañoo dem ci kaw parce que da am fu wad dafa am fu soufé loolu day ak ardu bi nga xamné muy souf ci ci lañu nek bëgg sax ñu nek ci di xëccoo ma mom souf ci ma mom pak bi ba ben bis ñu jël la waqi tax mu tuuti mu xew duggal la ci biir daal lay soul sa ciow daal di jeex ah loolu day kim tan la go xamne ulul albab buñ ko xalaté dañu xamne ki def li day koku amna affaire def ni sen bop de asaman ci deful bopam suusi deful bopam gudde bekk ge deful sen bop neena li ulul albab yalla tuddu nako ci alquran fuk yon ak juroom ben muy borom xel borom borom xel yi nga xamne xel yi xel la ko def lubbu ndax al uqala wa ya ulul uqul wa la ulul albab ñoñu bokku ñu wala ulul nuha ñetti groupe lañu gaay yi nga xamne ñoo fi nekkon nan doom adama nga joggu ci golo bokku ñu ci ulul albab yi ci al uqala lañu bokk wala ci mufakkiruna yi waye ulul albab mom yalla neena moy ñi nga xamne buñu xolé asaman xol suuf xol guddi xol bëcc rek da lañ daal di wone ah asaman ci amna ko ko def suuf ci amna ko ko def guddi gi amna ko ko def beuk bi amna ko ko def ko ki def yoyi moma defale man ki def yoyi moma defale man ko moma defale sant asaman ne ko defal muy def mu sant suuf ne ko defal muy def mu sant guddi ne ko defal muy def mu sant beuk ne ko defal muy def te ñent yoyu lan mu ci nek moma gëna reuy man doom adama suma ko ko santé suma amé jom warna def suma ko ko téré suma amé jom warna bayyi la ayatin li ulil albab ñan ñoy ulil albab allazina moy ñi nga xamne yalkuruna allah dañuy fatiliku yalla dañuy fatiliku yalla qiyaman te bañu taxawé wa qu'udan ak bañu togué wa ala junubihim ak buñu tedé ñet yu yeb dañuy fatiliku seen borom tabaaraku ta'ala wa yatafakkaruna ñi xalaat nak fi khalqis samawati wal ard ci bindu asman ak suuf musnu laj aisha ci ayji dañu nako yow day yow don soxna ku bax ki ñi wax muhammad sallallahu alaihi wasallam waw ni diru li ngeen nek lan mo la gëna yëm ci mom rek aisha dal di joy buñ ko laaje li ci serignum bi di Muhammad sallallahu alayhi wasallam rek Aisha daal di joy ba mu joye ba nopi ne len ki ngeen ma laaj tay ay mbiram mbiram yépp yéne waye limu gëna yéem ci mbiram amna bëss ma ayé ay Aisha mu ne mom mu ayé sallallahu alayhi wasallam ñew neegum ne la ba nga xamne tuddu na ci sama lal waye mu teug rek ne stuuti mu ne ko zarini ata'abbadu li rabbi azza wa jal mu ne ko bayima mu jog jaamu sama borom Aisha ne ko man de nga tuddu ni ci sama yott moma gënal ndax ku mel ni yow yottal la salawatullahi wasalamu alayhi daldi jog wacc lal ba dem jël satalam daldi japp borilut nak ndox ma daldi jog di julli di joy ba sikkim ba toy xet muy sujjot di joy ba su toyal su ci xet mu tud nopi ci julli ga teud di joy ba bilal ñew ne ko as-salatu khairum min an-nawm bilal ñew fekk mu di ko muy joy bilal ne ko ma yubki ka wa qad ghafara Allahu lak ma taqaddama min dhanbikum wa ta'akhkhar ana lan ngay joy te yow yalla bal na la say bakkar la jitu bal na la say bakkar la dess ginaaw amatu ben bakkar mu ne ko way haq ya bilal wa ma yamna'uni an abki wa qad anzala Allahu alayya fi hadhihi al-layla ان في خلق السماوات والارض منك بلال ترخغا نك لاي باغا جوي نو ما نياكا جوي ناخ اي جي ني واتي سي مان تي تي غودجي موي ان في خلق السماوات والارض منك اي جوجو ويل لمن قراها ولم يتفكر فيها من الكاندي توسكار نيل ني كيب كو جانغ اي جي كي خلاتو سي دار سا ديما تي ابن مردويه اك ابن كثير جين نانيو اديس بوبوغا خامني موم لا دون kon way yatafakkaru ñuy xalaat mbokki nit da fay xalaat day xalaat fi khalq as-samawati wal ard mu xamne ki sante samawati ak ard mu ñuy def koko suko sante mom warna def ndax asman mo la ëpp doole suufu la ëpp doole te ki leen sante ñukoy defal yow ya ko xamut mais ñom ñiko xam amul kum ci sante ngay gant do ma dama nak tabarakallah da lu xalaat fofu kon ñoñu ñom buñu xalaté dañu nan rabbana yow suñu borom ma khalaqta bindu haza li ñu gis batilan ci ay neen jaxantaxul de bindu ko ip te la taxul subhanaka sel ñel na la subhanaka gacc nga la ma yow faqina yal na ñu fegal azab an narim bubulum sawra subhanaka batil subhanaka wala subhana wala subuhun ci alquran moy ñi ngay bakko dama dama su defé lu yéne bu yëkëti ñaari loxom ci kaw melni koy bakku lolu ci yalla moy subhana boko waxé suñu borom né nga ko gatcha nga ma yow na xolal su dé julli so kabaré jang ba nopi lëm sa ndigli nga dam ko su la nexé nga siggi wat ba melni poto bi ci jakk ji bi nga lëmé sa ndigli kon war nga né yalla gatcha nga la ma yow mi ma lëmé ni tu su la nexé talal ma ni poto ndax pote bi jàkk ji buru ko ere wa jàkk ci ñàkk ko naka noonu su sujjote ba lemu nga ne subhana rabbi al a'la gàcc nga la may yàlla mi ma leme ni ba mel ni coupé te su ko neexee mu talalaat ma ba mel ni pote bi subhanaka sell ñel na na kon faqina yàlla na ñu fegal azab an nari mbubalum sawar mbokk yi nit ku am xalaat saa bu xoolee gis lam gis lu nekk na wax lii rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka xoolal soo xoolee muus yi nga dëkkal sa kër yow sa soxna bu jëllee weer nga dem yóbbu hôpital ñu wutal ko carne di ko topp di ko topp bu 9 mois yi mat ngay jënd ay ordonnance di teg di jënd ay nangam di teg ñu naan ko bu lekk lii lekkal lii guddeeg bëccëg te buy bëgg a mucc kat ñëpp tiit muus mi nga dëkkal sa kër yow benn doom nga yor ci sa biir bi moom mu yor ci 9 moom mu yor ci 9 te kat du ngeen tase hôpital muus yi duñ fa dem di ran du hôpital principal du danteeg du faan seetal yi duñ fa dem muus yi duñ dem fenn di wax ne dama ëmm seetal ma sama kiyeeg indi jëmal ma carne tabarakallah te su ay weeram matay mu am doom bala ngaa feral dine fi amaat doom ñetti yoon wala ñeenti yoon soo xoolee muus moom yi war nga ne yàlla maa xalaqta haasa bàcci leen subhanaka parce que da lay jàngal naka noonu melantan yu sa keur xorom yu sa keur hatta sax mat yu nek ci salal ci sa keur mat yu fi nek boko xole rabbana ma khalaqta hadha batilan ndax bëgg na say nelaw du neex mom mat wi bo bu guddé nga mëna jog xumul layla ila qalilan bu la ciit ñaar yon ak ñetti yon nga jog dem julli ji waye dédé dang koy xex ba mat wadé nga tuddu fa nek nelaw ba far bi denti su baba mom lam do liggé ci yaqa ndok ba nopi xaw nga yaq la tuddu tabarkal lepp lu fi yalla sak rek ma khalaqta hadha batilan subhanak motax ben ku bax ci kilifa yewmi dafa amone ganax jum dekk non ganax ji sa su nek bu joge mom di jamu yalla ganax jang ci teewi di kurkure ko yak ba ben bis ak taara ben dug ci neeg bi rek ganax ji na teew rek mu dur ko dal ganax ja de goor gi am ay fan degul ganax ji mu wo talib bi ne ko man dama fi amone ja yalla di mu dekk non suma nekki ci liggey mu ne ci liggeyam mu ne ko xana di ganax ji mako duru dal goor gi daf ko joy ñenti fan xolal ma lolou rabbana ma khalaqta hadha batilan rawati na ñun ñi nga xamne fu leen seen yalla dal te wa man la yarhamu la yurhamu ku du yeurum di su ko yeurum rabbana ma khalaqta hadha batilan fa khina yal na ñu fegal azab an nar mbogulum sawar rabbana yusli barab innaka yawlay man tuddu khayl nar cipp ko dugal sawar fa qad aghfaytuhu tawakhal nako yalla boñu tawakhal wa ma lil zalimin min ansar toñ kat nak du am ku ko dimbali aduna du am ku ko dimbali alakhirah wama lizalimin min ansar ñan ñoy ton kat yi moy ñi dem ba yowal xiyam ñu set seen dossier ñu am 320 du ñen calculer seen moyenne ñu am 320 ñoo ñu ay ton kat lañ kenn bu ñen jëm dimbali sax parce que defuñ fi won dara ñi ñuy dimbali kay moy ñi am 13 mom duñ laaj dimbali ñom 11 ñi am 12 ñi am 10.5 nga xamne 0.5 len tay am 11 ñoo ñoy laaj dimbali tay def leen dimbali inshallah reposé leen jalal leen وما للظالمين من أنصار ربنا يسني برم إننا نين دي سمعنا دغنن مناديا بن واتك فنك دغي ينادي مي وات للإيمان تي كايلن تي إيمان أن آمنوا كايلن غم بربكم سين برم فآمنا نيت ني لاد غم دنگ ربنا يسني برم إننا نين دي سمعنا دغنن مناديا بن واتك ينادي للإيمان مي وات جمي تي غم مانغان أن aminu gëm leen bi rabbikum seen borom fa ci saasa buñ ko déggé rek amana ñun tam ñu gëm loolu lepp jullu wara def bu ko wuré ne wax ji waxi yalla wax ji waxi rasulullah sallallahu alaihi wasallam legi fa amana rek mo ci wara tegal gaay tak ci ne faghfir lana rabbana yusli borom faghfir lana yalla ñu jéggal suñu bana suñu bakkar wa kaffir anna yalla ñu faral sayyi'atina suñu ñaawteef wa tawaffana boñu de ray yal na ñu ray ma'al abrar ñu and ak ñu baxña ma'al abrar ñu and ak ñu baxña boñu de ray yal na ñu boole ñu and ak ñu baxña gis na rabbana yoy ni mbari ci alquran karim tabarakallah mat na jurum ñaar ko nangam ci ay ñaan bu fekke yoonu ñaan nak ëpp nako rabbana yoy suñu borom wa atina yal na ñu jox ma wa'adtana lam ñu digoon ala rusulika ta sayyunantiya wala tukhina yal boñu toroxal yawmul qiyamati bisu taqwaay ko fa yalla toroxal rek sumu ci bab dal na la yalla buñu fa yalla toroxal ndax ñew yowmal khiyam yalla toroxal la moy bi nga ñewé mu tek so fi mu ñepp setan la ruqo bo ma sa jaar yalla su nar ci ko bu ñepp gis ko bu ñepp gis ko lolu doyna ci man lol innaka yow yalla day ñu ngi lay ñaan lol ndax yow la tukhliful mi'at do wote lepp lu digge dang ko def mbok yi ñaan nga nonu gu am solo waye programme la modi bo de ñaan yalla ni ngay ñaan yalla na la tay tek tega diko ko ñaan bo bëgg mukk ab jinni tok sa neek naan yalla dama bëgg jinni yalla dama bëgg jinni yalla dama bëgg jinni dedet da ngay bëgg jinni ñaan yalla jinni waye nak jog nak sol saw dal liggey lu lay tax may jinni waaw loola may tax am jinni yalla tabaraku taala degg na ñaan gi fastajaba lahum man ngul len ay ji ummu salamata neena dafa am ben bis mané yoonent bi waw mën day alquran mom digeen ni duma len ci deg bu gaday ñewé goor ñu lay deg néna yalla daldi waccé fastajaba lahum munangul len mom yalla wala munangul len rabbuhum sen borom annina ka man yalla la udi'u duma sank amala amilin jifi jifkat kep ku jif ngir yalla yalla duko sank min kum te bok ci yeen min zakar mo xam goor la aw unsa wala jigen yalla nena du sank jëfiku goor du sank jëfiku jigen waye nak kenn du fa ñew nak jëfu mu jox la yëfi jambar encore yalla neena du sank jëf kët du jëfiku goor du jëfiku jigen yawmal khiyam do ñew andi say jëf nek jigen ñi fayeko goor waye do nek goor andi say jëf ñi fayeko jigen nit nak dedet lutax mune ba'dukum min ba'din ba'dukum lenn ci yeen min ba'din mi ngi joge ci lenn goor ñi ñi ngi joge ci jigen ñi jigen ñangi joge ci goor goor gu seen muy wax rek jigen ay yaayam waye jigen gu seen muy wax rek goor ay bayam ba'dukum min ba'd motaxit nak jorta sonal nit ñi naan goor ak jigen mu ci gën lolu mom da fay yaqta goor ak jigen mu ci gën mi ngi melni ko xamne da fa ñew taxaw ci kanam autom nak o yéem yéeg dem doxi soxlam mu naan waaw sama ruuy ci kanam ak ci ginaaw yi ci gën yi ci kanam mo gën parce que moy xat ci ñaan dédé di ci ginaaw mo gën wa ci moy yéeg rek comme ruuy ci kanam mu ta ñak ci ginaaw mu ta ñak goru jigen lañu mel comme dal la jor dal ci amuñ rek mo gën ak bënum nak mom loolu mom amul leneen jigen nak da am lu ko yalla sant lo xamne loolu rek la man ba dakk ko ku nek goru am lu ko yalla sant lo xamne loolu la man ba dakk ko ku nek kenn ku nek nak bo bayé la la yalla def di demi ca lañ def loké su boba nak do réñ ci fofu do fa am mukk 20 sur 20 manam goor gu fassam yéene di boot ak rogganté ak nampal du soti mukk mukk ndax goor mën ko goor bu téé doom 4 minutes 5 minutes rek lu wax sax kay jël suñ doom ji da ngay wax kay jël sa doom ji mom jël na ci parce que son jigen nak mom mo man di boot di yëkëti di téré lu ne mu dugg ci bamuy ñaari at tugoni gi du daan kon tabaaraku ta'ala kenn ku nek fam la tek ñuy liggéey fofu nga man kon dal fa lazina hajaru ñi nga xamne dañoo gaday muy ben wa ukhriju min diyarihim ñu genné len seeni kër muy ñaar wa uzu fi sabili ñu lor len ci sama yoon yalla mëna ñu lor len ci sama yoon muy ñatt wa qatalu ñu xex baray wa qutilu ñu xex bañ ray len jurum yi ñi def li la ukaffiranna anhum wat nana dana len faral sayiatihim seen ñawtef ñun ñep lay faral seen ñawtef gaday ñu gënal sa kër lor la ci yoon yalla ray la nga rayé juroom ñi rek ni motax yalla aljannam ja dafa yombul dafa seer moy fop nga jaar ci juroom yi yalla faral la say bakkar wala ulat wala udkhilannahum wat nana dana len dugal jannatin ay aljanna tajri dana daw min tahtiha charanga al anharu dikhya allah akbar mu dugal len al janna jo xamne dana daw charan al janna ja al anharu dikhya so xasse duggo al janna duto fay ndox duto roti dedet duto ñakku ndox sa foras duto pan mukk duto jaxle xerugul duto tej tajri min tahti al anhar linak thawaban mune tuyabala min indillahi bu joge fa yalla wallahu ta yalla nak indehu nek na fa mom husnu thawab gem di yol modi matu thawab fi alquranul karim soko don misal ni da nga nan moy moné yawmal khiyam moné ba fay dox moy thawab moy tiyab lañ koy tuddé fi ci aduna ci bo démé amerique la fay dox ci moné bukut ak lay dox france bukut ak lay dox fi bukut ak lay dox gambi bukut ak lay dox mauritanie fenn fu nek xeyna moné nangam moné nangam leg leg ñu bolé ay réew sax xeyna ñu bokk moné waye nak yowmal khiyam mom tam dafa am moyam monem spécial monem yowmal khiyam nak sawab la tuddu moy da ngay xexé ba bala nga dem kon ci dugg ci frontière bi muy barzak muy saba mel fi ngay tambalé wécc ko sa moné yow wécc ko nga def ni nak ñaari affaire la moy da ngay liggéey fay ga nek fofa wala nga jël xaliss joxé batay fay ga nek fofa su ko defé ñu defal la ko sawab mu tégué fa so démé wawa jabu ma amilu hadiran bal ma fekk fa la nga defal kon sama borom tabaaraku ta'ala néna day yi may digé day yi rek ka jara ciow kon nak la yaqurrannaka way bum la wor taqallubu alladhina kafaru wal batikum ñi weddi fil biladi ci rew fil biladi ci rew mi fil biladi ci dekk bi manam ci weddi yalla ba nopi nga gis ay affaire am bax wala bok melni lu bax muy tukki di dem ak ñew di war auto yu rafet di war ci avion yi di wacc train ak ñun seen yoyu yalla ne la loolu buñ tax nga defé ne man dama ko gëreum suñu gëreum man yalla nekkul ci ay bien yu bari ci nit dedet fa amal insanu iza tala rabbu فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمني من جهد أثار بي نكل فوفو لما يقرم النب موين من نكت لما سنتاني لما يمر النب موين من نكت لنن لو خملي دول ما سنتاني لب لو في جست دول ما سنتاني كان عني نك في دي والبتوك لما كنيو من متاع قليل يبال بطوتة يبال بطوتة لا مجح ثم جناغو سجيه خينك واجل جهنم مأواهم جهنم سين مجواي ميسورة جهنم مأواهم سين تطواي جهنم ميسورة جهنم وبيك سبنا المهاد للبوم لخمن موي سورة جهنم تبارك كباخنا لفا يالا سبحانه وتعالى موغن لنجي نكفي كباخ كنك للا يالا دنجل بدوم آدمي أمون لن أم يبت أدنسي يوسوا أمي لفا يالا لولا خير من الأبرار موغن تنين خمن نباخ لن كون أبراري موي نيغا خامني لي يالله سانتاني نيغا تا لامي تري موم بو نكو جيغي موك دارا جارول لنكو شيطان مول لنا جاي مي دغو تي يالله تري سبحانه وتعالى وما عند الله خير للابرار وما عند الله لا فا يالله موني شكو مثال نيت بام خامكو نيهنا نيهيد بو خامني كاس كو لو خامني يات واي بو خامني فيخ بو خامني دوم ادم مون نكو خام خنا ما دم فا مسكو رك ما تخ يونت بي نانا صلى الله عليه وسلم dañuy fa ben way jeli ko du sawara dal ne ko du wax bir aljanna seppiko ne ko wa mas nga mus lu metti muni dede ñu fekk ben way bo xane bi dafa nekkon ci xewul yu neex ci aduna ci tabarakallah neñu ñu bu ko sawara ne ko du wax ci bir sawara da koy seppi ne ko wa naka mas nga mus lu neex muni mukk limay dund lepp musuma jamat lu neex lutax metti ci sawara rek motax ben jël musul kon nak ñu fexé ba bok ci abrar ya ndax inal abrar la fi na'im يعلننا وإن من أهل الكتاب عمنا كأهل الكتاب من اليهود والنصارى لمن كو خمي ورنني يؤمن بالله جميل كنني عبد الله بن سلام أكني أندوم أكني جاشي أكني أندوم ممتدنغ من ورنني أهل الكتاب أمني تجم بالله تيال وما أنزل إليكم أمني تجم لن يأتي ينتمي القرآن وما أنزل إليهم أمني تجم لن يأتي كمنيوم أمي توراة الإنجيل ñom amna ñom ñoo xamne khashi'in lillah ñinga toroxlu yalla ragal ko subhanahu wa ta'ala ñom la yastaruna duñu wéccio bi ayati llahi ti ayali samanan qalila ndegu neew yi nga xamne moy alquran duñu ko wéccio lenen ndax lenen lo wéccio ak alquran rek lola samanan qalila ndegu neew la tabarkal ñoñu nak ulaiika ñoñu lahum amna ñu ajruhum senu pay inna rabbihim fasan baram inna allah li wur moy yalla sari'ul hisab ku gaw ak regla la yamul qiyamati buñu ñewé boko dem misal da nga nan suñu xeye bala yudi di jot wala 11 rek sama borom atti na ñepp ba ñay dem sawara dem ñay dem aljanna dem ñe nek la araf nek fa yef ya soti ndax yalla sari'ul hisab ku gaw regla la ku gaw regla la ndax kenn ku nek suñu ya regla sa bop yalla ay mbirum mo raw ordinateur yi fouf tabarakallah ordinateur limi gaw gaw taf taf mu wan la lu yag wan la lu bari wala lu yaatu ndil ak ecran fi mo jaar fi la dug la fa yalla ko gëna gaw fu subhanahu wa ta'ala inna allaha sari'ul hisab yalla la di tej sabbi ya ayyul ladhina amanu yeen nga xamne gëm ngeen ya ayyul ladhina amanu yeen ni gëm alquran ya ayyul ladhina amanu yeen ni gëm sallallahu alayhi wa sallam ya ayyul ladhina amanu yeen ni gem ni jul yeb dañu wara nek ben ya ayyul ladhina amanu yeen ni gem ne kep ko ñew ci kaw suuf ci bo demé ci suñu borom dana la régler isbiru mun len yu metti isbiru mun len wasabiru mun len te len warabitu takko len wattaqullaha taragal yalla su ngeen defé yi de la'allakum qayna tuflihun ngeen sawé isbiru mun len sa bu degge muñ rek moy dafa am lu metti dafa am lu metti sa bu degge sabiru moy muñulante da ngay koy muñul mu muñal la ñaar ñuy dencant ci neex jeuker day muñul jabar ak jabar muñul jeuker ndey ak bay dom ndey day muñul dom di muñul ndey bay ak dom nonu tabarakallah ki liggey lu muñulante rek isbiru wasabiru warabitu te ngeen takko nak wala ngeen def ribat ci xex ba muy dem ca frontière islam taxaw fa fasine ko défendre muñulante takko ragal yalla suñu ko defé rek la'allakum tuflihuna dañan xawé ci li nga xamné moy li nit di ragal ci aduna wala li ñu di ragal ci alakhirah. Mbokk yi, Ali Imran fi la yam. Bu ko defee ñu ñëw tënkal leen li nga xam ne moo fi jotee weesu ci alquranul karim. Ali Imran mooy ñetteelu saar ci alquran. Kon déglu ngeen fi tafsiru suratul fatiha ci isaatul dunya. Bu ñu jeexee déglu ngeen suratul baqara fii ci isaatul dunya. Naka noonu nit ci jamono yi weesu ngeen tàmbalee déglu suratu Ali Imran ci tënk bu gàtt. Bu ko defee lu tax? Fatiha, baqara, Ali Imran. Te fatiha njëkku te wàcc ci alquran ndax iqara moo njëkk a wàcc. Te soo demee alquran mu ngi iqara nga ci biiru biir. Fatiha yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na mooy ndey alquran. Ñetti xaaj la fatiha am. Moo di di nga ko tàmbalee ne bismillahi arrahmani arrahim alhamdulilahi rabbil alamin arrahmani arrahim maliki yawmi din. Loolu benn xaaj la ci fatiha bu ñu tuddee aqida muy pas-pas muy pas-pas. Ñaareel bi nga ne iyaka naabudu wa iyaka nastain muy beneen xaaj bi ñaareelu xaaj bi muy sharia. ñetteel bi ihdina siraata almustaqim siraata alladina an'amta alayhim gayra almaghdubi alayhim wala addallin muy ñetteelu xaaj bi muy alxayaatu alijtimaaciya la vie sociale. Aduna nag ñu rek moo ko seq aqida sharia xayaat ijtimaaciya leneen amu fi. Bu dee ci aqida alquran fatiha amul la ci lu doy sukk. Nga ñëw ci sharia mu ne la bul génn iyaka naabudu iyaka nastain boo ko génn. Nga ñëw ci xayaat ijtimaaciya mu ne la ihdina siraata almustaqim yoon wu jub moo fi nekk yoon wu yàlla mere ña fa jaar yoon woo xam ne ña fa jaar dañoo sànku léegi nag tànnal saw yoon. Mu ni alladina an'ama llahu alayhim almaghdubu alayhim ak addallun ñi nga xam ne ñoom la yàlla xéwal mooy ñi am xam-xam tey jëfe seeni xam-xam yàlla nañ ca bokk. Ñi nga xam ne ñoom lëf mere muy almaghdubu alayhim mooy ñi am xam-xam te jëfewu ñu seen xam-xam. Ñi nga xam ne ñooy addallun mooy ñi nga xam ne ñoom amuñu xam-xam sax ba koy jëfe. Alquran lépp nag dafa ñëw di firi fatiha ndax fatiha mooy ummul quran. Baqara bu ñëwee kon dafay ñëw di firi suratu fatiha ndax fatiha yi yaayam nim nekkee yaayu Ali Imran nim nekkee yaayu alquran ji yëpp. Moo tax baqara nekk ñaari téeméeri aya ak juróom-ñett fukk juróom-benn lépp kat wuyu rek ki nga xam ne moo ne woon yàlla ihdina siraata almustaqim. Bi ngay jàng fatiha da nga ne alhamdulilahi rabbil alamin arrahmani arrahim maliki yawmi din iyaka naabudu wa iyaka nastain loo ca teg ihdina siraata almustaqim mooy ñaari baat nga doon waxanteeg yàlla. Yàlla yow rekk yaay yàlla xam naa ne yow rekk yaay yàlla bu mu wër ne yow rekk yaay yàlla nag kon ihdina siraata almustaqim. Yàlla tont la ne la siraata almustaqim boobu nga may laaj adduna si yëpp nekkul fenn fu du ci sama téere bi donc sama téere bi ne moom laa ray ba fii xuddal leen mu taqin feneen foo seet hidaaya leen mu taqin doo ko fa gis fu dul sama téere bi kon nag sama téere baa ngi nii. Ah mbokk yi xoolal duggalante boobu baqara daal di ñëw daal di jël kon li nga xam ne mooy bakk bi ne ci fatiha moom mu jël ko fas yéene départ. Nga ñëw fekk fa suratul baqara tàmbali daal di séddalal nit ñi mooy bi yàlla ne mënoo amee ñu njub fenn fu dul ci sama téere bi yàlla ne bi ma ko waxee nit ñi dañu daal di nekk ñett nit. Am na ñoo xam ne dañu ne ah loolu dëgg la moom yorenteetuñu ko lu yàlla digle ñu def ko lam tëreñu bàyyi ko donte dañ cay faatu ulaikumul muflihun. Am ci xaaj boo xam ne mooy alladina kafaru dañ ne ah suñuy xalaat doy nañu yàlla ne ñoom lahum azabun azim. ñetteelu xaaj bi wa min annaasi mooy ñoo xam ne ñoom dañuy ñëw ne gëm nañ ba natt la ñuy def mooy gëmuñu. nga gis kon ñett nit ña nekkoon fële alladina an'ama llahu alayhim almaghdubu alayhim ak addallun ñoom ñi nekkaat fii rek alladina yu'minuna bil ghaybi li tàmbale ci aaya ñaar ba aaya juróom in alladina kafaru aaya juróom benn ba aaya juróom ñaar wa min annaasi aaya juróom ñett ba aaya ñaar fukk. yàlla daal di gestu nag yaa yoon naas wabudu rabbakum ci biir ak sa baqara yéen nit ñi
1: yeen nit ñu nité wuur leen ne lenn njub amul fenn fu ci alquran ji ubudu rabbakum jaamu leen seen borom yeen kon yeen la faral groupe bi nga xamne al maqdud alayhi merena leen groupe bi nga xamne abdaluna sanku nañu kon yeen rek la fi am comme yeen rek la fi am nak ubudu rabbakum da dugg na ci harbul jidal harbul jidal ma al maqdud alayhi wadallin ñi nga xamne ñom la yalla ñi nga xamne ñom lañu méré ak ñi nga xamne dañu sanku tambu le ci ay ñaar ko juroom ben tawakkal suñu xalaat doy ni yalla ne ñom lahum azabun aleem mutilu khadimu min nas mo ñoo xamne ñom dañuy ñew ne gën ni ba ma tan def muy gëm ni rek ko ñet nit ñu nekkul fa alati anama la alayhi al maktubu alayhi ak abdal ñu ñu nekk fi le alati ñu bil khayr tamit ay ñaar ba ay juro dina la fi kafaru ay juro dañu ba ay juro ñaar woni ñu ne ay juro ñet ba ay ñaar yalla da di jé ya yoon na ci bir ak sabaka ci yoon ni yoon ni ni ni bu ñur leen na leen ñu amul tan ci ko ban ci ko abu do rabba jam leen seen param yeen kon yeen la faral gur bu nga xamne amatu bi alayhi mirnalé gur bu nga xamne abdaru sank nañu kon yeen rek la ci am kon yeen rek la ci am nak o abu do rabbako da dug na ci harbul jidal harbul jidal ma al maqdud alayhim wa tawalli ñi nga xamne ñom la yalla ñi nga xamne ñom la ñu mere ak ñi nga xamne dañu fal jambale ci ay ñaar ko juroom ben tra kal yalla diko leral ba bakara jeex nit nit ak sunu bayna al yahud wa al nasara wa allah subhanahu wa ta'ala bam ci joge dug ci walu shari'a ni ci ay atté yo xamné boko défé ci alcorane karim durum ñeer fukki atté amna ko ak ben 71 article yo xamné yépp sharia la ak yi istimba yi ci bi ñu mën ko balalé ci bi ay ayé def ko atté yalla indi ci atté yu leer ci biir sourate baqara ñu ci taal ni atté bu jabar jabar ka ak jabar ci bopam nga tambalé ayé 101 بسانتوا ولما جاءهم رسول من عند الله فلتامله جاءلك ولو انهم امنوا وتقوا لمسكت من عند الله خير لو كانوا يعلم مودي بلن ابين ديكلي جليل لم لم ينتهي في الله فبلتامله بدغتو ما كفر سليمان واي جاءلك لمسكت من عند الله خير كيما خن موي ديك اك نيبار bu toppoon yàlla la muy ame ci yàlla ñu gën lañ koy yaxale ci njaba ba ci yàlla jóge ñaarlu àtt bi nas mooy aaye joo xam ne dañ koo dindi ci alquran indi fa beneen aaye bu ñuy jëfe mu na wala bokk ab àtt maanaam sax muy aaye naka noonu mu indi jublu boo xam ne kuy julli war na ko jublu soblag mu ñetteelu àtt ci ci saar bu guddi suratul baqara ak tawajjuhu ila alkaaba fi salaati sa yaqulu sufahaawu la tàmbale ñeenteelu àtt bi ci suratu baqara assaayu bayn safa wal marwa yàlla tabaraka wa taala indi ko ci juróomeelu àtt bi àtteb itmaanu li ilmi shari'i nubbu xam-xamu sharia mooy àtteb koo xam ne day nubbu xam-xamu sharia juróom-benneelu àtt bi yàlla daganal gu muy daganal yi dagan ak araam gu muy araamal yi araam juróom-ñaarlu àtt bi alqasas xayaatu nufus mooy atte bi yàlla ne ku ko def ku rey ñu rey la yàlla nee na kooku rek moo mën a tax ngeen dund dund jàmm kooku tam mooy atte juróom ñaar bi yaa yi leen amoon kutiba alaykum kumul qisas la tàmbalee ba ca wala kum fil qisas xayaatun yaa ulil albaab yi la'allakum tattaqun juróom ñetteelu atte bi ci suratu baqara faratal bi yàlla faratal ci julli koor yaa yi leen amoon kutiba alaykum siyaamu la tàmbalee jeexa ca yubayinu llahu ayaatihi linnaasi la'allahum yattaqun juróom ñeenteel bi yoonal gi yàlla yoonal xeex ci lislaam mashruitul qitaal fi lislaam ma nga tàmbale te wa xaatilu fi sabilillah jeexa ca inna allaha yuhibu al muhsinin fukkeel bi yàlla indi ci atteb alxajj wal umra wa atimu alxajj wal umra lillahi la tàmbale jeex ci wattaqu llaha waalamu annakum ilayhi tuhsharun fukkeel bi ak benn yàlla indi ci xeex ci al ashru lurum surub muy weer yi nga xam ne dañ leen ormal araamal ko ci xeex te bii nga xam ne ci la ñu nekk bokk ci kutiba alaykumul qital mu nga yeex ci wallahu ghafurur rahim fukkeel bi ak ñaar
0: aramal bi yalla aramal sangara aramal carte yasalunaka anil qamri wal maisir fukel bi ak ñet aramal bu yalla aramal kekk ko xamne amul diine wala tankihul mushrikati hatta yu'minna jeexate wo bay yu yubayinu ayati lin nas la'allakum yatadhakkarun fukel bi ak ñet beru bo xamne kepp ku am soxna su gisse baxu jigen war da ko ko beru baña jotté ak mom mu nga tambalé ci yasalunaka anil mahid jeexate wa taqullaha wa'lamu annakum mulaquhu wa bashiril mu'minin fukel bi ak joom kere gu yalla kere bay din ko xamne lo wax rek mu din lola dang koy kere wala taj'al allaha urdatan li aymanikum la tambalé fukel bi ak joom ben muy ila muy goor go xamne dafa mere soxna am din ni ko dutu ni bokkal ba dutu ni jotté ateba lil ladzina yu'minu bin nisa'im la tambalé wa in azamu at-talaqa fa inna allaha hamun 'alim fala jeex fukel bi ak joom ñaar ni passé ci l'islam wal mutallaqat yatarabbasna fala tambalé jeexate wattaqullaha wa'lamu anna allaha bi kulli shay'in 'alim fukel bi ak joom ñet ci atay ci nek sourate baqara atteb nampal wal walidati yurdi'na awladahunna la tambalé wattaqullaha wa'lamu anna allaha ma ta'malun basir fala jeex fukel bi ak juroom ñent mu jangale ko tinji wallahi na yatawaffawna minkum yazharuna azwajan wallahu

riba nga xamni crim la bu doy war bo xamni day yak société allazina ya'kuluna riba yaqta wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat ñaar ci atté bi ak ñaar ci sourate baqara ni atté bor bor lebal ma dana la fay ya allazina a'kulu isaqa da'intum fala tamble yaqta wala ma ta'maluna alim ni ci teunk bu gatt moy li résumé sourate baqara li mu ñëk wax moy li résumé sourate al-fatiha té waxtu ñu ko may wut inshallah dinañ leen indi benen yoon mu gëna yaatu ndax mu gën fëtéy ndax waxtu bi dafa xawa xati walu wu kon li moy ay atté waye ci biir atté yoonu ci leela dugul ñu ci bo harbul ci dal muy leeral jublu waayu ñu yàlla mere jublu waayu ñu yàlla sang ba kenn ku nekk duuto roy ci ñoom ndax ku roy ci ku dëng dëm ku bëgg jub da nga roy ku jub ndax képp ku roy ku jub da nga jub bi yàlla jeexale ci suratu baqara mu dugg Ali Imran Ali Imran lépp moom day firi juróomi aaya yi jiitu ci suratu baqara Ali Imran tafsirun lil ayati al khamsa min surati al baqara Ali Imran bo bëggee sa téere ñu ngi tàmbalee ci alif lam mim wala boog juróomi aaya yooyu ci baqara ñu ngi tàmbalee alif lam mim jeexate humul muflihun ñoom rek a sore waaye Ali Imran li muy gudd gudd ñu ngi tàmbalee ci alif lam mim jeexati wattaqullaha la'allakum tuflihuna ji ma waxoon léegi muy baatu muflihuna lee rek tàmbalee alif lam mim kon Ali Imran ba mu jeex juróomi aaya yi nekk ci baqara la doon firi juróomi aaya yooyu moom fatiha la doon firi fatiha lépp ñaari baat dong la moom it mooy yàlla yow rek yaay yàlla ginnaaw xam naa ne yow rek yaay yàlla maa ngi la ñaan nga teg ma ci yoonu jub foofu tamit li tax kenn mënta firi alif lam mim baat yooyu mooy baat yooyu du wax du lakk du lakku arab du lakku nasaraan du lakku wolof ñëpp bokk nañ koy waxe boo sinul benn waay bu oto di bëgg a fiir te fekk moom moo ko tey li nga koy wax mooy sa baatu huu boobu kenn mënu koo tekki bu doon ab naar huu lay wax bu doon ab lawbe huu lay wax comme mën a doon rek baat boobu ni nga koy waxee huu rek lay wax diggante huu nag day boole action bi nga xam ne moo weesu ak li nga xam ne muy ñëwaat ci waa ji ngay wax repp nga de waaye bala nga ko wax repp nga de fokk nga ne ko mooy doomu aadama bi mu nekk ci kaw suuf si di tumpiñu fu ñu mu dugg fa alal jafe ko dund bu neex jafe ko mu nekk ci wéetaay nekk ci jaaxle kenn ku nekk respecté tout sa morom ñëpp jaaxle loolu fatiha ko mën a régle bi mu ñëw ne yàlla léegi dama bëgg faju lu mu lay wax ne la soo ñëw tun fii doo faju mooy bi mu lay wax kon alif lam mim te fekk jeexal na fatiha door a tàmbali baqara diggante boobu ñaari ñetti lettre yooyu moo tax ku koy firbu man allahu aalam bi muradi yàlla xam lam ca nam waaye doo wax ne alif lam mim li lay tekki alif li lay tekki lam li lay tekki mim li lay tekki naka noonu kon atte yooyu boo dikkee ci suratu Ali Imran moom am na ci rek ay atte yoo xam ne bëriwul ni atte yële mooy yàlla daf ci njëkk tere lim ko ak ñu ko weddi lim ko ak ñu weddi yàlla yàlla daf ko tere ab julit aaya ñaar fa juróom ñett la tàmbalee jeex aaya ñaar fa juróom ñeent muy laa yattaqizul muminuna alkafirina awliya jeexite wallahu ala kulli cheyin qadir ñaareel ba yàlla faratal fa aj ci islaam mu di aaya juróom ñeent fa juróom benn juróom ñeent fa juróom ñaar inna awala baytin wudia linnaasi la tàmbalee wa man kafara fa inna allaha ganiyun ala alalamin ani l alamin la jeex soo dee seetlu nag ci biir Ali Imran bi ñu nekkoon léegi tabaarakallah te yàlla baaxe ñu ba ñu jeexal ko mooy moom tamit dafa ëmbaalee aqida ummu sharia bi mu ëmbee sharia bi mooy wax na ci biir alhaj wax na ci biir jihaad lu mel ni badar ak uhud wax na ci biir ate riba wax na ci biir ñi nga xam ne ñoo bañ di joxe azokat wax na ci biir xazwatu badar wa xazwatu uhud ni ma ko waxee léegi daal di ñëw nag ci aljanibul ijtimaai wax ci lam ci wax daal di dugg ci li nga xam ne mooy ahlul kitab ak nasara wax ci moom it li nga xam ne moom la ci wax muy kon alquran soo ko dee seet jokkaloo boobu mu jokkaloo ak ànd boobu mu ànd nga xam ne lenn lu nekk fam taxaw foofu la war a taxaw saar wu nekk ñuy log doon borom ja morom ja bu la train rondee wala lenn loo xam ne luy lonkante la da ngay gis ne la tax ñu mën a lonkante mooy benn boucle bi dafay nekk loo xam ne day tëju benn bi nekk luy lonke liy lonke lonk ci liy tëju su ko defee ñu ànd mën a dem moo tax soo dee seetlu bu saar di jeex beneen saar di ñëw ñu lay waajal saar bële su ko defee loolu soo demoon tey ci saar ya ca sorut ci yu ndaw ya mala boog ci saar yooyu ci gën jël suuf da ngay gis ne

0: ci suratu al-'Asr wala suratu al-Takatsur wala suratu al-Humasa ñet yoy yi ñuy jokkolo xé da lay daldi wone tabaaraku ta'ala yi muy teul yépp ñi ngi jokkolo jaar ci yoon saar yi nekkul lo xamne dañu and ñoom rek te amuñu lu leen defal insijam bo xamne bi moom la jaxato bu ko defé kon insha Allah subhanahu wa ta'ala dinañu daldi door ci katanu borom bi tafsir suratu an-nisa ni saaru jigen ni wala bok suratu nisa la fam alquran kon nek lo xamne insha Allah nañ ko jema and jim ko top jim ko dul ndax question bu nek ci agul bu ci tanto rek lam fay indi muy gëna leer ndax ci ko wax du nit yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala moko wax te it mo xam doom adam moko dund wacce ko ci kaw suuf turul ko tan yi mu ko tere so def set nek am solo bu mo am nako solo tax na ba yalla far ay diggnu gudd ci alquran da ci rek le bam te so set lo ñu walu bar dañ ko ñëme lol bi ban dañu lepp duñ ko dir wala ñu lepp duñ fay ak ñu ñu ko yoy yalla boral ko ay jo xamne mo gënu gudd ci saar yi nga xamne moy alquran karim su ko defé dañu leen di jox dañu inshallah benen yoon ci tafsir waye di leen jox dajé benen yoon ci rifal saxale ni inshallah nak ñu man leen jox tunk bi mu dun tunk ci tunk bo xamne bi ci lay gëna yaato ci katan borom subhanahu wa ta'ala ñi ngi ñaan yalla ñaan defal den top gep ko xamne ki ñi ngi and ak ñi di top tafsir bi ñi ngi jot seeni wax fi di jot seeni cant ak seeni lettre gep tabarakallah ñi ngi leen di ñaanal yalla yalla def ak ñi ngi dugg ci sanu hijriya bi duli ak ñeen teen rek ko joom ñet yalla ko ñu atam jamm ki neppon ci walu xar la ngi suñu mbokk pap ja yalla yagal ci ñu and ñok mom ci liggey bi di gërëm ñep inshallah di nangu di ñaan yalla ñaan ñi ngeen di ñaan ci ñun yalla ko yalla nangu ñaan yi ñaan ci yeen yalla ko yalla nangu wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin sen mbokk ali sallallahu alaihi wasallam inshallah ba benen yoon jeureu jeureu
1: وجميع الكون لنا وطنا توحيد الله لنا نور أعدتنا الروح له سكنا جيدوا دائما لنا والمحاق لنا ولا تزل لنا والكل لنا جيدوا دائما لنا والمحاق لنا

0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الهادي الأمين الذي أنزل عليه القرآن بكني دغنو غنابن سانتي يالله سبحانه وتعالى جليتين تنبي محمد صلى الله عليه وسلم ديانا الصحابة ياك برام خام خام ياك نيرايون تي نيوم تتابك نيوم نجيب يالله يالله دفلن توفيق الجميع الدنى الجميع الله جلسنا نيوتي كاتن سنو برام تي سورة سورة بني دالون أتين نيوان نيو بام تي نين فكي آية أكنيت ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور سنو برام بني وخني نيو دي توان بني كتوان نوري ريري سمو نيو جيغلي لولا مودين جمبار نتوان ريري وعينك نينا فايدا غنى إنما السبيل على الذين يسلمون الناس ويبقون في العرض بغير الحق وعينك lu togn reey reey reey muñ te jeugale moy la nga xamne moy la gën fofu lañu taxawon ci suratu shura wala do rata inshallah ci ay ñim fuk ak ñent wa man yudillahu fama lahu min waliyyin min ba'dihi yalla neena wa man yudillahu ku yalla dëngal ku yalla setan ba nga tege ci yoon wu dëng ko tan yon wu deung di deung deung lu ba deung famalahu koku dotu am min waliyin ci kenn ku koy dimbali diko jubalat min baadihi ginaaw deungate gogu sunu borom tabaaraku ta'ala ko xamne ci da nga tan ni jubaji jaar ci di jubaji bam bayila ci jubaji la ci setan bo tax se duggu dama adamay kenn mun la fekk ci njubaji ge jeele la ci andal ci njub bu ci yalla tabaaraku ta'ala and motax sakku ci mom ak njub motax ñu wax ihdinas siratal mustaqim ci jullu gu nek waxtu yu joom diko def muy fukk yoon ak juroom ñaar ci ñaar fukki waxtu yu nek ak ñent wa tara zalimina da nga gis nak tonkadi lamma ra'awul azab bañu gisee mbugal ga yamal khiyam yaquluna ñangay wax ñom ñi daan togn hal ila maraddin min sabil nax ngir delu aduna yoon wu fa jëm am na fi wa tara zalimina lamma ra'awul azab yaquluna hal ila maraddin min sabil nax delu aduna amna aw yoon wu fa jëm salaw ndigeenti siñu tek nek li fi yalla joxoñ ci togn kat yi ni mu tollu bari na lol ay ñin fuk innahu la yuhibbu zalimin lañ ca waxon ay ñin fuk ak ben waliman tasara ba'da zulmihi lañ ca waxon ay gi ñu tollu wa tara zalimina lamma ra'u al'azab togn kat yi nit ben mu togn bopam mba mu togn moromam mba mu togn borom te ñet togn yoy ben baxut togn sa bop baxut togn sa morom baxut togn sa borom baxut bu alakhira nak togn kat yoyu bu ñu gisee al azab mbugal gañu nara faye togn kat yi lañu daldi wëndel nak di dugg ci mbir nit ñi di len laaj ay laaj na len waaw ndax amna yoon wu jëm al aduna walu ñu wursi dañu bëgg bu ñu ñëwé mëna jéggulu seeni bakkar bayyi ak togn parafito fi def fi lu baax delu wat wa arghabul ashiya'i lil amwati raddun ila ad-dunya ma'a al-hayati walau suwai'atan faqat li'amalu salihatan tanfa'uhum in qafalu tabarakallahu lol la borom masalikul jinan wax togn kon ci aduna baaxut togn sa morom togn sa borom togn sa bop te togn moy rek dugg ci yefi jambur yum la duggulowul mba def ci lum la def lowut lol modi togn akabari nak akabari dugg ci yefi jambur yum la duggulowut mo xam ay wax la mo xam ay jef la lol modi togn moy tasarrufuka fi haqq ghayrika bidun ridahu dugg ci yefi jambur ben nga wax ko ca wala nga jef ko ca wala dugg ci njabotu jambur wala yu demeni ki yoyu lol yoyu lañ ci di ay togn suratu shura lañu nek ay ñin fukk ak ñent watara da nga gis wala watarahum da nga len gis ñom toñ kat ya yu'raduna 'alayha ñu di len yobbu ci sawara yu'raduna 'alayha ñu di len yobbu di len gar ci sawara manam allah xey jottugut wala bok kenn demugul kërëm waye ñom bëb bu sét ñu yobbu len sawara won len fañ na ra dëkk delo ci wat len waaw yu'raduna 'alayha khashi'ina min az-zulm ñu tit lool ci walu torox buñ len di toroxal yanzuruna ñi ngay xol sawara min tarfin khafiyin ci cat bët bu laqut cat bët bu laqut manam xol lo ragal doko jox sey bët lo ragal lol bokoy xol doko ñeñ jox sey bët ne ko jakk xor ko lul moy yanzuruna min tarfin khafiyin ba dem ci tafsir kadi ku ci melni ibn abbas radhiyallahu anhu mun yanzuruna bi tarfin dhabilin dhalil dañuy xolé bët bo xani bi ndaysan da fay lox lewet te toroxlu duñ ñu ne xol sawara ne ko jakk ndax ragal ko qatada al-sudayn ne yusariquna an-nazara min shiddati al-khawf dañuy xacc xol ba ndax tiit guñ tiit ci sawara suratu tafsir kon al-kabir jikko ñaar fukk juroom ñaar khatum temer ak juroom ñett fukk ak juroom ñett wala juroom ñaar fukk ak juroom ñett ñuy xol lu ñu ragal ndaysan nanguñ ko def jakk xam nga fimne amna ben rab bu ñu tudde gayle gayle dafa ñang ba fi ne ko ko xol rek bo taxu ñu wuti sey bëtt commencé gëna tuti ndox waaw ndax ñang gum ñang mom gayle rawati nak boko xolé til nekk ci digënté ak mom da nekk fi sëréwu leen te muy obbali melni ko gëmëntu waaw yanzuruna min tarfil qafiy yalla ñene ñana ra dem sawar buñ leen di yobbu sawara di leen fa gar ngon ak suba da nga gis ñi xol sawara waye duñ ko nango xol jak ciat bet lañ koy xolé waxala kérok nak lay wax kéroge lay wax allazina amanu ñegam luñu wax ñu inna khasirin ñe perte deug deug allazina khasiru anfusuhum ñoy ñi perte sen bop ku ñak deug deug moy ku ñak bopam wa hiyum yawmal khiyamati ñak sa njabot yawmal khiyam ñi gëm yalla nenañ lolu modi ak perte tayit wax nañu deug innal khasirina allazina qasiru anfusuhum wa ahlihim yawmal khiyam ñi perte deug deug ñoo ñi perte sen bop ak sen mbokk yawmal khiyamati manam nekete kon ci mbugulu yalla yi daf ci bok perte sa bop perte bop nak leg leg ay aada da nako di jur ak culture nga dem ba say culture amatu ko say aada say culture yoy yep dem ci walu luñ la don xamé legi nek toko yow nekete lol ci mbugal la bok dem ba xamuto yow yaay kan masalan bok na misal nga dem ba nekuto sénégalais bëgg nga nek benen nationalité waye mënu ca ag xeyna amna yoy sopp ci sa bop waye lutax nga mëna ag ci lele nekete perte sa bop ci mbugal la bok allazina qasiru anfusuhum wa ahlihim perte ib seen njabot yowmal qiyamati ala dama inna zalimina tuñ kadiyep fi azabim muqim ci mbugal la ngi nek go xamne mbugal gu sax lay doon suratu shura ay ñin fuk ak juroom yalla neen wama kana lahum amunu ñay dugg sawar mu metti ci ñoom ñu perd seen bop ak seen njaboot buñ xeye yobul len sawar su ngona ñu yobul len fa wama kana lahum teet amunu min awliya ci ay kilifa yo xamne yansurunhum dañu len dimbele min dunillahi buñu mucc ci li len yalla tek amul yalla neena kum japp ku ne nar ci yow lam nar ci yow amul kenn ko xamne ki man na la jappale dox sa digeunte ak la yalla nar ci yow lolu du am ko wama kana lahum min awliya yansurunhum min dunillahi
1: manam lolu lu neex di misal lay doon ina koy wax leg leg ci dar ci ñi am moji suma yalla bëgge duma man té amna ko mom su taxawon yalla rusko bañ na duma té bëgg na ma duma yalla man na ma dekkal ba duma ba nopi doora dekkal koko wala mu dekkal koko yobbu ko duma ba nopi ñi doora dajé lool lepp yalla mën nako tabarkal yalla nañ ci mussal nak ñun ñepp ñu mucc ci yu metti yoy yi tabarkal waman yudlillahu ku yalla sank fama lahu min sabil dutu am ben yoon wu muy jaar ngir jup ku yalla setan bam sank dutu am ben yoon wu muy jaar ba jup ibnu kasir mu ne man yudlilhu allahu falaysa lahu khalas ku yalla sank doto muccu tafsir ibnu kasir jukki ñettel khatum temer ak juroom ñett fuk ak ñaar suratu shura ay ñin fuk ak juroom ben waaw jangon nañ baat legi ne ku yalla sank deggat fi ne baatu ku yalla sank waaw ndax yalla mom da nek fi rek di sankati rek deggi ni du nonu mandute motax muy waxe kum kuma sank ak kuma jubal ndax moy maye doole njub ba nit di njub doole ji muy maye nak nit daf koy jëfëndiko leg leg ba dëng école ñi di ubbi sa doom mën na ñëw ne la papa dama bëgg kay nga ne ko lu mu jar mu la fan wër nga yëkëti ben pièce 250 jox ko mu dem jënd kay ci fan wër defal ñaar fukk mu dem jënd ci paquetu almet daldi ñew tal neeg bi doole ji ko may mu tal neeg bi papaam la mom moko may xaaliss bi waye may sa doom ñin fuk mu tal lam tal do ci am bakkar ndax ñu naan lutax nga koy may 250 lo tax doole ju mel nun la yalla yi wone ci walu ku jub mako jubal ku deung mako duggal mako deungal dafa maye doole imma shakir wa imma kafura doole joju nak nit dana ko jëfëndiko leg leg tek ko ci njub waye nit dana ko jëfëndiko leg leg tek ko ci fo xamne fi dana jadd yalla neena way su ngeen xamé yi ma wax yépp su ngeen déggé li lépp ma wax istajibu li rabbikum wuy ci leen seen borom min qabli an ya'tiya bala muy ñew yawmun bis bo xamne bu ñewé la maradda lahu min allah kenn mënu ko fam istajibu li rabbikum wuyisi len sen borom yalla ngi wote yekati kaddom ci kaddu yunus bi ali salatu wassalam ci kaddu ulama yi borom xam xam yi ci kaddu alquranul karim ci kaddu hadith ci kaddu sunna neena istajibu li rabbikum wuyisi len sen borom ñam ñu won ñep dañu nekkul ci rdo nga xamne fa la sen borom nekkul dañu nek ci rdo xamne sheytaane lañu deflo lañuy xey ci lañuy xey lañuy gontu ci lañuy gontu yalla mu ne baye leen fi sheytaane ti ñew ci man min khabli an yaati bala mu ñew yawmun bis bo xane bu ñewé la maradda lahu min allah kenn mënu ko fam mu ne kon jébalal sa bop yalla bala ñu lay jébal sa borom yalla deggul ñu tag fi ba nopi daani jébal nañ ko boromam yalla mu ne bala ñu mala jébal te ma jébal sa bop bala ñu mala jibbal te nga ma jibbal sa bop istajibu li rabbikum min qabli an yati yawmun la maradda lahu min allah te jibbal la yalla fek da nga ñak pexé jibbalun ko ba ngay am pexé mo gën nga jibbal sa bop yalla subhanahu wa ta'ala ndax bis bobu kat la maradda lahu min allah demal hôpital bo dem ci hôpital yi refum nek ni ya nga sa fek ka bo xamne tabarakallah la maradda lahu min allah wa wal tafati saq bi saq ila rabbika yawma isnil masaq nga gis tabarakallah nit te du ci dal bo xane bu fekkon ay pexe ko delosi wala ay million diko delosi wala daraja diko delosi wala ndomba tank diko delosi ko keru dem way nak la maradda lahu min allah kenn munta fam lolu waaw motax leg leg nga am xarit ñu wax bam ko def ko ci ñew tok leg leg nga am dom ñu waxi mbax mum ko def ko ci ñew tok kenn ku ne lool dal na la am saxari ñu waxi def ci mbax sul nga ñew tok ni xétal ñu am sa kilifa am sa wayju am sa soxna ki am jëkërëm ñu waxi mbax ba mu xoot def ko ci biir suuf sa dal ñu ci kër ga tok su fekkone la maradalahu min allah ji amna ko mëna wal ba ci ba fam ko kon su baba loolu bu bëggee xew ca kooku lañuy dem ne ko ah diw kat mi ngi bëgg a dem ñu bëgg nga fomm ko mu ne waaw kon xaar leen tuuti daldi xëcc téléphone am ne suñu borom ah diw mii kat nanga mbekki nangam waaye yàlla dafa samp ndëni mi mu ne laa maradda lahu min allah maa lakum te amu leen min malja'in ci fu ngeen di rawe yow ma isin bu keroo geen amul fenn fu nit mën a làqutu su keroo gee ngir raw maa lakum min malja'in yowma isin bés bi ruudi génn ci nitit ci àdduna si mu war a dem fanaani xabroom mbaa mu yandu ji fag bés boobu maa lakum min malja'in yowma isin amul fu nit ci mën a làqutu yandu ji fa mbaa mu fanaani fa mbaa mu dem fa ba tax bés boobu mu rëcc ñu ne waaw ana diw suñu borom daf koo soxla le 6 octobre ci waxtu sàngam ñu ne ko ah dëgg la nit waaye dafa dem tees ñu ne kon bu ñëwee ngeen ne ko boroomam nee na dafa yónni malaaka mi ngir mu jël ko loolu amut sa laaw booy dem ca yoon wala la kalay jël si di dabe moom malaaka mi ngi yónni ci yow ndax dafa am fulla mboolem ñuy sàkk yàlla moom la ci may fulla jutal la jim ko may te kenn ko gis ak bët maa lakum min malja'in yow ma sin moo tax yàlla nee na istajibu li rabbikum min qabli an yaatiya yowmun laa maradda lahu min allah nañ defaraat jikko yi balaa ñuy jébbal yàlla nañ defaraat ànd bi balaa ñuy jébbal yàlla nañ baloon ci àq yi balaa ñuy jébbal yàlla kenn ku nekk na wëlbatiko waat seet ay manqué manqueem mu jëm ko matli ci ay yaramam mu jëm ko matli ci ay jikkoom mu jëm ko matli ci ay jëf-jëfam wa maa lakum si du ngeen am min nakirin lu ngeen di man miim wa maa lakum du ngeen am min nakirin lu ngeen di miim surat shura aya ñeen fukk ak juróom ñaar abu saoud mu ne maa lakum inkaarun li maqtaraftumuuhu li annahu mudawwanun fi saaafifi acmaalikum wa tashhadu alayhi jawaarixukum tafsir abu saoud dukkib juróom xatum fanweer ak juróom ñaar kenn du miim nee na munu leen a miim ndax li ngeen nar a miim bind nañ ko ci këyit ba noppi noo koy miime dem ba suñu borom la yaa def nangam nga ne ko man mii daal tàmbalee waat ñu ne la bëc ci téere bañ ko bind ne la mi ngi nii nga naa wali da mën a ya maa wa maa lakum min nakir kenn du mën a miim adduna si nag moom miim fi yomb na ndax fi ngay làqatuy jëf mën naa am ñoom duñ la gis waaye suñu borom foo nekkii jëf mi ngi lay gis te yemul ci dala gis ñu ngi yoon ni ñaari malaaka yoo xam ne li ngay def ñu ngi koy bind maa yalfisu min qawlin illa ladayhi raqibun atid ma nga ca kanam insha allah fa in aaradu soo leen waaree li lépp fa in aaradu suñu du mooyoo nga ne leen ku yàlla sànk ke mun laa jubalati wuy ji leen ni yàlla jëbbal ko seen bopp ba ñu leen ko jëbbal ndax su dem jotee kenn mun leen a fommal su dem jotee amu leen fu ngeen di làqu su ngeen demee munu leen a miim fa in aaradu soo leen waxee lii lépp nag ñu du mooy ah fa maa arsalnaaka yónniwuma la alayhim ci ñoom xafiisa nga gaddu saw yet di leen wër yónniwuma la yow mouhammad alayhi salatu wasalaam nga gaddu saw yet di leen wër amul googu jot in alayka illa albalaq dara wëru la lu dul jottilee rek soo jottilee rek yow wàcc nga ñëw ñibbisi tabarakallah moo tax góor gu baax googu woon ci tiwaawan radiallahu anhu daan wax ni wa man ata gayra masnunin fa qurbatuhu mardudatun charra raddin xaytu ma calama mu ne yàlla de yónniwul yonente bi ci ñun ngir muy gadd aw yet di wër day jottili rek su jottilee nag kenn ku nekk na fexe ba bu ñëw àllaaxiri indi loo xam ne moom moo ko jottili ku fi indi lum jottili wut nag soo ñëw ñu delloo la ko radiallahu anhu suratu shura aya ñin fukk ak juróom ñett yàlla nen wa innaa te ñun isa asaqna saa bu ñu mosalee al insaana nit rahmatan yermane minna bu tukki ci ñun yalla ñu mësal ko fariha biha mu contente yalla mu ne fuma mësal nit yermane rek fariha biha deg lol wa in tusibhum bu len laale nak sayyi'atun lu naqari bima qaddamat aydihim ci lo xamne nak seen loxo ko def fa innal insana nit kafur dal di wet dal di fakk jef nak waaw nit dal fu ko yalla defale lu neex rek fariha biha te sa bu ko lu metti dalé nak yalla nak bala may jall ni ngeen di wax entre parenthèse muy bayna xaw sey ni bala may jall liko dal moko tek bopam dor na nga wax limi wax wa in tusibum sayyatun nga ne waw mune mayma bima qaddamat aydihim lol moy bayna qawsayni wala entre parenthèse ila dal ya ko tek sa bop dor nak ne fa innal insana kafur manam nit ñaar rek mokay dal yermande wala lu metti bu ko yermane dalé yalla mune fariha biha bu ko lu metti dalé fa innal insana kafur mu dal sul def mel nit kuñ musta defal lu bax nu wir gi yaram bari bari bari bari bu febare ben yon rek mel ni musta wir waaw loolu la yoonte bi waxone ali sallallahu alayhi wasallam ni jigen ni li epp ci leen di dugal sawara moy yukaffirna al-ashira yukaffirna al-ashira kafur manam dañuy sul def yoonte bi mako waxone jigen de kër bu mu joge ci rañan ma ali sallallahu wasallam te ñi ngi ci wéru rañan bi tabarakallah ba mu ci joge dafa ñew ne len ah yeen day won nañ ma moketu aljanna ak moketu sawar waye bama deme sawar lama fa gis ci ay musur mu upp bama deme aljanna lama fa gis ci ay musur musur ya sawar dal ñu gëna bari musur ci aljanna loolu la leen wax jigeen ya naka waaw ñun luñ def yalla ba musur yi gëna bari sawar mu bokku ci lam leen wax mu na leen yeen tukaffirna al-ashira da ngeen di sul jëf ñu ko luy sul jëf mu len yeen lu len seen jeuker man defal lum bari bari bari bari bu ngeen ne rek ne ko musuma defal dara dal di koy tacc lool nak kon jarna moytu lool musuma defal dara epp na yalla it may la wer gi yaram may la katam nga xey tabarakal sa morom yep xey sa machine ci yaram yep nangu say tank nangu la yobbu ci wanaw say loxo nangu liggey nit ñu bëgg ngor ña fa nek ñu am ngor ña muy al amsar yunus bi alayhi salam dadi waj tak ay bagasam dadi ragna gaday dadi seenu ci la alquran waj bayyi nak wacc gam don wacc makka legi diko fekk al madinatu munawwara bu muy fukiat nga boole at yele ak at yi muy ñaar fukiat ak ñett la wacc fele di jurom ñett fukki sar ak jurom ben bu mu ñewé madina ñaar fukki sar ak jurom ñett fekk ko fa lolou wacc gogu kon taxut mu nan anzalnahu ndax kon duko waxe ni kon lola moy digënté asaman télé ak asamanu juroom ñaaral bi tabarakal inna anzalnahu fi laylatin mubarak guddigu barké motax guddigu gu barké ji ci nek nekul ci genn guddigu dul mom ndax yalla day fekk mbir wala bes wala barab mu def ci barké bu mu deful ci lenn mom jalla jalaluhu wa azza kamal sallahu leen leen mu may nit mbub mo xamne nit ka da sol mbub ma rek am barke bo nit mbub mom mo xamne ni boko taxawalon fi diko jaay fi nek ni ñu fay la ca lo xamne kenn duko fay ci sama mbub mi ma sol man tabarakallah lutax ndax la waji mom mbub me rek dafa am serigne bu baakha baax mayon ben way am ay veram naka mu ko tak ne ci auto bu yag rek mu ni wer yi diiw mako jox kero la ñak ay wer tabarakallah ben dongo ngi ni nit bo xane yor mbindum serignam tabarakallah diko woni ñukay barkelo ba ben way jeen mbinduma dal di koy lek ba mu lekke mbinduma tabarakallah ñu dem di len atté ji serign ba len di atté farne ne ko yow mi ya lek mbindimi mu ne ko waaw serign bobu dal di koy barkelo ci mbinduma juroom ben fukki jooni ak ñenti bisu bassin ne ko mbindi mi nga lek la ko barkelo tabarakallah lolu yalla koy def kum ko bëgg def rek mu def ko fa fofu dal di barkel deg ngeen ci al-quds yalla di wax nan allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina inna anzalnahu fi laylatin mubarak inna ñun yalla kunna li tax ñuy wacc al-quran ci guddi gogu dañu nekk munzirina ño xam dañu bëgg waar nit ñi dañu bëgg waar nit ñi ndax duñu leen duma te waaruñu leen. Bala yàlla di duma kenn da koy waar yëgal ko lim war a bay, yëgal ko lim war a def. Bu fekkee nag léegi féetéerlu na su boobaa léegi bu ñu ko duma moom moo tooñ kenn tooñatu ko. Fii haa ci guddi googu Laylatul Qadr maa ngi ci suratu Duhan aaya ñeent. Fii haa ci guddi googu yufraqu la ñuy tàqalee kullu amrin mépp mbir moo xam ne xakim mu am solo la. Waaw fii haa ci guddi Laylatul Qadr la yàlla yi tàqalee kullu amrin xakim ci guddi googu. Ci lay tàqalee wërsëg yi kenn ku nekk ci guddi Laylatul Qadr ci la ñuy seet li la defee ci alal. Li yàlla ne woon bala ngaa jóge àdduna da nga ko am ma nga fa. Ci guddi gi nag la ñuy jël këyit dem seet ñaata nga ci lekkagum ñaataa ci def, noonu la ñuy seet. Kenn ku nekk ñun ba Laylatul Qadr yi jotee malaaka mi dana dem Mikaïl ak délégation bi muy àndal dinañu dem, parce que Mikaïl moom mooy ministre bi yor wàllu santé te moo yor di finance. Ñoom ñaar ministère yooyu la boole ndax kii faatu su génnee àdduna du jël alal jam doon am di ko jox keneen, da koy bañ a jaawale. Moo tax mu yore ñaari ministère yooyu bi yor wérgu yaram gi ak wàllu finance. Ku génn àdduna rek mu rëdd aw rëdd ca saw tur dut la jox dara. Waaw fii haa yufraqu kullu amrin xakim nag bu guddi googu ñëwee ci lay dem nag xool sàll ñii léegi wateral nañ ko nangam ci xaalis, lekkagum na ca nangam, nangama ca def. Daa di xool nag dund ga daa ne dund gi day nangami at la defe, wala bu dee weer mu ne nangami weer, bu dee fan mu ne nangami fan. Léegi nag seet al wërsëg wi ak dund gi nu mu tolloo. Su xamee ne buñ ma day jox pari 1000 francs day gaaw a jeex, bu ko defee ñu ma jox pari 100 wala 200 ndax ma yàgg fi. Ndax su fekkee ne sa at yi ak sa wërsëg wi li lay jox ci wërsëg dafa bari, mën naa am at yi néew. Soo gisee faatu gi bari léegi wërsëg wi daa bari, wërsëg wi daa bari léegi ba waratuñu fas, wërsëg wi bari léegi ba yéegatuñ sareet, wërsëg wi bari léegi ba oto la ñuy war juróom ñaari nit ne ca. Léegi la su accidenté bu ñu ne ñëpp a dee yëgal ne juróom ñaar la, wala fukki nit ak ñeen, wala fanweer nit bu dee avion nag ay téeméer lay doon. Maanaam kon lu wërsëg wi gën a baree rek di gën di tóoru rek boo moytul fan wi di gën di gàtt. Loolu nag ngeen lijjanti ko xool ni muy jokkaloo ndax malaaka mi yor wàllu finance yor wàllu santé moom moo jéem a coordonné affaire yooyu. Moo tax olof nee na toq ju dëkkut moo gën yëreet ni kësëm tubaarkàlla. Moo tax ku am wërsëg tuuti bul xeeb santal yàlla, ku am wu yaatu bul xeeb santal yàlla te di ca def lu baax. Fii haa yufraqu kullu amrin xakim, ci la yàlla tàqalee lépp nag. Léegi àpp yi it muy wàllu faatu yi nee nañu da nga gis waa joo xam ne listu bay wax ñii faatu ci at mi moom turam ma nga ca, te teewul ci at mi denc na ci soxna, am na ci sax doom, waaye teewul tabaarakàlla turam ndeysaan ma nga ca ña nga xam ne ñooy faatu te yëgu ci dara. Inna rajula la yamsi fi l aswaqi wa yankaxu wa yuladu lahu wa qad waqaa ismuhu fi l mawta asiatu zaada ala al baydawi jukki bu ñetteel ndeysaan turam.

mom li ci digënté bi li ci digënté moy bayyi ma yeek nit ñeek yi demé ni ci yoy in kuntum muqinina bu fekke am ngeen ak wolu go xamni gi da ngeen gëm da ngeen xamni yalla bu ngeen amé al iman wal yaqin da ngeen xamni momam asman momam suuf ndax lim fi bëgg doxal diko ko fi doxal bu ko keneen momon dina japp ci loxom ne ko doko fi doxal li yalla doxal ci asman diko doxal ci suuf lele nga foot ba wër yalla di taw bu fekkon ya mom asman ci basu ba nga ko ko mom da nga ko bu fi tawé di toyel sama yiri lele nga dekk sa gerté bu nopi ba naaf ko mu taw ci ko bu amon sañ sañ mom asman ci wala suuf da nga ko doko fi tawé waye mom da ko ci tawé wa da ko ci taw rek tabarkalla lele nga mool tek ci naaj yu mu taw ca mool yepp da di yakku dara waaw la xale bu waxon morom je rek waaw tawlu muy jarri mu ne ko yakki dal waye yalla jiblu wo ci yakki dal suratu duhan ay jurom ñaar kan moy yalla yalla la ilaha ben yalla amul ilahu wa kudul mom la ilaha ilahu kudul yalla do yalla waaw kudul yalla do yalla yalla rek mom moy yalla yalla yuhyi mom rek moy dundal wayu mitu mom rek moy rañ yuhyi wayu mitu yuhyi al amwat wayu mitu al ahya ñi dund ni ñepp mo le nara rañ ñi faatu ñepp mo le nara dekkal yuhyi wayu mitu mu ñëk ca dekkal ñele mu je ci rañ ñi dund waaw yuhyi wayu mitu tabarakallah muhyin mumit muhyin mumit raufal bar ya allah ca taysib ñaar turum yi nak taxna ba bu sañon ku faatu ñu diñ ko ko ndax aw tagal ci mom waye nit ñi ku faatu ku ne duñ ko diñ yalla mom kay dañ nan auto ba ko ray wala avion ba ko ray wala geej ga ko ray wala fetal ga ko ray waye yalla ko ray mom duñ ko wax fokk dal ñu wut luñ ko askanale ne lola ko ray ci buru sar yu demé ni loolu dal ñu ne moko ray te fim nek bo sété ba sét febar du ray ci buru du ray ci buru bu mané fexé ba do lek ñaka lek lay ray mom dalay jël mom ci buru yobula wala mom febar bu meuna don bu yobula ba ci ñaka lek ne ko ngor sangu nonu ñaka lek nak mom mo lay jekali fofu nak tabarakallahu fam sallallahu yalla dal yu xiyi wuju metu kudulu mama kulee mama kan moy yalla yalla rabbukum moy sen borom wa rabbu abaikum moy borom sen mami al awwalina mami jekki rabbukum wa rabbu abaikum moy sen borom di borom sen mam ya al awwalina mam yi nga xamne ñoo jekkon lu jitt wa salatu wa salam ala al hadi al amin ñom ci suratu duhan ay juroom ñatt yalla neena rabbukum wa rabbu abaikum al awwalin rabbukum moy sen borom wa rabbu moy borom abaikum sen mam ya al awwalina mam ñëk ya mam nak moy bay bayay mam waaw dom moy dom seutey dom motax bune abaikum al awwalin bam ci dégué al awwalin ñu firé ko mam ya ndax bay moy mam moy bay tabarakallah domit moy seutey dom motax ci mirage ñom ñep ñoo niro ay att bu fi ki nekkut ba ké nekk fa bal li fi nek dal hum ñom ñi nga xamne ñoy bokale kat yi fi shakkin ñi ngi ci sikk sak ne ndax yalla amna ak amut fi shakkin ñi ngi ci sikk sak na mo wacc alquran wacc wuko motax yal'abuna di forek yal'abuna laysu muqinina fi ma yus'irunhum min iman fi qawlihim allah khaliquna bal hum fi shakkin min amril ba'th ñi sikk sak rek
ci mbirum dekki am nak dekki amul di fo rek tabarakallah diko japp ay kaf motax fi bo demé ci serigne bi ñu wax cheikh zada ci haziyatu zada al baydawi day wax ni ni yalla waxe wax ji rabbukum damir ji ñu joxagn ko kuñ jakar lol wa rabbu abaikum damir ji ñu joxagn ko kuñ jakar lol aw awalin legi nak mune bal hum nek dañu joxane kañ ko joxagn ñu ko fi mune mom cheikh zada lolou tahqiran li sha'nihim daf ko def ngir xébe ko seen mbir ak tutalé ko ak sorin len mbi ndax itam amna ko wurta am sañ sañu yalla di jakka wala bok pexem yalla di jakkar la mom di wax ak mom motax mu andi ko ci damiru ghaib cheikh zada mo wax lolou bo demé ci hasiyatu cheikh zada al baydawi ci jukki bi ñettel ba khatum ñaar ñett témèr ak fuko ak ben yalla mu ne yoonte bi sallallahu alaihi wasallam ginaaw bi mu neppé ci ubbi bi mu ubbi sar bi ci muqaddima bu am solo bi wax ci lailatul qadr ak yam ca def ak barke ba ca nek ak lim ci wacc ci alquran mune yoonte bi fartaqib baba yoonte bi ali sallatu wasalam ñi ngi ñaan yo xamne makka sonal nañu ko nangu wuñu ko wuyu mu dem taif la fa xew xew fa mu dekk ay loxom daal ni allahumma ushdud wa ataka ala mudar waj'al alayhim sinin ka sinni yusuf ye yow yalla ma ngi lay ñaan nga bëss sa tank ci wa mudar yal na nga tek ci seen kaw bekkor bu melni bekkor juroom ñaari at ya amon ci at yusuf yalla tabaaraku ta'ala ne ko fartaqib legi degluma ndax nangu na su ñaan ba noppi yalla nangu ñaan nga ba dañu daan lek mid ndax xif nit daan ñew di waxtaanako mbokam dula gis ndax sahar su bari waye it ngay wax dula deg ndax ñaka am lu mu lek muni fartaqib yawma ta'ti as-sama'u nanga bayyi xel nanga muñ bis bi nga xamé ni asman si day indi bi duhanim mubin ci sahar so xamné su leer lay doon su ñepp xamné li mom sahar la wala li mom moy la yalla tabaaraku ta'ala waxon lolu bu ñëwé yaxsan nasa day mur nit ñep yaxsan nasa day mur nit ñep ñu xamne haza li azabun alim mbugal mu metti la surtu duhan ay fuk ak ben mbir ma yaxsan nasa yasmul kufar quraish ñom ñep nek xif bo xane xif nañu ba dañ nan fab abder tabarakallah tangal nok xoj ca der ba daadi xoos kawar ga togg ko lek ñi di lek ay xabi garab ñi di lek ay med mu mur len ñom ñep yaxsal nasa hada azabun alim li xef la bu metti ñi la taal seen loxo ñom ci seen bop rabbana yeyo suñu borom ak shif anna al azab muril ñu xef bi inna ñun soko muré mu'minun ñun ñepp lay gëm baba ña ngay sako xatlu ko ca yalla waye dikko na dañ lu gëm su fekke muril nga ni li nga xamne mom moy xif bi nga xamne mo lañu nek rabbana akshif 'anna al'azaba inna mu'minun bo ñu dënd lé xif bi ñun ñepp lay gëm motax xifal ci yar nek lu am solo waaw xif nga may la go xamne sax legi aduna dañ koy jëfëndiko ci walu ci dal amut lim bëgg mu daldi grew lek ngeen tudde grew de faim bayyi lek ndax rek la ay mbir ñi tam ñu ne yalla ah so ñu dindilé xif bi day tabarakallah dañu la gëm yalla mu ne anna lahumuz zikra anna lahumuz zikra naka lañuy
jeriñok warate naka lañuy waro waqad ja'ahum tidikal nalen rasulun mubin yununtu bu leer di muhammad sallallahu alaihi wasallam wax len ni mu len wax gemuñu ko ba nopi japp ne legi amna lenen lu tax lenen tax gem anna lahum zikra sama ginaaw ga binen yununtu bi ñewale wax len lim len wax tawallaw anhu dañ ko du moyu wa qalu ñu tat ci ne yununtu bi ña amna ñaar sik ñom ñay wax lolu ñom quraysh ak mushrikul arab ak ñu dem nik ñom ila yawmil qiyamati ñi ne yununtu bi ñaara tax duñ ko top ben muallimun dañ ko jangal li muy wax waye du yalla ko wax lolu moy seen ben wax ñaar bu ñu ne majnun ku dof la ñaar yi lañ wax ne mo nek ci yununtu bi alayhi salatu wassalam ak so rek lolu muallimun majnun muallimun li ci jiblu moy ñu ne da am ben xale bu yew bu nekkon makka bu koy jangal waye ñu tek te batu majnun te ñaar yoyu nak xawa sore lol ku ñu jangal yar la defar la ba nak ñu ne majnun nga ñaar yoyu tabarakallah sore lol al imam faqr ben firikat la mun inna kufara makka kana lahum fi zuhuril qur'an على محمد صلى الله عليه وسلم قولان منهم من كان يقول إن محمدا يتعلم هذا الكلام من بعد الناس ومنهم من كان يقول إنه مجنون والجن تلقي عليه هذا الكلام حال تخبطه التفسير الكبير للإمام فخر الرازي جكب نعرفك أجرم نعر قتم نينت نعر تمير أتنينفك أتنينت فوفلق وخ mune kufaru makka li alquran di leer tan wacc ko yunus bi alayhi salatu wasalam teewul amon nañu ñaari wax ci yunus bi ñi dañu la da am ñukoy jangal motax muy wax li muy wax waye ku ne xamna ne alquran ji bu fekkone nit ko jangal da nga gis kenen kum jangal mu nek yaari alquran wala yetti alquran waaw benen bu moy ñene jinne da ko japp ci ko sanni kaddu yi muy wax waye ku ne xamna ni tabarakallah jinne xamul luy xew suba ndax xamuñu lan moy xey te alquran wax na luy xew suba wax la xewon dem wax li xew tay fi nabakum man nabu man qablakum wa nabu man ba'dakum ila yawmil qiyamah suratul dukhan aya fuk ak ñent yalla mu ne baxna inna ñun yalla kasiful azabi dinañu moy xit bi qalilan tuti waye innakum yeen buñ ko moore a'iduna ngeen delu ci la ngeen nekkon ndax jowu fi nekut inna kasiful azabi qalilan waye innakum a'idun nañu yalla dinañu muri al azab qit bi qalilan tuti waye buñ ko dindi innakum yeen a'iduna ngeen delu ci la ngeen nekkon tabarakallah ndax jom juy tie nit ñi fañu nek mo fa dul am motax ibnu mas'ud muné lamma kushifa anhum al'azab bistisqa'in nabiy 'adu ila taksibi mu dess nak legi yalla joxat len kon benen randiw ndax yalla du defanto ko defante manam muri mbugal gi ñu delu ci lañ nekkon mu andi wat mbugal gi yalla mom da len fay da ne fu ñuk wax ak ñom yawma nabtisul barshatal kubra inna muntaqimun yawma bis ba nga xamé né nabtisu dañu len ñep tié len bu deugal al batshatal kubra tié ba gëna reuy inna ñun su boba muntaqimun dañu len mbugal nañ len bëgg mbugalé wax ji buñ ko waxé ibn mas'ud mu firé al batshatul kubra badr ibn abbas mom né al basl kubra moy yawm al qiyamah ibn kathir ne li wax li ibn abbas wax ci lay and ndax al kubra joj mu wax lolou daf ci jara baye xel al imam faqr razi momit ne wax ji nga xamne mom li ibn abbas wax mom tam ci la far
لأن يوم بدر لا يبلغ هذا المبلغ الذي يوصف به هذا الوصف العظيم بني قسين البشرة الكبرى بغن ريتي جابي من اللولة الاخرة ترك ليدون كونك نون لابن مسعود وخ نيل ابن عباس وخ علمائي دادي نيو عنك ابن عباس رضي الله عنه سورة الدخان اي فك اك جرم بن يالا نين ولقد فتنا قبلهم نتوون نان لولين جيتو نيوم وا مكه يي ودين نتي بك القران قوم فرعون نيت فرعون يا وجاءهم ديكلون لين رسول بن يونت كريم بو تيد بو نيوخ موسى يونت بو تيد بو نيوخ موسى مو ديكلون وا بنو اسرائيل don len wo waaw nekkon min akrami ibadillah te moy musal kalimu tabarkal bumu dikke ina musa yonenti mo ci mom mission politique la yoron bamu ñewé ci firawna fekk mu nekk ci pouvoir bi mu ne ko addu ilayya ibadallah an addu ilayya ibadallah joxelen ilayya jeme ci man ibadallah jami yalla yi libere len peuple bi bayina ak ñom wa yuridu bani israil al tawarkal mun len inni man musa rasulun yunantala aminun kuwur la lakum ngiriyen inni lakum rasulun amin lolo ma taxani wa alla ta'lu ala allah dama ñewit ngir ngeen baña kowe kowelu ala allah ti yalla la tatakabbaru ala allah wa la tatrafa'u ala an ta'atihi bu len reey reelu bu len jaay jom ci top yalla suratul duhan ay fuk ak jom ñent inni atikum man andil na len bi sultani mubin ci lay wo xamne wu leer la yo xamne mi ngi ma yor su fekke gemulen ne yalla ma yoni suma len genné ko am xel ak xalat da nga xamne yalla ma yoni muy loxo baak yedwa yidiminik yoy yeb moy sultan mubin ndax ku yalla yoni bo ñewé mar nga am lu woné ne yalla la yoni lolo tax tabarakalla a police ko gendarmerie ak yidiminik yoy fuñ len yebale ci circulation bi rek jox len teni ak soufflé bu mu len gisé xamni ñi dañ leena yoni waye tay suma technicien bi bu taxawon ci téli ba di wax auto jaar ñu fi jaar lañ fi bo mu tut légui tay gën way da di wacc rek ne ko señ bi poussal tuti yoonenti bu yalla yoni non la dalay jox sultan mubin bu ñuy xamé ni yow mi yalla mo la yoni ñi am xel xam ko ñi amul xel nak tabarakal musta mu ne wa inni taman ustu bi rabbi laquna ci sama borom wa rabbikum tay sen borom antarjumun ngir ngeen sanni may doj ngir daw kuma sanni doj ngir daw kuma sanni kaddu ustu bi rabbi wa rabbikum laquna ci yalla mi mom te

kon ko wax la ilaha illallah rek nel ko bax ni wukum ñom nak al yahud wa nasara yatluna al kitab ñi ngi jang tere bi ñe ngay jang injil ñe ngay jang tawrat te injil ak tawrat bu ci nek wax na sa morom kazalika li ñu wax nak qala la waxon allazina ñi nga xamne la ya'lamuna amuñu xam xam misla qawlihim waqti mel sen wax ji rek lañ wax jax ñawul xam wax wax ji mel sen wax ji rek lañ wax sallahu yalla nak yahkumu munara ak baynum sen digeunte yawmal qiyamati bisub taqaway ba yawmal qiyamati bisub taqaway ba ñepp taw ñenti timer ya kenn gisul mbop kenn gisul mbaxana kenn gisul tubey ñepp taw yawmal qiyamati ha fi ma kanu ci lañu nekkon yaxtalifuna fihi don ci wute yalla neena waman azlamu kenn daqu ta toj mimman mana'a koy tere masajid allahi jakkay yalla yi waman azlamu kenn daqu ta toj mimman mana'a koy tere masajid allahi jakkay yalla yi koy tere jakka kenn daqu la toj waaw tere jakka nak ngoy waji julli nga ko do fi julle waji waxtan nga nako do fi waxtane damay conférence nga nako do fi conférence jigen ñew japp nga nako jigen du ñew japp acu xalé ñew japp nga ci biti ah xalé kay nga dem lañ ci ginaaw waye ci biti yéde jigen ci ginaaw waye it leg leg nga nek ben jeune kéré wo jakka ji ci wax leen gënal ci biti waye say terme ci biir jakka ji yaangi gëdd lo kaay jakka ji ñen bal ma dégg ñew ci jakka ji def ni jël ñetti place da def ni say loxo yaangi ba nara tax ben pa gëdd jakka ji ya ko def bo yaanga fay tank fi ni lay wara tollu fi bu ko xasse wess rek ëpp na yunti bi na la la la tafrita wala ifrat numu na tolu fi waye def ko ni ko le fayna way te sanki way ya ngi ni faral ci jakki di ben wala nga def ni xol ben fa nga an ko mom te bu mako defet ya yow ya kere problème bobu wala nga ñew ci sapp ci yor fecc bu ri def ko ni da def ni ba xam sapp ci jëm na yaa ngi kër ya parlé ñen bal ma waye il faut travailler avec yi ñoko bok gis wala nga ñew ci jakk ji prononcé kenn waxu la prononcé da ñu ne bu se fi lal fi lo lay lay wax waye ni ñay deux sa pere sa jakk ji fess yaa ngi ay jakk ji yaa ngi ukki bu jakk ji ci la gi bo duggé ci ay ji du baax ngeen dal ma waye deug la wala naqari nodd ba nopi di nodd yaa ngi ay jakk ji nodd bu naqari day tax ñu du njul ci dene nodd na du ko neex waaw nit ñi ah ma sha Allah dal di ñew way yooyu day tere jakk lépp looy def ba tax nit génn jakk maa mu suur ko maa mbokk fa bàyyi ci da yaa ngi ree problème wala indi fii xéewu l'octation ñoom seen yooyu déedéet wa man azlamu mimman manaa masajid allah kon nañ mooy doo tere jakk yi nañu bàyyi ñëpp ñu ñëw ci jakk yi ñu jàngal leen seen diine bi ci gën a xew nag léegi mooy bi ñuy layale hadis mooy jigéen di dem jàkk jullee biir këram moo gën julle ci jàkk ja boobu moom moo ci gën a garaaw boobu hadis biy wax loolu hadis biy wax ku julle ci jàkk ja am ñaar fukk dara jaak juróom ñaar booba ko gën a dëgër te hadis ba bokku illa misa hadis bokku te yonent bi baraas beesa amutoon ci jàkkaam ja te mustadara aïcha
مسركن وقنا في حديث لا تمنعوا إماء الله مساجد الله بلن ترجيغن جاكي واي اي جيغن دم جاك جولي كرم موغن جولي سالب سام موغن جولي تبير نيكو تلوكاي موغن لول دنكو يلايل نكو يلايل كات ومن أظلم كن داقوتاتوني ممن منع تشكي تري مساجد الله جاك يالي di tere an yuskara fiha ni fay sikar di tere ko fay sikar ismu wuturu yalla motax sayyidina ali ben wayda ñew ginaaw takusan di nafila mi nako do ko tere mu ne he yeen da ngeena dof man de duggu ci ah duggu ci ngeen bam mu an yuskara fiha ni fay tuddu ismu wuturu yalla lolay tere wa taa man nga tambale dox nak fi qarabha ci lu rappal jakaja ma ngay dox ci lu rappal jakaja jakka da ngay dox ci lu ko dundal waxtani diine yoonte bi bëggon dund jakka ci bu daana tax bu daan ñew leg leg mo indi mouraké wala ñetti biscuit wala bekk sukar xalé bu ñew masala nga ne ah jakka kat c'est bon waaw bu xalé da ñew fi di mas ay affaire legi day tabaraka allah jakka ji fessel wa jakka joxal mu sama rek eh dañu teyel teyel ñu tej fepp bala nga sababé dal sax ñu tej la ah tabarakallah alhamdulillah ulaiika ñoñi tara jakka yi ma kana lahum wuru ño sañ ma kana lahum wuru ño sañ an yadkhuluha di dugg ci an yadkhuluha di dugg ci jakka kuy téré jakk wurlu am sax sañ sañu duggu jakk ha waxuma la ngay bok ci ngay bok ci jakk ji waxuma la ngay bok ci bureau bi illa khaifin luddul dañuy laxtu ñoñu dañu war buñu duggu jakk ji dañuy laxtu duñ ci am benn pouvoir duñ ci am benn ndomba tank ndax jakk yi dox ndax jakk da wara dox mo nekkon école ci la saaba yi genné ah bati me kër jankay ba fa gënal al azhar jakala won jakk moy jangukay ndax ku fi ñew da nga nan tek da ngay deglu bokku ta jankay ba la nga xane bo jangale xalé ya nga nan nga ye deglu le way jakk mom ku ñew dan ciel tabarakal nga aji ma ni muy def bu iman ñew ni alhamdullilah ñepp ne ciel tabarakal ku jere jakk lehum amnañu fi dunya ci aduna qisyun gecci yalla defar ci ni mbir muko luñu dugg mu setan len ah walahum amnañu yit fil akhirati bal akhirah azabun azim mbugal gu reey yalla jalla musal walillahi yalla mom al mashriqu fenku kon ku sampu jankati diko tere wal bitil fenku ba yalla mune ma am fenk nga defar jakka ji jëmele ko ci sama fenk ba nopi diko tere wal maghrib ma am sawir ci fa nga jëbele sa buntu jakka fa ayna ma tawallu fu ngeen jëblu bu ngeen di julli asamma wajhu la fofa la yalla nek fofa la yalla nek inna allaha yalla wasi'un ku yaatu la alim ku xam la kera ba ñuy ray ndaysan sa'id ibn amir ad-dawsi ndaysan ay jël doon jang wa ba ko bañ ko yone yefal ya japp ko commencé sel nobbi lay ndaysan daan ne ko wa fi nga taxaw ni ndax ba nga yonenti bi taxaw xam ni mukk koku bëgg mu deg jam ko tete mune koko buguma deg jam ko gay japp ko ndaysan aj ko tak ko ca kaw muy retan bur bi ne yewilal ko mu yew ko mune ko roy re mune ko dama xamne jëf yu ñak fayda yi nga may def bis bo de yalla dama def yu ko aw bur bi ne rendel ko parce que waxam bari na lol ñu daali
boy jël jëblu penk comme yeen ak may ray mu jëblu penk alhamdullilah ni dadi jëbele ni sow mu ne walilahi almasriq wal maghrib dadi re ñu ne mo dadi koy kepp diko rendi fi mu nan nak legi fa haythuma tuwallu fa thamma wajhullah ci liñ ko rendi ndaysan ci dox gi dal ko yalla yeureum wa qalu yahudi nani ittakhasa allah yalla amna waladan dom ci ñu wax isa wa qalu nenañu ittakhasa allah walada yalla amna dom subhanahu tuk yalla amna dom fu ngeen ko deg rek ne len tuk bal li fi nek kay lahu mom ma fi samawati li ci asman wal ardi ak li ci suuf kullun lahu khanitun lepp koy jam diko amatu wa qalu takhas allah walada ñun nak bi ginaaw suba ci jeudi lañuy wax ni bis bi la yalla amon do alhamis ji di ñew moy le 24 wallahi yalla baxna bi mu ci defé koor gi ren ba amna ñu delu ginaaw tuuti musique say nañ bayyi nañ musique duñu gënné seen cassette yi xaw nañu tiit deg na sax jenn way lan bu leen tiit def leen parce que aramu wa ñom ni tiit nañ maron ñom nak duma deg lool damay bayyi rek ñaan duñu gënné seen cassette yi nañ jël dal boor la 12 nangam waye biir koor gi dal ndeysaan ak deg ben jigen ñaan ko ndax da nga bali mu ne deedet damay ormal koor gi mu ne ko gor mu ne du bali len day ormal koor gi waaw yalla ko yalla yeureum waye ni ngeen ko daan def 24 décembre ñew dekk bi yépp ngeen ko ru jox ru joxe te bis bobu ci lañu ne ci la yalla am do nga wara mer wara teel teeri wara mere ni asman te xofsi yakadu samawat wala takadu samawat yatafatarna min fawqihim wa tanshaqu al ard wa taqulu al jibal an ta'u lir rahmani walada yalla amul dom bu amon dom de xewi bu yalla amon dom ken dotu de parce que loi de su boba bu domam nare de dañu agresse loi bi waaw bu yalla amon do dom ci nara de kero na de di xewi bo fekke goor gu amul seet te seet ba yagagut de na ko roof mu nara de te mom mu yor de dana de seet ba du de parce que de baxul ci seet bo fi amon dom mu liggey ba liggeyam jeex mu dem Canada ñew fi ñu def ko mu nekk directeur banque mondiale mu liggey 15 jours dina ko roof ci nga yor loi de dana de du de bo fi amone serigne dem diko siari cheikh moustapha bay beug de ci nga yor loi de dana de du de man mi sama yor loi de kuma jox 1500 do de waaw yalla xam gum xam ni ñeppay dé xam gum nga koy xam yow da lay xamal ni yalla mu dopp lam yell wala biura walam yakul lahu fa naham yalla ma tax wañ ko waxe subhana la ci tek dacc nga la ma yalla tu bal li fi nekkay da nga war ne lahu mom ma fi samawati li ci asman lepp والارض اكشوف كل له خالد نيب كوي اوماتو ديكو ترون ني گم يالا ني گمود يالا گور ني جيغن ني نيب كوي ترخلو يالا دا فا ام نا القنوت القهريه والقنوت التشريعيه ولا التوعيه ترخلو يالا نيخ نا خريب اك ترخلو يالا تي چوبري
ji ñeppay nalaw ñeppay xif ñeppay mar ñeppay dem ci warawa nangam nangam lolou neex na xari ak mag ma ci gëna gis ko giraw na duma mag la duma mag man ska tagi ni fonto ma ngeen ko gis mag rek wala duma fi bejaawé duma fi bejaawé ñu wax magat wi da bejaaw de wuti pa mag di diw kawri bëss rek bam yag yu xfur lolu moy al khunud al qahriya neex na kay kulluhu khalid kam moy yalla yalla badi'u samawati moy kisof asaman ci gisou ko fen bid'a mo sof asaman wal ardi mo sof suf wa isa qada amran sunnate am mbir ba nar ko dogal fa innama yaqulu daf koy wax rek kun nekkal fa yakunu mbir ma nek kun fa yakun motax fa in rizqata bayna al kafi wal nuli sa wërsëg yow mi ci digënté kaf gi ak non gi rek ku ak an kun ku gëm lool na do kaat ñu dem de وقال وخنا الذين نيغا خامن لا يعلمون خم ني دا ني نه لولا يكلمنا الله نوتيوان يالا واخ نيون ني يونتي بي يالا لا يوني مونا مون بو بغي ني ووي كو ناي واخ نيون او تاتينا ايه ولا مو انديل ني ماندارك مي واني مو لا يوني يالا ني يونتي بوم لا متي كذلك لي ني واخ قال لا وخون الذين من قبلهم نيلن جيتوون مثل قولهم ملي سين وخدي رك تشابهت قلوبهم سين قليدا نرول مي خلات قد بينا ليرال نانيو الايات اي يقوم نتي ني ньо خامني يوخنون نيوم گم نان يالا اننا نك نيون يالا دال ارسلناك نيولا يوني بالحق تي فله bashiran ngay beugal ñi la top wa nazira tay xop ñi lay moy wala tusalu kenn dula laaj nak an ashabil jahim ji nar ñi nar dem sawa reso kenn ko nar dem sawa lu tax ngay dem sawa lu tax yunti bi lay xol ba ki dem sawa kenn dula ko laaj gor gor ci lima yoni rek tabarakallah na nga xamne nak walan tarda an ka du kontan ci yow ولن ترضى عنك دكان تانت يو مك اليهود يهودي يهود من امر دين كونتانت يو مك ولن نصارى نصراني يب دين كونتانت يو مك يو يونتي تبا بي دين كونتانت يو مك مك مك حتى تتبع لودول دا توب ملتكم سين سيستم سو باي لي يالا يوني jaar fi jaar ñu la waaw kay li nga xam motax mu téla déclarer khul ya'ul kafiru la a'budu ma ta'budu mukk walan tarda anka al yahud motax kuñ gëreum rek ha siyatatu waaw dañu yoni yone ci mamboram tuba radi Allahu anhu délégation ci jamono belles jaay dëngël ko croix la sen d'honneur ñun lañ ko tudé ñun comme la sen d'honneur ngeen di wax yeen ba ñu ñëwé da ko mbacké ya fi raw ya fi man ya dem ci geejju soxam ci balla gu barké ji mi ci ñaani bëkk bi ga bañ dab kew ñay xamul ayna do mo romu sëri ci mu ne tek rek ñu ne ko content ñu am ci yow nak motax ñu andil la médaille bi ci di nga def croix julit bu tal nim tal ñu andil le médaille croix mu nana cierno am cierno biray mu ne mbacke mu ne ko ndongo yoy luñu wax ene lañ day dañu bëgg ci yow ndax ya fi sul waxa wax ba wax di jeex mu ne ko dañuy katch gaaya nga tok bi ñuy katch jarna mu ne ko mbacke mu ne xana xamone suñu borom
yahudi wala nasara hatta tatabi millatuhum muneko waw muneko cerno muneko mbacke muneko ndax masna xey fi tagul na mangi doxal tuba bi dara muneko dede muneko ndax masna ñoo santane luma xey muneko dede muneko ndax masna ñoo téré luma defut muneko dede muneko lima and ak ñom lepp ndax masna fa wax muneko dede muneko dañuy katch musuñu ma gërem la akbar koku ben jambar la won ci jambaré sénégal yi radiyallahu anhu mu jaxtak lolou moy pratique lolou du théorie pratique la gaay wagné ko ndank ngén balma dégg na ben way kat buy wax bamba jago ko wala sin de nour monako ya mëna togn té yaramu nan lay def bokay way ak mes mu guddou waaw ci turu musique lo bañ ba tebe ci naaje mu ñew ne ya ko mom té dana la ko jox nak ñalla dimbalé qul lil nit ñi neele inna hudallahi li wor moy ndib ko yalla huwal huda mom rek mo di ndib wala ini tabata watna ne so topon ahwaahum sen banex yi ba'da allati ginaaw li nga xamne jaaka min al-ilm dikal la ci xam xam ma laka do am bu yom al-khiyamah min allah ci yalla min waliyin kuy fete wo sey mbir wala nasir wala kulay dimbele lol la yalla wax yonenti bi so topon li tubab bi teural la wax bo ñewé fi ma laka min allah min waliyin wala nasir ab tubabe baaxu ab tubabe baaxu alladheena ñi nga xamne ataynaahum jox nañ leen alkitaba tere te ñoom yatluuno ho ñukoy jang haqqa tilawatihi deug deug jang jox ko haqqa ulaaika yu'minuna bihi ñoo ñew gam alquran ñu deglu wat ay je alladheena ñi nga xamne ataynaahum jox nañ leen alkitaba alquran yatluuno ho te ñukoy jang haqqa tilawatihi deug deug jang ulaika yu'minuna bi ñoo ñoko gëm taqati lawati lo jang jëfiko moy ben xaj bi haqqati lawati bu ñaaral bi haqqati lawati boy jang nga xam teggini ni ñi jang alquran xam fi ñi taxaw xam fi ñi ayé ko fa taxaw ba do taxaw fuñuy aya do yëkëte fuñuy téré fuñu romb légui né wa qalu ittakhadha Allahu walada bo né won wa xalu taxaw boy tambuli jang foy tambulé boko waxé wax musiba bo ra jangal xanda né wa xalu tali taxaw bëgg tambuli tek ci baat ba ci tégué li nga wax kenn duko wax té kat yaangi jangal alquran motax yu ñu né rubba qari'u qur'anin wal qur'anu yal'anuh mune bayna ko yara alquran di jang alquran nan ko yalla nga de yalla nga de yalla nga de ba mune defene mom amna tiyaba ndekati yote mal ko alquran da ngay xamé idgham bi ci lay waxé may yasha xamé iqlabi mim ba'd xamé izhar xamé ikhfa xamé almad asli wala far'i xamé mad saqil xamé khafif yoyep dang koy xamé door tambli jangal quran so ko xaméwul ngay gor gor lu gijeuk boore way bul neexal baat ndax bo xamul fay taxaw bo taxawé lu soti rubba qari'u qur'anin wal qur'anu yal'anuhu ko defé lo limi tek moy ñun ñep ñu gor gor lu wat jangal alquran nan jangal quran lepp lu ñuy jang te alquran ko gën tabarakal tuba bi nak daf ñew gëm li gëm lo ne ku jang alquran da ngay dalbe waaw imamu jakk ngay don wala bilal imamu jakk ngay don wala bilal buñu saraxe pousse sarax la buñu saraxe sondel sarax la wallahi neesan wallahi neesan
ila kenn nga bu pousser dem dem ci ben directeur société nga sa waxo alaykum salam kon bëgg inshallah wa may yakfur bihi ku wedd alquran fa ulaika humul qasirun ñoña bert kep ku wedd alquran ya bert eske ya bani israël ey yeen banu israël uskuru fatilku lan ni'mati yasma khawli allati sama khawli nga xamne an'amtu alaykum khawlna len ko wa anni taman yalla faddaltukum ma len tan ala alamin ci kaw mbindi fi khawl gogo yalla da koy fatil banu israël lu bare bare bare way banu israël amuñu ngor amuñu ngor amuñu diine amuñu jëm uskuru ni'mati allati an'amtu alaykum wa anni faddaltukum ala alalamin wa taquna ngeen ragal yawman bis bo xamne su dikke la tajzi nafsun ben bakkan du jariñ an nafsin ci ben shay an dara ben bakkan du jariñ moran ci dara wala yuqbalu minha adl ken du nangu ci mom njuk njuk manam du am loy joxe ndax ñu bal la wala tanfa'uha shafa'at intervention du ko jeriñ dara wala hum yunsaruna te kenn du len dibele la rak xam nga bu ñu organiser fi ben affaire mo am pass man nga am ñenti sens pour dugg fepp fu ñu organiser lu am biye man nga am ñenti sens pour dugg mo ñenti sens yi ben bi moy gaay yi koy organiser man nañu nek sa way na dikay ina faati ñew nga ñaw bay leen ko mu dugg suñu way la quoi nga dugg yalla neena bofu amul alakhirah bu ñaaral bi moy bi mu ñewé ñu na dugg nga gaay na du dugg dara ne wa pourtant sa way dañu wa dugg le bo bëgge mu dugg dagal ko bi nga dal ni yalla mako pos dal ni bi mu ñaar ñu 2000 nga joxal ko 2000 mu dugg yalla neena lool amul alakhirah bu ñettel bi man na ñew ci buntu bi bëgg dugg gisul kit ki def yef yi mu taxaw ne wol leen ma bacc mi na bacc wuy bacc daal ñew ci buntu bi daal koy ñaanal intervention gaay bay ko mu dugg yaa neena bu am yamul xiyam def ben yunsaruna moy dañoo ko fama xumbut te kilifa yaa ngi bëgg ñew ñu bëgg mu xumbu ñu ubbi buntu ya yaa neena bobu am yamul xiyam ben amu ci yowul xiyam mom kay dag bi fi yor sa billet buñu agi nga talako malaka mi rek duggu motax porte bi fune ñaar malaka yi fa nek moy munkar ak nakir

ci ko ba muy la ci duma ñee wa haqa bi ali fir'aun sul azab daldi wacc mbugal ci ñun fir'aun lolu xarbax la nax gis nga bi yalla yi duma ali fir'aun kenn mu ciut mu seppike mu ciel ko lolu moy xarbax nax loyi nit ci kaw suuf le loi historique yi alak aw xet mbam mu koy duma mbam mu koy sonal yoyé xaméwul koy def ak ko deful motax li ngeen tudé innocent ci islam islam amuko ci islam islam amul ki bokul ci togn gi ci aduna alakhirah nak amnako motax kuy setanuk togn ba yalla yi duma togn kat yi def lay duma walé waaw kuy setanuk togn ba yalla yi duma togn kat yi def lay duma walé yow mi setanuk togn dañu bëgg bu togn joggé ku gis ni li ak togn la nga jog japp ca loxoy togn kat ya ma nga wax ca loko moy bu togn ngey ñew ñepp lay lafaale tabarakallu wa haqa bi ali fir'aun togn gi fir'aun mo def ndëngëtel fir'aun mo ne moy yalla fir'aun mo ne mom dong mo yalla yoy yep fir'aun nako wax waye bu duma ya ñewé ali fir'aun ñom ñepp la yalla wacc ci seen ko sawul azab mugal mu metti ba motax bokkuma ci islam xamuko islam lim xam moy gis nga ñuy def dal teel ci loxoy ñay def sa kemt lay katan waye xamul ñom diw bokku ñu ci motax bu xara joté wala yu demi ni ki yoyu ñu naan ñi ngi ci gañ ay innocent wala ñu koy tuddé baat ba ñu ci bokku tak ñoñu alquran munya man de lima xam moy la tusiban allazina zalamu minkum khass la waxon ci fitna fitna du yam te ñako taal ñeppay bokku ci biir kon ko ca bañu bokk da ngay japp ci loxoy togn kat yi loolu la yoonti baxé ci hadis ba sallallahu alayhi wa sallam muné la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar aw la yusallitanna Allahu 'alaykum shirarakum fayad'u qiyadakum fala yustajabu lakum da ngeen diglé lu bax té téré lu bon lu ko ma yalla wacc mbugal ci seen kaw fab ñi yeus ci yeenté ci seen kaw ñu di leen duma ñu bax ñi di ñaan té kenn di leen nangul kon nak wa haqa bi ali fir'aun sul azab suratu ghafir ay ñin fukku ak juroom fu len yalla jëme an naru may sawara yu'raduna 'alayha dañu len cey garal di len ca mosal xodo won suba gu jot wa ashiya ak ngon gu jot fir'auna ci gayam ñinga te bir sawara mufassiruna ñu ne المراد بالنار هنا نار القبر وعذابهم في القبور واو لكي تكتل موي آجي تكي موجي فينك فراوناك أو نيوم نيب أكو مل نيوم نيو مل نيوم بنيوم دوغلية تسين قبر با إلى يوم الخيامة نيانغي موس ينوار موس واو نيانغي موس ينوار موس ركنك xam nga bu ben way jange ba jang ma jeex muy def stage fenn xam nga leg leg dañ koy mossal wetchat ay pass ak yoyu fi nek liggeye gut amagul saldu fayeguñ ko way ñu koy tambalé mossal dara ndax lu nara ñor neex su baxé tambalé xey waye bir qabru yit bu ci nit nekké nara dem aljanna fofu lay tambalé mossa yu neex ya su ci nekké nara dem safara fofu lay tambalé mossa yu naqar ya quduwan wa ashiya su xey mossu metti su ngone moslu metti bu fekke dafa bok ci ahlun nari su xeye moslu neex su gonte moslu neex su fekke da nara bok ci ahlul jannati motax an naru yu'raduna 'alayha huduwan wa 'ashiya suba ak ngon bu suba ñu mosal len su ngone ñu mosal len wa yawma taqumu bis bamay taxaw as-sa'atu bis penc nak nga xamne bis penc ba taxaw na bis penc moy lan pinch moy li dekk bi wër ci digg ba loloy pinch pinchum dakar sand ga ci la bok wa pinchum dakar sand ga ci la bok pinchum dakar marché aslem 5 ci la bok pinchum dakar marché ngelaw ci la bok ak yi demini ko yoyu kon yoyu ay pinch lañ nit ñepp dajé ci barab nak lool lañ tudé pinch man nga né tay stade bu mag bi bu fam xel xel mu mag xewé ñepp dajé fa loola am pinch la waye pinch yi ni day pinch yu ndaw yawmul khiyamati dañuy dajé ñun ñepp ci melni pinch motax suñu borom tuddé ko annabaul azim waaw annabaul azim xew xew bu reebi ndax nima koy jundé ci misal

0: sa su nek coupe d'europe bi wessu limuy xumbu xumbu man dewma limuy xumbu xumbu mansour kanyi demut abdoulaye sakko demut tabarakallah ñu bari ci ñun demu ñu ci penc momé limuy xumbu xumbu waye penc mu mag male yalla ay wote nak ñun ñet ñi wax ñun ñeppay dem ak yeen ñoñu may deglu tabarakallah motax penc mom moy gëna xumbu penc yi bes buy penc momé taxawé nak yalla moy dana wax li adkhilu al fir'aun ashad al adab adkhilu dugal len ala fir'auna ñoon fir'auna ay mbokam ay am di jammam ay xaritam ay kolereem ay camaradam ñepp na ngeen len dugal ashad al azab fu gëna metti ci mbugal ma yalla ñu yalla musal yalla ñu yalla musal non lool la alquran wax adkhilu ala fir'auna ashad al azab ala fir'auna mom kon moy ku bokk fir'auna system wala terelin wala doxalin wala lu ngeen man di bok mba nga sop ko mba nga beug ko mba nga xemem ko tabarakallah al fir'aun suratu ghafiri ay ñun fuk ak juroom ben bisni borom tabaarak wa ta'ala tudde kon fi lana rawat ci ëlëk ci ñun fir'aun ci mbugal ci alkane mi ngi tuddu ginaaw gi nak xëccio ak qulub wara nek ci digënté ñe dem sawara ak itam xettaliko gu ñuy sakko xettaliko te diko xettaliko ci mujrimoni ni ñoom fekk kacior neew nga bëgg xettaliko ci mom lañu yalla di netali ci fekk ñoom ñepp ñu ngi ci biir jahim nekk fa mu di len lak ñuy woote te kenn du len wuyu yalla bu ci joge dina andi ay tektal yu leer yi wone ne mom moy ku am kattan mom moy kenn ndax mu tegal ko mushriko ni ye ndax ñu mëna wétal seen borom tabaraku taala yalla neena wa isfatlikul bam nare xew ci kanama kan yatahajjuna dana khulu dana wérante finnaay ci bir sawara ñu dugg sawara te nak ñaar rek ñoy dugg sawara الضعفاء اك المستكبرون نقدنا ñar do ñu fi nak الضعفاء المستكبر والاق المستكبر بور اك با دولو رك كو ام دولي كو نيو دولي رك الضعفاء اك المستكبرون ñar ñu fi nak نيسان بو ñu دوجي سوار نك لا ñu تاملي ضعفاء يك مستكبرون خلو نرا دوخ سين ديغنتي ñom ñay غروب يوي فيقول دادي وخ الضعفاء ني نيوون دولي ليسان nga xamne leg leg ñu teural leen lol duñ am sañ sañu duma ko def leg leg ñu teural leen lol duñ am sañ sañu bayiko ñu neew doole lol waye nak jappé seen neew doole ga ngant jappé seen neew doole ga ngant nekete neew doole du ngant ndax lu nit neew neew doole warna jëm ca doolem jooje lu ko génn ci ak neew doole gis nga mellantaan yi muy neew neew doole boo taxawee këram fukki mellantaan ak juróom ñoo lay song mattandoola ndax bëgg laa tere seen kër tabarakallah ganaar bu nenee yor ay cuujam wuur na ko yaa ko ëpp doole waaye boo songee doom ya moom ganaar gi mu song la xam na ne yaa ko man waaye li muy neew neew doole du jël néew doolem googu rek bëgg na rek ah moom ëpp doole daal di toog daf lay song ca néew doolem nga fas yéene jóge ci ak néew doole moo tax ak néew doole gi ca nekk rek lu ñu wax rek nga ne ah yàlla baax na yàlla fi teg lii yàlla fi def lii su ko jeexalee mu jeex yàlla ne na loolu du ngant ndax gis ngeen duafa yu ñii dañoo néew doole jàppe seen néew doole ga ngant loolu nar leen a yóbbu sawara ñu dugg sawara ba ñu duggee sawara ñu ne lazina stakbaru ca ñe leen ëppoon doole réeréewi ci seen kaw nekk seeni buur ci kaw doole nekk seeni seef ci kaw doole ne leen ñe néew doole wax ña am doole ne leen inna kunna lakum tabaa ñun de yéen lañ doon topp inna ñun kunna nekkoon nañ tabaan lakum di leen topp ca aduna lu ngeen ñu mësa tere ñu jëm ko bàyyi, lu ngeen ñu mësa digal ñu jëm ko def. Waaw, inna kunna lakum fi dunya atba'an kal khadam nankhaadu li awamirkum wa nuti'ukum fi ma tad'ununa ilayhi min al kufri wa dalal. Yéen lañ doon topp, lu ngeen ñu mësa tere ñu jéem a bàyyi, lu ngeen ñu mësa digal ñu jéem a def. Tey nag ñoo ngi nii ñun ñëpp ci biir sawara. Yéen ñi ñu ëppoon doole, yéen ñi nii biir sawara, ñun ñi ngeen ëppoon doole te ñu jàppe woon niiw doole ga ngant, ñu ngi nii ñun tam dugg biir sawara ndax ñàkk xam. Léegi nag fa hal antum mughnuna anna nasiban min annaar, fa hal antum ndax yéen mughnuna anna man ngeen ñoo fegal nasiban ab cir bu tuuti min annaari ci sawara, ndax man ngeen ñoo wàññil tuuti ci sawara. Wax leen seen borom ngeen fegal ñu tuuti ci sawara. Loolu la ndeysaan ñañ doon néewal doole lañ wax ña leen doon noggut li leen jaay doole. Qaala wax allazina istakbaru ña doon jaay doole doon noggutu gaaya ne leen inna kullun fiha, ñun ñëpp ñoo nekk biir sawara. Inna kullun fiha, ñun ñëpp ñi am doole doon jaay nit ñi doole ak ñu néew doole te defoon seen néew doole ga ngant, kullun ñun ñëpp fiha ñu ngi ci biir sawara. Inna allaha yàlla daal qad xakama atte na ba noppi bayna li ibaadi diggante jaam yi. Am na jaam yu nekk aljanna foofaay seen kër, ñun ñoo ngi nii sawara fii mooy suñu kër. Surat Ghafir ay ñeen fukk ak juróom ñett. Ah, ñi néewoon doole xam ne wax jii dëgg la, waaw ñi néewoon doole te nangu woon ne néew doole gi ngant la ci ñoom ba jéemuñu ci dara, ñu xam ne lii leen mustakbiru ni wax dëgg la. Inna kullun fiha, ñun ñoo fi bokk nekk. Suñu amoon menn pexe ba lañ leen koo defal, defal ko suñu bopp. Waaw, bu sikkim la ka ndooxee balaa ñuy la te fayal leen seen i sikkim yéen, xanaa ñun ñu jéem a fay suñuy sikkim. Bu ñu fayal suñuy sikkim ba mu fay nag door a jéem a fay seen i sikkim. Tey ginnaaw caaya dafa lakkandoo, waay waay bala ñoo fay suñuy caaya seen i caaya yéen, xanaa fay suñuy caaya ba noppi. Waay waay ñëpp a xiifandoo, xanaa bala ñoo laax di leen jaay yéen, ñun ñu laax lekk ba noppi. Inna kullun fiha, waaw tabarakallah, wax lu jaam solo. Yowmal xiyaama ci ginnaaw ñëpp dañuy def yaramu neen, waay waay ku bëgg dem sol yére, yow bala ngaa wutal kenn yére da ngay wut yére soo soloo ba noppi nag. Wutal sa aawa yére, wutal sa ñaareel yére bu fekkee weesu nga fa, nga wutal sa ñetteel ak ñeenteel yére su fekkee man nga ko. Ah, boo jeexalee nag seetaat keneen koo cay teg pour wutal ko yére. Inna kullun fiha, ndeysaan bi leen mustakbiru ni waxee lii rek du afaay daal di xam ne lii moom dëgg la. Ñu daal di réunion ne kon nag ñun ñëpp nañu ànd dem ci gardien bi. Waaw, du afaa yeeg mustakbiru ne yëpp ñu ne léegi nañ ànd. Yàlla ku baax la, ñu dem ci xasanatu jahannama ñii di gardé sawara ñu waxtaan ak ñoom. Ñu ne acc nañ dem, ñu daal di ñëw. Waxaala wax allazina fi nnaari, ña ca sawara ñëpp. Waxaala wax allazina fi nnaari, mboolem ña ca sawara. Ñu daal di mankoo réunion jël wax ja jox kenn mu wax ci seen tur. Waaw, kan lañ doon waxal? Li xasanati jahannama, ñay garde jahannama, ñay garde jahannama. Tafsirul Baydawi nee na lu tax yàlla ne li xasanati jahannama, te bu doon waxinu arab mën nga ne li xasanati ha. Mu ne mawdiu damir boobu nga xam ne moom lañ wax badalan min li xasanati ha, yàlla dafa bëgg réyal mbir mi, mu ñang lool raglu lool, moo tax mu tudd turu jahannama. Dolli ko ci tur yi woon ci alquran, jëlal sa bindukaay nga bind ne baatu jahannama ñëw na ci alquran juróom ñaar fukki yoon ak juróom ñaar. Defe naa moom ngeen di wax 77 la baatu sawara jahannama, baat bi jahannama ñëw ci alquran, jahannamook jahannamaak yooyu. te baqara li muy réeréeréy benn dong la ci am, baqara li muy réeréey benn dong la ci am jëfna ma. Waaye daal ba jàppal loolu juróom ñaar fukk yoon ak juróom ñaar yàlla tudd na ko sawaraw jëfna ma, maanaam baatu jëfna ma ci biir alquranul karim téeréem bii. Gaa yi daa di wax li xasanatu jëfna ma, dafa am ay ñoo xam ne ay malaaka ñoom ñoo ne ca buntu jëfna ma, ku ñëw ñoom ngay jox sa biye biye jëfna ma, ku ñëw ñoom koy jox biye bu xonk la, xonk curru biye aljana dafa vert, ku ñëw moom ngay joxe biye bi nga xam ne mooy la araaf nag moom daa nekk ci diggante xonk ak vert. Maanaam farus bi booy tawal oto boo ak see ñetti lamba fay nekk, bu xonk bu vert bi ci suuf ak bi ci seen diggante, bu xonk bi noonu mu mel ni la biye safar a mel yàlla ca la musal, bu vert bi ni mel ni la biye aljann mel, bi ci digg bi ni mel ni la araaf mel. Kenn ku ne boo àggee yemul xeyama ci malaaka yi sidd la, ñu ngi sidd la, kenn ku ne ñu jox la tawarkal. Fii ci àdduna nag kuy judd ku ne dañ leen jox bi yëpp aljanna nga yor, seetaan nag moo lay nax naxal di la propagande di ko dindi par ndànk, parce que ay numéro la, ay note la, kon ay note la muy nangu sa note yi ba baa ngay jeexal. Desaan boo déggoon nagu jigéen boo yennoo def boppam neen mu récupéré ci yow 2 points, kenn ku ne 1000 points nga am nag, waaw 1000 points. Boo déggoon nagu jigéen am juróom ñeenti at jëm kaw, saa boo defee bopp neen yennoo ko rek mu récupéré 2 points. Soo dee mag nag mag ku am borom kër jëkkër ba noppi def boppam neen 4 points lay récupéré, noonu lay def moom seetaane. Léeg-léeg gis ndeysaan ku dem alaxira daanaka ay points la ci des du mat moyenne, yàlla ci yàlla musal. léegi nag xasanatu jëfna ma yooyu nag boo ñëwee boo tàllalee sa biye ci la ñuy xam ba xam war ngaa dugg wala déet aljanna it noonu. léegi nag ñu ndeysaan jaax la ñëw ci xasanatu jëfna ma, te mooy ña ci bunt bi, te wax dëgg yàlla ñu ci bunt bi léeg-léeg duñu am sañ-sañu di dugal ay nit ak a génne léeg-léeg. ñu daan ne xasanatu jëfna ma dañ leen soxla, ñu ne waa wax leen, ñu leen udduu rabbakum, woohal leen ñu seen borom, yuqaffifu anna, mu oyofalal ñu, yowman benn bés képp, min al azaabi, ci mbugal gi. loolu rek kat mooy bëgg-bëgg ñu nekk sawar, xam nañ ne mun ñoo génn na xaalis yi ne fi haaja. léegi nag lenn rek mooy seen bëgg-bëgg, ñu jàppal leen benn altine boo xam ne saa bu ñëwee ñu wàññil leen seen mititu sawar. xeebu ñu nag yuqaffifu anna yowman min al azaab. semaine bi juróom-ñaari fan la, juróom-ñaari fan yooyu nan leen ci tànnal benn fan bu dikkee ñu oye falal leen seen mbugal. loolu rek lañ bëgg, nga xam ne waa sawara ndeke kenn du leen oye falal seen mbugal, ñu ngi nii di proposé ndeysaan xasanatu jahannam ngir am ci benn bés. ay waay, sawara dafa métti, suñu sawara wii rek dafa métti, waxuma laa sawara wala ci àllaaxir, wii rek doy na métti. sawara wii ci àdduna day kera bi nga xamee ne ñu ngi jóg élection yi l'an 2000 yi 27 février 19, bu ñu faboon aw xal wu tàng jër daal di koy tegal ñi nga xam ne ñoo dene kon leader politique yi, ne leen ku ko téye 5 minutes falu, xam naa dina am ñu góorgóor lool de, waaye téyewu xal 5 minutes dafa yombut lool tabarkal. ñun ñii tamit noonu, moo tax sawara wale métti lool, kaay yàgg ci lool. suñu bëggee lekk rek ñu indi leen neneen laysa lahum taamun illa min dariya, lii de moo fi am. ñu xool mu ngi dariya, dariya mooy lan? mooy ñax mi ci àll bi ñu koy bay, ñu koy wax jëmm. su saxee ba noppi noonu mu ñagase lañ leen di indil, dëbbal leen ko, jox leen ko, ne leen lii de moo fi nekk. ba méttee nag ñu daal dem ci xasanatu jahannam, ne ko udduu rabbakum yuqaffifu anna yowman min al azaab, ñaan leen seen borom mu oyofalal ñu benn bés ci mbugal gi. waaw, lu tax ñoom waxuñu ne ñaanal ñu suñu borom, xanaa ne rabbakum daa di askanale borom bi, malaaka yi daa di ciy génn ñoom. ku jaaxle ñaare mooy def loolu. waaw, fi ne soo yoree sa doom ku ne xam na ne yaag sa soxna yéen a bokk doom ji, waaye bu jooyi métier nga ne ko kaay jël sa doom ji daa di ciy génn, dangaa jaaxle tabarkàlla. ku jaaxle rek génn ca yemu nekkoon. udduu rabbakum yuqaffifu anna yowman min al azaab, suratu Ghafir aya 5:9. malaaka yi daal di laaj ci laaj bu am solo, ndax malaaka moom du laaj intervention ci lu mu xamul. Malaaka ay avocat lañ yoo xam ne bala ñu laa jël dañuy seet sa dossier ba mu leer leen, duñ ci dugg dem ba ci biir naan sama client bi xawmu woon ne nii la. Malaaka yi ginnaaw ñu dañoo bëgg ñu nekk seen avocat plaider leen ca seen kanam borom, ndax ñu am benn lundi wala mardi ma mercredi buñ leen di wàññil, ah dañu ñu laaj leen suñu dossier tabarakallah. Xaaloo ñu ne leen alam taku ta'tikum rusulukum bil bayyinat, alam taku ndax dafa nekkutoon ta'tikum doon leen indil rusulukum seen yonent bil bayyinat ci lu leer nañ ba ngeen xam ne yàllaa leen yónni, mu leer nañ ba ngeen xam ne war nañ leen a tere. Ñu ne leen tere, xanaa loolu xewutoon? Xaaloo ñu ne balaa aha kay loolu kay xewoon na, yónnee nañ leen ay yonent. Ñu ne waawaaw, téeméeri junni yonent ak ñaar fukki junni yonent ak ñeenti junni yonent yónnee nañ ñu ko ca àdduna. Téeméeri junni yonent ak ñaar fukki junni yonent ak ñeenti junni yonent yónnee nañ ñu ko. Yónnee nañ ñu ay rusul yoo xam ne mat nañu ñetti téeméer ak fukk ak ñett. Yónnee nañ ñu ay ulul azmi juróom. Yónnee woon nañu koo xam ne xayru xalqillaahi lañ ko doon tuddee, muy Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ba mu fa jógee ay ulama wuut woon nañ leen, toppoon ci ay sahaaba ak salafu saalih. Loolu lépp amoon na, rek malaaka yi jéppi leen, ndax dossier bii kenn mënu ko plaider. Alam taku ta'tikum rusulukum bil bayyinati, bi ñu waxee li ñu wax xaaloo ñu leen balaa aha kay wax li ñu wax. Qaalu malaakaay ni leen léegi fadcu, ñaanal leen seen bopp, jël leen dossier bi plaider ko seen bopp ci kanam seen borom, nekk leen seen avocat bopp, ndax yéen kenn mu leen a leel seetéet. Loolu lañ ciy déggee ne ab yonent kenn du ko moy, yonent kenn du ko moy. Alquran neen
1: qaala mun leen xe hal aamunukum, ndax danaa leen wóolu alayhi ci kii illa ludut kama amintukum, na ma leen wóoloo woon ala axiihi ca magam ja min xabl bu yàgg. Yéen di li ngeen di wax kayfa aamunukum ala binyamin walaqad faaltum bi axiihi yusuf ma faaltum baada an damantum li xifbahu suma xuntum al aada fa aqaafu an takiidu lahu kama kidtum li axiihi fa ana laa asiqu bikum wala bi xifsikum wa innama asiqu bi xifsillah. Mu ne leen wóoluwuma leen yàlla laa wóolu, fa allahu yàlla xayrun moo gën xaafisan ci wattukat, wa huwa ta yàlla arhamu raaximiina moo gën a yërëm képp ku yërëme. Surtu yusuf aaya juróom benn fukk ak ñeent. Su ko defee kon mbokk ñuy déglu ñu teg suñ baaraam ci surtu yusuf aaya juróom benn fukk ak ñeent, ñaan yàlla tabaraka wa taala yal nañu may wér gi yaram ak gudd gi fan ba ñu dajewaat fi, puusaat ko ci kàttanu borom bi tabaraka wa taala.
2: Wassalaatu wassalaam ala man unzila alayhi alquran muhammad ibni abdillah. Mbokk ñuy déglu, ñu ngi woon ci suratu yusuf muy fukkeelu saar ak ñaar ci alquran al karim, ci nii ñu ko tafsalee ci kaamil bi. Jàngoon ko ak yéen mbàgg ci juróom benn fukki aaya ak ñeent, fi suñu borom subhanahu wa taala di wane pexe yi nga xam ne yusufa ak ña doon liggéey ca kër ga laloon nañ ko ci am pexe. Te mooy ba mbokk yu ñëwee ba ñu jaay leen la ñu leen di jaay ca wàllu dund, ñu lal fexeb nag nan la yusufay def ba tiye rakam jooj ñu tuddee Benyamin. Dañoo daal di jël la nga xam ne moom lañ jënde woon, defaat ko ci mbuus, dugalaat ko ci seen biir saako ya, mu di pexe moo xam ne mu ñu lal la ndax Yusufa mën a téye rakam jooji. Alquran di wax qaala hal aamanukum alayhi illa kama amintukum ala aqihi min qabl fallahu xayrun xaafisan wa huwa arxamu raximin. Bi ñu ñëwee bëgg a fexe ca fexe ma tabarkàlla ni ko gise woon. Waaye lu lépp dara warlu ko lu yollu ngar leen rek ba buñ delloo marchandisme lañ leen sant ci seen rakkaje bu ñuy ñëw ñu indi ko. Rakkaje nag ñëwagut. Ñoom nag dëpp nañu dellu seen dëkk. Alquran di ñu nettali nag xew-xew ba xew ca Yaqub ak doom ya ak it pexe mañ lal ngir mën a indi seen rakkaja ak bu ñëwee pexe mi nga xam ne moom la Yusufa di lal ngir téye ko. Foofu la bind biy jëm tey. yàlla na yàlla boole ci ñi nga xam ne yastamiuna alqawla fa yattabiuna ahsana. Surtu Yusuf kon aaya juróom benn fukk ak juróom yàlla nee na walamma ba nga xamee ne fataxu ubbi nañu tekki nañu mataaahum seen saako ya wajadu fekk nañu bidaatahum seen njëg gën jënde woon pepp ruddat ilayhim delloo nañ leen ko. dañoo dem dal génnee paan yi tekki saako yi sotti ci pepp mi. bi ñuy setti pepp mi rek am mbuus gu daanu niroog seen mbuus ga lool ñu tekki ko fekk lañ jënde woon pepp delloo nañ leen ko. mi ngi mel ni tey ku demoon di jëndi juróomi tonni ceeb bi nga jëndee juróomi tonni ceeb ba nopp di ñibbi xaalis bi nga jënde woon juróomi tonni ceeb yi ñu fabaat xaalis ba yépp duwalaatal la ko ci sa saako. te diggante bi nga jënde ak fa ngay dem sorewaay gi xaw a jege fii ak Tamba mbaa mu ëpp ko mu wóor na la lañ njëgg dañ la ko mayaa. moo tax ba ñu yullee saako ya gis lañu jënde woon nekk ca biir xaaloo ñu ne yaa abaanaa yow suñu baay maa nabaxi ñun lu ñuy sàkkooti ñun lan lañ bëggati seen bàyyi ne lu xew ñu ne haadihi xaalis bii bidaatuna mooy njëg gañ jënde woon pepp ma ruddat ilayna delloo nan ñu ko. yaa abaana wala boog xaalu yaa abaana suñu ko seetloo ñëw na juróom benn yoon ci saar wi yooyu gone yi ñooy waxuk seen bàyyi. di jàngale ne gone it kon war nay wax ak bàyyam waaye bàyyi war nay wax ak gone ndax gone gu xelam ñurut bu bàyyam dul wax ak moom la muy xalaat du baax. lu am solo la. gone yi gën ci gone nag mooy gone gu bëri laaj. qaalu yaa abaana ma nabqi haadihi bidaatuna ruddat ilayna wane miiru daañu dundal ahlana suñu ñëñ suñu waa dëkk suñu waa kër gi wa naxfasu daañu wattu it axaana suñu rakk ji wa nasdaadu daañu dollit kayla baciirin safugaleem. lii lépp kon lu neex lay doon ngay jëggi ñu delloo la xaalis bi nga jënde woon benn nga ñëw am loo dund la sa njaboot ñaar yor sa rakk ñett demaat ba ca buur ba mu dolli lan la sëfugaleem muy juróomi yëf yoo xam ne lenn lu ci nekk loo am solo la. ndax dolli biñ leen dolli sëfugaleem bu fekkee ñoom dañoo waroon jënd asharatu jimaal da leen a may alxaadi achara ba nga xam ne moom la leen tere woon keroog. zalika loolu nag ca buur ba kaylun yasiir natt bu yomb la. loolu lu yomb buur bi la sahula ala al maliki ixtauhu li saqaihi. loolu buur ba ngir def ko lu ko yomb la ndax moom ku tabe la. loolu la xale yi wax. xamuñu ne ñoog buur bi ñoo bokk benn bàyyi yàqu bàyyi seen bàyyi moom lañ fexeloon sànni ko ci tenn loolu moom xamaguñu ko waaye moom xam na ko. ah ba ñuy bëgg a dem nag buur bi ne yéen a ngi gont ñu ne waaw mu ne taxaw leen ñu taxaw xaala mu ne leen wala boog bi ñu ñëwee ci seen bàyyi ngeen baal ma bay sàkku seen bàyyi abal leen wala boog jox leen Benyamin ngir ñu yóbbu ko la ñu ne seen bàyyi bàyyi jox ñu suñu rakk ji ñu yóbbu ko buñ ko yóbbul kenn du ñu natal loolu la bàyyi ji door a tontu. Xaale ma ne leen lan ursilahu du ma ko yebal, du ma ko bàyyi maakum muy ànd ak yéen, ndax mas ngeen ma fee laaj magam ma bàyyi woon ko mu ànd ak yéen, ba ngeen ñëwee la ngeen ma ca def néexuma. Comme moom nag moo fi des ma koy xoole magam jooje, du ma ko bàyyi tey muy ànd ak yéen xatta tu'tuuni lu dul da ngeen maa jox mawsiqan ak waat minallahi gu jóge ci yàlla, da ngeen may waatal ci yàlla. Su ngeen waatee yéen ñëpp ci yàlla ngeen ne la ta'tunun la ta'tunna nii da ngeen ma indil bihi ci xale bii illa an yuxaata lu dul ñu rey bikum ci yéen ñëpp, da ngeen ma ko indil daal su ngeen déegul yéen ñëpp, waaye kenn du fi ñëw di ma lay naan ma papa sa xale ba nangam na ngeen ma defoon ci Yusuf, bu ngeen ma waatalee loolu dinaa ko bàyyi ngeen yóbbu ko, su ngeen ma waatalut nag duma leen ko jox. Mi ngi nii ayca ñëw leen su ngeen ma nee waat ngeen waat, su ngeen munta waat nag bu yeboo ngeen dem, buñ leen nattalee ñoo xam, buñ leen nattalul moo xam, waaye sama doom ji duma leen ko jox bi yoon mukk, ndax la ma daloon ca magam Yusuf bugguma mu dal jox ci kii. Xam na ne ay doomam tabarkàlla leel xam dee ñu daal di waat ñoom ñëpp, kenn ku ne waat ne danañ ko indil, ku ne waat ne danañ ko indil. Fa lamma atawhu ba ñu ko joxee mawsiqahum seen waat ga muy ko lëre la baat biy tekki, qaala mu ne leen allahu yàlla wakiilun moom mooy féetewoo ala ma naqulu ci li ñuy wax, li ma wax man laaj leen ak li ngeen wax yéen waat yàlla nag léegi moo féetewoo mbir mi, léegi nag maa ngi jàpp ci yàlla te jox leen ko ngeen yóbbu ko. Daa di waajal ko ne leen talal leen seen loxo, ñu talal seen loxo, góor gi xool leen col gi col rafet lool, kaala yi rafet lool, ndax colin ci jamono yooyu Kanaan ni ñuy soloo bukkut ak yenn Arab ni ñuy soloo, te it ay mag lañu, ay ponkal bokk ci waxinu jamono. Ba nga xamee ne génn nañu seen papa xool leen ñu mat fukki nit ak benn, col gi nekk benn, jala biy jot lool, kaala yi rafet. Ah mu ne lii day yàlla bu ci gémmiñ dugg, waaye nag digal leen ñoom it ñu defe noo xam ne nii buñ demee Misra gémmiñ du ci dugg, ndax ñaar muy gémmiñ ak bët hadis ba nee na ñoom ñaar day lenn lu ne mën nañ, moom gémmiñ ak bët. Gémmiñ ak bët dinañu dugal gëlem ci cin, ñu ne al aynu xaqun tudxilu rajul al xabra wal jamal al xidra, bët dëgg la dana dem ba dugal nit ci xabru, waaye dana dugal gëlem cin muy bët bu aay. Moo tax seen bàyyi waxaale mu ne leen yaa baniye ee yéen sama doom yi bu ngeen demee Misra laa tadxuluu bu leen duggee min baabin waaxidin ci benn bunt, yéen ñëpp bu leen ànd rek duggandu ba benn bunt, benn waaye xool leen di leen konte léegi tey bëtam boobee jàpp leen, kon nag bu leen duggee benn bunt. Wadxuluu dugg leen ca dëkk ba wala kër buur ba min abwaabin mutafarriqa ci ay bunt yu taxalikoo, nañuy dugg ci bunt bii, ñuy dugg ci bunt bii, ñuy dugg ci bunt bii ba ngeen daje. Fasiruna nee nañ xaafa alayhim min al ayni in daxaluu mujtamiciina is kaanu ahla jamalin wa hayba, dafa ragal ci ñoom bët bu aay buñ duggee ñoom ñeef ci benn barab, ndax dañoo rafetoon te amoon daraja. Mu ne leen léegi kon bu leen ànd ci benn bunt na ngeen dugg ci bunt yu taqaliko, waaye mu ne leen lii may wax nag wama uxni ankum mënuma leen a fegal min allahi ci yàlla min cheyin ci dara, lii ma leen di wax munta feg lu yàlla namm ci yéen, wa ma ughni munuma fegal ankum ci yeen min Allah ci Allah min shay'in ci dara min bu duggé ci shay'in shay'in dañ ko xébon min duggu ci wañu wat ci leneen muy lu tuta tur munuma ko wañi munuma len ko fegal ci Allah li ma len di wax ni duggé len buntu bi bu yalla na rengen faatu yeen ñepp ba li gene ag misra faatu bu yalla numut ngeen faatu bu ngeen andon yeen ñepp dugg ci benn buntit du len taxa faatu mu ne kon nak li ma len di wax ma ughni ankum min allahi min shay in al hukmu akke amut kenn mumuko illa lillahi ludul yalla ko mom manam yalla tabaaraku ta'ala la yusharikuhu ahadun fi hukmihi wala yumani'uhu shay bu atté ci yeen dogal ngeen wara faatu ci seen yoon wi lu ngeen mëna def faatu lolu taxna ba leg leg nit dina genn di tukki soxna ci top ko potum ndox bis bu gëmé né potum ndox bubu moy li def jamm ci tukki bi su boba dañ ko koy téré motax lolé bayiko gën top koy tour potum ndox gisanga kuy tukki ñew ba ci buntu kër gi daal di wagnu fa juroom ñeenti reud daal ne reud yi suma deme ba ñew dana la fukkel lolu it nak tabarakallah non amna amul solo gis ko reud reud ne ko jeegina la ma ngi dem bu mu ñewate la lay jeegi wat ay reud te xam nga ne bala nga ñew reud wa far yoyu daal ay mbir la yoy mom la alquran di jangale fi wa ma ughni ankum min allahi min shay lolu munta fank mba muy fet lo xamne tabaaraku ta'ala yekuti nako ndax inil hukmu illa lillah su baba kon da ngay def rek ne yunus ba waxon moy bismillah aamantu billah tawakkaltu ala allah la hawla wala quwwata illa billah motax ay ji lol lako yaqub teje def ne len alayhi tawakkaltu ki yalla la wiru alayhi ki yalla tawakkaltu la wiru wa alayhi ki yalla it falyatawakkal nati wiru al mutawakkiluna ku bëgg wëru da ngay wëru ci Allah subhanahu wa ta'ala amon nañu melni mam bu ñu wax Cheikh Al Khalifa dara wax ni kuy wëru day sé ci gannaaw borom dayo ya manam ko kuy wëru da ngay fekk lu deugul keng nga wëru ci Allah tabaaraku ta'ala alayhi tawakkaltu wa alayhi falyatawakkal al mutawakkilun mu ne ci Allah la wëru kuy wëru nak wërul ci Allah kon lam leen waxon mom waxul len ne li mo len di sowe waxul len ne li mo len di ar daf ne len dama ne inil hukmu illa lillah teralin kenn mumuko ko dud yalla lum teral ci yeen sen bay yaqub mi yonenti la waye munu ci dara alayhi yalla mumu tawakkaltu la wiru man sen bay mi kon nak andale nak man wiru ci mom taral len sen loxo ñu tal sen loxo mu ñaanal len gone da di yewi ko uti misra فلما دخلوا بنو دوجي مصر من حيث امرهم فملن كو ديغالي ات نملن كو ديغالي ابوهم سين باي يالا نيماني ما كان يغني نيكوتون دي جارين عنهم تي نيوم من الله تعالى من شيء تي دارا لول ياقوب وخون لغي يالا ديكو فدلي وات وخات كو تي ديغنتي بو غات نخ ني باي تي خيل fa leen seen bàyyi waxoon de noon lañ ci duggee yàlla ne nag waaye day la leen seen bàyyi waxoon moo am de maa kaana yuxni anhum min allahi min shay dafa fekk yàlla na mucc ñoom dara rek lu mel ni dee wala damm ñoom seen yooyu waaye bu ko yàlla namoon day dana ko def ci seen koo de nge ne lu muy jëriñ mu ne jëriñu dara la leen seen bàyyi waxoon jëriñu dara illa xaajatan lu dul ab bëgg-bëgg fi nafs yaquba ci bakkanu yaqub qadaha def na ko moom yaqub waaye ba mu ko defee daal ma kaana yugni anhum min allahi min shay jëriñu leen dara lu am solo la ci wàllu pas-pas lu am solo la ci wàllu gëm wa innahu te yaqub la zu ilmin borom xam-xam la lima allamnahu ci liñ ko xamal borom xam-xam la waaye li ko yàlla xamal ndax dañ koo xamal ci nuuru nubuwa waaye bokk na ci lañ ko xamal ann al qadara la yadfa'uhu al hazar, dogalu yàlla moytu munu koo fonk, lu waay moytu moytu moytu munu fexe ba moytu dogalu tabaraka wa taala ci sa kaw. Walakin akthara an-nas, waaye li ëpp ci nit ñi, li gën a bari ci nit ñi, la ya'lamuna, xamuñu loolu yi nga xam ne moom la yàlla jagleel yonent yi alayhi salatu wasalaam. Yàlla neen walamma daxaloo ba ñu duggee nag ala yusufa, ci yusuf aawa, tapp na ilayhi, ci moom axaahu, rakam ja. Bi ñu ñëwee nekk fukki nit ak benn dañoo tóol, ngoon jot ba tëdd jot, ñaar ñu ne mu boole leen néeg, diw yaag diw yéene bokk néeg, diw yaag diw yéene bokk néeg, ba nga xam ne des na kenn muy rakk ji, mu ne ko kon yow mën ngaa ñëw bokk ak man néeg. Ñee kenn ku ne fanaan di waxtaan ci ngan guñ la ganalee, reer bu neex boo reere waxtaan wa tabarkàlla jolli, moom nag mu daal di xëcc rakkam jooji fanaan ak moom ci benn néeg. Qaala, mu ne ko inni man mii ana axuuka, maay sa frère ba. Frère ban? Mu ne ko Yusuf. Yusuf man? Mu ne ko moomee ñu sànni woon, waaw man mii la. Dadi ku koy xamal waxtaan ak moom ci guddi gi, saafoonteeg moom, jamonteeg moom, laaj ko góor ga, laaj ko waa dëkk ba, nu ñu def nangam yépp ba mu xam ne kii mooy mbokkam ma ñu sànni woon. Mu ne ko falaata bëta is, bul naagu nag bi ma kaanoo, ca la ñu nekkoon yaamaloon a doon ko def. Loolee ñuy def laloon ko ciy pexe, mu ne loola bum la naaguloo mukk. Laa taxsan bi ma faalu bina fii ma mada fa inna allaha qad axsana ilayna wa jamaana bi xayr. Bul naagu mukk, yàllaa ngi nii dajalewaat nañu man maak yow, te daje gi mën na fee gën a yaatu. Waxtaan ak moom nag ne ko bu suba nag dinañu lal am pexe, ñoom ñooy ñibbi, ñu fexe ba yow doo ñibbi. Danañ lal am pexe, fexe ba ñoom ñu ñibbi te yow doo ñibbi. Ndax na manti koo gi doylu bu ñu ci, te it waa kër ga dañuy ñëw, kon yow mën nga leen fee xaar, ma toog fii ñu namante koo maa ngi yow te ñoom ñu ñibbi. Mu ne nu ñuy def? Mu ne ko loolu moom suñu pexe la ñun. Yàlla tabaraka taala mi nga xam ne mooy jàngale te ay pexeem gën pexeem ku dul moom moo ñu jàngal pexe moo xam ne mii dinañu ko def ba yow doo dem. Mu ne aj ñu daal di xëy ñu wax jaaykat yi, jaay leen, defaral leen ba mu baax. Buur bi nag mi ngi am benn pot bu mag a mag a mag boo xam ne bii or la, koy tuddee soie wala siqaaya. Mu daal di ñu daal di fa loola dugal ko ci saako seen rakk ji. Alquran nee na falamma jahhazahum, ba mu leen waajalee bi jahazihim, ca seen waaj ga, jaala dugal na asiqaayata, potu buur ba, fii raxli axiihi, ci saakob rakkam ja. Dañ leen waajal ba noppi rek fab pot bi nag dugalaale ko ci biir saako bi, pepp mi làq ko, ñu daal di ko cay suul ci biir, daal di takk seen saako ba mu jekk nag jox leen, bàyyi leen nag ñuy dem. Ñu war dem a dem a dem ba sori, bu doon fii ci Dakar nga ne ñu dem ba jëm ñaajo, gars yi dab leen. Su ma azana, mu daal di yuuxu, mu azinun, benn yuuxukat comme sàcc la. Bu dul sàcc nag da ngay wax su ma azana, mu daal di woote, mu azinun, benn wootekat, ndax mu nañu jëfandikoo ci nodd. Ayatu xal iir, ee yéen njëgg mi, yéen borom gélem yi, innakum, ndekete yéen la saarixuuna, ay sàcc ngeen. Ah, ñoom yëguñu dara ndax jëluñu dara. Dañoo wóorun ba nga xam ne bu ñu daan dugg Misra dañuy ñaw ay saako yu ndaw def ko ci seen gémmiñu gëléem yi ngir bañ ñuy lekk yëfi jaabar. Loolu daanañ ko def ci réew mi, mag ñi bu ñu daan sàmmi ay xar, xar yi bu ñu jóge ci kër gi, tool yi ci ginnaaw kër yi ñuy wax tooli tóokër, ngir bañ sam xar lekk toolub jaamur, da nga daan ñëw ay saako yu ndaw takkal leen ko ci seen gémmiñ yi, laxas ko ci bot bi. Bu xar mi génnee du mën a lekk dara ba baa muy génn ba ca àll ba ñu tekki saako yi ñu lekk foofee. Bu ñu dellusiwaat yi buy ngoon balaa ñuy ñëw, ñu roofaat yooyu ci seen gémmiñ yi ñëwaat, ndax bañ a ruural jaamur. Mag ñi ñu maandu woon lañu tee yemoon ci li ñu moom. Ñii nag nii lañ daan def ñoom it. Tey nag ñu leen sàcc ngeen, ñu daal di jaaxle. Xaaloo ñu daal di tontu wa te kat ba ñuy tontu aqbaluu alayhim, ña nga jàkkaarloog ñoom. Ne leen maaza tafqiduun, lan ngeen di seet, lan ngeen réerle ba di ko seet. Nga dégg ñii dañu leen sàcc ngeen, ñoom waxuñu leen luñ sàcc. Déedéet maasa tufqidun badala maasa sariqna irshadun lahum ila muraaati xusni al adab wa adami al mujaazafa bi nisbati al bari'ina ila tuhmati sariqa wa lihaza iltazamu al adab maahum fa ajabuuhum maasa tafqidun. Ñii doomi Yaaqub yi dañu bëgg a jubbanti ñu ne nit day am teggin, ndax dab aw mag ñu toll ni ñu ne leen sàccey mënoon ngeen a waxe leneen, moo tax waxuñu leen lan lañ sàcc, xanaa ne leen lu ngeen di seet wala lu ngeen réerle. Xaaloo ñu daan ne nafqidu, dégg nga, bi ñu leen jubbantee wala yéen ñu ne yéen a sàcc, léegi ñu ñëw fekk leen ci baat bi ñu jëfandikoo ne leen maasa taf qaalu, ñu leen nafqidu, dañuy seet suwaal maliki, ndabul buur bi. Jëfandikoo nañ siqaaya, jëfandikoo nañ suwa, ñaar yëpp benn la. Saaun daaca minna miqyaalu lmaliki lmurassa bil jawahir. Waaw, nafqidu, dañuy seet suwaal maliki, potu buur bi. Waliman ñeel na nag, waliman jaa ku indi bii ci ndab li dina am ximlu baayiru sëfu gi leen. Képp kum ku ko feeñal daañu la jox sëfu gi leen. Wa ana bii zaim, mu ne te man mii maa ko war la woo, man mii nga xam ne maa jiite xeñ mi, ku génne pot ba rek dinañ la jox benn sëfu gi leen, ngeen boole ko sëfu gi leen yi ngeen amoon, ndax fa ngeen jëm sori na te it foofu amul pepp. Waaw, bukki de bañ ko ko waxee moom lañ ko jiñoon lépp nangu na ko. Waaw, benn jigéen ñi ndeysaan dañuy xeñ ku ku faatu, ba ñu ñëwee wax ko waxin wi daan ne ah ndaw si day ki ko rey moom day jigéen ju jett la, te it dafa mën a musóoru, te it dafa am fàkklu yàlla. Wax a wax ba li jigéen di bëgg lépp ci taar ne ca moom, ndaw si leen man mii maa ko rey. Waaye kii ñii it loolu lañ bëgg ci xale yi. Waaye xaaloo ñu leen tàllaahi, giñ nañ ci àll. Laqad alimtum, xam ngeen ne maa jinaa dikku ñu misra li nufsida fi l ard, ngir ñu yàq ci suufu misra wa maa kunnaa saariqin, lu jiitu tey mosuñoo nekk sàcc. Yàq taxuñu fee ñëw, sàcc taxuñu fee ñëw. Tontu la lu am solo. Tàllee giñ nañ ci àll. Kuy gi ñit bëgg nañ cew baat yooyu, wallahi wala billahi wala tallahi, ñetti giñukaay la. Laqad alimtum, xam ngeen bu wóor ni maa jinaa dikku ñu li nufsida fi l ard, ngir yàq ci suufu misra wa maa kunnaa saariqin, nikku ñu ay sàcc. Lu ñuy sàcc de, waaye booba it yëguñu ne ndabul buur baa ngi ci seen biir saako yi, ñoom yëguñu ko. Xaaloo ñii xeeñ na leen fa maa jazaauhu, lan mooy payub càcc gi in kuntum kaazibiina, bu fekkee waxu leen dëgg. Ak ñoom it ñu jàpp ba tey ne yóoruñu pot bi. Xaaloo ñu ne jazaauhu, payub càcc gi, man képp koo xam ne wujjida fekk nañu fi raxlihi ci saakom fekk nañ ca càcc ga fa huwa moom jazaa'uhu mooy pay ga kazalika noonu najzi la ñuy fayee azalimina tooñkat yi.

ku fa jaar ba tey da nga gis jeexental yak yoyu lam yandaris rapput. Yalla mu ne kon muqim ma nga fa sax ba legi, bi maana yow mi weddi naan yalla du meuna nit lot nya la yalla wax ne ba bisub tey bi bo fa jaare gis fa lu lay wone fi lañu nekkon. Inna fi zalika nek na ci li la ayatan mandar ga muy wone katnu yalla lil mu'minu ci ñi gem jaru sax ñi dem fofé waye war nañu gem na lolé lu sax la ndax yalla moko wax. Dang suratul hijri aya juroom ñaar fuk ak juroom ñet mune wa in kana nekkon ashabul aykati wa golba la zalimin di ay togn kat. Al aykatu moy gol, wa golba moy nit shuaybu ya. Gol nak moy garab yu bari, dañuy wax budé ay guuy bogo, guuy yu bari yu dajalo mo tuddu bogo. Budé ay garab yi kesse ñu ne ko gol, budé barab bu bari ay rat nak ñu ne gol bi rat. Buñ dan jang suratu kuwirat, suratu takwir bok ishashamsu kuwirat, dañ ko dan tuddé gol bi rat, manam tol bu bari ay rat. Ndax lo wax rek na rat ishashamsu kuwirat wa izan nujumun kadarat, lo wax rek na rat ba sar ba sore lol ñu tuddé ko gol bi rat. Ñi nak muy gol bi rat wala bok wa gol bi di nitu shuaybu yi ay togn kat lañu won, la zalimin ay togn kat lañu won. Ndax dañu dan addu kalpe di wagn nat di wagn pesé. Addu kalpe nak bat bi du wolof, bat bi polar la wala peul la. Addu moy indi, kalpe moy fi ngay denc sa xaj bi, indi sa dencu kayu xaliss bi. Tolni jamono yo xamne bi fi rew mi gëne nek ca ginaaw, manam jotuguñu ci independence, da nga daan jaay sa gerte si yëpp nga ba sa xaaliss dox ci all bi, aw gaay kar la nangu xaaliss ba jox la saabu ne la raxasul, na raxasu ba set ba muur ne la say loxo xeñtul xaaliss, ñu daat lay kuntaaba daat ne la doxal. Manam dañ lay wax ne ndax xam nga bis bi tol ci altine nga daan ne talaata, baatu talaata boobu ñu def la ci ñett, ne la kon nag léegi man ngaa dem. Loola la waa dëkk bee doon def ñoomit yàlla tabaraka wa taala ne la zalimina ay toñkat lañu. Yi mun ca waaye ku ñu ne waan dañ la jaay kilo, lañ lay jaay boo ko pesee dina manqué. Fukki kilo yu ñu la jaay rek mu manqué liibar wala mu manqué kilo, 100 kilo yu ñu la jaay rek mu manqué fukki kilo wala yu demee ni ko yooyu. Yàlla mu ne fantaqamna minhum, ñu mbugal leen. Fantaqamna ñu mbugal minhum ci ñoom. Wa innahuma te ñoom ñaar, ñoom ñaar ñan niti loodi ña ak niti shuaybu ya, waaw niti loodi ña ak niti shuaybu ya. Wa innahuma te ñoom ñaar labi imamin mubin, ñi ngi ci yoon wu leer. Wa innahuma labi imamin mubin la tariqun waadih afala ta'tabiruna bihim ya ahla makka. Mu ne yéen waa makka, ñii nga xam ne su ngeen di tukki di romb fu ma leen doon dumaa, mu wóor ne man mii maa leen duma, waroon ngeen a am kon dal gu tol ni jàpp seen njaamur ci bañ maa tooñ, ndax na ma leen def mën naa leen koo def. Loolu mooy nettalib Shuaybu ci tënk bu gàtt ginnaaw bi mu jógee ci Lot. Te kenn ku ne ci nit ñooñu la la yàlla dumaa du dara lu dul weddi goo weddi sab yonent. Weddi bi yonent day waral dumay yàlla. Ñii dañoo weddi Lot, yàlla duma leen. Ñi weddi Shuaybu, yàlla duma leen. Mu ñëw nag ci waa Hijri ñi nga xam ne ñoom lañ tuddee saar wi. Wa laqad kazzaba, weddi woon na ashabul hijri waa qurwa. Ashabul hijri waa qurwa mooy ñeenteelu qissa ci saar bi, te mooy qissa Saalih. Hijri ñooy Samuda, seenub yonent mooy Saalih. Hijri nag aw qurla wu nekk diggante al madinatul munawwara ak Sham. Jeexental yaa ngi fa ba léegi musaafiruna ya ku fa jaar da nga ko gis. Ba demee ci tafsirul Baydawi xëtum 250 ma ngay wax ne wa man kazzaba waxidan min al rusul fa ka annama kazzaba al jamii wa li hada qala taala al mursalin. Al Baydawi nee na
ku weddi benn yunent ci yunent yi alayhi salatu wasalam weddi nga yunent yépp ndax ñoo bokk ku leen yónni ñoo bokk benn décret bu leen fal la nga xam ne moom lañ leen fal moo tax walaqad kazzaba weddi woon na yàlla weddi woon na ashabul hijri waa qurwa ñu ñu weddi woon al mursalina yunent yépp la tàmbulee ca nuh alayhi salaam ba ci muhammad rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yàlla mu ne wa aataynahum ñu jox leen ayatina suñu mandarga yi wane ne maa yónnu yunent yi fa kaanu ñu nekkoon muaridina di dumoo yu an xaa ca mandarga yooye bépp mandarga bu leen yàlla jox di leen wan ne maa yónnu yunent yi ñu daal di koy wan ginnaaw duñu waaru mukk duñu xalaat mukk lu mel ni naaga ga leen yàlla joxoon ak it génn gëm génn ca doj wa ak it am gam am doom ci lu jege ak it riyaay ga nga xam ne reyoon na ko nga xam ne genn naaga musta toll ni moom naaga mooy gëlem gu jigéen yooyu yépp téewul xalaatuñu daal di koy weddi ba dema ci tafsir bu ñuy wax saadul masir xatum ñeent wala boog jukkib ñeent xatum ñeent téeméer ak fukk ak benn foofa lañu fa netti li wax jooju te Ibnu Abbas radiallahu anhu lañu ko wéer yàlla nee na walaqad aate wa aataynaa joxoon nañu ngeen baal ma wa aataynaahum joxoon nañu leen aayaatinaa suñu kéemtaan yay wane ne ñun ñoo yónn yonent yi fa kaanoo ñu nekk muaridina di dumoo yu an xaa ca kéemtaan yooye wa kaanu nekkoon nañ ñoom ashabul hijri yan xituuna di yett minel jibaale ci doj yi buyuutan ay néeg wala ay kër ñoom dañoo xereñoon dañuy fekk aw doj ni doj wi taxawee ñu yett ko ba yettal ko bunt ak fenêtre yi ñu soxla nga xam ne dañuy dikk rek wutal ko kubéer rek ëpp dëkk ca biir noonu lañ muuse woon xam nga ñoom dañuy wut ciment fer béton ak yooyu taqale ñoom du leen ca fekk fa ñu dëkkoon daa nekkoon ay xeer waaye xeer yooyu dañu ñëw yett ko rek dugg ci biir xeer ba dëkk ca noone aaminin nag di way wóolul ne duñu dee buñ jaxasee dëkk rek dañu daal jàpp na ñoom duñu dee lii moo leen di aar ci mbëgulum yàlla subhanahu wa taala fa aqasadhum mu daal leen di jàpp asayxatu yuuxug jibril ga musbixiin ñuy aju way xëy dañuy xëy benn bis rek jibril yuuxu leen yuuxu leen baat boobu nga xam ne moom la wala di wax tuug baatu tuug ci jibril bu masaana tiin aw nit bu leen ko waxee ñoom ñëpp ñu alku moo tax nag ñi moom lañ daan jël di ko yare gone yi boo nekkee ci mbedd mi boo waxee wax ju jubut mag mu li dégg ne tuug baat boobu daraan tiitloo gone dootu def la muy def bu ko defee nga ñëw ne ko soo ko defetee danaa la kàccira kàccira mooy yar bu sew boo koy caw noonu mu am kàddu te du saf yuuxu nag boo ko dee seet ci ñuy jàng karaté da nga xam ne yuuxu lu am solo la asayxat ndax karatéka bu langalee ñaari loxoom yooyu ba def lu luñ tuddee yooy jékki-jékki xàcc ay loxoom wut si ki muy xeexal wala boog ki muy amal combat su yuuxoo rek da ngay daal di gis ki muy jàkkaar lool bu fekkee bayiwul xel ci yuuxuy waa ji day daal di perdre mu daal di koy gis benn paddukaay ci ay paddoom mu teg foofee loxoom tabarkàlla wala mu xàcc tànkam dóor ko ko foofee ngeen baal ma ci baat yooyu tabarkàlla waaye asayxa mu di yuuxu lu am solo la alquran dina koy faral di jëfandikoo lool jibril di ko def te it ban ko bàyyee nag la yar daal di tàmbale jafe yuuxu bu ku tëg nag xale bi def lu mu def rek nga yuuxu ko loolu bokkut ñaari mbir la yuuxu gii mooy baatu ngay wax di addu tuug waaye bu ku tëg nag di arsale di yuuxu ci kawam loolu su boobaa day yàq ay cerveau xale te it mën naa tax mu dëgër bopp lool kon ñii di ashabul hijri ba leen yàllay duma asayxatu yuuxu ga rek moo leen xëy musbixiin ñuy aju way xëy daal di faatu fa maa ax naa fégalut anhum ci ñoom maa kaanu yëg si boona lañu defaroon di ay dëkkuwaay ba nga xamee ne
tabax nañ ko mu di ay tata ba mbugul.

tabarakallah mom fo meuna nek rek malaka ma dañ la fa fek wala suñu borom jël la fofé nga fek malaka ma fam nek nenañu benn way dafa taggo won wut benn xaritu malakam ab netile nak bo xamni bi def nako dako bëgg yobbu ca kaw kaw ba malaka ma joté ndigal bu yobbu ko ba ca kaw malaka mako war ray nak fek ko fa dani alhamdullahi rabbil alamin qarama def ñaar rak munako lokoy doye munako dañ nem won li fek ñewu fi duma la ray ci khalatum won da nga ñew fi te soofi ñewton duma la ray ñew gi fi ñew nak lay sante yalla motax moy julli ñaar rak waji nak tabarakallah jaxli lol kon modi ne lepp lu way di faggu japp ne lolou dalay tedde suñu borom tabaraku taala neena ñi de ñom fama akhna anhum ma kanu yaksubun fofu la net li yam suñu borom subhanahu taala nak ñew nak di tejeel rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sarbi di ko resume lim ko ci jangal di ko won yepp li nga xamne jaar na ci ay dars lim ko wara jural waxna ko ci qissa yunuti ali ibn sallatu wasallam waxna ko ci magaya mom yalla subhanahu wa taala waxna ko ci pex yi jinn yi di fexé ngir bëgg yaq pass pass nit ñi té moy di jël ay kaddu yu nekkul dëgg ci asaman wala benn kaddu bu nekk dëgg ci asaman boole ko juroom ñeen fukki kaddu ak juroom ñeent yu nekkul dëgg ci suuf jaxase ko yoy yeb subhanahu wa ta'ala wax ko rasulullahi sallallahu alayhi wasallam ci sar bi ne ko nak kayma teunkel nak li nga ci wara jàngé yow mi dégg luy teunk yoy yu da la wara amal ndjay lool té topon sar ba mu tambalé ba war ak ci fi ma nga ci juroom ñett fukki aya ak juroom yalla mu ni rasulullahi sallallahu alayhi wasallam وما خلقنا بندنيو السماوات اسمان سي والارض اكشوف سي وما بينهما اك لتي ديغنتني سين نيوم ñar الا بالحق لودل تي فول اسمان سي بند مكو غير كاف شوف سي بند مكو غير كاف لتي ديغنتي بي بند مكو غير كاف فول موتاخ ما بندكو فول موتاخ ما بندكو با فو تاخول ما بندلين نيوم ñar tiaxan taxul ma bind len ñom ñaar asaman si nga xamne valeur bi ci nek jant bi ni mu tollu gaz bi ci nek wer bi ni mu tollu ak liggey bi muy liggey mom wer bi nga xamne douf wo seen mu fuddu da la woor ne wer we ko ñot di mu jog suuf ci xeccat ko mu xeccu douf yi sanente liggey bobu jant bi wer bi di liggey lu reey nonu nga tim geej bi muy felex felex te gisulo len lu ko jallar bi lola moy wer wi ci bopam moy ñot di suuf si bëgg ko yobbu fele suuf si di lank ndox mi nekk seen digënté di tawiku nga gis douci di jallaño ci biir geej gi yalla neena bu len defenul ay tiaxan la de lolu du tiaxan wa inna sa'ati watna ni bispinj la atiyatun mi ngi ñew allahu akbar wa inna sa'ati watna ni bispinj muy waxtu ba nga xamne ñeppay dajé ci pinjima pench moy ab cour ñi ngi melni école bu xalé yi nekk ci biir classe yi di jang ñu wara genn noppulu 10 heures man nga ne wat naane xalé yi dana ñu genn 10 heures bu 10 heures joté nak ba ki yor walu genn jek dugg bi yëngal limuy yëngal xalé yépp dañu dajé ci cour bi nonu xalé yi dajé ci cour bi kenn ku ne genné sa classe professeur yi genn yalla tabaraku taala neena wat naane bu yom la qiyam nun la len dajale yene ko yunuti alayhi msallatu wasallam yalla neena wa inna sa'ata wat naane bispinj la atiyatun li ñew la dana ñew yalla nak non na musa tuti kon mu neub ko tuti kon mu neub ko waye nak mbaxam taxna mom yalla tabaraku taala neub ko mu dal ni koy wax mu ne ko fasfah balel asfahal jamila balé gu rafet asfahal jamil balel balé gu rafet kep ku la def lu ñaaw defal ko lu rafet bul fay mukk ku def lu ñaaw bu ko fay lu ñaaw kep ku def lu ñaaw mom nang ko fayé la nga xamné mo ne sa ndab nak ku ne la nga toggu ca nga mëna yakalé kenn ku ne la nga toggu ca nga mëna yakalé abbu jikko baxul ci julit julit morom ja du ko méré mu abbu jikko ngir fayu ca la ko waja def leg leg nga deg nit morom ja togn ko muné ko gunu ma dof dafa nara yokku dof yi da ngay fexé ba ci dof ba

0: illa nga nité ba bal ko fasfah asfah aljamil balel jëlaleel jëlale gu rafet fa a'rid ya muhammad an haula isfaha wa amilhum muamalat alhalim nga jëflanté ak ñom jëflanté ku labir nga jëflanté ak ñom jëflanté ku tay waye bu len fekk ci seen jikko bu len fekk ci seen marine inna rabbaka sabrum huwa alkhallaq mum rek kay aji bindu ji ala alim moy aji xam ji alkhallaq moy ki nga xamne li fi nek lepp moko bind alqaliq li kulli shay ala alim moy aji xam ji bi ahwal alibad ci mbiri jami kenn ku nek ci ñun fo nek ak lang fa nekke lo wax ak lang ko waxe tabaaraku ta'ala neena mom xam nako mune yonenti bi ali salatu wassalam wa laqad ataynaka joxnañ la sab'an jurum ñaar min al masani ca ñaar ñaar ya jurum ñaari ñaar ñaar jurum ñaari ñaar ñaar sab'a ayat hiya al fatiha li annaha tusanna ay tukarrar qira'atuha fi salati wa fi al hadith الحمد لله رب العالمين هي سبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته أخرجه البخاري بخاري موك الجنة مودي السبع المثاني موي جروم نيار يو نيار نيار والقرآن العظيم أك القرآن جو مجي جروم نيار يو نيار نيونيو مودي فاتحة yalla dako jox rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu nek ndey alquran bot alquran ji yeb basar bu ñewati ci biiram ngay genn waye mu juroom ñaar wala bok mu ñaar ñaar fim nek boone bismillah bi nga tambale allah da nga waxat allah alhamdulillah bi nga ne rabbil alamin arrahman da nga wax ñaar yoon الرحيم دنكو واخ ñaar yon iyyaka dankow wax ñaar yon alayhim dankow wax ñaar yon waye na'buduk nasta'inu bu ci nek jëf la ji wonene ñun mbolo lañu so boole muy juroom ñaar yu bamtu ci biir naka nonu so deset bu ñuy jang idji harafi arab nek na ñaar fukki arab ak juroom ñatt bo dikke ci fatiha jurum ñaari araf manki na ci yo xamni nekkuñu ci fatiha te araf bu ci nek dafa nek buntu bo xamni bi buntu bu yalla tabaaraku ta'ala tere ak moyam la suñu borom subhanahu wa ta'ala munay yunti bi sallallahu alaihi wasallam wa laqad ataynaka joxnañ la sab'an jurum ñaar min al mathani te yu ñaar ñaar ya wal qur'an joxnañ la al qur'an al azim di magdi muy ñaari teranga fatiha ak teranga alquran muneko nak ginaaw am nga ñaari la tamuddan bul talalati nak aynayka sa ñaari bat ila ma jëm ci li nga xamne matta'na bihi banne xale nañ ko azwajan mu nek aw xeer minhum ci ñom nit manam kep ko xamne amul li nga am num amati boko xole xamo li nga am Allahu akbar daf ko jox al fatiha jox al qur'an ne ko ñaar yi mala jox nak bepp banex bo gisi tinit am ko na xol banex bobé ñe ko ca moy yow xamulo li nga am salawatullahi wa salamu alayhi mi ngi wax ci hadith mu ne ko yalla jox al qur'an nga dem ci kenn ci ginaawam ngir am ci limu yor yalla neena xamu yow yema la jox alquran gang la jo xamne kuko yalla tabaaraku ta'ala jox jox na la ndomba tank go xamne neena yaay ki gëna reey ci kaw suuf tay yalla jox ko lolou ne ko nak kon nak banex bo gis nit am ko aswajan ak xeyatu banexu meuna don keur yu rafet auto yu rafet soxna yu rafet daraja ak lu nit meuna te am sallallahu alaihi wasallam yàlla ne na ko bul xoolati loola, ndax li nga yor lee munta jënd li nga yor, te li nga yor mën naa jënd lee. Moo tax lu waay ñàkk solo su alquran nekk ci dënn bii, ku ñëw àdduna rek moom la ñuy woori, ku génn àdduna moom la ñuy woosi. Te ñaar yooyu yi gën a rëy ci kaw àdduna si, nit ku judd ñu woosi la, nit ku génn àdduna ñu woosi la. Lu waay rëy nag, bu fekkee nekkuloo borom alquran, soo faatoo bu ñu la woosee ni ngay def mooy fas de sa ñaar loxo ci ginnaaw naan iske kañ la ko def. waaye bu dee koo xam ne kii subhanahu wa taala daf koo jox alquranul karim, jox ko fatiha, mu xam mbóoti yeeg li mu lamb ca wàllu fiq yaag ci aju, moom bu agsee li daal def mooy nañ ci jublu nii la ñuy def ak nii ak nii ak nii ba baa loole di noppi tabarakallah. Mu ne ko nag wala tahzan alayhim, bul merati. Kuñ jox alquran jox la sabal masani, wëratu am lu lay naqari ba ngay mer. Wërasu la gëddati nga yëg ko, wërasu la bécc ngal nga yëg ko, bul amati merukaay. wala tahzan alayhim waxfid janahaka, suufeelal nag sag wàll, suufeelal sag wet lil muminin, ci ñu gëm yàlla. Képp koo xam ne mumin la na nga oyof ci moom, na nga am ful la nag ci kanam keneen. waxfid janahaka lil muminin, yaa ngay dégg ci alquran muy tagg muhammadun rasulullah walladina maahu ashiddahu ala alkuffar ruhamau baynahum. Mu ne kon képp ku ñëw ne mumin la na nga suufeel janahaka sa mbagg. Mbagg nag fii yàlla ngi ko firi laaf, ndax laaf ci ganaar bu doom ja dawee da koy làq ca laaf ma, bu déggee céeli làq ko ca laaf ma, bu déggee maf làq ko ca laaf ma. Laaf moomu mu koy làq nag la subhanahu wa taala melal alayhi salatu wasalaam, ne ko bépp julit bu jaaxleeti na nga yàng say laaf mu ñëw dugg ci biir. wax fi janaahaka lil mu'minin, ñaari mbir moo ci nekk. Suufeel sa laaf dina tax doo rëy, waaye suufeel sa laaf dina tax jul bu jaaxle mën a ñëw làqu ca biir nga boot ko. loolu lay junj tabarakallah. Waxul waxal ba ñëpp dégg ko. Inni man ana nadiru, man rek maay waaraate katu mujj jamono. Inni man ana nadiru, man rek maay waaraate katu mujj jamono, maay yonentu mujj jamono. Al mubin, bu leer bi nag. Fii ni ko fi yàlla rabbi inni ak ana ak an nazir. Inni day dëgëral, ana di joxañ alayhi salatu wasalaam di damir, an nazir def alif ak laam di taarif. Loola li muy tekki mooy man dong, saa boo ko gisee ci alquran li muy tekki mooy man dong. Ulaahika hum al muflihun, yooyu yàlla dina koy jëfandikoo. Salawatullahi wasalaamu alayhi, yàlla ne ko kama anzalna, ni ñu wàccee woon alal muqtasimina, ca ña nga xam ne ñooy séddale. al muqtasimin, ñu séddalikoo, maanaam nii ñu wàccee ci yow alquran mooy rek nañ wàccee woon ca ña nga xam ne dañoo séddalikoo. def ñaari xaaj, al yahudu wa nasara aamanu bi baadi kitaabihim wa kafaru bi baadihi fanqasamu ila qismayni. nga ne ko ñu ne ñan, mu ne allazina, ñoo ñi nga xam ne jaalu alquran, def nañ alquran ridim, mu nekk ay xaaj ay pàcc. jaalu, def nañu alquran alquran ridim, muy ay pàcc. Ibn Abbas mu ne aamanu bi baadin wa kafaru bi baadin, dañoo gëm yi wedd li, loolu mooy ay pàcc. foofu yàlla ngi doon joxañ ahlul kitaab, waaye léeg-léeg mu wax ahlul kitaab wax joo xam ne da ngay dem ba mu yàgg nga ne waaw waaw lii ñun ñoo ko moom bu la ahlul kitaab. mooy jaalu alquran ridim, alquran nga am ci loo xam ne lii moom gëm nga ko, bëgg nga ko, d' accord la ci lee nag tabarakallah ñàkk pexe rek. bu ma joxee benn misaal, néew na nga julli ci ginnaaw ab iliman mu jàng tabbat yada abi lahabin wa tab, du timis, du gee, du suba, du rakka bu njëkk, du rakka ñaareel. waaye alam na faraak inna anzalnaawoog liilaaseeg fàllxeeg naaseeg ixlaaseeg isaa jaag, ñun ñëpp daañu ko jàng. léegi-léeg nga nekk ci ginnaaw iliman fukki at ak benn doo dégg tabbat yada abi lahabin,
1: lo tax moy dañ koy xaj ni li mo meuna na ko jang waye li desu ko jang ci julit nangam ndax day gattalu fan wala day wañi wërseuk wala day nangam bu jëlé benen wall bi alquran yépp li ci santani julli len nangu nan ko lina wor len nangu nan ko lina aj len mak nangu nan ko waye basar wu ñewé na képp ku jadd yoon def len ko neñu ha deet lool nak mom tabarakallah bu ne ku sacc dagalen loxom ñu ne dedet waaw ku sacc dagalen loxom ñu ne dedet ak yenen ak yenen yo xamne ay atteri lu bari yo xamne yedd wax le dal d'accord nañ ci ya wax le tabarakallah mané waaw mbadu ay ji mom ñun daf ñuy bëgg dadi galankor ala kulli hal jarna sel bu baax ñi ngi ko wax al yahud wa nasara waya a bayna war tabarakallah ci jamono ji yalla neena yonnati bi sallallahu alayhi wasallam fa warabbika jinna ci sa borom la nas'alannahum dañu len laaj ajma'ina ñom ñep kep ku ma sa tek sa tang ci kaw suuf nga joge ci tek sa borom tabaraku taala dina len ma sa laaj ajma'ina ñom ñep fa warabbika fa aqsimu bi rabbika ya muhammad la nas'alanna alqala'iq ajma'in ñom len di laaj amma kanu ñep lo xamne nekkon nañ ya amana doon ko jëf amma kanu lepp lo xamne nekkon nañ ya amulon doon ko def batu anna an lawan akma nun gi fi nekkon dañ ko idgham ala al mim fa khusifat ñu dindi ko nak legi def fi amma wa ya amma la ma la melni amma yatafaalun nañ ko xasse bam def amma rek kon laaj bobu muy fa warabbika la nas'alannahum ajma'in ben concours la bu ne ci sun kanam bo xamni tabaaraku ta'ala mi nga ñu wax dana ñu laaj amma kanu ya'malun motax ku xey ku ne war nga defar programme bo doon tudd ñu ne dañ lay laaj yi nga yendo nga man ko layal ndax te kat bi ni fi ñew ba nga jinn aduna dañ lay taaj laaj la amma kanu ya'malun sa nga dañ liggey ban waxtu nga dañ xey yaani won 8h ndax 8h pile daan la fa fekk nga na dedet ay leewen leg leg 8h car leg leg demi ndigante soosu limuy tuti tuti dañu la ko laaj yow mi wacc ndax nit ngay wacc nga na leg leg 11h 45 11h50 lol la dañ wacc ndigante soosu limuy tut tut dañu la ko laaj waaw señ jabat gi ci kër gi nga daan dem jakk ji di julli waaw ndax bas nga tok fab aw yar duma sa dom ju jigen ne ko bopam neen baxut ndax mas nga ko def dañu la ko laaj ndax sa soxna ci mas ngeen ci joti ci lolou dañu la ko laaj ndax sa dekkando yi li ngeen warnu sekk dañ ko def dañu la ko laaj ndax li yalla doon santane subhanahu wa ta'ala dañu ci taxaw dañu la ko laaj ndax nim dañ tere dañ ko bay amma kanu ya'malun concours la bo xamni ci kanam ni ñuy sonne ci bak ngir am ko lañu warna sonne ci concours bobu ndax bu ñewé ñi at ne te mbokk yi ku at ni wul do dugg al janna mom kay 11 sur 20 jëm kaw ñoo ñay dugg al janna 10.5 ñoo ñu dañ leen di dañ leen di tabarakallah aramu waye képp ko xamni ki ay 9 ak 7 ak ay 3 ak yoyu nga dem bu la xéme am ko ca concours bobé yalla neena fama tanfa'ukum shafa'atu
2: shafi'in upp ko muy ngelaw su oyef su sedd nak ndax momé mëna wad ci fof nek ak taw likoy def nak yalla neena arriyah moy ngelaw yi ku koy yebal mune wa arsalna ñun ñi ñokoy yebal naka nonu garab yi garab yo gis dafa am garab bu goor ak garab bu jigen garab bu goor gi nek Dakar bu jigen nga nek Pout yelen di boole ñoom ñaar ba garab gi nek Dakar mëna jox soxnam sa nek Pout ak ay yalla tabaraka taala neena man mi ma yebal ngelaw def ko da nga gis garab bu jigen nga nek Pout tor garab bu goor gi nek fi ci Dakar tor seen ñaari tortor yi bokku ñu ndax ku góor ki li muy tortor du ko taxal nañ ñu daan ay doom waaye ku jigéen kal di tortor moom day meñ ñi waaye ngelaw li mooy ñëw jële fii nag ak ayam moom garab ga yëg ko ko puut mu daal di jël ak ayam tabarakallah bu fégalee nga gis mu daal di gëmm la mu gëmm nag mooy léegi daat nay tàmbalee meñ ñi tabarakallah ndax borom këram ziari si woon na ko waaye ka leen jokkale ñoom ñaar nag yàlla tabaraka taala nee na ngelaw lee waaye lu jiitu muy ub nag di gëmm moom garab gi dina fekk yool yi ak li nga xam ne mooy yemb yi mooy saar bi ci tege insha allah suurati yemb yemb yi ñëw ca def ca seeni sukur ak ñoom seen yooyu garab dal ko gëmmaale bu doom yi màggee bu ñoree sab sukur sab loolu tabaraka taala ne na mën naa koy def. Xam ngeen ne amul genn garab goo xam ne gii gaa ñi ñoo fay dem di ko cikir pour mu sab sukur wala ñu jël ci usine bi di ca toqal pour mu sab sukur dañuy watt rek lekk mu neex noonu la ko tabaraka taala defe wa arsalna riyaha lawaqiha moom rek moo ko mën moom jalla jalaluhu wa azza kamalu. Ndax li nekk ci Sénégal bi ci maango ñun suñu usine bi mënu koo sukar tabarkala yàlla nen fa anzal naa ñu wàccee mine samaayi jóge asamaan maa am ab taw bi nuyu yi demee ngelaw li dem ëf ko yàlla wàcceel ñu ab taw fa asqaynaa kumuu hu ñu mandal leen ko fa asqaynaa ñu mandal kum yéen hu ndox ma fa asqaynaa kumuu hu ñetti dañuy ñoo fi ànd ndox moomee bu ñëwee yàlla moo koy mandalaate kum koy mandal ñun lim ñuy mandal hu mbox ma wa maa antum nekku leen bi xaasinina lahu di mën a denc ndox ma. Maanaam xasaayin yi nga xam ne ca la ñuy denc yàlla nee na amul kenn ci yéen ku mën a denc li muy naan ci ndox. Damay seet rek di ak ñuy duggee ak rek ak tey katal mbis yi tey li nga fi naan ci ndox ku la ne woon yaa ko war a denc wala soo nattul mbët bu set li ngay naan ci ndox ba nga juddoo ba léegi nga seet li nga fi naan ana ban nag la ko doomu aadama mën a denc amul. Doomu aadama bu nekk li ngay sandoo li ngay naan li ngay jàppe amul ndag lu ko mën a denc. Yàlla nee na seetlu leen ni ma leen defal ci ndox dana tax ngeen teg ma fi ngeen ma war a teg ndax li ngeen di jëfandikoo ci ndox wa maa antum lahu bi xaasinin du yéen yéen ko mën a denc. Ñun boo fi dencee ndox bu amee ñetti fan ñeent commencé forox bu commencé forox commencé def ay laraxat commencé def ay verte verte nga daal di tàmbalee seexu ndox mi du ko nangoo naan waaye jàlla jalaluhu wa azza kamalu moom fi ñuy dencal ndox bañ mën di jot ci ndox ba mu ne foofa te ndox di jóge ci suuf foofu mu ko denc bu ndox génnee ci boppam boo ci baati suuf xëpp ca dong ndox daal di commencé nag tàmbalee salte te foofa la ko denc moom jàlla jalaluhu wa azza kamalu. Mu ne kon bu ngeen seetloo lii ma leen defal da ngeen ma teg fi ngeen war a teg. Ñu ngi ci suratu Hijr ba tey aaya ñaar fukk ak ñaar yàlla nee na wa innaaka ñun yàlla la naxnu waat naa ne ñun dong nuxyi ñooy dundal ko dund wa innaa la naxnu nuxyi yàlla bu ne woon wa naxnu nuxyi arab ji wér lay doon bu ne woon wa innaa nuxyi arab ji wér lay doon bu ne woon wa inna naxnu nuxyi arab ji wér lay doon bu ne woon wa inna nuxyi arab ji wér lay doon mu boole wa inna ak la ak naxnu door ne nuxyi li muy tekki mooy ñun dong dong dong ñun yàlla ku dund ñoo la dundal yàlla ku dund moom cëpp moo la dundal ndax li dund aajo woo li ca gën a rëy la yàlla féete woo mu di noyyi ji ñuy noyyi ku dund yàlla la dundal wanu niitu ñooy rey ku dee yàlla nee na ku dee du kenn du say mbokk du lenn du fenn man mii maa la rey man yàlla. Ñun nag ñooy def ñun doomu aadama yi léeg-léeg nit dee ñu jiim ko keneen bi ma na léeg-léeg nit dee ñu ne du muyee ko lekk du muyee ko rey wala diwu ko liggéey yàlla nee na bu leen tooñ kenn bu leen tooñ kenn man mii ma na ku fi dee ma na. Léeg-léeg nga gis nit de def na ni mbir dee ca nit def ko ca déewu ca gis ngeen ba tey ku daanu cib teen dee ca teen ba waaye gis ngeen ku daanu cib teen jën na cocc dara jotu ko gis ngeen kuñ fetal mu dee waaye gis ngeen kuñ fetal dara jotu ko. Kon nit mën naa def nag sababu luy rey moo tax ci def sababu liy rey bukkut ak ki nga xam ne moom dañoo wax ne moom déefu ko gis te mën rey yàlla nee na wa innaa li wóor daal mooy ñun yàlla la naxnu wóor na ne ñun nuf yi ñooy dundal ku dund wanu niitu ñooy reyit ku deer wa naxnu te ñun nag bu ngeen deexee ba jeex alwaarisuuna ñooy donn li ngeen bàyyi ginnaaw wa naxnu alwaarisuun narisu l'arda wa man alayha wa ilayna yurjaun yàlla nee na yéen a ngi dund yéen a ngi dee ku dee nag say mbokk donn sa alal ku dee say mbokk doon sa alal, sa mbokk yooya ku ca dee ay mbokkam doon na alal. Ñu koy def nag ndeysaan ba benn bis ñun ñëpp ñu dee li ñu bàyyi ginnaaw yàlla doon na ko Jalla Jalaluhu wa Azza Kamal. Suñu étage yeeg, suñu oto yeeg, suñu kër yeeg, suñu semis yeeg, suñu dàll yeeg, machine ñaw yeeg, lépp subhanahu wa taala ñun dañuy faatu bàyyi fi loolu lépp. Ñu koy donnante ba ñu jeex tàkk yàlla tabaraka taala ne wa naxnu te ñun alwarisuna ñoo koy donn. Doon gi ñu koy doon nag bokkut ak ñun doon gi ñuy doon, ndax ñun bu ñu demee dañ koy jëfandikoo len ñu ñu dugg ja, waaye Jalla Jalaluhu moom doon gi ñu koy doon mooy moo ñu mujj ginnaaw. Lu lay tekki yàlla nen bu ma leen ko waxee war ngeen koo gëm, ndax walaqad alimna xam nañu almustaqdamina ñi njëkk a dee minkum ci yéen. Allahu akbar. Ñi njëkk a faatu ci ñun yàlla nee na xam na ñëpp. Walaqad alimna ci wóor na leen ne xam nañu almustaaxirina ñooy mujj a dee. Ñu ñëpp yàlla xam na leen. Ibnu Abbas mu ne almustaqdamuna kullu man halaka min ladun aadama alayhi salaam walmustaaxirun man huwa xayun wa man sayaati ila yowmi alqiyaamati. Boo demee ci Tabari nee na film boobu Ibnu Abbas def moom moom la tànn, ndax aaya ji dafa bëri ay tawilaat, waaye moom nee na boobu la tànn. Ba demee ca téere bi ñuy wax albahr benn tafsir la jukki juróom xëtum ñeent téeméer ak juróom fukk ak benn, foofa la waxi suñu maam Ibnu Abbas boobu nekk ngeen bal bi. Mujahidit nee na benn sëriñ la, nee na almustaqdamun mooy al umamu saabiqa walmustaaxiruun ummatu muhammad salallahu alai sallam. Nee na ñu jiitu woon ñooy xeetu jiitu ya, ñu mujj a ñëw mooy xeetu yonente bi alayhi salatu wasalaam. Su ko defee noonu lañ ko defee ñoom ñëpp def ko ba mu nekk ay tawilaat yu bare bari, waaye fi mu gën a jàpp daal te Tabari tànn ko mooy ñu njëkk a faatu yàlla xam na leen, ñu mujj a faatu yàlla xam na leen. Fii it bu doon doomu aadama wax day wax ne ñu njëkk a faatu yàlla xam na leen, ñu mujj a faatu dana leen xam. Bu doon aadama doon wax lu lay wax dana leen xam, waaye yàlla daf ne walaqad alimna almustaqdamina minkum walaqad alimna almustaaxirin. Xam-xamu yàlla ci ñu njëkk a dee moo xam-xamu yàlla ci ñu mujj a dee ñoo yem képp du yokk du wàññeeku. Waaye bu doon ñun ni nga xamee ñu njëkk a dee du bokk ak ñu mujj a dee, ndax ñuy mujj a dee yow da nga naan danaa leen xam waaye xamagoo leen. Yàlla moom du jëfandiku fi walaqad alamu danaa xam, dee day wax ne xam naa ndax xam na ko ba noppi. Wa inna rabbaka te sa borom huwa moom rek mooy ki nga xam ne yaxsuruhum dana leen mën dajale ñoom ñëpp. Ñu njëkk a faatu duñu mujj a faatu, ñëpp la yàlla tabaraka wa taala di dajale. Ñoom ñëpp mu dajale leen ci mel ni pénc, pénc moo xam ne ñun ñëpp daañu fa xaj. Ñu taxaw ñun ñëpp def yaram ñu neen, def tànki neen, duñ sol mbaxana, duñ ñu lalal ay tapi, duñ ñu lalal ay sajaada, amuñ ay sées. Loolu sax war nañ koo gëm, ndax mosu leen a gis ku fi jóge mukk di dem alaxira ñu baalil ko ay sées. Mosu leen koo gis kenn du yóbbaale dara ak mbàjj. Man mosumaa gis ku yóbbaale ak mbàjj, mosumaa gis ku yóbbaale sées. Li may tiim daal mooy juróom-ñaari matri percal, te juróom-ñaari matri percal googu bi saako yàlla na yàlla yërëm ko nee na moom di xam na ne ko ko bàyyi woon ci adduna si dong balaa di woon mu rafle, waxuma laa ne ñu solaale ko ci biir suuf. Moom ku mën a jàngale la tabarkàll yàlla ñun ñëpp lay dajale kon ci pénc moomee ak yàlla mu ne nag yëpp daat ñuy tàmbalee acte, ndax innahu yàlla xakim ko xereñ la, li muy def xam na ko, lenn ne fa muy tege xam na ko, alim ko xam la ba ni muy doxali mbir yi moom subhanahu wa taala moom rek moo ko xam. Mu ñëw nag moom subhanahu wa taala nettilee tiñu diggante iblis ak aadam. Alquran saar boo dem buñu ko nettiliwul, boo demee ñaar ak ñett fekk yàlla nettiwaat ne ko muy diggante cheytaane ak insaan. Fii dafay wone bu baax lamb ja nga xam ne fa la cheytaane gemboo ak lamb ja nga xam ne fa la insaan gemboo. Ñoom ñaar bi ñu gemboo dañoo war a bëree ci jenn lamb ji ñuy wax adduna. Yàlla nag nee na yéen ku ñëwee defet dem sa waral doomu aadama yi. Fi ne ci benn marché la ñu nekk, marché boo xam ne yàlla nee na ku ñëwee defet dem sa waral. Kon nag ñun amuñu sañ-sañu def-defet. Te nag benn adversaire rek lañu am moom mooy sheytaane. Waaye nag ku mën a fugal la moom sheytaane. Am na ay défenseurs yu fort ak gardien it moom sheytaane. Ndax am na sa bakkan bi ab défenseur la. Moom sheytaane moom ab défenseur la. Bànneex défenseur la. Dunia muy adduna bi ab défenseur la. Kaaya nag daraja moo fa nekk. Kaaya muy góor bi daraja. Ñeent ñii di défenseur yi ak juróomeel bii di góor bi. Yow soo bëggee dugal te nangoo loon nekk neuf boo xam ne nangu ngaa taq suuf nangu nga ko la padd bëgg nga penalty soo nekkul ci yooyu doo dugg doo dugal. Moo tax mutu sawi foo ne dañuy wax ne foog nga mën a dirigle al yaxasatu al fikratu al basiratu al azmu nga door a mën a dugal. Booy tàmbali dugal nag al muhasaba nga tàmbali rek ne bii ngay am ak bii ngay encaissé. Waaye boo demee defet dem sa war. Yàlla nee na déglu leen ba ma nettil leen fa nga xam ne fa la doomu aadama ak jemboo. Wala ko daxalaat naa dund nañu al insaana nit. Ñun salsaalin ci ban boo xam ne bii dafay keleŋ-keleŋ yi. Ban buy keleŋ-keleŋ yi fu mu jógee mu ne min xamain ci ban boo xam ne mas noonin du ñu lakk la ba mu ñuul. Maanaam ban bu ñuul boobu lañu lakk mu wow ba mel ni ndaa liñ tabax ci ban bi boo ko fuggee sa baaram kaddu googu muy joxe ban bu wow boobu la yàlla tabaraka taala bind doomu aadama comme doomu aadama ci làmb jooju la gemboo. Walaqad xalaqnaa bind nañu al insaana nit min salsaalin min salsaal bi maana min tiinin yaabisin yusmaa lahu salsala. Boo ko fëggee dangay dégg sawt isaa nuqira. Naka noonu min xamain ban boobu nag ñu ngi jógee min xamain ci ban boo xam ne bii mas nuun aswad mutaxayir dafa ñuul ba pare te dafay soppiku. Alhamdulillah suñu borom tabaraka taala wan nañu làmb bi nga xam ne fi la al insaan jemboo muy min salsaalin min xamain mas nuun. Wal jaan jinne ji nag jinne jan jinne ji mooy iblis moom xalaq naa fu ñi nga ko bind min xablu bu yàgg lu jiitu ñuy bind doomu aadama. Maanaam foofu min xablu jooju dalay wan ne jinne moom ak insaan jinne moom ak insaan moo tax fu yàllay waxe ci alquran mbaa boog li ceeb day jiital jinne door caa teg insaan. Wama xalaqtul jinna wal insa jinne moo mag insaan te ku la mag ëppalee sagar sagar yooyu nag nga xam ne moom la ñu ëppalee ku làquwul ci ginnaaw yàlla mu man la aaudu billahi min shaytaani rajim. Kon wal jaan jinne ja nag nga ne ko jinne jan mu ne iblis laa bëgg a wax xalaqnaahu ñu ngi ko bind min qablu lu jiitu ñuy bind insaan fi ñu ko bind mu ne min naari samuum ci naaru samuum. Naaru samoom mooy sawara woo xam ne samoom yi ne ci doomu aadama muy bën-bën yi ne ci aw yaramam te kaar yi di ci jaar suy lakk nit suufu la sawara wi dugg. Sawara waaw bu doomu aadama duggee ci biir sa yaram wi fi kaar yi di génne bën-bën yooyu bën-bën yooyu fi la sawara wi di solu di la lakk ndax yàlla xam na ne ab der fi lay métit di nekk. Kon nag dégg ngeen foofu la seytaane gemboo min naari samoom. Kee gemboo fële ñoom ñaar nag ñu war a bëri làmb joo xam ne ji wala boog marché boo xam ne bii bu muy tudde baax na ñoom ñaar ñoo ko séq. Yàlla nag insaan la faal te it mooy arbitré combat bi. Léegi nag koo seen mu daan da ngay dégg ne seytaani moo bëri doole. Yàlla nee na seytaani inna kayda seytaani kaana daifa seytaani bëriwul doole. Pexem seytaani bëriwul doole pexem jigéen moo bëri doole. Waaye ku daanu rek nga dégg mu ne seytaani moo bëri doole. Da ngay gis ci fubalkat yi ku ñuy bal bi mu jàdd rek aw dàllam la koy jiñ nga si muy defaraat aw dàll te fekk na dàlla wa defu ko moom la tànkam dëng. Waaye gis nga doomu aadama yi ci kaw suuf lu dalwaay rek ñu ne seytaani lu dalwaay rek ñu ne ko muñal ñu dalwaay rek ñu ne ko yàllaa ko dogal loolu benn làqutukaay la boo xam ne tabaraka wa taala dañ ci bàyyiloo xel. Kon ñoom ñaar ñëpp noppi nañu al insaan min salsal min amayin masnun al jaan min xablu min naari samum. Ñu déglu leen nag balaa ñu leen di boole ñoom ñaar. Yàlla mu ne wa fàttalikul iscere ba nga xamee ne qaala rabbuka sa borom wax na lil malaikati malaka yépp, malaka yépp la yàlla dajale, dajale leen ci benn réunion boo xam ne da leen doon jox ay xibaar. Xibaar ya mooy inni man yàlla xaaliqun kuy bind la basharan mbindeef, bind naa ko ba noppi. Min salsaalin ci ban boo xam ne bii dafa am kaddu, ban boobu nag min xamain mi ngi jóg ci ban boo jóge ci ban boo xam ne masnuunin bu forox la, bu ñu lakk la, ba nga xam ne dafa ñuul. Malaakee ne ko waaw. Muy la fa isa sawaytuhu su ma ko yemalee nag ba mu yem cir ya tolloo mu nekk muctadim na wa nafaxtu fiihi ma wal ca min ruuxi ci sama ruux su boobaa faqacu lahu na ngeen daa di rob ngir moom saajidina di way sujuud yéen ñëpp, sujuudu taxiya wa takrim la sujuudu ibaada. Moo tax bi yàlla bindee kon suñu maam aadama moom daal nay def la nga xam ne moom la féetewul ca réunion ba muy ñaari tâcham, te mooy yemale ko ak wal ci moom ruux. Ba mu ko defee daal ni malaaka ya noppi naa ci de fa sajada al malaikatu malaaka ya sujud kulluhum ñoom ñëpp ajmaun ñoom ñëpp baatu kulluhum ñoom ñëpp lay tekki ajmauna ñoom ñëpp lay tekki. Kon ajmauna dafa ñëw nekk tawkid di dëgëram kulluhum, ñoom ñëpp ñëw nañ ak ñoom ñëpp ñëpp ñëpp ñëw nañ bokk ñu. Léeg-léeg baatu fedd li loolu lay tekki kulluhum ajmaun ñoom ñëpp ñëpp ñëw nañ. Ba noonu ñoom ñëpp ñëw nañ wax nga dëgg, waaye boo ne ñoom ñëpp ñëpp ñëw nañ wax nga dëgg ba tey, waaye nii nga waxee nit ñi nañ ci dégg ne kenn dësu. Loolu mooy tawkid, arab da koy faral di jëfandikoo. Waaye li ci yàlla jublu subhanahu wa taala ak waxinu alquran mooy su waxee ñun ñëpp bu génnee kenn rek day feeñ fang kulluhum ajmaun ba yow sa xel ne nag kon nag ñëpp a sujjóot mu ne illa iblisa illa iblisa ban des ku ñu fàllas ka. Iblis du turu iblis, waaye al muglifu mooy ku ku tus. Olof bu ne ku ku tus mooy koo xam ne tey dafa jëf li ñëpp yi jëf fayu jot ñëpp fayu ba mu des ko, ñu ne ko yow da ngaa kutus. Yowmal xiyaamati dafay am nit ñu ñëw seeni julli mat, seeni woor mat, seen yépp mat, waaye ci àdduna si dañ fi daan nekk di tooñ nit ñi, di leen jëw, di leen pas, di leen def lu nekk ba ñu dikkee yowmal xiyaam nit ñi siddu seeni yiw ñu dem ak loxoy neen. Loola mooy ku kutus salawatullahi wasalaamu alayhi mas na ko laaj sahaba yi ndax xam ngeen al muflis. Iblis kon ablasa yublisu al mublisuun mooy ñi nga xam ne dañoo kutus illa iblisa. Waaye soo déggee ni alquran waxee léegi fa sajada al malaikatu kulluhum ajmaun daan ne illa iblis, yow li ngay dégg ci siixa bi ci waxin wi da nga naan kon kat iblis ci malaaka yi la bokk. Ulama yi ne la déedéet al istisna munqati'un, istisna bi nekkul muttasil dafa nekk munqati', dafa daggatoo. Istisna bu daggatoo bukkuteg istisna bu jokkaloo. Ci làkku arab istisna bi bu jokkaloo woon iblis ci ñoom lay bokk, waaye bu daggatoo iblis bokku ca, ndax iblis moom xalqun axar xayrul malaika. Ba deme ci alxasanu albasri dafay wax ne wallahi ma kaane iblis min almalaikata tarfata ayn, mu ne giñ naa ci yàlla iblis musta nekk malaaka. Waaw mu ne iblis moom génn ci yàlla musta nekk malaaka. ba demee ci benn téere boo xam ne docteur Ali Sadouni moo ko liggéey, mu tudde ko an nubuwatu wal anbiya, ci xetum téeméer ak juróom wala ak ñaar fukk juróom nag, boo fa demee bayaan na fa bayaan bu am solo ci wàllu iblis, ndax ci malaaka yi la bokk wala iblis bokkul ci malaaka yi. Xam nga ni iblis dañ koy bind min naarin ci sawara, ni ma ko waxee léegi. Malaayika ñoom ñu bind leen min nuurin ci leer. Ci ñu bind ci leen sawara bokkut ak ki ñu bind ci leer, kon iblis bokkul ci malaaka yi. Beneen lay bi malaaka yi la yaasumallaha maa amaruhum, duñ may yàlla. Iblis fi aba wa asa, may na yàlla bañ na. Kon fa laysa huwa min al malaayikati bi yaqin, li wóor mooy iblis bokkul ci malaaka yi. Aba bañ na an yakuna ci mu bokk ma as saajidina, ñi nga xam ne ñooy sujjoot sujjoot bi yàlla tabaraka wa taala santaane. Iblis kon bañ na. Bañ nga nag rëy moo ko ko yóbbe ak it xam ne am na wujj bés naka tey. Moom moo fi nekkoon ku bokkul ci malaaka yi te am garaatu na ci seen biir. Gis na nag keneen koo xam ne waxuma la moom bokkul ci malaaka yi, mais am na pouvoir malaaka yi iblis doon naw, ñoom far la ñu sujjootal kii. Maanaam loolu benn keneen la boo xam ne yow yaa ngi nekk ci benn mbooloo, waaye dañ laa yëkkati woon boole ci seen biir. Ñaari kooku mooy gën a am keneen mbooloo ma ci boppam, ndax koo dégg mu naan suñu mbooloo mi lay jëriñ mbooloo ma, ñaare du moom moo koy def. Iblis bi mu gisee aadama ñëw ci mbooloo mi, yemul ca mbooloo ma, mbooloo ma yëpp wal bëccëku di ko sujjootal moom, ah mu ne kii nag moom du sujjoot, daal di lànk laanatullaahi aleyhi daal di taxaw fële. Yàlla tabaraka wa taala xaala mu ne ko yaa iblis, maa laka yow lu la jot allaa takuuna, ba nga bañ a bokk ma as saajidina, ànd ak nañ sujjoot. Suñu borom ko bëri yërmande la. Fii bu iblis moom daf maa rëcc, mën naa am mu baal ko. Dangaa juum, mën naa am mu baal ko. Waaye déglu yoon rek iblis xaala def na suñu borom lam akun nekkuma fi li as judda di ñàkk fayda bay sujjootal li basharin ci mbindeef moo xam ne xalaqtahu yaa ngi ko bind min salsaalin ci ban bu am kaddu min xamain masnuun ci ban bu funx. Loolu la wax. Nee na moom daal furi la nag faydaam weesu na mu sujjootal ay ban, te borom ban bi moo ne ko sujjootalal ban bi. Waaw, borom ban bi moo ne ko sujjootalal ban bi. Su boobaa bu dul sujjootal ban bi du gis ne ban bi yu sujjootal, waaye borom ban bi ko sant yu sujjootalal ban bi. Loolu la war na gis moom iblis. Malaaka yi de la ñu gis mooy bi yàlla santaanee, santaanal yàlla la ñuy gis ca la ñuy def, waaye duñ ko gis ci kii. Te loolu ku ko dugal ci looy def lu nekk day am solo. Gis loo ci sëy, jigéen da ngay gis yaa ngi sëyal sa jëkkër, waaye li ngay sëy yàlla la ko sant ci moom, ne la dee ko defal lii ak lii. Bis boo yëgee ne li nga koy defal moom góor gi nga koy defal, bis boo ko defee weer ca lay yem. Waaye yow ko góor ci boo sëyee ko jigéen, li nga koy defal nga defee ne moom nga koy defal, du ngeen sëy weer. Waaye bu ci ku ne yëgee ne li ngay def yàlla nga koy defal, du ngeen tàggalikoo mukk ci du ngeen xuloo. Lu am solo la ci nettali bii yàlla tabaraka wa taala di nettali jaar-jaar bi nga xam ne la cheytaane jaar ak suñu moom aadama. Moom daal nee na lan akun nekkuma li as juda li basharin di sujjootal mbindeef, moo xam ne xalaqtahu yaa ngi ko bind min salsaalin ci ban boo xam ne bii dafay keleŋ-keleŋ boo ko fëggee min xamain masnuun ci ban boo xam ne dafa lakk ba soppi. Loolu la wax. Xaala suñu borom ne ko faxruj dalal ji génn min haa ci aljanna jii, wala min haa ci asamaan fii ngeen koy wax. Fa innaka yow iblis rajim, ku ñu dakk nga ci yërmande yàlla. Loolu la ko yàlla fayee ba mu ne ko defal ma lànk, mu ne ko acc. Yàlla nag ñaar yi rek laa defal ak bul def. Def na woon suñu maam aadama bul def, iblis mu ne ko defal. Sunaar arma def na ko bul def mooy bul lekk ci garab bi. Iblis def na ko defal muy si jóotal. Moo ko ñu fi nekk affaire bi bi mu wal bëccikoo ci adduna si fi mu nekk bul def muo gën a jafe defal. Defal xaw naa yomb waaye bul def dafa jafe. Bi ma amee fi mu nekk suñu kilifa yu baax yi bu ñu ne kaay leen def ñun ñëpp dañuy sawar ci def comme ñëw leen ci tool bi ak yu dem ni ko yooyu. Waaye bu ñu ne bu leen def dafay diis ci ñun bu leen def boppam neen jigéen ñi mënuñu koo jégg. Bu leen def boppam neen jigéen ñi mënuñu koo jégg amul mel bal ñu ci ëpp bopp. Bu leen def boppam neen moom jigéen ñi mënuñu koo jégg ndax bul def dafa jafe. Def leen nag moom dafa yomb léegi. Ñaar yooyu yu am solo la ci wàllu digleeg suñu borom ndax na woon suñu doomu aadama fakula minha ragadan xaw shi'tuma wala taqaraba haaji shajara. Lekk leen ci tool bi lu leen neex te bu leen jege garab gi. Waaye léegi gis nga ko tabarkala nit ñu ñu naqaree tere. Suñu doomu aadama kon bi iblis lankee yàlla ne ko faxrij minha fa innaka rajim. Rajim mooy koo xam ne ku la seen si ku la seen yéene law xeer. Rajama mooy sànni na ko xeer ak rajmu mooy kuñ sandi xeer. Moom iblis xam ngeen ne fi nekk bu ñëwoon fii ñu jàkkaarloog moom man mii ak yéen ñooñu wóor na ne dana doyal ay xeer. Loolu mooy rajim. Wa inna te nag li mu wan a waat mooy alayka wàcc na ci yow allaanata rabbum yàlla ila yowmi diini ba bis picc. Yàlla ne ko rëbb naa la wa inna alayka laanati ila yowmi ljaza wala uquba. Bu bis ba ñëwee fii ba booba rëbbum yàlla day nekk ci iblis. Waaye mbokk yi bu ñu demee ci kanam tuuti ngeen gis ne cheytaane rëbb moomu ko yàlla rëbb. Ñun ñëpp dana fexe ba ku nu mu ribis la ci rëbb moomee ba nga am ci sa wàllu doy sëkk. bi ñu demee ci aaya fanweer ak juróom-ñeent da ngeen ko gis. ñoo ngi ci suratul hijri aaya fanweer ak juróom. wa inna alayka nekk na ci yow allaanata rabbum yàlla ma ba kañ ila yowmi diine ba bisub fayante ba muy bis bi nga xam ne ci la yàlla yi fay kenn ku nekk say borom. moo tax yàlla bis bii la ne moom xaw ma ban bis de waaye bu moom moo ko moom maliki yowmi diin. waaw xaala iblis daal di ñaan. iblis mu daal di ñaan rabbi yow sama borom. yàlla mi yàlla mi ko sant ma lànk de lay ñaan mu dégg ko ñaar loxam ne ko rabbi yow sama borom fa anzir ni maa ngi lay ñaan nga may ma fan wu gudd. baat bi mooy fa anzir ni nga yeexe ma am xi am xil ni wa axir ni ila yowmi yubaasuuna ba baa ngay dekkal nit ñi. iblis ñaan na fi ñaan gu rëy. daf na yàlla maa ngi lay ñaan nga may ma fan wu gudd gudd ma nekk fi ba baa ngay dekkal nit ñi. imam kurtu bi al kabiru mooy ku rëy ki. yàlla al aliyu mooy ku kawe ki. al kabiru mooy ku rëy ki. moo tax bu ñu nee da nga dégg yoon allahu akbar yàlla mooy ku rëy ki. suratu saba aaya ñaar fukk ak ñett. yàlla nee na xul laajal ma nit ñi man yarsukukum kan moo leen di wërsëgal min assamawaati ci asamaan yi wal ardi ak suuf si. laajal nit ñi kan mooy wërsëgale ci asamaan kan mooy wërsëgale ci suuf. loolu tont li mooy mu ne ko xul na nga leen tont ne leen allah yàlla mooy wërsëgale ci asamaan yàlla mooy wërsëgale ci suuf. barkalla gisaa na koo xam ne kii añam mi ngi ci asamaan si mi ngi jaww ji. gis koo xam ne kii añam mi ngi ci biir suuf wërsëg yi. léegi su waa joo xam ne ji buy wuti wërsëg avion lay dugg muy naaw ci jaww ji yooyu muy dem. gis koo xam ne kii wërsëgam ci biir ndox mi la nekk ci géej ji. gis koo xam ne kii wërsëgam ci biir suuf la nekk benn mu tobbi ay tooba di ca mu sax wala mu dugg ci biir suuf si di ca gas ay këriñ ay mbell
3: ayu demé nik yoyu yoyu yalla né kan mo leen di wërsegal ci asaman ak ci suuf motax yalla dafa suy wërseug ni ci adiss yépp ci suuf sék asaman sék dawu jék garab yék fenn fune yalla dafa suy wërseug fenn fune tangoru jant bi yalla suy na fa wërseug ba nit ñaan koy xëcc diko def ci ay machine machine yoyé di indi courant courant bobé tax ñu leen defay ñu def seen poste kon fofa suy na fa wërseug naka ñu gëj ci suy na fa wërseug ba déme ci moolé yi tabarakallah dañuy dugg ci ndox mi ñam tam fam ay tiax sann ci biir ndox ma sekk ci ay jën def ci seen gaal indi daal di jaay fa xaal ba def seen poste ba déme ci fenen fu mën di noy rok suñu suñu borom tabarakallah suy na fa wërseug dama dem ni nak ñoy def leg leg ñi defé né barap sangam rek fa lañu wuti jour sax yaakar né fofu rek la gis nga biiré yi fi nek ni suñu fi wër sax wayé do ñu ñëpp fa na tok kenn ku né day dem fenn xaal ji suñu wër sax tabarakallah suñu ko ci denti suñu ko ci wéñi kenn fu né bu fa yëngu to rek am lu fay rosé muy def ci posam qul man yarsukukum minas samawati wal ard mo tax li fi yalla wacce du jeex mukk bañ fi joggé xalaat yoy wax né légui li yalla wacci won dem na ba doyutul ndax nit ñi dañoo gëna bari legi yalla sa sen ñu ñuy indi ay yo xamne da fay wedd di wax joju tek fele di won na suñu borom tabaraku taala li fi nek ni ko seddelé mo baxul waye li won nga fi ñuko def na won ñoo fi nekut yalla mal wa inna li ba mu ne yoonte bi na la wax lool batay wa inna te ñun awwala bob iyyakum yeen la ala hudan amna kule ci njub aw fi dalalin mubin wala sank gu leer ñaari groupe fi nek ni gëm yalla ak ñu yobbi yalla ñu nangul yalla ak ñu nangul yalla mu nako wa inna te ñun julit yi ñi gëm yalla aw iyyakum wala yeen ñu wedd yalla yeefal la ala hudan amna ko ni ci njub ci ñun ñaar aw fi dalal mubin wala ci sanku tegu la lolu mo am fokk amna ko ci nek ci lool muy ahadul fariqayn legi nak waxin wu am solo la waaw afa allah al kazib minni wa minka arab da koy wax ya ne yalla gatchel gatchel ci waxul deug ci mala yow te wor ne ma atayaqni anna sahibahu huwa al kazib البحر المحيط جكب جرم نار فكل نعرفك أك جرم نيانت سورة سبع آية نعرفك أك نيانت قل وخلني للن لا تسألون يين بني لن لا عما أجرمنا لين جاب من يون ممن دفتل دي جوبري نخ دي صلى الله عليه وسلم دي واتة في مكة لنكو وخنكو يين لين دف أفيرو أفيرو كريم كريم لي كريم الله li ngeen di woote affaire tooñ la li ngeen di woote ñëw fii bëgg fee indi diine ju bees ñëw fii bëgg fee indi ay xalaat yu bokkut ak li fi nekkoon bëgg a weddi aada yi bëgg a weddi nangam loolu ngeen def ñu leen léegi loolu juróom jariima la maanaam lu baaxut la waaw yàlla na yonente bi xol wax na ne laa tus aluuna yéen kenn du leen laaj amma ajramna ci li ñu def ñun ci jubaji bu fekkee ñu li ñu def jubaji la la ilaha illa allah muhammadur rasulullah sol lu jot wax yu yiw dox lu yiw nekk ñu nit di muñ di joxlante teranga gëm suñu borom di waajal dee bu fekkee loolu mooy jarima moo di crime léegi ñun suñu crime yooyu yéen kenn di leen ko laaj wala nasalu ñun tam bu ñu laaj amma taamaluuna li ngeen di def yéen te tuddee ko def def te jàpp ne loolu du kii loolu yéen tam kenn du leen ko laaj duñu le du ngeen ñu laaj ñun wala boog ñun du ñu laaj li ngeen def yéen yéen tam duñu leen laaj li ñuy def ñun kon nag bàyyi leen ñu ñu def ñu bàyyi leen ngeen di def xul ne leen yajmaau dana dajale baynana suñu diggante rabbuna suñu borom sama ginnaaw ga bu ñu dajalee ñun ñépp àllaaxira yaftaxu baynana mu atte suñu diggante bilxaqi ci dëgg bilxaqi cig maandu wa huwa yàlla alfataahu mooy attekat bi alalim ku xamki yalla moy atté kan bi al alim atté kan bu xam yone xiyamti le dajale ñepp astaqalani goor jigen bu len dajale ba ñepp dañ ci ben barab mu atté ñepp kenn ku ne lo jëlon ci way mu jël ko delo way kenn ku ne la waxon ci waja mu jël ko delo ko waja atté ba atté nek atté bo xamne bil haqq ci deugal ngi koy tek amu jël ay avocat ñu ñëw di layal ñëlé amu jël fi ñu ñëw di layal fi dé fofu du fam suñu borom tabaraku taala mom may atté kat bi al alim ku xam ki duñu waxé ba nak rek dina xam li nga xam ñu lay nek mom may al hakim al adil alladhi la yadhlimu ahada al alim bi ahwal al qalb ويدخل المحق الجنة والمبطل النار سواتي بنك كي ام دغ قال جاني كي ام دغ ني توغل كو سوار سورت سبعي اي نيار فوكا اك جوم بن يالا نين قل وخال ني نيل اروني وان لن ما الذين يلا خمني ولا نيغا خمني الحقتم به جوخون نين لن سماي اك shuraka def leni ay yalla al haqtum yegal ngeen ca ñoom samay aq bi ca ñoom samay aq shuraka ba leen def ay yalla maana tawbiqun ala ishrakihim wa izharun li qada'ihim al azim mulen aruni hadhihi al asnam allati al haqtumuha billahi wa ja'altumuha shuraka ma'ahu fi al uluhiyyah yoyu ngeen ne ñoyi ay yalla ba tax leg leg ma yoyo bir war ko xéti wo ngeen jël ko jox len ko dama do ngeen won ma ñoñi ma xam len tay ji lolu tabkit li ngoy tudde ci walu tafsir tabkit moy joy lo nit kala lolu mën ta nek bal li fi nek huwa mom mi len di wax ni Allah mom rek moy yalla mom mi len di wax li al aziz moy ko tedd ki nga xamni luko naxal nako def te kenn mun ko na al hakim moy ko xereñ ki nga xamni lepp lu mu teural nana mu ko teurele nana la wara mel du jom mako subhanahu wa ta'ala wama arsalnaka yabul li muhammad sallallahu alayhi wasallam illa kafatan lin nas ludul ci nit ñepp yunus bi sallallahu alayhi wasallam ايمان يوني بيونتي الى قومه تنتم نوح الى قومه عاد الى قومه صالح يونتي لندن يوني كن كون الى قومه موم نيو يوني كو كافتا للناس نيت نياب عربيات نيدول عربك ني ويخ نيك ني نول نيك نيا سوريك نيا جيغيك نييب يونتي بي موي يونتي نييب كما ارسلناك illa kaffatan lin nas ñepp lañ ko yoni legi nak ñaar tax nga ñew bashiran wa nadhira bashiran ngay begal ñi la top wa nadhira tay xop ñi nga xamne ñola weddi ñaar yoyu moy taxaway yu nabi sallallahu alayhi wasallam ma wara nek taxaway borom xam xam yi bashiran wa nadhira bashir nak moy ko xamne ki day waxtane diine day waxtane diine mom diine ji mi waxtane tabarkalla yow mi koy deglu do ci am len lu lay metti mamu lay deranger wala dara da fay neex ci yow nazir nak moy ko xamne dalay war legi nga taw mom mu wax sik so xamne mi ngi ci yow ba bu lay xol da ngay def ne yow mi ya tax muy wax koku moy nazir ba tax ci yow ko bu saasi de def conférence ñaari oustaz ñu am oustaz bo xamne bashir la ak bu nek nazir bi nek bashir mom su toge jigen ni suñu musoru suñu yoké sen bop buñu soppé sen der buñu défé yaramu nen loolu yoonum niku ci buñu dé wax wax ju bokku ci diir buñu dé wax yenen loolu yoonum niku ci mom ndax té bashir la su ko défé bu noppé jox ko lu am solo xottil ko yéré daal dina ko tawarkalla naama ke nangam mudeul ñibi mom bashir la waxé nak wa na nek nazir bu ci boole nek nazir day xol jakar la ñom wax ci seen bop neen yoy neen dafa haram ñent bi li yo ci wax yok bi ñu yok seen bopp yi wax leen ni dafa haram yonent bi li la ci wax tamen kan la wote ne yalla ñu taxaw wote ba nopi di fi wax leneen mu wax leen ni yonent bi neena li la ci wax wax leen ne legi jigen jo xamni dafa bok ci tek ñu teggul ko ba nopi mu jël ko lek ko te fi seen borom li la ci wax bok ci tek ñu tegal la ba nopi ngaajuma ko ñu tegaloon ñu nga tegaloon li la ci wax dem nak jot na wër fu nek difa tambu bañ jox la pass nga dem ñew li la ci wax di dem nak di jël yefi jambour dugg ci jakk yi di jël yefi jambour li la ci wax ñu may sa doom nga jël xaaliss ba top

këram doo ci jot ndax ci mangu ma ki mangam dafa goo ko lii la ci wax. Yooyu ci koy wax mooy nekk nazir, moo tax yonente bi dafa nekk bashiran wa nazira. Yooyu mooy kon lu jëm ci wàllu woowu. Kon ab yonent lii mooy taxawaayam, borom xam-xam yi it lii moo war a nekk seen taxawaay, walakin aksara nnaasi, waaye li ëpp ci nit ñi laa yaalamuuna xamuñu lii. Walakin aksara nnaasi, waaye li ëpp ci ñi conférence lu laa yaalamuuna xamuñu lii. Xamuñu ne ki lay waar di la wax li lay nekk say sikk moo gën fuuf ki lay waar te di la wax mukk sa sikk, ndax doo jële ca dara dara dara ci lim lay wax. Bu ko defee nga jox ko mu def ci poosam kenn ku nekk de. Walakin aksara nnaasi, li ëpp ci nit ñi laa yaalamuuna xamuñu lii. Lépp ci nit ñi nga xam ne ñooy waxtaanlu wala ñuy conférence lu laa yaalamuuna xamuñu lii. Suratu Saba ay ñaar fukk ak juróom ñett. Wayaquluuna, ñuy wax ne ni ngay waar naan leen bu alaxira nangam nangam, ñu ne la waaw mata haza al wa'd, li ngay digge kañ la, bés penc bés penc rek, waaw kañ la. In kuntum sadiqina, bu ngeen waxee dëgg xanaa lee mu jot. Xul ne leen lakum, am ngeen miaadu yowmin, dajab bés di ko wax randiw, bés boobu bu ñëwee la tastaxiruuna anhu saa, du ngeen ko yeexe benn waxtu. Wala tastaqdimuuna, du ngeen ko jiitoo benn waxtu, dafa jotagul rek. Waaye ku sa miaad jot doo ci tegaat waxtu, ku sa miaad jot doo ko jiitu waxtu. Dama dama day ne ci àdduna si di dundoom yàgg rek benn at ñëw, yàlla na ko doo génn at mii da ci yëg dara. Mooy dem di dem di dem ba mu yàgg mu dugg ci weer, suñu borom na ko doo génn weer wii da ci yëg dara. Mooy dem mu yàgg mu dugg semaine, suñu borom na ko doo génn semaine bii da ci yëg dara. Mooy dem mu yàgg mu dugg ci bés, suñu borom na ko doo génn bés bii. Mooy dem mu yàgg mu dugg ci heure, suñu borom ne ko doo génn heure bii. Muy dem am yàgg mu dugg ci minute, suñu borom ne ko nag doo génn minute bii. Muy dem am yàgg mu dugg ci cers, suñu borom ne ko doo génn cers bii. Yëpp foofa lay yem. Allahu akbar. La tastaxiruuna anhu saa wala tastaqdimuun. Su jotagul nag jotagul, su jotagul jarulwut dara, jarul def fenn. Waaye su jotee ba tey jarulwut dara, jarul dem fenn. Suratu Saba aya fanweer. Waxaale wax alladina kafaru, ñiwe bi yàlla, lan nu'mine bi haza alquran, duñu gëm alquran ji. Lan nu'mine, duñu gëm bi haza alquran, ci alquran ji. Wala duñu gëmit billazi bayna yadayhi, la ko jiitu woon. Alkutubu samawiya yii wax naan dekki am na, yii wax naan ku dekki dan la mugal. Nee nañ ñoom piire bu ko mën a wax duñu la gëm. Duñu gëm alquran li ñu wax ci dëkk, duñu gëm tawraat li ñu wax ci dëkk, duñu gëm injil la ñu wax ci dëkk. Lan nu'mina, duñu gëm bi haza alquran, ci alquran ji. Wala billazi bayna yadayhi, duñu gëmit li ko jiitu. Yàlla mu ne cay walaw tara, boo gisoon izi zalimuuna, kera ba nga xamee ne tooñkat yi doon wet bi alaxira ne li ci alquran wax duñ ko gëm, li ci tawraat indi wax duñ ko gëm. Cay boo fekkee woon mawquufuuna, ña nga leen taxawale inda rabbihim, fa seen borom. Ñoom ñeeg yarjiu, ñu ngay delloo baaduhum, lenn ci ñoom alqawla, wax ja ila baadin, ca la ca des. Ñii di wax jox ñii, ñee wax jox leen, nga déglu wax ji. Yaqulu, day njëkk a wax alladina stodifu, ñañ doon noggatu, ñañ doon noggatu leen néewal doole, féeti leen kaw luñ bay ñu jël, luñ dajale ñu jël, di leen noggatu. Ñooñu ñoo njëkk a wax alladina stakbaru, ci ña doon rëyeelu ca seen kaw di leen noggatu. Ñoo leen lawla antum la kunna mu'miniin, dugun ku nag yéen ñu gëm yàlla. Waaw ndey sax ñu doon noggatu di leen néewal doole, ñoo wax ña leen doon noggatu doon leen néewal doole, ëpp leen doole, di rëy rëylu ci seen kaw, li ñu bay ñu jël, li ñu def ñu jël, li ñu liggéey ñu jël, sànki te duñ am jotu
wala tank bu ag fa jëm.

0: نالن لولا انتم لكنا مؤمنين دغول كو نغيين كين دونو غنو گم يالا قال وخ الذين استكبروا نيدون ري ريلو نيوم تام ني تونت للذين استضعفوا كين دون نوغوتو نالن واي انحن سببناكم نحن نيون گالن كورن عن الهدى تي بعد جاءكم جناب لنديكله ndax dañu jëlun ay yat ne lan duñu fi gëm ndax ay baax lañ doxalon seen digënté gëm ndax dañu yéewon seen loxo yi bal kuntum mujrimin yeen ci seen bop yeenu nekkon ñu dëng yeenu dëngon seen dëng bop waaye du ñu do leen dëngal barkalla khulubi bu am solo ñu neew doole ñu ñëk wax ne yeenu ñu tey gëm ñi am doole ne leen teewuñu leen a gëm ndax baare wuñu woon seen diggante gëm gi yéen kay yéen a kàccooroon seen kàccoor bopp surat sabay aaya fanweer ak ñaar waxaale tontuwaat alladina studifu ñuñ doon néewal doole di leen noggutu lilladina stakbaru ca ñu réewun di réy réelu doon leen noggutu ne leen bal ahakay ahakay makru layli wa nahari makru layli pexem guddi wa nahari ak pexem beccëg yàgg ngeen ñu ko pexel makrukum bina fi llayli wa nahar wallati saddana an al iman akay gàllankoor ngeen di gàllankoor mooy pexe yi ngeen daan laal su guddee ak pexe yi ngeen daan laal su bëccëgee nekk seen roq di wax luñu xamut nekk seen roq di tëral luñu xamut diñu ko indi lépp nañu dal looloo ñu ko teg istamuruuna na ndax daan ngeen ñu digal ca résultat ya an nakfura billahi ñu yoddi yàlla wa najal lahu andaada defal ko ay nawle lii yéenee ñu ko daan sant waxta daawatikum lana ila alkufri billah wa an najal lahu shuraka yooyu yépp yéene ñu ko daan defal diñu ko wan bu ñu dëngee loola moo ñu dëngal واسروا الندامة لما رأوا العذاب نرالي نبولك ريتشو غنديسان لما رأوا بنيو غيسي العذاب مبوغلغ نران نوغتو كيس مبوغلغ نين دون نوغتو غيس مبوغلغ ناخ نين دون نوغتو امون نانيو دولاي باني كولن نوغتو ناخ نيو غسا باي نيران نوغتو مون نانيو باني نوغتو اندكو گم يالا ناخ نيار ني نوغتو duñu nekk lu mat juróomi téeméeri nit déeret duñu nekk lu mat juróomi téeméeri nit ñu ñuy noggatu nag ay junni junni la ñuy doon ay million sax ngay wax kon ñiñ doon noggatu mënoon nañoo bañ ku leen noggatu waaye ñu doon noggatu ñoom tam mënoon nañoo bañ a noggatu kenn moo tax wa asiru nadama lamma raaw la azab bañ gisee mbugal ga ñu xam ne ñi doon noggatu daañu fa dugg ñiñ doon noggatu daan fa dugg ñoom ñépp ñu nëbbu tabarkàlla ci seeni xel ak seeni xalaat la nga xam ne moo di réccu ga yàlla mu ne wa jaxal naa ñu daal di wékk ñu daal di wékk al aglaala gax ya fii anaaqi alladina ca doqi ña nga xam ne kafaru wedd nañ al aglaala gax ya ceen yu gudd ci doqi ña nga xam ne dañoo weddi seen borom tabaraka taala ñu jolli ko nag ci mbugal la jaxalna salaasil fi riqaabi alkuffaar ziyaadatan ala taxibihim binnaar ne leen di bugal ci sawara ba noppi takk nag ay gax ci seen doqi gax itam des na ko tekkee bant bu rëy boobu ñuy takkal aw nag suñu bañee muy daan dox ba gaaw ñu takkal ko bant bu mag a mag a mag mu di ko diri ndax ab doxam du gaaw mu ne kon wa jaxalnaa ñu wékk al aghlala gax ya fi anaqi alladina ca doqi ñi nga xam ne kafaru wedd na seen borom tabaraka wa taala hal yujzawna mu ndax des na leen fay illa ma kanu yaamalun ndax fayal leen lu dut lañ doon jëf kenn fay leen lu dut lañ doon jëf ndax suñu borom tabaraka wa taala moom du tooñ surat sabay aaya fanweer ak ñeent suñu borom bi mu tuddee qissab ahlu saba ak yeddi gi ñu yeddi xéewal yàlla bal dolli ca nag ni ñu ko walbatee mi ngi tudd fii waru gi nga xam ne mushriko ni dañ koy waru te leneen yebbe war na di alal ak doom ak weddi yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak itam di tàmbali nag di tënk saar wi di wane mboolem ci lànkaloon yonent bi fa mu nar a mujj di ko dalale xelam sallallahu alayhi wasallam di ko xuppee mushriko ni yàlla nee na wa ma arsalna musuñoo yónni fii qaryatin ci benn dëkk ci benn réew min nazirin ci waaraate kat illa lu jul su dee waaraate qaala tontu ko mutrafuuhaa ñi jekku àdduna ne ko innaa ñun ñii bima ursiltum bihi ci li ñu leen yónni kaafiruuna dañ koo weddi. yàlla ne yàlla ne yonent bi loolu moom kon na nga ci bàyyi xel bépp yonent bu mosu yónni ci am dëkk bu ñëwee tàmbali naan leen lii ngeen def lii ci baaxut ñëpp ñi nga xam ne ñoo jekku àdduna mutrafuuha ñi jekku àdduna nga xam ne seen i kër baax na am nañuy oto tabarakàlla am nañu place yu place am nañ ay ndomba tànk yu baax nee na ñooñu fu yonent mosee wax rek ñu ne ko li ñu la yónni inna bima ursiltum bihi kafirun mu ne kon buñ la ko waxee bu mu la métti waaw xataa da mu ne al mutrifun hum jababaratuhum wa qaadatuhum wa ru'asaahum fi char tafsiru qurtubi la ko wax jukki fuk ak ñeent xatum ñetti téeméer ak juróom moo di kon ñi jekku àdduna ñaare waar leen yombul ndax léeg-léeg li lay waaraati di ko wax sax dund ko dégg léegi nag ñu tontu yonent ne leen waxaalu ñu la naxnu aksaru amwaala ñun ñoo leen ëppi alal yéen waaraate kat yi wa awlaadan ëpp leen ay doom wa ma naxnu bi mu'azzabin kenn du ñu mbugal loolu la ñu wax ñoo leen ëpp alal ëpp leen ay doom te kenn du ñu mbugal loolu la mushrikoon yi wax su ko defee kon ñu ngi ci aaya fanweer ak juróom ci sourate Saba di ñaan ngeen teg ci seen baaram ba suba jàmm ci katam
1: rabbi israh li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. mbokk ñuy déglu asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu ci microphone bi seen mbokk Aliou Fall ànd ak ci wàllu xarala wi Cheikh Kane si defem seen rajo moo leen di indil seen jataayu tafsir alquran bi leen di indil bés bu jot ci waxtu wi ci kattanu suñu borom tabaraka wa taala. ñëwoon nañu ci bind bi weesu ci suratu Saba ba mu amee fanweeri aaya ak juróom fi suñu borom tabaraka wa taala di nettalee waxi ñi nga xam ne yaakaar nañ ne ku yàlla bëgg dangay bëri alal ku yàlla bëgg dangay bëri ay doom ba du la mbugal yowmal xiyaamati. wa qaalu naxnu aksaru amwaalan wa awlaada wa ma naxnu bi mu'azzabin. ñooñu lañ yàlla doon nett li démb di indi nag tey insha allahu luy wane ne ngir yàlla bëgg la mbir mi nekkul ci bëri ay doom wala nga jekku àdduna wala nga am ay ndom bay tànk wala yu demi nekk yooyu yàlla bëgg la lool tekkiwu ko. yàlla daal ki nga xam ne moo koy jox wërsëg mbaa mu koy xañ lool du tekki ku mbëgg wërsëg da koy jox ku ko weddi di ko jox ku ko gëm kon mbir mi foofu du ab nattukaay tax ñu tàmbale tey ci aaya fanweer ak juróom benn ci suratu Saba mu di qul inna rabbi yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir walakin aksara annaasi la ya'lamun. suñu borom mu ne xul waxal yow Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yow mi nga xam ne yow lay wax nga di leen wax te su ma la waxee li ma lay wax danga leen ko wax doo ci fo seet lenn waaye lépp lu ma la wax rek lu métti métti nga wax leen ko xul na nga leen waxati ne inna rabbi sama borom yabsutu rizqa mooy yaatal wërsëg li ma yashaa ci ki ko neex moo xam gëm na ko moo xam gëmu ko wa yaqdir moy xompor sa ci kiko neex mo xam gem nako mo xam gemuko in tawsi'at ar-rizq wa tadyiqihi wa tadyiqahu laysa dalilan ala ridha Allah faqad yawsi'u Allah ala al-kafir wal 'asi wa yadhayyiqu ala al-mu'min wal muti' ibtila'an wa imtihanan فلا تظنوا أن كثرة الأموال والأولاد دليل المحبة والسعادة شبرم ياتل ورسك جمي ياتل ورسك أقتل جمكو يقتل لولد تتل انجرمم جم دفتي كم قدف ولا مرم مركم قتل ورسك دين ياتل ورسك كي أبجلت ولا بوك تبيفر أكميك وعيدنا قتل ورسك لليك كي أبجلت nek ab top kat kuy top yalla kon nak bari alal ak bari ay dom tektelewul sop wala beggugula yalla tabaaraku taala begg yalla dal ya musud rizq moy yatal wursak liman yasha wa yaqdir moy qom wursak ci liman yasha motax ko yalla xamne bu yatalele sa wursak sa diina yaqul xagn lako mo gën ci yow bu xamé ne bu lako xagné sa diina yaqul jox la ko mo gën ci yow motax ko ne lu ko way lu ko yalla jox rek lola gën ci mom kum yaatal su wërseuk mo gën ci yow kum xam fa su wërseuk mo gën ci yow ñom ñaar ñepp nak ku ci nek ne gor gorlu fas yene liggey ci aduna ba melni du fi jog waye liggeel alakhirah ba melni suba la fi jog qul waxal ni inna rabbi sama borom yabsutu rizqa moy yaatal wërseuk liman yashaa ci kiko neex ويقدر موقع قتلت ولكن اكثر الناس وايل اوب تي نيت ني لا يعلمون قامو ني لولو قامو ني نه كو يال كوم نيه من يال كوكو نيه كون مو ياتل ورسو گم با مو قتل كو وايي تيكي وول ني كوم جوخ nga barale yow la beug kon su baba julidi faqir yak miskin yak yoyu benen ngir lay don tay tabaraka allah ñu bare bare bare ci nit ñi seen am am demu wut noona ci teewul suñu borom tabaraka taala bëgg reel mune wama amwalukum bi caage ne seen alal yi wala awladukum bi caage ne it seen doom yi billati mooy la nga xam ne tuqarribukum moo leen di jegeele indana fi ñun yàlla zulfa ba ngeen fës ci ñun yalla neena bu len yaakar ne alal ak dom mo len di jegal yalla bu ngeen fess ci mom lu alal bari bari bari munta sesal nit ki ci yalla lu ay dom bari bari munta sesal nit ki ci yalla illa lu jot man amana ku gem ami dom ami alal te gem wa amila mu jef ami dom ami alal gem jef salihan jëf ju baax ko ami doom yu bari am alal ju bari gëm yàlla di jëf ju baax yàlla neen loolu de mën naa jegeel nit yàlla mën ngaa ñàkk ay doom ñàkk al gëm yàlla jëf ju baax jege yàlla waaye soo amee ay doom am alal gëmoo yàlla jëfoo jëf ju baax doo jege yàlla kon dooma ki alal mom du mom mo lay jegeel yalla lela jegeel yalla moy gem ak jef ju bax dem ak jef ju bax nak bo ca boole dom ak alal barkal dara neku ci dom yu bari alal yu bari dara neku ci dom yu bare bari tabarkal fulaika ñooñu nga xamne gem nañ yalla te jef ju bax donte am nañu dom yu bari ak alal yu bari lahum danañu am jazaa'u dhi'fi fay guñu fulande fay go xamne suñu borom tabaaraku ta'ala daf koy fulande te moy daf la koy jox ba mat juroom ñaari témèr mbaluko ëpp comme nako hadith ba waxe ca waxe yoonte ba sallu
2: kana tahqa فما بقي منها صنم الا خر لوجهه ثم امر بها فكسرت صلوات الله وسلامه عليه بدمتي التفسير الكبير للرازي jukit ñaar fukk benn xatum ñaar fukk ak ñett ma nga ca aslu xadis bi axrajahu albuxaari tabarkàlla jaa alxaq wa zahaqa albaatil inna albaatila kaana zahuqa waxul na nga wax ne jaa a jikk na alxaqu dëgg wa zahaqa dem na albaatilu caaxaan inna albaatila caaxaan kaana zahuqa nekk na lu dem mu bamtuwaat ko inna albaatila kaana zahuqa baatil demoon na demati na mooy di jaa alxaq dëgg dikk na islaam tabarkàlla dafa daal di jóg fudd defarwaat fas yéene moom yim moomani yépp loolu tax ba jaa alxaq wani jigéen yii nii tabarkàlla yëpp nañu ne li muy def ci mbedd mi yàlla da koy tere subhanahu wa taala yëpp nañ ko ci waxtaani nit ñi yëpp nañ ko ci alquran yi yëpp nañ ko sax ci aada yëpp ko ci yariñ yëpp ko ci mbedd mi ba ñoom ñëpp tabarkàlla ku ci nekk tàmbali nañ wut sër bu jot di waddu tàmbali nañ wut musoor di teg ca bopp ba doon ci am nag ñoo xam ne ñii seeni bàjjane seeni yaay duñ leen ci bàyyi naan leen du ngeen ko fi def ndax da ngeen di lamb waaye daal jaa alxaq wa zahaqa albaatil inna albaatila kaana zahuqa. Te tabarkàlla Cheikh Diane day wax ni bu ñuy puus ak barigo mu jóge ci descente soo bëggee am ngërëm bi nga teg ca sa loxo lu ko mooy dana barigo ba dana dem ba pare doo ci am ngërëm moo tax bu yow nga teg sa loxo rek bu barigo ba dalee ñu ne ya ca bokk nga ci ñu ko dawal tabarkàlla yal na yàlla yokk ko wér gi yaram. Yàlla nee na wa nunazzilu danañu yàgg wàcce te wàcce nañ ba tey min alquraani ci alquraan bii maa loo xam ne su wàccee huwa loolee shifaaun saafara la wa rahmatun yërmande la lil mu'miniina ci ñi gëm alquraan ci ñi gëm wa nunazzilu daañu wàcce ba tey min alquraani ci alquraan maa loo xam ne loola su wàccee huwa moom shifaaun saafara la wa rahmatun yërmande la lil mu'miniina ci ñi ko gëm maanaam nunazzilu min alquraani alazim ma yashfi alqulub min amradi aljahli waaldalal dinañu wàcc ci alquran ji loo xam ne day faj feebaru réer ak feebaru ñàkk xam mu di ñaari feebar yooyee nekkoon ci alfatiha almaghdubu alayhim muy feebaru dalal wala feebaru xadab wala dalin muy feebaru dalal ñaari feebar yooyu tabarkàlla alquran day koy faj wa yuzhibu sadau nnafsi min alhawa waaldanas wa suxu waalxasad am na it feebar bu ñu tuddee bëgg ak kañaan alquran da koy saafara lu tax ndax boo jàngee alquran da lay jàngal ne kii ngay añaan lim am suñu borom moo ko jox te suñu borom ni ko jox jeexalut fi mu jaar ba am ko soo fa jaaree am ko su ko defee loola boo ko jàngee sa xol daal di yit ne ah kon kat kii mayit boppam lii nga daal di fiix dëkk say loxo ne yaa rabbi yowit may ma zakaria noonu la defoon ba mu ñëwee ca mariama fekk mariama yor yu tooy xeb yu neex di ko lekk daf ne ko anna laki haza foo jël yii mu ne ko yàlla ma ko jox fi mu taxaw rek mu ne yàlla léegi man comme yaa may kii lii te yaa mën a may léegi may ma doom yàlla daal di koy may doom moomit yàlla nuñ la mel boo gisee nit la mu koy añaane bala koo añaane faral ñaan boromam ma ko may loolee mu may la loolee wa nunazzilu min alquraani ma wa shifaaun wa rahma alquraan nekk na shifa ci feebari yaram nii ndax benn sahaaba ànd naa ci sahaaba benn waay jiit fett ko wala jaan ñu lugge ko suratul fatiha mu loole daal di wér salawatullahi wasalaamu alayhi génn na ca ba muy gàddaay jëm si madina al munawara mu tibb suuf jàng calam ca jàng sànni ko gaaña la ca xew xew ca ca xasatu badari tabarkàlla jàngeen ca soir wa ma ramayta isra mayta walakin allah rama ak yen nekk yeneen ci alquran shifaaun wa rahma lil mu'minin wala yasidu du dolli nag moom alquran alzalimina tooñkat yi illa xasaara lu dul ak perte alquran moom tooñkat yi perte rek la leen di dolli yoon jox rek la leen di dolli tabarkàlla bu ñu ko déggee gën a mer waaw alzalimun fi ngay xam ne waaw ndax man ci zalimune laa bokk wala déet mooy ni alquran di def ci yow rek bu fekkee boo ko dégloo mu dugg say sidib xamal ne boo ko ci zalimune yi yaa ngi bokk ci mu umunu nañ waaye bu fekkee ne déglu ay cingim cingim ay gitaar ak tama ci sabar ak yooyu moo la dàqal su boobaa seetal sa bopp yow yaa ngi bokk ci zalimune yi tabarkàlla sa xol mi ngi lànk wala yazidu zalimina illa qasaara xol nag yàlla du defal nit ñaar mu bëgg ñaar yu am safaan ma jaala allahu li rajulin min qalbayni fi jawfihi ca suratul ahzab dama dama du bëgg ñaar yu am safaan dama dama nag mën naa bëgg ñaari mbir wala ñaari nit wala juróomi nit wala fukki nit.